0: Jorge Rodriguezek, eta ia 18.000 venezuelar etxerik gabe daudela adierazi du. Gaiz aldatuta, Feijo Alderdi Popularreko buruzagiak absentismoa minbiziarekin parekatu eta gero eskubideak errotu egin behar direla defendatu du Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak, eta ez murriztu, baja gehiago eta luzeagoak badaudela aitortu du. Bien bitartean, sindikatuek Espainian bai patronarekin bat etorri dira esatean osasun sistemaren egoera ahulak ere eragiten duela hori. Azterketa sakona eskatu dute biek. Alderdi Popularra berriz Feijok esandakoa zuzentzen saiatu da Oihane Perez.
1: Nabardurak egin editu orain Alderdi Popularrak Feijok esandakoa soilik iruzurrezko bajez ari zela diote.
2: No justificado, insisto, esto es lo que ha expresado el presidente del PP.
1: Eta absentismoari irtenbideak adostua izan behar duela gaineratu, ez behartua Feijok esan bezala. Espainiako gobernuarentzat baina Alderdi Popularrak lehengo lepotik du burua, eskubide murrizketa ekarriko du Pedro Sánchez.
3: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado, es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
1: 18 milioitik, 1,5 milioi pertsona nek egiten dute kale lanean egunero lan istripuak kenduta, 33.000 milioi euroko kostua du horrek estatuarentzat eta enpresentzat urtero.
0: Eta honekin lotuta baina Feijoren adierazpenetan sartu gabe, Euskadiko lan harremanaren kontseiluak negoziazio kolektibo eta gizarte iragileen arteko akordioa defendatu ditu, lan arloko egonkortasuna bermatzen dituelako. Bere datuen arabera, Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako 80 sektore hitzarmenetatik 81 dituzte baja osagarriak gaixotasun arrotengatik, eta langileen 188%-tik gorak dute babes hori. Gaixotasun edo ezbehar profesionalen kasuan berriz ia langileen 189% babesten dituzte hitzarmenek. Lan harremanei buruzko 2025 txostenaren aurkezpenean egin ditu adierazpen horiek Emilia Malaga lan harreman kontseiluaren presidenteak. Bere esanetan, negoziazio kolektiboa aurrera doa bai, baina erronka nagusietakoa negoziazioaren iraupena murriztea da, bataz beste 2 urtetik gora behar direlako.
4: Euskal Autonomia Erkidegoko negoziazio kolektiboa bizi-bizirik dagoela, eta bere goera nahiko ona dela. Izan ere, 2025 urtearen amaieran, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 163,8%-ik bere hitzarmenak eguneratuta zituen. Egoera hau azken urteetako onenetakoa da.
0: Eta gaiz aldatuta, segurtasun alorrean zeinbat konpromiso adostu dituzte Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak martxoan Imanol Pradalesek eta Pedro Sánchezek adostutakoaren bidetik. Arau eta lege aldaketak bultzatu beharko dituzte, besteak beste espazio publikoetan arma zurien erabilera debekatzeko. Horrez gain, deletugile atzerritarren kanporatze prozesuetan ertzaintzak parte hartzea ere adostu dute bi gobernuen arteko segurtasun batzordean. Bingen Zupiria segurtasun helburua.
5: Planteatzen duguna da, espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita, arma zuri edo armak arriskutsuak ere, ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki, toki jendetsuetan.
0: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak apur bat daitezke barnealdean, hala ere, bero handi egingo du Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean. 35 gradu inguruko temperaturekin, izan ere, alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan, muturreko temperaturengatik, eta abisu horia Araban. Gainerako lekuetan, beroa eramangarriagoa izango da, maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta kostaldean baliorren azpitik geldituko dira. Giro guzkitsua izango dugu, baina arratsaldean bero odeia garatuko dira, eta litekena da trumoiek aitzak jotzea aize bolata gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 3 izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Zuk oraindik bolada batean trafikoaren egoerarekin amets egingo duzu.
1: Galdera hori.
0: Zenbat urte izan dira errepidetako berri ematen? Bueno, ez horretan bakarrik, noski.
1: Arratsaldeko txandan hasi nintzenetik, gutxi gora bera, bueno, ez lehen da bizikoan, anatxutegi, lankidea ibili zen zari gine hortan, lehen da bizikoan edo baita bigarnean ere, behar bada. Eta seguro azkeneko irutan. Aritu nahi zela hortan, bai.
0: Azkeneko irurtetan.
1: Bai,
0: Euskadi Irratiko eguneroko entzuleak erretiro hartu duzun honetan horretan gogoratuko zaitu bat ipat, beste memoria laburrekoa garelako, bueno, badakizu.
1: Tarte gutxitan egiten dut, egia zan, ordu bat erdietan, ordu bitan eta ordu bitardietan. No? Baliteke ba, erdi aztuta edo bastartuta izatean ere izena, ez?
0: Bueno, segituen azten gaituzte,
1: Bai, egia.
0: Hori badakizu. Zuk, etzen nuen inoiz pentsatu musika saio bat egitea adibidez?
1: Ba, jende asko galdetu izan dit. Eta nire edabidekiko lehen harremanetan, edabide idatziak alde batera utzita, irrati liberetan eta hasi nintzen. Eta orduan, bai, musika saioak egiten dituen. Baina gero, bueno, behin Euskal Telebistan lanean hasita albistegietan, eta gero Euskal Irratirako ere, ba, ia beti albistegitarako egin dut. Eta musika saiorik ez, eta egia esan, aber, nire zaletasuna da, horrekin
0: ba, gozatzen dut. Musika garrantzitsua izan da zuretzat, eta
1: bai,
0: da.
1: Bai, oso. Musikari esker, une zaila gogorrak gainditu alizan ditut, une alaiak gozatu izugarri, lagunak egin ditut, asko ikasi, eta, bueno, denetarik, musikarekin, musika lagun izan dut beti, eta espero dut hilarte izatea ondoan.
0: Luis Eronen bihotzeko fonoteka datozen minutuotan. Eskerrik asko, Luis, gonbidapenan hartzeagatik. Eskerrik.

0: Kazetaria formazioz, 1982 urtetik aritu da Euskadi Irratian, oraintxu erretiro hartu duen artean. Ez zuen lehendabiziko lantokia, Euskal Telebistako albistegietan ere ibilia zen aurretik, 3 bat urtez. Baina ikasketak hasi zituen garaian, Luisek ageriko beste zaletasun batzuk zituen. Fanzinetan, musika aldizkarietan, irrati libreetan, aukera ematen zioten guztietan idazten zuen, hitz egiten zuen musikaz. Hala ere beste doinu batzuk izan dituaren ibilbide profesionalak, baina gaur jakingo dugu, zeintzu diren, Luis Eroni bizitzan arrasto utzi dioten doinuak. Izen osoa Luis Miguel.
1: Bai.
0: Eta lankidentzat berriz Luigi.
1: Bai,
0: Holanda. Zerratik zara Luigi?
1: Ba, Euskal Telebistako lankide editore batek jarri zidan, eskerrak azkenean Luigi Goitizenarekin galitu nintzela, ze hasiera batean Luisinolo deitzen zidan, eta...
0: Luisinolo?
1: Horren, asko sobeto Luigiekin, bai.
0: Luigi, eta hori geratu zaizu.
1: Bai, bai, lankideen artean, bai, gehienek, iaia guztiek Luigi deitzen. Bai.
0: Eta hemen, horrein zauden tokienetan, ze izan nahi duzu? Luigi.
1: Nik Luis nahiago dut.
0: Luis nahiago.
1: Bai, beti nahiago dut, Luis.
0: Luis, orduan, guretzat. Bai. Luisen bihotzeko fonoteka zabaldu, eta Beatlesak.
1: Bai.
0: Ni naiz morsa kantatuz.
1: Bai.

0: kantu honen sorreraz lehen honek berak emandako argibideak baino errazagoa izango da zuk aukeratzeko arrazoia. Edo?
1: Bai, egia esan trampa pizkat egin dut,
0: Ara.
1: Bai, bai. The Beatles beti familiakoak, lagun minak izan edo balira bezala eta badira gaur egun eta betiko izango dira. Egura guztietan izan ditut lagun, baina claro, nere ume garaietan eta entzuten dituen, por cierto, musikarekiko lehendabiziko interesa eta izan nuen garaian, banandu berriak ziren, baina niretzako aurrehistoriakoak ziren. Erabat urrun ziren nikandik, ez? Eta gehien bat pop garaiko abesti harinak eta gogoratzen dituen. Horregaitik trampa, aukeratu dudan abestia Jan de Walrus, hau psikodeliarekin oso lotuta, eta ja nik esango nuke euren maila gorenean edo grabatutako abestietako badala, eta, bueno, nere azkunde musikalaren adiazle ere badalako. Horregaitik aukeratu dut.
0: Zut, nola ezagutu zenituen, gogoratzen duzu? Bai, zuri norkirik izan dizu musika desberdinetarako bidea?
1: Bueno, 11-12 urtekin hasi nintzen musikarekiko interesa.
0: Horrela piztu zen bapatean.
1: Bai,
0: goiz batean ez
1: dut zen Luis. Gogoratzen dudana, ez dakit nola gertatu zen. Baina, bitxia da, nere lehendabiziko gogoetak diela edo lotuta diela gorroto nuen musikarekin, lotutako kontuak dira. Hau da, nere inguruan entzutezen musika.
0: Hala, jazu gorrotoak eraman zintuen musika maitatzera.
1: Behar bada, bai. Baiteke, segurazki, bai.
0: Zer ze pentsatzen zenuen, ez din liteke entzuten dudan guztia gorrotagarria izatea, egon behar du hor nonbait gustoko izan dezakedan zerbait ere.
1: Bai, izango zen, segurazki. Inoiz ez dut sakon pentsatu hortan, ez dakito lan izan zen, baina baliteke, oso, bai.
0: Eta orduan hasi zinen bila. Orduan hasi zinen bila.
1: Pizka gero.
0: Geroago.
1: Bai. Irratiz, lehen da bizi, irrati zale, musika zaletasunarekin batera irratia daukan lotuta. Eta albisteak eta programak eta alde batera utzita, musika deskubritzeko modurik errezena, ni hasi nintzen garaian, irratia izaten zen. Saio interesgarriak ziren gutxi, baina bakan batzu bat ziren. Eta horien bitartez, ezagutu nuen nire lehen da biziko jukebox edo ez, musika makina etengabean ere buruan pizkanaka geldituko zana.
0: Han txertatuta geratu zen,
1: bai.
0: Biba pulula ere.

0: Aldo.
1: Zeren arabera egin duzu kantuen aukeraketa?
2: Rock and rolla, rockabilia, nere hasierako gustuen artean, eta lehen galdetu diazu, gutxi gora bera noiztik daukadan kontzientzia, musikarekiko kontzientzia. Eta ja, Beatles alde batera utzita, Jim Vincent eta rock and rolleroekin hasi nintzen serio ja interesa hartzen, ez? Eta bueno, asko famatuagoak dira noski Elvis Presley bera, edo Jim Vincenten moduan, Eddie Cochran, Jerry Lewis, musikari beltzen artean Chuck Berry, Little Richard, horrelakoak ere badira, baina niretzat esan nahi berezia dauka abesti honek eta betiko gordeko dut bihotzean.
1: Zergatik?
2: Ba, Mallorcara batxillergoan egindako lehendabiziko ikasketa bidaian, Mallorcara joan ginen ikaskideok, eta nien nahi zinioiz liderra izan, ez da gogorik ere izateko, nien ez dut izan, gogorik, baina bastak izan gaitik, nik abesten nuelako edo ikaskiden artean ere edo ikaskideen gogoan galituko zen abestia, leloa bereziki Bibo Palula famatu gura, ez? Eta ikasketa bidai hartan, egin genuen gaztelu baten, egin genuen erdiaroko afarian, sartu ginen Bibo Palula abesten, ez? Ordan betiko izango dugu, bai.
1: Zu abestuz?
2: Bueno, abestuz, a ber.
1: Hala esan duzu.
2: Abesten saiatzen. Bai,
1: zu
2: bai,
1: abesten ni, saiatzen.
2: Bai, bai, ni abeslari txartxarra naiz, musika zale amorratua, baina oso traketsa musika reproduzitzeko orduan, ez naiz gai, ez musika egiteko, eta inoiz ez du gogorik ere izan, eh? Bueno, bai, bain harmonika batekin saiatu nintzen, baina utz egin nuen, erabat, eta errezena, ez? Txuraz.
1: Gauza komplikatu da zen, harmonika.
2: Bai, baita, baita. Niretzat musika egitea dana komplikatua.
1: Beraz, belarri fina bai.
2: Bai, entzuten.
1: Baina, hortik aurrera reproduzioa ez.
2: Ez.
1: Azita zaude, Luis, gaztetan entzuten zenituenak berri entzuten?
2: Beti entzuten ditut, eh? Garai hartako musikak eta boladak izaten dira. Bueno, aitortu behar dut, kasu hontan, gaurko egin dudan hautaketa hontan, epe garai zehatz batera mugatu naizela, nire astapenetara. Oso zaila izan zait, hautaketa egitea, ehunka abesti beharko nituzke, exageratu barik, benetan. Eta bueno, 8-10 aukeratzekotan, nahiago izan ditut aukeratu hasierakoak. Edo nire musikarekiko interesa piztu zitzaidan garaikoak.
1: Ze horrek ez du esan nahi gero doinu berriei eta talde berriei toki egin ez diezunik.
2: Noski baiez. Beti jakimina izan dut beti, eta hombre, ez da garai batekoa bezain bizia, baina beti izan dut, eta gauza berriak eta interesekoak entzuten ditudanean taldeen izenak eta entzun gabe pizten zait interesa, eta peskizan hasten naiz horiek ezagutzeko, eta bai.
1: The Clash, ze toki du?
2: Buah, The Clash. Punk estanda, hori ere itzela izan zen niretzat, punk mugimenduaren estanda. Bueno, behar bada sortu zen garaian Sex Pistols asko entzuten nuen, baina The Clashek asko zeragin handiagoa, sakonagoa izan du nigan, eta euren lehendabiziko LP-ak bereziki punken garaiko abesti sutsuak eta egiten zituzten, baina horiek The Clashekoak aintzindari izan ziren ska eta reggae doinoak berreskuratzen beltz edo jamaikar edo ez ginen ontzat. Eta horien artean zegoen, abesti horien artean zegoen Police and Thieves, orain entzongo duguna, ezta?

0: aipatu duzu irrati hasieran LP-ak aipatu dituzu oraintzu.
1: Bai.
0: Gaur egun
1: gordatzen ditut nire bizitza osoan erositako LP-ak eta gero CD-ak. Musika zale naiz, baina entzumen arazoren bat ere badokat. Ni naiz gai bereizteko batzuk diotenez LP-aren, viniloaren soinu kalitate bikaina eta CD-aren artekoen ez dut ezer bereizten, ez? Eta, bueno, arazori gabe hasi nintzen CD-ak erosten eta guztiak pilatzen ditut. Gero formato digitalean eta bakotxean ibiltzeko badakit, bai, erabilgarria oso, praktikoa, baina nik nahiago ditut formato klasikoak.
0: Ukitzen direnak.
1: Hori ez, bai.
0: Eta hautsak endu hartzaileenak.
1: Baita, bai, garbiagoa CD-a biniloa baino, baina danak zaindu behar dira, bai.
0: Erosi zenuen lehen da bizikoa, gogoratzen?
1: Nik esango nuke singleen artean behar bada Divo, talde iparamerikarra izan zitekera single bat, eta gero lau LP batera edo Bilboko denda txiki batean, ja aspaldi desagertu zen batean, uste dut New York Dolls, New Yorkeko taldearen bigarrena, gero Barcelonako banda Trapera del Rio, horiek punk mugimenduko aintzindariak, Bonton Ratzen bigarrena edo, hiru horiek bai gogoratzen ditu da, LP-ak, ez? Nire lehendabizikoen artean izan zirela.
0: Orain kontatuko digu Luis Eronek irrati libre batean balego bezala, zein den entzungo dugun ondorengo kantua, eta zergatik? Venga.
1: Bai, ba, Siux and the Basis, taldea izango da, euren lehendabiziko LP-an grabatutako Karkas abestia. Siux and the Basis punk mugimendorekin batera sortu zan, eta punk agertu aurreko urteetan emakume gutxi zegoen musika munduan, bakarlaria gehienak eta rockeroak ziren bereziki, ez? Folk munduan ere baziren neskak, baina punkarekin batera neskek bestelako paper garrantzitsuago hartu zuten. Horien artean Siux and the Banshees taldeko abeslaria bera, X-Ray Specs, Penetration, The Slits, ba neska talde asko sortu zen garai hartan, eta nik bereziki interes hartu nuen Siux and the Banshees hauekin, eta euren hasierako muturreko abestien artean dago Karkas.

0: Hace aldaketa, Luis Eronen bihotzeko fonotekan.
1: Ba, uf, Mikel Laua, agian, bai. The Beatlesekin gertatzen den moduan topikotzat hartu daiteke Mikel Laboa hautatzea, ez? Baina niretzan erabe gaztetxon itzela, euskal musikarekin nintez gutxi neukan, kantautoreak eta nituen gustuko, baina Mikel Laboa beste kontu bazen. Deskubritu nuenetik, uff, pasa bat izan da beti. Berritzailea, purtzaile erabatekoa, eta euskal tradizioarekin zuen loturari esker bultzada izan nuen gero ba, tradiziora hurbiltzeko, ez? Eta egia esan, inoiz ez dut ahaztuko, Mikel Laboaren musika ere ondoan izan dut beti, eta ba, edozein abesti aukeratu nezaken. Kasu honetan, 4-5 dizkatik hautatu dut, naiz eta eriotz. Besterik gabe, ez da aparteko arrazoia, baina gainontzeko abestiek bezalaz,

0: Zuri nora joaten zaizu belarria kantu bat lehendabiziko zantzundakoan?
1: Buf.
0: Musika edo hitza harrapatzen, musikak edo hitzak harrapatzen.
1: Normalean musikak harrapatzen, bai, lehendabizi musikak. Eta, ba, izan daiteke melodia utza, melodia erreza, edo, batzutan, bai, beste batzutan indarra, distortzioa, esperimentazioa, edo zer izan daiteke. Egia esan, gazte garenean eta musikarekin hasten garenean baliteke behar bada erradikalegi izatea. Ez da oso gustu murritzak izaten ditugu, urtekin zabaldu egiten da gure abaniko, musika abanikoa. Eta gaur egun edo zerke erakarri dezaken ere harreta, eh?
0: Bai? Musikak zertan laguntzen dizu?
1: Edo zertan. Bai, benetan, irakurtzen ari naizen bitartean musika entzuten. Zukaldatzen duan bitartean musika entzuten. Kotxean nabilela musika entzuten. Lagunekin nagoenean musika entzuten edo musika hitz egiten. Emazterekin, semeekin musika beti gozatzeko eta hitz egiteko parada ederra da.

0: Zuzenean inoiz ikusi dituzu?
1: Joy Division taldea ez, tamales. Manchesterreko taldea zan, post-punkarekin lotu zuten, hau da, punketik sortuak, baina berritzen hasi ziren eta gauza eder-ederrak egin zituzten, eta abeslaria, Ian Curtis izeneko abeslariak, osasun mental, buruko osasun arazo handiak izan zituen, bere buruaz beste egin zuen, urkatu egin zuen bere burua. Eta bigarren LPA aminztuanen da entzun berri duguna bestia, Closer, euren bigarren LPA-an zegoen, eta grabatu berri bere buruaz beste egin zuen. Epilepsiak jota eta arazo sentimentalak zituen, eta historia latza, talde honen atzean. Orduan, bueno, tamales ez ziren una inoiz hurbildu, eta hori bai, historia latza bai, baina bizitasunarekin ere lotuta dago kontua, ze talde honen errautsetatik New Order izeneko taldea sortu zen, eta horiek New Orderkoek itzelezko arrakasta izan zuten elektronika eta musika diskoarekin hastu zuten post-punk, eta benetan itzelezko arrakasta izan zuten Erresuma Batuan eta mundu osoan bai.
0: Kontzertuetara eta zuzenekoetara beti talde kutxunak entzutera arriskatu izan zara?
1: Bai,
0: garai edo gustatu izan zaizu arriskatzea ere?
1: Garai batean bai, egia esan, aitortu behar dut gaur egun kontzertu gutxitara joaten naizela, baina bai, tarteka joaten naiz. Eta arriskatzea beti gustatu izan zait. Bereziki musika entzuteko orduan zuzenekoetara agian behar bada pizkat seguralagoa naiz. Baina bai, arriskatzea ere gustoko daukat, bai.
0: Sankukak zer egiten duzure bihotzeko fonotekan, ze ura ere zuzenean entzuteko
1: bai.
0: Egia jo zinen.
1: Sankuk soul musikaren antzintaritako bada, eta nik enuen ezagutu, soul musika oso kutun daukat, gaur egun urte askotan izan dut, eta Sankuken bitarte sartu nintzen soul musikan, lagun batek ekarri zidan, Liba de Harlem Square Club izeneko LPA, zuzenean grabatutakoa, 1973an handi gutxira hil zen Sankuk, estatu batutako historia ilun horietako batean, ez, gizon zuri batek hil zuen, eta bere heriotza ez zuten ikertu, eta hori albo batera utziko dugu, baina soul, bere soul itzela gelditu zaigo betiko, eta zuzenean grabatua bereziki indar berezia dauka, eta alaitasuna, dantzatzeko gogoa, nien naiz baten nostalgikoa, baina beretan beste garai batean bizitzeko aukera banu, behar bada garai hartako Harlemeko kontzertuan izan niteke, Twisting the Night Away.
0: Eta dantzan?
1: Dantzan baita, ez, hortan be txarto moldatzen naiz, lehen garritu jaz, bai, eso, oso lotxatia naiz, txarto pasatzen dut, eta baina, bai,
0: Beste
1: bizitza batean egingo nuke, bai.

0: Ari gara aurrera egiten, Luis, kantu hauekin nora joaten zaizu burua, entzunala? Momentu jakin batera, badu kantu batek une eta jakin batera eramateko?
1: Bai, eta pertsonak ere, gogora ekartzen dizkit, lagun, aspaldiko lagunak, eta ja harremanik gaur egun tamales beste hiri batera joan zen, urrun dagoen hiri batera, Sankuken musika ekarri zidan laguna, baina gogora etortzen zaidan, entzuten dudan bakoitzean. Oso lotuta dago nere bizipenekin, bai, musika.
0: Eta Zazle Bolorekin nora joaten da? Bueno, Luiseronen oroitzapena.
1: Bueno, Zazle Bolo, a ver. Lehen de klasekin, aipatu dute punk mugimendua estanda itzela izan zala, gure garaian, eta punkarekin batera rege eta eska lotuta, eta, bueno, gure Euskal Herrira erakarrita Euskal Roke Radikala. Izan genuen, ez, horren pareko. Garai hartako taldeak, musikariak oso gustuko dauzkat, gehienak, eta horietako edozein ekarnezaken ona, baina tamales, musika horren edo Euskal Rock Erradikalarekin batera tamales iritsi zen beste talde batzuen musika bikaina egiten zuten beste talde batzuen ekimenak eta albo batera ustea, ahaztuta gelditzea. Horien artean dago Oñatiko Zazle Bolo taldea. 1986an mini LP bat grabatu zuten, Zurrumurruak izeneko mini LPa, eta entzun bezain laster eurekin liluratuta galitu nintzen. Eta bueno, uste dut euskeraz egin nuen lehendabiziko elkarrizketa eurei postaz bidalita galderak eta bueltan
0: karrika. Posta lurtarrez esan nahi duzu.
1: Bai, hori ze.
0: Buztuna idatzita eta buzoira sartu eta
1: zeiua jarri. Eta okutuna zalean, bai. Oitura bitxiak, ez da, aztuta, bai. Eta, bueno, nik uste olako taldeak errebindikatu behar direla. Zazle Bolo da, bai, adibide bat, baina garai hartan talde gehiago, talde bikain gehiago izan zen, erabat astuta gelditu dienak. Gaur egungo jendearen txat, erabat astuta, baina, bueno, hortxe dira, noizbait gogoratu egiten ditugu eta berreskuratu egin ditzakegu.
0: Zazle Bolo, Luis Zeronen bihotzeko fonotekan.

0: Baduzu kantu bakarreko talderik, kantaririk?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez, ez, ez.
0: Behin bat gustatzen zaizunean, haren guztia.
1: Bai, eta beti saiatzen naiz sakontzen, eta gauza gehiago deskubritzen.
0: Jakiten. Small Faces buruz errakizu.
1: Buah, Small Faces.
0: Bueno, dozerriak inberko nuke guk.
1: Bueno, Small Faces ere bere garaian, 60ko hamarkadan, arrakasta handia izan zuten, Erresuma Batuan, eta Rhythm and Blues, Soul, nahaztuta egiten zuten, famatu egin ziren oso, baina gero, ba, bizitzak buelta asko ematen du, eta erdi astuta garitu ziren, baina mod mugimenduaren sortzaile, bultzatzaileetako bat izan ziren, mugimendu horrekin simpatia handia izan dut, punk eta mod mugimenduak niretzat oso garrantzitsuak izan dira, eta ba, gainera, pertsonalki ere, eragin berezia daukaz, euren instrumental bat erabili nuen gero Txomin Barui irratian euskaraz egin nuen lehen irratzaileerako sintoniak izan. Eta sorriz.

0: ze velozidadean pasatzen den demora kantuak entzunez, ezta?
1: Bai, konturatu barik iaia, bai, ordu bete eman dugu, ezta?
0: Bai, azkeneko kantura, The Fleshtones taldearen kantura. Gu pentsatu dugu, hau behar bada aukeretuko zenuela izenburuagatik.
1: I got to change my life. Bueno, bai, ez, benetan ez dut horregaitik aukeatu, baina ondo pentsatuta, eh? Bai, asmatu egin duzu. Hemendik aurrera nere bizitza erabat aldatuta, errotik aldatuta izango da, eta...
0: Ah, baina ez duzu horregatik aukeratu.
1: Ez dut horregaitik. Baizik, badakizue, bueno, lehenan galdetu diazu, ia kontzertutara, eta joaten ginen, eta ezagutu gabeko taldeak, eta ere ikusten dituen, eta The Fleshtones taldea da, zuzenean inoiz ikusi duan kontzerturik divertigarriena. Gasteizko dien aretoan ikusi dituen, gaina nik ez dakit seguro, baina baliteken ere urtebete zegunean bertan izatea duela berrogeita sortzi urte edo, pentsa zazue. Gasteizen eta izugarri gozatu nuen kontzertu garekin. Instrumentuak gainean hartu eta ikusleen artean kalera atera ziren musikariak, jotzen etengabe, kalean une batez jotzen jarraitu zuten, eta gero berriz behe bueltan barrura, eta hortxe jarraitu genuen gozatzen.

0: Luis Heron ez da liderra, ez da nahi ere. Baina bai da gai, gazte kuadrilla bat, Biba Pulula kantatuz, erdiaroko gaztelu batera bideratzeko, jamelingo txirularia balitz bezala. Eta hori, kantua ez denik berea. Ez da beltza, ez da jamaikarra, baina badu belarria haien doinu ez gozatzeko, ez ordea musika jotzeko, harmonikarekin saio frustraturen bat aparte, entzutea izan baita berea. Urrengo bizitza batean batek daki. Urrengo bizitza batean dantza ere bai behar bat, ze bizitza honetan lotsategia da musikak sentiarazten dion hori gorputz mugimendu bihurtzeko. Eta hala ere mugitzen dio musikak zerbait, bueno, edo dena, nola esan du hasieran, musikak lagundu dit, egoera zailetan aurrera egiten, garai alaietan gozatzen, lagunak egiten, ez literalki horrela, baina hori zen ideia, lagundu dio eta laguntzen dio. Eta musika esandakoan jukeboxa bete-bete duen bati buruz ari gara, ez gaztetakoa bezala, erradikalegia, hitz hori erabili du. Musika taldei elkarrezketak gutun bidez egiten zitezkien garaikoa dela bera ez ahaztu. Erantzuna buzoira noiz iritsiko zain geratu behar izaten zen, garaikoa. Bera, Luis da, nahiago du Luis esatea gainera Luigi baino, Luigi izan da lanean, bera konforme. Hasierako Luis Sinollo ura baino nahiago. Baina lana bukatu da, bukatu zaio, bukatu da Luigi, eta hasi da Luis Seron. Guretzat lankide izateaz aparte izan da, askotan entzuntugun zerbait egiatik gertu dagoela frogatzeko bidea. Esaten dute ba, gorrotu bat amaitasuna elkarren kontra bizi direla gertu-gertu elkarrukituz ja, ba ara gaur horren froga nabarmena. Luis Seron, musikazalea morratua, nerabetan entzuten zuen musikari gorrotagarri iritzi, eta amorratuta musika berrien bila abiatu zen kazetari lankide oia. Behar bada, Luis Heron, bigarren bizialdian, irrati libreren batean harrapatuko zaitugu, kantuak kantari aurkezten, eta dantza zoroan erabat. Desio, ala desio dizugu, Luis Heron. Eskerrik asko.
1: Zuei benetan, mila mila esker, bete-betean asmatu duzu, Arantza, jo, onkituta.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Venezuelako presidente Delcy Rodríguezek herrialdeak atzerrian blokeatutak dituen baliabideak askatzeko eskatu du berriro ere. Bere esanetan Venezuelak badu egoera gainditzeko gaitasuna, baina ezinbestekotzat jo du bere herrialdearen kontrako zigorrak bertan bera ustea. Azaldu duenez, nazioarteko diru funtseko zuzendariarekin hitz egin du bertan dituen duten dirua askatzeko, eta Erresuma Batuko errege Carlos Hirugarrenari gutuna bidali dio Inglaterrako bankuan gordetako urrea azke usteko.
2: Y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto. Venezuela tiene recursos.
1: Urreak berreraikitze eta birgaitze lanak martxan jartzeko balio behar duela azaldu du, izan ere, ia 18.000 venezolarrek ez dute etxerik unionetan, eta haientzat etxeak eraikitzeko plana diseinatzen ari da Venezuelako gobernua. Guztira, 3.811 pertsona hildira lurrikara bikoitzaren ondorioz, tartean 3 euskal herritar, eta 16.740 zauritu daude dagoeneko Venezuelan. Gurean, unibertsitatera sartzeko probak euskal azterketaren zeroen arira, euskal hezkuntza zareko ia 13.000 profesionalek sinatu dute zuzentzaile aritu diren irakaslei eta EHUri babesa adierazteko manifestua. Unibertsitateko irakasle talde batek sustatuta egin zen sinadura bilketa, baina ekimenak EHU gainditu zuen. Inigo Urrutia eta Lore Herriondo EHUko irakasleak dira.
3: 12.000 besarkada luzatzen dizkiogula USAPen aritu diren irakaslei.
4: Nork nahi izango du urrengo urtean USAPeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jende horren beharra daukagu. Epaile batek ordezkatu behar aldu irakasle eta zuzentzaileen funtzioa.
1: EHUko jokabidea eta gardentasuna defendatu dituzte eta zuzentzaileek tratu bidegabea jaso dutela salatu dute. Gainera kritiko agertu dira Jaurlaritzarekin, babesgabe sentitu direla nabarmenduz. Aurrera begia aztertu behar da euren iritziz ikasleak nahikoa gaitasunekin iristi diren azterketara eta ez bakarrik euskara ikasgaian. Eta uda hasita jaiak helduko dira, eta Gasteizin hilabete bat baino gutxiago falta da Andre Mari Zuriaren jaietarako, baina guztia prest dute dagoeneko. 400 ekitaldi baino gehiago iragarri dituzte abuztuaren 4-9 bitarte. Maite Alustiza.
5: Feste jeurei bezala, feste natariko jere garrantzia mandie udalak abuztuaren bian, ETS taldeko Inigo Etxezarretaren pregoiaren ondoren ikuskizun berritzaile bat iragarri dute oreka teixa, dantza vertikala eta barrekin. Abuztuaren 3an Iñaki Palacios eta konpainiaren kontzertua eta hortik aurrera 127 orduko festa Maider Etxebarria Gasteizko alkatea.
6: Jaiak jai izateko emakume guztiek askatasunez, segurtasunez eta errespetuz bizitzen komodukoak izan behar dira. Eta hemen ez dago aitzakiarik, ez alkola, ez gaua, ez jaigiroa. Ez dago aitzakiarik.
5: Hiri osoko 23 jaigunetan askotarikoa izango da eskaintza, antzerkia, musika, aurrentzako jolasak, blusak eta neskak eta beste asko abuztuaren 9 arte Gasteizko kaletan.
1: Gai zaldatuta, Alderdi Popularrak eskatuta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza zailak legebiltzarren azaldu du Eusko Label zigortagiria duten 445 ustiategi eta ia 28.000 abelburu daudela gaur egun Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Halere, duela 20 urteko datuekin alderatuta ikus daiteke laurdenera jaitsi dela gaur egungo Eusko Label ustiategi kopurua. Eta azken urteetan beherakada zertxobait apaldu bada ere, joera kezkagarria da abeltzaintzentzat. Xabier Iraola Enba abeltzainen sindikatuko zuzendariak aipatu dizkigu honen atzean leudeken arrazoiak.
7: Uste dugu, enbatik uste dugu, gaia larri edala, eldu inbertzaiola, eta horretarako jomuga izan behar du abeltzainen errentagarritasuna errekuberatzen. Prezioak badirudi oso altu daudela, baina errentagarritasunarik ez dago.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoat maksimoak apur bat jaits daitezke barne aldean, ala ere bero handia egingo du Araban eta Nafarroan erdi eta hegoaldean. Ero 35 gradu inguruko temperaturekin egongo baitira. Izan ere alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan muturreko temperaturengatik eta abisu horia izango da Araban. Gainerako lekuetan beroa eramangarriago izango da, maksimako 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giroa eguzkitsua izango da, baina arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta litekena da trumoi ekaitzak jotzea. Haize bolada gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizunen lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Andre Watts pianista estatubatuarrak eta Atlantako Orkestra Sinfonikoak jo duten bigarren piano kontzertu hau izango da seguruenera, Camille Saint-Saëns paristararen obrarik ezagunena. 1878an estreinatu zenean, solista egilea bera izan zen, eta Arthur Rubinsteinek zuzendu zuen orkestra. Ritmo biziko hirugarren mugimendua da entzun duguna.
1: Klasikoak eiteben.
0: Raquel Andueza sopranoa buru duela lagalaniak egiten duen lan ezin hobeari erreparatu nahi diogu. Barroko garaiko partitura ezain ezagunak biltzen dituzte, eta horretarako estatuko zein nazioarteko goi mailako musikariak elkartzen dira. Emaitzetako bat jarraian entzungo dugun Antonio Chestiren Alma Mia, antzinako musika maite dutenentzat urrea baino gehiago balio duena.

0: Zer esan Raquel Anduezak abestu digun Alma Mia honezaz. Soprano iruñarrak sortu eta gidatzen duen La Galania taldea izan du lagun, eta lehen esan dudaneran, goi mailako musikariek osatzen dute proiektu hau, Alaire edota La Arpeggiata moduko taldetatik datozen musikariek. Raquel mundu osoan ibiltzen da bestalde, osasun bokalean aditu modura itzaldiak ematen, eta dakizuen moduan aretorik eta festivalik sonatuenetan abesten du.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Europa iparraldera begira jarriko gara, martxa Norvegia honekin.

Johannes Hansen norvegiarraren Baldres martxa izan da, Iceland Symphony Orchestrak eskaini diguna. 1904ean idatzi zuen eta gaurkoan Bjarte Engeset zuzendari norvegiarrak ekarri du gurera.

0: Jakob Gershowitz edo George Gershwin, jatorri judu errusiarra duen kompositore estatubatuar garrantzitsuenetakoa dugu. Novelette in Force izeneko kompozizioa 1919 idatzi zuen, eta Gershwinen prozedura klasikoaren eta estatu batuetako hizkuntza musikalaren arteko kombinazioa ederki irudikatzen du. 1989 editatutako Piano Rolls bildumaren bitartez gogoratu dugu gaur egile genial honen obra.
1: Klasikoak EITB.

0: Jerónimo Jiménez kompositorearen musikan batetik eta Javier de Burgos dramaturgoaren libretoan oinarriturik El baile de Luis Alonso zainete lirikoa genuen. 1896an estreinatu zen Madrideko Zartzuela antzokian. Gaurkoan Los Angeles Guitar Quartet taldearen eskutik entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Barrokoaren gailurera joko dugu jarraian eta behin martxartuta Frantziako musikaren iraultzaile bat ekarriko dugu. Ez galdu.

0: Gabriel Fauré frantziarrak Emma Bagdak abeslariaren Helen etxekoek Dolly ez izenez ezagutzen zuten alabatxoari eskini zion joan den mendeko klasiko hau. Eta batzuk hain ziurtzat ematen dutena ala izan ezkero Fauré neskatilaren aita litzake. Paperetan azaltzen ez bada ere. Beste batean jarraituko dugu abeslari honen gaineko kontuekin. Bera izan zen Debussyren bizitzako maitasuna adibidez. Baina txutxumutxua kalde batera utzita, ez dugu esan gabe utziko aurretik Handelen obra nagusietako bat entzun dugula. Ensemble Accentus taldeak eskini dugu Mesiaseko Aleluia.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Sidneyko Orkestra Sinfonikoari begira jarriko gara. Edoak del deberen balet baten gaineko variazioak ditugu hauek.

0: Josep Masiliak dantzari eta ballet maixoaren pakita obraren bariazioekin Sidneyko orkestra genuen Sir Charles McCurrus zuzendariaren batutapean. Koreografo arrakastatxo ere izan zen Masilier, eta bere izenari ezinbestean lotuta doa beste ballet ospetsu bat kortsarioa dantzarien oso gustukoa. Pakitaren musika, Del Debe kompositoreak egin zuen eta bariazio batzuk entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Askoz ere solemneago Bajen kantata bada orain entzungo duguna, Ana Sofi Fonota eta Karin Dolberen abotsetan.

0: Bizitzan zehar 200 kanta eta inguru sortu zituen Bachek, batez beste 3 bizi izan zen urte bakoitzeko. Bi abeslari suediarrek ospetsuenetakoak izan ditugu, zein baino zein atseginago, Anne Sophie Fonota mezzoa eta Karin Dolber sopranoa. B, V-bikoitza, V-89 kantatako duetoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Argentinatik tango doinuak nola ez. Moresen 1 orkestra bertsioan entzungo dugu, Leif Segerström eta Helsinkiko Filarmonikoaren eskutik.

0: 2016an zendu zen Mariano Mores, tangoaren leyenda aztezina. 98 urte zituen. Bere izena hizki handiz idazten da ez bakarrik Argentinan. Bere tangoak mundu mailan sonatuenetakoak dira, batez ere uno deituriko hau. Doinu hauek musikazale guztion belarrietan irauten dute.
1: Klasikoak EITB-en.

Gabriela Montero, pianista venezuelarra, obra klasikoen improvisazioekin egin zen famatu. Bajen, Jesus Joy of Man's Desire, pasarte ezagunaren gainean eginiko hartu dugu gaur, Bach and Beyond izeneko bildumatik. Klasikoak EITB.

0: Egun Txekiar Errepublika osatzen duen Moraviako lurralde historikoan sortu zen Saber Rišta kompozitorea. Idatzi zituen 69 sinfonietatik, 49. Interpretatu du Helsinki Bagok Orkestrak, eta sinfoniaren hasiera izan da hemen entzun duguna.
1: Klasikoak eiteben.
0: Luis Spogua, Alemaniar romantikoaren lehen soka laukote bikoitzaren zati bat entzungo dugu orain. Eders Quartet talearen eskutik, eta ondoren piano doinuak Fogeren Doli suiteko miau.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen entzule, Estatu Batuetako presidente Donald Trump PEC adierazi berri du Espainia eskuzabala izan dela eta bere zorrak ordaindu dituela NATO-ri ordainketa bat egingo diolako.
2: I did have issues with Trump and I still do. But Spain came back all the way today. Spain was very generous today. They honored the request for lots of payment.
1: Alere adierazitu ordaindik ere badituela arazoak Espainiako gobernuarekin eta berretxi egin du txarto portatu dela. Gogoratu NATOko goibilera eta gero Espainiarekin harreman komertzialak amaitzeko mehatxoa egin duela Donald Trumpek. Gai zaldatuta, maitu berri den errenta kanpainaren balorazio oso positiboa egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak, zenbakiak eskuetan ia 26 milioi euroko saldoa zergadunen mesedetan izan dela adierazi dute. Itziar Agirre Ogasun diputatuak adierazi duenez, 36 urte zazpiko gazteak izan dira bestalde zerga erreformaren onuradun nagusiak onintza segurola.
3: Iazko zerga erreformaren berrikuntzak aplikatzen ziren lehen kanpaina zen eta arrakasta izan du arduradunen esanetan 100 milioi euroko aldeko zerga saldoa sortu dute Gipuzkoako zergadunen mesedetan eta etxe bizitza politikan izan du inpaktu nagusienetakoa. Itziar Agirre Ogasun diputatuak adierazi duenez, etxe bizitzarako pizgarri berriei esker 47 milioi euro baino gehiago aplikatu dira etxe bizitza alokatzeko eta edo erosteko politika berrietan eta onuradun nagusiak gazteak izan dira.
4: Etxe bizitzarekin erlazionatutako zeuden obariak aprobetxatu dituzte 26.000 gaztek.
3: Erreformaren inpaktuaren aratago emaitzako betu egin dira bere osotasunean, ia 11.000 aitorpen gehiago egin dira kanpaina honetan eta aurkeztutako aitorpenen kopuruan eta emaitzan zuzenean eragin dute 2025eko ekonomiaren bilakaera positiboak, soldaten igoerak eta langabezia tasa baxuak.
1: Bestelakoetan, Stop Desauzioz Gipuzkoak hiru kaleratze berri saldatu ditu gaur prentxaurrean, atzo prentxaurrean, bat Donostian, bat Irune eta beste bat Lasarten. Irungo kasuan zenide bakarreko familia bat da, bost adin txikiko dituena eta irailaren 7 baino lehen kaleratu nahi dituzte. Lasarteko kasuan berriz adin txikiko bat dago, Josune Huerta Stop Desauzioz elkarteko kideak baipasan azaldu digunez. Huertaren esanetan Kutxabank edota erakunde publikoak interpelatu nahi dituzte familia hauentzat beharrezkoa den irtenbide bat bila dezaten.
5: Katzen idea eskubidez betetzea, osea bermatzea, eta herritarren eskubidea da, eta gehiago adintzikiko pertsona batena, Nola daiteke, osea erakunde batek gizatasun maila dauka jende honek?
1: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak apur bat jaiz daitezke, barnealdean hala ere bero handia egingo du Araban eta Nafarroako erdi eta hegoaldean 35 gradu inguruko temperaturak erregistratuko baitira. Bertan izan ere alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan muturreko temperaturangatik eta abisu horia Araban. Gainerako lekuetan beroa eramangarriagoa izango da, maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giro eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean bero hodeiak hartuko dira eta litekena da trumoi ekaitzak jotzea eta txingorra ez da baztertzen. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna bostetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: I look for you underneath the damp earth. I look for you in the night sky. I look for you underneath the thorn bush. I look for you in the old city. And in looking for you, I lost myself.
2: Agurrak ez dira errazak izaten. Betirako agurrak direnean are gutxiago. Eta gogorrak izaten dira gertuko baten agurra erabakitzea tokatzen denean. Baina norberaren beldur, min eta emozioen gainetik duintasunez hiltzeko eskubidea gailendu da gaur ezakutuko ditugun hiru kasuetan. And in losing myself, I found myself. Bost urte beteko dira ostegun honetan, ekainaren 25ean, Espainiar Estatuan eutanasia legea indarrean jarri zela. Durangoko Eskarneren kasua izan zen lehena, bere eskaria izan zen jasotako lehena, eta eutanasia legea baliatuta hil zen lehendabiziko pertsona izan zen Euskal Herrian eta baita Estatuan ere. Orduz geroztik, pasaden urtea amaierara bitartean, ia 1700 lagun hil dira modu horretan Estatuan. Osasun ministerioak eman dituen datuak horiek. Ego Euskal Herrian 260 izan dira, 49 Nafarroan. Baina askoz gehiago dira bidean gelditzen direnak. Ministerioak berak onartu du azken txostenetan, eutanasia eskaria egiten dutenen erdia baino gutxiago, baliatzen dutela, eta 146 kasu batzuetan medikuen kontzientzia eragozpena tarteko prozesu administratiboa luzatu egiten delako behar baino gehiago.
1: That smile, that smile, that smiles. That smile, that smile, that smile.
2: Mikel Oinaz, egunon.
3: Egunon.
2: Zuen etxean orain dela ez asko agurtu duzue Klari Arreba, ez da?
3: Bai, aperilaren 24an eman zuen eutanasia, eta hori, orain dela bi labete egingo dugu aste honetan bertan.
2: Zer zuen Klarik?
3: Klari orain dela 3 urte edo izan zuen lesio estenosis cervical edo, eta gelditu zen ezin mugitu, dena ezin mugitu, eta bera esnatu zen ospitalean. Eta esan zuen lehen egozatzen, berak testamento vital egin jazuela, eta mediko esan zuen, bueno, momentu horretan ez zen hori pentsatzeko, eta operatu behar zuela lehen bailen. Eta operatu zuen, eta hori egin zuen hiru urte oso hasieran hobetu zen, baina gero berriro ere atzera egin zuen.
2: Eutanasiarena zuen familian aurrez hitz egindako zerbait izan da, edo Klariren kasuak eraginda tokatu zaizue horren inguruko gogoeta egitea?
3: Bai, Klariren kasua izan da piztu zen eutanasiari buruz hitz egitea.
2: Klari bera bakarri bizitzen, ez zuen seme alabarik, ez zuen bikotekiderik, baina ez zaizue tokatu familiari ezer erabakitzea, zuk aipatu bezala, berak erabakia zuelako eta bizi testamentu hori, azken borondaten dokumentu hori egina zuelako, ez da?
3: Bai, gainera bera buruz ongi zegoen, beraz berak eskatu zuen, egin zuen paper guztiak laguntzaekin, baina berak erabaki zuen dena.
2: Saioa bakedano, egunon zuri ere.
4: Egunon, bai.
2: Zuen kasua bestelakoa da, zuei tokatu zitzaizuen Loli ama noiz eta nola agurtu erabakitzea, ez da?
4: Bai, gure kasuan irailaren 8an beteko ditu 4 urte, eta gure kasuan ezberdina izan zen, berak aurretizko borondateak eginak zituen, eta dementzia baten ondorioz, ba, kortiko basaldeitz, bueno, izen hori du, ba, familiak nolabait aurrera eraman genuen, berak aurretizko borondateak eginak zituelako guk gauzatzera, edo guk bide hori abiatu genuen, familiak abiatu genuen, bai.
2: Zuena izan zen Nafarroan, familiak eskatuta egin zen lehen kasua, ez da?
4: Hori da, bai.
2: Marta Barandiaran, egunon.
5: Egunon.
2: Zuen amaren kasua, Maria Jesus, edo Txusen kasua, Mona Txusen kasua, berdintxoa da, berak ere utzi zituen aurretiazko borondateak idatziak, ez da?
5: Bai, bai. Dementzia bat zuen, eta aurretiazko borondatea egina zuenez, ba, azkenean guk eskatu behar izan genuen.
2: Zer base nide zaretu zuen, Marta?
5: Ba, 6 zen iden arten hartu genuen erabakia.
2: Saioa zuek?
4: Ba, ama eta, bueno, pues, aita eta bi aizpa, bai, lau ginen.
2: Zuen amen naia idatzita egonda eta argia izan da, erabakia hartzea hala ere zaila egin zaizue, Marta?
5: Bai, nik uste baiet. Zen askotan pentsatu izan duet oso luze izan zela prozesu guztia. Eta etzen amaren naia hori izelako, baizik eta nolabait gure, ba, prestegun behar genuen. Eta prestegun behar genuen guztiok, anai arreba guztiok. Eta horren, bueno, ba, prozesu ez oso luzea, baina, bueno, horri bili ginen.
2: Eta hor pentsatzen dut bide horretan asko hitz egingo zenutela, gogoeta asko egingo zenutela.
5: Bueno, a ber, gogoetak nik uste talde zaurretik inak dira. Kauza hauetan zen, ama eutanasiaren aktivista bat izan zen, ez? Duintasunez hiltzeko elkarteko partaidea zen. Orduan, etxean beti naturaltasunez hitz egin dugu kauza hauetaz. Orduan, nolabait hori guztia egina genuen. Eta nik uste dut, ba, gogoeta gehiago izan zela bakoitzaren introspekzioa nolabait, emozionalki ze loturak izan zitun, eta ze bide loturoik askatzeko nolabait.
2: Saioa, zuen kasuan, baita ere, aurretiazko borondaten dokumentua egon bazegoen, baina erabaki hartzea zaila izan zen?
4: Bai, bai. Nik beti esaten dut, badaudela bi bide, ez? Bat razionala, eta oso garbi duzu amak hori ez zuela nahi, guk hori ez dugula nahi, zeinek nahi du, ez? Olako eriotz, dementzia baten ondorioz, etortzen den eriotz bat, ez? Orduan alde batetik daukazu oso garbi, baina beste alde batetik alde emozionala edo alderdi emozionalak ba, erabakitzea zegunean non eta nola nahi duen onai duzun amailtzea ba, oso gogorra da. Orduan, bueno, pues badaude bi alde horiek, ez? Nik beti esaten dut eriotz gozo bat dela haientzako eta guretzako ba, badituela bi aldeak, ez? Gogorra bezain polita, egia san.
2: Zuek nola egin zenuten prozesu hori, zuen arteko... Kasu hontan, bi aizpa eta aitaren artean, ez da, pentsatzen dut.
4: Hori da, bai, nire ama residentzia batean zegoen jada, eta guk abiatu genuenean, ba, nahiko azkarra izan zen, hilabetera esten iritsi, hiru aste edo izango zen, eta gia da, behin erabaki hartu genuela, ba, jaso genuen sostengoa eta babesa izan zela ikaragarria, zentzu guztietan, profesionalak, residentziak, lagunak, familia, eta bide hori ba arindu gintuzten edo arindu zuen, ez, inguruko babes horrek bai.
2: Eta behin utan hasi emanda, familiari zalantzari geratzen zaio saioa.
4: Ez, inolaz ere. Ez dakit oso ongi azaltzen, baino eske duintasunez hiltzea, nik uste dolua hasteko modu bat ere badela, gure alde zegoen hori egin genuela. Eta lehen esan bezala, inbeste sostenguta laguntza jaso genuela, inolako zalantzari gabe, zalantzak ez daude. Ez. Hori oso garbi. Bai.
2: Marta, zuk ere ez diozu buruarekin.
5: Ez, zalantzarik ez. Oso bide ederra izan zen, baina. Asko erakutsi zimuna nik uste bakoitzari, anai bakoitzari, anai arreba bakoitzari, eta gainea hori ez. Bai osasun sistemakin, ba, oso harreman ona izan genuen, medikua oso ondo portatu zan, erizainak ere, eta beti ere babespean egon ginen, orduan, ba, oso ondo. Eta gure arteko harremana ere, ba, bueno, nik uste indartu egintzela.
2: Prozesua bera, behin eskaria eginda, zuen kasuan esate baterako, zenbatekoa izan zen, Mikel?
3: Pues prozesua zizen, martzoaren, uste dut, mezortzian edo, eta ja, eutanasia eguna izan zen abrilaren 24an, osea berez, osea nahiko azkar. Nahiko azkar esaten du, ematen du pues hilabete bat, baina gero han zinela pues beste ematen du luzeago dela, baina bueno, nik uste dut ongi dagoela.
2: Beste on kasuan ere, era honetan arin joan da, arazori gabe.
5: Oso arin. Oso egun gutxitan 15 bat egunetan, 15 20 egunetan. Kestatu zen dara.
2: Ukorik edo kontzientzia eraozpen arazorik bidean sortu zaizue, hori bazen klarik zeukan kezketako bat, ez da, Mikel?
3: Laurea, klarik izan zuen beldur handiena zen, ez jasotzea. Erazaten dut, ez ezaten badute, oain zer. Eta nire beldur ere hori zen. Zen eta ni banuen kompromiso berarekin pues, laguntzeko modu duin batean hiltzeko. Eta nik ustean hori zen modu duinena.
2: esan behar da bide hori guzti hori berme askoz egindako bidea dela, hainbat batzordetatik pasatzen dena, medikuen arenean abiatu, baina gerora batzorde desberdinek pasatzen dutena, prozesua bera zein izan da, Marta, zuen kasuan zeintzuk dira jarraitu beharreko urrats guztiak, jarraitu behar izan dituzuen urrats guztiak?
5: Dementzia kasutan eta dokumentua egina baldin baduzu desberdina da, asko laburtzen da prozesua. Zeren, prozesu normalean izaten da zuk eskaera egiten, ezo, por cierto, batzutan eskaeran izaten da arazo handiena, zen edo medikoak ez du hartu nahi, edo beti atzatzen dute, edo hori oso importantea da. Bueno, eta lehenengo mediku batek ikusten zaitu, gero reflexio prozesua dago, 15 egunetakoa, berriz ere baieztatzen duzu zure nahia hori dala, gero beste mediku kontsultore bati egin behar zaio, eta mediku kontsultoreak eta lehenengo medikua baiezko ematen dutenean, orduan komisio batea bialtzen dira prozesu guztia bukatzeko, eta komisioak baiezkoa ala ezezkoa esaten du. Dementzia prozesutan ola erreflexio periodori ez dagoenez ba asko laburtzen da. Mm-hmm. Baina bestela bataz besteko izaten dira 45 egun gutxi gora bera.
2: Mm-hmm. Saioa, zuk ze gogoratzen duzu prozesu horretatik, prozesuak izan zituen urrats hoietan egon zen bakarren bat bereziki egin zitzaizuena azpimarragarria, ez dakit gogorra izan zelako edo unkigarria izan zelako?
4: Bueno, gure kasuan lehenengo medikuak uko egin zion, esan zuen berak ez duela gauzatuko, eta bigarren mediku bat sartu zen, eta gero eske dena oso ongi joan zen, medikuak izan ziren oso eskuzabala gurekin, oso atseginak, lagundu gintuzten asko. Eske ez, osea, hola bereziki gogorra, bueno, pues azken momentua, ez, esango nuke eutanasiaren momentuan, ez, baino ez ezin dut esan hola ezer berezirik, oso ongi sentitu ginen eta oso lagunduta, bai.
2: Zuek izan zarete, zuen senitartekoek hartu da zuten erabaki hori gauzatzeko laguntzaile. Dena azkenotan eta eutanasia kasu zehatz batzuren inguruan ari gara ikusten bestelako jarrerak ere senitartekoen partetik, eta epaile batek gainera aitortu die senitarteko horiei eutanasia prozesu horietan oztopoak jartzeko eskubidea, kasu batzuetan prozesuak asko luzatuz, eta esanez, ba, badaukatela gertuko izan da, hor eragozpenak eta epaitegien bidetik kasu honetan oztopoak jartzeko bidea. Nola

0: askotan pentsatzen dut, olako jurikaturak eta olako azazen, nolako ideologia dute. Zeren hori gauza ideologiko bada, ez da, ez du beste esentzui. Nik ez dut osondo ulertzen.
1: Saioa, Mikel?
2: Ba, berdina esango dut, guztiza doz, berak esan duenarekin. Azkenean, guk martxa abiatzen dugu eutanasiaren prozesua, baino gure amaren erabakia izan zen. Eta horrela esan zigun medikuak, eske zuen amaren erabakia da. Eta zer egingo dugu, ba, osea, esan nahi dut, guk oso garbi genuen, eta guk berdina nahi genuen guretzako, baino horrela izango ez balitz ere, ba, bere erabakia zen, eta ez gurea. Eta hori errespetatu beharrekoa da. Odo, nik behintzat horrela ulertzen dut.
1: Mikel?
3: Nik uste dut hori, gakoa dela errespetua, ez? Berak erabakitzun hori egitea, eta nik nire aldetik behintzat errespetua izan zen dena, ez? Lehenengo gauza errespetatzea bere erabakia, eta bera nola egin nahi zuen dena, noli kontatu zer egin nahi zuen. Zun eta egun batean deitu zidan iloga batek, eta hoi ez gertatzen da Klariekin. Pues, bueno, behar esango diziot, lehenengo galdetuko diot Klariri, aber zer esan nahi duen bere egoeraz, ez? Eta nik uste du hori era gakoa, ez? Respetua.
1: Ba, ikusiko dugu, baina asko kulertzen dute orain epaitegietatik abiatutako bide honekin, eta epaitegiek aitortuta zenitarteko batzuri horresku hartzeko eskubidea, eutanasia legea, eutanasia eskubidea bera ere auzitan jartzen dela, ez da?
0: Noski, zenen zure erabakia denean beste norbaitek hori impugnatu ahal badu, zu desango jazu, zer da hori?

0: aurretik zenitartekoak bere borondateak idatzita utzi izanak prozesua asko errazten du, bidean aurkitu duzue laguntza, baina iristen da agurraren momentua. Kontatu nahi duzuen erarte, baina agurraren une hori nola gogoratzen duzuzuk saioa?
1: Bai, ba, gogorra, bai, gogorra. Sentsazioa, bueno, do beharra, pues, esan beharreko guztia esatea, importante azten guretzako eta horrela egin genuen. Gure kasuan, pues, ez dakizu zenba jasotzen duen, ez? Baino bai, pues, azken uneak, azken momentuak, eta, pues, esan beharreko duzun guzti hori esatea, ba, ba, importantea zen, eta importantea dela uste dut, baino bai, gogorra da, bai.
0: Gogorra, baina aldi berean bere borondatea bete izanagatik eta amaiera hortara duintasunez iristeagatik arrotasuna ere bai, ezta?
1: Bai, bai, guztia, eta ni beti esaten dut, ba, gu eskertua gaude aurretik borroka honetan sartu zirenekin, ez? Ba, horri esker egin alizan genuen guk, ba, agur duin bat, eta aldi berean guk ere urrengo batzuei laguntzeko aukera badugu, pues, bide honetan, edo egin genuen bide honetan, ba, bikain, ez? Eta noski, urama joan zen bideak irekitzen, eta bueno, eta gorrekin gelditu ginen ere, bai.
0: Marta?
2: Ba, agurran ikuste dut, neri batez ere irutu zitzaidan ederra. Zeren, nolabait, dementzia batekin agurra asko luzeagoa da. Ez? Agurra lehenago hasten zera egiten, ez? Bea galtzen doan einean, ba, zu ere nolabaiteko agur hortan sartzen zara, ez? Eta niretzako eintzat azken momentua iritsi zanean izan zan, ederra. Lasaia, danakan ginean, ondo. Lasai, batez ere.
0: Mikel, zuk denboran gertuago daukazu?
3: Pues nik esango nuke izan zen oso unkigarri, baina aldi berean oso polita. Zer eta goizeko zortzietan joan ginen bere etxera, bera bizi zen erresidentzia batean, eta han agertu ginen anai arrebea guztiak, zazpi, eta ilobak, eta denak negarrez, baina berak zen oso irri batean hauan, eta oso lasai. Eta ni uste dut gero hori zen ostiral batean, larun batean egin genuen errasketa, eta igandean esnatu nintzen goizeko zazpietan, eta geratu zen buruan bere irudia, ez? Bera oso lasai, eta konten, eta niretzat hori zen oso unkigarri, ez? Eta gero esnatu nintzen altxatu, eta behidale nuen WhatsApp familiako fa WhatsApp,

0: Bidali nuen horren irudiria, eta berehala anaia nagusia erantzun zuen, berak gauza bera ikusi zuela goizean, eta polita.
1: Mikel, Klaria Rebaren eutanasia esan bezala berriki gertatu da, zuen ama Marta, Maria Jesusena duela bi urte, eta saioaren ama, Loli 2022an, aldi hontan guztian hurbildu zaizue jendea, esperientziari buruz galdezka? Jendeari kosta egiten zaio?
2: Galdetzen? Ba, nik bai ez ustet, eta gainera jendea, ba, pixkat arraro behiratzen zu. Zagin nola esan nik, ama hiltzenean, jende askok esaten zuen. Ah, ez genuen espero, jende askok ez zekien dementziatua zeonik. Kalea ateatzen zan, eta hitz egiten zuen, baina etzekin dementziatua zeonik, ez? Eta orduan, nik beti azpimarratzen dut, bai, eutanasia eskatu dugu zeren irutzen zai, azalera jarri behar da, eutanasia. Prozesu hori dagola, lege hori dugula, eta baliatu behar dugula bide hori, nola
1: ba? Eskubide hori dagoela.
2: Eskubide hori dago. Eta orduan, nik beti izaten nien, bai, eutanasia zila, eta oso ondo, eta, bueno.
1: Saioa, Mikel, zuei gerturatu zaizue jendea, inor aholku eske, zuen esperientziaren ba, berri emateko galdezka?
3: Bai, ba, batzuk bai, bai, gure kasuan ere antzekoa izan zen guk kontatu genuen. Claro, gure ama gaztea zen, 65 urte zituen, eta jendeak bazekien dementzia zuela, eta guk kontatu genuen behin eta berriz, baita bere agurrean ere, ba, bueno, pues, egin genuen pixka bat irakurketa berezi bat honekin, eta bai, inguruan baditut kasu batzuk eta bai, galdetzera eta pues partekatu dugu pixka bat esperientzia, ez? Ba, lehen esan bezala, ba, bestei laguntzeko, besteek gu lagundu gintuzten bezala, ez?
1: Mikel,
0: gure kasuan bez gauza bera. Jende gehienak bakizekien ze nola gertatu zen gauzak eta laguntzera eta galdetzen, aber nola izan zen prozesua eta tauleka gauzak, ez? Eta nuk gu beti prez jendea ere laguntzeko.
1: Ba, gaurko zuen testigantzak, gaurko zuen jarduna, seguro beste askorentzako lagungarri izan dela, saioa bakedano, Mikel Oinaz eta Marta Barandiaren. Eskerrik asko eta besarkada bana.
2: Eskerrik asko zuen.

0: zu etxerako. Zeresana duten protagonistek esandakoen bilduma Euskadi Irratian.
1: Itxasorik ez duen paraje bat erabidaia eta denboran ere bai, atzera egin behar dugu 1981-ara egin dezagun une bat, ez?

0: arabera gehienak ezagutuko dituzue kantuak, eh? Dendenak 1981koak baitira, hit handienetakoa beste hau izan zen. Eta maikako irailean Juan Cruz alli izendatu zuten Nafarrako lehendakari, Euskal Autonomia Erkidegoan Jose Antonio Ardantza zuen homologoa, Ardantzak Miramar Jauregian hasi zuen kurtso politikoa, 13 sailburu zituen inguruan, eta bakarra zen emakumea, Carmen Gallastegui. Eta estranjerian zer, ba, Sobietar Batasuna zatika-zatika, arizen apurtzen...
1: SSSR больше нет.
2: Is CNN breaking news.
0: Horren berri ematen zuten munduko albistegiek baita, etxe honetakoek ere.
3: Errusiako parlamentuak gaur egoera aztertzeko egiten aritzen premiazko bileran jakinerezi dute sinet kolpistek ies egin dute.
0: Eta musikarekin hasi duguna musikarekin amaitzeko, hau da Euskal Herriko gazteek entzuten zutena, zenutena.

0: Uda hartan Miguel Hilduraineko Frantziako turra irabazi zuen lehenengo aldiz, eta uda ostean Magic Johnsonek NBA utzi zuen, GIP virusa zuela iragarrita, Kontxako bandera San Pedrok irabazi zuen, eta Lekunberrin sortu zen Aralar irratia.
1: Horrela aukeratu deo entzule maitea gabesti ekus garri jau gaurkoan hementxe zuen zako, hasiera saione gaurkoan izan dezan. Egun ondan hori, Aralar irratiko...
0: Martin Joarena, egun on!
2: Egun on, bai.
0: Erraz esaten da, baina 34 urte egin dituzu, Aralar irratian esatari lanetan.
2: Bai, bai, gezora iruidu, bakutsa berak ere leike sinestatu ere, beste urte egon du geranik hemen, baina pasatu dira, bai, pasatu dira.
0: Eta esan digute, igual azkenekoa ote duzun, orain abiatu berri dugun hau?
2: Bai, bai, bai, bai, ja iruita 6 urte baitut. Maiatzan beten itun, ba, urte ba gehiago, 75 beten itunean, pues hori, jubilatu nezakan, baina esan nien, beste urte bat guztua ongonitzakela ba, baten egon prestatua jubilatzeko, ez mentalizatua, ez kapazitatua ere esango nuke, eta esan nien, ba, alkate esan zian mote, bai, bai, pozik ere, zeitzen bauk, zen aidea gehiago guk ere, horrela, eta hola, segundu naiz urte ba gehiago, eta hoa ingoan berriz, pues bueno, haie beak eskatu ziaten, pixka geixo azaro aldeaino edongo alitzeke, pixka berria etortzeko eta denbo batzu behar ziau, eta aldaketa batzuk ere nahi dituzte, eta itxoitzeko pixka, eta horrein azaroaino, eta horrein ni proposatu diet azaroan jotezkeo maiatzean joeren, pues pixkat interesatu ere ikintzaitela horrela egotea eta apike maiatzean joango naiz bai. Iruita zazpi urte bete, San Isidroenean, amaustean, eta alto, ingoet.
0: Apuntatuko dugu, Martin, Jon Artano alboan duzu, bai. Zixili dago, baina horre gongo da noski.
2: Mendau.
3: Hemen gaude, bai, hemen gaude. Lekunberriko herriko etxeko ganbaran, usate muduko honetan leio eder bat badugu. Lekunberriko eliza ikusi dezakegu, eta atzean basoz ondo jantzitago mendiek ere bai. Eta, ba, aspalditxetorri gara, gauza perpetziz egiteko, Xabi Gallastegi teknikaria eta biok. Eta bitarte honetan, Juanena jaunak eman digu masterclass bat, hemen bastarrauetako soziologiaren bilakaeraz, eta aipatu ditugu Carlos Garaikoetxea eta Winston Churchill.
2: Bai, bai, Carlos Garaikoetxea pixkat famili ere egiten zait.
3: Ah, bai?
2: Bai, Osaban partetik, Osaba ezkunduzan bere lengusuarekin, baina Jesusarekin. Bai, eta ordongatik oso gustoko izan duet, Carlos, beti, eta oendikan ebizi da, eta uzik, horrela ba, jarraitu dezala ba, gerra biskiat ematen oendikan ere, eta bai, ni uste, gizon hon bat izan duzala ba, eta alegin duzala gauza gondo egiten da, denan gustoa bine ez da izaten, baina bueno, ni uste, honetako hartu behar daukaula ba, Carlos, beti, bai.
3: Eta ganbara honetan ikusi ditugu disko jogailuak eta biniloak eta kasetak, bai. Eta liburu gutxi batzuk ere bai, horietako bat, Elisabete Garmendia Carlos Garaikoetxeari egin zion biografia. Laurogeita hamaikako udua oroituz hasi dugu, berrik eta aldia, Martin, zuk orain kontatuko diguzu, ze oroitzen zaizun hasiera hartaz, baina, bai. Astapenean, zeu baino lehenxeago hemen hasita zegoen lagun batek bidali digun mezu bat entzun behar dugu orain, ea ze iruditzen zaizun.
4: Abeli naiz, Naparroko lagan, Mailaratik hurbiltzen natzaizuet, Ali izeneko herri txiki politxe batetatik. Oin dela 34 urte bat, Larraungo Bailaran, Lekunberrin egin zuzen ere, irrati bat martxan jartzea erabaki zuten. Eta orduntxe izan zen, Martin Joanena bereko etxea jauna, antxe azaldu zenean. Gizon gozoa, lasaia eta jatorra. Astizko isurreneko ikulua irratiangatik ordezkatzea zetorrena. Egun hartaz ez gogoratzen dudan, ba ni neskato bat izanik, behan niri zar xamarra iruitu izanen zitzaidan seguraski. Ze botonak eta mandoak etzitun bela ongi manejatu, baina itzitxiko talantea sobrazekarren. Nahastitzen euntzin barna behiak ere eguneratu kibileko zitun seguraski Martinek. Irrati entzule zintzoa urtetan eta meritu handiko lan egindakoa. Oin nire ustez, Martinek lortutako gauzik zoragarrienetako bat, ze azpizanen ditu, hausia izan da, erritxiki politxe hauetan bizi den jende askori egin dion konpainia. Herri bateko etxeko andrek irratin bitartez jakiten altzuten beste herriko etxeko andrek zertan ziren, bertan gertatutakoak entzun zezazketen, mundun zehar gertatutakoak ikasi, beren kezka, kejak eta zoriontasunak bertan azaltzeko aukera eman, eta inbeste gauza asko. Beraz, Martin, besarkada handi bat, eta laizter arte. Agur denoi, eskerrik asko.
0: Martin, zer dut zaizkizu Abeli Zabaletaren hitzak?
2: Oso polita bai, Abeli beti presente ugitzet, sartu bezain burtu atari hontan, bera hortzeko lakos, mikrofonoaren aurrean amazazpi urte izango zitun bete berri berriak, amazazpi urte zitun, da esan zian, lasai, zen bera etxe jarriko zea. Bueno, itza horiek asko, laundu ziaten, egia zan, bai, mundu hau gustatu bai, baina arrotza egin zizan, bai zu.
3: Eta, belas jarri altzinen?
2: Bai, bueno, historia pixka bat badu honek, maiatzan bian, irrati hau, limixiko aldiz, entzutea izan duzan, eta hor, etorri zan mutil bat, periodismoa, atera berri-berria, eta ilusio handia inetorri izan, baino hemen ezan oiturari bateri irratirako. Eta ordun berai, posetzio nino deitzen, eta zan mutila oso fine. Eta mut baizu, belaxe iru hileteako gohartu zan, nik hemen hau nere lekua ez da, behar bada nere profesioan beste bat izango da, baino hau ez, eta ordun udaletxeari izan zion, irailan, ni banijoa, ez dezaket, pixkiat esteza, pixkiat edo alako sentimentu raro batzu gaina izaz sentitzen, eta gaixotu baino lehenago, alde ni nahi det. Da bila zaizueten belen. Eta hau duen abelinak larun bateko mekin ikintzun oso saio polita bat, eta ostiraletan musikakin da Gorka Urbizu eta Aitor Goikotxe, eta horiek ere oso saio dotore bat ikintzuten, urdun garaia itan irratia eozin edadetara iristen zan. Eozin lekuetara, eta irratia dana zan, gara jartan, laro eta maikan, oan gauzak eharki aldatu ira, alderdi hortatik. Baina urdun, eta urdun, pues, horrela ba, zinegotziak pentsatu zuten alkateak eta periodista profesionala ekarri eta gaizki atea zaiu. Oan, ezaginago gano, izleri bet larraundar baten bilata. Horra, astitzen zeo bat ona Martin, hartarako. Edo hori xetor izan, zinegozian ere esatea, eta bueno, ni berroi buru nauzkan urdo, azinda, ekullua bete-betean, lelana, eta bo, ni gaua hori beti goan izatez, goizeko bostetan joen un behigitsi ere. Erabaki hartu behar zegoen, egun batetik bestera gainera, zegoen margen idustarako. Eta, bueno, goizan etor nintzen da esanien baiz. Eta olaxe da, eta gero ja, Abelina presente hemen handuzan garai hori, eta oita iruan, irailaren oita iruan, laroita maikan, pues ya martxan, garnitzan.
3: Jo, Maider, jendea pentsatzen ariko da, majadero hartano, parrez, zergatik gari da. Ainda adierazkorra Martinen itzegiteko postura eta esamoldeak, eta nahi alo nuke zeuek ere ikusiko bazen dute, aurrez aurre ari da kontatzen, barru-barrutik nola bizitzen zuen erabaki hartu bezperako gau ora. Gainera, Martin, larraunera zeure bila joan ziren, astitzera, euskeraz solasteko zea arazorik itzuen norbaiten bila eta iztun hon baten bila. Garai hartan izan omen zen irratia elebitan euskeraz eta gazteleraz izan zedin mugimendu bat.
2: Bai, lekun berri horrengatik jarri izan, lekun berri erdaldu intzan ikeragarri. Garai batean, herriak ez, herria mantatzen ginen euskera, baina lekun berri erderara nola jozu ikeragarria da. Faktore desberdinak. Entzute ikuzu, eta gizen, hotela, zala, jende importante dena erderazkoa, sartu zalaban kontu bat, euskerakin ezin ala inola jungo, eta ez dakit, mila gauza aipatzen dituzte, eta izegertatu zen. Da, urdun, klaro, jarri zutenean hau, betiko kontua, zer garen bidez ordaintzen dira udaletxe bateko langile guzia danak, eta egin beharreko, eta klaro, batzue gaiera zentzuten, erderazko irratia nahi zutela ere, bai. Lau bat ordu ikin ginen zen orduan, da bi ordu euskaraz, da bi ezarraz egiteko. Da hor bai firme alkatea gari zen. Jose Maria Ierdi zegoen, alkatea ez, irratia hogein da, eta jarri da, eta aurrekontuai aurre ingo diogu, euskaraz egiteagatik. De euskara berriz ere indartzeagatik, berreskuratzeagatik, eta lekun berri ere sentitu zen euskaldun herri bat. Eta bai, hortan firme handu ziren, eta beti eskertzeko izango da nik uste, baina bai, izan duzan, hor gerra handia, nahi zuten erdera ere.
3: Zer izan da zuretzat, aralar irratia?
2: Netzako, izan du da, gero goartu naiz urteekin, ere pasio irratia zan, nire irratien zule ikeragarri izan dut naiz. Ikeragarri, ja. Nik aneota kontatu behizuen, nik amar urteekin ere ja irratien zuten nuen, eta batez ere kirolak. Eta eskolara joaten itzan, sartzen ginean, ordu biterrietan da, iruak, bos gutxi zaten nion maixoari beti.
1: Maestra, gordo esaten ginen. Andere, ino, pixai nahi dut. Da, irratian haugan eskale azpian gordeta, irrati txiki horietako bat. Nahi nuen kirol saioa. Radio Nacional, ordu bitartitatik iruetara izaten zan. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gondika musiki joa buek, ogan daukat, eh? Benta, berroi tamar urteatzea. Eta, ue entzuten nuen, da horrela. Eta atzeneako bateak ikusi entzian.
3: Transistoria degin.
1: Bai, eta esan zion maixoari. Dena gezurra da, irrati entzuteak, batea, horretra, pixitio, oi bate. Ondoatea zu, eh? Da maixoa berriz, atieta maixateko moduan, honen maskurian edo arazoa badauka. Egunero pixetiatea nahi duta, honen zerbait pasatzen zaiota. Orduzki hosti gogan deni irratia, eta gero ja, klaro. Baizu, izarra gordun zein zaten ziren, ondikan denbo hartan etzen Euskadi Irratirik eta horrela ba, gero, eta hori ziren, da, bueno, oza, dena gaitzen itun, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Luis de José María García Gauan, da, bueno, erabat, irratien zuten, ni pasioa nuen, eta, klaro, non bai, barrua sentitzen nuen, hori horrela, eta gero, klaro, nei etorze aukera, mundu horretan, mikroforen aurrean egotea, ba, hemen etorri izan bezala ba, destinoa nahiko zuen, horrela bani. Penaturik egoten izan, estudiotara ez joan, periodismo edin, eta mundu horretan horrela babia nere bizia ekusi, eta ara non etorrez izan, da, bueno, horregatik oso zoriontsoa izan du naiz, oso, eta seitzen dut izaten, ezkede, gozatu iken naiz nimen, egi esan. Bai.
0: Zure ibilbide osotik, ze une edo, ze saio daukazu, betiko gogoan, ze geratu zaizu?
1: Pues eta gipa, saioak baizu hain gertuko izaten da, eta bueno, joaten zaizkizu pilo ba jende, nengoan kontatu nikuen laro aiben igonea oso zalea ziren apairratikoa joan zaizketena oita mala urtean, eta hori bai igual behar bada bat gozoa edo bat ona edo bat ola saltatzeko edo kantatzeko modua baino gehiago barneratzen zaizkit joaten zaizkiten lagunak, joaten zaizkiten entzule finak, beak ere eunero deitzen zutenak, eta bueno, nere noiz hasiko Martin neoten ziren hoietakoak, hori hoiepai sentimento hondiak hartzen diatela ba, kera garrizko funzioetara gonbehar izaten de, eta gur esatera beraiei, eta hoi bai barneraturik, eta gero, bueno, no, saioak, ederrak, politak, elkarrizketak oso ondo gelditzen zaizkizunak, jendeak esatzen izunak, jo, ze dotore haitu zineten, eta bueno, nik batez ere herrikirol eta pelota eta hoietan muitu izan du naiz beti gehien obekien. Zu bakarri zaude, lau urte zan behar dute, Edurne Agirre Zabala egon duzan, bai? La urterako obe izango zala laun pare bat, eta eukizu zuten hemen la urtez la Edurne Agirre Zabala, lanea reintzun berak ere, eta hola. Eta posterior bakarri, eta karo, bakarri zaudenean zu behizu zen bat gai klase ekutxu behar izatea ituzun, eta horregatik ni beti obekien sentitu izan du naiz kirol kontuetan. Baina, bueno, berdin da, politika gaina, edo soziala edo eozin.
3: Bai, gaina esan diguzu, ez duzula hau bizarri politikaz ere aritzeko, eta tertulian aritzen zara, bai. Karrapetako isi irratiko lankideekin, eta albisterik eta garratzena zein izan da, hemen herritarrei kontatu beharrekoa.
1: Hemen, horrela ba, ez da, egia esan suerteko lekua gea, ez, naturak eta behintzat oso fortuna handia ematen duen herri klaseak eagu. Ez da desgazirik izaten, ez da horrelako ezer handirik izaten, behin anedota bezala ba, hemen bi handerin jokin egon, eskola gumeak epasatzen maitia, danak, hemen pasatzeia urtero irratizaioa ekartzen dute beti. Eta irurem daume belegoan pasatu ziren joan den urtean, eta orduan behin maixukin hemen egon, eta lurrikara izan dugin joan, nik izautetan handiena hemen.
3: Horrela
1: ba. Bai, eroizien horko gainortako guztia dana lurrea,
3: bai?
1: Eta zeizaten dan izaeran enola dago, maixoietakoa eta karrasigana zeizan da, beste berriz lasai arrean, ba. Hau, lurri gara txarra honen gatik maixo, esan on, zeizaten da persona bat horrela baidean jartzea eta bestea berriz, eta bai, horrela ere hori gogoan dut egiesan, eta bueno, gaiakoan bestela, betakit, behar bada aztu garen hauain beste gauzez
3: aleik. Aizu Martin, eta kontatu diguzu, irratiarekiko liura hori txiki-txiki-txikitatik mutikozko horretatik bai, zenuela, nola, gezurra bai. Esaten zenuela irakasleari transistorean bai. Entzuteko kirolak eta motxean Euskal Irratiko entzuleare bazara.
1: Bai, bai, bai.
3: Zertan du hobetu beharra? Lozintxeri giztu gunaiz, zertan hobetu behar du?
1: Bueno, oan dela urte pare bat,
2: Musika bizka gehiago sartzen hasi zinaten. Hori gerari gustatu izan. Nahi txapa, ta txapa, ta txata, ta txapa, ez. Ni entzule bezala, orain naiz orain, entzule bezala, ez esatari bezala. Entzule bezala musika alaitasunik eragarriak atzen du. Musika behar du. Zu gordu batean, tertuliano batzuek enda, gero sei beste sekzio batek enda, beste sekzio batek enda, bedizketan.
0: Armaz pixka bat.
2: Eta nik hor, hoi da, maider da, ni uste eta alda, oandera urte pare bat, uste dute bare bateko kampainan udan hasten zeratenean oan udazkenean zerbait nobedadea sentitun ben soinu bizka geixago, musika bizka geixago hor redazioko maian edo zerbait zabaitu izango zan olarai hor buruz ere bai pentsatzete, eta nei oso ondo intzinuen, da asematu intzinuen musika ikerari gauza ederra eta politia da, eta bueno, nik horrek, eta git eta nigo ez, kainagoan zesango denizuek profesional ikusgarria zeatela bata kioz leike batea gainean gandik jarri, dena zeate onak, netzako.
3: Ekuskarria.
2: Bai.
0: Entzule bazara,
2: baina... Zidagarriak izango nuke.
0: Euskadi Irratiaren entzulentzat, irratiaren beste aldetik ere aritzen zara, aste artero alaitzen baiti guzu goizeko zazpiak aurre txoko tartea, Juanitarekin, Juanita Irigoyenekin, gari udaberekin batera, argibilen, ta entzuleak idazten ari dira, eh? Jubilatu bai. Ara irratetik, baina Euskadi Irratia zuzteko behintzat.
2: Bida. Bai, egia esan urte asko dago hor Euskadi Irratiko hasi ginala ba, asko, 85 urte edo. Gero geldialdi bat izan du ginun, un día, eta gero atzea berriz ere, bai, holaxe, apike otermin, neskatxa, zan oterminekin, hasi izango ginala ba, berriz ere, bueltan, Maider,
0: o Maialen,
2: Maialen, bai. Baina, gaina, mengo razakoa zan, pixka bat araizkoa ere. Badu berak mengo razare. Bai, araizkoa. Eta berarin hasi ginean, eta oso gustora. Eta hor konpainia ez diate bagarri, Juanita, Irigoyen edo. Eta, bueno, benetan emakume xalo, eta emakume, ez dakit, konkistatze izuna da. Ez, ja, egin du sarera horrekin bakarrik ere, bueno,
3: nikera. Egunan denekeri.
2: Bai, denekeri, eta, eta oso gustoa duten gara, bai. Gero, bueno, esatari desberdinak, pasatzei jaor, batzuek egoten diena, uda partean bestatzuk, eta bueno, denekin, osongi, eta gustora duten gara azte hartetan bai.
3: Beraz, azken irrati demoraldiari ekin diozu, urruti dago Loreilla orain digan, maiatza gauza asko pasako dira, baina ondo bidean lankide berri bat, eta hemen aldaketar egin behar dituzue,
2: Obrak
3: eta teknologia berriak, eta haizuta, zeure despedidakoak pentsatzen hasi altzara, eroindik ez, nola esango dizu agurrentzulei?
2: Bueno, garbi dago, olako trasto hau edana zarra hauek usten nahi zeatena bat, zu edena modernizazio, gai, terrible, egu duzu edan donosti alde hortan data, odena botatzeakoan, sentitzen naiz ni ere, pues pixke bat hola, badi joala ostigo demanda edo, zaku berean sartuta, zarra bezala, ni ere bai, horrela ba, ez da, kazetari berria etoriko da, haber suertea deun etortzeko, pues, persona bat, errastasuna duna, izautzen duna pixka lekua, eta etzala bat traumatikoa egin, askoentzarako nere joatea hori, netzako esatea ba hori, igual behar badagaizki izango litzake, baina errealitatea da, ezke askoentzarako da, Martinen irratia. Martin Erritatea jarri diau, ez diau, entzun diau, da ordu nahi dut, ja bada segimentu politiak.
3: Koso joan da dila, transizioa.
2: Hori da. Hoize nahi, koinuke.
0: Ederki, ba, Martin Juanena gozatu, maiatzera artekoak, gukera alaxe ingo dugu, azte arte goizetan, zuen zunaz.
2: Ederki.
0: Eta izango dugu elkarren berri, besarkada bat.
2: Bai, beste bat, agur, hundiza denak.
0: Joan Artano, Xabi Gallastegi, oren jaso, jaso beharrekoak, eta txukun etorri, Mirabona bidean.
3: Isilik, berak hasi behar dut orain irratian. Gero arte.
0: Aio.
5: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratia.
1: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
0: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun honen zuen Estatu Batuetako presidenteak Iranekiko suetena amaitutzat jo ondoren erasoak izan dira gauean zehar. Etxezuriko armadak hainbat misil jaurti ditu Irango hegoaldean, Ormuzeko itxasartetik Omango golkora, eta Iranek adia ez ditu Estatu Batuek Kuwaiten dituen bi base militarri eraso egin diela, baita Barainen dituen beste bi ere. Azken orduetan Trumpek hitz egin du NATOko goi bileratik etxera joateko gazkinean sartu baino lehen, eta Iranek deitu diola azaldu du.
3: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. I don't know that they're going to honor the deal, that's the problem.
2: Iranek Iran akordioa lortzeko irrikitan dagoela berretsi du beste behin ere, baina akordioa lortzeak ez duela merezi dio Trumpek, ez dakielako beteko duten ala ez. Hau ez da Estatu Batuetako presidenteak ireki duen gatazka bakarra, dena den bestea diplomatikoa da. NATO-n eman dituen hiru agerraldietako batean adierazi zuen harreman komertzialak apurtu nahi dizituela Espainiarekin, ba Air Force-en sartu baino lehen esan du Espainia eskuzabala izan dela eta aliantzari ordenketa bat egingo diola. Gaur Espainiako Defentsa Ministro Margarita Robles bilduko da Etxezuriak Madrila duen enbasadorearekin. Gurean atzo arratsaldean jakin genuen Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duela batziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz. Enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izateak konstituzio horratzen duen ala ez galdegin zion Euskadiko Auzitegi Nagusiak PPek eta Boxek ezarritako bi elegiteen ondotik. Konstituzionalak ordea ez du galdera tramitera onartu eta Euskadiko Auzitegi Nagusiak hartu beharko du azken erabakia. Eusko Jaurlaritzako arbidez adierazi du konstituzionalaren erabakiak orain arte jorratutako bidearen zilegitasuna aitortzen duela, Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egin du lakoarekin eta zarata eta konfrontaziotik at euskara babesteko deia egin du. Euskal Herria Bildu galbeste ontzat jo du autoadministrazioan euskararen normalizazioa defendatu dutenentzat. Josu Astiria.
4: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
2: Gaiz aldatuta 2026ko San Ferminen Ekuadorrera helduko dira gaur iruindarrak, laugarren egunari hasiera emango diotelako. Faktorian Joseba Siron alkatea elkarrizketatuko dugu, baina hori baino lehen goizeko 8etan hirugarren entzierroa Victoriano del Rio ganadutegiaren zenekin izango da. Ba, gogoratu guztiz debekatuta dakoela entzierroaren barnean edonolako grabagailuak erabiltzea, izan ere zeresana sortu du atzerriko eduki sortzaile batek asteazkeneko entzierroa betaurreko adimendunekin grabatu eta bideoa sare sozialetara igo izana. Iruñeko udalak debekatuta ditu mugikorrak, kamerak eta grabatzeko gailu guztiak eta hori errespetatzen ez duenak 600 eta 6.000 € arteko isuna jaso dezake. Bestelakoetan gaur abiatuko da Bilboko Kometamendian BBK Live, jada 1.000 sarrera baino gehiago saldu dituzte eta 80 kontzertu baino gehiago dituzte hiru eguneko egitaragoan, tartean Calvin Harris edo Robin Williams, baina aurten gehigarri bat euskal musikarekin igandean. Jaialdiaren anistazuaren esanaia Ane García Bereziartu Lasturreko komunikazio ordezkariaren esanetan.
5: Urtero bezala dago anistazun handia, ez? Badaude nazioarteko izenak, bai Calvin Harris, Robin Williams, Lily Allen bezalako artistak eta baita gero De La Fuente, Dani Fernández, ez anistazun hori baita estatu mailan. Eta noski euskarazko eta artista euskaldunak, ez? Bai Bark, Aimar Zeta,
2: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak apur bat jaitz daitezke barnealdean, alere bero handi egingo du Arabanetan Nafarroako erdi eta hegoaldean, 25 gradu inguruko temperaturak erregistratuko baitira bertan. Izan ere, alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan muturreko temperaturengatik eta abisu horia Araban. Gainerako lekuetan beroa eramangarriagoa izango da, maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giro eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean bero deiak garatuko dira eta litekena da trumoi ekaitzak jotzea eta txingorra baztertu gabe. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantzagirraren eskutik eta bestela informazio noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egun on guztioi, zer moduz, gaur uztaiak 9 ditu, eta osteguna da. Gaur, irratitik, ate berriak irekin aditugu. Batzuk urrutira eramango gaituzte, eta beste batzuk, etxetik oso gertu ekarreko dizkigut albisteak. Batetik, gaur, Elsi Salvador izango dugu gurekin, zirkua zitze egingo dugu, baina ez karpa hundi, fokuen eta txaloen inguruko zirkuaz bakarrik. Gaur, beste herrialde batera joko dugu, eta ezagutuko dugu nola bihur daiteken zirkua askatasunerako, sormenerako eta erresistentziarako tresna. Eta bigarren orduan zer, aurkezpen berezi eta berri bat izango dugu. Gure eguraldi errondakide familia handitzen ari daudan, eta gaur lagun berri bat gehituko zaigu. Urzainkitik erronkaritik hemendik aurrera, hango zeruaren, beroaren, hotzaren, ekaitzaren eta iztearen berri emango digun, ahots berria ezagutuko duzue. Beraz, gaur ere bidaia egingo dugu, batetik munduko beste bazter batera, eta kulturak eta arteak duten indarra ezagutzera, bestetik gure etxeko mendi eta aranetara, udako guraldiaren berri gertutik jasotzeko. Prest gaude gu, Jose Barceluz gaur teknikan eta realizazioan bidelagun, bidaia hau hastear da.

0: Gaur eguzkiak goizeko zazpiak eta zazpiako gehi gutxian aterako da eta gaueko amarrak bost gutxian sartuko da. Itxasoko ureren temperatura 23 graduan gaur, itxasbera goizeko 6 eta 10 izango da, itxasgora eguerdian 12 erdietan eta itxasbera berriro arratsaldeko 7:20 gutxiagoan. Eta hauxe, Jaione Munarrizek Euskal Natetik egin digun eguraldi iragarpena.
1: Aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu, baina baliteke barnealdean temperatura maksimumak graduren bat gorako gelditzea. Hortaz, berriro Araba eta Nafarroa hegoaldean maksimumak 35 gradutik gora geldituko dira eta Nafarroko hainbat txokotan 40 gradurare gerturatuko dira beroenak. Kantauri xurialdean berriz balio baxuagoak neurtuko dira, 30 eta 35 gradu artekoak eta itsasertzean 30 gradutik behera geldituko dira beroenak. Gainerakoan ere ez da aldaketarik espero. Kostaldera eta inguru baliaretara behodeiak sartu litezke itxasotek eta arratsaldean atzera ere barnealdean behodeiak garatu eta lurraldean sakabanatuta trumoiz taparrada batzuk bota ditzake.
0: Gaur zehazkako egutegiaren arabera Lierniren eguna da eta gaur uztailaren 9a osteguna, gaurko egunez grabatu zuen 1962an New Yorkeko Columbia Studiotan Bob Dylanek kanturik unibertsalenetako bat, Blowing in the Wind.

eta irurogeita lau urte igaro badirare, garaiotakoa izan ziteken kantua da. Bakeari, gerrari eta askatasunari buruzko galderak pilatzen ditu. Eta amaieran dio, erantzuna lagun haizean dabil. Alegia, erantzunak ez dauela inork ahoz emateko moduan, gure esku dagoela haiek aurkitzea.

The Wind erantzuna lagun aizean dabil. Eta orain, oso bestelako estilo batera egingo dugu salto, folketik rockeren bihotzera. Izan ere, gaurko egunez duela 80 urte jaio zen Bon Scott, ACDC talde mitikoaren ahots gogoan garrinetako bat, 60ko hamarkadan hasi zen musikan, baina benetako arrastoa 74an utzi zuen ACDC taldera batu zenean, handik aurrera, etorri ziren rockaren historiako klasiko handienetako batzuk, adibidez hauxe, Highway to Hell.

Herriaren gaurko azalak dakar, Trumpek amaitutzat eman duela Irango suetena eta erasoak areagotu dituztela bi aldeek. Duela hiru aste sinatu zuten bake ituna urratu dute besteak beste, bien arteko borrokak etetea jasotzen zuen atala. Berriak berehala eragin du merkatuetan, Brent upela 106 garestitu da eta gasa 105,3. Eta 12.000 besarkada txiki helarazi dizkiete bestalde, usapeko zuzentzaiei, selektibitateko zuzentzaien lana, babestera, atera dira, Euskal Herriko Unibertsitateko eta kanpoko pertsona ugari euskara dela eta sortutako auziaren arira. Espainiako konstituzioak ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunei buruz. PPek eta Boxek jarritako elegiteagatik EAEko auzitegi nagusiak galdetu zion, EA enplegu publikoaren legearen hizkuntza eskakizunek Espainiako konstituzioa betetzen zuten. Orain, auzitegi nagusiari dagokio ebaztea. Bada Unai Elorriagak euskarara ekarri du Eulearen Ilobia Irlandako literaturako klasiko bat eta Labek ez du 1500 eurotik beherako soldatarik onartuko lan itunetan eta justizia eskatu dute Germán Rodríguezen omenaldian Iruñeko San Ferminetan murgildurik. El Correok dakar Donald Trumpek gogor jo duela Espainiaren aurka defentsarako gastuen arira, orain arteko mehatxurik gogorrenak eginez. Besteak beste esan du, ez duela Espainiarekin merkataritza harremanik nahi, eta inguruko eskatu die ez hitz egiteko Espainiarekin, galdutako auzia eta jende txarra direla esanaz. Pedro Sánchezek berriz talka saihestu du natoren goibileran eta ukatu egin du Trumpekin inolako eztabaiderik izan duenik. Are gehiago esan du, futbolaz eta golfaz bakarrik aritu dela hizketan berarekin. Bien bitartean Bruselak adierazi du Europar Batasuneko estatu guztien merkataritza akordioak babestuko dituela. Bilboko BBK Live jaialdiak gaur arratsaldean irekiko ditu ateak eta larun batera bitartean 110.000 lagun baino gehiago biltzea espero dute Kopeta Mendin.

aurten jaialdiak 20 urte betetzen ditu, era kartelaren izar nagusietako bat Robbie Williams izango da. Euskal Autonomia Erkidegoko sektorekako hitzarmenek 180ek osatzen dute aldi baterako ezintasunagatik jasotzen dutenen prestazioa. Horri esker, 10 langiletik ia 9 soldataren zati handi bat mantentzen dute gaixotasun bajan daudenean. Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat irakaslek larritzat jo dute USAPeko ikasle batzuek epaitegietara jotzea azterketen inguruko erreklamazioak egiteko. Eta Bilbon hasi da krep pozoitzailearen epaiketa. Emakume bati leporatzen diote bikotekide hiltzen saiatzea narkotikoak zituzten krep batzuk emanda. Diario Baskok jaso du diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformari esker, genero indarkeriaren 1,747 biktimek jaso ahal izan dutela laguntza Euskadin. Orain, nahikoa da eskaera egiten den unean erroldatuta egotea. Lege aldaketa egin zenetik, egoera zaurgarrian dauden 6,000 pertsonak eskuratu dute prestazio hau. Hondarribian ezagutarazitako sexu abusuen kasuak kezka sortu du Donejakue bidean dabiltzan emakume erromesen artean. Beldur dira gertatutakoak beste emakume batzuk bidea egitera kikildu ditzakeelako. Eta eguraldia dela eta Gipuzkoako baratzeak egoera larrian daudela diote baserritarrek. Azken asteetako 2 bero boladek kalte handiak eragin dituzte letxuga, tomate eta leka saietan. Horrek kanpotik produktuak ekartzera edota prezioak igotzera behartzen ditu ekoizleak. Pentsa, egunkariak datu deigarri hau ere eman du. Azken egunotan bero handiago egin du zizurkien Dubain baino. Eta gaiz aldatuta Venezuelan desagertuta zegoen Donostiako emakumaren gorpua aurkitu dute. Miren Koro Barriola zuen izena eta 81 urte zituen. Eta kulturari dagokionez The Rolling Stones taldeak bihar kaleratuko du disko berria.

0: Hogeian irakurri dugu Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duela onartu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak hizkuntza eskakizunen aurka aurkeztutako helegitea. Ondorioz, administrazio publikoan hizkuntza profilak ezartzen dituen araudiak indarrean jarraitzen du. EAJak erabakia txalotu du, egonkortasun juridikoa ematen diola iritzita. Bestalde, BBK Live jaialdiako 20 urte bete ditu eta deiak gorerazten du, urte hauetan guztietan roketik musika urbanora egin duela bilakaera. Beti ere, nazioarteko kartel sendoa eskainiz. Gaur hasiko da jaialdia, beroagatik segurtasun neurriak indartuta, eta mila eta ehun da hamar mila lagun espero dituzte kopeta mendin. Garak ere badakar Auzitegi Konstituzionalak babestu egin duela Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan hizkuntza profilak arautzen dituen legea. Ez du onartu enplegu publikoren legeko artikulu baten aurkako konstituzio kontrakotasun auzia. Hala ere, azken hitza orain Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak izango du. Eta nazioartera begira, Donald Trumpek Iranen aurkako eraso gehiago iragarri ditu, eta baita egin ere, nazioarteko diplomaziaren gidaritza hartu du. Ankara inguruko mugimenduetan, Europak berriz, egoeraren ondorioak alik eta gehien arintzen saiatzen jarraitzen du. Noticias de Gipuzkoak dio Sanferminetako lehen adarkada izan zela atzo, Idia Zabalgo gazte bat zauritu zuen zezan batek, besoan hartu zuen kolpea, baina alta jaso zuen eta etxean egingo du errekuperazioa. Udako udaltzen batek, 28 urteko gazte baten bizitza salbatu du Donostian, Urumea ibaian gaztea, mugikorra uretara erori zitzaiola konturatu zen, eta orduan botazen uretara. Erreskatelanen ondorioz bizirik ateratzea lortu zuten, eta une honetan ospitalean dago koma induzituan. Eta kulturan, Gladys Dede jaialdiaren antolatzaik defendatu dute, Kristina Eneagako parkea beti errespetatuz zaindu dutela, eta errespetuz aritu direla, aurkeztu dute aurtengo egitaraua eta parkean egiten jarraitzaren alde agertu dira. Noticias de Alabak dakar Gasteizko Aldabe gizarte etxea berritzeko lanak direla eta bertako jarduetako batzuk El Campillo eta Landa Zuri zentroetara leku aldatuko dituztela. Ikastaroak arte eta lanbide eskolan, errota ikastolan eta iparralde ikastetxean ere eskainiko dira besteak beste. Aldabe urtarrilean itxiko dute eta 18 hilabetez egongo da obretan. Hortaz gain, Bolote Aire Konpainiak irailean utziko dio Gasteiz eta Madril lotzeari, horren ordez Bartzelonarekiko lotura indartuko du, maiztasun gehiago eskainiz konpainiaren esanetan, egungo eskaren arabera hartu dute erabakia. Eta Osakidetzak 4 milioi eurotan esleitu du Guardiako Osasun Zentro Berria eraikitzeko proiektua. Aurreikuspenen arabera, 3 urte barru egongo da martxan Guardian. Eta azkenik Diario de Noticiasek jaso du Sanferminetako 3. entzierroa lasai joan zela, Zebada Gago ganadutegiko zezenekin lasterketa garbia izan zen, naiz eta lehen adarkada gertatu zen. Iruinean kontu gehiago, atzoko itzortu garrantzitsuenetako bat izan zen, German Rodriguezen omenaldia, Rodriguez omendu zuten atzo, haren hilketaren 48. urteurrenean, eta zigorgabetasunarekin amaitzeko eskatu zuten. Uztailaren 7 temperatura marka historikoa hautsi zen Iruinean, 41,4 gradu neurtu zituzten. 1982ko 40,8 graduko errekorra gainditu zen atzo. Eta Sanferminen hasieran aurkeztutako salaketek 21% egin dute bera. Aurten 276 salaketa zenbatu dituzte. Iaz garai berean 365 izan zirenean. Deliturik ohikoena lapurreta izan da.
1: Argi ibili.

0: Elsi Salvador, egunon.
1: Egunon, aloña, zer moduz.
0: Ongi, ez du ere bai?
1: Bai, ba, bueno, ja udan murgilduta
0: bai.
1: Eta...
0: Bete-betean.
1: Eta... Bai, pozarren, zebak izu beti izaten dut gauza bera. Udan, zirkua non nahi dago, eta ni pozarren.
0: Bai, gaur ere zirkua zitzegin behar dugu, baina bai. Zirkuak beste aurpegi batera kutsiko digu alazer.
1: Bai, bai, begira. Gaurko gaia jorratzeko, pentsatzen ari nintzen, urtero, guk txitatokik egiten du FECS deitzen dan elkarte bategaz, federazio bategaz da, estatu mailako zirko eskolen elkartea, eta FECS deitzen da. Eta urtean behin elkartzen gara gazte topaketa batekin, ezta? Zirkoa egiten duten gazteak elkartzen ditugu, eta bueno, euren artean ezagutzen dira elkar, eta gainera ikusten dugu zer egiten duten. Baina urtero badago bisita bat topaketa horretara, eta hori da Palestinatik datozen gazteak, nola ez, zirkua praktikatzen dutenak. Eta horrezegatik pentsatu dut gaur konetan joango garela Palestinara. Ze inorket basuen esango Palestinan ere zirko eskola gutxienez bi daude, eta bueno, zer egiten duten edo horredi buruz ingo dugu berba.
0: Oso gutxi hitz egiten da Palestinarren bizitzaz oroar gerratik aratago. Aipatu duzu, ez genukela kaso bote prontoan esango, ez? Zirkuarekiko afiziorikoki dezaketenik, zirkua praktikatzen dutenik. Zer gertatzen da zirkua ez denean entretenimendua bakarrik, baizik eta bizirauteko tresna bat ere badenean?
1: Zer gertatzen da oreka egitea ez denean soilik kable baten gainean ibiltzea, baizik eta eguneroko bizitzari eustea, ezta? Horretarako Palestinara egingo dugu, araan murgilduko gara, eta Palestinaz hitz egiten dugunean edabideetan askotan irudi berak ikusten ditugu, gatazka, kontrol postuak, hormak bombardeaketak eta bar. Baina Palestinan ere bizitza bizitza dugu, ezta? Eta nola ez, bizitza dagoen toki guztietan badira artistak, musikariak, idazleak, antzerkiak eta noski zirku artistak ere, eta hori askotan ahaztu egiten dugu.
0: Konta eguzu, nola sortu zen Palestinako zirku eskola?
1: Bueno, Palestinako zirku eskola 2006an sortu zen, Birseit herrian, Ramaia inguruan, eta hasieran jende askok, igual gure entzulek egiten ari diren, euren buru egiten ari diren galdera bera egiten zien, sortzaileei, eta galdera zen, benetan, zirku bat Palestinan, hori ze alda horren behar duguna, daukagun egoerarekin, ezta? Eta urteekin erantzuna argia bihurtu da. Zirkua behar dute, beharrezkoa da. Izan ere, zirko eskolaren helburua ez da akrobatak bakarrik prestatzea, baizik eta aurren eta gazten sormena, konfiantza, gorputzaren ezagutza eta komunitatearekiko lotura indartzea, ezta? Hori da benetako lana. Hor dago gakoa, aloña, zirkua ez da ies egitea, ez da errealitatetik urruntzea, aitzitik errealitateari aurre egiteko beste modua da, ezta? Pentsa dezagun, une batez, akrobazia egitean beste pertsona baten eskuetan uzten duzu zure gorputza, konfidantza landu behar duzu. Entzuten ikasi behar duzu, elkarri eutzi behar diozu, eta hori guztia edo zein lekutan da garrantzitsua, noski. Baina beti aipatzen dugu, zirkuan gehiago, eta Palestinan are gehiago. Eguneroko ziurgabetasunak markatzen duen testuinguru batean, ezta?
0: Eskolaren beraren ametsa ere bada eina handi batean Palestina librea, politikoki, kulturalki izketan hasita, askatasuna zentzuzta bailan ulertuta, ala?
1: Eskola berak dio bere ametsa Palestina libre bat dela, ez soilik politikoki, kulturalki ere bai. Batzutan hau ahaztu egiten zaigu, kulturalki ez bagara libreak, ba berdin dio, ez da?
0: Ez garela libreak.
1: Hori da, azkenean buruak ere, ba hori, askatasuna behar du. Eta sormena, adierazpen askatasuna eta aniztasuna izango duen gizartea eraikitzen lagundu nahi dute beraiek, ez da? Hori oso oso interesgarria da, askotan pentsatzen bai dugu kultura lujo bat dela, luxua dela, baina ez, kultura ere oinarrizko beharra da, eta hau ikusi oso argi ikusi genuen adibidez pandemian, ez da, kultura izan zan, kontzertuak egiten zituzten artistek, liburuak, musika hori izan zan gure, zera, pentsa dezagun, Palestinako egoera baten, ez da? Eta kultura, ez da bakarrik kultura, kultura memoria da, kultura harremana da, identitatea da, eta etorkizuna irudikatzeko gaitasuna ere bada kultura.
0: Ina handi baten horrela sortzen delako herria.
1: Hori da, ez da herria egiteko azkenean ez badaukagu kulturarik, edo batzutan gertatzen zaigu, ez da, leku batera zoazela oporretan adibidez, eta dan gure etxean bezalakoa bada, Baskaria kultura da, prestatzen duten Baskaria kultura da, hango artistak eta bar, ez badira bereziak, ez di, badira bertokoak, galtzen du bere xarma guztia, ez da, galtzen dugu, hori bebai behar dute beraiek, hori jorratzea.
0: Gaur, ala ere, testigantza bat ekar nahi diguzu, bereziki unkitu zaituan testigantza bat.
1: Bai. Palestinako zirku proiekturako arduradun batek zioen aurrek barruan korrika egin, salto egin, igo eta dantzatu alzutela, ezta? Kanpoko mugarik gabe. Kanpoak danak dira mugak. Ezin dute ezer egin, ezta? Barruan, karpa barruan edo zirko eskola barruan, berriz gorputza librea da, eta ez bakarrik gorputza, ez da, kultura zari bagara, burmuina ere, burua ere, pentsamendua ere librea da, eta pentsatzen jarrita horixe bera da zirkua, ez da, gorputza eta burua askatasunez hitz egiteko aukera ematen digu zirkuak.
0: Zirku soziala entzuna izan dugu maiz, zer egiten zaio hori?
1: Bai, zirku sozial jaiozan Brasilen fabelatan lan egiteko umei gerturatzeko beste era batzan eta aukera bat emateko modu bat izan zan, ezta? Eta izan ere zirkua lantzeko ez dugu behar berbarik egitea, ez dugu behar irakurtzen jakitea, ez dugu behar, igual beste arte edo disiplina batzuetan behar diren hainbat beharrak, ez da, ez ditu zirkuak. Orduan horrezegaitik jaio zen zirku soziala, bai, eta holan deitzen da. Azkenean, zirku soziala da metodologia bat, non eta helburua ez da artista profesionalak sortzea, bai, helburua da pertsonak indartzea. Autoestimua, elkarlana, sormena, elkar zaintza, jorratzea da zirku sozialaren helburua, bai. Eta Palestinako zirku eskolak filosofia hori hartu zuen, filosofia hori lantzen dugu munduko txoko askotan, bai. Eta errealitatera egokitu du. Beraiekan Palestinan, errealitatera egokitu dute, bai. Eta astero ehunka aurre eta gazteekin egiten dute lan Palestinako hainbat herrietan artea eta hezkuntza uztartuz. Izan ere, ez dau zirko eskola bakarra, hori lehen nahi patu dut, gutxienez nik dakidala bi daude, eta ona estatura etortzen dana da Rebel Circus School, bai? Bestea lehen nahi patu duguna pal circus, bai? Pal Palestina Circus horretatik, eta azken finean hori ba pentsatu, ezta, zenbat lan egiten duten hezkuntza artea eta pentsaera ba uztartuz eta hori, ezta, sustatuz. Bai,
0: garbi geratzen dena da zirkuak ere baduela bere gain, edo zirkua bera badela hizkuntza unibertsal bat, ala zer?
1: Bai, lehen aipatu dut, azkenean zuk ez badozu berbarik egin behar, batzutan egoera konfliktiboak bizi ditugunean burmuina blokeatu egiten da eta askoz ere gehiago kostatzen zaigu adibidez berba egitea, baina txiki-txikitatik ikusten dugu, naiz eta berbarik ez egin, nola gorputzaren zat ezinbestekoa da ba hori, ez da, espresatu eta jolasaren bidez ba hori, gure realitatetik irten, eta hori da azkenean zirkuak egiten duena, bai? Eta askotan aipatu dugu saio honetan, zirkuarekin mugak beti apurtzen dira, norberaren mugak apurtzen dira, ze egunero gauza berriak ikasten dituzu. Horrezegaitik niri gustatzen zait pentsatzea, ba, zirkua ez dela soilik oreka mantentzea edo airean ariketak egitea edo beti aipatzen edo ikusten ditugun ariketak jorratzea, baizik eta oreka bilatzea, bai, baina munduan edo gure inguruan, ezta? Eta batzuetan hori da erresistentziarik handiena, ez gorrotoa elikatzea, baizik eta sormena elikatzea, ezta? Hori da, ba, ezberdintzen gaituena. Eta ez dugu behar beldurrak handitzea, baizik eta konfidantza eraiki behar dugu, eta agian horregatik egiten dute zirkua, ez, realitatea ukatzeko, baizik eta etorkizuna irudikatzeko, ezta?
0: Elsi, nolakoa da alako herri zapaldu bateko zirku batekin lan egitea, bertako zirku egileak ikustean, ez dakite desberdintasunak izango dira noski kulturalak hasteko, baina ez dakite badago hor errotuta dagoen zerbait, zer ikusten duzuzuk, ze alde matzen duzu?
1: Ba begira, niretzako beraiekin ikastaroak egin ditugunean, ba harrigarriena iruditu zait hori, ez da, azkenean ez dugula behar hizkuntza berdina berbain, ez dugula behar ba beraien egoera zehazki ba pentsatu dezakegu zenolakoa da, baina nik uste dut ezin dugula benetan jakin ze egoera daukaten, ez da? Eta beraiekin ba hori egon garenean, lanean ibili garenean, azkenean nola ariketak beraiek eramaten gintuen balana egitera, beraiekin harremantzera, itzela izan da beti, ja nik hiru urte segonaz beraiekin, eta bueno, beti izan da itzela, ez da? Eta azkenean nire ustez da hori, ba, ez dela beharrezkoa beraientzako beti azaltzen ibiltzea nolakoa dan bere bizitza, zegoera bizi duten, baizik eta jolas baten moduan aurkeztu behar dugu, beraiek eta guk, orduan jolas bat ez da askorik azaldu behar, jolas baten esaten dozu arrapaketan, pum, ba, denok dakigu zein dan, eta ba, zirkuarekin berdina, ez da, akrobazia, pum, eta ta ta ta. Azten ginen danok, sartzen ginen danok historia horretan eta ikusten zenuen gero beraiekin berba egiten bazenuen bai ikusten zenuen ba hori beraien traumak, beraien egoera latzak eta bar, baina gero karpa barruan edo klase baten barruan danok ginen berdinak eta harrigarria zen nola beraiek be sartzen ziren gure naiz eta beraien familiak ze batzutan gerta beraiek kontatzen zuten, ezta? Hemendik bueltan ez dakigu gure familia topatuko dugun, ez dakigu nor desagertuko dan, zer gertatuko dan, baina zirkoa egiten gauden bitartean hori gure burutik kendu aldugu, ezta? Eta pentsatu zer nazgune den hori, ezta?
0: Arnazgune da besteak beste hori pentsatu eta ona etortzeko aukera izatea, ze begira, Soul Band, beste banda palestinar bada, musikari talde palestinar bada, eta urteak dara matzute, pare bat urte esango nuke honezkero ona etorri zirela handik iesi, eta hori esaten dute kontzertuetan, azkenean mundua beste begi batzutatik ikustea da, baina, hemengoarekin alderatzea, hemendik ere hangoa ikustea, ez dakit, beraiek partekatzen dutenean, zuek nola ikusten duzuen beraiekiko harremana, baina beraiek ere zer diote, zeren bila datoz, zertara datoz, akaso datoz, ez dakit, beste zirku konpainia baten handekik gehiago ikastera, ze jarrerekin datoz?
1: Hori da, beraiek datoz Madrilen dagoen zirku eskola batekin lan egitera. Lehenik eta behin lehenengo harremana sortu zuten Payasos en Rebeldiagaz. Payasos en Rebeldia joaten dira Saharako kampamentuetan edo lan egiten dute hainbat konfliktoetan, bai? Eta lehenengo kontaktua egin zuten beraiekin, bai? Baina gero ona etortzen direnean etortzen dira Rivas Vacía Madrid Rivas Vacía Madrid da herribat madrilekoa eta hor dagoen eskolara datoz eta azkenean urtero etortzen dira esan dudan bezala ba amabi ume eta beraiek ona datoz hori niretzako hori da oberena. Beraiek ez datozela euren arazoa kontatzen, ez datozela ona pena emoten. Beraiek datoz zirkua ikastera. Eta zirkua da ez aitzakia baizik eta zergaitia, ez da? Eta azkenean hori aukera ematen die beraiek ametze egiteko. Ametze egiteko, pentsatzeko beste egoera bat posiblea dala, egon behar dala, eta aukera daukatela beraiek hori egiteko. Eta batzuekin hori gertatzen da bebai futbolarekin, ezta? Baina futbola ematen du den ez dakit bizibleago dala edo bai baina zirkuak ematen digu hori beste askatasun bat ezta beste askatasun bat eta beraiek ikustea zenbat ikasten duten ze gogoarekin datozen ze bizitzeko gogoa eta harremantzeko gogoa daukaten baitzela da bai eta gero deigarria iruditu zitzaidan beste gauza bat da han Palestinan beraiek kontatzen dute han Palestinan beti galdetu behar dutela jolastu nahi dutenean edo mugitu nahi direnean edo dana dalakoa galdetu behar dute baimena eskatu behar dute bai eta ona datozenean ez dau baimenik baimena emanda dau aldez aurretik orduan hori niretzako oie, hori, hori ezagutzea nahita nahi eskoa da. Ose, azkenean ez badugu gure buruan beste errealitate bat irudikatzen, inoiz ez dugu errealitate hori lortuko.
0: Paradoxikoa da oso ze esaten da, ez? Askotan esaten dugu arteak errealitatetik ies egiteko balio duela, baina zuk gaur defendatzen duzu kontrakoa, zirkua ez dela ies egitea. Baizik eta errealitate horri aurre egiteko beste modu bat, beste betaurreko batzuk eta oreka bilatzea dela alegia hori. Asko gustatu zaitze, oso kontraesan korrela direudien arren oso paradoxikoa da.
1: Bai, eta azkenean askotan aipatu dut, zirkoak daukan arriskuagatik eta daukan zailtasun mailagatik ekartzen zaitu ona eta hemen. Ezin duzu beste gauza baten pentsatu. Eta azkenean, ba, futbolean igual ez aizu hori gertatzen, zaskian, beste kirol batzuetan, burua ez daukazu zertan igual, kirol horretan jarri behar, ez da? Igual, bicefalia hori landu dezakezu. Baina zirkuan ez, zirkuan edo egiten dut ondo eta buruarekin egiten ditut gauzak, edo jauziko naiz, minartuko dut, eta bar, ez da? Orduan, hori, azkenean zirkuarekin askatasun behar duten, beraiek behar duten askatasun hori lortu egiten dute. Zalantza barik.
0: Askotan, gatazka bati buruz hitz egiten dugunean bistakoa da, ez? Makiak, titularrak eta irudiko gorrak besterik ez ditugula ikusten. Gainera hori ere normalizatu egiten dugu. Honezkero ez ezkiguain irudiko gorrak iruditzen, zifrak ez ezkiguain altuak iruditzen. Gaur ordea beste leio bat ireki diguzu. Kultura ere badela resistentzia eta zirkuare izan daitekela askatasun hori lortzeko beste modu bat, ez aitzakia, baizik eta arrazoia ongi zenean bezala, agian hori da gaur etxera eraman behar dugun ideiarik garrantzitsuena, eta ederrena, Elsi.
1: Bai, begira, ez digu denborarik emoten, baina pal zirkus norbaitek nahi badu, pal zirkus sartu interneten, eta hor daude umeak, ja, esain ume direnak, nagusitu egin diren pertsonak, baina zirkoarekin esaten dute, bueno, kontatzen dute euren esperientziak eta nolaz, eta esaten dute ba zirkoak salbatu egin dituela, ez da? Eta, bueno, gomendatzen dut, entzulei basartzea eta irakurtzea, ze oso interesgarria da. Pal Circus .ps Palestina eta hor disfrutatzea, ze oso bueno, niri asko gustatu zait ikustea eta hori irakurtzea euren testigantzak eta
0: eta bere ikin lan egitea, gainera.
1: Hori aurrek urteetan itzela izan da, egia izan da.
0: Elsi Salvador, segitzen dugu zirkua beste begi batutatik ikusten, karparen azpian ez ezik bizitzaren erdigunean ere jartzen dugulako askotan, segi dezagon, oreka bilatzen erresistentzia harik eta handionetatik, eskerrik asko.
1: Bai, mi esker Aloña, eta bueno, ondo pasa, disfrutatu da bentsat.
0: Bai, erixe, baina bi aste barro mentxe zifero zaitugu, eh?
1: Bai. Baina, uda disfrutatu
0: bai,
1: behar da,
0: bai.
1: Egunero. Zeus bazkardoa.
0: Orixe, arte buruaz bada ere.
1: Hori da.
0: Elzi, besoka destu bat.
1: Bai, musu bat Aloña.
0: Aio. Aio.

Zirkua, erresistentziarako bide ere bat dela kontatu dugu Elsik eta hori ere ikasi dugu gaur, eh? Palestinako zirku eskola, noiz sortu zen, zertarako eta nolako lotura duten gaur egun beste herrialde batzuekin eta zertarako bide ematen dien proiektu hori ezagutzare. Plazera izan da, albisteak entzungo ditugu orain, albiste faktoreen aurrerapena, Arantxa Agirren eskutik. Eta gu, seteretan itzuliko gara, gogoratu, orkestuen berri bat ere izango dugu, gero.

0: Egunon deizuela guztioi, estatu batuek Donald Trumpen mehatxua bete, eraso gogorrak egin ditu goizaldean Iranen kontra. Aurreko egunetan elkarren aurkako erasoak izan dira estatu batuen eta Iranen artean, baina atzo Donald Trump arago joan zen eta NATOren goibileran Irango agintariei zaborra deituz eta berriro erasotzarekin mehatxu egin zien. Suetena amaitutzat eman du Trumpek.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
0: Guztira 80 bat eraso egin ditu estatu batuek Iranen kontra goizaldean, eta Iranek ere erantzun egin du bi base militar estatu batuaren kontra egin du Bareinen eta beste biren kontra Kuwaiten. Aurrez, Ankaran, NATOren goibileratik pozik irten da Trump, goibilera hasieran mehatxuz betetako jardun egin bazuen ere. Bilera amaituta pozik esan bezala Trump eta baita Mark Rutte aliantzako idazkari nagusi ere, sekula ikusi gabeko batasuna egon dela esanaz.
2: I've not seen this in recent history.
0: Alianza Atlantikoa ez dela sekula horren indartsua izan azpimarratu du. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak bestalde ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz. Ez du tramitera onartu enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izateren legezkotasunaren inguruan Euskadiko Auzitegi Nagusiak egindako galdera. Partidu Popularrak eta Boxek ezarritako bi elegiten ondotik eraman zuen Euskadiko Auzitegi Nagusiak auzia konstituzionalera, honek galdera tramitera onartu ez izana txalotu egin du Jaurlaritzak, orain arte jorratutako bidea aitortzen duelako eta babestu egiten duelako legebiltzarrak onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa. Berri ontzat hartu dute autoa, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk ere, Jeltzalek zarata eta konfrontaziotik kanpo euskara babesteko dei egin dute eta EH Bilduko hartarazi du lanean jarraitu behar dela oldarraldia eten ezterako Josu Astiria.
3: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugun ontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten, eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
0: Iruñara begire izango gara, San Ferminetako hirugarren entzierroa korrituko da gaur goizeko 8:00 arrera, gaur Victoriano del Río ganadutegiaren eskutik, eta egunero bezala Euskadi Irratian hemen bat egingo dugu goizeko 8:30 gutxitan Iruñan ditugu lankidekin entzierroa zuzenean eskaintzeko. Atzo German Rodriguezi omenaldi egin zioten, 48 urte igaro dira Espainiako poliziak gazte iruindarra tiro zilzuenetik 68ko San Ferminetan. Epaitu gabeko transizioko beste estatu krimen bada, San Fermin Iñak 78 gogoan kolektiboaren arabera, German Rodriguezen kasua eta martxoak 3ko gertakariak gogoan, horien desklasifikazio eskatu eta mezu luzatu zuen epaileei Josu Txueka bozeramaleak.
4: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko? Eta zergatik orduan, orduko epaiek izan zuten pasibitate edo joera bastertzailea ikerketak egiteko, zergatik ez dute, orain, prozedura hoiek berreirekitzen.
0: Kiroletan futbolean, munduko futbol txapelketan gaur ekinen diete final laurdenetako partidei, gaueko 10:00 Frantzia eta Maroko arituko dira, nor baino nor eta bihar Espainia eta Belgika lehiatuko dira, bi partidu hauetako irabazleek jokatuko dute final erdia uztailaren 14an. Etxean euskal taldeak hasi dira lanean, Atletikek demoraldi aurreko entrenamenduak egin ditu Lezaman, Terzitzen esanetara, eta ofiziala da Unai Gomezek Udinezarekin fitxatu duela 2031 arte. 5.000.000 euro jasoko ditu Atletikek trukean. Alabesek ere entrenamenduak egin ditu ibaian, Osasunako jokalariek mediku probak pasatzen segitzen dute, eta Realera itzuli da Kita japoniarra, eta Ibarrek Iban Gil fitxatu du Las Palmas taldetik. Txirrindularitzan berriz, Olaf Kojik irabazi du Frantziako turreko 5. etapa, lehendabizikoa elmugaratu da Pon. Elmugatik 5 kilometro terdira izan den erorikoak ez du favorituen artean atzerapenik eragin, eta Torstein Trainek mailot horieri eutsi dio. Gaur Pirineotara helduko da lasterketa, Po eta Gabarni artean, 186 kilometro pasatxo tartean, Turmalet eta Gabarni igoko dituzte. Euskaldun andana dagoia da bertan txirrindulari animoak emateko, Alex Aranburuk ongi daki hori eta eskerronez hartuko ditu zalen animoak.
5: Bai, anotazen da hemen bai, elmugan ja euskaldun jende asko, irtelan ebai, seguro bihar dana beteta dengo dala, así que animo eguiko itxugu.
0: Bestalde Euskaltelek, Odei Muñoz Luyandoko 19 urteko gaztea fitxatu du, eta pilotan San Farmietako Ferian Labriten Jakak eta Marizkurrena bigarrenak 22 eta 9 gailendu zaizkio Eskurdiak Gabirondoko satutako bikoteari. Eta Herri Kiroletan Iker Bizentek eta Jon Rekondok irabazi dute binakako Nafarroko Eskolari Txapelketa gaur Iruñean bertan Nerea Sorondo, Uxuan Sorregi eta Maika Aristegiariko dira banakakoan. Eguraldiari dagokionez datu ditugu ordunetan, Iker Mojon, egunon.
6: Egunon, Gasteizen 20 gradu ditugu, Bilbon 21, Iruñen 22 eta Donostian eta Baionan 23 gradu. Gaur temperatura maksimoak apur bat jaitsi daitezke, barnealdean hala ere bero handia egingo du, batez ere Araban eta Nafarroako erdi eta hegoaldean. 35 gradu inguruko temperaturak erregistratuko baitira. Bertan, izan ere alerta laranja izango dugu Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian muturreko temperaturengatik eta abisu hori Araban, gainerako lekuetan beroa eramangarriagoa izango da, maksimako 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giro eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean hodeiak hartuko dira eta trumoi ekaitzak jo dezake.
0: Eta musikari lotuta itzordu garrantzitsua gaur hasita Bilbon, BBK Live jaialdia. Baby, this is what you came for, lightning. Milaka jarraitzaile bilduko dituen jaialdiak Obetamendiko belardietan, 80 kontzertu baino gehiago eskainiko dira hiru egunetako egitarauan, aniztasun handiko kontzertuak izango dira Calvin Harrisen estilo elektronikoa edota David Byrne show nostalgikoa. Gar abeslari durangarrak bestalde, orain eskuetan disko aurkeztuko du gaur BBK Live-en.
7: BBK Live-eko festivala zabaltzean aukera izetie, ba, esteko, oza, ez da egunero agertzen, orduen disfrutoko dugu, aprobetxoko dugu, eta kaina topera zatuko zeu.
0: Artista ugari garoko dira hiru egunotan Kobetamenditik, Ane Gartzia berezi hartu antolaketakoa.
8: Dauden nazioarteko izenak, bai Calvin Harris, Robbie Williams, Lily Allen, bezalako artistak, eta baita gero, ba, bueno, De La Fuente, Dani Fernandez, ez aniztasun hori baita, estatu mailan. Eta noski euskarazko eta artista euskaldunak, ez? Ba, bai Bark, Aimar Zeta, bueno, ugari beti bezala, ez? Piskat dena guztira iristeko.
0: Ba, gixo honetako dator uztailaren 9a, osteguna dugu.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Sarreran aurreratu bezala mehatxua bete du Trumpek Iranekin adostutako bake memoranduna bukatutzat eman du Ankaran, NATOren goi bileran, eta estatu batuek berriz ere erasoan hasiko zirela esan du, bada esan eta egin erasoak areagotu dituzte, Hormuzeko itsasartean, eta Iranek ere gogor erantzun du. Memorandura ez baian, bitartekari lanetan ari den Pakistanek ohartarazi du, erasoek diplomaziarako tarte gutxi uzten dutela, Marijo Garmendi, egunon.
10: Egunon, Irango helburu militar Zerren aurka 80 eraso baino gehiago egin dituzte Ameriketako Estatu Batuek azken orduotan. Trumpek Ankaran Irango bake memoranduma bukatutzat eman eta gero gertatu dira.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
10: Suetena amaituta dagoela esan du NATOren goi bilerara sartu aurretik Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla eta beraiekin traturik ez duela nahi. Eta mehatxua egin eta bete Hormuzko itsasartetik Omango golkora bombardaketak areagotu ditu Bart eta Iranek erantzun bi base militarren kontra egin du Bareinen eta beste biren kontra Kubaiten. Baina Trumpek goizean gauza bat esan eta gauean bestea ohitura bilakatu den bezala Air Force One egaiz eskinera igotzen ari zela Iranen deia jaso duela esan du.
1: They called a little while ago, they weren't making deal so bad. I just don't know if they're worth it.
10: Negoziatu nahi dutela, tratua egin nahi dutela, baina ez dakiela merezi duten, ez dakielako tratua beteko duten.
0: Trumpek Espainiaren kontrako hitzak ere izan ditu Ankaran, Marijo, Pedro Sánchez presidentea bertan zela esan du, Espainiako agintariak jende gaiztoa direla.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out.
10: Sánchezen gobernuak defentsa gastua 105%-era igotzeko konpromisoari uko egin diolako Espainiarekin harreman komertzial oro etetea agindu du Ankaran, NATO aliatuen goibileran goizean, arratsaldean baina Sánchezekin hitz egin du, Sánchezek esan du modu adeitsuan mintzatu direla inolako tentsiorik gabe eta Trumpek aldiz goizeko haserrearen ostean.
11: I did have issues with also Spain, Germany. And I still do. But Spain, they came back all the way today.
10: España oso eskuzabala dela eta ordainketa handia egiteko eskaera bati erantzun diola.
0: Natoren goi bilera arrakasta hutsa izan da eta alaxe adierazi dute behintzat Marco Rute aliantzako idazkari nagusiak zein Donald Trump estatuatuetako presidenteak. Gora berandiko itzordua izan da hori bai, tentsio eta mehatxuz jositako hasieran, baina dirudienez eta askoren sorpresarako iagintari guztiek aitortu dute sintonia onean bukatu dutela. Ankaran goi bilera jarraitzen aritu da Aitor Sagarzazu lankidea, egun on Aitor.
12: Egunon, bai, Errusiar mendian goti eta beti bili dirago ibilera honetan. Trumpek bere mehatxu sorta guztia atera du Groenlandia, Espainiarekin harreman komertziala eteteko agindua, baina azkenean pozez zoratu abokatu du, agintarin aretoan izugarrizko maitasuna sentitu duela esanaz.
11: I just want to say there was tremendous love in that room. The press got to see the sitting, but they didn't get to see the speaking.
12: Eta liatu ya guztien argitasuna eta bihotzo nazimarratu ditu. Bere hitzetan gehienak bideonean dira 105%-eko defentsa gastura heltzeko eta susmadu oraindik bide horretan ez direnak laster batuko zaizkiela. NATOko idazkari nagusi Mark Rutek ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du.
2: Was a huge sense of unity. I've not seen this in recent history. And this is what I always believed NATO is all about.
12: Eta dio Alianza Atlantikoa ez dela sekularren indartsua izan. Dene kompromiso utzi ezin agertu dute elkar defentsarekiko artikuluarekin, Trumpek barne, eta armagintzan 50 mila milioi dolarreko erosketak adostu dituzte orotara 32 aliatuek. Hori bai ikusi beharko da ezte ibidaiak zenbat irauten ote duen. Azken testuan ez dute hoi bezala zehaztu datorrengo ibileran noiz izango den. Datorren urtean behar luke Albanian, baina Davide batzuk aurreratu dute tentsioak ekiditeko modu izitzatekeela bilkurarik ez egitea. Rutek Tokio baino ez du bai estatu, itzordo finkatzeko oraindik denbora dagoela argudiatuta.
0: Espainiako auzitegi konstituzionalak ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasuna. Enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izateak konstituzio urratzen duen ala ez galdegin zion Euskadiko auzitegi nagusiak Partidu Popularrak eta Boxek ezarritako bi elegiten ondotik. Konstituzionalak ordea ez du galdera tramitera onartu. Eusko Jaurlaritzak oharbidez adierazi du konstituzionalaren erabakiak orain arte jorratutako bidearen zilegitasuna aitortzen duela. EAJ-ak eta EH Bilduk ere txalotu egin dute Amarijo.
10: Enplegu publikoari buruzko legearen 187.5 artikuluaren legezko tasuna auzian. Artikulu horrek ezartzen du lanpostu guztiek hizkuntza eskakizun bat esleituta izan behar dutela eta horren legezko tasuna zalantzan jarrita elegitea aurkeztu zuten abenduan Partidu Popularrak eta Boxek. Euskadiko auzitegi nagusia konstituzionalera eraman zuen galdera eta 7 hilabete geroago iritsi da autoa ez duela horren inguruan ebatziko. Beraz, Euskadiko auzitegi nagusiak hartu beharko du azken erabakia. Autoaren arrazoi bidezeatza sakon ezagutu zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egindu albistea, legebiltzarrak berriki onartutako enplegu publikoaren lege erreformak sendotu duen Euskararen normalizazio markoa babesten duela dio. Bide beretik, Eusko Alderdi Jeltzalea ere konstituzionalaren autoa bat datorrela legebiltzarrak onartutako legearekin, eta zarata eta konfrontaziotik at, Euskara babesteko deia egindu. EH Bilduk albiste ontzat jo du autoa, administrazioan Euskararen normalizazioa defendatu dutenentzat. Josu Ariztia EH Bildu.
3: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
10: Beraz, beste urrats bat da euskararen normalizazioaren bide luzean.
0: Euskal Hezkuntza Sareko 12.600 digora profesionalek manifestoa sinatu dute unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren zeroen arira, zuzentzaile aritu diren irakaslei eta EHUri babes adierazteko. Tratu bidegabe jaso dutela salatu dute. Uste dute hartu beharreko neurriak ezin direla selektibitatera mugatu, ikasleek kompetentziak betetzen ote dituzten ere aztertu behar da eta ez euskara ikasgaian soilik Nerea Sarregi.
13: Bai, EHUko irakasle talde batek sustatuta, ostegunean hasi ziren unibertsitateko irakasle eta ikerlarien artean sinadurak biltzen, baina berehala azaldu dutenez, ekimenak EHU gainditu eta 4 egunetan hezkuntza arloko profesionalen 12.600 gora sinadura jaso dituzte. Kezkatuta eta haserre agerraldia egin dute Inigo Urrutia eta Lore Herriondo EHUko irakasleak dira.
14: 12.000 bezarkada luzatzen dizkiogula usapen aritu diren irakaslei.
15: Nork nahi izango du urrengo urtean usapeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jende horren beharra daukagu.
13: Zuzentzaiek eta EHUk tratu bidegabea jaso dutela salatu dute eta kritikoa gertu dire Jaurlaritzarekin babesgabe sentitu direla nabarmendu. Aurrera begira ez dute uste USAP beraren ebaluaketa sistema soilik berrikusi behar denik, aztertu behar da euren iritziz ikasleak nahikoa gaitasunekin iristen ote diren azterketara eta ez bakarrik euskara ikasgaian.
15: Egin behar duguna da ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Hoi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri.
13: EHUk gardentasunez jokatu duela defendatu dute eta ezinbestekotzat jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana.
0: Feijoren lekuzkanpoko beste irtenaldi batekin parekatu du Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidenteak Alderdi Popularreko buruzagiak absentismoa minbiziarekin parekatu izana, eskubideak errotu egin behar direla defendatu du Sánchezek eta ez murriztu. Baja gehiago eta luzeagoak badaudela aitortu dute bien bitartean sindikatuek Espainian, baina patronalarekin bat etorri dira esatean, osasun sistemaren egoera ahulak ere eragiten duela hori, azterketa sakona eskatu dute. Alderdi Popularra berriz, Feijo que esan dakoa zuzentzen saiatu da kontegozu Madrid Loiane Perez.
16: Nabardurak egin editu orain Alderdi Popularrak Feijok esan dakoa soilik iruzurrezko bajez ari zela diote.
17: No justificado, insisto, esto es lo que ha expresado el presidente del PP.
16: Eta absentismoan irten bideak adostua izan behar duela gaineratu ez behartua Feijok esan bezala. Espainiako gobernuaren zat baina Alderdi Popularrak lehengo lepotik du burua. Eskubide murrizketa ekarriko du Pedro Sánchez.
18: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijo. Entre otras cosas porque llueve sobre mojado. Es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
16: Sindikatuek Espainian aitortu dute baja gehiago eta luzeagoak daudela bai eta sakoneko eztabaida eskatu dute lan baldintzez, kontziliazioaz edo prebentzioaz. Ez dute onartuko hori bai langileak deabruen pare jartzea eta osasun sistemari begiratu diote Unai Sordo Comisiones Obreras.
19: Cada vez se tarda más en dar citas, en dar pruebas diagnósticas y esto alarga los procesos de baja.
16: Bat dator osasun sistemaren irakurketa horrekin Espainiako patronala ere eta eztabaida zabaldu beharra berretsi du CEOeko buru Antonio Garamendik.
20: Que es un tema que más afecta a la productividad del país. Es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí.
16: 18 milioitik, milioi terdi pertsonek egiten dute kale lanean egunero lan istripuak kenduta, 33.000 milioi euroko kostua du horrek estatuarentzat eta enpresentzat urtero.
0: Feijoren adierazpen egurean ere eragin dut reakziorik, gizarte eragileen arteko akordioen defensa egin du EAJ-ak, Alderdi Popularrak Euskal

0: izango dutela ibilbiderik diote. Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko buruzagiak beraldetik sare sozialetan nabarmendu du Alderdi Popularra Euskadin marginala dela eta gehiengo sindikala ezkerrekoa eta independentista. Feijoren aberazpenen atzean langilegoaren aurkako kriminalizazioa eta baja eskubidea murrizteko asmo garbia dagoela salatu dute Pello Igeregi eta Garbine Aranburu Ela eta Labeko ordezkariek.
1: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langilea kriminalizatu nahi ditu gaizotzen dituenean.
2: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela. Hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko.
0: Baja asko prekarietateak eragindakoak direla eta horretan jarri behar dela fokua gehitu du Labeko idazkari nagusiak.
3: Alberto Núñez Feijoren adierazpenetan sartu gabe Euskadiko Lan Harremanen Kontseiluak negoziazio kolektiboa eta gizarte eragileen arteko akordioa defendatu ditu. Kontseiluko presidentearen esanetan akordioek ematen diotelako lan arloari egonkortasuna eta dekretu bidezko neurriak garaile eta garaituen errelato ezartzen duela uste du Emilia Malagak.
4: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando de una lectura casi entre vencedores, vencidos.
3: Segurtasun alorrean zenbait konpromiso adostu dituzte bestalde Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak martxoan Imanol Pradalesek eta Pedro Sánchezek adostutakoaren bidetik. Arau eta legea aldaketak bultzatu beharko dituzte besteak beste espazio publikoetan armazurien erabilera debekatzeko. Horrez gain, gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan ertzaintzak parte hartzere adostu dute bi gobernuen arteko segurtasun batzordean. Euskadiko segurtasuna hobetzeko bidean pauso bat eman dela nabarmendu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Ainara Rubio.
5: Arau eta legedi aldaketak beharrezkoak izango dira bitariko segurtasun batzordean lortutako akordioak indarrean sartua alizateko. Armazurien erabilera debekatzea adostu dute eta horretarako barne ministerioaren eskumenekoa den arma erreglamendua aldatu beharko da Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
6: Planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina, baita armazuri edo armak arriskutsuak ere ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki toki jendetsuetan.
5: Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea ere adostu dute, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzun penal eta prozesala hobetua alizateko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du eta Europako datu baseetarako eta foroetarako sarbidea izango du. Sei hilabete barru segurtasun batzordea berriro biltzen denerako hartu diren konpromisoak betea alizatea da bi gobernuen borondatea.
6: Eta gure nahia da zei lebeteetan hartu ditugun konpromiso guztiak bete alizatea. Badakit planteatu ditugun aldaketak asko direla eta lan asko eskatzen dutela, baina gure borondatea da lan hori egitea eta ezarritako epeen barruan bete alizatea.
5: Bitartean lantaldeak sortuko dituzte konpromisoen jarraipena egiteko.
3: Iruña San Ferminetako hirugarren entzierroa korrituko da goizeko 8:00 aurrera. Victoriano del Río ganadutegi Madrildarreko zezenen txanda izango da. Ikusi behar zer gertatzen den orain arteko biak oso garbiak izan baitira. Atzokoan Cebada Gago ganadutegiko zezenek jaietako lehen adarkatu utzi zuten Idiazabal 23 urteko gazte bat, baina adarkada arina izan zen. Bestela atzokoan txikiek ere zezenen aurrean korritzeko ere izan zuten, eta Germán Rodríguez ere urteroko omenaldi egin diote Aitor Pérez.
7: 48 urte igaro dira Espainiako poliziak Germán Rodríguez gazte iruindarra tiroz hil zuenetik 1978ko Sanferminetan. Epaitu gabeko transizioko beste estatu krimena da Sanferminak 78 gogoan kolektiboaren arabera. Omenaldian martxoak 3 elkartea ere izan da hiriburu arabarrean izandako gertaeren 50. urteurrena bete baita. Bi sarraski borroka bera lelopean gertaera horien inguruko paperen desklasifikazioa eskatu eta bide batez Josutxu Kabozera mailak epailei mezua luzatu die.
8: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko.
7: Festa giroari begira berriz txikiek ere entzierroaz gozatzeko aukera izan dute Santo Domingo aldapa.
9: Karrintaz, ezin handoan balin bazo eskina joan.
10: Eta iten baizola, darrakin?
9: Pues...
10: Aurrera salto dozer.
9: Bizertekoetan igual bai.
7: Ikusita nola korritzen duten eta zer nolako irrifarrearekin gainera, argi dago, Iruñeko entzierroak badaukala arrobi sendoa.

0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan gaur abia puntu txirrindularitza, Adur Sarasu egunon.
2: Egunon bai, atzo etapan Olaf Kloik Decathlon taldeko herberetara izan baitzen azkarrena poko elmugan sprint aldrebesa izan genuen 5 kilometroren faltan rural kutsako Alex Molenar erori baitzen eta azkenerako aipatutako Olaf Kloik jaso zituen besoak. Alex Molenarrek etapa maitu zuen bai, baina ez da gaurko irteran izango, eskuineko eskuko metakarpoaren austura baitu. Alex Aranburu atzogoaren inguruan.
3: Bai, bueno, hasta que bukara hasta ikusi, ikusi da teroriko ondala, gure tokie pixalentxo itxatuko zaigu bai nita ibai joan da Benjaminei, eta bueno, pixalaguntzen taldei. Gero esan dute baita justo lantzadoreak kurru baten kanpoa jombarra izan dola, baina bueno, ezkenen zortzigarren nahiko ondo. Bueno, gure zatin nahiko ondo jungea ez, gero bukaren ez dakizte ezte pasatu dan, kaosa hundi egin gozan, erorikoare onda, liderraren lurren ikusiet, bueno, ez dakit, gero ikusi berko da ober, nuno betu eta aurrengo egunetako.
2: Gaur egun handia txirrindulari zale guztientzat Tourmalet eguna izango dute, besteak beste aurretik txirrindulariek Tourmaleten aurretik lehenago lehen mailako Col d'Aspin 12 kilometro eguneko 6,5eko pentsarekin eta etapa Gabarnie-Gedren amaituko da. Bigarren mailako mendate oso etzana ia 19 kilometro baina eguneko 3,7ra. Gaurko etapa modu honetan aurre ikusten du gure aditua den Ukelelartek.
4: Ba, bihar nik uste ikusiko dugula pelotoian aurrean jarrita eta erritmo txarroietako bat jarriz gogortuz lasterketa eta hori nik uste pogatxa saiatu egingo dela. Nik uste ia saikapen orokorrari begirako etapa bat ikusiko dugula. Nik bihar uste pogatxarrek gogoa izango duela jahazteko probatzen begurua eta Jonas probatzeko bat ez ere.
2: Pelotan, San Fermin torneoko ligaxako lehen partidoa izan genuen Bart Labriten, Jakak eta Mariezkurrenak lehen puntua zaguratu zuten Eskurdia eta Gabirondo 9 tantotan utzita. Jon Mariezkurrena. Zinte guentzun orain, Jon Mariezkurrenaren...
5: Zeneratuta sartaneko bizpairu kantoak, eta gero ba, Erik egin ditzea eginda piskala saitu nahiz, asko zobe sartu nahiz pilotara. Dena gozatu ditu gero, ia guztiak. Eta gira da, ba, zirako renta hori, ba, erorako oso nahi zan dela.
2: Horren bai entzun ditugu Jon Mariezkurrenaren itzak eta txamponaren beste aurpegian Joseba Azkurdia eta Arkaitz Gabirondo aurreko onporaketan Elordi eta Rezusta gainditu zituzten, baina atzo ezin izan zuten maila honena erakutsi Joseba Azkurdia.
6: Osia, tiba, partidu zaila, behaie jaunda jabe izin dia, Jon, ematen. Eta bueno, gu ezinen. Ez apartetik azkenen, da bueno, bolea ze enebi jemate guztua, bolea gutxi batzu joiut ongi, beste duzi, ba bueno, iesit eziten eskutik, pelotan hon eskun sentitzen, da behiek jaun da jabe ez, egi esan oso komodibilidea bai Erik eta bai Jon, da gu baino gehizin die.
2: B seriari dagokionez, Senarrek eta Lizeak ere lehen puntua poltsikoratu zuten, 22 eta 4 bai ikaragarria Rekalde eta Erostarberen kontra. Beinat Senar.
7: Bai, egi esan, ba bueno, usto baina errezago, partidu segi egin dugu bai ekainanik, eta emaitza, ba, xerotasun hori eskaraz, ni uste, tanto askotan ez talen besteko duzen zilon, baina, bueno, tanto grafun denen, ba, suerte zotan agutaldea eroitzen zien, da, horretio dolako duzen zien.
2: Eta jaialdeko azken partiduan, egiguren bosgarrenak eta eskuzak 22 eta 17 bazieten Agirre eta Salaberri bigarrenari. Futbolean, gaur bueltan dugu munduko kopa, final laurdenetako lehen norgehiagoka jokatuko da Bostonen, Frantzia eta Marokoaren aurka, iluntzeko 10:00 aurrera. Herri kiroletan, Nafarroako Binakako aizkolari txapelketako finala jokatu zen atzo Iruñean, Jon Rekondo eta Iker Vicente nagusitu ziren 26 minutu eta 23 segunduko denbora markatuz, bigarren Soroa eta Julen Cañamares izan ziren eta podiuma Oier Cañamaresek eta Txomin Amundarainek osatu zuten. Jon Rekondo irabazietako bat.
8: Ba, txapela irabazteak beti ematen da poza, ez da, Ikerrek irabazteak nik usango nuke poza hundi eman ditela.
2: Gaur emakumezkoen Nafarroako txapelketa jokatuko da 11:00 hasita Iruñeko Foruen plazan, bertan izango dira Nerea Sorondo, Iazko Garaia, Uxuean Sorregi eta Maika Aristegi. Nerea Sorondo.
9: Bentsatzen dut hor lehia gogorrena Uxuek eta nik izango duguna, lehen urtean larri-larri dibinitzen txapela eramateko hor izan nuen gainean. Eta bueno, aurten ere, bueno, ba, bera goraka ari da, eta abernik bizpateko antzen diaten daukadanari, eta lanak txukun egiten ditudan.
2: Uxue Ansorregi oso sasoi honean iristen da.
10: Ni pertsonalki uste inoizko puntu honenian heltzen nahi naizela. Gisa esan fizikoki oso ondo sentitzen naiz. Eta teknikoki ere uste lengurtetik ona, ja lengurteako salto bat inoen, da uste lengurtetik ona beste salto bat itxeko kapazitatea aukidetela.
2: Finala esan bezala maiketatik aurrera izango da, eta azken kontutxo bat, zestan gaur master bateko finala izango dugu Donibane Lohizunen Urresti eta Baske, Erkiaraga eta Oienarden aurkarituko dira. Esan bezala, hori da guztia, zazpiak eta hogeita bostetik aurrera, kirol gehiago.
1: Eskerrik asko dor.
2: Ai, agur.

Atzo ordu hontan Iruñeko kontuak aipatu genituen, gaur Lesakako San Ferminetakoak, Petik, kontzertu eskainiko baitu gaur, 10:30 Txosnagunean.

0: Petxiren doño, bekin ditxik gara goizeko seiterdietara, lerroburuak entzungo ditugu, Arantxa Agirrek eta Mariko Garmendiak kontatuko dizkigute.
1: Mehatxua bete eta Iranen kontrako erasoak areagotu dituzte Estatu Batuek, Iranen helburu militarren aurkako 80 eraso egin dituzte bart, Trumpek natoren goibileran bake memorandura amaitutzat eman eta gero.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
0: Soetena amaitutzat eman eta Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla esan du. Estatu batuen erasoei gogor erantzun die Iranek, bi base militar estatu batuaren kontra egin du Bareinen eta beste biren kontra Kubaiten. Memoranduma ezbaian, bitartekari lanetan ari den Pakistaneko hartarazi du, erasoek diplomaziarako tarte gutxi uzten dutela.
1: Ekialde Hurbilan egoerak okerrera egin du, NATOren tentsio handiko goibilera amaitu berritan, nolanahi ere Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta hutsa izan dela esan du.
3: A huge sense of unity. I've not seen this in recent history.
0: Inoizko indartxuen ikusten du aliantzako buruak NATO, kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromiso hartu dutela. Diote, Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxua egin ondotik, Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztia goraipatu ditu eta gehienak defentsa gastua 5%-era heltzeko bidean direla. Esan du, armagintzan 50.000 milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira, 32 aliatuek.
1: Espainiako auzitegi konstituzionalak ez du ebatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskukizunen derrigortasunaz, ez du tramitera hartu enplegu publikoan eskakizunak derrigortzekoak izatearen legezkotasunaren inguruan Euskadiko auzitegi nagusiak egindako galdera.
0: Partidu Popularrak eta Voxek ezarritako bi elegiteen ondotik eraman zuen Euskadiko auzitegi nagusiak auzia konstituzionalera. Honek galdera tramitera onartu ez izana txalotu egin du Jaurlaritzak, orain arte jorratutako bidea aitortzen duelako eta babestu egiten duelako legebiltzarrak onartutako enplegu publikoaren lege erreformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa. Berri on gisa hartu dute autoa EAJak eta EH Bilduk ere, jeltzaleek zarata eta konfrontaziotik at euskara babesteko deia egin dute eta EH Bilduko hartarazi du lanean jarraitu behar dela oldarraldia eten ez delako. Josu Astiria EH Bildu.
4: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldieten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
1: Armazurien erabilera debekatzeko arau eta lege aldaketak bultzatzea adostu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bitariko segurtasun batzordearen bileran. Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
5: Planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita, armazuri edo armak arriskutsuak ere ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki, toki jendetsuetan.
0: Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa sustatzeare adostu dute, delitu bera errepikatzen dutenen aurkako erantzunkizun penal eta prozesala areagotzeko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du, eta sarbidea izango du Europako datu baseetara.
1: Espainiako poliziak orain 48 urteko Sanferminetan tiro zil zuen German Rodriguez gazte iruindarraren omenaldian iragan argitzeko prozedurak irekitzea eskatu dute.
0: Epaitu gabeko krimena dela gogorarazi dute Sanferminak 78 gogoan elkartetik Gasteizko martxoak 3 elkartearekin egin duten ekitaldian. Gertakari hauen inguruko paperen desklasifikazioa eskatu dute. Josu Txoka bozera malea.
6: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko. Eta zergatik orduan, orduko epaiek izan zuten pasibitate edo joera bastertzailea ikerketak egiteko, zergatik ez dute oain prozedura hoiek berreirikitzen.
0: Gaur berriz, Ernest Hemingwaynek Iruñeko bizimodu eta jai giroa azaltzen zuen The Sun Also Rises liburuaren mendeurrena ospatuko dute. Entzierroan Victoriano del Río ganadutegiko zezenen txanda izango da gaurkoan.
7: Errepidetan lasaitasuna da nagusi, segurtasun sailean berri eman digutenez, eta Iker Mojon egunon.
8: Egunon.
7: Gaur ez da temperatura ditugu momentuz behintzat hiriburuetan.
8: Ba, orain Gasteizen eta Iruinen 20 gradu ditugu, Bilbon 21 eta Donostian eta Baionan 23 gradu.
7: Eta eguraldira garpenak zer dio atzokoaren antzerako espero dugu gaurko?
8: Bai, beroa izango dugu gaur ere bai, baina gaur temperatura maksimoak apur bat basuagoak izan daitezke barnealdean. Hala ere bero handia egingo du batez ere Araban eta Nafarroako erdi eta hegoaldean 35 gradu inguruko temperaturak erregistratuko baitira. Bertan alerta laranja izango dugu Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian muturreko temperaturengatik eta abisu horia Araban. Gainerako lekuetan beroa eramangarriagoa izango da, maksimako 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giro eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean hodeiak garatuko dira eta trumoi ekaitzak jo dezake.
7: Iker, bihar arte.
8: Bihar arte.
9: Nintzanean Mexikora berriro iritsi nintzan nere etxera.
10: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
11: Diktadura bukatu zen 83an eta handi bi hilabete joan ginen Argentinara.
12: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
13: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.

Iru minutu besterik ez dira falta. Eguzkia gaur atera dadin, goizeko 7ko gehi gutxiagoan aterako delako, eta gaueko 10:05 gutxian sartuko da. Itxasuan freskatu nahi duen arentzako informazio garrantzitsua, 23 graduan gaur euraren temperatura. Itxas bera goizeko 6:10 izan da. Itxas gora eguerdian 12:30 izango da. Eta itxas bera berriro arratsaldeko 7:20 gutxirako aurre ikusita dago. Zehaskako egutegia eskuan dugula, Lierni, zorionak.

0: Gaur uda ikastoretan konturatzea zariko gara.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Konturatzea delako kontua, konturatzea adimen artifiziala eta sare sozialak gugan eta gure harremanetan nola eta zenbateraino ari zizkigun eragiten. Gazteak bereziki, areta kalte beragoak dira orain, buru osasunari dagokionez. Eta konturatzea baita ere, interneteko enpresa alguztidun horiek nola eramaten gaituzten oharkabean, haiek nahi dituzten gauzak onartzera klik eginda, gehienetan impunitate osoz, baina isunak ere hasi zaizkie ipintzen enpresa horiei. Jesus Artetxek aletuko dizkigu biak.
2: Galdera bat sakon egin beharko genioke geure buruari. Aro digitala etorri denetik, nola ditugu gure harremanak? Maitane Ormazabal, ongizate emozionalean eta buru osasunean espezializatutako psikologoa.
3: Krisi aldi asko ikusten ari gea, ia eta aro digital honek ekarri dituen dinamika batzuetatik. Eta benetan, erreflexio sakon bat egin barra daukagu gizaki bezala, ea hortik jo nahi degun, beste modu batera bideratu behar ditugun, ze ematen du ez, hau horrela da, hau horrela izan behar du, eta egia da, horrela nahi dugu izatea, edo zer egin dezakegu guk hemen gizaki bezala. Ze ematen du, ja dala imposizio bat dezela, ez hau dator eta ia ez da, ez, dator guk nahi balima dugu eta guk usten badiogu, eta guk sortzen balima dugu. Orduan, guaztan hor galdera sakonak egitea gure buruari gizarte bezala.
2: Mugak ipintzea. Ezinbestekoa zaigu aro digitalak irentxiko ezpagaitu. Behar beharrezko aurre baldintza da limitea. Mugak.
3: Momentu askotan jende asko irentzuten zaio, mundu onlinea eta offlinea berdin dagola eta bat dala. Kontuz, horrelako niretzako ondorioekin, ze bizitza online eta offline oso ezberdinak dira. Bizitzak limiteak dauzka. Eta erakutsi behar dugu gure gaztei, bizitzak limitea da, eta hori ez da faio bat. Orduan, aro digital guzti honek ere limiteak behar ditu. Eta mugak behar ditu. Bestelak izakia galdu egiten da infinito horretan. Mugak estruktura ematen digu, eta guk estruktura daukagunan badakigun hunde mugitu gaitezken.
2: Arretaren krisia daukagula azpimarratu digu Maitane Ormazabalek, esperientziak, bizipenak galdu egin ditugula. Bestelako krisi gehiago ere, badakartza neurrigabeko digitalizazioak.
3: Gauzak bukaerak dauzkate bizitzan, ordun gaur egungo gazteek ez dakizkite doluak egiten. Zergatik, dena amaigabea bihurtzen zaielako, eta justu bizitzan dena amaitu egiten da. Hortikan, gero pasatzen naiz niretzako egin dezakegun gauza garrantzitsuenetako bada gure intimitatea zaindu, era bat urratua dago gaur egun ezako erresistentzia da gure intimitatea, eta ternura eta sensibilizazio guzti hori ez, inoiz baino gehiago bermatzea, humanismoari leku ikaragarria handia egitea, zebai egia da, ia teknologiak aurrera doaz, baina aurrera nahi egitea balima ditugu hasi barko gea humanidadeko gai guzti hauei askoz ere espazio gehiago maten, bestela jan egingo gaitu.
2: Gizakiaren beti oberantz joan nahi izanak ordea, baditu bere arriskuak. Horretaz ere, ohartu beharko ginateke.
3: Maximizazioa, optimizazioa eta innovazioa. Ai ama, ba bizitza ezin da beti maximizatu, ezin da beti innovatu, eta ezin da beti ez aurreraka horretan egin. Zergatik, ze bizitzak limite badauka, bizitza beste modu batera funtzionatzen du. Eta optimizazio horretan bizitza galtzen nahi gea, bizitza bera bizitzer, eta gu, ez, gizaki bezala ere, hain nahi dugu jun beti berritzaia edo ez, obegoa da nortara, gure nortasuna galtzeko arriskoa daukagula.

0: mugak ez ipintzeagatik, azken hamarkadan buruko gaixotasun kopururik handiena izaten ari gara Euskal Herrian ere. Interneteko enpresa handiek beti ere beren interes partikularraren alde ekarri digute aurretan erabenganako esplotazioa. Telmo Lazkano, hezkuntza eta osasun digitaleko aditua.
1: Azko laburbilduta duguna da munduan dauden multinazional boteretsuenak sortzen dituztenak produktu digital zehatz batzuk, nahita nerabeak bertan mantentzeko, nahiz eta bere osasunaren kontra joan errentabilitate ekonomikoa ateratzeko. Horrek izen badu, eta hori da aurretan nerabeen eskubideen bortxaketa larri bat. Estatuatuko epaile baten hitzetan, 375 milioi dolar ordaindu behar izan ditu Metak hain zuzen horrexeatik.
0: Interneteko enpresek eta horien artean Meta ahal guztidunak, bazekien aurrez Instagramen bitartez aurretan erabe askoren jokaerak bideratzen eta haien apetak betetzen asmatuko zuela. Guztia isilian eginda, jakina.
1: Distiratxuena dator enpresen informe internoetatek. Nun ja 2018 eta 2008 batetik jakin bazekiten, beraien produktuak egiten zuten kaltea erabiltzaileengan batez ere adingabeengan. Beraz, beraien informe internetan irakurri daiteke nola adibidez Metak bazekien nerabene 192-ari Instagramek eragiten ziola bere gorputzarekiko pertsepzio okerrago bat izatea, edo estatu batuaren 106-aren neraben 106-a eta erresuma batuaren neraben 113-a pentsamendu suizidekin bat atxik egiten zion pentsamendu horiek Instagramen erabierari ez. Edo 1,7-ari ba elikadurarekin harreman okerrago bat izatera eramaten zuela Instagramen erabierak, eta hori enpresak bazekien, baina ez zuen publiko egin.
0: Berandu baino lehen konturatuta ordea, hainbat herrialdetan hasi dira interneteko enpresak ere izuntzen.
1: Osasun mentala kaltetzeaz gain, arazo konduktualak ere baditugu, arreta gaitasuna eta bar luze bat. Ikusiko dugu irtenbidea ere badaola eta etortzen ari dela, ez? Estatu batuetan 50 estatu federalek auzipetu dute beraien enpresa garrantzitsuena, Meta adikzioa eta buru gaixotasuna sustatzeatik adingabeen artean, TikTok baita ere eta bestelako sare sozial handi hoiek baita ere, horretaz ohartuta, ba Australian adibidez ja debekatu dira, sare sozialak 16 urtetik berakoen artean, erresuma batuan ere orain dela gutxi onartu da, Frantziaren ba parlamentoaren mai gainean dago eta Europar Batasunan ere onartu da hori egiteko eginbidea, ezta?
0: Irten bidea egon badago, guk nahi badugu behintzat. Entzun duzue nola 16 urte baino gazteagoei hasi zaizkien sare sozialen erabilera debekatzen. Adituek ikastaroan esan digutena, galdera sakonak egin behar dizkiogu geure buruari.

0: Eta Unai Elorriagak euskarara ekarri du Seamus O'Kelly irlandarraren Euleren Ilobia.
1: Lay for months in pain on the bed. I knew she was low.
0: O'Kelly 1918an hil zen, 28 urte zituela, eta eleberria bera hil eta urte betera argiteratu zen. Bizialdian bi novela, hainbat antzezlan eta ipuin liburuak idatzi zituen, eta Sinn Féin alderdiaren Nationality aldizkariaren editore izan zen. Soldadu britainarrak erredakzioan indarrez sartu ziren batean hil zen. Aina Agirre.
2: Mortimer, Irlandako herri txiki bateko eulea, Clunna Morav, hildakoen zelaian lurperatzeko eguna iritsi da. Ez alargunak, ez zulogilek ez dakite baina, Mortimerren arbasoak non ehortzi zituzten, familiaren ilobian ondagoen, eta herriko bi agur ezarri eskatzen diete laguntza. Bat, hiltzegile izana da, eta bestea, argina. Batek, hemen badio, besteak han erantzun. Bi pertsonaia horien arteko eztabaida txinpartatxuaz baliatzen da idazlea, gizakiari buruz hainbat gogoeta egiteko.
3: Jos askori buruz itzaiten da, eriozari buruz itzaiten da, gaixotasunari buruz itzaiten da, familiari buruz itzaiten da, ohoreari buruz itzaiten da. Irlandarrak eta ohorea, ez da duintasuna eta memoria dudarik ez.
2: Ilobiaren bilaketak herri oso baten arima azaleratzen du. Elorriagak zioenez, Seamus O'Kellyk maixuki erretratatzen du 20. Mende hasierako Irlanda. Gordintasunez, baina umore garratzez zipriztindutako gordintasunarekin. Clunna Morav hilerrian alargunaren buruko zapia bezain beltza daba umorea.
3: Eta inok ez dezala pentsar, eriotzari buruz eta familia eta gaixotasunari buruz egiten duelako gauza tristea izango dane, gauza goibela, gauza gogorra irakurtzeko, inundik inora ere oso irakurketa harina da, irribarrez egiteko irakurketa bat gozatzeko, oso sondo pasatzeko.
2: Udan irakurtzeko liburu aproposa izan liteke ba, Unai Elorriagak euskeratu duen The Weaver's Grave, eulearen ilobia.

0: Munduko txoko ezberdinetatik musika zale ugari iritsiko dira gaur Bilbora, izan ere BBK Live jaialdiak gaur hasiko da. Jaialdiak anistasun handiko kontzertuak eskainiko dituko Betamendin. David Bryan edo Robbie Williamsetik hasi eta De La Fuente edo Ralphie Xuo bezalako Espainiako musika hiritarreko izen handietaraino. Rihanna da entzuten ari garen artista eta jaialdian zuzenean kantatzen ikusteko aukerarik izango ez badugu ere Calvin Harris ekoizleak gaur eskainiko duen ikuskizunari esker haren abestiak entzuteko aukera izango dugu. Aibar Perez.
1: Calvin Harris oholtza gainera igoko da DJ seta eskaintzeko. DJ eta musikagile eskoziarrak dantzan jarriko ditu ikusleak We Found Love, Summer, Outside edo This Is What You Came For ekoizpen elektroniko ezagunekin. Eta Calvin Harrisen estilo elektronikotik erregistroz guztiz aldatuko dugu. David Byrne, BBK Live jaialdian arituko da gaur oso show nostalgikoa eskainiz. Amairu abesti joko ditu eta horietatik amar Talking Heads bandaren kantuak izango dira. Byrnek 15 urte baino gehiagoz banda horretan abestu zuen. Bestetik, Gar Durangarrak diskoa aurkeztuko du gaur BBK Liveen.
2: BBK Liveko festivala zabaltzean aukera izetie, ba, pues, teko, oza, ez da egunero agertzen, orduen disfrutoko dugu, aprobetxoko dugu, eta kaina toper jatuko zeu.
1: Eta paz edo pertsona sentikor guztientzat, Belen Agilerak bere pop hipnotikoa ekarriko du Betamendira. Eta azken ohar gisa, FKA Twix abeslari britaniar ezagunak dantza experimental eta kontzeptualez beteriko showa eskainiko du gaur BBK Liveen.

0: 7 arte. Euskadi Irratian, Argi Ibili.
1: Atzo ikaragarria, izugarri izan zen. Egon egin zuen bera, bueno, bilogu guztietan bezala, imagiatzen dut. Baina egon Iruñan, burla taldean, nintzat 40 gradu olako zerbait izan zen. Eta gaur antzagatina daukagunak, oan txibertan 20 gradu, gauean errefreskatu dut pixka bat, baina zer gutxi, aizirik ez dabil, eta goialde hori garbi-garbi. Venga, Sanfermiak aurrerantzoaz, eta bihar ostiola, bihar ja betuko da berriz ere jende Iruña. Ale, aurragur.
2: Egun hona roina, Azteitin 21 gradu azkeu, epeleti dugu aurre. Goi adortan lanio gandu desienti daude, espalite dago. Beinga, ondo izintza izte eta posibizi, agur!
3: Egun hona noi, bero txandizion, 16 gradu, eta una arriator. Ondo biti.
4: Egun hon danoi, Lazkan, 22 gradu, eta 0 lainotuta. Giro sargorik jarraitzen deu, umera de ondixo mara daukeu, aizek bat ez da bile, eta 0 begiratuta, bero laino kageri die, eta hau desagertzen denen, gaur bere izango dirutzen zait. Bueno, egun hon izan, itxi.
5: Egun hon, gaur han izen, 20,6 grado. Zeroa goi beldue. Elizondon eta erratzun 19 grado, izpegin 17,9 eta lainopian. Ba, ez dugun ondene gaio.
6: Egun on, behasien 23 gradu, egun nahi hartzen ari do, eta goi daño dare. Egun on, ez dut napo zebizi.
7: Egun on, iduritan 22 grado.
8: Egun on, elbe barren 21 gradu. Bero, Asa zaparra diagota daban, goizeko imunetatik iruter dieta bitxartian. Ezin zaban, traga ura, lorrean, lo ditxu tein deu erixia. Trumoia, tximistak, ba, beldor garrisa izan da. Egonean zer, ea zeiten digun, ze berretzere berora da gixela ematen deu. Ondo izan argin eta posibizia jo...

0: Aurratu dizugu saio hasi eta berehala, gaur eguraldi erraundakide berri bat agortu behar dugula, Erronkari Baiaratik, zuzen zutenean gurekin ariko da uda hontan, Eneko Egiguren egunon.
1: Egunon, zemuz.
0: Ongi, eta zuzer moduz.
1: Ba, bueno, ba, ezin hobeto, oin bertan hemen Iruñeko zezen plazan.
0: Joe! Beraz, ez zaude Erronkari Baiaran, Gaur ez.
1: Ba, ez, urte osoan bertan egoten naiz, eta gaur kasualitatez, hemen aurkitzen hau zue.
0: Ze ongeneko, eta ze giro dago hor, temperatura ez dakite baduzun eskura, graduren bat, baina bestela giroa kontatzen badi guzuk upozik,
1: Ba, bueno, ba, giroa, ba, pentsatu, San Ferminak, beroa epel, giro ezin hobea, egia da, atzo bero asko jasan genuela, 40 gradu inguru, eta gabeko 11 terdietan 29 gradu egiten zuen, orduan pentsa.
0: Ba, gaur ere bide beretik, uste dut, ez dakite plana duzun egun osoa Iruñan emateko, ala zerreneko?
1: Ba, bueno, ba, eta zidaten atzo herrian urzainkin txingorrazko bota zuela eta baratza eta hortua daukada da. Ba, hori, bankaz gora, osea, dezen plazan, enzierro ikusi, eta eguerri aldera bueltatuko gara Erronkari Barrera.
0: Ba, ituzto makina bat lan orduan. Zer duzuzuk, baserria duzu, ala zer duzu?
1: Bueno, ni landatxea daukat, ni izate zeibartarra naiz, baina hain dela 27 urte, usainki aldera Erronkari Barrera, ba, joan nintzen. Eta bertan aterpe bat kudeatzen genuen eta landaitxe bat.
0: Eneko, akaso entzuleren batek ezagutuko duzure ahotsa, zen noizean behinki kutxiki bat ere izan dizugu gidari hartzain eskolara antxe topatu izan zaitugu. Ez dakien arentzat gidari hartzaintza eta abeltzaintza estentxiboko eskola da, ez dakit zein den zure zeregina bertan? Ze lotura duzu?
1: Bueno, ba, ni orain ardura dugun bezala nago, gidari altzain eskolan, proiektu hau, konzeptu bezala hain dela hiru lau urte jaio zen Erronkari Barreko batzorde nagusitik, eta garai hartan suertatu zitzaidan bertako Erronkari Barreko batzorde burua izatea. Orduan, hori ideia mai gainean jarri genuen, eta lan asko gina ondoren, bestezko altzain eskola batzuk sondeatu eta gero, lortu genuen, martxan jartzea aurten, Nafarroko lehenengo altzain eskola.
0: Unoetan gainera, okera espanago, izen ematera zabalik duzue, datorren ikasturte berrira begira?
1: Bai, pasaren ekainak zeian, proiektu aurkeztu genuen, Erronkariko gazta egunen programa barruan, eta preskripzio epea zabaldu genuen. Esatea, gaur egun 20 lagun matrikula edo aurre matrikula eman dutela, eta oraindi badaukagula denbora beste jabete, izena emateko.
0: Eta izena emateko interesatuenak idatzi ez dela, ez? gidarieskola.com atarira. Ikasi nahi duenarentzat edo zer ikasi nahi duen hori aztertzen ari denarentzat udazte izaten da. Probak egiteko, ikusteko, zuenera bisitak egiteko sasoia?
1: Bai, azkenean da hezkuntza multifunzional edo multidisciplinarra. Hau da, artzain batek denetari jakin behar du. Hori, artaldea manejatzea, gaur egunengo teknologiei ere aurre egitea, papera, burokrazia, gazta egitea, baita de herramienta emozionalak, oso arrarua, izan batzuk eta modu arrara dela, baina bueno, bakardadearen kudeak eta hori ere, jakin behar da nola kudeatu, eta bueno, eta azkenean, zazpireun ordutik gorako hezkuntza programa bat izango da, eta horietariko 250 inguru praktikoak izango dira.
0: Ba, Eneko, gidari hitz egingo diguzu, hemen udan astelenetan, baiaraz ere, bai, ezta?
1: Bai, baiara txekia da, baina, bueno, baduzka historia asko, atzetik.
0: Eta guko jakin nahi ditugu, gaur osteguna da, baina astelenean agurtuko zaitugu berriro, Eta astelenero, ariko gara kontu horiek aletzen. Itzaskunera izango duzu bidelagun, ezagutuko duzu astelenean. Beraz, eneko, gozatu, San Fermin eta ze gaur eguerdira arte bada ere. Eta ea zer topatzen duzun bueltan, hori kontatuko diguzu astelenean.
1: Kontatuko dizuet, eta hori, pozik bizi, eta gola San Fermin.
0: Horixe, eneko, eskerrik asko eta ongi etorri argibilira.
1: Eskerrik asko.
0: Aio.
1: Aio.
0: Ba, entzun duzue, eneko agurtu dugu oraintxe astelenera arte, baina zuei bihar arte esango dizugu. Bihar, aurkezpen berri batekin beste, aurkezpen berri batekin gatoz, astea borobiltzeko, ean alako puntuazio ematen duzuen, eh? Zueke biharko tarteari eta biharko egunari. Hemen espero zaituztegu, izango dugu elkarren berri, segiko dugu udaz gozatzen, elkarrekin, bihar arte, pozibizita argibili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, ordu honetan Iran eta Estatu Batuen arteko bake memoranduma indarrean ote den. Ez dago jakiterik, Trumpek atzo esan eta Estatu Batuetako armadak agindua bete baitu. Iranen aurka egin dute Estatu Batuek gauerditik. Ostean portuak jo dituzte zubiak ere bai, 80 eraso baino gehiago izan direla esan du Etxe Zuriak eta Trumpen hitzetan, eraso horiek okerrera egingo dute bai Teheranek Hormuz itsasartean dauden ontziak bombardatzen jarraitzen balin badu, baina Trumpek bere estiloan gauza bat egin eta bestea esan du, orain gauerdia pasat esan baitu Iranek deitu egin diola eta berarekin hitz egin nahi dutela. Eraso hauek etorri dira justu Al-Hamenei Irango goi agintariaren agur ekitaldiak amaitzen ari direnean, gaur eman bar diote lur, gerra hasi zen egunean hil zuten Irango buruzari gorenari eta horrek handitu du haserrea milioika iraniar ari direlako parte hartzen hileta horietan. Iranek jada erantzun du, Bahrein eta Kuwaiten dauden base militar estatu batuaren kontra egin du diplomaziari, beraz, tarte txikia gelditzen ari zaio. Uztailak 9 ditu, osteguna da, ekialde hurbilan egoera nahastu da berriz ere eta horrek ekarri du ezegonkortasun ekonomikoa ere bai. Brentupelaren prezioa berriz ere gorako bidean da, $80 hurbilduz bursek atzo galera izan zuten, gaur ordu honetan Asiako bursetan egoera lasaiakoa da. Turkiatik emandu Iran erasotzeko agindua Donald Trumpek, NATOren bilera amaitu berritan Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Ankara NATOko bazkidek izan duten batzarrere tensio handikoa izan da, Trumpek berak aliatuak eta bereziki Espainia kritikatu ondoren.
2: Nola nahi ere Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta hutsa izan dela esan du.
3: A huge sense of unity. I've not seen this in recent history.
2: Inoizko indartxuen ikusten du aliantzako buruak NATO, kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromiso hartu dutela diote. Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxo egin ondotik, Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztiak gora ipatu ditu eta gehienak defensa gastua 5%-era heltzeko bidean direla esan du. Armagintzan 50 milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira 32 aliatu.
1: Etxeko albizetan garrantzi handiko hau, Espainiako auzitegi konstituzionalak ez duela ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasuna. Ez du tramitera onartu enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izatearen legezkotasunaren inguruan Euskadiko auzitegi nagusiak egin zuen galdera.
2: Partidu Popularrak eta Boxek ezarritako bi elegiten ondotik eraman zuen Euskadiko auzitegi nagusiak auzia konstituzionalera, honek galdera tramitera onartu ez izana txalotu egin du Jaurlaritzak orain arte jorratu tako bidea aitortzen duelako eta babestu egiten duelako legebiltzarrak onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa. Berri ongixa hartu dute autoa, EAJak eta EH Bilduk ere, jeltzalek zarata eta konfrontaziotik kanpo euskara babesteko dei egin dute eta EH Bilduko hartarazi du lanean jarraitu behar dela oldarraldia ez delako eten Josu Astiria.
4: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugun ontza eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten, eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
1: Gainerako gaietan armazurien erabilera debekatzeko arau eta lege aldaketa bultzatzea adostu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bitariko segurtasun batzordearen bileran. Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
5: Planteatzen duguna da, espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita, armazuri edo armak arriskutsuak ere, ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki, toki jendetsuetan.
2: Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa sustatzere adostu dute, delitu bere errepikatzen dutenen aurkako erantzunkizun penal eta prozesala areagotzeko. Gaizkila atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du eta sarbide izango du Europako datu baseetara.
1: Atarik honetan kirolak ere bai, futbolean munduko futbol txapelketan gaur ekingo diote final laurdenetako partidei.
2: Gaueko 10:00 Frantzia eta Maroko arituko dira nor baino nor, eta bihar Espainia eta Belgika lehiatuko dira. Bi partidu hauetako irabazleek jokatuko dute finalerdia uztailaren 14. Etxean berriz euskal taldeak hasi dira lanean. Atletikek denboraldi aurreko entrenamenduak egin ditu Lezaman, Tersitzen esanetara, eta ofiziala da Unai Gomezek Udineserekin fitxatu du 2031 arte 5.1 milioi euro jasoko ditu Atletikek trukean. Alabesek ere entrenamenduak egin ditu Ibaian, Osasunako jokalariek mediku probak pasatzen segitzen dute, eta Realera itzuli da Kita Japoniarra, eta Ibarrek Iban Gil fitxatu du Las Palmas taldetik.
1: Txirrendularitzan Olaf Koijek irabazi du Frantziako turreko 5. etapa, lehendabizikoa helmugaratu da Paun.
2: Helmugatik 5 kilometro terdira izan den erorikoak ez du favorituen artean atzerapenik eragin, eta Torsten Trainek maillot horiari eutsi dio. Gaur Pirinioetara helduko da lasterketa. Po eta Gabarni artean 186 kilometro pasatxo tartean Tourmalet eta Gabarni igoko dituzte. Euskaldun andana dagoia da bertan txirrindulari animoak emateko, Alex Aranburuk ongi daki hori, eta eskerronez hartuko ditu zalen animoak.
6: Bai, anotazen da hemen ebai, helmugan ja euskaldun jende asko, irteran ebai, seguro bihar dena beteta egongo dala, así que animo eguiko jugu.
2: Bestalde Euskaltele, Kodei Muñoz, Luiondoko 19 urteko gaztea fitxatu du.
1: Eta pilotan San Ferminetako Feria Labriten, Jakak eta Mari Eskurrenak, bigarrenak, 22 eta 9 gailendu zaizkio Eskurdiak eta Gabirondoko osatu duten bikoteari. Eta Bilbon Kobeta mendin, ordu honetan, guztiak prest behar du. Estenategiak, jakiak eta dariak salduko dituzten postuak guztia prest, azken ikutua baino ez dira falta, Bebe Kalai jaialdia abiatzeko. Arratsaldeko 5:00 zabalduko ditu ateak, kontzertuetarako hori bai, atzotik ikusi ditugu kanpinean geldituko diren horiek, eta urtengoa, esango dizugu, edizio berezia dela, 20. urte hurrena, 110.000 persona espero dituzte gaur hasi, eta Larunbata bitartean izango diren kontzertu horietan, eta lehen aldiz, euskal musikari eskinitako eguna izango da hori, iganderako gorde dute. 20 urte hauetan oso ezagunak diren taldeak izan dira Bebe Kalaifen, mundu mailakoak, Metallica, Coldplay, Green Day, zerrenda oso luzea da, eta urten ere etorriko dira, 80 talde, eta musikari kartelburuak Robbie Williams, britaniarra, Sas frantziarra, edota gaur kontzertu eskainiko duen Calvin Harris DJ-a. Gaur hitz egingo dugu BBK Live-ari buruz eta musika jaialdi erraldoi hauei buruz, gurean egin duten bidean arrakastaz izan badute, eta aldi berean arrakasta horrek eragin dituen albo kaltez, uda honetan kulturak izango dut arte zabala Faktorian, eta kulturaren gaineko gogo eta hori goizeko 9:00 ondoren egingo dugu. Baina aurrez, espero dugu Joseba Siron Iruñako alkatea, oso egun berezian dator, Iruñak eta San Ferminek gaur omenaldia egingo baidiote Ernest Hemingway idazleari, 100 urte beteko dira urten, The Sun Also Rises liburua kaleratu zuenetik, bertan jaso zituen badakizue idazleak San Fermin jaiei buruzkoak, eta bada uste duenik liburu horrek festak San Ferminak mundu osoan ezagutarazi egin zituela. Galdetuko diogo Riburuz Asiron alkateari, eta askatuko diogu orain arteko balantzea ere bide batez gaur, hirugarren entzierroa Victoriano del Río ganadutegiko zezenekin. Errepidezaren agusian ez dago orduan eta inolako eragozpenik, segurtasun saiak berri eman digune seguraldiaren inguruko informazioa Euskalmeten, Jaione Munarriz egunon.
7: Kaixo egunon.
1: Temperaturak lenda bizi?
7: Bueno, apenas freskatu duen gauean eta zeru estaliarekin eta ia izerik gabe termometroako 20 graduren bueltan gelditu dira leku askotan, hiriburuetan berriz Gasteizen eta Iruinan 20 gradu ditugu, Bilbon eta Donostian 22 gradu eta 23 gradu Baionan.
1: Epelena, Baionan ordu honetan ze itxura du ostegun honek?
7: Ba, goizean zehar odeitza saretuz joango da eta goizertirako iadenean uzkitzu geldituko da. Akaso kostaldean baliteke atzo gertatu bezalaxe tarteka beodeiak agertzea edo itsasotik laino guneak sartzea. Haizea aulibiliko da eta temperatura maksimoak batzoko balio berdintxuetara iritsiko dira. Hau da, Araba eta Nafarro erdi eta goaldean 35 eta 40 gradu artekoak izango dira beroenak. Kantauri xurialde barne aldean 32 eta 35 gradu artekoak eta itsasertzean 30 graduren azpitik geldituko dira. Arratsaldean berriz, giroa ezegonkortu, berodeiak garatu, eta zenbait lekutan, ekaitza lehertu daiteke eta gaur zaparrada gainera mardulak ere izan daitezke haize bolada gogorrekin. Hortaz, orokorrean atzokoaren tankera berdintxoa torreguna, giro sargoria, eta arratsaldean zenbait lekutan, trumoi ekaitza joko du.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justiz.
1: Ondorio argiak aztertu beharko dira, baina albistea hor dago, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasuna.
2: Enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izateak konstituzio urratzen duen ala ez galdegin zion Euskadiko Auzitegi Nagusiak PPek eta Boxek ezarritako bi elegiten ondotik. Konstituzionalak ordea ez du galdera tramitera onartu. Eusko Jaurlaritzak oharbidez adierazi du konstituzionalaren erabakiak orain arte jorratutako bidearen zilegitasuna aitortzen duela. EAJ-ak eta EH Bilduk ere txalotu egin dute autoa. Jone Larrañaga, egunon.
8: Egunon, bai, enplegu publikoari buruzko legearen 187.5 artikuluaren legezkotasuna auzian, artikulu horrek ezartzen du lanpostu guztiek hizkuntza eskakizun bat esleituta izan behar dutela. Eta hori, konstituzionala den edo ez argitzeko egin zuen galdea Euskadiko Auzitegi Nagusiak, Alderdi Popularrak eta Boxek administrazioan euskararen normalizazioa bultzatzeko dekretuaren kontra aurkeztu zituzten errekurtsoak ebatzi aurretik. Zazpi hilabeteren ondoren esan du konstituzionalak ez dagokiola erabaki hori hartzea, Euskadiko Auzitegi Nagusiak beraz konstituzionalaren pronuntziamenduri gabe ebatzi beharko ditu errekurtso hoiek. Autoaren arrazoi bide zehatza sakon ezagutu zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egin du albistea, EAJ eta EH Bilduk adostuta berreki legebiltzarrean onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa babestu egiten duela dio. Bide beretik Eusko Alderdi Jeltzalea ere albiste ona dela esan du, konstituzionalaren autoa bat datorrela legebiltzarrak onartutako legearekin eta zarata eta konfrontaziotik at euskara babesteko deia egin du. EH Bilduk albiste ontzat jo du autoa administrazioan euskararen normalizazioa defendatu dutenentzat. Josu Astiria.
4: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
8: Konstituzionalaren ebazpenaren zain zeuden eragileak ikusteke hemendik aurrera Euskadiko Auzitegietan ze bide hartzen duten epaileek.
2: Euskal Hezkuntza Sareko 12.600 gora profesionalek bestalde manifestoa sinatu dute unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren zeroen arira zuzentzaile aritu diren irakaslei eta EHUri babesa adierazteko. Tratu bidegabe jaso dutela salatu dute. Uste dute hartu beharreko neurriak ezin direla selektibitatera mugatu, ikasle kompetentziak betetzen ote dituzten ere aztertu behar da eta ez euskara ikasgaian soilik. Lore Herriondo, EHUko irakaslea.
9: Egin behar duguna da, ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Hoi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri, kezkaz ikusten dugu hori ere.
2: EHUko gardentasunez jokatu dula defendatu dute, eta ezinbestekotzat jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana.
10: Larunbat ero honetan eroskin, guztiaren 10% opari. Larunbat honetan, zatoz eroski hipermerkatuetara eta eroski zenter supermerkatuetara, eta erosi duzun guztiaren 10% oparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
11: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
12: Alza galtzara bordabide zati berria.
13: Pasaia.
11: 7 minutu tardiko maiztasuna.
12: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
11: Pertsonentzako espazio gehiago.
12: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zer gertatzen zaizu?
14: Ezin dudala maleta itxi.
13: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
14: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
13: Ez da dena sartuko, ilusio gehiegi dago hor.
15: Aurten, 11ren gabonetako extra kupoiak 1,000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
13: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
15: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
0: Euskadi Irratia.
2: Mehatxua bete du Donald Trumpek Iranekin adostutako bake memoranduna bukatutzat eman Ankaran, NATO-ren goibileran, eta Estatu Batuek berriz ere erasoan hasiko zirela esan du, eta esan eta egin erasoak areagotu dituzte Hormuzeko itsasartean, eta Iranek ere gogor erantzun du. Memoranduna ezbaian, bitartekari lanetan ari den Pakistaneko hartarazi du erasoek diplomaziarako tarte gutxi uzten dutela. Marijo Garmendi, egunon.
16: Egunon, Irango helburu militarren aurka 80 eraso baino gehiago egin dituzte Ameriketako Estatu Batuek azken orduotan, aire defentsa sistemen aurka, kostaldeko zaintza baliabideen aurka edo misil eta drone biltegin kontra. Trumpek Ankaran Irango bake memoranduma bukatutzat eman eta gero areagotu dituzte erasoak.
17: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're sick people.
16: Suetena amaituta dagoela esan du NATO-ren goibilerara sartu aurretik, Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla eta beraiekin traturik ez duela nahi. Eta mehatxua egin eta abete, Hormuzko itsasartetik Omango golkora bombardaketak areagotu ditu bart Estatu Batuak eta Iranek erantzun 85 eraso bere egin ditu guardia irautzaileak, besteak beste bi base militar txikitu dituzte Bareinen eta beste bi Kubaiten. Baina Trumpek goizean gauza bat esan eta gauean bestea. Ohitura bilakatu den bezala Air Force One hegazkinera igotzen ari zela, Iranen deia jaso duela esan du. Beraiekin hitz egin duela, deitu diotela, negoziatu nahi dutela tratua egin, baina ez dakiela merezi duten, ez dakielako tratua beteko ote duten.
2: Trumpek Espainiaren kontrako hitzak ere izan ditu Ankaran, Marijo. Pedro Sánchez presidentea bertan zela esan du, Espainiako agintariak jende gaiztoa direla.
18: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off.
16: Sánchezen gobernuak defentsa gastua 5%-era igotzeko konpromisoari uko egin diolako Espainiarekin harreman komertzial oro etetea agindu du Ankaran NATO aliatuen gobileraren goizean. Baina arratsaldean Sánchezekin hitz egin du Trumpek, Sánchezek esan du modu adeitsuan mintzatu direla biak inolako tentsiori gabe eta Trumpek aldiz goizeko haserrearen ostean Itzonak esan ditu, Espainia oso eskuzabala dela eta ordainketa handia egiteko eskaera bati erantzungo diola.
2: NATO-ren goibilera arrakasta gutxa izan dela, oalaxe adierazi dute behintzat Marco Rutte aliantzako idazkari nagusiak zein Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Gora bera handiko itzordua izan da tentsio eta mehatxuz jositako hasieran, baina dirudienez eta askoren sorpresarako iagintari guztiek aitortu dute sintonia onean bukatu dutela. Ankaran goibilera jarraitzen aritu da Aitor Sagarzazulankidea. Egunon, Aitor.
19: Egunon, bai, Errusiar mendian goti eta beti bili dira goibilera honetan. Trumpek bere mehatxu sorta guztia atera du Groenlandia, Espainiarekin harreman komertziala eteteko agindua, baina azkenean pozez zoratu abokatu du, agintarin aretoan izugarrizko maitasuna sentitu duela esanaz.
20: I just want to say there was tremendous love in that room. The press got to see the sitting, but they didn't get to see the speaking.
19: Eta liatu guztien argitasuna eta bihotzo nazimarratu ditu. Bere hitzetan gehienak bideonean dira 5%-ko defentsa gastura heltzeko eta susmadu oraindik bidorretan ez direnak laster batuko zezkiela. NATOko idazkari nagusi Mark Rutek ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du.
3: Was a huge sense of unity. I've not seen this in recent history. And this is what I always believed NATO is all about.
19: Eta dio Aliantza Atlantikoa ez dela sekularren indartsua izan. Dene konpromiso utzi ezin agertu dute elkar defentsarekiko artikuluarekin, Trumpek barne, eta armagintzan 50.000 milioi dolarreko erosketak adostu dituzte orotara 32 aliatuek. Hori bai ikusi beharko da ez teibideiak zenbat irauten ote duen. Azken testuan ez dute hoi bezala zehaztu datorrengo ibileran noiz izango den. Datorren urtean behar luke Albanian, baina da bide batzuk aurreratu dute

0: kur bilakatu zen Gazako gerran alde egiteko agindu ziotenean berak eta hainbat osasun profesionalek Gazan jarraitzea erabaki zuten palestinarrak hartatzeko. Pilar Goi, egunon.
1: Egunon. Nazio Batuek Gazarako duten nazioarteko ikerketa batzorde independenteak salatu du Israelek modu sistematikoan atxilotu, zauritu eta hil dituela Gazako osasun profesionalak Gazako osasun sistema txikitzeko eta gerra krimenak dela gogorarazi dute. Tirza Lebovitz Israelgo giza eskubideen aldeko taldeko kidea da. Abu Safia medikua jasandako torturen ondorioz.
2: Dr. Abu Safia had problems breathing, had problems speaking. It took time for him to be able to
1: itzegin, arnaz hartzeko arazoak dituela eta jasandako kolpen ondorioz ezagutezin gelditu dela salatu du. Londresen ere manifestazio jendetsua egin dute Abu Safiaren askatasuna eskatzeko. Bat estinguru honetan, Israelgo presondegietan palestinarrek jasaten dituzten torturak frogatzen dituen argazkia zabaldu da sare sozialetan. Argazkian gizon gazte bat ageri da buruz bera etzanda, ia biluzik, begiak estalita, eskuak bizkarrean eta burnizko makil luze bati sokaz lotuta. Israelgo gobernuak argazkia benetazkoa dela onartu du eta ikerketa abian jarri duela adierazi du.
0: Núñez Feijóok absentismoa minbiziarekin parekatu izanak hautsak arrotu ditu. Polemikaren ondoren, Feijó isilik dago eta bere alderdia Partidu Popularran urri batean batzer egiten onartuz, akaso ez dituztela azalpenak modu egokien eman eta iruzur diren bajezari zela Feijó. Elías Bendodo, Partidu Popularra.
3: No justificado, insisto, esto es lo que ha expresado el presidente del PP.
0: Sindikatu eta alderdi politiko gehienek eskubideak murrizteko asmoa leporatu diote Alderdi Popularraren presidenteari Beatriz Zabaleta.
4: Sindikatuek gogor erantzun diote Alberto Núñez Feijóori. Langileen aurkako kriminalizazioa ikusten dute Partido Popularraren buruaren proposamenaren atzean ela eta labek Pello Igeregi ela Garbiñaren burulab.
5: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langilea kriminalizatu nahi ditu gaizotzen dituenean.
6: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela. Hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriz edo mugatzea, eta guk hori ez dagula inolaz ere onartu.
4: Bajasko prekarietateak berak eragindakoak direla eta horretan jarri behar dela fokoa azpimarratu du labek. Comisiones Obrerasek ere osasun sistemari begiratu dio. Unai Sordo idazkari nagusia.
7: Cada vez se tarda más en dar citas, en dar pruebas diagnósticas y esto alarga los procesos.
4: Espainiako gobernuarentzat lehengo lepotik burua Partidu Popularrak agintera iristen bada, eskubide murrizketa eragingo du Pedro Sánchez gobernu presidentea.
8: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijó. Entonces otras cosas porque llueve sobre mojado, es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
4: Eta zer dioen patronalak, bakaiaz hitz egin behar dela, eztabaida zabaldu behar dela, Antonio Garamendi, CEOren burua.
9: Que es un tema que además afecta a la productividad del país. Es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí. Es decir, yo creo...
4: Lan istripuak kenduta ia 19 milioi langiletik milioi terdik egiten du huts egunero lanean, 33 milioi euroko kostu du horrek urtero, gizarte segurantza eta enpresentzat.
0: Segurtasun alorrean zenbait konpromiso adostu dituzte Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak martxoan Imanol Pradalesek eta Pedro Sánchezek adostutakoaren bidetik. Arau eta lege aldaketak bultzatu beharko dituzte besteak beste, espazio publikoetan arma zurien erabilera debekatzeko. Horrez gain, gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan ertzaintzak parte hartzere adostu dute bi gobernuen arteko segurtasun batzordean. Euskadiko segurtasun hobetzeko bidean pauso bat eman dela nabarmendu du Bingen Zupiria segurtasun sailburua. Konteguzu Ainara Rubio.
10: Herritarren kezkei hobe erantzuna alizateko 9 akordio lortu dira Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren hitzetan eta indarrean sartua alizateko arau eta legedi aldaketak beharrezkoak izango dira. Batetik arma zurien erabilera debekatzea adostu dute Bingen Zupiria.
11: Planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina, baita arma zuri edo armak arriskutsuak ere ia modu orokor batean debekatuta egotea eta bereziki toki jendetsuetan.
10: Horretarako Barne Ministerioaren eskumenekoa den arma erreglamendua aldatu beharko da. Delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzuna hobetu ahal izateko berriz, Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea ere adostu dute, gehiengoak bilatu beharko dira horretarako, eta lehen aldiz gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du. Sei hilabete barru, segurtasun batzordea berriro biltzen denerako, hartu diren konpromisoak bete ahal izatea da.

0: gobernuen borondatea.
1: Iruñan berriz gogoratu San Ferminetako hirugarren entzierroa korrituko dela goizeko 8:00 aurrera. Victoriano del Río ganadutegi Madrildarreko zezenen txanda izango da gaur, gogoratu 10:50 gutxitan bat egingo dugula bertan ditugun lankideekin zuzenean entzierroren berri emateko. Ikusi behar zer gertatzen den orain arteko biak, oso garbiak izan baitira orain arteko bi entzierroak. Atzokoan Cebada Gagodo ganadutegiko zezenek jaietako lehen adarkatua utzi zuten Idiazabal 23 urteko gazte bat, baina adarkada arina izan zen. Bestela atzokoan txikiek ere zuzenean aurrean korritzeko aukera izan zuten eta German Rodriguez ere urteroko omenaldia egin zioten.
2: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
3: Bertako igogailuen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
1: Txirrindularitzan aipatu Olaf Koigek irabazi duela Frantziako Turreko 5. etapa, lehendabizikoa helmugaratu da Pon eta gaur Pirineotara helduko da lasterketa. Adur Sarasua, egunon.
4: Egunon bai, gaur etapa hundia Turbaletekoa, aurretik atzokoan, ba sprint aldrebesa izan genuen, zuk aipatutako Olaf Koig Herbeeretara izan zen azkarrena, mina aurretik 5 kilometroren faltan, Rural Kutxako Alex Molinar erori zen, eta azkenerako, ba Decathlon taldeko izan zen azkarrena Alex Molinarrek, etapa amaitu zuen, baina ez da gaurko irteeran izango, eskuineko eskuko metakarpoaren austura baitu. Alex Aramburu atzoko aldrabeskeri horren inguruan.
5: Bai, bueno, ez da, bukara ez da ikusi, eh? Ikusi da, teloriko ondala, gure tokie pixalentxo ilatuko zaigu, baina eta bai, joan da, Benjaminei, eta, bueno, pixalaguntzen taldei. Gero esan dute baita, justo lantzadoreak kurua baten kanpoa jomara izan dola, baina, bueno, ezkenen 8. nahiko ondo. Bueno, gure zatin nahiko ondo jungea ez, gero bukara ez da, ze pasatu dan, kaosa hundi egin gozan, erorikoare onda, liberrare lurren ikusiet, bueno, ez da, gero ikusi berko da, ber, nuna betu eta aurrengo egunetako.
4: Eta gaurkoan Turmalet handia izango dute, besteak beste aurretik txirrindulariek, horren aurretik lehenago, Col d'Aspin, lehen mailako mendatea, 12 kilometro uniko 6,5-eko penditzarekin, eta etapa, Gabarniegedren amaituko da, bigarren mailako mendatetzana, ia 19 kilometro baina bakarrik, 1,3-ra. Gaurko etapa, modu honetan aurre ikusten du, gure aditua den Eukene Larrartik.
6: Ba, bihar nik uste, ikusiko dugula pelotoian aurrean jarrita, eta erritmo txarroietako bat jarriz, gogortuz lasterketa, eta hori nik uste, ba, pogatxas saiatu egingo dela. Nik uste teia saikapen orokorrari begirako etapa bat ikusiko dugula. Nik bihar uste Pogatxarrek gogoa izango duela jahazteko probatzen beburua eta Jonas probatzeko bat ez ere.
4: Pelotan San Fermin torneoko ligaxkako lehen partidua izan genuen Bart Labreiten, Jakak eta Mariezkurrenak lehen puntua zakuratu zuten, Ezkurdia eta Gabirondo 9 dotan utzita. Jon Mariezkurrena.
7: Bai, egia da pixka eta azeleratuta sartanengo bizpairu kantoak, eta gero ba Erik egin bizte egin da pixka lasaitu naiz, asko zo behizartu naiz pilotara, dena gozatu ditu gero, ia guztiak, eta egia da ba zirako renta hori ba erorako oso nahi zanbega.
4: Txamponaren beste aurpegian, Joseba Ezkurdia eta Arkaitz Gabirondo aurrekanporaketan Elordi eta Rezusta gainditu zituzten, baina atzo ezin izan zuten maila horren erakutsi. Joseba Ezkurdia.
8: Hasia tiba partidu zaia, behai jaunda jabe izin dira, Jon ematen. Eta bueno, gu ezinen. Ez apartetik azkenen, da bueno, bolea ze enebi emate guztua, bolea gutxi batzu joiut ongi, beste guzti, ba bueno, iesik eziten eskutik, pelotan hon eskun setitzen, da behaiek jaunda jabe ez, egin esan oso komodibilidea. Bai Erik eta bai Jon, dago baino gehizun dira.
4: B seriari dagokionez, Senarrek eta Lizeak ere lehen puntua poltsikoratu zuten, 22 eta 4 Rekalde eta Erostarberen kontra. Beinat, Senar.
9: Bai, egin esan, ba bueno, guztu baino errezago, partidu segein dugu bai ekanen danik, eta emaitza, ba, xerotasun horri eskarat, ni uste, tanto asko da ez tala inbesteko dutzen zikon, baina, bueno, tanto horra jenen, ba, suerte zotan agudalea heroitzen zien, da horretio dolako ditzen zien.
4: Erremontean San Fermin torneoan atzolen semifinala, Zeberio bigarrena eta Otano 31, Otxandorena eta Mitxeok 35, eta gaur bigarren semifinala 5:30 aurrera Labriter izango da, Uterga eta Barrikart, Matxin, hirugarrena eta Jonen kontra. Gaur bueltan izango dugu ere munduko kopa, final laurdenetako lehenen norgehiagoka jokatuko da Bostonen, Frantzia eta Marokoren artean iluntzeko 10:00 aurrera. Herri kiroletan, Nafarroako Binakako Aizkolari txapelgeta finala jokatu zen atzo Iruñean, Jon Rekondo eta Iker Vicente nagusitu ziren 26 minutu eta 33 segunduko denbora markatuz. Jon Rekondo.
0: Ba, txapela irabazteak beti ematen da poza, ez da. Ikerrek irabazteak nik esango nuke poza hundi eman ditela.
4: Gaur emakumezkoen Nafarroako txapelketa jokatuko da, amaiketan hasita Iruñeko foruen plazan, bertan izango dira Nerea Sorondo, Iazko Garaia, Uxue Ansorregi eta Maika Aristegi. Nerea Sorondoren hitzak.
10: Pentsatzen dut hor lehia gogorrena, Uxuek eta nik izango duguna, lehen guztian larri-larri bilin itzen, txapela eramateko hori izan nuen gainean, eta bueno, orten ere, bueno, ba, bera goraka ari da, eta abernik bizpateko antzen dioten daukadanari, eta lanak txukun egiten ditudan.
4: Azken kontutxo bat, zestan gaur ere finala, master bateko finala izango dugu, Donibane Lohizune, Urresti eta Baske, Erkiaga eta Oien Erden kontra.
11: Bertako
12: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
11: Bertako
13: Goizeko zazpiterdiak dira egun guztioi.
14: Horla taldean, momentxe bertan 22 du, gauean errefresketu du pixo bat, baina zer gutxi, aizerik ez dabil, eta goialde hori garbi-garbi.
15: Elgoi barren 21 bero, azze zaparragi egota daban goizeko irunetatik idutarri eta bitxartian.
16: Boro transizion, 16 eta egun arri dator.
17: Lazkan, 22 eta 0 alainetuta. Giro sargorik jarraitzen deu, humedade handixo mara daukeu, aizek bat ez dabile,
18: gaurra nizen 20,6
19: eroa goi belduen.
13: Esan duzu eta ala da, ez du bat ere freskatu gaur gauen eta hiriburuetan ere 20 gorako temperaturak ditu gordu honetan. Freskoena Gasteiz eta Iruñan barnealdean bietan 20 ditugu, 22 Donostian eta Bilbon eta Epelena ordu honetan, Baionan 23 ditugu.
20: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
13: Ba ez pentsa gaur ez dugu arnasaldi askorik izango, gaur ere sargori dator eguna Euskalmeten iragarpena Jaione Munarrizek.
21: Goizean zer hodeitza saretuz joango da eta goizerdirako ia denean eguzkitzu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat arteka behodeiak agertzea edo itsasotik balaino gune batzuk sartzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak batzuko balio berdintxuetara iritsiko dira. Arratsaldean berriz, giroa ez egonkortu, behodeiak aratu eta zema ilekutan, batez ere barnealdean ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litzezke haize bolada gogorrekin.
13: Zaparrada horiek giroa lasaituko duten hori da ikusi behar duguna. Errepiden informazioa?
20: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
13: Beatriz Zabaleta Baldugara Gozpenek.
22: Ba, izibu konturik ez, baina denordua kontutan izan da Bilbo inguruan bereziki autopilaketako ohikoak direnak.
13: Ba, kontuan hartu hiriburuetako sarrera irteeretako ba, autoiara horiek izaten ditugula, izaten dituzuela, kontu handiz gidatu. Gainerakoan uztailaren 9 lerroburuak bildu behar ditugu Izaroin Saustia eta Arantxa Agirreren eskutik. Nazioartetik abiatuta mehatxua bete eta Iranen kontrako erasoak areagotu dituzte Estatu Batuek. Iranen helburu militarren aurkako 80 eraso egin dituzte bart, Trumpek NATOren goibileran bake memoranduma amaitutzat eman eta gero.
23: Sueten amaitutzat eman eta Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla esan du, Estatu Batuen erasoei gogor erantzun die beren aldetik Irango indarrek bi base militar Estatu Batuaren kontra egin du, Bahrainen eta beste biren kontra Kuwaiten memoranduma ez baian bitartekari lanetan ari den Pakistaneko hartarazi du erasoek diplomaziarako tarte gutxi uzten dutela.
13: Ekialde hurbilan egoerako kerrera egin du NATOren tensio handiko goibilera amaitu berrita. Nola nahi ere Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta hutsa izan dela esan du.
24: Inoizko indartsuen ikusten du aliantzako buruak NATO. Kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromisoa hartu dutela diote Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxu egin ondotik Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztiak goraipatu ditu eta gehienak defensa gastu 5%-era heltzeko bidean direla esan du. Armagintzan 50 milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira 32 aliatuek.
13: Espainiako auzitegi konstituzionalak ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasuna, ez du tramitera onartu enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izatearen legez kontasunaren inguruan Euskadiko Auzitegi Nagusiak egindako galdera.
23: PPek eta Boxek ezaretako bi elegiteen ondotik eraman zuen Euskadiko Auzitegi Nagusiak auzia konstituzionalera, honek galdera egitera tramitera onartu ez izana txalotu egin du Jaurlaritzak, orain arte jorratutako bidea aitortzen duelako eta babestu egiten duelako legebiltzarrak onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa. Berri on gisa hartu dute autoa baita EAJak eta EH Bilduk ere, jeltzalek zarata eta konfrontaziotik at euskara babesteko dei egin dute, EH Bilduko hartarazi du lanean jarraitu behar dela oldarraldia eteten ez delako.
1: Armazorien erabilera debekatzeko arau eta lege aldaketak bultzatzea adostu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bitariko segurtasun batzordearen bileran.
24: Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa sustatzera adostu dute delitu bera errepikatzen dutenen aurkako erantzunkizun penal eta prozesala areagotzeko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du eta sarbide izango du Europako datu basetara.
1: Espainiako poliziak orain 48 urte Sanferminetan tiro zil zuen Germán Rodríguez Gazte iruindarraren omenaldian iragana argitzeko prozedurak irekitzea eskatu dute.
23: Epaitu gabeko krimena dela gogorarazi dute Sanferminak 78 gogoan elkartetik Gasteizko martxoak 3 elkartearekin egin duten ekitaldian. Gertakari hauen inguruko paperen desklasifikazioa eskatu dute. Gaur berriz Ernest Hemingwayk Iruñeko bizimodu eta jaigiroa azaltzen zuen Tesan Olso Reisis liburuaren mendeurren ospatuko dute Iruñean, entzierroan Victoriano del Río ganadutegiko zezenen txanda izango da.
1: Berehala egingo dugu Iruñara goizeko 8 aurretik entzierro hori zuzenean eskainiko baitizue egunero bezala Euskadi Irratiak eta ondoren 8:30etan Euskadi Irratian faktorian izango dugu Joseba Asiron Iruñeko alkatea. Eta kulturara aipatu nahi dugu gaur abiatuko baitute Kobetamendiko belardiak 3 egunez beteko dituen musika jaialdiko kontzertuak gaur hasiko da BBK Live jaialdia Manu Etxezortu.
2: Kobetamendin jendea dantza batean saltoka imaginatzen dugu gaur Calvin Harrisen Summer iristen denean. Egunotan kulturne joan BBK Live jaialditik pasako diren euskal artistekin ari gara izketan eta denei galdetu diegu ea ze artista ikusteko gogoa daukaten. Garbi hitz egin digu Garrek.
3: Ba nik izango neuke igual Calvin Harris deko dala kriston gugu ikusteko, eh? Hori bai, hori bai.
2: Calvin entzutera joan aurretik Garri berari egokituko zaio aurtengo BBK Live-eko lendabiziko emanaldia osatzea. Eta horrela geratuko da historiarako.
3: Buah, hori zingos, eh? Bai, eta hori zingos, eta buah. Bueno, bai, hori, bai, saboretako zingos dala la caña, bai, eta hori gugaratuko dugu betiko eta betirako.
2: Eta betirako geratuko dira idatzi eta historia liburuetan 2026an Kobetamenditik igarotako artistak Ane Garzia berezi hartu antolaketa.
5: Zaude nazioarteko izenak bai Calvin Harris, Robbie Williams, Lily Allen, bezalako artistak eta baita gero, ba, bueno, De La Fuente, Dani Fernandez, zanistasun hori baita estatu mailan. Eta noski euskarazko eta artista euskaldunak, ez? Ba, bai Bark, Aimar Zeta, bueno, ugari beti bezala, ez? Piskat dena guztira iristeko.
2: Izenen gainetik ala ere entzulak beti topatzen du aurrez ezagutzen ez zuen artistaren bat.

0: Iker Vázquez, zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Europako baso erleen 110 eta tximeleten 115 galtzorian daude. Hori erakusten du galtzoriko espezieen zerrenda gorriak. Nekazaritza intentsiboa, kutsadura eta temperaturaren igoera dira intsektu polinizatzaile horien arriskurik handienak. Naturaren kontserbaziorako nazioarteko erakundeak 1928 erle espezie aztertuta ditu. Duela 11 urte, 77 ziren galtzorian zeuden erle espezieak. Orain berriz 162. Zerrenda gorri horretan adierazten da Europako tximeleta espezie asko ere galtzorian direla. Azken hamarkadan 176 areagotu zaie galtzori arriskua tximeletei. Aztertutako 442 tximeleta espezietatik 65 espezie desagertzear dira. Europako tximeleta espezie guztien artean 40%ek dute desagertzeko probabilitate handia. Egindako ikerketek ondorioztatu dute klima aldaketak galtzoriko espezieen erdiari baino gehiagori eragiten diola.
2: CFM MPC-en materialen portaera gidatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Iker Vázquez eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: Kosur oliba orillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
5: EM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy fresco.
7: Euskadi Irratia.

0: gure inguruko komunikabideak errepasatzeko tarteare hartu behar dugu segidan.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentzari begira.
0: Natoren goi bilera, Sanferminak edota beroa askotarikoak dira gaur egunkariek azalera ekarri dituzten gaiak. Baina txeko egunkariek, besteak beste, nabarmendu dute albiste hau Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duela iritzirik eman Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan hizkuntza profilak zehazten dituen arauaren inguruan. Egunkariek Imanol erabaki honen inguruko interpretazioak egin dituzte.
2: Bai, PPren eta Voxen elegiten ondorioz Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Espainiako Auzitegi Konstituzionalari galdetu zion ea konstituzionala ote den enplegu publikoaren legeko hizkuntza eskakizunen derrigortasuna. Konstituzionalak ez du tramiterako onartu galdea berriak, berria egunkariak egia esan nahiko modu zurrean idatzi du orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geratu dela behin betiko erabakia. Garak edota Bozento egunkariek azalean diote Auzitegi Konstituzionalak bere erabakiarekin araudiari abala eman diola. Konstituzionala ez da funtsean sartu ere egin eta Bozentoke zehazten duena da funtsean sartu izan balitz horre atea irekiko liokela enplegu publikoaren legean hizkuntzarekin lotura duten bost punturen indargabetzeari. Konstituzionalaren erabakia edo erabaki eza finkatu zen EH Bilduk eta EAJak araudia moldatzeko akordioa itxi baino bi egun lehenago. Bi alderdi horiek ba positibotzat jo dute Auzitegiaren erabakia, kontrako erabakiak askoz ere ondorio larriagoak ekarriko zituzkelakoan administrazioarentzat eta euskararentzat.
0: Nafarroko auzitegiak bestalde lau urteko espetxe zigorra jarri dio Nafarroko Unibertsitate Ospitaliko zeladore bati, paziente bati sexu erasoa egiteagatik bilar.
3: Alkohol gehiegi edanda, kordea galduta iritsi zen adin txikiko emakumea ospitalera amak lagunduta. Amak, korridorean telefono deiak egiten zituen bitartean, zeladoreak 17 urteko emakumeari eraso egin zion. Kordea berreskuratuta, amari erasoen berri eman eta guardiako erizainen arduradunen bitartez, protokolo aktibatu eta foruzaingoari abisua eman zioten. Epaiketan frogatutzat jo da emakumearen kontakizuna. Gizonari 4 urteko espetxe zigorra eta 6 urteko urruntzea ezarri diote.
0: Eta epaitegiei lotuta, hau ere bai, El País egunkariak Juan Carlos Barrabés enpresa gizona elkarrizketatu du Begoña Gómezen, Pedro Sánchezen emaztearen bueltako ustezko ustelkeria kasuan ikerketapean dago bera, instrukzio fasean, kasuaren giltzarri moduan agertu da Barrabés.
2: Bai, eta kasua lehertu zenetik eman duen lehen elkarrezketa da hause, ukatu egin du berak ustelkeria kasuan inolako zerikusirik duenik, dio berrikuntzaren esparruan duen erreferentzialtasunagatik, bera, Barrabés bera ohituta dagoela gobernu eta administrazioarekin lan egitera. Elkarrezketa horretan zehazten du ohituta dagoela gobernu asko eta askotako goikarguekin hitz egitera. Sánchezekin berarekin bi bilera egin dituela berretsi du eta haren emaztean Begoña Gomezekin babazuela tratu profesionala, baina erabatukatu du laguntasun harremana dutenik. Peinado epaileak bezala Europako Fiskaltzakaren kontrako Barrabesen kontrako ikerketa martxan dutela gogorarazten du El Paisek, ustez hiru kontratuetan leudeke irregulartasunak eta oinarrian Gomezen eta beraren arteko harremana legokela ustetu epaileak. Elkarrizketa horretan Barrabesek dio bera biktima baino tresna sentitzen dela eta epaiketa bera egin egitea nahiko lukela epaiketa hori irabazteko.
0: Kezka eragiteko moduko albistea topatu dugu The Guardian egunkarian eta beste zenbait komunikabidetan ere bai. Osasunaren mundu erakundeak minbizi kasuen igoera ikaragarria aurreikusten du mundu mailan.
3: Erakundeak kalkulatzen du gaur egun mundu mailan urtean 20 milioi pertsonari atzematen zaiola minbizia, 15 urte barru berriz kopuru hori ia bikoiztu egingo da. Espero dute 2050garren urtean 35 milioi kasu erregistratuko direla. Mundu mailako bost herritarretik batek pairatuko du gaitza horren bestez eta herritarren 182 familiaren baitan gutxienez kasu bat biziko du. Osasunaren mundu erakundeak urtero argitaratzen duen minbiziaren inguruko txostenean jasotzen dira datuak. Txosten horrek batez ere gizarte garatuen eta garatu gabekoen arteko arrakala nabarmentzen du. Umeen kasuan edo bularreko minbizia garatzen duten emakumeen kasuan herrialde aberatsenetan gaixoen hogeik bost urteko biziraupena dute gutxienez. Herrialde azpigaratuetan 130%-ra jaisten da portzentajea. Sahara azpiko lurraldea jartzen dute adibide moduan, han gaitzaren diagnostikoak apurrak diren arren, heriotzak askoz ere gehiago dira.

0: Biarritzen 150 lagun baino gehiago batu dira Bart itsasartzean surf olak eta loreak eskuetan agurtu nahi izan dute duela bi asteko Luiziak harrapatuta hiltzen bikotea.
1: Bai, gogoratuko duzue urrazpiko arrantza egiten ari zirela bera etorri zen itsas labarra eta hiru lagun harrapatu zituen batek lortu zuen ies egitea, hilda topatu zuten bestea eta desagertuta geratu zen hirugarrena. Azken bi horiei Salome Lasla eta Luis Beliri egin diote omenaldi sentitua Bart, ilunabarrean surfola eskubiko eskuan hartu dute, lore bana ezkerrekoan uretara sartu dira, biribila eratu dute uretan, eta istripua gertatu zen lekuaren inguruan bota dituzte loreak.
0: Bestelako gaietan kexa bat, Zaldibiko bizilagunen haserrea Diario Baskok jaso du. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak erretiratu egin baitu ikasleak Ordiziako institutora eramaten zituen autobusa. Ikasle eta familiekin batera beste hainbat herritar batu dira egoera salatzeko deitu duten agerraldira.
2: DBH-ko 3. eta 4. maila ikasteko Zaldibiako ikasleak Ordiziako Oianguren institutora joan behar dira. Orain arte bertaratzeko doako autobusa zuten, baina hezkuntza sailak jakinerazi die zerbitzu hori erretiratu egingo duela datorren ikasturtean. Izan ere, erreportajean azaltzen dutenez, duela gutxi indarrean sartu den dekretu batek zehazten du ikasleak herri batetik bestera desplazatu behar direnean doako garraio zerbitzu eskainiko zaiela baldin eta bi herrigunen arteko distantzia 4 kilometro baino gehiagokoa bada. Kontua da, Zaldibia eta Ordizia artean 3.8 kilometro daudela. Hezkuntza sailak gainera gogorarazten du badagoela bi herrien arteko garraio publikoko zerbitzua. Ikaslek eta gurasoek uste dute aldiz zentzugabea dela zerbitzua erretiratzea 200 metroko distantziarengatik. Argitu dute ikasleek 3 ordu laurden beharko lituzketela orain institutorara iristeko, eta gogorarazten dute erabakiak 16 urtetik berako gazteak kaltetuko dituela.
0: Eta mendizale askoren intereskoa izango den albista topatu dugu. Goienan, aste gutxi barru Urbiako fonda berritzen hasiko dira, eta asmoa da datorren udaberrian zerbitzua berriz ere martxan jartzea.
1: Bai, uztailaren 31 San Ignazio eguna egun handia izaten da Urbian. Egun horretan aspaldiko partez irekiko dute fonda. Egun horretan hori bai katerine zerbitzu batek emango du jaten. Eta abuztuan fonda bera berritzeko lanak hasiko dira. Gipuzkoa eta Arabako partzoneria orokorreko lurretan dago Urbiako fonda, Gipuzkoako Idiazabal, Segura, Zegama eta Zerain eta Arabako Donemiliaga eta Asparrenak elkarrekin kudeatzen dituzten lurrak dira. Partzuergoko juntak erabaki du fonda bera berritzea. Abuztu hasieran hasiko dira teilatua berritzen, instalazio elektrikoa ere eraberritu egingo dute eta hortik aurrerako lanak ere aurre ikusi dituzten. Berritze lanen ostean, udaberrian zerbitzua esleipenera ateratzea hori da asmoa, izan ere azken urte luzeetan fondaren kudeatza izan direnek uko egin dioten onbait kontratuari. Aurreko abuztuan utzi zuen fonda azken arduradunak ordutik itxita egonda, eta esan moduan asmoa da datorren udaberrian atzera irekitzea berritzelanak egin eta gero.

0: Euskadi Irratian. Faktoria. Ze gozoa.
1: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
2: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Euskadi Irratia.
5: Euskadi Irratian. Encierroa.
6: Ba, San Ferminen hirugarren entzierro eguna iritsi da eta ordu honetan zuzenean Iruñara jo behar dugu. Iñaki Berastegi, egunon.
7: Egunon, Oianer, egunon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
6: Bueno, minutu gutxi gelditzen zaizkigu, berehala egingo dugu bat kalearekin, baina asteko gaurko entzierroaren inguruko datu batzuk bildu behar ditugu. Esan dugu hirugarren entzierroa eta gaur ganadutegia okerrezpanako Madrildarra, ezta, Victoriano del Río.
7: Bai, zehazki Guadaliz de la Sierrako Victoriano del Río ganadutegia, 15. aldiz gaur Iruñeko entzierroan parte hartuko duen ganadutegia, 2010ean egin zuen debuta, ondoren pandemian bi urteko etena, baina 2026 bitartean gaur 15. aldia du. Victoriano del Río, Domek Leinuko edo Enkasteko zezenak dira, Victoriano del Río eta Torros de Cortes, zehazki izen guztia esate aldera, eta bueno, ba, azken urtetako datuei begiratuta, zezen talde azkarra izan ohi dela, eh? Pandemia osteko lau entzierroetan demorarik laburrena edo azkarrena 2:14, baina luzena, entzierrorik luzena 2:28, bataz beste 2:19 azken lau entzierroetan adarkatu gutxi, komatxen artean gutxi hori jarriko dugu, denera 6 adarkatu 14 entzierro hauetan, egin dituzten 14 entzierroetan, eta, bueno, ba, esan dakoa, iaz esaterako 2:19 denbora egin zuten entzierroan, adarkaturik ez, eta, bueno, ba, 60 alde azkarra eta noblea izan hoi dela Victoriano del Río ekarri hori duena.
6: Bere ala, kontatuko dikuzu ze izen duten, ze pixu duten, baina orain horren horretik jo behar dugu zezen plazara, Iruñeko zezen plazara bertan dago izan goizetik, Andoni Amadoz lankidea, Andoni, egunon.
8: Egunon oian eta egunon entzule guztiei, hemen giro zora garria Iruñeko zezen plaza honetan, beste bainere jendez gainezka, ez da leku txiki ikusten, eta sekulako giroa, une honetan, bueno, izenak esaten ari dira, baina orain arte kantuan ibili dira hemen gerturatu diren gaupasirak, eta goiztiarrak biak elkarrekin hemen Iruñeko zezen plaza honetan.
6: Kontatu genuen lehenengo egunean aurten badela aldaketa araudian, aurten moldatu egin dutela, bueno, ba, parte hartzaileak nola baite sarrera ordenatuagoa izan dezak, badaude arau batzuk, Andoni, aurretik ere izan direnak, bat oso nabarmena, Iruñako udalak berak debeku ezarri zuen orain urte batzuk, ez esan inork entzierroa grabatu, ez sakelekoarekin, ez beste bitartekorekin, baina legurraketak izaten dira, eta azken ordutan ere izan da horietako bat, ez da?
8: Bai, hori da, Merkaderesen izan zen atzoko entzierroan zehar, badaude azkenaldian, bueno, asko viralizatu diren Ray-Ban meta betaurreko batzuk edo antiajo batzuk, ba, antiajo horiek, berez kamara antiajoen edo betaurrekoen iskin batean dutenak, antiajo horiekin soinean aterazen atzo gazte bat, eta bestelako korrikalariak izan ziren, ba, abisua pasa ondoren, udaltzaingoak identifikatu, eta isuna jarriko diote gazte horri, ba, zuk esan bezala, entzierroko araun nagusienetako bat urratzeagatik. Ze izan ere entzierroan ez dira grabatu eta ez kapritxo utzagatik. Aipatu behar dugu, bueno, entzierroa ez dela show bat, entzierroa ez dela bueno, gauza teatralizatu bat, entzierroa egitazko laesterketa da, peligrosa dena, arriskutsua dena, eta jendea korrika egitera baino entzierroa grabatzera edo bestelako iruditegietara baldin badago, ba, arrisku egoerak sortu ditzazke, egitan korrika egiteko asmoa duten horietan. Eta, jakin, horrelako araua usteak egiten baldin badira, 600 eta 6.000 euroko tarteko isunak jaso ditzazke zuela udaltzaingoak identifikatuta.
6: Iñaki Len kantua.
7: Bueno, bai, lehen kantua, Iru kantu, lehen da bizikoa entzun berri dugu, bi minutu barru bigarrena etorriko da, eta ondoren, ba, hirugarrena, minutu baten faltan, ba, entzierroko korrikalariek santuari laguntza kapotikoa eskatzen baitiote korrika saioan lagundu ditzan eta arriskurik izan ez esaten. Victoriano del Río esan dugu, Guadalix de la Sierra tira torren ganadutegia dela, domek leinuko zezenak eta gaurko protagonistak lau zezen beltz, gorri bat eta gaztain kara bat edo gaztain koloreko beste bat dira. Protagonistak, gaurko protagonistak hauek dira zezen astunak, 581 kilo bataz beste, orain arteko astunen eta iazko Victoriano del Rioko zezena baino askoz ere astunagoak. Entonado, 610 kiloko beltza. Jara, 605 kiloko gorri marraduna. Casero, 585 kiloko beltza. Soleares ere beltza da, 585 kiloko zezena. Alabardero, 570 kiloko gaztainkara edo gaztain koloreko zezena. Eta azkenik Devoto, 585 kiloko beltz mulato azpizuri besape zuria. Esan bezala, entonado astunena, 610 kilo eta harinena Alabardero, 570 kilo. Adarkatu gehien izan dituzten urteak 2011 eta 2014, bi adarkatu entzierro bakoitzean, eta hauek egin duten denborarik azkarrena 2013, 2016 egin zuten. Bataz beste esan dugu, azken lau urtetan ere 2019, ba gaur ere gauzak normal, alako zerbait espero genezak. Gaur gogoratu hirugarren zezenketare badugula, Iruñeko Monumentalean, zeitarritan azita hoi bezala, eta Labante, Roka Rai eta David de Miranda, izango dira toreatzaileak. Bigarren kantua!

0: Ba, bigarren kantua, hirugarrenaren zai, esaten zenigun, 600 kilotik bakarra pasatzen dela, ez da, okorrezpanago Iñaki, gainerakoak 500 eta piko, alera urtengoak apurtxu bate, ez dugu esango argalakoak, baina bai, pixuz basuxiagoa da biltzala, ez da, orokorrean orain arte ikusi ditugunak.
1: Bai, bueno, 584 kilo batez beste Fuentein Brok, 672 kilo Zebadagago, gaurkoak, esan dezala, 581 kilo. Aurrekoetan, baino, astunagoak, urrengo egunetan ikusiko dugu, bataz besteko azen bat izango den, ze egunero, badakite guren zure lagunok, normalean, 8 zezen ekartzen dituela ganadutegi bakoitzak, eta horietatik 6 ateratzen dituela, eta besteak, bueno, gorde egiten dituela, ordezko bezala gelditzen dira.
0: Parte hartze aztera esango dugu, zaipatu dugu, arauak berriak izan direla urten, eta azkarrak izaten ari dira orain arteko entzierroak behintzat, ez dakit horretan akaso zer ikusia izan dezaken segurtasun neurri horiekin, ba nolabait mugatu egin dela korrikalarien kopura, zure esperientziatik Iñaki aurrekurteekin alderatuta, hori nabari da?
1: Benik antzera, txu esango nuke. Gerizor, estafeta kalean egunduko jendetza dago beti, eta nik antzera, txu esango nuke. Kalkuluen arabera, 2000 lagun inguru, ba, aste barruan, 7 eta aste buruetan, 3000 lagunera gerturatu daiteke kopuru hori. Iruitzen jende kopuru antzera txua. Egongo dela, ohiko korrikalariak dira gehienak, gero tarteka probatuko dutenak eta abar, baina esango nuke gehiago dela segurtasun neurria gauzak eta ondo egiteko, baina kopuruari dagokionez ez nuke esango horrelako aldaketari dagoenik. Hirugarren eta azken kantua.

0: hemen zuzaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan, otoi. Santuari azken kantua, azken aldiz babes eskaera, eta dena prez minutu bat barru entzierroari ekiteko gogoratu, atzo zebadagagoko zezenak izan genitula, eta bere edo euren ospeari jarraiki, ba, lehen adarkatua, adarkada harina, puntazua izan zena, baina adarkada bat azken finean, San Fermin hauetako lehen da bizikoa izan zen. Baina gaur Victoriano del Río, entonado jara kasero soleares, alabardero eta deboto dira gaurko 6 zezen protagonistak, lau beltz, gorri bat eta gaztain koloreko beste zezen bat. Amabos garrenaldiz, Iruñean esan bezala Victoriano del Río, Guadalix de la Sierra, Madrilgo ganadutegi hau, normalean entzierro, azkarrak, eskaintzen dituztenak. Zuziria! Badoa. Bueno, balertu da, Zuziria, korrikalariak bigarren marraren atzean jauzika eta atera dira, anaitu da atera dira animaliak Parma baluarteko edo Santo Domingoko ukuiuetatik eta Santo Domingoko aldapan barrena dagoeneko animalia guztiak bat eginda doaz lau joaldun aurretik, seiz ezenak bilbile eginda ondoren, baina zezen beltzetako bat dagoeneko animalia taldearen buru hartzeko aleginan ari da. Santo Domingoko aldapan jendetza dago, zezenetako bat badoa, pixkanaka, pixkanaka eskuinaldetik aurrera eta korrika egiteko hor, ez da batera errazazia, aldapa dago, zezenak eta joaldunak bat eginda doaz gehien gehienean, eta udaletxeko plazan sartu gara dagoeneko, zezen beltzak, lau zezen beltzak, alde batetik eta beste aldetik gorria eta gaztain koloreko zezena datoz lau joaldunekin batera da doaz, aurk izango gara estafeta eta merkaderes arteko bihurgunean, kontu ze hor lurrean erori da korrikalari bat eta arrisku edo tentsio une bat bizizan dugu, ezker aldetik ondo hartu dute bihurgunea, baina orain horra abiadura ikaragarria daramate bizezen beltze joaldunetako batekin eta adarkalari botatzen espalin badut ere, kontu zor adarrarekin edo muturrarekin korrikalari bat zezenetako batek lurrera botaduelako zezenetako batek gainera irrist egindu eta ba taldea sakabanatzen ari da, taldea bitan zatitu da iru zezen lehen da bizi eta atzetik beste bi iru zezen datoz, kontu zor zezenetako bat adarkalako nahin botatzen ari zelako ezkerre aldetik iru zezenek beste irurekin bat egin dute eta orain seiz ezenak batera doaz joaldun baten laguntzarekin, jende ugari, jende kopuru, ai, kontu ze beste bizet lurrera adarkada bota dituzte, altxatu diren unean eta ikusi egin beharko dugor zeo zer gehiago gertatu ote den edo ez, baina txirrintako bihurgunea pasata telefonikan, Andoni, aurki dira bizatitan zezen guztiak plazan.
1: Bai, eta mentxe zezen plazara sartzen jendetza dago hemen. Oraindik zezenak ez ditugu, lehenbiziko zezenak hemen txeditugu bita bi joaldunekin, eta oraindik hemen hirugarrena bakar-bakarri sartzen ari da, baino pilaketa bat egiten ari da hemen iskin batean, hiru zezen ere sartu dira, eta badoa zuzen-zuzenean ikulura, Victoriano del Rioko lehenbiziko hiru zezenak, beste hiru bibeltz eta marroiz koloreko beste bat, orain txedoaz beren ikuluetara hemen txaloak, egia san jendetza ugari bildu da gaurre, jende asko, ikuste beste egunetan baino gehiago, baino ez dirudi hemen behintza tramortan aparteko deus gertatu denik.
0: Ba, entzierro azkarra, nik eskuz hartu duan denborak edo zuzenketaren bat egin beharko dugu ziurrenik, ba, Zuziriaren arabera eta bi hogeita irukoa izan da, bi minutu eta hogeita iru segundokoa, eta oso entzierro azkarra, baina eraberean esango nuke arriskutsua izan dela, bi hogeita zazpi azkenerako, ba, Zuziriaren arabera. Etengabe edo iruzpalau aldiz zezenaek erori egin dira, jende asko zegoen, animalia taldea seiko teori, zezenen seiko teori erdibitzen joan da, sakabanatzen joan da, altxatu direnean ere jende andana zegoen eta adarkada batzuk eta beste bota dituzte zezenek, baina, bueno, esan dakoa parte gero baiztatuko dugu edo esistatuko dugu zerbait gertatu den edo ez, baina esan bezala, entzioroa azkarra, bi hogeita zazpi eta nik esango nuke arriskutsua izan dela, erabene.
2: Bai, hemen ere, egia santen zio ondia bizi izan dugu, Iñaki ikusiko dugu zortzi terdietan zuekin bat egiten dugunean zein den, azken ordua ikusi dugulako hainbate adarkada botatzen, ikusiko dugu zauriturik baote den. Goizeko zortziak eta albisteak. Eta gaur albistegia nazioartera begira abiatu behar dugu, bake memorandumari fin-fin baten gainean zegoela Iranen. Hori bagenekien, baina kasik ez ustean harrapatu gintuen atzo Trump entzun genuenean mehatxu egiten, bake ituna hautsizat joz eta Hormuz itxasarte inguruan dauden tropa estatu batu errei eraso egiteko agindua emanez. Ba, esan eta egin, gauerdia pasa, soldadu amerikarrek Irango 80 helburu jodituzte, eta etorri da Iranen erantzuna. Mikel Aiestaran eiteberen berri emalea ekialde hurbil
3: Egunon, Iranek dio Bagreinen eta Kubaiten estatu batuetako indarren aurka eraso egin duela, estatu batuek Irango hiriak bigarren gau jarraian bombardatu ondoren. Leherketak izan dira Hormuzko itsasartearen inguruko hainbat puntutan, tartean Busherren, Chabaharren eta Bandar Abbasen. Bi aldeek elkarri leporatzen diote orain ulermen memoranduma urratzean. Talka nagusia noski Hormuzen dago. Teheranek dio akordioak berari ematen diola itsasarteko navigazioa kudeatzeko ardura esklusiboa. Iranek ontziei ohartarazi die ez erabiltzeko baimenik gabeko ibilbiderik eta aste honetan bide horiek erabili dituzten ontziei eraso egin die. Hori guztia gertatzen ari da hil zuten Ali Jamenei buruzagi gorena gaur bere jaioterrian Mashhaden lurperatzekoa den bitartean Najafen eta Karbalan egindako hileta jendetsuen ondoren.
2: Arma hotxen soinorekin dator beraz uztailaren 9 hau ekialde hurbilan tensio handia eta merkatuei begira ere bai atzo Europako bursek galerak izan zituzten eta Brentupela gorako bidean jarri da 1.8 garestitu da. Ikusi beharko dugu gaur burtsak lasaitzen ote diren ordu honetan Asiakoak behintzat ez daude zenbaki gorrietan. Ekialde hurbilan egoera nahastu da berriz ere eta horrek ekarri du ezegonkortasun ekonomikoa Brentupelaren prezioarekin esan dizuegu eta baita ere NATOren bilera amaieran egoera nahasia izaro insausti egunon.
4: Egunon oianen.
2: Ankara NATOko bazkidek izan duen batzarra amaitu da, Trumpek bertan aliatuak eta bereziki Espainia kritikatu du, baina ondoriotan bestelako hitzak nabarmendu dituzte.
4: Bai, Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta hutsa izan dela esan du.
5: I've not seen this in recent history.
4: Inoizko indartsuen ikusten du aliantzako buruak NATO kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromiso hartu dutela dio. Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxu egin ondotik Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztiak goraipatu ditu eta gehienak defentsa gastu 1.5%-era heltzeko bidean direla esan du. Armagintzan 50.000 milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira 32 aliatuek.
2: Etxeko albisteetan garrantzia handiko hau Espainiako Auzitegi Nazionalak ez du azkenean ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz. Ez du tramitera onartu enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izatearen legezkostasunaren inguruan Euskadiko Auzitegi Nagusiak egindako galdera.
4: PPek eta Boxek ezarritako bi helegiteen ondotik eraman zuen Euskadiko Auzitegi Nagusiak auzia konstituzionalera, honek galdera tramitera onartu ez izan atxalotu egin du Jaurlaritzak orain arte jorratutako bidea aitortzen duelako eta babestu egiten duelako legebiltzarrak onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa. Berri ongisa hartu dute autua EAJak eta EH Bilduk, jeltzaleek zarata eta konfrontaziotik at euskara babesteko deia egin dute eta EH Bilduko hartarazi du lanean jarraitu behar dela oldarraldia eten ez delako. Josu Asteria EH
6: oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugun ontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
2: Kiroletan Ador Sarasu egunon.
7: Egunon oiaren.
2: Lerro buru nagusia Frantziako turrean daukagu gaur, Tumalet mitikoa igoko baituta txerrindulariek.
7: Hala, xeda bai, Pirineoetako erregea izango du aurretik aurre tropelak, baina ez da koeska bakarra izango. Aurretik, Col d'Aspin gogorari ere aurre egin beharko diote, 12 kilometro uniko 6.5-eko penditzarekin eta etapa Gabarniek edren amaituko da, ia 19 kilometro oso etzana beraz, 1.7-ko labur bilduz, turreko lehen mendiko etapa izango da, atzo esprenian Olaf Kloek dekatloneko herberetara nagusitu zen.
2: Ez dugu aztu behar gaur ere izango dugula futbol mundu txapelketako partidarik eta ohartarazpena egin du Frantziako gobernuak. Segurtasun neurri bereziak hartu ditu gaur Frantziak Marokoren aurkako partida du eta Parisen segurtasun neurri berezi horiek izango dira. Eta etxean, kulturan, musika Bilbon Kobeta Mendin gaur hasiko da BBK Live jaialdia. Arratsaldeko 5etan zabalduko ditu ateak kontzertuetarako, hori bai azotik ikusi ditugu kanpinan geldituko diren musika zale horiek, aurtengoa gogoratu edizio berezia izango dela 20. urteurrena 110.000 persona baino gehiago espero dituzte Bilbon larunbata bitartean gaur Faktorian hitz egingo dugu BBK Live-ari buruz, ostegunero udarantzear izango dugun solasaldi

0: errepiden inguruko informazioare bai?
1: Ba, oiko...
2: Laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Beatriz, eragozpenik bai?
1: Ba, oiko eragozpenak eta autopilak eta badakizue hiriburuetako sarrera irteretan, aipamen berezia, Bizkaia 10 errepideak Mas Center parean.
3: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Jaione monarri zegoen onberiz ere.
4: Kaixo egunon.
0: Gaur sargori.
4: Hori da, bai, apenas freskatu duen, aizerik ez da behin, eta zerua ba, odlainotxu daukagu, Nafarroa erdieta egual izan ez di, gainerakoan behodeiak nagusi dira, eta bueno, giro sargoriarekin eman diogu hasiera egunari, eta pixka bat hori izango da gaurko joera, poliki-poliki odeitza hori, desegiten joango da, uzkitzu galdituko da leku gehienetan, naiz eta itxasertzean atzo bezala xeba, tarteke behodeiak agertu daitezken, edo itxaslanbroaren sartu liteken zenbait momentutan. Temperatura maksimoak berriz atzoko balio berdintxuetan geldituko dira, hau da barnealdean Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean atzera ere 35 eta ia 40 gradu arteko maksimoak espero ditugu. Kantauri xurialdea barnealdean 30 eta 35 gradu artean geldituko dira eta itsasertzen 30 gradutik bera. Arratsaldean iparraize apur bat mugituko da batez ere Kantauri xurialdean eta barnealdean batez ere ba bero hodeiak gailenduz joango dira, giroa ez egonkortu eingo da eta bueno ba han eta hemen ekaitza lehertu liteke eta gaur gainera zenbait lekutan zaparrada hoiek mardutxoagoak izan litezke eta haize bolada gogorrekin etorri daitezke ekaitz hoiek. Hortaz, atzokoren ildo beretik zetasun maila handiarekin eman diogu hasiera egunari eta arratsalde partean ba ekaitzak suspertu daitezke.
0: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizego 8 eta 11 minutu dira.
5: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justos.
0: Neurtu beharko dugu nola aldatuko duen egoera Espainiako Auzitegi Konstituzionalak eman duen ebazpenak, baina kontuan hartzekoa da erabakia. Ez duelako azkenean aztertuko, ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz, enplego publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izateak konstituzioa urratzen duen alez hori galdegin zion Euskadiko Auzitegi Nagusiak Alderdi Popularrak eta Boxek jarritako bi elegiteren ondotik. Konstituzio ordea esan dugu ez du galdera hori tramitera onartu eta etorri dira erreakzioak. Jaurlaritzak ohar bidez adierazi du konstituzionalaren erabakiak orain arte egindako bidearen zilegitasuna aitortzen duela eta Jeltzalek eta EH Bilduk ere txalotu dute autua. Jon Larrañaga.
6: Bai, enplego publikoari buruzko legearen 187.5 artikuluaren legezkotasuna auzian, artikulu horrek ezartzen du lanpostu guztiek hizkuntza eskakizun bat esleituta izan behar dutela eta hori konstituzionala den edo ez argitzeko egin zuen galdea Euskadiko Auzitegi Nagusiak. Alderdi Popularrak eta Boxek administrazioan euskararen normalizazioa bultzatzeko dekretuaren kontra aurkeztu zituzten errekurtsoak ebatzi aurretik jakin nahi zuen hori Euskadiko Auzitegi Nagusiak. 7 hilabeteren ondoren esan du konstituzionalak ez dagokiola erabaki hori hartzea eta beraz Euskadiko Auzitegi Nagusiak konstituzionalaren posizionamendurik gabe ebatzi beharko ditu errekurtso horiek. Jaularitzak txalotu egin du albistea, EAJ eta EH Bilduk adostuta berriki legebiltzarrean onartutako enplegu publikoaren lege erreformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa babestu egiten duela dio, bide beretik Eusko Alderdi Jeltzalea albiste ona dela esan du, konstituzionalaren autoa bat datorrela legebiltzarrak onartutako legearekin eta zarata eta konfrontaziotik kanpora euskara babesteko deia egin du. EH Bilduk albiste ontzat jodu autoa, administrazioaren euskararen normalizazioa defendatu dutenen zatentzun Josu Astiria.
7: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugun ontzat, eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldieten, eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
6: Konstituzio Auzitegiaren ebazpenaren zain-zain zeuden eragileak hemen, ikusteko hemendik aurrera Euskadiko Auzitegietan zein bide hartzen duten epailek.
0: Bazken hitza, izango du Euskadiko Auzitegi Nagusiak horren zai gaude, hizkuntza eskubideen eskakizunen gaineko polemika aspaldikoa da, eta bat egin du azken aste hauetan ba, unibertsitatera sartzeko hautaprobetan euskarak izan duen emaitzekin polemikaren erdian jarri dute eragile batzuek, eta baita ere jarri dute ez baian azterketa horiek zuzendu zituzten profesionalak. Ba, horiei babesa emateko Euskal Hezkuntza Sareko 12.600 profesional baino gehiagok manifestua sinatu dute, zuzentzaile aritu diren irakasle horiei eta EHU berari babesa adierazteko, tratu bidegabea jaso dutela salatu duten ere Sarriegi. Bai, EHUko irakasle talde batek sustatuta, ostegunean hasi ziren unibertsitateko irakasle eta ikerlarien artean sinadurak biltzen, baina berehala azaldu dutenez, ekimenak EHU gainditu eta lau egunetan hezkuntza arloko profesionalen 12.600 gora sinadura jaso dituzte. Kezkatuta eta haserre, agerraldia egin dute Inigo Urrutia eta Lore Herriondo, EHUko irakasleak dira.
8: 12.000 bezarkada luzatzen dizkiogula USAPen aritu diren irakaslei.
9: Nork nahi izango du hurrengo urtean USAPeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jende horren beharra daukagu.
0: Zuzentzaileek eta EHUk tratu bidegabea jaso dutela salatu dute eta kritiko agertu dira Jaurlaritzarekin babesgabe sentitu direla nabarmendu. Aurrera begira ez dute uste USAP beraren ebaluaketa sistema soilik berrikusi behar denik, aztertu behar da euren iritziz ikasleak nahikoa gaitasunekin iristen ote diren azterketara eta ez bakarrik euskara ikasgaian.
9: Egin behar duguna da ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Hoi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri.
0: EHUk gardentasunez jokatu duela defendatu dute eta ezinbestekotzat jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana.
10: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
11: Ja, dutxa bat ja.
10: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
11: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
10: Dutxaja.com.
12: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskotrenek jakinarazten du.
15: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
14: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Adi, filmak euskaraz.
16: Ni Pablo Neruda naiz.
17: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
14: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
0: Zortziak eta 17 mehatxua bete du Trumpek Iranekin adostutako bake memoranduma bukatuzat eman du Ankaran NATOren goibileran eta Estatu Batuek berriz ere erasoan hasiko zirela esan zuen atzo. Bada, egindu gauerdia pasata erasoak areagotu dituzte Hormuzko itsas artean eta Iranek ere gogor erantzondo memoranduma beraz ez baian dago eta bitartekari lanetan ari den Pakistanek egindu hartarazpena eraso hauek diplomaziarako oso tarte txikia uzten dutela. Marijo Garmendia.
6: Bai, Irango helburu militarren aurka 80 eraso baino gehiago egin dituzte Ameriketako Estatu Batuek azken orduotan, aire defentsa sistemen aurka, kostaldeko zaintza baliabideen aurka edo misil eta drone biltegin kontra. Trumpek Ankaran Irango bake memoranduma bukatutzat eman eta gero areagotu dituzte erasoak.
18: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
6: Suetena amaituta dagoela esan du NATOren goibilerara sartu aurretik, Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla eta beraiekin traturik ez duela nahi. Eta mehatxoa egin eta bete, Hormuzko itsasartetik Omango golkora bombardaketak areagotu ditu bart, eta Iranek erantzun. Egin ditu guardia iraultzaileak, besteak beste, bi base militar txikitu dituzte Bareinen eta beste bi Kubaiten. Baina Trumpek goizean gauza bat esan eta gauean bestea, ohitura bilakatu den bezala, zala Air Force One hegazkinera igotzen ari zela, Iranen deia jaso duela esan du.
18: They called a little while ago, they want to make a deal so bad. I just don't know if they're worthy.
19: negoziatu nahi dutela, tratua egin nahi dutela, baina ez dakiela merezi duten, ez dakielako tratua beteko ote duten.
0: Gaur-gaurko zera so horiek dira albiste, esan dugu NATO-rengo bileran eman duela erasotzeko agindua Trumpek, eta bilera horretan

0: inolako tentsiori gabe, eta Trumpek aldiz goizeko haserrearen ostean. Espainia oso eskuzabala dela eta ordainketa handia egiteko eskaera bati erantzun diola adierazidu.
1: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
2: Victoriano del Río Cortés ganadutegiko zezenak izan dira San Ferminetako hirugarren entzierroa korritu dutenak, adarkatu bat utzi dute gutxienez, ganadutegi prestu eta azkarra izaten da, eta horixe erakutsi dutela iruditu zait, Aritz Baskoal, hori bai, taldean nahiko hilaran eta jende pilaketak ere ikusi ditugu gaur egunon.
3: Egunon bai, ba, esaten duzun moduan, lasterke aldi berriz ere azkarra, azkarregia agian, Victoriano del Río ganadutegiko zezenek Iruñan gaur goizean egin dutena. Jende pilaketak ere, gaurko protagonista batez ere, bada lasterkaldiaren edo entzierroaren amaierako tarteetan. Hasieratik Santo Domingotik, ba, beste egunetan bezala, hiriek markatu dute erritmoa, naiz eta Victorianoetako batek berriz ere ezkerrez paloira begira eman dituen lehendabiziko bada metro hoiek. Behin Mercaderezka herrikara ailegatuta, hor jende pilaketaren eta abiaduraren arazoak ikusi ditugu, montoitxoak, erorikoak, eta erritmoari ezin eutxita, estu, gaurko lasterkaldi honetan ziren gazteak. Estafetan, esan duzu moduan, luzatu eginda taldea, hiriak aurrean eta zezenetako bat haiekin, eta banan-banan hilaran, bada egin dituzte, estafeta karrikako metro hoiek. Pentsatuko genuke horrek tartea ireki duela korrika egiteko, baina gaur berriz ere markatutako erritmo horrek zaildu du. Ba, bi, iru, lau, bost, pauzu adarren aurrean emateko aukera. Hemen, gu gauden tokian, telefonikako tartean, azken egunotan, edo azken urteotan, ohitura izaten ari da eskuinesian jende pilaketa egotea, eta horrek tentxeuneak eta larrialdiak ere areagotu ditu, eta horre manda gaurko adarkada, gaurko zauriturik larriena, besoan dauka adarra, adarkatua, adartzauria, esan bezala korrikalari honek, beste 8 zauritu ere utzi ditu Victoriano del Río Cortesen entzierro honek. Ezin ahantzi, Madrildik datozen zezen hauek entzierroaren ibilbidea, entzierro dromo bat daukatela haien ganadutegiko zelaian eta entrenatuta iristen direla beraz Iruñeko karriketan eta gaur alaxe erakutsi dute. 2:23 lasterketa azkarra emanez eta esan bezala 9 zauritu utzi dizkigunak gaur goizean.
2: Ba, Aritz Baskoal, eskerrik asko, gero ere zurekin mintzatuko gara, biharko entzierroa, laugarrena izanen da, Alvaro Núñez ganadutegiko zezenak izanen dira, nahiko berria da ganadutegi hori, eta bihar izanen dira Iruñeko karriketan. Egunon guztioi ustaiak 9 ditu gaur osteguna da, bere alaiarriko gara egunak ekarriko duenari begira, aurretik egunotan bezala eguraldiari erreparatuko diogu. Temperaturak berdintxu segituko du, zenbait lekutan maksimoak igo egin daitezke, barne aldean beroa eginen du berriro, bereziki hegoaldean eguzkitsu izanen dugu denean, arratsaldean berodiak ugarituz jonen dira eta egunaren amaieran zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake. Goizerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuko da, arratsaldean bolada gogorrak ere espero daitezke. Une hauetan Iruñean goizeko ia 8:30 direnean 22 gradu ditugu eta 40ra hurbilduko dira arratsaldeko lehen orduan termometroak. Nafarroko gobernuak adi gogorarazi duelako kontu handiz ibili behar dela foru erkidego osoan datozen egunotan, datozen orduotan, aurreikusitako baso zuten arrisku handiaren aurrean. Estatuko Meteorologia Agentziak AEMTek egindako aurreikuspenen arabera, zute arriskua oso handia edo muturrekoa izanen da datozen orduotan. Egoera hori larriagotu egiten da, landarediaren ezetasun eskasagatik eta prezipitazio esanguratsurik ez duelako egin. Aurreikuspen horien aurrean zereala eta ezetasun gutxiko beste labore batzuk, uztatzeko lanetan arreta handiz jardutea gomendatu dute, baita landa inguruneko beste jarduera profesional batzuetan ere. Egoera meteorologikoa oso zaila denez, gomendatzen da lan horiek arratsaldeko ordu bietatik aurrera ez egitea Nafarro osoan. Gainera, hiri lurzoruan ez da komeni sua kanpoaldean erabiltzea, bereziki suak, barbakoak eta material piroteknikoa edo sua duen edozein lehergailu erabiltzea, landareriaren temperaturak eta ezetasun baldintzak normalizatzen.

0: normalizatu arte behintzat. Hori da, Nafarroko gobernuak gaur ohar batean esan duena.
1: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
2: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
3: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
1: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
4: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Atzo izan zirenetik tiraka, 1978ko uztailaren 8tik urtero egiten den moduan, atzo ere eguerdian German Rodriguez omendu zuten hemen Iruñean istiluetako batean, gogoratuko duzue polizia batek tiro zilzuela Rodriguez, hilketa gura gogoan izate aldera, 100 pertsona bildu ziren atzo ere, haren oroimen hilarriaren inguruan, justizia eta ordaina aldarrikatzeko. Josu Txueka historialariak azaldu du Euskal Herri Irratiko mikrofonoetan, 1977ko amnistiaren legetik kanpo geratu zirela gertakari haiek impunitate bera izan zuen poliziaren ingurumarietarako baina.
6: 78ko San Fermietan denun aurrean, zera, zezen plazaren jende guztiaren aurrean sartu ziren poliziak, tiroka, ja zezen plazan bertan hasi ziren tiroka ez bakarrik pelotak baizik eta suzko armak erabili zituzten, eta gero ondorengo ordutan Iruñako aldezarrean eta zabalgunean deitzen dugun tokitan berriro erasotu zituzten, zera hor zegoen jendea festazaleak eta bar. Eta hori esetako hasi ziren nolabaiteko prozedura judiziala egiten, baina berehala itxi egin zituzten sumarioak, ez zituzten egin behar zituzten hainbat froga esatako polizien armamentuei zegokienak eta bar.
0: Atzo izan zen omenaldi hori, eta gaurkoen artean aipatuko dizuegu Fiesta liburuak 100 urte betetzen dituela, Ernest Hemingwayren lana duela 100 urte argitaratu zuten, askok diote liburuak eraman zituela Iruñeko festa handiak San Ferminak mundu zabalera, eta horrek eragin zuela Oiartzuna. Ekitaldi antolatu dute gaur, liburu horri keinu egiteko, Gazteluko plazako Hemingwayren txokoan izanen da, eta Iruñeko alkate Joseba Sironek hartuko du parte. Arekin izanen dira, Edorta Jimenez eta Irati Jimenez idazleak, eta poeta eta itzultzailea den Irati Iturritza ere. Ordu batetan, eginen dute omenaldia Kafe Iruñan. Egitarauei begira amaituko dugu albiste kontakizuna gaur ere, gaur Iruñeko udalak antolatzen duen ofizialean, goizeko 9:30etan Ezpeleta jauregitik aterako dira buru handi eta erraldoiak. Eguerdian Joaquin Maia musika eskolako txistulariak izanen dira, Jota Erronda ere izanen da. Ordu bat aterdietan Gaiteroen topaketa udaletxeko plazan, eta arratsaldean 5:30etan plazako zaldunen, mandakoen eta musika bandaren desfilea izanen da. Arratsaldeko 7:00etan bertsolariak San Jose plazan, Andoni Rekondo, Mikel Asarte, Miren Artetxe eta Xabati Jarregi izanen dira, eta aurkezleariko da Iratxe Legarra. La Mala Pekoraren kontzertua konpainia plazan arratsaldeko 8:00etan, eta Sufestaren ondoren Puro Relajo Antoñutin ere izanen da. Herri San Ferminen gune horretan arratsaldeko 5:00etan pankarta tailerra izanen dute gaur, Drag Bingo musikatua 6:30etan, eta iluntzean Nasker eta Musutruk taldeen kontzertuak. Oinezokoan berriz arratsaldeko 6:00etan Itzalmagoa izanen da, eta Arerio eta Apoteke taldeen kontzertua besteak beste DJ Creative ere izanenan da. Egitarau zenbaiten errepaso eginda, iritsiko gara amaierara, La Mala Pekoraren musikarekin, mila esker zuen hartatik.
7: Errepidezaren agusian, ez dago ordunetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.
8: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
7: Ere eguraldiare dagokionez, esango dizugu gaur Sargori izango dugula xehetasunak Euskal Meten Jaione Munarrizek.
9: Goizean zer hodeitza saretuz joango da eta goizerdirako iadenean eguzkitsu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat arteka behodeiak agertzea edo itsasotik balainogune batzuk sartzea. Haizea hau libiliko da eta temperatura maksimoak batzuko balio berdintxuetara iritsiko dira. Arratsaldean berriz, giroa ez egonkortu, behodeiak garatu eta zenbait lekutan batez ere barnealdean ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litezke aize bolada gogorrekin.
7: Iruñara goaz, Andoni Amadoz, egunon berriz ere.
10: Egunon, oiane.
7: Eta hori da galdera nagusia, ikusi dugu entzierroa arriskutsua izan dela, burua astintzen, adarkadak botatzen ere bai, izan alda zauriturik, adarkadak zauritutako inor.
10: Ba, bai, Victoriano del Río ganadute dikozezenek adarkatu bat utzi dute San Ferminetako bigarrena, telefonikan izan da korrikalari batek besoan jaso du adarkada, ez da ordea zauritu bakarra izan, aipatu duzu, Zebilen jendetzaren gatik eta zezenek izan duten jarreraren gatik, merkaderesen bi zauritu izan dira kolpeen gatik, estafetan beste bi, telefonikan adarkadaz gain beste kolpe bat, eta zezen plazan beste bi zauritu. Zauritu larrienak adarkatu bat artean, Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, besteak San Martineri etxera.
7: Berehala espero dugu gurean faktorian Joseba Siron Iruñako alkatea berarekin hitz egingo dugu hainbat gai buruz eta galdetuko dugu baita ere gaur izan den entzierro horri buruz. Aurrez kirolak.
11: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
7: Eta lerroburu nagusia dur Frantziako turrean dugu, Tourmalet mitikoa igoko dute txirrindulariek.
12: Horixe bai, Pirineoetako erreia izango dute. Aurretik gaur txirrindulariek, baina ezak koska bakarra izango. Horren aurretik Col d'Aspin gogorari ere aurre egin beharko dio tropelak, 12 kilometro uniko 6,5 pendintzarekin eta etapa Gabarniek edren amaituko da. Ia 19 kilometroko portua oso etzana beraz, 1,7. Atzo esprinean Olaf Kloik dekatloneko herberetara nagusitu zen.
7: San Fermin torneoan, pilotan ligaxkako lehen puntuak Jakak eta Maria Eskurrenak eskuratu dituzte.
12: 9 tantotan utzi zituzten, zer gutxi egin zuten Eskurdia eta Gabirondo Besireko partidan, Senar eta Lizeaga gailendu ziren Rekalde eta Erostarberen kontra, 22 eta 4 belarrondoko handia haure.
7: Eta futbolean gaur munduko kopako lehen final aurrekoak jokatuko dira.
12: Iluntzeko 10etan, hasiko da Bostonen Frantzia eta Marokoren arteko kanborak eta Didier Deschamps Baionarraren selekzioak hirugarrenez segidan nahi du egon finalerdietan Afrikarreke berriz Katarren lortutako emaitza bera finalerdietara sailkatzea errepikatu nahiko dukte.
7: Futbola zasko du, kirola zasko du partida horrek, baina baita ere bestelako interesak piztan ditu eta badazpadako neurri hartu du Frantziako gobernuak kontuan hartzekoa da, segurtasun neurri bereziak hartuko dituzte Frantzia eta Marokoren arteko futbol partida horretan eta partidaren ondoren bereziki Frantziar estatuko hiriburu nagusietan ez dadin inolako istilurik sortu. Bazortziak eta 33 minutu dira, iragarkientzat tarte txiki bat hartu behar dugu eta esandakoa gurean berehala Joseba Asiron Iruñako alkatea.
13: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
14: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
15: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
16: Onzeren udako kupoi bereziaren 15.000 friolerearen gatik izan daiteke.
15: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
16: Ala dirudi.
17: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15.000 sari bat eta 1.000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
18: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Zuretzat animatzaile nekaezina, eta zuretzat penaltietan begiak estaliarren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
19: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Aste honerako eta datotzen egunetako arreta puntu nagusietako bat bihurtu zaigo eta izango da, tradizioa da egun hauetan, Iruñara joan eta Iruñako berri jasotzea, eta horretarako zaidugu Udaletxean bertan, Joseba Siron, Iruñako alkate jauna, Siron jauna, egunon.
2: Egunon, zer moduz.
1: Guondo eta zu zer moduz.
2: Bueno, ongi, momentu zongi.
1: Laugarren eguna, eh?
2: Laugarren eguna eta zurrunbiloan sartuta, baina bueno, momentuz gauzak oso ongi doaz.
1: Iruñako alkateak pilak, bateria, nahi duzu bezala esan, baina nola ditu gaurko egun honetan?
2: Bueno, pues ongi esan behar, hombre, ordu hauetan oraindik pues nahiko fresko. Egia da, pues eguna luzea dela, komplikatua, gauza asko daudela tartean, eta normalean amaitzen duzunerako ja arratsalde artean, sortzitan edo, orduan bai denbora libre duzula, baina orduan ja ez duzu indarrik deustako.
1: Gozatzeko aukerarik hasi gabe, ezta? Alkate ardurak ez dizuelako tarte askorik uzten.
2: Hori, aurrekoan zuen kide batek galdetu zidan aberia, zein den alkatearen momentiko den oberena, eta zanien, bueno, pues goizero eden deus ez dela gertatu esaten diatenean.
1: Eta gaur zer esan dizute?
2: Bueno, momentuz ez dakigu ongi zebadakizue batzarra edo biltzen dela amaiketan eta hor datu ofizialak emango dizkigute. Extra ofizialki gaur goizean zinegotziak esan dit jarraitzen dugula aurreko egunetan bezala, nahiko ongi gauza, lasai San Fermiten beti gertatzen dira gauzak, baina momentuz dakiguna eta ubai dira atzoko datuak, aurreko urteetatik ona asko jeitsi dira salaketak, eta hori berri ona da, eguneko 21 edo iaztik ona jeitsi dira, eta metatzen baditugu azken urteetako datuak, alegia azken hiru urteetan, jeitzi dira 140 inguru. Gehiago ezin gara atzeratu, ze gero ja, badakizue, pandemia eta dago. Baina azken urteetan salaketak jeizten ari dira desente. Eta gero, delituetatik eta gehienak dira laburreta txikiak. Eta gero baita ere, ukimenak, betikoa orain arte, eraso sexistak izan dira guztiak ukimenak. Eta atzo arte adibidez, hiru salaketa jarri ziren, eta hiruak amaitu ziren atxiloketa batekin. Gaur esan diatenez, oraindik ez dakizkigu datu zehatzak, baina baita ere izandako salaketa bakoitzak izan du atxiloketa. Eta, bueno, horrek baieztatzen du hasieratik esan izan duguna, Iruña dela jaietan momenturiko kerrena aurrelako basatikeriak egiteko, ze egiten duenak ordaintzen du.
1: Aipatu dituzu laporretak, aipatu dituzu eraso matxistak ikutuak kasu honetan, ala ere urtero izaten dugu gogoan egun hauetan San Ferminen testu inguruan hil zuten Agore Lafarge irundarra, aurten egutegiak eta badaki galdetu dizutela behin baino gehiagotan egun hauetan, ekarri dugu oroitzapen latzori, Lamanada talde bortxaketaren 10. urte urrenera, orduan zu alkate zinen, zoritxarrez bortxaketa bortitzaren itzala oraindik badago Iruñean, zoritxarrez lotu egiten da, pentsatzen dut horrek min berezi emango dizula alkate gisa.
2: Bai, noski, egiten dula min berezia jakin, badakigu ez dela hori San Ferminekin lotuta dagoen zerbait, ez da Iruñarekin lotutako zerbait baizik eta gizarte eta eredu, jai ereduarekin lotuta dagoen zerbait. Ezberdintasuna, Iruñan ezberdintasuna da hemen badagoela hiri oso bat. Kontzientziatua, orain dela 10 urte Lamanadaren agertatu zenean erakutsi genuen nola hiri txiki bat jar daiteke emakumeen aurkako erasoen aurkako burrukan, hori abanguardian, eta geroztik gainera Iruña bilakatu zen eredu bat, ez dakizue zenbat iritatik datozen ona ausnartzeko eta ikusteko zeintzu diren gure protokoloak, eta orduan, ba, bueno, hemen badago hiri oso bat kontzientziatua, badago mugimendu feminista orain dela hamarkadak lanean, eta lan horrek bere fruitua eman du. Eta, bueno, edozein kasutan ere, esan bezala, hemen hamar urte hauetan ez gara geldirik egon, berdintasunarena ez da behin irabazten den bataia eta jazta listo, baizik eta ba, egun bakoitzean burrukatu beharreko zerbait. 2016-tik ona, azken hamar urteetan, hobetu ditugu protokoloak, baita ere, biktimarekiko, hori ez, laguntzeko prozesu profesionala, baita mugimendu feministarekin dugun koordinazioa, eta bueno, beti esaten duguna, emakumeen eskubideak ez dira San Ferminetan eteten, eta eraso hoiek desagertu arte jarrituko dugu burruka horretan.
1: Aurten entzun dugu beste salaketa bat eraso homofoboen inguruan, Maruxa taldeak salatu du, ez da Iruñako gertakari bakarra, beste hirietan ere gertatzen da, baina horrek ere eskatzen duko goeta bat, emakumeen aurkako indarkeria gertatzen den bezala, azken asteetan, azken urteetan, zoritxarrez, eraso homofoboen biderkaketa bat hor dagoelako, mai gainean.
2: Bai, bueno, badakigu biztanleriaren eta gizartearen sektore batean ultra eskuinaren ideia hoiek sartzen joan direla, eta bueno, berdin, esaten dizut, azken finean 11 urte daramatzate etxe honetan, eta horietatik 7 egon naiz gobernuan, beste 4 oposizioan beti izan dut diskurtso bera. Hau da, Iruñan, San Ferminetan eta gainerako egunetan, iruindar guztiek eta baita kanpotik datozenek ere badute eskubidea kaletik ibiltzeko, errespetatuak izaten eta aske sentitzen. Eta horrek balio du, ba hori ez, guztietarako, Iruña ja ez da 19. mendeko hiri tradizional eta homogeneo ura, Iruña da hiri irekia, badago jende asko, anitza, bai jatorriaren arabera, bai sexu orientazioaren arabera, eta beraz guztiok dugu eskubide bera, eta horren kontra egiten duenak, pues aurkituko gaitu bidean.
1: Esan duzu, aipatu dituzu kanpotik etorri direnak labokon baino ez tira pasa, baina baduzue
2: eta etxekoak ere bai.
1: Eta etxekoak ere bai. Baina baduzue nola baiteko ez dakit zenbakirik, kopururik, nolakoa izaten ari den parte hartzea beste urteekin alderatuta, aurtengo San Ferminena?
2: Pues momentuz ez, guk datu akumulatibo hoiek segurezki hamarrean, ja ba, Ekuadorean edo emango ditugu, hamar da, bihar
1: hori da.
2: Hori da, eta orduan hor emango ditugu datu hoiek, orain arte sensazioak dira, claro, aurten bakizu, San Ferminak beti azten dira zeian, eta orduan segun eta nola datorren, adibidez aurten, asteburu bakarra izango dugu, aurten 6 izan zen astelena. Eta horrela gertatzen denean, San Ferminen ibilbidea da, ba hori ez, turmaletera igotzea bezala. Orain, hurbiltzen garen enean, asteburura hurbiltzen garen enean, bizitarien kopurua igotzen joango da, eta bar, momentuz, bai, esan dezakegu, kaleak beteta daudela, hotelak eta tabernak ere beteta daudela, eta bueno, kaleko giroa oso ona, oso polita, beti esaten duguna, San Ferminetan, fin, beti gertatzen dira gauzak, baina oroar lasaitasuna eta beroa izaten ari dira protagonistak.
1: Beroarekin kezka izan duzue, egutegia moldatu duzuen neurri batean, hainbat ekitaldi bertan bera utzi lehenengo egunean, gaur ere beroa espero dugu, Iruñean, gaurko egunarekin, normaldu da egoera, bertan bera utziko dituzue ekitaldi gehiago?
2: Bueno, hori teknikariek baloratzen dute, ez? Baina bai, normalean, adibidez txikientzako, haurtzaroarentzako ekitaldi batzu moztu ziren, baina ez hainbeste adina gatik edo baizik eta igual eguzki betean planteatuta zirelako. Eta bueno, itzalean aguantatu daiteke osongi, baina uztaileko eguzkiak eta Iruñan bapo jotzen du.
1: Zazen plazan, solean edo guzkipean jartzen direnen artean horrezta egunelako arazorek izan, ez da eragozpenik izan.
2: Hor ez omen dago arazorik, ni gazte izan naiz ere eta eguzkitan pasa ditut, hor eguzki zezen plazan ordu asko, eta egia da beti esaten da, eta noski imaginatu nola esan dezaket nola esaten dudan, baina hor lehenengo parametroa da ongi hidratatzea, eta hor bete egiten da hori. Ongi hidratatzen da eguzkitan dagoen jendea.
1: Itz egin dezagun entzierroez, ez dakit gure sensazio ote den, baina iruditzen zaigu, edulitzen ari zaigu behintzat, lehen entzierro hauek oroar izaten ari direla oso azkarrak. Eta ez dakit horretan akaso zer ikusi izan dezaken, hartu dituzuen segurtasun neurri berri hauek jendearen parte hartzean nolabait ordenatzeko esango dugu.
2: Ba, zerbait multikausala da eta gainer ez da urtengo hau ja urte asko daramatza gerota ezakit azkarrago egiten, gerota gertaera gutxiago izaten dira. Aurte betetzen dira 20 urte Iruñeko karriketan antideslizante edo famatu hori botatzen hasi zenetik. Eta horrek adibidez sortu du, hori ez, zezenak ez direla erortzen. Ez da merkadereseko bihurgune horretan ere, normalean zezenak orduan badoaz guztiak elkarrekin, gaur ez, baina normalean joaten dira batera. Nik ezagutu dut orain dela urte asko zezenak ja estafeta goikaldean ahoa irekita zihoazela, eta aurten, azken urteetan, zezenak datoz Iruñera entrenatuta. Hau da, ganaderietan, Andaluzian edo Extremaduran, edo nondik datozen, entrenatu egiten dituzte zezenetarako. Datozen zezenak Iruñera dira atleta batzu ere, eta horrek ere pues karri dota orduan, pues bai, orain mugitzen ari gara, bueno, pues egunero ikusten duzue 2 minutu eta zertxo bait irauten ari dira entzierroak. Badakit, badirela batzuk esate dutenak zozo hauak direla, baina zozez hori alkatearentzat da zoragarria.
1: Segurtasuna galdetu dizut, hartu diren horri horiek esango zenuke araudi hori eraginkorra izaten ari dela?
2: Bueno, aurten aldatu dira arau batzuk entzierroan sartzeko, batez ere ordua aurreratu zen eta sarbide bakarra jarri zen pizkat kontrola, ez? Bermatzeko goizeko 8:00 entzierroaren ibilbidean dagoena hor egin nahi, egon nahi duelako delako, eta baita ere entzierroaren barruan ez dagoela hor egoteko baldintzetan ez dagoena bermatzeko. Eta, bueno, ideia sortu zen entzierroaren maitik, eta berriz, martxan jarri denetik, iritzi ezberdinak eta kritika batzu jasotzen ari gara. Noski, hemen dena dago baloratzeko, eta ikusten bada batzuk esaten duten moduan, entzierroan parte hartzeko zailtasun gehiegi dagoela, birkontsideratuko genuke, noski.
1: Hala ere ikusten dira oraindik ere kale batzuetan entzierroen edo korrikalarien pilaketa bat. Ez dakit astakeria da hau esatea Iruñako alkateari, baina mai gainean egon litzake egune batean mugare bat jartzea, kuporen bat jartzea, parte hartzaile kopura ez dadin kopuru batetik arago joan.
2: Ja, numeros clausus edo esaten den bezala, ez. Nik uste dut hori Iruñan pentsa ezina dela. Bueno, nire ustea da, hori behin baino gehiagotan, baita garai batetan esaten zen bakarrik etxekoek egin beharko zutela korrik eta olako gauzak esan izan dira, ni ume nintzenetik. Beti esate izuet gauza, bera, Sanferminak sortu ziren modu espontaneoan, berez, jendeak asmatuta, eta Sanferminei utzi behar zaie egan egiten. Boteiatzeko edo plastifikatzeko saiakera guztiak egon dira, guztiak porrot egin dute. Jende asko dagoela hori, baina egia da, baina horrek baita ere aldatu egin du garai batetan entzierroa zenan espiritua, ez, aldatu da. Bueno, dena da evoluzioa. 30 hamarkadan entzierroan korrika egiten zuten guztiak ezagunak ziren haien artean. Gaur, pues gauza aldatu da eta kanpotar asko etortzen da eta gira badira. Hasieran ez bezala, orain badira Iruñera datozen kanpotar asko eta oso korrikalari onak direnak. Gainera, ongi etorria.
1: Alare badira korrikalari horien artean arauak urratzen dituztenak, ikusi dugu gaur prentsan nola atzo udaltzaingoak esku hartu behar izan zuen bazegoelako korrikalari bat grabatzeko gailuak erabili izan zituena. Horrelakoa gertatzen dira oraindik ere.
2: Bai, gertatzen dira, eta izun dotoreak jasotzen dituzte gainera. Beraz, ez da batere gomendagarria, baina bai, oraindik badira, pensatzen dutenak zerbait asmatu behar dutela entzierroaren barruan. Eta normalean, gaizki ateatzen zaiek, bai.
1: Izaten ditu, hainbat momentu Sanferminen ospakizun honek, entzierroa da nagusia entako bat, jakina, beste da prozesioa, historikoki izan dira tensio uneak bertan, ez da orduko konturik aurten gertatu, baina entzun ditu hainbat oiu, zure aurkakoak, UPN alde guardiaren aurkakoa ere bai, nola bizi dituzu zokune horiek?
2: Bueno, horretan utziazue esaten lehenengo eta behin gero eta lasaiagoa dela prozesioa ere. Nirekin doazen aspalditik gainera lanean dauden funtzionario batzuei galdetu nien eta esantziaten aurtengoa izan dela urteetan ezagututako prozesiorik lasaiena. Noski, noizbenka oiuak daudela, batzu doaz nire kontra, beste batzu doaz, UPNren kontra, guztioi tokatzen zaigu jasotzea. Badu, ez dakit, ez, hemen egontzen garai batetan alkate bat Javier Txorrot, UPNekoa, por cierto, eta esaten zuen gauza horiek soldatarekin doaz. Ez dakit nola esan, gertatzen dira, gertatuko ez balira, asko zero beto. Nik uste dut gero tagut.
0: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Victoriano del Río Cortés anadutegiko zezenak izan dira San Ferminetako hirugarren entzierroa korritu dutenak eta adarkatu bat utzi dute gutxienez. Ganadutegi prestu eta azkarra izaten da eta hori xera kutsi duela iruditu zait, Aritz Paskual, hori bai, taldea nahikoa hilaran agertu da bukaeran bereziki, estafetatik eta jende pilaketak ere ikusi ditugu gaur, egunon.
4: Egunon bai, bada aipatu dituzun bi ezaugarri hoiek markatu dute gaur goizeko entzierroa, abiadura alde batetik eta jende pilaketak bestetik. Victoriano del Río Cortés, Madrilgo ganadutegiak ongi prestatzen ditu Sanferminak. Izan ere, haien zelaietan, haien larreetan, entzierrodromo bat edo Iruñeko kaleetako simulazio bat daukate eta zezenak entrenatzen dituzte gero gure karriketan korrika egin ahal izateko eta gaur alas ikusi dugu berriz ere. Ziztu bizian abiatu direlako Santo Domingoko ikuiluetatik eta alaxe egin dute ibilbide osoa. Idiek markatzen dute erritmoa landa guztiz ere eta haiek zabaldu dute gaur ere goizeko lasterketa, naiz eta zezenetako batek bada ez Santo Domingon ezkerrespaloi osoa garbitu duen bere adarrekin. Merkaderesen bai somatu dugula abiadura bizia, hor ezinezkoa izan da gaur korrika egitea eta zenbat korrikalarik bada erori egin diren adarren aurrean abiadura mantendu ezinik. Estafetan gora esan duzun bezala luzatu eginda zezen saldoa eta horrek baimendu ditu edo behintzat ahalbidetu ditu adarren aurrean korritzeko tarteak edo korrika egiteko tarteak. Alanda guztiz ere, abiadura hain zen bizia, bosei pausu emanda bere ala albo bat ere egin behar izan dutela gaur goizean Iruñeko karriketan estafetan zeuden gazte hauek. Oso arriskutsuak, zenbat jende zegoen ikusita eta abiadura zintzen ikusita, zenbat korrikalarik errebotatu duten paretaren kontra eta berriz ere zezen saldoa edo zezen taldearen erdian geratu diren. Gure tartean, gu gauden tartean telefonikara iritsi direnean azken urteotan ohitura arriskutsua hartzen ari dira korrikalari zenbait eta eskuinesian geratzen dira geldirik eta horrek tentsiouneak ekarri ditu eta hor ere eraginda gaurko zauriturik larriena. Adarkada bat jaso du estatu batuetako 25 urteko gazte batek besoan du adar zauri hori eta ospitalean hartatu dute dagoeneko. Beste 11 hartatu izan dira gaurko entzierro bizi honetan. San Fermin hauetako entzierrorik arriskutsuena beraz izan da, 7 ospitalera eraman behar izan dituzte, esan dugun moduan larriena adarkatu bat, baina ere izan dira baita ere kolpeak, haietako bateke buruan dauka kolpea, hori arriskutsua da, eta ikusi beharko da, hurrengo egunetan zenolako evoluzioa duten. 2:23 markatu Madrilgo ganadutegi honek, hirugarren entzierro honetan.
3: Eskerrik asko Aritz gaur ere errepaso hori egiteagatik, biharkoan ere entzunaiko zaitugu, laugarrena izanen da, Alvaro Núñez ganadutegi nahiko berria den zezenekin izanen da laugarren entzierroa. Egunon guztioi uztaiak 9 ditu gaur osteguna da, bere alaiarriko gara egunak ekarriko duenari begira, aurretik egunotan bezala eguraldiari ere erreparatuko diogu. Temperaturak berdintxu segituko du gaur, zenbait lekutan maksimoak igo egin daitezke, barnealdean bero eginen du berriro bereziki hegoaldean. Eguzkitxu egonen da, arratsaldean bero odiak ugarituz joanen dira, eta egunaren amaieran zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Goizerditik aurrera iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrak ere utzi ditzake. Une hauetan Iruñean goizeko ia 9 direnean, 22 gradu ditugu eta 40ra hurbilduko dira arratsaldeko lehen orduan. Eta adi, Nafarroko gobernuak gogorarazi baitu, kontu handiz ibili behar dela, foru erkidego osoan, datozen orduotan, aurreikusitako baso zuten arrisku handiaren aurrean. Estatuko Meteorologia Agentziak AMTek egindako aurreikuspenen arabera, zute arriskua oso handia edo muturrekoa izanen da, datozen egun eta orduotan. Egoera hori larriagutu egiten da gainera, landaridearen ezetasun eskasagatik eta prezipitazio esanguratsurik ez duelako egin. Aurreikuspen horien aurrean zereala eta ezetasun gutxiko beste labore batzuk uztatzeko lanetan arreta handiz jardutea gomendatu dute, baita landa inguruneko beste jarduera profesional batzuetan ere. Egoera meteorologikoa oso zaila denez, gomendatu dute lan horiek arratsaldeko ordubietatik aurrera ez egitea Nafarroa osoan. Eta gainera, hiri lurzoruan ez da komeni sua kanpoaldean erabiltzea, bereziki suak, barbakoak eta material piroteknikoa edo sua duen edozein lehergailu erabiltzea landareriaren temperaturak eta ezetasun baldintzak normalizatu arte bederen.
0: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
5: Medialunako Lubanarroak kirolgune bilakatu dira. Kirolari Sport Kids guneari esker aurrek eta 14 urte bitarteko gazteek 10 bat disiplina probatzen eta praktikatzen aldituzte doan. Egunero izanen da horretarako aukera. Hoizez 11:00 ordu bat aterdietara eta arratsaldez 6:00 zortzi terdietara. Sanferminak auzoetan ere ospatu egiten dira, Azpilagainan, Mendillorrin, Buztintxurin, Ermitagaina Mendebaldean, Etxabakoitzen, Iturraman, Lezkairun, Donibanen, Txantrean eta Sanduzelain, adin guztietarako musika eta umore emanaldiak antolatu dira ordu batetan, baita aurrendako jolasguneak eta lantegiak ere arratsaldeko 6:00. Gaur gauean 11:00 su artifizialen beste bilduma bat jaurtiko dute Ziudadelatik. Egile su artifizialen nazioarteko 25. lehiaketaren barruan. Herritarrek egunero ematen ahal dute botoa Sanferminak Iruñean webgunean.
0: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu hiririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita Sanferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zoriontsuak opa dizkizute. Festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.

0: Eta gaur, fiesta liburuak 100 urte betetzen dituelako Ernest Hemingwayren lana, duela 100 urte argitaratu baitzen, askok diote gainera liburuak eraman zituela Iruñeko festa handiak, San Ferminak, mundu zabalera eta horrek eragin zuela oihartzuna. Ekitaldi antolatu dute gaur, liburu horri keinu egiteko, Gazteluko plazako Hemingwayren txokoan izanen da, eta Iruñeko alkate Joseba Sironek hartuko du parte. Arekin izanen dira, Edorta Jimenez eta Irati Jimenez idazleak, eta poeta eta itzultzailea den Irati Iturritza ere. Ordu batetan eginen dute, omenaldia, Kafe Iruñan izanen da. Eta gitarauei begira amaituko dugu albiste kontakizuna, gaur Iruñekoan udalak antolatzen dituenen artean, goizeko 9 terdietan ordu berdi barru, Esteleta Jauregitik aterako dira buruan dieta erraldoiak. Eguerdian, Joakin Maia musika eskolako txistulariak, Jota Erronda ere izanen da, eta ordu bat aterdietan, Gaiteroen topaketa udaletxeko plazan. Arratsaldeko 5 terdietan plazako zaldunen, bandakoen eta musika bandaren desfilea izanen da, 7 terdietan San Jose plazan, Bertxolariak, Andoni Errekondo, Mikel Asarte, Miren Artetxe eta Xabat Iarregi izanen dira, eta orkestla izanen dute Iratxe Legarra. La Mala Pekoraren kontzertua Konpainia plazan, arratsaldeko 8 terdietan, eta surfestaren ondoren Puro Relajo Antoniutin. Herri San Ferminen egitarauaren barruan, arratsaldeko 5 terdietan pankarta taierra izanen dute, Drag Bingo musikatua 6 terdietan, eta iuntzean Nasker eta Musikutruk taldeen kontzertuak besteak beste. Oinez Txokoan, arratsaldeko 6 terdietan, Itzal Magoa, Arerio eta Apoteke taldeen kontzertua eta DJ Tibu. Egitarau zenbaiten errepasoa eginda iritsiko gara amaierara, mil esker zuen arretagatik.
1: Goizeko 9 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti, egunon.
2: Egunon, oien,
1: Irango gerran suetenaren urraketak areagotzen ari dira gaur Ali Khamenei lider gorena lurperatuko duten egunean.
2: Ez da gau erraza izan ekialde hurbilean, Hormuz inguruan gehien bat, estatu batuek gauerdia pasata ekin diote erasotzeari eta Irango 80 helburu militar jo dituzte, aire defentsaren aurka zein kostaldekoen aurka egin dute eraso, eta Irango Osasun Ministeriotik jakinarazi berri dutenez, Irango 4 probintziatan orotara 14 pertsona hildira eta beste 78 zauritu. Iranek erantzun egin du, Bahrain, Kuwait eta Katarren kontra egin du Teheranek eraso, estatu batuek bertan dituzten baseen kontra torroneak jaurtita. Bi aldek elkarri leporatzen dioten bake memorandum aurratzea, baina argi dagoena da nork urratu duen lehenengo argitu gabe elkar erasotzeari berrekin diotela. Hormuzek segitzen du hortaz gatazkaren erdigune izaten. Eta hau guztia dator Ali Khamenei Irango lider gorena lurpera tuko duten egunean. Milaka iraniarrek segitu dute asteburuaz geroztik 4 hilabetez planifikatu duten hileta, Teherandik, Kometik eta Karbalatik igaro eta gero Mashaden gaur lurperatuko dute. Estatu batuen erasuen ondorioz, Teheran eta Mashad arteko trenen joan etorria bertan bera utzi behar izan dute.
1: Gurean berriz nazioarteko ekintza humanitarioetan aritzen den Aita Marira egingo du bisita Espainiako gobernuko ministro bate.
2: Bai, Sira Arrego Espainiako gazteria ministroa bertaratuko da, itxasla salvamenduko Aita Mari ontziarekin elkartzekoa da gaur goizean, Bilboko portuan santurtzen dago Aita Mari, bada bertara joatekoa da eta ontzian aritzen direnekin elkartuko da ministroa, ondoren adierazpenak egingo ditu.
1: Etxebizitzari lotuta Denis Itxasok etxebideren erreforma azalduko du gaur.
2: Bai, maiatzaren amaieran iragarri zuen etxebizitza sailburuak Eusko Jaurlaritza arduratuko dela babes ofizialeko etxebizitzen salmentetan erosle berriak topatzeaz, kontrol publikoa indartu asmoz atzeman duten salerosketen iruzurrak saihestu asmo dituzte babes ofizialeko etxebizitza jabeak hemendik aurrera etxea saldu nahi badu, etxe bizitza saileko lurralde ordezkaritzari jakinarazi beharko dio, eta honek topatuko du eroslea etxe bideko zerrendetan. Bada gaur, esleipen horietako irizpideak zeintzuk diren aletuko du Itxasok, goizeko 12 laurden gutxian egindu itzordua Bilbon.
1: Ekonomia lana eta absentismoa eztabaidaren erdigunean jarri diren honetan, gaur hainbat datu jakinaraziko dituz.
2: Batetik ordu erdi barru, Euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetako batzordeak eginduen iazko memoria sozioekonomikoa aurkeztuko dute, Javier Muñeka irakas batzordeko presidentea eta txosten egin duen Jon Barrutia EHUko ekonomia finantziareko katedraduna kaletuko dute bildutakoa, eta bestetik Espainiako Bankuak aurtengo lehen irulekoari dagozkion hainbat datu emango ditu, etxeetako, enpresetako eta administrazio publikoen finantza egoerak, zorrak eta aktiboak.
1: Iruñarekin ere bat egin behartuko, hirugarren entzierroa bizkorra eta tensioa handikoa izan da, arriskutsua ere bai zenbait puntutan, behin hau igarota eta asteburua gerturatzen ari dela gerturatuko da jendetza, ba besteak beste gaur Andoni Amadoz beroari egin beharko diozu aurre Iruñan.
3: Hori da bai, baino beroari aurre egiteko planik ez da faltako. Ordu erdi barru Iruñeko konparsa aterako da Ezpeleta jauregitik, erraldoi eta buru handiak etxeko txikienen gozamenerako, eta bihar izango duten egun handiaren bezperako goizeko 12:00 estruendo txikia edo burrumbada txiki izango da udaletxe atzealdean. Gaiteroak kaleak hartuko dituzte bermuta alaitzeko, arratsaldeko ordu betetatik aurrera izango da hori, eta bersolariak ere saioa eskainiko dute arratsaldeko 7:00 San Jose plazan. Musikari dagokionez, Neomakek eta Sinobakek girotuko dute gaua Gaztelu plazan, Kaparrakek Santana plazan joko dute, Lamalapekorak Konpainia plazan, eta Naskerrek Herri San Ferminetan. Lehenago hori bai, Drag Bingo musikatua, egun kuirra baita gaur txosnetan.

0: eta ezin dugu aztu gaur hasiko delako beta mendin, BBK Live musika jaialdia, berehala helduko diogu gainera gaiari ostegunero egingo dugun kultur solasaldian.
1: Badakit maitea, ez dugu egin esendea.
0: Izaro errepidetan baldu gara goztenik.
2: Ez dago, aparteko gora bererik alesen dugu segurtasun zailan.
0: Ala hobe, eguraldiaren iragarpena.
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten, Jaione Munarrizek.
4: Goizean zerro deitza saretu zuango da eta goizterdirako iadenean eguzkitzu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezala xe bat tarteka beodeiak agertzea doitxasotek balaino gune batzuk sartzea. Aizea, hau libiliko da eta temperatura maksimoak batzuko balio berdintxuetara iritsiko dira. Arratsaldean berriz, giroa ez egonkortu, beodeiak aratu eta zenbait lekutan batez ere barnealdean ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litezke aizebolada gogorrekin.

0: gaur ere bero izango dugu, beraz freskatu itzala eta horrelakoak bilatu itzazue, eta bereziki entzun duzu, San Ferminetara joaten bazarete, han bero, galanta, izango duzu gaur. Iragarkientzat tarte txiki-txiki bat, eta gaur estreinua gaur kulturaz, estreinatuko dugun saio edo solasaldi berezia hasiko dugu.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Etatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
7: Euskadi Irratia.

0: 9 eta 7 minutu esan dizugu gaur estreinua dugula Faktorian, kulturaren baitako solasaldi berezia udaparte honetan, ba hori nahi dugu kultur esparruko kazetariak elkartu, ostegunero aktualitate kulturarak dakarrena aztertzeko, eta baita ere gogo eta egiteko, batzuetan kulturre itzorduen atzean badagoelak ezer pentsatua, zer aztertua eta baita ere luparekin begiratua. Gaur gurekin, hiru kazetari, Amaia Ereñaga, egunon.
1: Egunon, zemaluz.
0: Gu osondo eta zo?
1: Ondo, hemen izerdi patxetan.
0: Izerdi patxetan zuere bai, eh?
1: Bai, neska. Bakizu, beroketa globalatik aparte, beroketa partikularra daukat, bai. Nerea baita ere.
0: Era, biak ustartzen direnean, ahi sufrimendua, ez da, Amaia?
1: Hoixe, bera.
0: Bueno, bai, freskatzeko aukera ematen digune horringuruan izango duzu nahi regirotuak, eh? Uxu errei, egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Eta hori
2: izerdi patxetan.
0: Hori esan manizun, Iruñan ere ez duzuela deskansu handirik beroarekin, eh?
2: Deskansorik beroarekin ere ez, eta ahotsa zaintzeko ere askilan, eh?
0: San Ferminak, gozatzen ari zara?
2: Ari naiz, bai. Urtero asmatzen dugu, ez dakin dola, baina lana eta juerga ere uztartzen asmatzen dugu, eta hortan ari gara, horten ere pozik.
0: Bueno, eman barko diguzu ezin den trikimailua, eh? Hor San Ferminetan lanean dauzkagun gure lankideak entzuten ditugulako fresko-fresko goizero, eta oso ondo ez dakigun nola egiten duten, entzierroa zuzenan eman, eta ondoren pentsatzen dugu kale giro hori ere gozatzeko, egun bat dazuekin egin barko dugu eusue, juergatxo txikia, bai, ikusteko nola egiten.
2: Bai, trikimailuak emanen dizkiztugu, hori da. Igual mikrofonetatik apart.
0: Hori da, Jon Agirre, egunon.
3: Egunon.
0: Eta zu zer moduz?
3: Ba, ondo, ez menesten atzen irratian, hasi que ilusioz.
0: Onda hasi duzu da?
3: Pues ondo, un poetan, hasi que imaginatu, horreken ja dena konponduta.
0: Ez da txarra, eh? Udan bide batez, zu kontzertu zalea zara, kontzertotara joaten zara?
3: Saiatzen naiz.
0: Saiatzen zara, urtean zehar baino gehiago.
3: Bai, urtean zehar gorgutegiarekin zailago, katzariak guak izu, beti...
0: Berandu bukatzen dugula, eta? Berandu, bai, bai. Berandu bukatu edo goizazi, Amaia zuk, kontzertuotarako baduzu nola baiteko joera?
1: Ba, bai eta ez, esango dizu, BBK Live bezalako jaialdetara joan izan naiz, baina oso nakatuta bukatzea, bakizu bukaera, kontzertuaren ostean kobetamenditi jeistea, izatea odisea ikaragarri bat. Ta orduan, bueno, ni horren garaiontan nahiago ditut hori kontzertuak, holan jesarrita eta gustora, eta lasai entzuten dituan kontzertua, ez noizan behin dantzatzea baita ere gustokoa dut. Baina, bueno, bai, gaina hau da jaialdi handien garaia, ezta? Eta kontzertu asko daude, ekitaldi asko daude, eta gero edabideetan, gero eta hori komentatu nahi nizuen, gero eta kulturari buruzko informazio gutxiago eskaintzen da, edabideetan tarte txikiago daudu edabideetan, eta zoriondo nahi nizuen, ze behingoz kulturari tarte bat emango jogu edabide batian, ez? Gero eta kultur kritiko gutxiago daude, ezta? Gero eta horrealde gutxiago ditugu, eta orduan, ba, bueno, errebenikazio pixkat egite natorkizue.
0: Buruarekin baietz egiten du Jonek. Uxu ezuk?
2: Bai, nik ere sumatua dut hori, gero eta tarte txikiago eskaintzen diogula, ez dakit ezote den, bueno, informazio mordo eta etengabe dagoelako eta ari segi ibiltzekoren nekez ibiltzen garalako gu, ez da? Bueno, zenbat kartel iragartzen dituen, bueno, gainera jaialdi batek, ez, eman dezagun, zenbat kolpetan ematen du informazioa, ez da gu ere ari segika, korrika informazioa emateko, ba, bale, larritasunez eta, bueno, nik ere identifikatu da dute, Amaia aipatu duzun hori, kontzertuen ari da aipatu duzu eia ia ohitura dugun joateko, nik egia esan da kasik, esanen nuke, ohitura handiago duela nego partean, edo udazkenean, edo ez arren beste udan. Naiz nahi oso festival zalea, bueno, atortxurroken iaz, EHZ-etan enez inoiz egona, pentsa, eta bueno, egin sakonduko dugu horretan, baina BBK Live jaialdian, ba, inoiz enez egona, BBK Live ez dakidana, ba, anemenka irakurri dudalako, edo bezagunei aditu diedalako dakit, eta, bueno, ez dut izan honekin astunegia, baina zergatik, ba, besteak beste beti, kasik beti eta kasik osoki San Ferminekin egiten duelako bat, ez da, hori ere badugu kontua. Baina, bueno,
0: baita ingo dugu entzuzen hortaz, BBK Live-ari buruz, zuek aipatu duzue, gaur hasiko da, eta gainera urte urren borobil batekin, 20 urte beteko dituelako aurten BBK Live jaialdiak. 80 artista, baino gehiago izango dira aurten oholtzara igoko direnak, izen handi batzuk, adibidez gaur bertan Calvin Harris, Sas musikari frantziarra ere izango dugu, edota Robbie Williams hau britaniarra, eta egun arte hauen ondoren edo egun urte hauen balantzea egiteko gomidatu dugu Ane Garzia Faktoriara, bera jaialdi antolatzen duen Lastur enpresako prensa koordinatzailea da. Ane, egunon?
4: Egunon, gaixo.
0: Guztia prestalduzue gaurtik larun bata bitarteko jaialdirako?
4: Bai, bai, guztia prestatzen, azken detaileak prestatzen, baina bueno, Ane ongea bain kobetamendin, ta dena dagoia, puntu-puntuan.
0: Hogei urteko bilbide honetan kasik 2 milioi persona elkartu dituzue, eta eragin ekonomikoa kasik 24 milioi eurokoa izan da, 23,6 milioi eurokoa. Beraz, helburuak beteta iritsiko da 20 urte hauetara BBK Laifa?
4: Bai, helburuak beteta eta bueno, handitzeko espektatibekin, ez? Beti handitu eta hobetzeko gogoekin, bai.
0: Handitu zen horabideetan, handitu da, ez dakit egun gehiagotara luzatzea, handitu da bestelako azpigitura bat antolatzea, zerri da esaten diozu zuek handitu?
4: Bueno, nik uste handitzea azkenan da ez, udako zita, bueno, handitzea kantitatean baino, ia gehiago kalitatean, ez? Zaten egu, bazkenen aniztasuna, jasangarritasun hori, ez? Bizkat, balore prinzipaloiek geroz eta presentego egotea bai jaialdian, jendeak kobetamendi eta Bilbon bebekaren esan aiori ulertzea, ez? Eta komunitate hori handitzea.
0: Uztailaren 12-rako euskal taldeekin osatutako programa antolatu duzuen justu jaialdia amaitu biharamunerako. 6 talde aurriko dira, nola antolatu dituzue eta ze irizpideen pean gonbidatu dituzue musikari hauek guztiak?
4: Bueno, azkenean pixkat ideia da ez, bueno, badakizue bebekan euskerazko taldeak beti handia eta euskera beti izan da ardatzetako bat, ez? Eta esaten genuen, jo, ba, 20. urte hurrena arrazoion bat da, justo bizi hori ez, euskararen bizi hori pixkat anezteko eta handitzeko ez, presentzia hori. Orduan, kartela, ba, bueno, da pixkat beti bezala ez, anistazuna ikusteko, eta baita ere, gauza txiki edo berri hoiei oportunitatea emateko, ez? Jendeak ezagutu eta ikusteko. Bebekan da, kizu beti, bueno, Bilbao Bebeka Laifen beti oten da puntu hori, ez? Emateko aukera bat talde txiki goei ezagutarazteko. Orduan uste dugu igandeko jai hau sormen berri hoiei puntu bat emateko ona dela. Baita, bueno, badaukagu Bengo Isa Zakara, ez? Urteak dara mazire beraiek jalanean eta bueno, ezagunak dira hemengo publikoaren artean.
0: Euskal taldeen kontzertu horiek alare ez dira Kobetamendi bertan izango, Bilboko erdigunera mugitu dituzue, zergaitik erabaki duzue inguru horretatik ateratzea, Kobetamenditik Bilbo erdigunera jeistea?
4: Bueno, azkenean Bilbo baita da parte, ez? Bilbo de Kalaipen parte handi bat da iria, eta bakizuen jaialdian zehar ere bereziaken kontzertu askotzen dira, la orduan usteranen ba, igande hori bukatzeko doako emanaldi bat ematea eta irian giro horrekin jarraitzeko polizia zela.
0: Kontzertu asko daude, jaialdi handia da BBK Laifa, urteek aurrera egin ala handitzen joan dena, hor badago baitare makro kontzertuen inguruko esango dugu gogoeta bat, zuena nola ikusten duzue makro kontzertu gisa bakarrik hartu bartan zerbait, edo hori baino gehiago?
4: Bai, hori baino asko zehiago, ez? Azkenean Bilbao BBK Laif, bai dauzkagu lehenengo mailako izten horiek eta makro kontzertuera ez dazko zatzeko oportunitatea, baina baita lekua ez, azkenean leku bakarra da Kobetamendi, Bilbo munduan hiri bakarra da, ez? Orduan uste dugu baita, ba, balore pila bat mugitzen dituela esperientzia honek, bai, gastronomia, kultura, beste gauza pila bat, ez? Eta bakarrik musika jaialdi bat, asko zehiago da.
0: Eta aurrera begirako erronkak zeintzuk dituzue?
4: Aurrera begirako erronka, ba, bueno, ez, aber beste 20 urte gutxienez irauten dugun gogo hauekin, eta pixkar ba evoluzio horrekin, ez? Azkenen 20 urteetan jaialdiak evoluzionatu du, publiko berriak ditugu, baita betiko publiko rekord jarraitzen du, orduan, ba, bueno, gutxi gora bera, jarraitza behintzat, orain bezala.
0: Ane García, Lastura enpresako prensa koordinatzailea, eskarrik asko.
4: Zuri, mila esker.
0: 20 urte esan dute arrakasta handia lortu dutela, beste 20 urte jarraitzeko asmotan indarronekin. Eranetako makro jaialdiak nola jarraitzen dituzu zu, Jon? Ze garrantzia ematen diezu?
3: Ba, kontra esan askorekin. Ze esatezu, jo, azkenan egitezu kartela eta ez, lehen hori ipatu dutez. Nolako kartela, nolako taldeak, baina gara azten zera aztertzen, eta azkenan guri inguruan, gerota zakitu makro jaialdi diren, edo makro kontzertu, gerota antzeko gehiago ditugu, eta azten zera beretzen, eta zaz dola gutxire Donostian egon da, guan, ez dakitere ze puntutera nio, bukatzen den izaten zirkulo itxi bat, talde askorentzako, eta beste talde askok ez daukatela aukera bertan sartzeko. Edo ez dakit ja den zazek beti funtzionatzen dula, eta algun zaz den ere bermatzeko modu bat horrelako jaialdiak egon eta goan beste talde batzuk aukera izan dezaten. Egon astentzera pentsatzen eta nola enezen egin ez horrelako antolakuntzan egon, ez auzo mailako jaialditan bai, baina holakotan ez, ba ez dakizu inoiz nola asmatu.
0: Zer egin du honek Amaia bestelako kultur esparrutan aritzen diren eremu txikiagoetan orain Jonek aipatzen zuen bezala aritzen diren kulturgileengan?
1: Hombre, di aurtengo egitaroa behiratzen egon izan atzo, eta egia da euskal musikari egun bat eskeniko zaiola, ez, hori garrantzitsua da eta interesgarria da, ez, gaina doan eta bar, baina karo egoitza nagusia, ero, egunen nagusia kobetamendi bertan dago, ez, antxe amabi gune eta espazio eta kontzertu ere jartza dituzte, ikaragarria da, ez, oza egia da, merezi duela bizitzan behin bentsatara jutia, ez, esatizo, gero nekagarria da oso, baina tokiak dituzu ba hori, bale, zai egoteko, eta pirin paraban. Oso interesgarria da, zen nazio harteko musikari asko ikusteko aukera daukazu, baina ni gitaroa behiratzen nahi nintzaion, eta esateako euskal talde, lau talde, euskal talde baino ez ditut aurkitu, gitaroan, esateako, orain dela hogei urte, esateako lehenengoan 2006an entzan lehenengo BBK Live hartan bagatibu zegoen hortxe kartel nagusian, ez, esateako badude hori, ni Joni bezala gertatzen zaidu gauza berdina da, ez, kontrasanak sortze ditu, segia da beste zirkuito txikiagoak eta alternatiboak ba pixkat aparte gelditzen direla, baina egia da baita ere nazioarteko zirkuituan eta ikusgarritasuna ematen duen jaialdi badala, ez? Eta gero makrokonzertuekin gertatzen den hori da beste meloia handi bat, ez? Alde ero kontra egon zaitezke, ustot ez zertan alde ero kontra egon behar, esan edot alternatiboak eta kontzertu handiek bateragarriak izan daitezkela.

0: Horretan, bai, eta gero bestia zaindu baita ere.
1: Osoa, ze iritzi duzu zokalako jaialdien inguruan?
2: Ba, baitu nik alako, bai, nik ere mespida ti begiratzen diet alako makro jaialdiei, zer duelikatzen duten, edo zer sustatzen duten, hori ere aztertu beharko genuke, igual, orain itzeingo dugu, baina baitu, aipatu duzu, Amaia Preseski, bueno, euskaraz ekimena ez, euskaraz ditu duten ekimen hori, biara munean egiten dute, eginen dutela, eta nik hori bera ere kontra esan ez bizi dut, ze, bueno, gogoantu gainera notizia nola eman zuten, uste dute BBK Livek beste kartelaren bestelako datu batzuk ematekoa, bueno, emateko zen egon batean eskapu edo riste egin zidela notiziak, ez da, eta nik hasieratik gaziko zotzat hartu nuen, bueno, batetik arlitekelako euskarazko musikariei, euskarako artistei, ba, lako, bueno, zaintza keinu bat emateko, ez, borondatez eginiko zerbait bezala, baina zergatik, ez, zergatik egin biharamunean, dagoeneko jaialdia bukatu denean, zuk aipatu bezala ezko betamendien, Bilbon baizik, nik uste dut, dotoreagoa bakarrik ez egokiagoa izan eritzatekela, urtero, ba, BBK Livek alako benetako, bueno, alegina egitea, ba, euskarazko artistak kartelean txertatu ditzen, ez da, ez dakite zer gertatzen da, kobetamendira duan jende gehienarentzat atzerrikoentzat edo ez dela interesekoa izanen euskarazko taldeek kobetamendin bertan ikustea, ez? Aparteko tratu hori da komenigarriena, ez dakit, niri itxurakeriaren, hola, esate igual fuertea da, baina ezakit, ez dut oso begionez ikusten edo bintzat mesfidati ikusten dut aparteko egun hori egitea noiz eta biharamunean egia esan da, bai, ezakit zuek ere alako, bueno, igual ez, baina niri bintzat alako zerbait pizu zitzaidan jakin nuenean ala egiteko zirela.
3: Bai, zematen du kuota puntu hori, ez, beti
2: hori da.
3: Bai, korea dela aldi berean, ez, ez dagoen tokian kuota bat bermatzen diozunean ez dagoenari txalotzekoa da, baina Amaiak aipatu du euskera egon da. Dugun, ez dakit ze puntutaraino daukan kuotatik edo, ez? Esan dezu zaintza, nik nuke paternalismo erabilina, ez batzutan hasten dira, eta
2: claro.
3: Hor dago igual kontua, ez? Zergatik komunikatzeko moduan zukere aipatu duzu, usue, saldu, ez? Hain ona baldin bada, itzezu jaialdi berezi bat, ez dakit emanaldi berezi bat, ostras, kartel berezi bat, ez? Dena berezia izan dadila egin hortan. Dugun, ez dakit den, igual eren gortea izan delako eta hankaldatorekin harrapatu ditu, nahiko nuke pentsatu. Baina bestela baldin bada, bestetik, ba, hor bai dago arguratzekoa.
1: Ikusi beharko da ere, urren gurtetan errepikatzen ote den, nolabait aurkeztu zutenean, eta Ane Garziak esan digun arren euskarak beti izan duela presentzia, edo BBK Livek eman nahi izan diola presentzia euskal taldei bere historian zehar, ikusi behar da, 2021, 2022, 2023 edizio horietan ere, ba, propio sortuko duten euskal musikari edo euskaraz egindako musikari zuzendutako egun bat, edo akaso esaten duzuen hori txertatuko duten egitarau ofizialean, eta barrunduki ikusiko ditugun euskal taldeen izenak zerrenda horretan. Eredo ipatu du Usuek, zein eredu mota dakarten era honetako jaialdiek, ez da bakarra hori aipatu behar dugu, naiz eta neurrian desberdinak izaten diren, baina BBK Livez gain, orain dela oso gutxi izan genuen azken Rock Festivala, Bime festivala ere emanaldiak kontzerta daude, hau nahi baduzu mintegi bat gehiago ere bada, mintegi bat moduko bat profesionalentzat, Pirineo Sur ere beste asko, beste lagun asko, beste persona asko erakartzen duena da. Honek, zaki gehiago esatea ote den, baina honek sortu dezake nolabait kulturaren monopolizazio bat, Amaia?
0: Bueno, ipatu dituzun guztiak dira Lastur Internacional promotorak bultzatutakoa, bueno, egindakoa bat izute Lasturre sei jaialdi ite ditu Euskal Herriko garrantzitsuenak eta estatu mailakoak. A ber, egia da, bueno, hortxe negozio handi bat daola, baina eske musika industria bada baita ere. Hori kontuan auki behar du baita ere, ez? Hortxe kontrasan ez beteta gaude, ikusten du. Aipatu nahi nizuen, alata guztiz ere, hori, jaialdiko, egarren edizioko egitarauan lauta alde daude, nahiko txikiak, eta nioz dut aurten igual arazoak izan dituztela egitarau antolatzeko, nesan edo, ez da erresa, egitarau bat osatzea eta jostea, ez? Ni falta motatzeo euskal talde potente bat, hori egia da, ez, kartelan. Baina esate dizuen bezala, hori hau da, jaialdi hau dira, batez ere Bilbon errotutako Lastur promotoraren promotora bultzat, bueno, egindako jaialdiak Bime baita ere, urtean usto 800 kontzertu antolatzen dituztela, bueno, sekulako makina da. Alde batetik, bai, esan nahi du, bat, txikiak, izan dezake, bueno, eragina txikiak ba pizka zapaldu itzakela, bestaldetik baita ere ohartu barrera.

0: musika orokorrean nazioarte mailan industria dela. Eta orduan, industria potente bat Euskal Herrian izatea ez dago gaizki, baina, bueno, dana bere neurrian. Esan nahi detortxe kritikak izate ditu urtero batez ere bebekale, baina azken arroke berdina, diru laguntza publiko asko jasotze ditulako, bereak zatut ez dala horren besteako, egia da zerbait pribatu dala. Baina nire gustatuko litzaidake ohartzia, eta bueno, bai esatet, txikiak zaindu behar direla, hortxe, zalantzari gabe. Baina industria musikala, hau da, estatu batuetakoa, baku zer den, ba, Taylor Swift, guzti horiek moitzen dute, Shakira, hortxe, Madrilen zema denpora dagoen, alako residentzia egiten, Euskal Herrian alako industria bultzatzea badu alde batetik zerbait politikoa baita ere, dago instituzio, Euskal instituzioen aldetik mota honetako ekitaldi handienako apostua argi eta garbi egiten nahi da, eta hori berbalizatu dute, eta argi izatu dute, turismoa erakartzeko kultura bultzatzen nahi da, ez, instituzioetatik, eta orduan mota hontako instituzioan erakunden laguntza izateo. Alde batetik, ez da txarto, esan nahi dut, negozioaren erdian kokatzen gara, baina beste galdera bada, ea negozio, mota honetako negozio horren erdian, ero horren menpe egon nahi deun, ez, kultura bezala, kultura minorizatu bezala, ez. Eta hortxe dantzan gabiltza guztiok, baina, bueno, iriari esate dute, hanek esan du, baina, bueno, inbertsioa da, aurten, esan ziguten ez, nola hogeigarren urte horrena den, 13 milioiko inbertsioa ite dute, bertan babesleekin eta guztioiekin, eta Bilboko udalak 1 milioi bat jartze omen du diru laguntza lehez. Baina gero beste mota bateko laguntza jasotze dute. Baina esate, zotortxe, dagoena da, orokorrean da mapa kultural bat eta mapa turistiko bat eta mapa ekonomiko bat, ez? Horren atzian da ona. Eta horreta goaz, turistifikazio batera, eta, bueno, batzuk pixka tortxe zalantzak ditugu, jente askok zalantza ditu, ze arriskutsua da.
1: Konsumo masifikatua ere sortzen duelako norri
0: batean. Totala, totala. Bai, baina gero bestaldetik onuragarria da ekonomiaren zat.
1: Mm-hmm. Jon, musue?
2: Fokoa beti jartzen degula kanpora, eta bakit turisten kontua oso modan dagola, baina nik ere autokritika egingo nuke, ez? Donosti aldean leheno gaztetxe gehiago zeuden adibidez, ez? Igual musikareto gehiago ere bai. Doka datorkit burura, zenbat arazo euki ditu nitzultzeko fase honetan. Osondo gola esatea turisten kontua, baina azkenan denak nahi dugu egotea kontzertuak, baina gure etxe azpianaz, ze kontzertua baino lehenago eta gerogokoak soinua dakar, ez gera denak ere munduko hiritar honenak, eta duzten dugu gero dena, ez auzoko jaiekin bezala. Denen ditugu auzoko jaiak, denen ditugu talde potenteak, baina azkenean, komertzei ere zintzai asko zehiago eskatu, diru laguntzak txikiagoak dira, orduan, hasi bagera ere pentsatzen guk ze kultur sistema nahi dugun, ze noski, ezin dugu esan ez tergula zetak erado Firmin Muguruzara jo nahi, du, bere kara berrintzai, baina tenez esiko dena jumegula auzoko gaztetxe aretora, baina ba, egon da iaretoaz, horren tabernek behar dute licentzia berezi bat egiteko kontzertutxo bat, akustiko bat balin badare gitarrarekin, eta Donostiako tabernaskok arazoak dituzte. Ze eskatu arazu hilabete lehenago, egoan burokrazia horrek ere kulturari ez zango eraso, baina asko ez dio laguntzen, ez? Egoan, igual zeba gara pentsatzen ere dena ikuspegi, horren modan dago, ez? Hauteskundeak datoz, eta ikuspegi integralak eta horrelako kontuak, ba kulturak horrelako bat behar duz, bestela, eskia parke baten ezin dezu batera gitarra eta jo, ez? Orain lehuan kontxan identifikatzen ari ziren musiko bat, ez zukalako zakeden baimena, o dena alakoa, ba, baten bat kexu egon dez, keja intzulako, ba, zakit.
1: Uxue. Bai, ze kultur sistema nahi dugun, ez? Hori, ba, gadera bai egin beharko diogu gure buruari, eta igual botere egunetatik ere egin beharko diote gadera beren buruari, ez da, nik, bueno, behitu, bebekalaibi buruz gehiago jakinan nahian, bueno, ikasi edo irakurri ditut zenbait kontu, eta bueno, aipatu duzuzuk ere Amaia hasieratik, hau turismoari loturik dagoen afera bat da, ezta, turismoa, eta hortaz hiriaren marka, Ane Garziak ere ustuta aipatu duela, ezta, Bilbo nazioartean ezagun egiteko, bai, bueno, bokazio hori bazutela. Eta bueno, nik enekien azen adibidez, BBK Live, edo ia oker nagoen, ez, zuek esan, baina nola hasi zen, ez da, 2005an autolasterketa bat antolatu zuten Bilboko kaletan, hain justu ere bokazio horrekin, ez da, ia horrekin ba, Bilbo nazioartean ezagutarazteko bide bat topatzen zuten, horrek arrakastarik ez, eta iagarri zuten, hortaz, urrengoan, alegia, 2006an, barrok festival bat eginen zutela, alegia, hasiera seriatik dute, ez, Euskadi Basque Country, edo Bilbo Basque City, ez daki ja nola, esan behar den, nazioartean kokatzeko, ba, desira hori, orduan, nik uste, horrek tiraka, ba, jaztaz ezkigula beste gauza asko, ez, bai musika, ez musika beraz, eta alde, itzelak joartzen dira bekalai bera, baina beste ekosistema osoari bizkarreari garelakoan.
3: Eta ez ditugu aipatu prezioak, sarreren prezioak hau beste baterako utziko dugu, baina 80 euroko sarrerak eguneko, egia da makrokontzertua dela, talde ezagunak direla, gero ere ez ote duen nolabait eta aukako txartean esango dut erretzen bestelako emanaldietarako inbertsioa. 80 euro ordaindu dituen batek bakaso esango duelako, babegira hilabete honetan ontaranoa eta kitxo, eta nire etxe ondoan dagoen 5-10 euroko kontzertu horretarako sarrerarik ez dut ordainduko. Ez dakit aukera bada, baina hau beste batera utziko dugu. Goizeko 9:21 dira, errepidei begiratu behar diegu.
4: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
3: Ez dago inolako eragozpenik errepidesaren agusian, segurtasun saiak berri eman digunez. Eta aldatu nahi dugu gaiaz, Euskal Artea zere aritu nahi dugulako zuekin, aintzindari izan ziren gaur taldeko artisten lanez. Kontua da eta ikusuko zenuten asteburuan izan dela Enkantea Donibane Lohizunen eta bertan izan du aukera ala nahi izan duenak jende aurrera atera diren 36 artelanak bere ganatzeko. 60 urte dira gaur taldeak lehen erakusketa egin zuenetik, arte garaikidean ba euskal artisten bidea urratu asmoz eta frankismoaren inposaketatik aldentzeko. Manifestoa sinatu zuten orduan 1966 urtean euskal eskola modernoari bultzada emateko. Urte urrena baliatuta atera dituen kantera Cote Basque en Cherche etxeak lan hauek eta bertan izan dira ba Jorge Teiza, Eduardo Txillida, José Luis Umeta, Mable Arias, Nestor Basterretxea, pensa, maila horretako artisten lanak. Interesa agerikoa da, 1,500 eta 120,000 euro arteko estimazioa zuten lanek, eta atera diren 36 lan horietatik, 26 saldo dira, beraz 10 falta dira, eta guztira, bakasik 1,500,000 euro ordaindu dute. Adibidez, Amable Ariasen un medio oleoa eta izan da garestiena, 8,000 euroko irtera prezioa zuen, eta 43,000 euro ordaindu dituzte. Zumetako obrak 2,500 eta 16,000 euroren artean lortu dituzte, eta Basterretxearenak 3,500 eta 24,000 euro artean. Eta bisitari, ba, pentsatzen duzue, ugari begiratzea besterik ezpada. Zua deskuratuko zenukete, Jon, horrelako artista baten lanen bat zure etxeko pareta batean jartzeko?
2: Hombre, zifrak ikusita, pixkat zalantza indet, baina, ostras, zakit ez, prezio kuriosoak gira. Enez nioen artean oso aditua, onartu bat, saiatu dugu izan naiz, beti ez bideiatzen dezunan kanpora, ez zezu, benga, guazen museo batera, eta goiz bat museoan pasako dugu, eta onartu behar bien baino gehiagotan bukatu etela eserita txokoren batean erlojuari edo mugiko gari begira.
3: Ulertu nahian, ez da parean ikusten duzuna.
2: Gero, egia da, agrapatzen dezula kuadro bat, eta kuadroak berak agrapatzen zaitu, baino ez naiz ni, edo igual ez daukat formazioa, ez daukat hezkuntza hori, ezakit, ez daukat barnear hori behintzat.
3: Uxue, Amaia, zer eri ditzen zaizua eranetako ekimenaz, egia da, oso son ondiko artistak direla, ez direla guztien eskura jartzen direne obrak izaten, eta sartu dituzte horrelako galeria batean Enkantera ateratzeko, eta jonek esan du prezio horiekin, bakaso, aberatzenen eskura bakarrek iritsiko dira.
1: Bai, bueno, eta gainera zuk aipatu bezala Enkantean ateratzeak, bueno, badaka zerbait, jakina denez, irtera prezioa bat izan, eta gero, ba, ez dakigula, ez, ze muturretaraino ailegatuko den salneurri edo prezio hori baini, oraindik ere harritu egiten ez, badakidalako aski ohikoa dela Enkanten sistema hau bereziki arte plastikoetako obretarako, ez da, baina kasik martzio ere iruditzen zei batzutan, ez? Ez dut inoiz ikusi bat aurrez aurre, gustatuko litzaidak, eh? Ikusteko jazetean sio eta leia izaten den alakoetan, baina nik kasik pelikuletara edo Discovery Maxen itxuan eginiko enkante horiek erakusten zituzten saioetara narama honek. Bueno, nik uste, biztan dela zergatik funtzionatzen duen enkante sistema kalakoetan, merkatuak guztia xurgatzen duela badakigu, baina preseski kultur munduan arte piezak aspaldi dira, beti danik ezpada, ez dakit, finantza balio, ez da, eta gainera asko diotenez, babes baloreak dira, prezio egonkorrekoak, urrea bezala, ez da, bueno, beti dela inbertsio seguru bat, ez da, galtzeko arrisko handirik gabekoa. Hori jakinik, ba, bursan bankuetan edo gisakoetan inbertitzen duten bezala, ba, dirudunek ara joko dute, baina guztien eskura ez dago, noski, alakoa.
3: Akaso horrelakoetan amaia sustatu beharko litzateke gehiago erakunde publikoek obra hauek erostea?
0: Ni hortzen nahi naizena da, kasetarion sektorea oso pobreen sektore badala, ez du olakoak erosteko aukeak. Hombre, laguntzai da, hortxe mundu paralelo bat. Ni bizkat artearen munduan eta ibilean ez, eta azkeneko garaian, bueno, lehengo unian itzaino hain justo, enkante honi buruz Euskal Herriko, bueno, Hondarribiko galerista batekin, eta egia da, ez dakiz gertatzen ari den, alde ontatik, mugaren alde ontatik, bestaldera mugitzen ari dela artearen mundua. Badakizute bildumagileen mundua, unibertsua izugarria dela, hortxe oso, da, dirudunak dira, baina ez hain dirudunak ez da ere. Zan edo gu bezalako pobreek ezin dugu horrelako, bori, 43.000 euro tan erosi, ezagutzen ez duen, ondo ezagutzen ez duen artista baten obra bat, hortxe dagoakoa, ezagutzen batez ere, ez? Eta, baina badau, esateako ziburun dagoen artebideak galeria, hori da bidegainen Anmari eta Pierre bidegainen galeria txiki bat ziburun dauna, hortxe euskal artea baino ez dute saltzen, salgai jartze dute, galeria guztietan salgai jartzen ea mota ontako obrak. Ba, Ipar Euskal Herrian, bai enkantetan, bai mota honetako galerian, galerietan, sekulako movimentua dago. Gaur egun, mugaren alde honetan ez da asko erosten, bestaldean ordia, ez dakit paristik datozen oporreta, bueno, iparalden etxia daukaten dirudunen merkatu bat sortu eteden, ez dakit segertatzen nahi da, baina gaur eta orain eta garai hortako euskal vanguardeko artisten lanak eroste dituzte, baina ezke ero dauz movimentu hortxe, baina gero baita ere lehengo unian Bilbon iragarri zuten, bueno, aurkezpen ematen intzuten Alkar Kontemporani izeneko galeria bat, ez da galeria bat, alako museo antzeko bat, bildumagile batzuk, hau da Zornotzan Adakar enpresako jabeak dira bikote bat, ba Fernando Arriola eta Yolanda Zuaz aitzea. Eta horiek, ba, inbertsio bezala, ba, erosi zuten Arkon, orain dela 21 urte, bereien lehengo ba, margolanak eta eskulturak lantza dituzte batez ere, eta ez dakit ze motako ze sortzen duen artea erostea, dirua daukasunean, baina 20 urtetan sortu duten museo antzeko bat Zornotzan, eta orain Bilbon ikusgai jarri dute Alkar Kontemporane izaneko alako gune batean, ez daude salgai eta ikusgai bakarrik. Da mundu paralelo bat, hau da, bildumagileek eite dutena da, ez dakite, erosketak eiteko soramen horretik sartzen zaie, ez dakite, urrezko tarjetari erraz mate iote, ero ez da izagertatzen den, baina erosi eite dute asko, eta gero, gaur egun Euskal Herriko Museoetan ikusgai dauden artelan asko, mota honetako bildumagileek erositakoa dira. Osea, doaintzan, ero...
3: Erosi eta utzi, ez da?
0: Eta utzi, eta izugarria da, mundu paralelo bada hortxe, ikaragarria. Osea, Bilboko Arte Ederretako museorako egingo duten inaugurazio handiena, da Palsido Arangoren lanak erakutsiko dituzte, urriaren bostean, Hau da, mexikar bat, eta bueno, honek utzi dizkio lanak, Madrileko Arte Ederretako Museoari, Nova Yorkeko MoMA-ri, beti egonda, baina badirudi orain pixkat merkatua mugitu dala lapur dirutz. Ez dakiz aitek, ez diztia zu galdetu, eno ikertzen nahi naiz, baina oso gauza perizia da.
3: Eta kontuan hartzekoa horrek badukare albo kalte bat nahi baduzu, ez dakit kalte itzara bale liteken, baina erosi etxera eraman horrelako obrak ez badira herritarren eskura jartzen, eta batez ere gazteenen eskura jartzen, galdu egiten direla, eta horre landu egin behar da. Era honetako artea kaso ikusten delako apurtxu bat, urruti esango dugu, oraindik falta zaigula jakintza, eta literaturarekin edo musikarekin edo antzerkiarekin gertatzen ez den bezala, ez dugu urrats hori egiten usue, ez goaz.
1: Bai, eta agerian ez badugu, ez da, nork bere etxean balima ditu pieza gorderik, esperoan noiz balioko duen obra horrek gehiago, ez da, etorkizunean, ba, ezkutuan izanik guk ikusi ez, eta ikasi ez, ez da, bai, falta dugu, nik ere sumatzen dut, bueno, nik neu ere ez ala beharrez, gustora egiten duelako, baina, bueno, lanak eraman nahu, arte plastiko, edo, ez, arte plastikoetara gehien bat, eta, bueno, ba, Oteiza Fundazioaren Museora askotan joten naiz, zorion, ez, altzu zara, eta pozarren, baina sumatzen dut nire ingurua, bere burua kulturzaletzat ere badaukana, baina justo preseski alderdi edo alor honetatik aski urrun, ez da, eta desinteresatuta ere bai, ez da izanen haien kulpa, igual ez diagu aski eskura jartzen, bai, hori da.
3: Bueno, bai, ikusuko dugu zerrekin eta nola egin, ez da, era honetako arte daren lanetarako bidea errezago izan dezagun, eta batez ere kontsumo horrek ere ematen diolako zabalkunde arteari. Hontaz hitz egin nahi dugu, era honetako gaiak ekarren ditugu ostegunero zuekin, lagun gehiago batuko ditugu mai honen bueltara, beraz iraia bitartean zuen betaurrekoekin begiratu eta aztertuko dugu kulturaren mundua. Amaia, Uxue eta Jon, eskerrik asko hiruroi, ongi pasastea.
0: Zuei.
1: Eskerrik asko zuei.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
9: Ze gozoa.
10: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
11: Baserria kilometrozero.eus Bertako haragia.
12: Euskadi Irratia.

0: honetan ere gure jokeraz egin nahi dugu gogoeta, portare zientziak oinarri hartuta joera berriez eta joera berri horiek dakartzaten aldaketak aztertuko ditugu eta horretan gidari Irati Mogollón soziologia doktorea. Kaixo Irati, egunon.
1: Egunon.
0: Eta lehen atal honetan ekarri diguzu gertuko memoria bizia. Zer da hori?
1: Gertuko memoria bizia hitz egiten degunean, da laurogei, batzoi pixkato, bihotzeko mina sartuko zaie, baina laurogei tamar, 2000 garren amarkadako aroari hitz egiten ari gatzaio, eta horren baitan kokatzen diren ekimen ugariri.
0: Hor daude, baina zer gertatu da? Aztu ditugu edo ez dira errepikatzen? Belaunaldi gazteetara ez dira iritsi hori damen kontua.
1: Claro, itzegitan ari garenean memoria bizio horretaz, itzegitan ari gara praktika politikoengatik zeharkatua egon da edo egon gabe gertatzen ziren edo antolatzen ziren herri eguneko kontuetaz.
0: Adibidez?
1: Ari gara hitz egiten marmitakoaz, herri futbitoaz, goitibera lehiaketaz, irratsaioaz, bapatean sortzen zen antzerki horretaz, eta bar luze batez.
0: Musika taldeak, ezta? Horiek antolatzen ziren, horiek egiten zituzten edo genituen gertukoekin, baina jabetu zarete, pixkanaka, ba, bertan berak gelditzen ari direla, ez direla errepikatzen ari, eta honek lotura zuzena du gaur egungo joeretan.
1: Bai, azkenean askotan ontaz hitz egiten denean ere nostalgia puntu batekin hitz egiten da, ez? Eta egia da bain individualtasunak eta gero ere denbora faltak, ez? Askotan esan hori dugun, ai bai, nik neri gustatuko litzaidake menditxango horietan parte hartzera, baina gero eskizako denborarik, ez? Horrek badauka zer esana, baina gaurkoan hitz egin nahiko genuke pixka bat azpitik sortzen ari den joera batetaz.
0: Eta hor dago, zentsura kolektiboa, autozentsura kontzeptua.
1: Zalantzare gabe. Hori da pixka gaur ikutuko duguna eta gainera zentsura kolektiboarekin batera oso kontzeptu pixka eta arraroari helduko diogula. Eta da, lotxa eta lotxa digitala eta, bueno, anglosajonek pixka cringe edo cringe norbait egola, semela galmetu amala urte eren bueltan entzungo zuen kontzeptu egaz, itzengo dugu.
0: Kontua zein da, lehen mugimendu gehiago zegoela, orain ez dugula egiten, lotxa zergaitik, futbol txapelketa batean parte hartzeak edo zure lagunekin talde bat antolatzeak horrek ez du zertan lotxa sentiarazi behar.
1: Bai, itzegin dezakun lehenengo bi kontzeptu ez, alde batetik handa, aisialdia eta jarduerak eta denbora pasaz, niretzako oso garrantzitsuen terminoa baita, aldatu egin delako, ze azkenean gaur egun hainbeste jarduera daude, hainbesteko programa daude, guztietan ditugu monitoreak, guztietan daukagu zerresana, guztietan ateratzen dira argazkiak, bideoak, ez? Gaur goizan hitz egiten ari ginen, pala txapelketa batea baldin bazoaz lagun artean, ez baldin baiezu musika bat jartzen gero, bideoz grabatzen ez baiezu, ez? Horietako gauza batzuk Instagramea igotzen, edo berentzait Facebookeko publikazio batea eta jarri hausnarketa bat eginez, egunero zure burua zalantzetan jartzen, ez? Zer gertatzen da, ez da gertatzen. Orduan, pixkat hortaz hitz egiten degunean, hitz egin bar dugu ere bai, denbora pasaren antzaldatzeaz, ez? Ikusgarri edo ikuskizunerako denbora pasaz, antolatutako denbora pasaz, eta tartean, bat-batean, ez dut aitema dugu. Eta goite bera lehiaketa bat ditu, baina, zuk, tanik, deka, guazen jendea ebisatzea, seguren imatzen gara. Termino hori, tarteko hori, horren diluitzea zitze bengo dugu gaurkoan. Eta, denbora eta kulturaz pixkat edo lehen mugimendu gehiago zegoen argudio horretaz hitz egiten baldin badugu, gauza da, begiratzen baldin baditugu, azkenean kulturaren euskal behatokiaren datuei, egila da, jo, Euskadin, biztanleriaren 13,4%-ak parte hartzen duela modu aktiboan kultureko kontuetan.
0: Hori gaur egon.
1: Bai.
0: 13,4% ez da kopuru txikia.
1: Ez da gutxiago ere. Zer gertatzen da, karo, hau dala reglatutako eta formalizatutako kultur ekimenak direla barkatu. Eta guitzegetan ari gara beste batzuetaz.
0: Improvisatuta egiten diren horiei buruz.
1: Hori xebera. Eta berdinen artean egiten diren ekimenetaz. Eta horrek garrantzia handia dauka. Ze, hau zer da, irudikatu dezagun. Egia da, hori, geroz gure txikiek eta gure gazteek geroz eta gauza gehiago egiten dituztela, saxofoia, bakize, antzerkia, baina dena dago profesional baten bidez mediatuta eta dena dago ere bai protokolizatuta, eta urratxauek daude, eta iritsi nahi badezu onera eta zakize, markak daude ere bai.
0: Helburu bat izan behar dute.
1: Zalantzari gabe. Eta ardun zer galtzen dugu? Aitzu, ez dakizean antzerkia egiten ari gara, nik anaia txikia hemen daukat, bueno, ba anaia txikia ere sartuko da antzerkia egitera, baina ez daki egiten, ikasiko zuzuk jarri nekin batea tingo deu.
0: Eta horrek esan nahi du, esperimentazio horri ateak itxi dizkiogula.
1: Hain zuzen ere, ikusten dena da murriztu egin dela, esperimentazio eta sorkuntzarako eta berdinen arteko espazio hori. Eta horrekin batera ere galdu dena da, ausardia puntu hori de. Ni naiz profesionala, ze esaten dena erditikan galdu den espazioa da. Edo ni, bueno, amateurren espazioa deitzen zaie pixkat, eta da. Edo egin behar dut oso oso ondo, hau da, musika talde batean sartu barba naiz, koroan sartu barba lima naiz, nila hotxa daukat, nila partiturak ikaste ditut, nila entonatu nahi dut, ez, koro talde batean sartu alizateko. Egin da egin pixkat aldrebeska edo, ez, erdiko hori galdu egiten da. Eta galtzearen arrazoietako bat, hitz egiten genuen, zentsura kolektibo digital horren arira dator.
0: Ez dugulako nahi, bideo batean agertu, gaizki kantatu, zadebidez.
1: Zalantzari gabe, edo meme bat bilakatu, hori da gazte askok duten oztopo haundienetako bat, eta lotxa haundienetako bat. Ta gazten artean lotxa beti danik existitu izan da, ez ezagun hori ukatu, baina noren bozgora gaiu sozial bat daukagu. Eta bozgora gaiu horrek eramaten du baikargarrezko beldurra izateari.
0: Hori gertatzen da gaur egun, eta hori zergaitik etzen gertatzen laurogei, laurogei, tamarta, bimilagarren urtean, ikusten genituelako adibidez antzerkian, ba, berizeki jaioak etzirenak eta hula gainean, edo talde bat osatu eta areto txikietan edo herriko festetan kantatzen aritzen ziren kantu horiek zergaitik, bai memearen ulertzen dugu, baina zer aldatu da gazte belaunaldi horietan edo belaunaldi berri horietan hori horrela izan da den?
1: Bale, alde batetik aipatzen genuen, ez? Matrikulatu gabe, helburu zehatzik gabe, bakarrik plazer utxaz, ez, gaur egun nagikeriarekiko ere bai kriston sorgina izan dago, ez, ordun dena egin behar dezu helburu batekin, marka batekin, dena publikatu behar dezu, ordun horrek uko egiten dio, kultura praktika ez formalizatuei, derela, hauntaz hitz egiten ari garela, ez, eta bihurtu dena da, ikusten dena da, biraketa bat, parte hartzea, modu asko zerbitzu bilakatu direlako, apatean produktua da parte hartzea bera, ez? Eta horren baitan, kirola egiten baduzu, egia da, osasuna, gorputza, disziplina, errendimentua garatu behar dituzula. Hizkuntzak ikasten baduzu, lana, kurrikuluma, etorkizuna. Master bat egiten baduzu, bueno, horrek balio badauka. Programazioa ikasten baduzu, balio du, baina ezin duzu programazioa ikasi nahi zuelako bideojoko txorra bat egin etxean eta kitxo, inori erakutsiko diozun zerbait egite aldera, ez?
0: Beraz, behar, bilatzen dugu nola baiteko ordaina.
1: Mm-hmm.
0: Eta lehen zen gehiago, gogoa dugulako, ezta, elkartu egiten garelako, batu egiten garelako, eta hain zuzen giza harreman horiek balio berezia dutelako egiten ziren.
1: Guztiz, eta hor galdu den gauzetako bat, ehun parte hartzeak ez dauka bakarrik helburu politiko-kultural bat, baizik eta norberari begira ere bai, berdinen artean gauza batekin eta horren arrotasunak, ez, horren bultan sortzen diren anekdota guztiak, ikusten dena da, osasun mentala, gazten arteko osasun mentalaren arazo handienetako bat da, mugikorra ateratzen dezunean, psikologikoki gertatzen da, hirugarren pertsonan jartzen zaraela, ikusle papera hartzen dezula, ze batean zuk nahi dezuna da, plan horiko beren atera. Ez dezu, hori bizitzen, ez? Eta horrek kriston ondorio psikologikoak ditu. Eta hortikan ere, ba, pentsa dezagun, orain guk gure pentsa dezagun gure festetan, gertatu zaizkigun gauzetan bizitzan, ez? Egin ditugun kanpinetan, ez? Ni Lesakako kanpinak, ez? Ez dakit.
0: San Ferminetan, ez?
1: Hori da, edo gitarra hartuta egon ginela besten gau oso baten, ez dakit nongo, ez? Plaza Xistrinean edo Albokarekin. Pentsa dezagun bapatean hori guztiak errabatuta egongo balitz. Nola, ez? Mutilatuko gintuken egoera horrek, edo?
0: Eta hori gertatzen da belaunaldi guztietan, ikusten da nerabe puntuan daudenen artean, aurren artean ere ikusten da, txikienen artean ere bai.
1: Zalantzari gabe, bira, nieri Madrilen bizinintzenean ikusi nuen gauzetako bat kristo mina mantzidana izan zen jolasten ikasteko tailerrak.
0: Jolasten ikasteko tailerrak,
1: bai,
0: hau txikientzat.
1: Bai, karo, gehien bat helduen artean baldin bazaude, ez baldin badukazu, antolatu gabeko espazioetan esperimentatzeko aukera, eta hori da, denbora librea, kalea, parkea, ez? Eta aspertu zaitez pelotak inta batean deskurritzez u txiba gustatzez zaizkizula, edo txiba lehiaketa bat egin dezakezu, edo ondokoak initz egitea, hori ez baldin badago, bagero, etortzen dira horrelako beharrak, eta da, zerbitzu baten bitartez, monetarizatuta, berriro hori artikulatzeko aukerak.
0: Gazteak aipatu ditugu, aurrak ere bai, gizarte bizitza eta dibertsioa eremutik zaletasuna eta informatiko ereguda pasagara. Eta hor badago, datu sorta bat Espainiako Estatistika Institutuak egindako ikerketa batekin ekarri nahi diguzuna.
1: Bai, esaten genuen hemen itzuli gaitezen jarduera antolatuen egitekora, ez? Edo ikuspuntu horretara. Hor, ikusten zena zen, txikiek inoiz baino gehiago jarduera formalak egiten dituztela eta eta denbora desegituratuari oso oso espazio urria ematen ari diogula. Ez esaten deuna, jo, pues dituzke dituzten beste, ez, etxetik kanpoko ariketak eta arratsaldeko ariketak, eta horrek gero gainera badauka, bueno, OCDek ikusten zuen ikerketa batean egiten zuen, eta honek ikusten zuen azan herrialde garatu askotan gainera jolas librearen murrizketa hori, azkenean jolas libretik sortzen dira gauzarik politienak, experimentazioa, norbere izaerak, jo, ni lotxatia naiz, baina hoitena, ostras, bapatean deskurritu naiz gauza batean, ba, asko gustatzen zait eta lotxa gainditzen dut, eta ondokoarekin hitz egiten dut, eta belaunaldi arteko harreman hori sortzen da, ez? Hori guztiaren galera jolas libre horrek suposatzen duena, azkenean aipatzen da herrialde garatuetan dela, segurtasunarekiko kezka handiagoak ere badaudelako.
0: Beldurrak sartzen dira hor, ezta?
1: Pantailaren erabilera, ze, ostras, eske zuk ezen dezu lehiatu YouTube-en da on, txakur sorta, txakurrak, tximinoak, ezagitzer, oza, azkenean dopaminergikoak diren eduki hoiekin, lehiatzea oso zaila, ez dut zaude parkean, ezaguten ez desun pertsona batekin, haupa, ordon, ostras, hori oso zaila dere buelta maten, askotan ikusiko zenituzten aurpila bat mugikor baten bueltan, ez?
0: Askotan, askotan gainera.
1: Denbora pasa, hori da gaur egungo denbora pasa. Hori da gaur egungo parte hartza. Hori da gaur egungo espazio edo jolas librearen eremuan gertatzen ari diren joerak. Eta gaineran berdin da, zure aurrek ez baldin badute mugikorrak nahikoa da bat egotearekin, zortzi aur mugikor horren bueltan egon alizateko, ez?
0: Askotan esaten dute horrelakoak kontatzen ditugunean zinismo handiegiarekin begiratzen dugula. Ez da, zuk horrelakoi zer erantzuko zerieke?
1: Ba, nik ulertzen dut alde batetik antzoragarria dela profesionalizazio bat eman izana, ez? Eta bapaten edukitzea, ba, antzerkigileak gero klasak ematen, ez dakiz zer, osan, hori ditzen zait, zoragarria, eta abes batza batean baldin bagaude, ba, bueno, ondo edo zoragarri ere bai teknika batzuk jasotzea. Baina, azkenean, guztia arautua eta segurtasun neurri hoien baitan, baldin badago, azkenean, ez dugu problematizatzen lotxa, horrek ze espazio daukan, nola egiten dugun hori gainditzeko, ez ditugu ere bai eztabaidak garatzen de, hau mugikorrarekin grabatu daiteke, edo erabakiko dugu, adibidez, Iruñan gertatzen dena, Sanferminetan, Sanfermin barruan ezin da grabatzen aritu.
0: Hor segurtasunaren gatik ere egiten dute, alkateak berak esan digunez, dena den aurkitu dituzu eta bari da kontrako norabidean ari diren hainbat ekimen, ez da kringe edo lotxa edo autozentsura hori baztertzeko hainbat proposamen.
1: Bai, hor egiten denen bueno, lehenengo proposamen handienetako bat esan dugun bezala da mugikor gabeko espazioak sortzea eta esatea hau gure artean gelditzen da, hau ez da grabatzen, hau ez da propaganda, edo ez da zure buruan propaganda egiteko espazio bat. Gero bestalde batetikan ere sortzi dira kontramugimendu batzuk aldarrik katzen dutenak, pixkatea, alperkeria, baina, karo, gauza da, ez dela jolas librea da, alperkeria, eta ardun horrek badauka konotazia negatiboa, hori da, estraba mugimendua eta gero, hau da, korrika egiten baldin bezu, grabatu behar dezu, eta konpartitu behar dezu, zama kilometro egin dituzun, eta zakize bakize, eta ez, esaten genuen hori, ordun horren kontra, edo esportklubak, kirolklubak, orain badakizute Adidasek sortu dula bere kirolkluba, Nikek ere bai, ordun pixkat horri kontra eginez, ba, badaude mugimendu asko, batez ere TikToken eta bar, esatute dena. Ba, nik erosi ditut kirole egiteko zapatia batzuk eta eramango ditut ondartzara eta ez dut ezer egingo, ez, pixka bat.
0: Eta Lezon bada beste ekimen bat.
1: Claro, Lezon egiten ari garena da memoria bizien, bueno, memoria bizien hildotik egiten ari garena da hori guztia oraintxe bertan elkarrezketakin hasiko gara eta argazkiak errekopilatzen hasiko gara, ba esan dakoa Goitibera lehiaketak, 24 orduko futbitoak, euskal taldeak, irrati libreko taldeak, fanzineak, dena delakoak jasotzen hasiko gara eta horiekin egin nahi deguna da elkarrezketak egin, baina elkarrezketan helburua da, nola eragin zizun horrek? Ze lagun ezagutu zenitun? Ez hainbeste ze helburu politiko produktibo izan zuen, baizik eta zuri nola eragin zizun zure nortasunaren eraikuntzan. Eta gero horrekin, behin eginda, erakusketa egiteaz gaindi eta denon artean pixka barra egiteaz gaindi, ez, gari hortan gazte eder eta iledunak ginen, eta egingo duguna da, gero ikastoleta eta eskola publikotara eramango dugu justu eztabaida hori, ere bai lotxaz eztabaidatzeko eta parte hartze sozialaz eztabaidatzeko.
0: Eta gazteek beraiek ikusi dezaten nola egiten ziren lehen gauzak. Lezo aipatu duzu ekimena hor dagoelako, baina asmoa izango da pentsatzen dut beste herri batzuetara, Euskal Herriko bestetara zabaltzea, eta memoria gertuko memoria hori, duela 20 urteko memoria, 20-30 urteko memoria hori gordetzea eta zabaltzea, ezta?
1: Hori da, hain zuzen ere.
0: Pairati mogoion, gaur zortzi gehiago, zer aztertu asko dagoelako beti gizartean, eta hortaz jardungo gara, ondo pasastea.

0: Goizeko 10:00 iritsi gara eta oraintxe jaso dugun albistea, bortxaketa eta sexu eraso salaketak Ipar Euskal Herrian Landetan osteopata bat eta aisialdi begirale baten kontrako salaketak aurkeztu dituzte, Beatriz Zabaleta.
1: Bai, eta salaketak oso larriak dira gainera. Landetan Tarnosen aisialdi begirale bat ikerketapean dago, 3 eta 4 urte arteko 6 aur bortxatu eta sexu gehiegikeriak egitea leporatuta, behimeneko espetxealdian da Lapurdin. Berriz, Basusarrin, osteopate baten kontra jarri dute 6 bezerok salaketa. Andoni Lizeaga, ze xehetasun ditugu, egunon?
2: Egunon, Tarnoseko kasuan inputatu egin dute Susmagarria aisialdigune batean, adingabekoak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik inputazioa. Hain zuzen, 6 salaketa dira eta erasotutakoak 3 eta 4 urte arteko umeak. Akusatuak 30 urte ditu eta espetxealdi preventiboan da. Aisialdigunean animatzaile zen eta postutik kendu dute. Akizeko prokuradoreak ikerketa eta Basusarrin osteopata bat atxiloaldian izan da 6 bezerok salaketa jarri baitute. Bat bortxaketagatik, besteak sexu erasoagatik. Hipnosia baliatzeaz akusatzen zuten. Basusarrira etorri aurretik Nizan Fronte Nazionaleko hautetsi izan zen. Behin-behinean aske utzi dute osasun arrazoiengatik.
1: Joseba Asiron Iruñeko alkatea gaur gonbidatu faktorian. Aurtengo San Ferminak oraingoz oso ondo doazela esan digu, beroa eta lasaitasuna dira orain arte aurtengo jaietako ezaugarri, horren erakusle delituen beherakada Mertxe Etxeberria.
3: Bai, egunero bezala goizeko 11:00 udaltzaingoak datuak berritu zai, orain artekoak eskuetan, salaketek 111 egin dute behera, ala jakinarazi digu Joseba Asiron alkateak, gehienak lapurreta txikiei eta ikutuei lotutako.
4: Delituetatik eta lehenak dira laporreta txikiak eta gero baita ere ukimenak, betikoa orain arte eraso sexistak izan dira guztiak ukimenak eta atzo arte adibidez ba 3 salaketa jarri ziren eta 3 amaitu ziren atxiloketa batekin.
3: Lasaitasuna baita ere entzierroetan, azken urtetako joerari segituz, azkarrak eta ondorio larri gutxikoak izan baitira orain arte, aurtengo araudi berria, ibilbidean sartzeko ordu aurreratu eta sarbide bakarra ezartzen duena entzierroetarako, berpentsatzeko presta azaldu da ala ere Asiron alkatea, sarbideak gehiegi zailtzen duela ikusiko bali.
4: Martxan jarri denetik, iritzi ezberdinak eta kritika batzu jasotzen ari gara noski, hemen dena dago baloratzeko, eta ikusten bada batzuk esaten duten moduan entzierroan parte hartzeko zailtasun gehiegi dagoela, pues bueno, pues birkontsideratuko genuke.
3: Oraino gehi urte entzierroko ibilbidean irristez egiteko likidoa botatzen denetik entzierroak zozoagoak bihurtu izana zorioneko albistea da Iruñeko alkatearentzat.
1: Ba, gaurko entzierroa azkarra bezain arriskutsua izan da, 11 zauritu utzi dituzte Victoriano del Río ganadutegiko zezenek, hoietako batek adarkada du ezkerreko besoan telefonikan harrapatu du zezenak. Gainerakoek kolpean, hanka eta buruan 11 zauritutatik 9 Nafarroako erietxera eraman dituzte. Eta Alemanian Volkswagen taldearen ikuskapen kontseiluak taldearen erabaki korporatibo ez arduratzen den batzordeak bilera egingo du gaur, 100.000 enpleguren ajustea eta Alemanian 4 lantoki isteko aukera izango dute mailaren gainean. Gaur baino lehen, konpainiak esana du talde osoak lehiakortasuna irabazi egin behar duela eta horretarako ekoizpen sistema eta kostu eta inbertsioan erabakiak berraztertu egin behar dituzela. Pasaden martxoan, Volkswagenek iragarri zuen 50.000 lanpostu murriztuko zituela 2030erako Alemania.
0: Errepidetan bada inolako eragozpenik.
1: Ba, momentuz goiza oso lasai doa, ez dago aparteko arazorik zirkulaziorako, eta gaur ere bero egingo duela esan digute Euskal Metetik, goiz erdirako denean eguzkitzu egongo da, eta maksimoak atzoko mailan 35 gradutik gora barnealdean, 30en bueltan kostaldean, eta litekena da gradu pare bat ere gora egitea. Arratsaldean eguraldiak ez egon kortzera egingo du, bero odeiak ugarituz joango dira barnealdean, eta zaparrada mardulak bota ditzazke anemika.
0: Beatriz, gero arte.
1: Gero arte bai.
0: Joan Artan, egunon.
5: Egunon, oiane, Beatriz Zabaleta hemen zera albizten errepaso bikaina egin digu, baina ez du ipatu entzierroko
0: izarra.
5: Izarra, edo? Zue ikusi alduzo?
0: Bai, zuar izarra jokerri buruz, ez da?
5: Bai, joker. Joker ez duzu ipatu, Beatriz.
0: Ikusi ere ez duten. Boletine prestatzen ari nintzen da ez dut ikusi. Zango diogun orden joker, edo nola zegoen, porque hori aipatu behar da.
5: Bigarren aldiz azaldu da Joker. Sanfermin egunez, aurreneko aldiz, eta gaur bigarren dugoz.
0: Makillatuta, ez da, guapo jarrita. Egia esan, gogoa behar du batek, goizeko seitan prestaketa hori guztiak egiteko, aurpegia zuritu, ilea berdez tintatu.
5: Ilea tatazkalak, eh?
0: Ah, hori ere bai.
5: Tatazkalak ere bai. Eta gaur, hori bai, kontatu digu Beatrizek, atzo bezala, ahakatu bat, atzo bezala, telefonika parean.
6: Jende ugari, jende kopuru, ai, ai, ai, kontu ze, beste bizezen lurrera, adarkada bota dituzte.
5: Atzoko zastada, hogeita iru urteko idia zabalgo mutil bati, eskuin besoan, bizepsaren azpikaldean, hor argazkilariak dena harrapatzen baitute, gaur ezkerreko besoa zulatu dio zezen batek estatu batuetako mutil bati. Idia zabalgo mutila etxean da, atzozke rosti gozatzen, eta ea.
0: Ea, jankiaren ez da amerikanoaren ondo, ateratzen den ondorio txar-txar gabe etxera joan, edo bintzateri etxetik ateratzako ateden.
5: Hori da, animaliekin izan ere kontu ibili behar baita, oien, Bastidako udalak atera duen oharra iritsi altzaizue.
0: Utzi irakurtzen. Zaldien jabei ohartarazi die Bastidak derrigorrezkoa da kakak jasotzea.
5: 750 euroko isuna zaldi gorotzak ez jasotzeagatik. Tira, hitzez hitz ordenantzak dio zaldien galerak ez jasotzeagatik.
0: Ja, galerak.
5: Galerak, bai, galerak merezi dituzte batzuek. Atzo aipatu genizuen, nola brontzesko kanpaiak eta bustoak eta plakak eta harrapatutakoak hori lapurtzen ari diren, han eta hemen. Ba, banderak ere bai, oian,
0: Banderak?
5: Igual, hau, Donostian gertatu da, honen berri saltzen.
0: Ez.
5: Espainiako selekzioak azkena jokatu duen gauean, Donostiako Ilargi eta Herria Tabernatik ikurriñak lapurtu ditu heroi espainol batek, eta gero erretratua zabaldu du sare sozialetan azaina hori zabaltzeko. Lapurtutako ikurriñak eta mistiaren banderak zapaldu zageri da mutikoa urume hartzean, soinean, jakina, Espainiako selekzioaren elastikoa duela.
0: Jon, gero arte.
5: Gero arte, Jone.
7: Faktoria, Jon Artano. Belarra larretik behira, bekotit dira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira.

0: kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri. Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Ni Pablo Neruda naiz.
7: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
5: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Amarrak eta bederatzi, eta hemen hasiko dugu faktoria kontu mordo bat, kontu jan egin behar dugu ordu bat arte. Alex Irazusta, Alex edo Alex?
1: Alex.
0: Alex Irazusta, egunon.
1: Egunon.
0: Zu ziklista altzara?
1: Ez, ni bizikletan ibiltzen aiz.
0: Bizikletan, baina ez zara ziklista.
1: Bueno, ez ez.
0: Hor, bereizketa egin behar da.
1: Ez dakit, bain turra aktibo daun guztai honetan egin lotxan bat, egin ziklista, neuro egin ziklista etiketa jartzea, baina.
0: Bueno, orduan, bizikletan ibiltzen den mutil bat, eta horretaz gain, zaik txirrindularitza arropa diseinatzen duen enpresako arduradunetako bat, ere bai.
1: Hori da.
0: Beraz, erropa bai ziklisten zat.
1: Hori da, hori bai.
0: Eta beste, hau bai, ziklista, agurtu behar dugu, Unai Espartzakarin, egunon.
2: Ai, egunon. Bueno, ziklista izan dakoa.
0: Ba, zu oraindik ere, ez?
2: Alex bezala.
0: Alex bezala?
2: Zikloturista.
0: Zikloturista, baina iaz arte txirrindulari profesionala, edo?
2: Hori bai, hori bai.
0: Aurten
2: txirrindulari profesionala.
0: Aurten kilometroak ez dituzu bizikleta gainean egiten. Aurten autobusean edo autoz edo nola ari zara?
2: Bai, aurten autoz. De hecho, orain pora bidean kotxean gabiltza. Irterara, así que aurten kilometroak kotxez.
0: Aha, Caja Rural, Rural Kutxa, taldeko community managera zarazu, eta hori galdetu behar genizun, community managera non joan hori da lasterketan, zuzendariarekin batera autoan, edo beste auto batean, edo?
2: Ez, ni normalean abituiamentoko kotxetan nabil, horrela bideoak egiteko errexagoa da, eta, bueno, normalean puten naiz puntu grabatzen, eta gero metara, hori bai, derrigorrez, meta grabatzeko. Baina aldiz aurte turran ezberdina da, eta zuzenean metara noa, zin da ikusi, zin da egin nabitoiamentu bat, ez da gero metara joan. Egin behar da bidea errekorridoan, karrera aurretik, eta metara iritsi.
0: Izan ere, gaurkoa, ez da, edo zein etapa, gaurkoa Pirinioetako etapa nagusia da, Turmale digoko dute gaur txirrindulariak Gabarnik edren amaituko da. Zuke bizikleta gainetik community manager izaterako pausoa luzatu duzu, aurten? Eta noiz eta justu Rural Kutxa Caja Rural turrera itzuli den urtean?
2: Bai, hori da, azkenean. Ni iaz talegi gabe aurkitu nintzen, eta, bueno, Kajarroa Seguros RGA taldeak deitu ninduen sare sozialak eramateko, leku bat libre gelditzen zelako, eta oso argin eukan munduan jarraitu nahi nuela, eta era hemen nago, kasualitatez edo eskasualitatez, baina Fantiako turrean.
0: Baina, zuk ba altzen nuen aurrez eskarmentua sare sozialetara bideo gintzan eta community manager bezala, edo...
2: Bai, bueno, Lizarrako txirrindularitza klubeko sare sozialak eramaten nituen, hor laguntza emateko, eta, bueno, esperientzia hori neukan, bai.
0: Pizkat ezbideratu egin gara, baina interesante iruditu baitzait zeuk egin duzun metamorfosia eta luzea hori itzi ingo nuke zurekin, akaso turra bukatzen denean bizita egitera gonbidatuko zaituko. Dena den, zuei deitzeko motiboa da jota dena harrituta utzi gaituen kontu bat. Caja Rural, zuek duzuen autobusak badu pixatoki adimendun bat. Nola da hori?
2: Bai hori da, azkenean pixa egiten dutenean txirrindulariak markatzen du ze maila daukan, ze hidratazio maila daukan, ze hori ba azkenean oso garrantzitsua da, eta pagukatzen denean jakitea ea ondo hidratatu diren edo ez, urrengo egunean berriro hasi behar dira, eta ba hori nutrizionistari ere gauza asko errazten die dio lana, ba konturatzeko ea nola egiten diren gauzak, urrego eta petarako ea ba hori ur gehiago edan behar duten, gutxiago edo nola.
0: Caja Rural ez dakit, ez dut uste tropeleko talderik eta aberatzen adenik, ez dakit zuen autobus hori nolakoa den, da pixatoki hori ere nolakoa den, edo ohiko hauten teknologia hau talde guztiek aldute.
2: Ba hori egia esaten baitzut, ez dakit, suposatzen dut talde onenak bai izango dutela, besteak egia esaten baitzut ez dakit, nik ez neukan ikusia, hau ikusi arte, baino bai, txirrindulari bakoitza bere profila dauka, eta duten denean bainura, ba, aplikatzen du bere profian, eta aplikazio batean kargatzen da zuzenean.
0: Ai, ba. Hor, beraz.
2: Jarraimendu bat egiten da, jarraipen bat.
0: Pixatoki hori, zer da, kubikulo moduko bat, festetan jartzen dituzten horiek, baina txikiago, edo bat, baina gehiagoren txaldekua du, edo nolakoa da?
2: Horrela, paretan kolgatuta dauden bezalakoak, baino normal bat, baina horrea barruan ba, teknologia dauka, detektatzen du pixaren arabea, ea hidratazio maia, ze hidratazio maia daukan.
0: Ine. Eta beraz, txirrindulari bakoitzak bere profila dauka, eta maskuria uste horretik klikatu behar du, edo zanpatu behar du, dagokion botoia, edo aurpegia, edo zea geri da hor.
2: Hori da, aurpegia. Bakoitzaren aurpegia dertzen da, kaso honetan turreko sortzial gazteak dertzen dira, eta bakoitzak ematen dio bere profilari eta aterako zaio.
0: Hau bideotan erakutsi alduzu, eh?
2: Bueno, telebistaren bat sartu da, zer atera dugu, baina turran zehar egingo dugu bideo hobeago bat eta zalpen zabalago bat. Oraindik ez dugu atera, baina pentsatuta daukagu egitea, bai.
0: Zegun nahi, zuk adibidez baimenduta alduzu, pixatoki hori erabiltzea?
2: Bai, bueno, normalean ez, baina adibidez ordu asko ematen ditugu meta mitxoiten, eta, karo, hiri handiak izaten direnez, ba noizean sartu egin naiz, bai.
0: Mm-hmm.
2: Aldi batean edo bitan, hoi, ba, sartu egin naiz, bai.
0: Sartu zara, eta zuk pixa egin duzu, inoren aurpegian zanpatu gabe, noski?
2: Hori da, bai, posiblea da, inoren aurpegia klikatu gabe egitea eta ateratzen zaizu.
0: Uh-huh. Urte batzuk egin dituzuzuk ziklismoan eta orain ziklismoan jarraitzen duzu, baina lasterketak lehiatu beharrean tropelean, ba, albotik ari zara, laguntzen ziklistei desberdin ikusiko da lasterketa?
2: Bai, ba, asko, hotza asko ikuste dituzu, lehen nagian konturatzen ez ziena, ez? Zenbat lana dagoen guztiaren atetik, ziklista moduan bagian intuitu aldezu, baina benetan ikusi arte, ba, askotan etzea konturatzen, ba, zenbat lana dagoen danan atzetik.
0: WhatsApp ere idatzi digu batematek pixatoki hori ondo etorriko litzatekela San Ferminetan, fein, ez dakit zertako. Aizu, kirol arloari dagokionez, ze moduz hasi duzu eturra, ze itxaropen, edo ze helburu dituzue, gaurko eta geratzen denerako.
2: Bueno, aturra sigea oso ondo, ez? Ales, bueno, ato sorte txarra izan zuen erorizela, eta gaur ezingo dua atera, ba, eskuan fraktura bat duelako, baina hor Bartzelonako etapan mendiko saria irabazi zuen, lider jarri zen, eta bueno, ba, behintzat turreko podiuma zapaldu egu ja, eta horrela jarraitu behar da, eta ea, ba, elburu nagusia da, ea, etaparen bat irabazten duten. Ez dugu behintzat zaiatuko dira, txirrindulariak.
0: Unai Espartza, garin egin ari gara, Caja Rural Seguros RGA taldeko community managerra, ez zaitu uste daztu, hemen lagunak idazten ari zaizkigu, besarkada bat, Idia Zabaldik esan digute, ez dizugu demora gehiago kenduko, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, eskerrik asko pixatoki adimendun horren azalpenak emateagatik, eta sorte hon, turrean, gaur eta geratzen diren egunetan.
2: Hori da, mi esker zuei.
0: Gero arte, Unai Espartza garin genuen hori, Caja Rural taldeko community managera, orain zuta biok bakarrik geratu gara, Aleix, ze iruditu zaizu hau, honen entzuterik baltzen nuen?
1: Bai, nahi duda jarri zait, hor pixatoki bakarra baldin badute, eta zortzi ziklista autobusean, mazakit, urgentzi baten aurrean, haber nola...
0: Urgentzi baldin badago, noski, lehen da bizi, liderra.
1: Da.
0: Zuke ziklismoa gertutik biziuzu, baina ez hain gertutik.
1: Hori da.
0: Uh-huh. Zein da zure historia? Nola iritsi zara zaik kompainiara?
1: Bueno, asiera jungo ga. Uh-huh. Ez ni futbolen nahitu naiz txikitatik beti dani, eta hor hogei bat urtekin edola, triatlo irabazan nintzen. Da hor izan zen lehenengo aldiz biziketan pixkat deportivamente ibiltzen hasi nintzen garaia. Eta bueno, azken hiru kiroletatik, triatlo ian iten dian hiru kiroletatik egina bizikleta gustatzen zitzaidan, da eta hor gelditu nintzen. Eta talako baten, ba, bueno, master bat ikasten jarri, eta sortu sortatu zitzaidan aukera TFMA egiteko garai hartan cycling izena zuen arropa markan, eta bertan gelditu nintzen, geroztik.
0: Cycling zen, orain zaik bihurtu da, hori ere marketing arrazoiengatik laburtuko zenuten, edo?
1: Bai. Azkenen, askotan esplikatu behar izate benun, cycling guk, marka nola da, cycling da, eh? Ta esplikatu, ba, zetarekin, zeta, a, i, k, l, i, n, ola, cycling, inglesezko cycling hoi, euskerara ekarrita bezala.
0: Zaik.
1: Eta bain zaiken gelditu da.
0: Eta zein da zaiken ezaguarri nabarmenena, edo zerk desberdintzen zaituzte, eta ziklismolako arropak egiten dituzten amaika kompainia daude, euskal herrian bertan ere, bai. Zer behizte zaituztet ezuek?
1: Guz sorreratik enfokatu geha, ba, jende, bueno, pertsonalizatu, proiektu pertsonalizatuak egiten. Hau da, ba, jende, bueno, grupeta, ekipo, enpresa, lasterketa, evento, eta bar, oientzako egiten ditugu, ba, diseño eta arropa pertsonalizatuak. Zaten ez da, bueno, gero aparte ateratzen ditugu gure kolekziola txiki limitatuak, gustatzen zaigulako, baina gure jardun nagusi

0: Hau da, baina azkena atera egun maiota, Turbulence modeloa, gure, bueno, katalogoko guazen gama altuena, ditzea, eta ikusten zuen bezala, da, pikadekarri da, jake turraren inguruan da itzen bargenun, bat, erabiltzen ditugun tejidoak eta han erabiltzen dian gamakoak dialako, eta ikusten zuen oso harina dala, manga aero oiala duen manga horrekin, tipo rayaduna, berehala sekatzen da noitakoa, eta hau da Turbulence, ba, aurten atera egun kolekzioko azkeneko alea dalako, azkeneko diseinua, eta ikasen, jo, oso pozik gaude, bai emaitzarekin, jendea, bere gor estoka maitu intzitza egun, da berri zan dugu reposizio bat, eta hau azte honetan nahiatu da.
1: Esan duzu, kustomizatua, pertsonalizatu egiten dituzuela, honek baditu, izki batzuk eta natives jartzen du atzean, zaik ere bai, handi-handian,
0: bai.
1: Eta aurrean hemen atentzio mandit, bla, bla, bla, ere bai, ertzean, hemen ze, nahi dena jartzen da, zergatik jarri duzen, bla, bla, bla.
0: Hau, natribeseko, bueno, badaukagu, olako, ziklista, kompetitzen duten ziklista patrozinatu talde bat, eta wei, ba, zaik natives ditzen digu, eta bizkatorren harira indako diseinua da, gero ikusi genuen, ba, hori, harrera oso neukizula jende artean, da horregatik eman digu bizkat karrete gehiago, eta salai jarri genuen. Eta bla bla barena azkenan, bueno, bizikletan ni bezala, oku bezala ateatzen gano, eta batez ere binakako hilaratan jarrita, bai, zu, beste, bizi pedalai emango diogu, baina bla bla ba, desde luego, bai ematen diogu.
1: Berrietan, mundu esplikatzen edo, kak esplikatzen edo, dena delako egiten, ez da gitzen bat urte dara matzatzen zuke ziklismoaren arropa gintzan, mundu horretan, baina pixka bat urte gehiago dituztenek eta erreparatu diotenek ohartuko ziren pixka bat soiltzera egin duela, ez? Orain modan daudenak zuen Instagramean sartu naiz, ikus miran da oso soil xamarrak dira, koloreak eta monokromo xamarrak eta badago joera bat horrantza, ez da? Garai baten oin dalo 20 urtekoak zera
0: Mapeiren kolore
1: edo Florencio Iturgintza zenak, ez? Kolore mordo bat eta orain dena askoz soilagoa da eta
0: bai estetikoagoa zela eta bai pastel kolorekin orain oso modan jarri da guazen kalkamonia deituko diogun hauek jartzea fondo kolore pastel ko fondo baten gainean texturak ere bai hemen ez da asko antzemate baina baditu olako ikusten ez olako olatu onda textura bat baduka orduan texturak eta ere asko eramaten eta jendeak asko eskatzen ditu
1: bi gauza sumatu ditu erreparatu dionak. Bat, desagertu direla, herri bakoitzeko negozio txikien babesletzak eta soilu direla koloreak, egoin, azken nengo urteetan hori zuk esan duzun bezala tonu pastelak nabarmendu dira, eta beste gauza garestitu egin direla. Zer balio du maiotonek?
0: Maiota hau 110 eurotan dago. Eta, bai, garestitu india, baina, bueno, erabiltzen egean oialak nik uste ere lehen aldea undia goaz egon zikloturistak eta profesionalek ibiltzen zuten materialaren artean, bai, bizikleta bezala, bizikletak ere gaur egun ez dut esango edo zein, baina zikloturista batek kasi pogatxarrera makin bizikleta erostea dauka, bere 15.000 euroa patuta, baina aukera aldetik, badao.
1: Txakurra duzka buztampean, 15.000 euro. Alex, zaik enpresako arduradun modura etorri zara, eta saldo diguzu, zer egiten duzuen, nola egiten duzuen, zer mugitzen zaituzteten, baina zu hori baino lehena gautik ere zautzen zaitugu, nouen taldeko kide gixara, gitar jole modura.
0: Bai, enez geldioteko, eta...
1: Etzara geldioteko. Bebe kalai gizalda gaur azteko, ba?
0: Gaur osteguna, hori da.
1: Zuek anjotako bazarete?
0: Bai, birritan, egon daude, eta ondo pasata ere. Eta jo, bai, bultatzeko desiatzen, egin esan.
1: Izerri pixka botatako azara, holtza gainean, tipo honetako egunek eta ezaldute bali, holtza gainerako.
0: Bai, jo, gainean peio reparaz.
1: Dena likrekin.
0: Bastante estilontan jazten, nahi da.
1: Ederki, jauna, ez da git turrari begira egoteko iturari baduzun, edo irratiz jarraitzen duzuna Paulas eta kompainia entzunaz, edo...
0: Ba, goain goz, asteburuko karrerak etapa beste ikizi dut ikusi, gero lan kontuen gatik eta ez daukat aukera ikusteko, asike...
1: Lan kontuen gatik? aldetik ez aldiozu begiratzen.
0: Ja, ba,
1: zer darabilten puntakoen.
0: Ba, ez, tenda dukagu zarautzen da, ari dedikatu behar, da hor intxusialitatek, hor aurikular batzukin da, jendea kaso handik ingabe, gaur igual, a ber, moldatuko da, lankideak ingabe, koordinatzea dukagu, nola, tarteka...

0: pantaila bida jartzeko.
1: Ederki, Aleix. Aleix irazusta nogen taldeko gitarra jolea, baina hori baino lehenago, gaur behintzat, guri dagokionez, zaik ziklismorako arropak ekoizten dituen enpresako kidea. Eskerrik asko, gaur gugan astotzegatik.
0: Bai, esker. Berdin.

0: Eguzkitako jartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.

0: Nerea Mujika, egun hon.
1: Eixo, egun hon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo. Men estudioan freskotxoarekin ondo, baino kalean, pero asko.
0: Gasteizko estudioa zauzkagu freskotxoarekin eta abestian ere negua aipatzen duen kanta bat aukeratu dugu. Zuk, ez dakit, lasaiago egongo zara, segura asko negu oraian.
1: Bai, bai, hori da. Hori da, normalean nekazaritzarloan egiten dutugu oporrak negualdean. Normalean neguko hilabetetan da momenturik lasaiena.
0: Aspertu etzara egingo udaran, eta gaur ere ez, orain Gasteizko estudioan, faktoriarekin berriketaldi bat egiteko pronto, eta orain dara minutu gutxi, txoritxiki batek esan digunez, nekazaritza erregeneratiboaz duzuen proiektu bati buruz bilera bat eginaz automobiletik.
1: Bai, hori da. Aparkatu dut pizka bat goiziago, zeren bederatzitan neukan beste bileratxo bat. Ari gara proiektu oso potentearekin kooperatiban lanean, nekazar regeneratiboari dagokionez, eta egiten dugu bi astero bileratxo bat, pues, jakiteko zen puntuak landu behar ditugun, nekazariekin gaude pues, praktikak kultur, egiten ditugun praktikak nekazaritzarloan aldatzeko, osea que da oso proiektu ilusionantea eta intensoa, esango dugu.
0: Nerea Mujika gaur gure elkarrizketaren tartean, Garlan kooperatibako zuzendari teknikoa eta zeu jarri diguzu aurreneko puntua, zer da nekazaritza erregeneratiboa o zertan datza oraintxe hain modu kartxuan laur aipatu diguzun proiektu hori, zertan datza, ze ari zarete?
1: Pues a ver, nekazaritza erregeneratiboa azkenean da pizkatxo bat aldatzea, orain egiten ditugun praktikak aldatzea, jartzen objetibo bezala daukagun lurzorua zaintzea. Azkenean azkenengo urteetan mineralizatu dugu asko, egin ditugun praktiken praktikengatik, orduan materia organika gutxi daukagu, oso bizitza gutxi daukagu, orduan orain aldaketa klimatikoa etorri denean eta ikusi dugu ez baldin badaukagu lurzoru bizia, lurzoru fertila, azkenean gure laboreak oso gaizki adaptatuko dira aldaketa klimatiko oneri. Orduan eta proiektu bat non jartzen dugu fokoa lurzoruan eta ikusten dugu ze praktikak aldatu behar ditugu izateko ura era egokien bat era egokiagoan aprobetxatzeko, materia organikoa aumentatzeko, osea izateko materia organiko gehiago, pues eginez kubiertas vegetales, nekazari jaskenean landatzen dute landare batzuk, teknikariak esaten diegun landareak, eta gero trituratzen dituzte eta abono berde bat bezala inkorporatzen dute beraien lurzorutan. Adaptatu behar dute baita zelako laborea egin behar duten urrengo kultiboa sarri aurretik, baita pues fijatu den karbono hori edo CO2 hori pues berriz atmosferara ez bueltatzeko, osea egiten du pizkat todas las prácticas culturales, osea praktika nekazaritzarloan egiten genion praktika guztiak pues iaia guztiak aldatzea, orduan da oso aldaketa disruptiboa nekazaritza arlorako. Eta orduan nekazariek azkenean behar dute pues akompainamiento hori, ez segipen bat egitea, ikustea igual aldaketa batzuek benefizioa ekarri ordez igual zerbait gauza okerrago bat ekarri ditzakela.
0: Epe laburrean galeraren bat ekarri dizaiokela sumitu beharra, ezta?
1: Hori da, hori da.
0: Ulertu dugu zer den nekazaritza erregeneratiboa, beraz, lurra pobretu ez da din praktika batzuk, zuk esan duzu, praktika kulturalak aldatzea, eta zeuk esan duzu, aldaketa disruptiboa, hitz hori erabili duzu, ba, iraultzatxo bat, eta horrek grikigrakak eragingo ditu. Gauza bat da datuak, zientziak emandako datuak eukitzea, eta egitateak, eta bestea da hori onartzea. Ez dakite gozo saldu behar den, diplomaziaz, gogo honez hartu duten, edo asko kosta ote zaizuen zuen kooperatibako kidea konbentzitzea honetan sartzeko?
1: Ba, azkenean kideak normalean beti oso ikuspegi irekia daukate, proposatzen diegun proiektuetarako, baino bai normalean zikloak nekazaritzarloan dira lasaiagoak edo motelagoak igual beste arloetan konparatzen baldin baditugu, zen azkenean da urte bateko zikloa. Orduan normalean igual zeozer aldatzen baldin badugu, ikusi behar dugu urte bat, urte bi edo hiru urteko egoera hortan zelako aldaketak ekartzen eragiten dizkigun lurzoruan. Adibidez, daramaguia lau urte partzela batean egiten medizioak eta nekazalde regeneratibo proiektu honetan dagoen partzela honetan, eta bai orain lau urte jarraian praktika zehatz batzuk eginez, eta orain hasi gara zeozer ikusten.
0: Eta lursail horretan, Nerea, lursail horretan duela lau urtera arte ze erabilera izan du, ze labore zegoen hor, eta hor zehazki zertan gauzatu da lau urtez egin duzuen ekazaritza regeneratiboa?
1: Claro, azkenean sartzen ditugun laboreak berdinak dira. Azkenean dira, pues garia, garagarra, oloa, patatak, koltza, laboreak berdinak dira. Baino aldatzen duguna da ze teknikak erabiltzen ditugu labore horiek esartzeko. Adibidez, nekazaritza tradizionalean normalean pues egiten dugu lurraren bolteoa, landatu aurretik, eta claro, prozesu hortan normalean laboreak ezarrita dagoen momentuan CO2 bat, o sea, azkenean gara CO2-ren sumidero bat, nekazariek azkenean hartzen dute CO2-a atmosferatik eta sartzen dute lurzorura. Prozesu hortan egiten dugunean CO2 honetik parte bat berriz bueltatzen da azalerara. Orduan, fokoa jartzen baldin badugu pilar batean dela pues erredukzio hori egitea dela emisiones, orduan egin behar dugu labore horren aldaketa, pues egin behar dugu edo siembra directa edo minimo laboreo saiatzen, pues izan dezakegun konpaktazioa solucionarlo konpondu behar dugu, baino beste era batean. Ez erabilita pues eso, volteo honen saiakera. Orduan pues ara gara pizkanaka eso, teknika hoiek aldatzen esarriz kubierdas vegetales azkenan baita da beste gastu bat nekazarientzako, eta gero beraiek ez dute usta egingo. Orduan pues ikusteko ea ze beneficio izango duten eta ze inbertsio egin duten, landare desberdinak jarri ditzakegu nahi baldin badugu igual ongoren bat kontrolatu edo lurzoruaren struktura hobetu. Orduan baita egin dezakegu kubierta hauek izan daitezken izan daitezke edo dira erabiltzen ditugunak landare desberdinetakoak, eta ikusi behar dugu landare bakoitza zer ekartzen digun lurzoruaren aldaketa horretan, ze benefizioak ekartzen dizkigun.
0: Ez dakitzuk azkenean nekazaritza erregenera aktiboaz hainbeste hitz egiteko zera asmorik baltezunen, baina hori heldu diogu Nerea Mujikarekin ari gara, Garlan kooperatibaren zuzendari teknikoa. Garlanek aurten 40 urte bete ditu, Nerea, 1986an non zen den zu?
1: Pues urte bat
0: urte bat zenuen.
1: O sea, que bai.
0: Jaiota zen den orduan, baina
1: bai.
0: Zu baino lehenagotik Garlanen daudenak azalduko zizuten. Garlanen sorrera nola izan zen, zer da Garlan ezagutzen ez duenarentzat?
1: Bai, azkenean Garlan gara bigarren mailako kooperatiba bat, non elkartzen gara lehen mailako kooperatiba, zazpi kooperatiba eta bazkide zuzeneko bazkideak. Guztira gara, 700 eta 50 bazkide gutxi gora bera. Guztiak dira nekazariak, azkenan bazkide guztiak dira nekazariak, dira iaia, bueno, Arabako uneko tal 85 Garlanen barruan daude, orduan dira nekazal familiak non batera daude, pues beraien produkzio, beraien produkzioa eta beraiek behar dituzten inputak agrupatzen dugun enpresa.
0: Hori deraz balio digu, datu horrek alegia, Araban lurrari lotuta bizi diren familien edo profesionalen 185 zuekin ari dira. Zein labore dira gehieneko izten direnak gaur den egunean?
1: Pues behien bat zerealak lantzen dira. Zereala gehiena da garia. Errotazio baten barruan da garrantzitsuena. Gero garagarraren barnean malta egiteko garagarra da garrantzitsuena. Iaia uneko 80 produzitzen den garagarra maltako komerzializaketara bideratzen da, eta gero azkenengo edo beste ia superfizio azalera gutxiagoa egiten da oloa.
0: Oroa. Eta patata?
1: Pues patata hor gaude, izan da beti danik, azkenean Araban gaude patateroak, ez? Azkenean uste dut beti danik izan da laborerik garrantzitsuena, edo gutxienez diru edo rentabilitate gehien eman duen laborea. Bai, azkenengo urteotan ikusi dugu, pues orain dela 20 urtetik onera, izan da pues pizkanaka behera joan den labore bat. Faktore asko azkenean egon dira hau gauzatzeko. Azkenean da da labore bat non lan asko behar da, oza, esku asko, pertsona asko lan egin behar dut, eta lehen normalean ikusten zenitun esplotazio modeloak zirela esplotazio familiarrak, non lan egiten zuten aita, ama, semea, alaba, orduan azkenean esku asko zeuden lan egiteko. Orain ikusten duzu esplotazio gehienak, pues pertsona bat edo agian bi daudela, orduan dira laboreak non zailtasun handiak ikusten ditugu ikusten ditugunak mano de obra falta horrengatik.
0: Erremolatxa ere beheranzkoan sumatu dugu, gaur baina lehenago aipatu izan dugu, hori Euskadi Irratian motzean zein dira erremolatxaren gainbeheraren arrazoi nagusiak?
1: Pues azkenean erremolatxa bai oso momentu larrian dago, orain azkenengo 3 urteotan asko jaitzi eginda azalera, hemen Araban eta Espainiako iparralde osoan. Zeren azkenean labore bat non bakarrikan enfokatu dezakezu produkzio hori gauza baterako, eta industria hori bakarrikan daudela bi industria egiten dutena molturak, eta hori bat zegoen hemen Mirandan, bueno, zeukan beste, zeuskaten beste instalazioak baita Castilla Leontik, eta baina enpresa hori erabakitzen baldin badu izten dituela plantak, edo joaten dela ez dago azkenean arraigatuta territorioan, orduan azkenean nekazaria gelditu dira ezin dezaketela bere produzioa saldu leku hurbilean. Orain azkenean dagoen azalera gutxi eraman behar dute Olmedoraino, eta azkenean hau egoera hau zer gertatzen da, pues nekazariei beraiek daukaten transportearen gastua asko handitu egin da, eta azkenean produkzioa daukan prezioarekin pues ez dira zenbakia ateratzen, ez da rentagarria, hori da.
2: Aizu,
0: Nerea, zenbat urte dara matzazu, Garlan kooperatibako zuzendaritza teknikoan, edo ez dakit aurrez beste zerein batzutan, beste ardura batzu izan dituzun, kooperatiban?
1: Bai, nik sartu nintzen orain dela 16 urte kooperatiban, teknikari bezala. Nekazariei aholku zerbitzu hori egiteko, eta orain dela 8 urte hartu nuen zuzendaritza teknikoa.
0: 8 urte beraz zuzendaritza teknikoan. Izatez erroitegikoa zara, Arabako mendialdekoa, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Nekazal ingenieritza ikasitakoak, nekazal ingenieritzan noski... jakintzaren jabe ingo zinen, arlo askotan, baina etxetik ere zerbait ikasita joango zinen kampusera, ala?
1: Bai, ia gehiena etxean edo nekazariak erakusten dizkigote oraindik gauza asko eguneko egunean. Bai, nik azkenean herri txiki batekoa naiz eta han bizi naiz. Izan naiz gelditu egin naizen bakarra. Erroitegin azkenean 8 gazte ginen erroitegin, baina besteok erabaki zuten beste lekutera joatea, eta nire gustatu zait beti nekazaritzarloan, herriko bizitza, orduan erabaki nuen hor gelditzea, eta nire familia, nire aitaten ere ama nekazariak ziren, eta nire aizpata biok beti gara, zauren duguna bezala, azkenean esplotazioar familiar bat, non lan asko egin behar zenuen, baita patata genituen, gure esplotazioan, eta beti gure bizia izan da nekazari arlo hortan, eta beti da nik asko gustatu zain zait, eta horregatik erabaki nuen nekazaritza ingenieritza ikastea.
0: Aha, bai, zeure ekintzekin frogatu duzu, diozuna egia dela, herri maitea zarela batetik, adierazgarria da, erroitegin 8 gazte eta zeu bakarra, bertan geratu dena, eta bestetik, zeure jardun profesional guztia daramazu nekazaritzara lotuta, Garlaneko teknikari bezala hasieran eta orain zuzendari tekniko moduan. Dena, zuk bildutako dena, etxetik bildutako dena, gurasoen gandik, auzokoen gandik, umetatik ikusitako kultura horrek guztiak bildutakotik, kampusean ikasitakotik, eta Garlanen daramatzasun 16 urteetan ikasitako dena sartuko bainu kokteleran, eta galdetuko banizu, etorkizunari begira zer nagusitzen zaizun, zerk ematen dizun indarra eta zerk kezkatzen zaituen, bi alderdi horiek zer antzungo zenidake?
1: Pues gainera oso bateratua daude biak, ilusionatzen nauena eta beldurre ematen nauena. Niri gehiago gustatzen zaidana kooperatiban lan egitearen inguruan da batzutan ikusten dut, lortzen baldin badugu estruktura bat egitea non segurtasun bat, errentabilitate bat esartzean nekazaritzarloan, eta hori eragiten baldin badu gazte bat gelditzen dela herrian eta bizitzen duela bere familia eraikitzeko prozesu hortan, ni bizizaz nintzen bezala txikian nintzenean, errentabilitatea jena gehien, edo nirei gehien betetzen nauena. Baino, baita, dago erlazionatuta behar dugun errelebo hori eta ikusten dugun beldur hori dela sektore bat oso sartuta eta kostatzen dela jende gaztea ilusionatzea eta nahi hori berpistea edo berpistea edo hori da pizkatxo bat ahi arazoa. Datuak azkenean nahiko larriak dira, zeren esaten dutenez datuak 40 urte baino gutxiago dauzkaten nekazariek bakarrikan 110%ko inguruan daude. Oso gutxi.
0: Oso adierazgarria hori, bai. Ea zeure nahikunde hori eta zeuke ilusionagarri sumatzen zenuen hori, humus hori gauzatzen den, Nerea Mujika erroitegiko nekazaria eta Garlan kooperatibako zuzendari teknikoa, eskerrik asko gaurko berriketaldiagatik.
1: Vale, mi esker.
0: Ondo segi.

0: Charlotte Etxeberri, Euskal Irratietako kazetari laguna. Diosa, egin behar dizugu egunon, zen modu zara?
1: Egunon, unsa eta ziek.
0: Ongi, ongi, entzuten ari altzinen, orain Arabako Bye. Garlan Kooperatibako zuzendari teknikoarekin, Nerea Mujikarekin izaten ari ginen berriketaldia.
1: Bai, entzuten ari nintzen, erdizka baina entzuten ari nintzen.
0: Zun beste kontu batzuk dakarski guzu.
1: Bai, beste zerbait aipatuko dugu, bai.
0: Zer nahi duzu aipatu?
1: Bai, egozentrismoa aipatu nahi nuke, jaren astean aipatu nuen bezala pixkat, egozentrismoa atxe handi batekin.
0: Aha, eta nondik hasi behar duzu, sumatzen dut herri eta egingo diguzula.
1: Bai, agian hasten algira publizitate bat entzunez, ez dakit, posible denez.
2: Quand les tambours ont cessé de rouler, l'éclair en...

0: zela?
1: Euskal Telebistak egindako promoa da, ba, aturraren emakizunaen berri emateko, hau nahi zenduen entzuna da?
2: Bai, hori da, Frantziako itzuia beraz aipatzen du publizitate horrek. Agiazakit zientzat nola iduri duen publizitate horrek guretzat iparraldetik bederen aski kezka garria da publizitate hori, bon, jakin barra hemen ere ITB agian edabide nagusia dela, euskal irriko edabide nagusia dela, eta Frantziako itzuia aipatzen duelaik, eta Baionako irudiak erarazten dituelaik, Frantziako izkuntza, Frantziako kodeak aja partekatzen ditu, emanez irudia Baiona Frantzia dela, eta lotura badela horrekin, baiakien barra iparaldean, ala ere, asimilazioaren kontra burrokatzen gira egun guziz, euskara biziarazteko arlo guzietan, epizkat Frantziako poderetik ateratzeko eta eskapatzeko, eta ikustea olara gure edabide agian azkajena edo indartsuenak ola ikusten duela iparraldea, guretzat pixkat kezkagarria da.
1: Iragarki horrenak bueno, zeuri sortu zitzaizun gogo eta telebista aurrean iragarkia aplikatuta hor ikusita edo norbaitek esan dizu edo adiskideekin honetaz solastu zara edo
2: Bai, lagunekin aipatzen, baita bat ez dere, Ziliport kontrapodereko edabide batek partekatu duena, hau da iparraldeko kolektibo bat, du mugimendu bat, sare sozialetan aktibo dena, eta politikoki aktibo dena, eta hori partekatu duena, eta hola, ohartu gira hortaz.
1: Beraz, min eman dizu, iragarki horrek, baina gaur aipagai hartu duzun gaiak beste adar batzuk eta beste adibide batzuk ere izango ditu. Ez da, iragarki horrekin hasi, eta segurasko amaitu ere ez da ingo iragarki horrekin.
2: Bai, ez hori, egin bezala adibide argi baten ez dira, badira gauza hainitze, gabatxo izena adibidez bideti entzuten dugu, frantxa gira, zakit, egoaldeko ekitaldi batera tebien giraik, beti bada juliamendu horia, frantxesako dira gabatxo, eta eskualduna gira, eskualzaira gira, eta guk ez dugu olako itzik enostaz egoaldeko eskualdunen zat, eta bestalde adibidez, beste adibide argi bat, korrika iraganda urten, zetaken kantua izan da, kantua, urtengo kantua. Jakin barra, zetakekin enustez argi da, dena pentsatua dela, bere komunikazioa arras landua dela, eta bikaina dela, baina, eta korrikaren testu ingurua. Jakin barra, bere kantua edo klipa, bideoklipa zabaldua izan dela YouTube-en, eta itzulpena izan dela, baina itzulpena izan dela espainolez eta katalandajez, eta etzela itzulpenik frantsesez, beraz, frantsesa ezaitea enetzat detaile bada, baina kontutan hartu behar da eskora ikasten dutenak dira, bai egoaldean bizitzenak, baita iparraldean bizitzenak ere, korrika gian gure erriko ekitaldi nagusia da, edo akasik bizik importanta, eta parte handi bat, unkitua den parte handi bat, frantsesaz ari dela, eta hori ukatuz, mespretsuzat jotzen dut nik, agian utz hori, baina ala ere aski adierazgarria.
1: Eta argudio hauek pentsatzen dutzu izanen dituzula, adiskideak, lagunak, ezagunak, egoaldekoak, argudio hauek aipatzen dizkiozunean, egoaldeko lagunen bati, zein izan hori da rapostua?
2: Nene ustaz, ez dut hori aipatu haiekin, baina in ustaz zerren da beti, bai baina haien utza da, haien petioa da, edo salbo espenak dira, eta ez gira denakola, baina ene ikuspunotik, hori egin badute adibidez korrikain komunikazioan, ez da kasualitatez, ez da pertsona baten utza sistema oso bata, eta argi dut, ez dela eskoaldunen falta, edo ez dela neugen falta baita gure sistema, gure egiaren kontestuaren ondorio bada, autopolitikoak dira, frantzes eta eta Espainiaren, frantzes estatua eta Espainiaren autuen ondorioak dira, ez gira gu,
1: bakoitzak bueno, ze ikuspegi duen eta ardatza non ezarria duen zenbaitetan bistaratzen da, bai kazetarioi ere amaikatxo aldiz entzun dugu eta gertatu da, ez? Ez dakit, kirolari bat, konparazio batera, ba, egoaldeko baldin bada herria aipatuko dugu, akaso auzoa ere bai, hiri bateko baldin bada eta Bidasoa iparraldeko baldin bada, Bidasoa iparraldeko horrentxe esan dudan bezala.
2: Agunt, iparralean ainitzentzat ez da hiru provintzia, da iparralea eta provintzia bada, tala ainitzentzat, bai, iparralderat joan gira edo iriburuetan emanen dugu gure konzertua eta azkenean ne data bat emaiten dute iparraldean, ez iparraldean, baina hiru provintzia, hiru iriburu.
1: Honi ginga jartzeko zeu eskatuta Odeiren periferiak dugu azpitek, ez dugu asko entzungo, amaiketako albistegiak gainean bai ditugu, baina ez dakit, honi ginga jarri nahi diozun edo nola nahi duzun burutu borobildu zure jarduna.
2: Josu horrekin, Odei japlariak ainitzei patzen baitu, bere kantuan, ere periferiak kantuan, eta behagian bakaitzak gogo eta desan horre buruz, kantu horrekin.
1: Ederki, ba, Charlotte Etxeberri, Mauleko kazetaria, Euskal Irratiko kazetari laguna, gaur zortzira arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Gasteizko jaietarako hilabete baino gutxiago falta denean, GKS eta Etxebizitza Sindikatuak salatu dute aurten ere txosnagunetik kanpora egongo direla ezker abertzalearen interes politikoengatik. Horren aurrean, Letren Fakultate aurrean txosna propioa jarriko dute abuztuaren 4, 5 eta 6 egitarau zabalarekin. Aurtengoa betoa jasaten duten azken urtea izan dadila eskatu diote txosna batzordeari. Aroa Arrizubieta, GKS-ko kidea.
2: Txosna batzordeari eta bereziki txosna batzordean parte hartzen duten ezkerra bertzaleko eragilei, datorren kurtsora begira jarrera aldatu eta irtenbidera bidean lanean hasteko deia egiten diegu. Izan daitezela urtengoak txosnagunetik kanpo uzten gaituzten azkenengo jaiak. Izan daitezela txosnak, historikoki izan diren bezala, herri mugimenduaren adierazpen erreala, zabala eta anitza.
1: Euskadin familien konfidantza mailak zenbaki gorrietan, zenbaki negatiboetan jarraitzen du laboralkutxak egindako azken txosenaren arabera. Ezkortasun mailara iristeko atarian, bereziki nazioarteko egoerak eragindako ezegonkortasunarengatik onintza segurola.
3: Era bat ezkor izan gabe, esteptiko azaltzen dira Euskadiko familiak. Konfiantza maila, azken 2 hilekoetan bezalaxe, negatiboa 2026ko bigarrenean. Azken urteetako ziurgabetasunari, Irango gerrak eragindako ezegonkortasuna gehitu zaio, eta horrek konfiantza maila jeitsi du laboralkutxak egindako ikerketaren arabera. Ekonomiaren bilakaeraren aurrean, aurre ikuspen negatiboak dituzte familiek, makroekonomia ongi doala ustearren, hori ez delako etxeko mikroekonomiara iristen. Baikorra saldu dira, hori bai, enpleguaren bilakaeraz galdetuta, eta gora egin du aurrezteko almenak.
1: Frantzia ez dago klima aldaketarako prest, hala, ohartarazi du klimarako kontseilu nagusiak. Gaur kaleratu duten txostenak jasotzen duenez, egun indarrean dauden neurriekin ez da 2050erako karbono isurketa mugatuko, eta gobernuak, Frantzeko gobernuak, politikak azkartu egin beharko ditu, helburua lortu nahi badute. Klima kontseiluaren arabera, egoera mugara ari da iristen, bai nekazaritzan, uraren kudeaketan eta baita lan munduan ere beroaldien eraginez. Urteko 3. beroaldia ari da jasaten egun hauetan Frantzia, 40 gradutik gora joan dira termometroak toki askotan, erietxeak gainezka daude eta sutei zein lehorteak eragindako murrizketei egin behar diete aurre. Eta Donald Trumpek Iranen aurkako mehatxuak bete eta bigarren egunez jarraian bombardatu du herrialdea. 2 egunetan 14 dira hildakoak, bertako iturri ofizialen arabera, eta irandarrek mendekua eskatu dute Landarrizagirre.
4: Bai, Ali Jamenei lider gorenaren hileten azken eguna da gaurkoa, bere jaioterrian Mashhaden lurperatuko dute eta milaka herritarrek bandera gorriak erakutsi dituzte martiriek isuritako odolaren mendekua eskatuz.
5: Hasan behulera
4: izadein tohar. Iran hegoaldeko helburuak eta Pertsiar Golkoko uarte estrategikoak bombardatu ditu Estatu Batuetako armadak, 14 hildako eta dozenaka zauritu izan dira azken 2 egunetan. Mohamed Ghalibaf, Irango parlamentuko presidente eta herrialdeko agintari boteretsuak erantzun du, suetenaren urraketak ez direla doakoak uartaraziz. Hormuzeko itsasartea ia erabat itxita geratu da, eta Iranek Kuwait, Bahrein eta gaurkoan Katarren aurka ere egin du eraso. Jameneiren hiletak bukatu arte etenda daude ofizialki negoziazioak, baina bi herrialdeek kanal diplomatikoak mantentzen dituzte.
1: Venezuelak dei egin dio Nazio Batuen erakundeari atxikita dituzten funtsak liberatzeko, diru hori lurrikararen ostean herrialdea berrera ikitzeko ezinbestekoa dela azpimarratuz. Atzerri ministerioak jakitere manduenez, Nazio Batuen erakundeko ordezkariekin azken orduetan izandako bileran, Delcy Rodríguez presidenteak iragarri du Carlos Hirugarrena erregearekin harremanetan jartzekoa dela, Ingalaterrako bankuak erretenituta duen urrea liberatzeko eskatu ahal izateko. Arreta, oraintxe bat errepide nazionalean Etxegaraten matxuratutako kamioi batek traba egiten duta herrietako batean Gasteizarako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, temperaturak berdintsu jarraituko du, barnealdean bero egingo du berriro, batez ere hegoaldean eta kostaldeko giroa epelxeagoa izango da, eguzkitsu egongo da, arratsaldean bero deiak ugarituz joango dira eta egunaren amaieran zaparrada trumoitsuak ere egin ditzazke, goizerretik aurrera iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bolada gogorrekin gainera hegoaldean. Ba, eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Mikel, zer dies, papelak estudiatzen?
1: Pizka bai.
0: Ez aldaki gondo azte honetakoa?
1: Ni, bai, bai, bazak izkiz, baina batzutan hainbeste datuk inda galdu itxeban naiz.
0: Hemen txostenak eta bai, dozierrak
1: bai, eta... Bai, bai, fakturak eta, zeak eta, faktur da.
0: Total dena...
1: Diputazio bateko besteako, ni hain laukateatzen dela nahi esker autonomo, eta gio baita ere, ozera, hacker titulu ere bai, laizte Putinekin lanien azken.
0: Bueno, hau ez duk, faktor da bakkuz da horieta
1: zitzen. Eskerrak, eskerrak.
0: Eskerrak?
1: Za zerrao la sesión. Ai, baga, gata izurtxe, fatura erdi inata, za zerrao la sesión, me kau en dion. Zer, batek, arrazo jan, rampa, batek.
0: Venga. Vale. Mikel Pagadi Zabalek ekarriko digun go haizearen aurrerapena da hori. Eguardian izango da hori, eh? 12 terdiak buelta horreta, baina hori, go haize ez akordatu gara. Orain iparra haizeak gogotik astinduko dituela entzun dugunean.
2: Faktoria. Jon Artano.
3: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: ikasturtea amaitu da, baina hezkuntza arloko kontuek soka luzea garri digute. Udara honetan, eta ez naiz bakarri usapeko azterketako zero oiezari, zaldi biara begira jarri behar dugu. Han herritar asko haserre daude, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak kendu egingo baitu, datorren ikasturterako, DBH-biko ikasleentzat Ordiziako Oianguren ikastetxe publikora joan etorria egiten duen autobus zerbitzua. Jaurlaritzak dio 2023an onartutako dekretu baten arabera, gutxienez 4 kilometroko distantzia behar duela ikaslearen etxetik ikastetxera. Jaurlaritzak garraioa eskaini behar izateko. Zaldibia eta Ordiziaren artean 3 kilometro eta 800 metro omen daude. Eta horregatik kenduko dute autobusa datorren ikasturtetik aurrera. Eren egun protesta izan da Zaldibiako plazan, eta lurrestali egin dute protesta hori, eta Ordiziara eskolara joan etorri egiteko autobusari eusteko eskatzen dute. Naiara Etxeberria, Zaldibiako Lardizabal ikastetxeko, hori, hezkuntza komunitateko kide da, Ausa Gaztelu Guraso Elkarteko kide ere bai, eta aurren bat baduzu, Zuek DBH bin dabilena. Ala Naiara, egun hon?
1: Bai, kaixo, egun hon. Bueno, bai, bueno, esan dezu nortan, zuzenketa txiki dat, imer dizut. Ez zi, DBH biko autobusi gabe gelditxuko bienak. DBH iru eta lauko ikaslek, hezkuntza sailak egin digun jakinarazpenan arabera, gelditxuko lieke, ba, eskolako garraio hori gabe. DBH bat eta bikokin, beste dekretu hortan datorren, beste printzipio bat edo aplikatzen du, eta hauekin bi kilometroko distantzia kontuan hartzen du, orduan DBH bat eta bi mantenduko lukete autobusa, baino iru, talaun ez.
0: Ara, argituta orduan, gure akatso hori, beraz, DBH iru eta lauko ere egiten die, legea desberdina omen, DBH bat eta biko entzat, DBH bat eta bikoak Zaldibiatik ere Ordiziara joaten dira, baina hori entzat autobusa egongo da, eta iru eta lauko entzat ez.
1: Bai, hori da, bai, hauek, bueno, guke herrin Zaldibin ez dauke DBH-ko ikastetxeik, orduan, lehen hezkuntza bukatzen duen, 12 urteekin ja Ordizia joan behar izaten duen, eta, bueno, ba, guain arte, beti izan deu eskola garraio publikoa, ba, bai, goizen 8:30 eskola juten dienen, eta gero handik ateratakon, berriz, herria bueltatzeko, eta, bueno, ba, hoxe, ekaineko azken egunetan, jakinarazi ziguten, ba, datorren ikasturtetik aurrea, irailetik aurrea, DBH iru, eta lauko ikasle, 15-16 urte dituztenak, ez dutela izango zea, eskola garraio publikoik, eta bueno, ba, gokera bateko harridura sartu genuen albiste hau, edo jakinarazpen hau. Mm-hmm. Bueno, zuk esan dezun bezala, 2023ko 164/2023 dekretu hartzen du oinarri hortako, eta beraien argudioa edo da, dekretu hortan jasota daula, maila horietan, DBH iru eta laugarren mailatan, ba, 4 kilometro baino gutxiagora baldin badaude ikastetxetik 4 kilometro baino gutxiagora baldin badaude, ba, garraioko eskumen hori ez dala hezkuntza sailena.
0: Atentzio eman digu horrek. Eta,
1: neurketan arabera, zuk esan dezun bezala, 3 kilometro eta 800 metro egongo ginek.
0: Bai, atentzio eman digu neurketa horren zehaztasunak, ez dakite zuek zeuen neurketa egin ote duzuen, edo nondik norakoa den?
1: Bai, bueno, gokinako neurketatan 4 kilometro azpitik ematen do, baina hoixe, ba, metro gutxiko aldekin. Orduan, bueno, ba, guke erabateko harriduraz, eta ez dugu ondo ulertzen, bat emalgute asumik ez izatea ba, erabaki hortan. Ze, bueno, ez zaigu iruditzen, 15-16 urteko gaztek, egunero, jun etorrin, eiteko distantzia danik, 3 kilometro eta 800 metro, edo 4 kilometro bera ere.
0: Zeman eskamutik hori buruz ari gara?
1: Ba, momentu honetan 40 ikasle inguru jera egingo lieke.
0: Eta guraso, pentsatzen dut denok elkarrartuta egongo zaretela, edo?
1: Bai, noski, bai, eta bai, momentu honetan DBH iru eta lauko ikasle jera egingo die, baina, bueno, atzetik datozenake, ba, klaro, hau onartuko bagenu, ba, eta luzeako pentsatet izango litzakela, eta, bueno, ba, horregatik, hortxe abeltzeus, ba, bixi, hezkuntza saia ire jakinara, bueno, bidali genion keixa formal bat, aurreko asteen, uztailean bin, ba dos ez gondela esanez eta ba urrengo unen erantzun ziguten ba ez ez dekretun jasota daula ba 4 kilometroko distantzia hori ez genula betetzen eta bueno beraien alternatibak ba bueno batez ere garraio publikoa bideratu garraio publikoa arruntea bideratuta daude eta bueno ba guk este ikusten inundik inoa eskola garraioko baldintzak beteko lituzkenik ez ordutegi aurretik, ez ikasleen segurtasuna dagokionez, eserleku bana izateare ez lukete bermatuta eukiko inundik ere, eta doakotasunare.
0: Mm-hmm. Guk alegin duara, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak beren mezua hemen gure mikroetan zuzenen eman zezan, ez dute nahi izan, gazteleraz bidali digute mezua, eta guk itzulpena eginda gutxi gora bera, ohar horrek dioena hiru puntutan laburdu genezake. Batetik, indarrean dagoen araudiak aipatu dugu, 4 kilometroko distantzia finkatzen duela ikaslearen bizilekua eta ikastetxearen artean, eta Zaldibia eta Ordiziaren artean distantzia hori laburragoa dela, eta bestetik, autobus publiko bi herrien artean badela, eta zerbitzu hori indartu edo egokitu behar baldin bada, hori Gipuzkoako Aldundiaren ardura dela. Eta azkenik, Hezkuntza Saila harremanetan dagoela, Gipuzkoako Aldundiarekin eskatzeko autobus zerbitzu publiko horrek ase ditzala, kasu honi dagozkion ikasleen beharrak. Zuk esan diguzu, egin duzuela Hezkuntza Sailarekiko bidea, baina ez dakit erantzun horretan aurrera biderik eman dizuten gehiago hitz egiteko edo gaia itxitzat jotzen duten.
1: Bai, beraien aldetik zeu ikusten horre inungo malgutesunik, ez bilera deialdik, beraiek erabaki sakonki, hola jartzen zuen erantzunen, sakonki berrikusi duela, eta zezkoa dala, orduan, bueno, guk nahiko genuke, eskatzen duguna hoxe da, ez dut uste beste herrikin konparauta inungo privilegioik eskatzen deunik, eta, bueno, eskola garraioak gure kasun landa eremun bizigean aldetik eskola garraioi funtsezko egiten zaigu, gure seme alabantzat, eta, bueno, ba, horre Eusko Jaurlaritzak etengabe aldarrikatzen dituen printzipio hoiekin lurralde kohesioa dala, landa ere mungarapena, mugikortasun jasangarria eta batez ere ikasleen ongizatea, ba bueno, ba usten deu erabaki honek erabat talka ikendola bereien printzipio hoiekin eta eragin handia izango dola ba arloietan, bai familien antolaketan, bai ikasleen segurtasunen. Orduan ez deu ulertzen nola 200 metro gatik olako atzea pauso bat eman leiken edo eman arazi herri bat, eta bueno, ba, iruditzen zaigu Euskal Eskola Publikoa indartzea horre hau zago gabilkia demora guztien eta hortarako baliabidek jarri indarko leitzuzketela eta ez kendu egin nahi dien modun.
0: Naiara, zuen txeko alda, horre autuz zerbitzurik gabe geratzeko arriskuan den mutilion eskabietakoren bat?
1: Bai.
0: Erki, ba ingo dugu jarraipena eta ia auzi hau ondo konpontzen den Naiara Etxeberria, Zaldibiako Lartizabal eskolako ausa gaztelu, guraso elkarteko kidea eta datorren irailetik atzera ba, Ordiziara joan etorria egiteko autuz zerbitzu gabe geratzeko arriskua duen mutilio den eskabietako baten ama. Eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
1: Bale, eskerrik asko zuei tarte eskintzeagatik.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 900 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
3: Uztailaren 7:14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.
6: Fresko.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman hirugarrena doan. EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Euskadi Irratia.

0: eta hiriekiko gaur egun dugun ikuspegia maizegi oso azalekoa izaten da, asalekoa ere esango nuke, antzematen dugu begibistakoa, eta gehienetan ez dugu iraganean azarkarik egiten, ez da urbileneko iraganean ere. Baina, zorionez, badira, beren bizitzaren ardatzean, ba hori, iragana ikertzea eta horretan sakontzea, bueno, ogibide dutenak edo bizibide dutenak. Jon Aldabalde Treku historia garaikidean doktore da, Asier Rodrigo Solak dago berarekin, eta Jonek ez dio Kontxako badiari bakarrik erreparatzen, naiz eta zuek orain Kontxan zaudeten. Egun hon, Asier.
1: Egun ondai, iriko alderdi ederretik, ezin ba, aldi berean bilekutan egon eta mundu osoan ezagun den badiari begirako kokaleku honetan egin dugu itzordua Jonekin, baina hain ezagun ez den bigarren badia ahotan izako dugularik, Pasaiako alegia, Jon. Egunon. Donostia beraz, ilargiak bezala, esan dezagun argitan dagoen aurpegia du eta itzalpean egon den bestea, baina Donostia zari gara eta bigarren badia hori Pasaian dago. Garbi dago, muga administratiboa ez aratago joan zarela, eta benetako harreman, esan dezagun, ekonomiko-soziala aztertu nahi izan duzula.
2: Bai, hori da, bueno, hain handi batean, nolait, Donostia bera muga administratiboetan aztertzeak ez daukainolako zentzurik ez, historia garaiki dagoen zat, erakutsi dugulako, ba, bera harreman ekonomiko eta sozialak zuk esan bezala, ba, aratago, ez? Eraiki direla, sortu eta transformatu direla. Eta zentzu horretan, ba, Pasaiako badian fokua jartzea eta bertan sortu ziren ekoizpun harremanetan fokua jartzeak, ba, bueno, bestelako Donostia bat aztertzera ere garamatza, ez? Zentzu horretan.
1: Bata, orain hartu gaituena erakusleioa da, Kontxako paraje zoragarria, eta bestea, hiriak behar izan dituen eta hiri orok behar dituen hornidurak jasotzeko badia industriala.
2: Bueno, bai, esan dezakegu nola bait, ba, mundu guztiak ezagutzen duela, ez? Belle Époqueko Donosti hori, ez? Kontxako, ba, turismoari eskainitako badi hori, luxuzko turismoari eskainitako badi hori, ez? Baina zentzu horretan, esan barra dago ja, ba, hogeigarren mende hasieratik, nola bait, Belle Époqueak krisian sartu zen momentu horretan, ba, de hecho, burgesia donostiarrak, ba, apostu ezberdin asko egin zituela, bere apostu ekonomikoa diversifikatu egin zituela, eta bere inbertsioetako

0: Zama dugu, konturatuko da Euskal Herri mailan, ez? Lehenengo amagost herrin artean, Bilbo handiko herri guztiak, Bilbo eta herri guztiak, eta gero Donostia, Pasaia eta Errenteria zaudela, ez? Orduan, zintzorretan, hau da, ze Euskal Herri mailako bigarren industria gune importantena, historia garaikilari dagokionez, eta ez da, ba, Bilbo aztertu den bezain beste aztertu zintzorretan, ez? Eta, oraindik ere, bueno, kontu asko geratzen dira zintzorretan sakontzeko.
1: Eta zu pentsatu zenuen, nola baituko zor bada zegoela eremu horrekiko eta zor hori kitatu nahi izan duzu?
0: Bueno, Bilboko pikarekin pixkat, ez, zertuta, ez, ikerketa talea ere Bilbokoa, Bilbotarrak dira, asko, eta, bueno, esan du, ba, bueno, guazen kontu hau ere pixkat, besta aldean aztertzera, ea zerretatu zan hemen, ea ze transformazio gertatu zan, ez, Donostian, eta, bueno, ba, sorpresa asko aurkitu ditu da, esan.
1: Nola sortu zen gune industriala? Portuaren jarduera erabaki horra izango zen noski?
0: Bai, a ber, hemen, bueno, lehenengo industrializaziotik ja, ez, 19. mendetik aurrera, bi kontu importante zauden, ez? Alde batetikan, ba, burguesa donostiarrak, ez, apostu estrategikoak egin zituela, Pasaiako badian, eta sektore eta arrantza portu importante bat, ez? Zela ja, 19. Mende bukarerako, eta gero, ez talde, Errenteriak ere, bazeukala nolabait, oinarri industrial importante bat, ez? Hau dena, garatzen joan zan 20. mendia hasieran, eta batez ere, frankismo garaian, ez? Garapenaren aroa edo aldia ditu zaion horretan, ba, frankismoa ja azken bultzada honi emazion bigarren industrializazioa espotzeko, eta nolabait, ba, jintarlan industrial bat sortzeko, bertan.
1: Garbi dago, historian ez direla gauzak kolpe bakarrean gertatzen, eta horrek esan nahi du, ba, urteetan barrena, eta gizarte eta politika egoerak ala bultzatuta, ba, zuk esan da bezala, 19. mende bukaeran, eta 20. batez ere, eraldatu zela Donostiatik bertati bertara dagoen, maia pixa da partean biziden ere muori.
0: Bai, ni gainera, tesian bertan, arresien erorketan daño jogar izan dut, ez, zentzorretan esplikatzeko transformazio guzti hori, eta ulertzen delako hori, ba, bueno, garai historikoako etza, ba, ukala bere alde hona eta bere txarra, eta guztiak ulertu behar dira nolabait ulertzeko, ba, ia mende osoan eman zen industrializazio prozesua, kasu honetan Donostiko Pasaian, ez?
1: Gauza normalean ez dira, esan dugun bezala kolpe bakarrean gertatzen, industria enpresioko osatu zituzten, eta enpresa horiek lanerako eskuak behar zituzten, langileak alegia, eta langile horiek eta beren familiak etxe bizitza premia zuten. Hori dago noski, batez ere 20. mendeko lehen zatiko garapen demografiko eta urbanistikoaren oinarria, baina hori ere etzen urte bakarrean, hilabete bakarrean gertatu.
0: Ez da gutxe hori. Ez, bai, nolabait, ba, uno, ekoizpen harremanen garapenak, ez, azken finean, eragindako ondorio adierazgarrienetariko bat, edo ikusgarrienetako bat, ba, migrazioaren etorrera izan zen. Hau ja, miatzen dugu geitikan, ikus ezakegu Pasaiako badian, printxapen asko ezagutzen dituzte galiziarrak, ez, garrizara ja, miatzen dugu geikoak dira, eta hortik aurrera alare, ba, uno, frankismo garaian, miatzen dugu geitik aurrera, nolabait hasi zen ere, bueno, pisu hartzen nolabait migrazio hau, ez? Eta bertan, ba, premia berriak sortu ziren, auzo berriak sortu behar izan ziren zerotik, existitzen ez ziren auzoa sortu behar izan ziren, auzo baino nik etxe bizitza poligono bezala irudikatzen ditutenak, ez? Nolabait inolako zerbitzuri gabeko edifizioak sortu ziren, eta bertan, ba, izugarrizko arazo larriak sortu ziren zentzuretan, ez? Alde bat dedikan, ba, masa demografiko izugarri handi bat, amagosto gehi pertsona bizi ziren etxe bizitzez berriak eta bar, hor norri ere, bueno, erreparatu diogu, ez? Zein etorri zen, nola bizi ziren, ez? Langile familia horiek eta nola bizi izan zuten, ez? Garapenaren industrializazio prozesu hori, ba, berain begietatik, ez?
2: Nola bizi izan zuten eta ze eragin izan zuen horrek bertan aurrez bizi zirenentzat. Jon Aldabaldetrekurekin, ari gara, historialariekin. Jon, esan diguzu, batetik eta bestetik Euskal Herrira etorri zirela, ze inpaktu izan zuen, aipatzen ari garen auzo eta herrietakoek nola hartu zituzten kanpotik etorritako inmigranteak?
0: Bueno, ba, galderona da, ez, zentzorretan. Gu kontuatu harrega, 1960an adibidez, altzako auzunetara, ez, Santa Barbara, Roteta, Arriberri, Arrizarrera jotzen badugu, uneko laurogeitik gorako, sabestelaren uneko laurogei baino gehiago, etzera da Donostian jaioa, ez, ordan zentzorretan, ba, estremeñoa, Gaztela eta Leundik etorritako jendea, galiziarrak ere bagenitun, ez? Horren horrek inpaktu izugarri eran zuen, baino ez bakarrik, masa demografikoa izugarri aldatu zen, zentzorretan. Gu, altzak, praktikamente, biztanle gutxi izatetik, pasatu zen, derrepente, ia, 30.000 biztanle izateko auzune bat izatera, ez? Horren zentzorretan, ba, bueno, eragina, ba, bai, aizkuntzaletik, kulturaletik eta bar, baina nolabait nik behintzat deskubritu duten edo aztertu alizanetenaren arabera geto moduko eremuak etziren sortu, ez, zentzorretan. Are gehiago, ba, bueno, egon ziren interakzio kultural ezberdinak, ba, jende ezberdinaren artean.
1: Zeintzuk izan ziren batez ere immigrazio olatu horietan etortako pertsonak hartu zituzten Donostiako auzoak eta herriak?

0: Bueno, hain handiatean, ekialdeko auzoak ez, alde batetik kan, bueno, Intxaurrondotik hasita, ez, Intxaurrondo zarretik hasita, berriatzelako sezitzen, altza, batez ere, altzak izugarrizko aldaketa izan zuen, egiak ere bazeukan migrazio kuota handiak, lehenengo periferian, hau da, 1940ren bueltan, esan dezakegu, egia, grosek, ez, eta antiguak, zeukala nola egiteko migrazio kuota hori, edo periferi industrial horren ezaguarritz hori, eta gero frankismo garaian ja, hau dena pasaiko badira desplazatu behar dugu, argi eta garbi, eta gerta mo esan, ba, Trintxerpe, Altza, Errenteriako auzune bere guztiak, Altza la Borda, Puntika, auzo ezberen guztiak, eta zintzorretan, bizkateki aldeko ardatz industrial hori izan zen, nola bai, ba, prozesua gehian sofretu zuena, zintzorretan.
1: Egia auzoari epamen berezia egin nahiko nioke, zuzau bertako azarrelako, eta horko katzen duzulako nola bita esateko bi Donostien arteko muga. Hau da, mendebaldeko eta ekialdeko Donostiaren arteko muga. Zergaitik, ze datu, ze realitate erabili duzu hori argudiatzeko?
0: Bueno, hau aspalitia dora, esan. Hau da, badakigu Donostiak arrasia bota zituenetik, ez? Kortazar zabalgunea eraiki zuela. Eta, garai hortan, 19. mendebukaren ja, Kortazar zabalgune horretatik ateratzen ziren, esparru proletario, hasierako esparru proletario gero sortu zirela, egia horren parte zen, grosero horren parte zen, taier txikiz eta hornituta, antiguan ere fabrikak baditugu, ez? 19. mendebukaratik. Baina gero nolabait, transformazio urbanistiko eta sozial horretan, pixkanaka fabrika eta taierroiek iritik atera ziren, ez? Eta ekialdeko arratzera inondi batean eraman. Naiz eta hori eta Urrumeako arratzak ere, baukan berea, Lasarte, Hernanik eta herrioiek. Baina esan ezak egun olabait, egia izan zela ardatz horren astapenak edo garatu zituen lurraldea, edo espazioa zentzu horretan.
1: Altza eta Astigarraga, bere ganatu, anexionatu egin zituen Donostiak, interesan bat izango zen.
0: Bai, eta baina ez da salbuespena, frankismo garaian, de hecho, nolabait, lehen frankismoan aurrera mandako politika zentralizatu bati, erantzuten dio honek, ba, Madrilen, Bartzelonan, Valentzian, eta beste herri askotan, hiriburu askotan ere gertatu zen fenomeno bat izan zen, eta hain handi batean batez ere Altzako anexioak helburu garbia zeukan, ez? Gainera harrapatu zen Altzako udalak garai horretan ja krisi ekonomiko sakon batean murgilduta, eta frankismoak hori aprobetxatu zuen, baina Donostia eta Pasaiako badia lotzeke geratzen zitzaion azken espazio hori edo, ja, ba, bere egiteko eta bertan proiektuak aurrera mateko. Zo, frankismoak, Altzarekiko zeukan proiektua 1940an, bezugarrizko etxe pila eraikitzea zen, geratzen aurrera eraman, ba, arrazo ekonomiko medio, baina, bueno, asmoa garbia zen, zentzertan.
1: Donostia zerretik okatu du bere jarduera industriala periferian? Erdiguneko xarmari usteko, terrenoz soberan ere etzegoelako zentro aldean, erabaki logikoa izan zen, Jon, bere garaian, ala glamurrari itxasitako erabaki politikoa izan zen.
0: Ba, epatik duzen kontu guztia, nik usten astuta daudela, ez? Nik beti izaten dut, eta ba, gaur ongo sisteman ebai, ez? Hau zo, baluzuzko hau zo, aberatz, zabal, eta harmoniako hauek izateko, ez? Ba, oso porreak eta estutako gotikoak ere egon barra daute, tamalez. Eta zentzu horretan Donostiak ere, ba, horrelako apostu bat egin zuen, ez? Nahiko, bueno, obio da, zentzorretan ez, etzazkigula fabrika gure begiparean ikustea gustatzen ez, kutsadura eta soinu, eta ez da ere oso, ez, nola baiteko, bueno, ospeonekoa zentzorretan, eta Donostiak egin zuzeak era garbia da, ez, kanporatu fabrikak, nola baite, oiek periferiara eraman, ba, periferiako biztanle oiek, ez, nola baitu fritzaten, ba, kontxako badiari begira zegoen hiri horrek, ba, sufrina getzuena, ez, horroan, zentzorretan, erabaki politiko eta ekonomiko garbia izan zen, ja, hasieran, Donostiko familia botere txuek aurrera mazutena, itzegiten ere gara, Lasaraiko jado familiaz, Brunet familiaz, oda, bueno, burgesia Donostiar peto-petorren asmoetatik etorritako erabakiak izan ziren, zentzorten.
1: Esan daiteke Jon Aldabaldetreku Donostia hornitu duten eta hornitzen jarraitzen duten, auzo eta herriei justizia pixkategin diezula, haiek ere hiriaren ardaz direla argitara emanez?
0: Bueno, garbi dagoena da, Donosti langileari edo ez diola inork erreparatu edo jende gutxik erreparatu diola zentzorretan, jende gutxere geratu dela pentsatzera, a ber, hemen, existitzen ote zen, ez, langileria zentzorretan, eta, bueno, izan da saiakera xume bat zentzorretan, ba, pixkat, ba, bekoen historia hori, ez, xume horien, familia langile horien, ba, historia horiek, ba, lehen lerrera edo ekartzeko inondi batean, ez? Zentzoretan, nire adibidez elkarrezketetan esaten zian jende asko, ez? Nik ez dakot ezer kontatzeko, nik ez kontatuko izu nire historia, fabrika baten inden lan, ta listo, nik ez dakot ezer kontatzeko, eta justo interesatzen zeguna, ez? Zentzoretan, ez? Ba, nola bizizan familiorei, nola bizizan Donostia raiek, ez? Ta Donostia aldeako, ba, biztanleiek nola biziziren, eta nola persegitzen duten zentzu batean ere industrializazioa.
1: Ez dakit aztertu duzun erdiguneko donostiarrek zein jarrera duten inguruko eremuarekiko? Somatu duzu nolabaiteko... Badabil jendea, eh? Badabil jendea, Donostia beti jendea, udara meintzat bai, hauek ez dira inmigrazioaren seme alabak ez du ematen du kanpotik etorri direla.
0: Futbolariak bai meintzat.
1: Eta galdezen izun, ea somatu duzun nolabaiteko erdiguneko herritarren eta biztanleen mespretsurik edo naiz da donostiar izan inguruetako ere muetan biziren donostiar hoiekiko.
0: Ba, nik uste, gure artean ere gaur egun ere existitzen direla, ez? Horrelako esamesak, osea, bizakit nik betitz mizanet, ez? Altza 13 gaina, da, bueno, autobusa, mairu garen zenbakia, ez? Altzara dijo alako, eta ba, orban horrek baduzka, nola bai sustrai batzuk, ba, frankismo garaian arekitako langilea uzune horietan, ez? Eta... geografikoki ere erresa da, ez? Nolabait banatzen Donostiako erdigune hori, ez? Donostiarren erdigune hori. Eta gero ja, ba, nolabait mendian gora aldapan gora, ez? Eraikita dauden auzun horiek, ez? Ba, altza bat, eta ez? Horan, ba, existitzen da, ez? Gainera konturatu besterik ez dago, ez? Intxaurrondoko jendearekin, edo altzako jendearekin itzakten ez zutenean, edo inkluso errenteriako jendearekin, ez? Nolabait ez dira la hain Donostiarrak sentitzen zen zorretan. Ba, hola identitate propio bat ere sortu dena, ba, urtean poderioz, industrializazioan poderioz ere bai, ez? Eta, batez ere, segregazio sozial eta urbanistiko baten ondorioz, ba, beraiek nolabait sentimendu, pertenentzia sentimendu berezi bat edo sortzean, ez?
1: Eta eskarragorri, ez?
0: Bai, bai, bueno, bai, bakoitzak ikusiko du, bera, sentimendua zintziro, baina bai, bai, garbi dago nolabaiteko identitate horiek ere ez direla usazkoak, baizik eta bakasunetan ere arreman sozial eta ekonomiko batzuen ondorioz sortuak.
2: Zintziro. Donostiaren eta Donostiaren iraganari, iragan hurbileko xamarrari begira ari gara, baina nahiko genuke, ba? Naiz jakin hori historia fizioa dela, ba, zeura ditu ikuspuntutik, Jon, hori, nolako iria datorkigun etorkizunean? Ze barruntatzen duzun, etorkizun hurbilean nahi baldin baduzu hori ere?
0: Bueno, bai, ni jain detena ikerketa historiko bat izan da, ez? Besterik ez. Baina, bai, gaur egun daukagun ba, situazioa, ba, bueno, gutxienez, ba, kezkagarria dela, ez? Zentzorretan, ez? Gaur egun ikusten ari dira nolabait, ba, iri, sortutako iri horren transformazio eta evoluzio batean gabiltzala, ez? Gaur egun ere Donostiarrek osakoagola dibidez inolako eskubiderik, ez? Etxe bizitza derosteko, sekulako lana topatzeko lezaltasuna daudela, hiriak bere horretan ere ba, prostituzio konstante batean dagoela, ez? Turismoarekin lotuta eta bar, eta zentzu horretan ez direla nolabait, ba, biztan lehon, ba, biztan lexumeen behar izanak asetzen zentzu horretan, eta eskubide izateari utzi dioten jondi batean, nolabaiteko, ba, betekizun bihurtzeko, eta gaur egun daukagun hiri eredua benetan, ba, kezkagarria da.
1: Bala, jo, bukatzeko kilikatzen zaituen beste ikerketarik, aipatu duzu honen inguruan, ala beste ikerketarik baduzu galtzarbean, ala puska baterako lanak egin dituzu.
0: Ez, hau ez da inoiz bukatzen, intzadun universitate munduan, ba, behartu da, godo, esango nuke ez, ikerketarekin jarraitzera, eta zentzu horretan, bueno, adibidez, interesgarri izan daiteke, eta hortan bueltak ematen abil, ez, ba, nola frankismoa sortu ziren, ba, nola baitez berdintasun sozial eta urbanistiko horiek, ez, nola iraunarazi duten denboran zehar, ez, ba, 2024 arte, edo nola baita 21. mendean sartu arte, ez, ba, 20. mendetik 21. menderako prozesu hori nola izan den, ez, ea, frankismo garaian sortutako bezberdintasun horiek mantendu diren, transformatu diren, sakondu diren, ez, orduan pixka, ba, bueno, biztanleriaren, bueno, nolaiteko evoluzio hori aztertzea izan daiteke gorrengo erronketako bat, ez dakit nik gauzatzeko aukera izango eten edo ez, baina hori izan daiteke da.
1: Jon Aldabaldetreku, EHUko irakasle eta historia garaikidean doktore, mila esker, azturan edo ignorantzian genituen kontu hauek gurekin partekatzeagatik.
0: Mila esker zoi ere, pixka, nolabait, atentzio ere, gune ezberdin baten ere jartzeagatik.

Bonnie Tyler abeslari galestarra hil berri da Portugalen, 75 urte zituen eta gaixorik zen. Batzuek akaso izena ez, baina entzuten ari garen hau bai. Bere ahots urratua eta entzuten ari garen Total Eclipse of the Heart hau ezagutuko zenuten. Duan bego.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaintu.
2: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Akoal ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere.
5: Baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bata. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
6: Euskadi Irratia.
7: Aino Aldazabal sartu zaigu estudiora, Aino, egunon. Eta gaur ere etorri zara, zure poltsarekin, eta poltsatik liburu bat atera duzu, eta gehiago erutziko zenituen horri igual?
8: Pio bat.
7: Pio bat. Baina gaur gaurkoa, gaur mahi gainean duzuna. Azala ere deigarria da. Ia, ara, nuestra hermana aguafiestas. Hore jartzen du, ez da?
8: Hore jartzen du, bai.
7: Hori, errazago itzuliko benuke ingelesera, euskarara baina.
8: Igual bai.
7: Gure arreba zapustalea, lau zerbait, la botela esterrean, eh?
8: Adibidez.
7: Zeu dakizu, liburuari buruz.
8: Baina zeu zara itzultzaia, Jon.
7: Ni, bai, ikaragarria. Zer ekarri diguzu?
8: Bueno, gaurkoan Ganako ama eta idu idazleari buruz arituko gara. Gana Afrikako mendebaldean dagoan herrialde bat da. Gineako golkoak Ozeano Atlantikorantz ematen dau. Mm-hmm. Mendebaldean Bolikostarekin egiten dau muga. Mm-hmm. Iparraldean Burkina Fasokin, ekialdean Togokin, eta da herrialde bat oian tropikalak, sabana, bolta deitzen dan aintzira artifiziala, mendiak, ondartzak osatzen dutenak. Mm-hmm. Eta nolabait bueno, aberatsa da orografian eta paisajean eta kulturan, ez? Hainbat hizkuntza hitz egiten dira, akan, ewe, hausa, beste batzuen artean, naiz eta ingelesa ere hizkuntza ofiziala dan, saio guzti hauetan ikusiko dugun bezala kolonialismoaren ondorioz, ez? Baina biztanleriaren 60%, gutxi gora bera, hitz egiten dau akan hizkuntza, ez? Mm-hmm. Ama eta idu, 1952an jaiosan, eta 2023an hil zan, bera akademikoa, aktivista, aktivista feminista eta egile prolifikoa izan zen.
7: Ama ataidu. Euskeraz irakurrita, zera, bueno, joko ematen du, ez da, ama ata aidu, bai. Ez, ama eta aita bezala irakurritu, ez du irik, baina hori etorri zait.
8: Adibidez. Gauza asko idatzi ditu, saiakerak, eleberria, poesia, aurrentzako ipuinetan txeslanak, baina, bueno, euskeraz bi gauza bakarra irakurri genke, barkatu, susak daukan, bueno, armiarmasarean dagoan, mm-hmm. ipuin mot bat da, baina ez dakagu libururik, beranik euskeraz.
7: Horregatik ekarri duzu gaztelerazko itzulpen batzuk.
8: Hori da, horregatik.
7: Beste hizkuntza askotara egongo itzulian oski?
8: Beitu ba egia esan, ez dakit hizkuntza, mm-hmm. baina bai, 11 hizkuntzatara gutxien ez, bai, hainbat hizkuntzatara dago itzulita.
7: Zugana nola iritsi zen, zure bizitzan, ama eta idu nola sartu zen?
8: Ba, liburu hauek gehienak bezala, eskolastikaren bitartezan ikastaroa egin eban Josune Muñozekin, eta bertan ezagutu neban, oindalaia urte batzuk, ona ekartzeko berrirakurri dote pixkate gainetik.
7: Eta hasierako impresio berberak bizitu zaizkizu, edo beste irakurketa bat izan da?
8: Bueno, berrirakurketetan beti dago zerbait desberdina, ezta? Mm-hmm. Baina badago testu honetan, ba, impactua sortzen daben gauza asko, ez?
7: Eta neu horretan, neu ez dut letu, zuk bidalitako zatiñoa baino ez, eta impactu handia sortu du. Duela, noiz irakurri zenuen aurrenekoz?
8: Ba, aurrenekoz, oin dala 8-10 urte.
7: Eta gogoan alduzu orduko sentimendu nagusia zein izan zen?
8: Ba, esango nuke harridura. Apurtzen zebalako, ba, nik Afrikaz, ganaz, emakume Afrikarrez nekan iruditeri osoa apurtzen zebalako, eta tonua, ez, liburuak daukan tonua, eta zalako erabat desberdina neretzat, ez, eta inkluso forma, ez, edukiaz aparte forma konturatuko zinean, ez, hibridatzen dabela
7: bai.
8: Narrazio, ez, prosa, eta batzutan poesia erantzko joera bat daka.
7: Bai, eta gure entzulei grafikoki azaltzeko kontakizun narratibo bat egiten ari da, oso, ba, lirismo zipristen duta, baina kontakizun narratibo bat, eta hurrengo horri aldea zuriz dago eta hitz bakar bat adibidez.
8: Adibidez, hori da. Orduan horrek ematen detza kadentzia konkretu bat, ritmo konkretu bat, eta bai, nik uste, esango nuke harridura izan zala lehenengo aldiz irakurri nebaneko txasino hori, eh?
7: Hau ere, etzen edo zin familiatan jaio, edo?
8: Ez, bere aitak asko bultzatu zeon, mendebaldeko ikasketak egitera, bazeken esan klase baxuko jendea, eta ikasi al izan zeban, bueno, unibertsitatean eta bere ibilbidea nahiko zabala izan zen, ez?
7: Ez, unibertsitatetan, Kalifornian esaltzen izan.
8: Kalifornian ibili izan, literaturan graduatu zen, bertan idatzi zeban The Dilemma of a Ghost, deitzen dan lehengo bere lana.
7: Guri errezagoa ditutzen, mamu baten dilema.
8: Hori da, hori da. Eta bera, hortaz aparte, urte gutxi batzuetan ministro, hezkuntzako ministroa izan zen. Gutxi iraun zeban, ze represiño handia jasan zeban, joan zen Zimbabuera. Bai, Zimbabuera. Joan behar izan zen, bai.
7: Hori baino lehen irakasle ere, bai.
8: Eta irakasle aritu zen urte luzez, bai.
7: Gaur eskuartean dugun liburuaz ze esango zenioke, entzun ere egingo dugu gero pasartetxo bat, baina ez dakit, zuk pentsatzen duzu hori eskuartean hartzen duenari zuri eragin zizun, zera, lurrikaratxo hori bera eragingo diola?
8: Bai, bai, gaurkotasun handia daka gainera, ez, liburuak. Bueno, bere lan askotan agertzen den gaietako bat da hezkuntza formala, ez, edo formalaren zati bat atzerrian jaso duten afrikarrak beraien herrira itzultzen diranean egin behar duten egokitzapenari buruzko hausnarketak, ez.
7: Berak egin zuen egokitzapen hori bera?
8: Hori da.
7: Esan dugu Kalifornian egon zela, eta
8: hori da, eta bestalde batetik lan guzti hauetan eta azte ikusiko dugu zen liburu guzti hauetan joango gara ikusten kolonitateak dakan eragina beraien bizimoduan, beraien hizkuntzan, kulturan eta identidadean, ez? Eta kasu honetan be hori oso presente dago, bera ikastera mendebaldera datorrenian, bueno, ikusten dau txuriek nola begiratzen dioten, nola tratatzen duten, ze klitxe edo ze aurre iritzi dituzten bere inguruan, baina aldiberian ikusten dau beltzak edo bere etnia berekoak edo bere herrialde berekoak, ba, nola asumitzen dituzten txurien jarrera asko, ez? Eta orduan oso kritikoa da Europa eta oroar mendebaldeakin eta txuriekin rasismoa salatzen dau, etengabe, baina bueno, bere jatorri berdinekoen jarrerak ere izendatzen ditu, salatzen ditu eta oso kritikoa da horrekin, ez?
7: Sarraite zen liburuan.
6: Bapatean konturatu zen, alaba izan behartzen eskatu bati izketan ari zitzaion andre bat.
9: Ja, das fakt metzen.
6: Bidaiarako alemana ikasteko aholkatu zioten eta ikasitako apurrarekin metzen schwachtzen ulertu zuen neska beltza. Apur bat aztoratuta geratu zen neska beltza, neska beltza. Ingurura begiratu zuen, arreta handiz, eta bapatean konturatu zen denek zuten urrutiko herrialdetatik herriko azokara iristen zen txerri haragigatzunaren kolorea. Txerri eskutxoak, txerri buztanak, txerri belarriak. Eta botaka gurea etorri zitzaion.
9: Gero erreakzio horrek berak lotsarazi zuen. Zerbaitek tira egin zion erraietatik. Bere munduan liguztian tristatuko zuen uneak, ez ezagun batek gizalarruaren kolore desberdintasunez jabetu arazi zuen uneura.
7: Latza, pasarte hori, uste dute jendeare galdezka ari da, zu etorri oizarenean liburuz galdezka hasten dira, zerbait ondo egiten dugu, amuari koski egiten diote, gure aizpa zapustalea, da, gure itzulpena, eta malez ez dago euskeraz liburu hau, baina gure aizpa zapustalea, da, guk eman diogun itzulpena, eta ama ata aidu, da, egilea.
8: Bai, lehen galdetu ez da zuion, eta nik uste dut, liburu honetako azpimarragarria dan zerbait da bere protagonista, ez? Sí. Pertsonaia oso karismatikoa da, zorrotza, jakinmin itzela daukana, eta lehen tonua aipatu dut, horrekin batera gauzei bere izenez deitzen dien pertsonaia bat da, ez? Gauzak izendatzen ditu salatu alizateko.
7: Entzulei, esan die, eta aitortu dienik zatitxo bat, baina ez du dala irakurri, baina zati horrek, bueno, ez dakite zu bidalitako, zu aukeratutako pasartea den, ez dakite horre behintzat indar izugarria du, baina ez baita gire historioa, zergatik du izena Sisi?
8: Sisi.
7: Ze Sisi, guri Austria-Hungariar imperioko hori, emperatriza atorki gugu gora.
8: Ba, ez dakite agertzen
7: da nire buruan.
8: Ja, ez dakit, esaten
7: nire esan. Sisik gauzei beren izenez.
8: Bere izenez, bai. Eta oso interesantea da, ze pertsonaien tentsioa, frustrazioa eta azerreak erakusten dau, nolabait talka egiten dau, ez? Inguratzen dabeen mundu horrekin, mundu hipokrita horrekin, ez? Osa, que nolabait Sisik ikust oso luzido, begirada oso luzidoa daka, ez? Oso azkarra da, eta gauzak ikusteko abilezia undisa daka, ez? Eta aldiberian, badaka bere tonu horretan arrotasuna, ez? Nolabait, ganarra eta afrikarra izataren arrotasuna, eta bere identitatea positiboki eraikitzeko borondatea eta konplejurik eza, ez? Osea, que horrekitzen dau pertsonaia bera oso, bueno, interesantea izatea. Zapustailea esan dugu, ez? Aizpa zapustailea dala titulua. Claro, gauzei bere izenez deitzen dien ia edonor da aizpa zapustailea. Ez esan nahi dut. Ez da oso gustokoa, ez da pertsonaia otzana, isila, mendeko, gelditzen dana.
7: Albotipea geratzen dena.
8: Eta horrek, bueno, titulua ironikoa da, ez?
7: Aizu, eta karga eta poso ideologiko horrek denak bere obra balitzen duena ulertu diguzu, baina asmatzen du horrek pisu handiegia izan ez dezan, ez da? Alegia, ez dira manifestuak, ez dira panfletoak bere lanak.
8: Ez, klaro, literatura da, ez?
7: Bai, baina literatura txarra ere egin daiteke, gehiegi kargatuz gero edo...
8: Ez, karo honek erabiltzen daben estilo hori, ez, estilo poetiko hori, irakurri dugun testuan ere ikusten da, ez, nola erabiltzen daben ironia, erabiltzen daben irudiak erabiltzen ditun, ahozko hizkuntzatik gertuko gauzak, baina esaldi jasoak tartekatuz, orduan, karo, literatur testu bat da, ez da panfleto bat, naiz eta badaukan esaten duzu moduan karga ideologiko hori, ez? Da erabat zuzena, salaketa handi bat da, eta zoritxarrez gaur egun bueno, bere importantzia edo bere garrantzia ukitzen jarraitzen da bena, ez?
7: Ja, zer pentsa ematen du, duela marka batzutako egileak ekartzen hasi zara, ez dakit gero gure garaikideak ere ekarriko dituzu,
8: bai, helduko gara.
7: Baina azpimarratzen duzu, aurkotasunik galdu ez dutena.
8: Bai, eta gainera esango nuke liburu gehienak dutela gaurkotasuna, eta kuriosoa da, balio, o sea, gaurkotasuna dute eta balio da mundu osorako. Naiz eta gauza batzuk konkretuak diran, ez? Beraien lurretako pasajeak, baina oro har kontatzen diran eta salatzen diran arrazakeriak eta kontatzen diran misoginia egoerak eta salatzen diran kontuak unibertsalak dira denboran eta geografian, ez?
7: Ja, tokikoa baina unibertsala.
8: Hori da. Hori da.
7: Ginga jartzeko zer esango dugu?
8: Bueno, esango nuke bere hitzak dira, ama eta iduk defendatzen zebala, bera ez dala mendebaldeko feminismoaren ahotsa, ez? Mm-hmm. Berak feminista izaten ikasi zebala bere herriko emakumeen bitartez eta etxeko, ez? Zeniden ahots eta jarreren bitartez, eta uste dut importantea dela hori azpimarratzea, nolabait galtzeko eurozentrismo, ez? Dakagun eurozentrismo hori eta begirada, mendebaldeko begirada hori apurtzen dabelako, ez? Hau askotan esango dut seguruenik aste hauetan, baina apurtzen dabelako beraiei buruz daukagun aurre iritzi eta klitxe eta begirada, ez? Beraien ibilbide literario, politiko, ideologikoa egin dute eta balekoa da. Ez dagonik, esan beharrik.
7: Pena da, ama eta idu idazlea, zeinaren gure aizpa zapustalea, liburua komentatu digun gaur, Aino Aldazabalek, pena da, nioen, ama eta idu 2023an ganan ilizana. Bestela ere zaila litzeteke, baina hemen balego, eserita, segurazko zailago litzeteke Maite Mintzea, ze gauzak bere izen ez esaten zituen, da guretzat ere izango zuen, niretzat seguru izango zuela, egurra. Ez dago, eta gaur ere lortu duzu, gu pixka bat, zuke karri duzune idazleaz Maite Mintzea. Aino Aldazabal, gure kabezerako literatura kritikaria, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko, Jon.

0: Eta Iruñera egin behar dugu, hiri buruzagira, San Ferminetan daude, badakizue, mundu honetan bizirik eta esna baldin bazaudete behintzat, eta San Fermin joiek munduan eta Frantzian ezagun egin zituen gizona, da gaur protagonista Hemingwaydar Ernest, eta bere liburua Eguzkia jeikitzen da, fiesta gisara ere ezaguna, The Sun Also Rises. Aitor Perez, ze moduz, donabil?
1: Non ibiliko naiz ba, lako egun batean, egun on guztioi, entzuntzazu izan ere, uste dut Ernest Hemingway arro, egongo litzatekela, Iruña kafeak nolako musika daukan gorkoan, entzuntzazu.
0: Ez da gitarro egongo litzateken, ze esan nahi zen gurute.
1: Ez da ez, festazalea denez, bueno, egokitu barko litzateke gizona, eta izu, ba, gaur egungo musikei ere kasu inberko lieke, baina zelako giroa daukaten hemen, gaur kafe Iruña honetan, jendetza daukate, dantzan, eta ez da git, Hemingway ezagutzen duten ala ez. Baina kontua da, diozun bezala, gaur protagonista dugula jaietan, izan,
0: bai.
1: Ba, ekitaldia, ere ingo diote.
0: Bai, ordu batean bueno. Ekitaldi instituzionala, eta uste dut, Ndore jauna, eta udala utetxirik eta importanteenek eta horri izango direla, zuhorain zauden lekuan, ez da git, Iruñean eskolatu zaituzten, oi, behartzen ote zaituzteten Hemingway irakurtzera, eskolan eta, zu irakurri alduzu, guztiak egitzen da.
1: Ez gaztelaniazko bertsio, ez ingelezkoa, baina euskarazkoa ere, bakizu ere, duela bost urte itzuli zutela, eta bueno, baina onartuko dut, ez dudala irakurri. Baina ezaguna bada, ez beharrik edo ez daukagu Iruñen, baina bueno, Ernest Hemingway zein den, gutxi gara bera gero entzungo dugu, baina Hemingwayk jakin badakigu, baina kontua da, bere eraginez edo, omen ditugula giri asko, Iruña honetan, txuriz eta gorri jantzita, baina galdetu nahi izan dugu, baldakitu, datozen horiek, zein den, nori izan zen, zer egin zuen, entzuntzazu ez, denetarik entzun dugu.
2: Do you know who is Ernest Hemingway?
3: No.
4: Who is he?
3: Is he Spanish?
2: Is that like a soccer player? What does he do? Wait, what is it?
4: Ernest Hemingway, yes. He's a famous author. He's also a traveler, explorer, yeah.
3: Yeah, I've heard of him. No, I know that he's got the book like about the festival, The Sun Also Rises, but I've never read it.
1: Bueno, se lo dicen su young.
0: A soccer player, ahora iba y nuela, espero.
1: Bueno, mundial lehan gauden horretan, hartu barco.
0: Hori zesan, serio edo agarra gotzen.
1: Serio, hori daukarrena, serio erizirela, ba, batzuk australiarrak, galesekoak ere hartu ditugu, estatu batu harrak ere bai, gehienek jakin bazekiten, baina bueno.
0: Eskerak etzen autore errusiarra, anglosajoiei galdetu eta aztarrenik ez. Bertakoiei galdetu aldiezu?
1: Noski, galdetu behar genio, lehenengo froga izan da giriekin, bueno, ba, pentsa, esan dugu Hemingwayk, jakin badakiten orden Ernest Hemingway, bauxe erantzunak. Hemingwayri buruz, egon ez giri galdezka, a ber, ez hau txet nala ez, badakigu zein den Ernest Hemingway?
3: Bai, badakigu, bai.
1: Zer izan zen, konte guzu?
3: Bai, idazle, ba, bueno, idazlea, bai, idatzen zuen, ez, egon urte da, ez, bain fiesta eleberria gintzula, ez, eta gero nahiko bizitza gustoko zuen horietakoa, ez?
1: Ez dakit Iruñan, maitatuagoa edo gorrotatuagoa?
3: Pues ba, era bialdeak, ez? Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan. Orduan bialdeak badira.
5: Oi, nik ene izanengoa, eh? Nik erratzuga nahi, eta bueno, Hemingway gauzek ezakit ere, egirteko ezakit.
1: Baldakigu, zein zan Ernest Hemingway?
6: Eta bat zen, ez?
5: Akigu zer idatzi zuen?
6: Ya se liburu bat, la fiesta liburua, ez? Zerbait irakurri dugu hortik. Ez dut irakurri ni liburua, eh? Mira, San Fermietas ya tenes la fiesta ta hortaz bai.
1: Iruñean maitatuagoa edo gorrotatuagoa.
6: Jo, barba, depende. Es que ez etortzen da kanpo jende hauniz. Orduan, bazuentzat maitatua, besteentzat agian gutxigo, ez?
1: Bueno, ba bi aldeak dauzkagu jo.
0: Ba, niri gehien gustatu zait hasieran soccer player esan duena, ta gero bestea orain euskaldunen artean esan duena, ni erratzuko naiz, niri ez galdetu. No, nola galdetuko diozu Hemingway hiri buruz erratzuko bat.
1: Arrazoia ere bauka gizona, erratzuko jaietaraz batzan jo, ba ze esango diote. Zu, hemen.
0: Seguro alago. Ahora Euskal Herrian bueltaka bueno. Batean da bestean izan zuan, eh? Ojo, eh?
1: Erratzuko galdetu beharko diego, baten bat badaukago hortik erratzu arra eta galdetuko diego bai.
0: Aizu, Aitor, hor egunotan salmenta postuak milioika dira, elastikoak saltzen, betaurrekoak, txapelak, abanikoak eta harrapatutako denak, fiestaren aleak ere salduko dituzte, zientoka milaka, ez da?
1: Bueno, esango nizuke baiet, baina ez, liburuak gutxi salten dira San Ferminetan, esate dezuna kamisetak eta mota guztietako artilugioak esango dugu, baina liburuak gutxi saltzen dira, liburu dendetan ere oso jende gutxi sartzen zaigu egunotan, eta, bueno, abanikoak, esango nizuke, Hemingwayrenak baldin badaude, erosiko zituzten, baina liburuak gutxi.
0: Eguerdiak engainean dugu, Aitor, uste dut ordu batean dela, aurko ekitaldia, ba, alduzu kapritxorik ikusteko, edo obligaziorik, baten batek eskatu, aldizu albiste egitekorek kronikari egiteko horrena, edo ze plan duzu orain?
1: Kapritxo edo obligazioa egongo naiz hemen, eguerdirako bai kontatuko dugu ekitaldi instituzionala nondik norakoa den, Joseba Siron alkatea buru izango dugu, eta bueno, ba, kontatuko dugu zer nolako menaldi egiten den, izan ere, ba urten 100. urte urren hori beteta, ba bueno, gaur kontatzeko eguna bada.
0: Ernest Hemingway, soccer player, erratzun hori ez dugu argitu, Edorta Jimenez entzuten ari balima da, edo Andoni Sagarna edo, idatzi diezagun.
1: Barka diezaietela,
0: bai.
1: Barka diezaietela.
0: Aitor Pérez, desarka destugo, bihar arte.
1: Bai, bihar arte, aio.

0: La reina del...
1: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
2: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
1: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
2: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
1: Sanfermintza, dantza, goza.
3: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa. Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
4: Bayona Hortz Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitzegitea eta naturaltasunez irribarregitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Hau da egin ederra.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
7: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
3: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
8: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Eguerdiko amabiak eta lau minutu dira, eta San Fermintzaren irugarren saioa 2026 urteko irugarren saioa egitera goaz. Nondik, testu inguru konpara ezin batetik, ez da, Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Peio, egunon, kasi-kasi eguerdion. Hemen dagoen giroa, terraza honetan, jada eguerdiko pixka giroa, ikusten ditut rabak, hemendik, potetxoak, familiak.
0: Bai, hori ikusten duguna gure begi aurren. Hainbat lagun izanen ditugu, musika izanen da protagonista, baina batetik bestera ere ibiliko zaizkigu gure lankideak, esate baterako Estruendoaren atzetik, edo herri kiroletara joan da Unai, gure lankidea.
1: Eta... Bai, esan beharra dugu gaur bero handia egingo duenez, aurreratu dituztela herri kirolak.
0: Bai, bestela. Bueno, esaten diote, San Ferminetako zartagia dela Foruen plaza horri, ez da?
1: Unai konfirmatuko digu.
0: Hori da. Bueno, nik uste dut ordu bat aurreratzea bintzat. Nik ez dakit zezen plazan atzu. Esate baterako bertara joaten direnak, ez da? Eguzki partean dauden horien artean, iaz oso kerrezpanago edo bi urte direla 150 lagun hartatu gar izan zituzten,
1: beroangatik,
0: bero kolpeak izan zituztelako, ezta?
1: Bai, ze gainera gertatzen da beroarekin edaten duzula alkola gainera jai giroan ez zara konturatzen eta alkolak ez du hidratatzen gehiegi, zotzak pixkat, baino ez gehiegi. Orduan ureratea oso garrantzitsua da, baina normala den bezala, jai giroan gaudenen azten zaigu. Beraz, hemen oroigarria. ura edan behar da oso garrantzitsua da, bai, eta eguzkitan ordu asko pasatzen dituzunean,
0: hori da.
1: Du.
0: Eta Itxaso, beste gauza bat, San Ferminetan protagonista goizetik izaten dira entzierroak eta gaurkoan...
1: Gaurko ikusi duzu, Peio?
0: Bai, gaurko ikusi dut eta arrapaladan tensio nagusi izan da. Korrikalari ugari erori dira, hori ikusi dut bentsat, hirugarren entzierro honetan, eta 11 zauritu hartatu dituzte, osasun zerbitzuek, zezen batek adarra sartu dio lasterkari bati ezker besoan, izan da hori 2:22 behar izan dituzte zezenek ibilbidea egiteko. Bueno, 8 gerturatu ala tentsioa handituz joan da Santo Domingoko aldapa esietako batean, azken unean sartu nahi zuten korrikalariak, lasterkariak Santiago plazako oltzara inguratu direlarik, ez da? Ba, denek igaro nahi dute, uste dute lortuko dutela, baina udaltzainek ez diete iragaten uzten, ez da? Bueno, aurten entzierroan neurri bereziak hartzen ari direlet, eta esate baterako plazan ez dira gertatzen pilaketak barruan behintzat, ez da? Area dagoen inguru horretan. Bai, alde batera eta bestera oso ongi kontrolatzen dituzte korrikalariak, eta orduan ez dago beti ergel bat,
1: zezena... Kamiseta fosforito batekin,
0: hori da. Eta zezenak astindu nahi dituena, eta, bueno, izatxetik hartuta, eta abar, ezta. Bueno, gaur ere hainbat kontu izango ditugula esan dugu, baina gaur ere hainbat eskaintza kulturari dagokionez, musikari dagokionez, ezta, Itxaso?
1: Bai, egunero bezala, eta San Fermietan kalean zehar, musika dago egunero, giroa, txarangak, bestelakoak, atzo kale konexio bat egin nuen, eta bueltan, ez dakit zenbat musika tipo entzun nituen bidean, jotak entzun nituen, baino gero rondaia moduko bat ere entzun nuen, ola elegante jantzita zegoen jendea, txarangak ere gurutzatu nituen, beraz kaletik egunero eta orduro daude giroak, baina gunez berdinetan ere antolatutako kontzertuak eta musika eskaintzak daude. Gazteluko plazan gaur 12 laurden gutxitan Neomak egongo da, eta ordu bat agamar gutxitan Sinova, Kompainia plazan La Mala Pekora 8 eta The Zagouz Queens egongo da gero. Herri San Ferminetan Iruin Jarsoun System, Nasker gaueko 9 eta 19 ere izango ditugu. Taldeko Ainoa Gartzia eta Carmele Gurbindo hurbilduko dira eta zuzenean ere joko dute. Gero Musutruk egongo da 10 eta Pintxada Irekia plazeraturen eskutik 11:00 laurden gutxitan. Herriko Etarrano Tabernan eguneko plana egunerokoa bezala Elektropikala egongo da atxaldean, eta gero Jotatxo eta Luciano kezu deskantzatzen.
0: Bai, ez dakit noiz egiten duen lo, baina aurreko batean batean, zeiatu nintzen berarekin harremanetan jartzen, eta esaten zidan, urriraino edo azaroraino nien ez gelditzen, orduan...
1: Bai, bai, bai, konfirmatzen dut, nik San Fermietan ikusten dut, eta gero herriko jaietan, Eltzaburun Ultzaman ere, iraian oregoten da, girotzen, operaz ez dauka deskantxorik, eta gaur, bai, egunero elektroak eta DJak daude herriko eta ranon, baino gaur ere gaueko amarretan, Nafarra 1512an kontzertua izanen da, eta gero DJ Matalaz eta DJ Crocs egonen dira, lehena herrikon eta bigarrena egongo da Arranon. Gazte egunean izango dugu Andonio Jokiegi gaur ere arratsaldeko bostetan, zazpian egontzen Zaldiko Maldikon eta gaur arratsaldeko bostetan Monton Tabernan egonen da, gero DJ Foura eta gauean Monton Tabernan ere DJ Alai egongo da. Oinez txokora, joango gara txokori goxoa, lasaia eta gero ona dagoena, gainera gaur ere gure lankideak Unaik egingo dugu konexioa berarekin, urbiluko da Oinez txokora eta ardun kontatuko digute ze giro dagoen hortik, ba gaueko zortzietan, arratsaleko zortzietan Arerio taldea egongo da, gero amaika terdietan Iruñeko Apoteke taldea egongo da, oso talde ona, eta ordu batetan DJ Tibu. DLC kulturgunean atzo ere egon ziren DLC kulturguneko lagunak, esan bezala agenda zabala daukate orain San Fermietan, hor Antoniotin eginduten gune horretan, aurrek urtea lehena izan zen, eta aurtengoa bigarren urtea, arratsaleko bostetatik amabi gaueko ordu biak arte. Proposamen ezberdinak daude, gaur dago Soso Bostetan, gero Desola Soul, Larima Soul, Furonia, Dukter eta bueno, Sound System. Zaldiko Maldikon, gaur atxaldeko seietan, hau ezakitongi esango duan, baino gero galdetuko diogu ze hurbilduko dira ere, Jon Celestino hemen gurekin izanen da, zuzenean joko du eta galdetuko diogu, Les Cuisinier, hola, ongi peio?
0: Bai, eta idatzita Les Cuisiniers.
1: Oida, idatzita, arratsaldeko seietan, Zaldiko Maldikon egongo dira, eta hemen gurekin hemendik ratotxo batera izanen dugu Jon Celestino ere. Gallego Tabernan, Uzke, Zigix eta Ibero, DJak egongo dira seietan, gero La Traba Prod, eta ordubitan DJ Mondongo. Eta amaitzeko, ja, zerrenda luze hau, Matalaz Tabernan, arratsaldeko zazpitan, Joanes eta Oinaut, eta zortziterdietan, La Txusta del Zigarro.
0: Bueno, eta politena San Fermietan, bakoitzak antolatzen dituen bai. Festak eta zenbat soto agertzen diren, eta kalean jendea jaten eta gozaltzen eta faltzen, hori asko gustatzen.
1: Bai, giro hori ez da, eta gainera kalean, guk seian kalean jarri genuen maila, eta gaur ere kalean bazkalduko dugu, deskalzos kalean, eta hurbiltzen den jendea ondokoak hitz egiten duzu, paratzen dira, eta oso polita da, oso berezia gainera, ez dago ere beste momentu asko olakoak bizitzeko eta partekatzeko jendearekin, eta oso polita da.
0: Hori da, eta gaur, pensa dezagun, oraindik ere osteguna da, bihar hasiko da nolabaiteko asteburuko olatua ona etortzen, eta bueno, lehenik eta behin kanpora goaz, ezta? Unitate mobilarekin Unai Lako berarekin batekin dugu segidan. Unai, non zaude? Egunon?
2: Eguerdion, Peio, Itxaso, eta eguerdion entzule guztioi, hogeita mabigraduetan gaude Foruen plazan, hogeita mabigradu hauek buru gainean somatzen ditugu momentu honetan, ala eta guztiz ere itzalpean jendea bildu da, hain zuzen ere herri kiroletako probak ikustera hurbildu garelako gaur San Fermintza saioan, aizkora probak egon dira, txingak egon dira, eta lasto altxaldiak ere egon dira, oraintxe bertan hain zuzen ere amaitu dira eta sari banaketa egiten ari dira. Gure ondoan dugu Irune Biurrun, Herri Kiroletako Federazioko kidea. Irune, eguerdion.
3: Kaixo, eguerdion.
2: Bueno, zer moduz, nola doaz San Ferminak eguneroko saio hauek?
3: Bueno, lehenengo gauza ipatzekoa da ni ustez, beti izan ditugula eguerdiko amabitan, eta urte, bueno, seguraldiak berotzen du aurrek urtean ere ikusi genuen, ez? Eta azkeneko urtetan ikusitakoa eta gero, bueno, udalarekin solastu da, eta azkeneko momentuko erabakia izan bada ere, aurten amaiketara aurreratzea erabaki da. Eta egia dela, eskertzen da, kirolariek ere eskertzen dute, eta ni uste, bueno, igual hemendik aurrera amaiketara pasatzeko aukera ona dela. Orduan hori, gehien bat, entzulei esan amaiketan dela, ez? Hau urrengo egunetan ere gerturatu nahi izan ezkero, amabietan beharrean, amaiketan izango dela.
2: Hori da, aurreratu dituztelako beroarengatik eta merezi du pixka baldenago hurbiltzeak eta gozatzea ze herri kirolen inguruan. Gaur hiru txapelketa izan dituzu, zer moduz joan dagoiza, konta iguzu?
3: Bueno, ba, ni uste hori goizan nahiko ezberdina izan dela, ez? Mota ezberdinetako probak izan ditugu, neskak eta mutikoak ere izan ditugu, eta ni uste hori garrantzitsua dela, ez? Plaza guztietan emakumezkoak eta gizonezkoak izatea. Eta hori alde batetik, hori aizkora, Nafarroako emakumezkoen aizkora txapelketa izan dugu lehenengo gauza, hori ere erabaki da egurra duten probak edo lehenengoak izatea, egurra ez idortzeko sobera. Eta, bueno, horrekin hasi gara, orain dela urte eskas batzuk ja hasi ginen emakumezkoen aizkora hemen Nafarroan izaten, eta hori goraipatu nahiko nuke. Eta, bueno, nahiko estu izan da txapela kontua, aurreko urtean bezala, ze Nerea Sorondo izan da garaie, txapelduna, eta Usuan Sorregi 27 segundotara geratu da bakarrik, aurreko urtean ere alako zerbait izan zen, eta, bueno, hor leia estua izan da, gero hirugarren bezala Maika Aristegi izan dugu.
2: Hori aizkoran izan da, eta konta iguzu ze proba gehiago eta zemaitza gehiago izan ditugun gaur.
3: Bueno, gero txingak izan ditugu, eta txingetan bai izan ditugula bai emakumezko bai gizonezko. Eta emakumezkoetan, bueno, gero solastuko gara, baina June Etxeberria dugu hemen ondoan, aurtengo txapelduna, eta sorpresa. Urte gutxitan atera da txingetan, eta egia da hori, aurten sorpresa izan dela, beretako uste dut ere bai, gero galdetuko diogu, eta Malau Plazarekin txapela buruan eramango du. Gero bigarren postuan Maika Iraiz ez izan dugu, eta Beatriz Goñi hirugarren postuan.
2: Bueno, June, hemen dugula aprobetsatu, zorionduko dugu. June, guardion, eta zorionak.
4: Guardion, eskermile.
2: Bueno, zuretzat ere sorpresa izan dela esan diguzu, zergatik, konta iguzu.
4: Ez nukela esango nire kirola denik orokorrean, errekirolen barruan, eta orduan, azkenean beste modeletate batzuk ukitzen dituz, baina pues ematen du ez, gauza batetik edo bestetik, kirola egiten zabiltzanean, pues sorpresak eman daitezkela hortik.
2: Bai, nola prestatu duzu proba? Esan duzu, ez duzula askotan egin, beraz, nola prestatu duzu gaurkoa?
4: Ba, egia esan, iazko udan izan zen, herriko txapelketan aritzen garela, eta pues horre, lanak banatzen, egin nituen nik txingak, ba, mugitu alnituelako, eta hola banatu genituelako, eta jo, oso gustora egin nuen. Eta horten, pues izan da urte polita, ze sokatidan ibili gara ere txapelketa desente egiten, orduan, pues oso ondo sentitzen nintzen, eta pues hori maiatzan izena eman nuen, eta pues hori ekainan hartu ditut pare bat alditan txingak, eta gero pues kirola eta hola gimnasioa eta mendia,
2: Nahiko erraz kontatzen da, nahiko modu errazen ere kontatzen du, baina ez dut uste hain erraza denik, zenbat kiloko txingak dira?
4: 25 kilotako txingak dira, eta bai dagoela lor fisikoa eta lor mentala. Nik uste ez errikirolen barruan azkenean baukagula gaitasun bat hor sufritzeko, eta orduan hor kontzentratu sartzen zarenean asko egiten duela, sufritzeko gaitasun hori geroz eta handiagoa egiten dugula, así que hortik badoa.
2: Imaginatu dezakago lor fisikoa nola prestatzen den, baina bestea?
4: Bestea egin txapelketak eginez plazak. Nik uste hor bai ez dagoela bestelako sekreturik, zuk entrenatzen aritu alzara, baina plaza batean beti gehiago emango duzu eta burua gehiostutuko duzu, orduan atera bargara plazetara, hori entrenatzeko. Hori da.
2: Orain ospatu behar duzu, zer plan dituzu?
4: Ba, ospatuko...
2: Ematen du ezet.
4: Larun batean, oraindik trontza txapelketa geratzen zein larun batean egiteko, orduan pos gaur pixka bat ospatuko dugu, baina larun batean ja emango diogu amaiera guztiari.
2: Bikain, Baiune, zorionak, eta beste bat arte.
4: Bai, esker mila zuei.
2: Aio, gozatu eta presatu, larun batekoa. Irune, zurekin jarraitzen dugu, proba gehiago ere egin bidelako gaurkoan, ez da? Bitartean, seguruenik entzuten ariko zaretela, ez? Mikroaren hotxak, orain sari banaketari bidelako egiten, eta besteak beste, argazkiak ere ari bidelako kirolariak egiten eta ateratzen.
3: Bueno, bai, bos, esan bezala, gizonezkoen txinga txapelketa izan dugu, eta honetan, Xabier Altuna izan dugu txapeldun, bigarrena Orein Mondragon, eta hirugarrena Imanol Martin. Eta nahiko estu joan da kontuez, barkatu, Nasi naiz, eh? Lehenengoa orain Mondragon da, bai, azkenean hori oraindik aktak pasagabe eta ordenatzen eta ez sailkapena. Bai, poserran bezala, orain Mondragon lehenengo postuan, bigarren postuan Xabir Altuna eta hirugarrena bai Imanol Martin. Nahiko estu joan da fera, ze, bueno, orainek 8 plaza egin ditu, eta Xabirrek eta Imanolek 7 plaza, eta 3 metroko kontua izan da aldia, bigarren eta hirugarren postuan.
2: Imanol Martinekin hitz egin dugu, laguna dut, eta esan dit, ez zaite sobera ongi atera, baina, bueno, estu joan da lehia, eta beraz, pozik egoteko. Zer dugu urrengo egunetan ere, Irun,
3: Bueno, aztu gabe...
2: Ah, falta zaigu, bategia da, barkatu, bai.
3: Aztu gabe lastaltxatze izan dugu, gainera proba ikusgarria da, ez? Eta orduan, hortxe, bueno, hiru lenguzu izan ditugu leian, eta alde batetik Inigo Goienetxe izan da lehenengoa, 17 altxaldi egin dituena, bigarren postuan Igor Goienetxe, eta hirugarren postuan Lander Landiribar. Esan bezala hori, lenguzuak dira elkarrekin, eta... Inigo Goienetxerena ez da sorpresa izan. Baditu ja txapel batzuk etxean eta merezita gainera.
2: Bueno, denak etxe berean ospatuko dute beraz, orain bai Irune, bukatzeko zer geratzen zaigu urrengo egunetan, oraindik ere programa zabala dugulako aurretik urrengo egunetan, ez? Foruen plazan goizeko 11etatik aurrera.
3: Bueno, ba, esan bezala, goizeko 11etatik aurrera, bihar 10 aurraren eguna dela probestuz, beti egun honekin sartzen ditugu kadeten Nafarrako trontza txapelketak, eta erakustaldiak, bai aur eta bai kadete mailan ere bai. Gero, 11an izango dugu, junek esan bezala, trontza txapelketak, bai emakumezkoenak, bai gizonezkoenak, eta gero, harria, gizonezkoen Nafarrako txapelketa harri jasotzean. 12an, Nafarrako hirugarren mailako kanporaketa izango da, hemen aizkolari gaztenak aritzen dira gehien bat, eta harrian kasu honetan izango ditugu emakumezkoen Nafarroko txapelketa, eta bueno, aipatzekoa da aurten izango dela emakumezkoen Nafarroko lehenengo txapelketa, orain arte ez genituen harri jasotzaile nahikoak, eta bueno, aurreko urtean ja baloratu zen, erakustaldi egin zen, eta aurten bai, txapelketa ofiziala izango da.
2: Bikain, posteko modukoa. Ta, zer geratzen zaigu azkenik?
3: Bueno, ba, 13an izango da giza proba torneoa, sokatirako lau bider lauko torneoa, eta aizkora

0: Zanen duguna, Irune Biurrun eskerrik asko, segi itzalera, zurekin batera beste norbait ere baduzulako barruan, eta nik uste dut eguraldi honekin hobe itzalpean ibiltzea.
1: Bai, aurten, bueno, urte ezberdina ez, normalean ni plazan ere egoten naiz, kirolaria naiz, baina, bueno, pues aurten alde batera utzi behar izan dut, eta hori txikiritxo baten esperoan gaude, hortaz urren urtean erberriz ere plazan egongo naiz izerdia botatzen, baina beste modu batean.
0: Eta konpainia errean gainera egingo duzu. Eskerrik asko, Irune.
1: Bale, esker mil ezuri.
0: Ba, Peio Itxaso, ikusten duzu benez beroa, baina gustora jendea pixkanaka aldentzen doa, gaurkoarekin amaitu dutelako, baina egunero goizeko amaiketan, zita ederra, herri kirolekin, uztailaren 14 arte.
2: Hori da, haizu, ba, zita zinbestekoa, amaiketatik aurrera, eta esan dugun bezalaxe, egunero, ba, zartagi horretan egoteagatik eta kronika pasatzeagatik, Unai Lako, mi eskera unitz.
0: Engana, joko dut bera alaxe.
2: Oso ongi, freskagarri bat hartu, eta hementxetik jarretuko dugu aurrera, goizeko 12:23 direnean.

0: La Pamplonesa taldea banda entzuten ari gara, eta nik esango nuke San Ferminetako soinu banda zaretela hain zuzen ere, ezta? Denak hortxe timpanoan sartuta dugun musika. Jaitxo Segura, perkusionista, egun hon eta ongi etorri.
1: Eguerdi hon, bai.
0: Eta Jose Luis Larraburu, oboe jolea, egun hon eta ongi etorri.
2: Egun hon, bai.
0: Bueno, lan handia egiten duzu, bereziki prozesioan traje horrekin eta 35 graduarekin, ezta?
1: Bai, aurten historikoa izan dela igual pentsatzen dugu. Oso beroaldi izugarri hartu genuen, eta batez ere azkeneko ordua edo 45 minutuak izan ziren benetan gogorrak.
0: Benetan gogorrak. Oso kerezpanago, zezenetan ere oten zarete, ezta? Bai, zein da zuen lana bertan?
2: Bai, ba, gure lana, bueno, plazara sartu baino lehen egiten dugu mandoekin, bai, ibilbide bat, eta gero sartzen gara, eta, bueno, pues paso dobleak jotzen ditugu,
0: bai. Bai. Baina zuek bereziki ezagunak zarete Dianetan, ezta? Dianak goizeko zein ordutan altxatzen zarete bertara joateko?
2: Zazpiak laurden gutxitan hasten dira, eta, bueno, pues altxatzen gara, pues bakoitzak bere ordua, baina normalean pues oso goiz.
0: Aizu, eta hor dagoen fauna, ezta? Pentsatzen dut, bai. Gauetik geratu direnak eta goizetik altxatu direnak, oso fauna berezi izango dela.
1: Bai, nasketa oso polita, bai, bihurtzen da hor, bai. Horra saltzen zara eta ikusten duzu denetarik. Bai, jende oso oso garbia, goizetik dutxa hartua eta gozalduta igual ere, eta beste batzu, ba, badakizu, ba, gauetik parranda segidan egina eta gozatzeko prest.
0: Bueno, eta San Ferminetako abestiak edo piezak bereziak dira, oso aspaldikoak, ezta? Zuek jotzen dituzuena.
2: Bai, betikoak jotzen ditugu, bai. Eta gainera jendeak eskatzen ditu horrelako piezak. Eta ez baduzu jotzen, ba, arazoak.
0: Bueno, ez dakit, zuziria pizteko aukera ere izan zenuten duela zenbait urte, ezta?
1: Bai, bai, mendeurrena izan zen 2009an, eta bozketa bidez, ba, Iruñeko jendea bozkatu zuen, eta Pamplonesa hautatu zuten txupinazoa botatzeko, eta, buak, momentu oso, oso ikaragarria eta unkigarria.
0: Aizu, zeman lagun biltzen zarete bandan gutxi gora bera?
2: Ba, normalean gaude 45 edo, baina San Ferminetan etortzen da jende gehiago, ba, txandak egiteko, eta, pues, pixka bat, ba...
1: Errefuerzo moduan, etortzen dira, bai.
2: Errefuerzo.
0: Apor batean, deskansua ere, titularrek ardezaten, ez da?
2: Bai, bueno, guztiok hartzen ditugu deskansu berdinak, beraz, bueno, pues...
0: Bueno, Pamplonesa eta San Ferminak lotzen ditugu,

0: Binomio ezinbestekotzat, baina urte osoan zehar ere emanaldiak eskaintzen dituzu, ez da?
1: Bai, hori da. Urtean zehar gehien bat Gaiarre antzokian egiten ditugu gure kontzertuak, baina horrez gain ba kalean ere prozesioak egiten ditugu eta bueno, hainbat jardunaldi, bai.
0: Bai, baina gainera, bueno, oso erronka bereziak, ezta? Gaiarre antzokian esate baterako egiten dituzuen emanaldiak, musika modernoarekin batera.
2: Bai, han aukeratzen den repertorioa zuzendariaren arabera ere eta ba izaten da normalean musikalki ba oso
1: interesgarria,
2: ba, interesgarria eta eta guretzat ere ba oso ba ikasteko ematen digu aukera, ematen digu ba beste musika mota jotzeko aukera eta bai. Interesgarria, bai.
1: Bai, gainera esan behar da, ba, Gaiarren gaur egun, ba, kontzertu guztietara jende asko etortzen da, eta beti betetzen dela Gaiarre antzokia, bai. Eta guretzat, pues, San Ferminez gain, ba, oso garrantzitsua da, publikoaren bultzada edo.
0: Haizu, San Ferminetan bai, eta gero, esan dugun bezalaxe, ba, asteburuetan, zenbaitetan, Gaiarre antzokian ere izaten zarete, baina Pamplonesak ez du jaten ematen, pesatzen dut, ezta? Horre, bueno, jasoko duzue diru bat, baina irakasle ere, irakasle lanetan ibili beharko duzue zinbastean.
2: Bai, gehienak, ibiltzen gara musika irakaskuntzan, badago beste kasua daude beste lanbide batzutan ibiltzen direna, baina gehienak irakaskuntzan.
0: Hori da. Aizu, ba, bueno,
1: datoz gaiteroak, bai.
0: Gaitariak datoz, ez dakit, nongoak, baino gaitariak eta txistulariak asko ikusten ditugu hementxetik. Ba, mi esker hauniz gurekin izateagatik, Jaitxo Segura, perkusionista, eta Jose Luis Larraburu, oboe jotzailea. Nire zuen arte, ongi pasa.
1: Zuei.
0: Agur.
1: Agur.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Medialunako Lubanarroak kirolgune bilakatu dira. Kirolari Sport Kids guneari esker aurrek eta 14 urte bitarteko gazteek 10 bat disiplina probatzen eta praktikatzen aldituzte doan. Egunero izanen da horretarako aukera. Hoize 11:00etatik ordu bat aterdietara eta arratsaldez 6:00etatik 8:00etara. San Ferminak auzoetan ere ospatu egiten dira, Azpilagainan, Mendillorrin, Bustintxurin, Ermitagaina Mendebaldean, Etxabakoitzen, Iturraman, Lezkairun, Donibanen, Txantrean eta Sanduzelain, adin guztietarako musika eta umore emanaldiak antolatu dira ordu batetan, baita aurrendako jolasguneak eta lantegiak ere arratsaldeko 6:00etan. Gaur gauean 11:00etan su artifizialen beste bilduma bat jaurtiko dute Ziudadelatik. Egile su artifizialen nazioarteko 25. lehiaketaren barruan. Herritarrek egunero ematen ahal dute botoa San Ferminak Iruñean webgunean.
3: Argibide gehiago 030 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12:00etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
5: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
6: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.

0: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
1: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko amabietan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Meson de la Navarreria, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
2: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
0: Sanferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokalak. Sanferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera.
3: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Hementxe jarraitzen dugu zaldi zurian eta orain musikari tartea irekiko diogu. Orain galdetuko nola esaten den, baino lehenik seguraski gaizki esango du berriz ere Les Cuisiniers taldearekin eta hemen daukagu Ezekiel eta Jon Celestino. Kaixo.
1: Kaixo.
2: Egunon.
0: Egunon. Lehenengo gauza, nola ahoskatzen da taldearen izena?
2: Ba, esan nuke Les Cuisiniers. Les Cuisiniers. Esan nahi du, oza, guk erabiltzen dugu, egia esan, erabiltzen dugu euskaraz. Beti esaten dugu zukaldariak. Berez, zakitu euskaraz izan beharko zen zukaldarien zak. Zera, Les Cuisiniers da zukaldari emaztekiak.
0: Eta nola sortu zen taldea, zer nola definituko zenuke taldea?
1: Pues, interesgarria, pues, pertsona mota ezberdinak biltzen dituelako, generazio ezberdinetakoak, eta... Hori.
0: Hemen ikusten ditugu etorri zarete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertsona ditugu estenatokiaren gainean, gero zuzenean joko duzuelako ere.
2: Bai, gero atxaldean 8 izanen gara, ze basu jolea falta dugu, ezin baitzuen etorri. Berez tuba izaten da basua jotzen duena, baina gaur kontra basua etorri da, beste lagun bat. Berez 8 izaten gara.
0: Eta gaur arratsaldeko 6etan izango zarete zaldiko maldikon, esan diguzu hurbildu zaretela nola etorri aurretik instrumentuak eta orain hemen ez dituzenak uzteko, nolakoa izango da gaurko kontzertua, San Ferminak izan da, imaginatzen dut berezia ere zuentzat.
2: Bai, neurri batean, eta, bueno, San Ferminak direlako eta zaldikon eman behar dugulako, ba, guk berez diotzen dugu batez ere jazz tradizionala edo geigarren amarkadako afroamerikarren musika, horrela esango dugu, bai, musika esaten zaiona, blues zaharra, eta bai jazz tradizionala, baina, bai ere, garai horretan Euskal Herrian oso boladan ziren dantza jauziak, eta horrela. Ze, justo garai bere txukoak direlako, eta, bueno, badute horrela lotura kurioso bat, eta gaur probestuko dugu, ba, hori, dantza jauzi batzuk ere emateko.
0: San Ferminetan esaten da musika ezberdinak ditugula kalean, ez? Aniztasuna jaiaren parte da eta kaleen parte kaleko musika eta hori zuekin ezinbestean izango dugu.
2: Bai, guk gure emango dugu. Bai, bada musika denetarik, pentsatzen dut. Ez da dena izen txuten, batzuk volumena soberan baten dutelako edo, ezakit, guk egiten gorla pixkat urbiletik entzuteko musika bat.
0: Eta zer joko duzu orain, Ezekiel?
1: Ba, orain kartzera da kanta, eta da, pues,
2: Zer zen bartzen nuen? Zer iburuzkoa den, edo da? Badira... Ba, kartzelari buruzko kantuak asko maitatzen ditugu, eta orduan egin genuen horrelako gure inguruko jendeak eta kartzela kontuan hartuta holako historia, kartzelari buruzko historia grazioso batzuk edo ez, esango nuke.
1: Bai.
0: Primeran, ba, nahi baduzue, jaia dena prest daukazue, nahi baduzue azkeneko instrumentuak eta kokalekuak hartu, ahi dira orain ja prestatzen, mikroak hurbilduko ditugu ere, beraiek entzun ahal izateko. Primeran, hemen txegaude, a ber, hurbilduko naiz, ditugu instrumentu guztiak hemen prestatzen, ez pentsa, honek eskatzen du antolakuntza, hemen sei pertsona estenatoki honen aurrean, ia prest daude. Instrumentu desente daude, men batzuk ezin ditut ezta identifikatu ere. Ze instrumentu ditugu?
3: Banjoa, baina banjo tenorea, lau sokakoa. Antzinako jasa edo erabiltzen zena.
0: Zeinen ongi, ba nahi duzuenean, aurrera.

0: Eskerrik asko, eskerrik asko. Esan bezala gaur arratsaldeko 6etan Zaldiko Maldikon izanen da Leskuziniers, mil esker ona hurbiltzagatik eta zuzenan jotzeagatik, plazer bat. Orain indikatibo batekin pasako gara.
1: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra udaletxe plazatik.
2: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
1: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
2: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
1: Sanfermintza, dantza, goza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-906-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
5: Bainu hontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
6: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainu hontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
5: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.
7: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
8: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Sanfermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtzaluz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izan dituzu. Ah, eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xabier Karrikalau.
11: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Eguerdiko ordu honetan, zapi gorriak eta elastiko zuriak nagusi, kolore zuri-gorriak nagusi hementxe zaldi zurian, Iruñeko irrintzidorrean ezkaude, eta aldez harrera ekartzen ditugu gure traste guztia Sanferminetan badakizue, eta hainbat lagunekin topo eta bat egiten dugu bertan, eta aurreko batean, pesatu genuen, zergatik ez ditugu bereziki festak ospatzen diren eremu horretako kideekin elkarrizketa batean lotzen eta batzen, ezta? Aldezarreko bi lagun hain zuzen ere, gure kolaboratzaileak, adiskideak direnak, Asier Kaudebilla, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, Peio.
0: Azetako kidea. Bueno, ez dakit jaiak, Sanferminak eta oso perimetro txikia, ezta? Aldezarra eta apur batean gehiago zabaltzen ari da poliki-poliki, baino deus gehiago.
1: Ez hori da, deus gehiago. Bakarri geratzen da jaieremoa auzoan eta pixka bat aian zabalguneko zati batzuk zezen plazaren ingurukoak, baina horri kenduta jaia bakarri mugatuta Aldezarra.
0: Bai, Ansoleaga kalean bizi zara. Bueno, kale horretan tabernarik ez?
1: Zaldiko.
0: Zaldiko elkartea. Bueno, baino Zaldiko elkarteko kideak lagunak ditugu, aizu. Lo egiteko aukerarik bai, ezta?
1: Ba, tokatzen denean bai, baina bueno, txarangak ere pasatzen dira, osea, ez da Sanferminetan aldezar guztia musikarekin dago, orduan zaila da.
0: Bueno, gurekin bildu dugun bigarren laguna, Mikel Lizaso, egunon zuri ere.
2: Egunon, Peio.
0: Bueno, zu are perimetroagoan bizi zara, ez da?
2: Ni bizi naiz epizentroan.
0: Bai.
2: Bai. Bai, Navarrerian.
0: Navarrerian eta nola egiten duzu lo edo...
2: Bai, ba, urte asko eta gero azkenean erabaki genuen gelak barrukaldera jartzea, logelak, eta listo.
0: Bai?
2: Bai.
0: Zer iruditzen zaizue? Festak hemen aldezarrean bereziki bakarrik, bueno, lotura hori egin izana, ezta? Hortik aratago festa sortu daiteke. Esaten dute poliki-poliki saiatzen ari direla udalagintariak eta auzoetara eramaten, baino nik uste dut nahiko erronka zaila dela, ezta, Asier?
1: Bai, ba, hori beti da, oza, azken batean ere askotan esaten dena Sanfermina dela hiri, oza, hiriko jaiak, baina berez mugatzen dira Aldezarrera, ez? Orduan, Aldezarrekoak pozi gaude Sanferminekin, baina ere ongi legoke pixka bat zabaltzea eta toki guztietan eta auzo guztietan ere egotea pixka bat giroa, ez?
0: Bai, bueno, Navarreriakoa izugarria da, ezta? Hogeita lau atxe.
2: Ba, ez da horren besterako.
0: Ez,
2: nik uste dut, oza, bai bada, baina nik uste dut aspaldiko partez batez ere pandemia eta gero Navarreriako gunea gehiago eguneko gunea dela.
0: Bai.
2: Bai, gero goizeko ez oso ordu txikiak izan da ere, jende gehiago ez da bilkalean, Navarrerian bintzatez.
0: Hori somatzen duzu, zuk ere, Asier, gehiago bihurtu direla eguneko festa, gaueko jai, baino, Sanferminak?
1: Osa, Navarreriaren kasu berezian ikuste bai dela ja dostuta ustot lehenago izten dituzela tabernak eta bai ez dela biakatu, ja lehen zenarekin konparatuz eza gaur egun beste gauza bat da, baina bueno, beste kale askotan ere bai nabaritzen dela... Bueno, gau egun, arratsalde, egun guztitako jaia dira, ez? Eta laburtutakoak.
0: Bueno, zer aldatuko zenuke Sanferminetan, zer kendu, zer gehitu...
2: Ez naiz gai egia esan gauza handirik proposatzeko, zentzu horretan, ez? Iruditzen zait, batez ere Sanfermineko oraindik badaukatela gauza hon bat, eta dira nahiko herrikoiak direla. Osa, batzuk izango dute duela 40 urte herrikoiagoak ziren, ez dakit, baina hor egon izan dira saiakerak Sanferminak pixka bat, ez dakit, komertzialagoak edo egiteko, gogoan dut behin Formula 1-ko
0: bai.
2: Auto batzuk eta guzti sartu zizkigutela horre entzierroko bai. Ibilbidean, ez da? Eta uste dute hor bazegoela alako egitasmo bat, ba, pixka bat hildorretatik jotzeko. Eta irten zait horrek porrot egin duela erabat, eta oraindik nahiko herrikoiak eta direla eta bizitzen den giroa edo arnazten den giroa nahiko sanoa dela, horrenbeste jende biltzen den inguru batean, ba, nik ez dut horren gaizki ikusten, eta bestela, beste kontua zein da, ba, bueno, San Ferminak ez dituzula gustuko, agortuta zaudela, nekatuta zaudela, pues, ba, soa saloura, ez, eta listo, ez. Baina hemen, ez zaiti duitzen, gauza horren beste aldatu direnik, edo okerrera goazenik, zentzu horretan.
0: Aizu, eta turismoaren inguruan urtean zehar, bueno, gogo eta asko egiten dituzue, auzo elkartetik, azetatik, turismoa ez dirudia inbortitza, ez da? Azkeneko urte hauetan, hasierre, bueno, irudipen hori dakoat.
1: Gertatu dena izan da, lehen bakarri mugatzen zirela San Ferminetara eta udara, eta orain ja zabaldu dela urte osora, ez? Bai egia dela, saltzen dena beti ja gure saltzen dugun gauza nagusia direla San Ferminak urte osoan zer, eta hori ere, pues, izla dauka ere urte osoko turismoa, edo erakartzen dugun turismoarekin konparatuta ikusita. Eta lehen esan duzunarekin zaldatuko nuke nire ustez San Fermina oserrikoia dira, baina beti dago pulsio bat San Fermin burgesak edo saldu nahi dutenak eta dirua irabazi nahi dutene gure kosta eta San Fermin errikoien artean, ez? Eta hor dago pultso bat eta hor gaude eta oraindik ezin da ez argitu nortzuk irabaziko duten, ez?
0: Eta zure apostoa zein da, zeinek irabaziko du pultsu hori, ez da, tentsio
2: ba, hori? Ba, gazteek irabaziko dute.
0: Bai, gazteek.
2: Ba, zalantzari gabe. Ja, irabazten ari dira.
0: Bai.
2: Ba, nik uste bai, ez horre, hauzoan, ba, herrikoitasun horren isla oso garrantzitsua da biz, aldezarrean gazten artean dagoen, gaur egun dagoen mugimendua, oso, egiten zait, oso indartzu dagola, eremu askotara iristena ari direla, eta hor badaukagula alako ba indargune polit bat eta horre eta berme bat ba horrelako jaiak edo egunerokoan ere ba bueno beste modu bateko auzo bat eraikitzen joateko edo beste moduko hiri bat eraikitzen joateko, ezta?
0: Bueno, eta urtean zehar ere gauza asko egiten dituzuela, minutu batean laburtuko zenituzke gaitak entzuten ditugun bitartean, hasier.
1: Bai, urte osoan zehar bai egiten ditugula gauza asko, auzoa alde azkenean alde zarra bada oso auzo komunitarioa edo oso sendotuta dagoela sare komunitario horiek, eta beno, pues San Ferminetan ere ikusten dira, ez? Eta nik uste hori dela pozgarria, horrelako auzo masifikatu batean eta horrelako egoazte masifikatu batean mantentzea oraindik sare komunitarioak.
0: Oso ongi, aizu, ba, mi eskera uniz, eta badakit dantzariak zaretela, eta ritmo hauekin, harin-harin, hasiko zaretela, bigara gardo aterako ditugu zuen gure kontura. Lehen zuen arte, ongi zan,
2: agur,
0: bikote, eta orain publizitatea entzuteko parada izanen dugu.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
3: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
4: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
3: San Fermintza, dantza, goza.

0: Arrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentze lan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
1: Sanferminak Oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia, tailerra, karaokea eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara. Gora Oinez txokoa.
2: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
3: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
4: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
5: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
6: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
5: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
6: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
5: Golem Zinemak, gora San Fermin.
7: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
8: Oui.
7: Oui. Ça ne vous dérange pas?
8: Zer?
9: Ezaguna egiten zaizu? Horrela bada, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugigero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
10: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Hementxe jarraitzen dugu Zaldizurian, giroa paregabea da, terraza beteta dago, ikusten ditugu rabak eta fritoak alde batera eta bestera, eta alde batera eta bestera ere daude gure lankideak, orain salto egingo dugu kalera, Aritzekin eta Unairekin, ezakit biotako norekin konektatuko dugun daudela Estruendoko lagunekin. Nondik zaudete lankideok?
1: Kaixo Itxaso, Aritz naiz, kasu honetan, baina Unai parez bare daukat, ondondoan, Estruendoko lagunekin gaude, dagoeneko egin dute ja iaia bueltaren parte luzeena, eta hementxe gaude, haiekin, ezakit zara eta entzuten duzuen azpitik, gure ondoan, antolatzaileetako bat, Aritz Aparizio, Zapi Urdina eta gaur gorria ere jarrita.
2: Bai, noski, gaur bitzapia jarri behar. Alde batetik jaranakoak, baina bueno, Estruendo gunean, ba zapi gorria baitare eta eskertzen da aukera hau ematea beraiekin elkar pasatzea eguna, bai.
1: Estruendo txikian gaude dena den, hau zer da? Urrengo belaunaldiak bada honetan sartzeko bidea.
2: Bueno, ba bai, dozein arlotan, ez, prestatu behar ditugu txikiak, jarraitzeko jaiekin, jai polita dira, eta baina bueno, jendea bagoaz pixka bat adina hartzen, eta behar ditugu norbait jarraitzea hartzen atxetik, bai.
1: Eguerdiko ordu batak dira, ezakit bizilagunak, edo bestondoan, edo gaupase genduen baten batek, pozez hartuko te dituen danbordo doinu hauek.
2: Ba, ziur baiet, zeren, eskotan, jendea igual, bilatzen du gehiago, pues rock and rolla, edo gaur egun musika hoi, reggaetonak eta hola, baina beti eskertzen da, betiko musikaren bat, txistuak, danborrak, entzutea, txarangaren bat, hori beti eskertzen da.
1: Baina hau da, zuatzo, ateratzen helako da, bestenaz, buruko minarekin hau hartuko zenuke?
2: Ez, ni, ba, zoritzarre, zorionez izango luke, ba, hobe, zorionez esan da, bai, ba, bueno, ja hartu duzu adina bat, lan egiten duzula pizkat, egiten duzula jaia baitare, orduan kontrolatzen zara pizkat, eta orduan egoitzetan, ba, zaude primeran, eta kriston juerga baitare egoitzetan, bai.
1: Eta gaur gauer arte, zer egiten duzu Estruendo kideak?
2: Ba, ba, gaur da egun gogorra, Estruendon ibiltzen garenok, edo hurbiltzen garena Estruendo girora, zeren, bora, azten gara maiketakoarekin, gero txistua pizkat jo, gero bazkaldu, pizka bat trago batzuk hartu kaletik, eta faldu, eta gaueko Estruendora, noski.
1: Hori da, eta hemen ondoan, urrengo belaunaldiak, badaukagu Irati, ez da, uste dut eitzen zarela, Aritzen alabazara, zertan ari zarete gaur goizean?
3: Danborra jotzen.
1: Pero gustoko duzu hau, edo aitak behartuta etorri zarete?
3: Gustoko dugu.
1: Baina on, klaseak, ensaioak egin dituzue, gaurko zainako?
3: Ez.
1: Erraza da edo ze alkorkoa jotzea?
3: Ke?
1: Erraza da?
3: Bai.
1: Bueno, itz gutxi eta zarata asko hemen Estruendo gunean, zakit atzetik tamborrak entzuten dituzuen Itxaso eta Peio, hau da, txupinazoarekin bada batera, konexio zailenetarikoa, ierdio juke egin behar dugulako elkarri entzuteko, baina bueno, geratuko gara. Oraindik an ere gure buruko mina ez delako sobera ahondia, eta geratuko gara, ratutxo batez hemen danborrari jotajo.
0: Disfrutatu Aritz eta zaindu ahotsa ere beharrezkoa dela, guk hemen jarretzen
1: dugu. Dao juka egiteagatik, bai.
0: denan hasten da, oso ongi pasa.
1: Denan hasten da, aio bai.
0: Ere, berriz ere konektatuko dugu, agur Aritz. Eta guk noski hemen zaldi zurian jarraitzen dugu, eta nirekin ba, bi neska ditut, Ainhoa Garzia eta Karmele Gurbindo, nasker taldekoak. Gaur gaueko bederatzietan, Herri San Ferminetan kontzertu emango dute, eta lehenik abestitxo bat kantatuko digute, joko dute, eta gero beraiekin hitz egingo dugu. Aurrera neskak, nahi duzuenean.

0: Eskerrik asko, neskak, eskerrik asko, placer bat.
1: Eskerrik asko.
0: Txaloak ere entzuten dira, hemen inguruan dagoen jendearekin.
1: Eskerrik asko.
0: Lehenengo galdera, zer modu zaudete? Seitik, San Ferminak hasi zirenetik, eta gaur bederatzia da, zer modu zaudete?
2: Bueno, gara orain komentatzen, gaudera pixkat, afonikak, ez? Ahotsi gabe, eta beroa jota, baina bueno.
1: Bai, hori esan behar dugu, osea, kriston beroa egiten du, eta jo, afektatzen du, eh? Batek nahi du, bueno, seian dena eman genuen, baina uf, gogorra izan zen. Eta bai. Bueno, gaur atope, bai. Egia esan.
2: Ba, pixkat pesimistak, eh? Baina gero emango diogu vuelta.
1: Bai, bai, jazta, osea, lokitas.
0: Gero seguro ez denatoki gainean igotzen dela energia guztia, eta ordena emango duzuela. Nola aurre ikusten duzue gaurko kontzertua, gaueko bederatzietan herri Sanferminetan. Sanferminetan beti berezia, ez? Eta gainera etxekoak izan da.
2: Bai, bai, azko genuen konpainia plazan eta izan zen superpolita. Eta urten herri Sanferminetan ere ditugu kristongoak.
1: Bai, atzo jaionek jarri zuen taldean ze urduri. Eta normalean hau ez dugu komentatzen, baina bai, uste dut guretzat oso oso berezia dela.
2: Bai, urbiltzen dira ezagun guztiak eta hori. Gainera, da, ordu honean ja dira bederatziak, hasiko da temperatura jeisten eta seguro gongo dela jende pilo bat, osake ongi.
0: Oso ordu berezia da, egia da Sanferminetan egun guztian zehar giroa dagoela, baino egia da, ez, askok egiten duguela, ba, ez oinez txokora edo herri Sanferminetara pixkat ordu hortan, pixkat lasaitzeko, bokata bat hartzeko, afaltzeko, gustora egoteko, plan paregabea zuekin batera egitea.
2: Bai, total, oso ongi saldu duzu.
1: Bai, gainera egun motelak eta plazeratu antolatzen dute gaurko egitaraua, txoznetan. Eta bai, noski berezia izango dela.
2: Bai, egongo da queer jendez beteta eta da gure publikoa, osea, pozik.
0: Etxean, zentzu guztietan,
2: bai, bai.
0: Eta hori gertatzen da herri Sanferminetan ere, egun bakoitzean, azkenan talde asko, eragile asko daude ere, kolektibo asko sartuta herri Sanferminetan, orduan egunaren arabera oso anitza da ere programazioa, eta guztiak bereziak, ezberdinak, eta gaurko esaten zenuten bezala, orokorrean ere, ez, bai, ingo duzue mix polit bat.
2: Bai, bai, guztiz.
1: Bai, nik nago saltzen gaurko eguna, vamos, jende guztiari abiesatu diot, uste dut hori, giro oso polita izango.
2: Dago bingo drag, bai, ez, eta bai. Gero da gure ondorengo DJ bat ere karrete plazeratukoek, gero egin dute pintxada irekia, queer jendea animatzeko, pintxatzeko, osea, seguro gongo dela, bai. Superguai.
0: Eta gaur, bai, behin kontzertua emanda, lasai eta energia guztia askatuta, gaur gaua luzatuko zaizue?
2: Gaur bai, bai.
1: Bai, otsa, jazta, ziur. Ez que tokatzen da.
0: Bai. Ba, orain aurretik ja eskatuko dizuet azkeneko abesti bat jotzea, eta ja uzten dizuegu deskantzatzen eta pixkat deskonektatzen atxaldeko kontzerturako. Zer joko duzue orain?
2: Orain joko dugu ezin du sinetxi.
0: Primeran, ba, nahi duzuenean.
1: Venga, eskerrik asko. Ezin du sinetxi. Eguna hasi berri da, ez ditut begiak irekita. Amez gaizto bat ala,

ezin du sinetxi pantailan zure mezua ordu txikitan bidalita damutu egingo zara

0: zegoela hemen kedada, eh? Bai. Justo abesten eta...
1: Bai, hemen San Ferminetako bizitasun hori lehenengo pertsonan ikusten dugu eta bizitzen dugu eta justu atzo duguna talea zegoen gaur txaranga bat pasada justu hemendik eta...
0: Ez dut ez ere entzuten, osea...
1: Zegoen Carmelo urbiltzen gitarrari belarria entzuteko, entzunalizateko zegoen belarria urbiltzen gitarrari ze txarangarekin ezinezkoa zen. Baina primeran geratu da eta gero asko zobeto entzuko da.
0: Bederatzietan hobeto.
1: Atxaldeko bederatzietan, Herri San Ferminetan, Naskerren kontzertua izango duzu, orain publiari paso emango diogu eta bueltan Ana Oiorekin egonen gara.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
2: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
2: San Fermintza, dantza, goza.

0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
2: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako. Zaldiko maldiko, bestagiro ederra San Ferminetan.
3: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen gara zuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
4: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
5: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquín Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquín Alforja, zure begiradak merezi du.
6: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Uztailak 9 ostegun berezi honetan Sanferminetan bete-betean sarturik gaudela, Zaldizuritik jarraitzen dugu goizeko saioa egiten. Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude entzule, eta politikariek beti dute tartetxo bat gurean, eta gaur Ana Ollo, Nafarroko Gobernuko presidente ordea, daukagu gure artean. Ana, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Bueno, jakin badakigu, presidente ordea bai, kargu guztiak badozkazula, baina bereziki txantreako alaba zarela, ez da?
1: Bueno, alaba, ni txantrean bizitzen naiz, ba, egia da, ba, ni Donibanen jaio nintzen, bueno, Iruñan, ez? Baina Donibaneko auzoan. Baina gero joan ginen, ba, hori, justu semeak egin genuenean, eta nire semeak, bai, txantrearrak, txantrea utzutuak dira, bai.
0: Bai, ez da. Nola bizi dituzu, denborari badaukazu, zure zeregin instituzionaletatik haratago, bueno, nahiko libre zaude?
1: Bai, bueno, ba, nik uste dut festa hauek udalekoak dira, ez, gehienak, ez, eta guk Nafar Gobernuen aldetik, bueno, akto ekitali batzuk, ez, badugula, baina badugu ere, denbora libre lagunekin edo disfrutatzeko gauzekin.
0: Hori da, haizu, bueno, hainbat ataletan egiten duzu lan, zure ardurak esate baterako memoria, bizikidetza, kanpo ekintza eta euskara dira. Eldi ezaiogun memoriari esate baterako, eta lotu dezakegun Sanferminekin, ez da? Memoria eta Germán Rodríguez hil zutela 48 urte joan dira, eta oraindik ere ez atzera ez aurrera egia erreparazioa, kongresua, sekretu ofizialen lege hori, zein da egiten duzun gogo eta ausnarketa, ez da?
1: Bueno, ba, a ver, alde batetik, ba, atxo, ez? Justu, bueno, ospatu edo komemaratu dugun, ez? Ba, hori, 48 urte muga. Eta egia da, inbeste urte pasa ondoren, oraindik ez dago, ez? Oroi errekonozimendua egiten, ez? Egia da ere, gure batzordean ez dute sartu, ez? Eskaera, ba, bueno, prinzipio Sanfermin 78 elkartea nahiago dute Madrilen sartzea, ez? Ba, bueno, haiek pentsatzen dute, ba, bueno, benetako biktimario izan den dela, ba, estatuko gobernuko, ez? Poliziak eta autoritateak, orduan nahiago dute hor sartzea, eta hor dago, ez? Hor dago orain, nik uste dut ja eskaera aurkeztu zuten, eta, bueno, gu espero dugu, ba, bueno, gure aldetik lagunduko diegu, ba, hori, ez, errekonozimendu hori iristen den, eh?
0: Eta esan beharra daukagu, dagoeneko Nafarroko instituzioek, erakundeek, aitortza hori egina diotela, esate baterako, Germán Rodríguezen familiari, ez da?
1: Bai, baina, bueno, egia da, ba, gu ez dugu aitortu, ba, hori, ez dute lako sartuko, ba, hori, eskaera, ez, baina, bueno, nik uste dut, sozialeko iduretan edo aitortza hori ja egina dago, ez? Nik uste dut, bueno, jende guztiak ni 13 urten nituen, justu hori, ez? Ba, hori, Sanferminetako gertakaren gertatu zenean, eta, bueno, gu beti, pues, hor gure buruan beti hori gaude sartuta, ez? Ba, ze violentzia, ni justu hori, peña txikiekin sartzen ari nintzen, ez? Momentu horretan, eta poliziak, eta ze beldurra pasa genuen, eta, bueno, batean, egun momentu batetik bestera, pues, festatik, tragedia, no, ez?
0: Bai, hori da, haizu, eta aipatu dugu, 78 data seinalatu hori, baino asko zere atzerago egiten badugu, eta Sanferminekin lotzen badugu, Errepublikaren garaian oso aktiboak, festarekin oso aktiboak ziren lagunak, bereziki Errepublika zaleak ziren, bai. Eta fasistak iritsi zirenean, haiek erail zituzten, ez da?
1: Hori da, bueno, ez daki jendea badakien, baina hori txupinazo sortu zen 1921 eta zen Juan Etxepare Errepublikan politika bat, izquierda republikanakoa zen eta oso, pues bai, oso gizon mugitua, ez? Ba, hori gertatu zen, ez? Azkenean, kolpe militarra zuen bakarrik hori bukatu ba bizitza batzuekin, ez? Ba, baizik eta ba hori mugimendu intelektualeko eta mugitzen ziren jendearen kontra joan ziren, ez? Ba, hori azkenean hori deskapitalizazioa egin zuten, bai. Errepublika.
0: Aizu, guazen zure ardurak errepasatzen bizikidetza, aipatu dezakegun, bizikidetza eta Sanferminak hor, lotura berezia ere egoten da, sarritan polemika sortzen direlako, eta eztabaidak izaten direlako, eta erasoak, eta badirudi aurtengoak oso festa lasaiak izaten ari direla, ezta?
1: Bueno, ba, kanpokoak, etortzen diren kanpokoak, beti harrituta geratu ziren, hainbeste jende eta hain gauza gutxi, ez, gertatu zen, ez, azkenean. Eta, bueno, ba, nik uste dut, giro oso polita eta oso jatorra sortu zen, ez, sortzen da Sanferminak. Eta, bueno, gero, pues, beti badago, ez, ba, bronka edo estri batzuk, baina nik uste dut, gehienak nahi dugu disfrutatzea, ez? Eta kalea okupatzea, baina disfrutatzen, ez?
0: Bai, eta festak berdintzen gaituela, kolore zuri gorriak berdintzen gaituela kolore guztietako personak, ez da? Nola bete esateko?
1: Bai, atxo justu amaiketako lagun batzokin, ez? Egon ginenean, eta hori komentatu genu, ez? Txuri eta gorriz, gotea dandanak ez dakigu norten

0: Gehiago badira,
1: eh? Bai, haizu, Orban ilun bat izan da, azken orduotan eraso homofobo bat, eta Marusak taldeko kide gainera, bueno, salatu dute, ezta? Hori ere gertatzen ari dela, eta hori ere salatu beharrekoa, ezta?
0: Bai, eta bueno, eta nik uste dut, ja, ez gaude momentu hoberenean, ez? Halako, ezaki, batxutak giza eskubiren, ez, bultzatzeko, transfobia, homofobia, emakumen kontrako indarkeria ere, hor dago, hor daude, ez? Osea, ez gaude bizitzen, egizarte perfektua, baina, bueno, nik uste dut, bai, hori salatu behar dugu, eta ezin izan dugu, ez? Inoiz ez gude izenean, ez? Ezin dugu onartu, baina egia da ere, bueno, gehienak, jende gehienak, oso respetu hartu.
1: Aizu, euskararen atala ere zure bizkar dago, eta, bueno, Euskara Bidearen bitartez, bereziki egiten duzue lan, hizkuntzaren espazioa edo paisajea, ez da? Ona etortzen den, kanpoko persona horrek zemateraino jabetzeko aukera dauka, hemen ere beste hizkuntza bat izan badugula, ez da? Horretan ere, lan berezia egiten duzuelako.
0: Bai, bueno, nik uste azken urtetan, pues, pausu haundiak, eman dugu. Ez dira nahikoak, garbi dago, orain di falta, asko, bi hizkuntza, bai, gaztelaniaz, bai, euskeraz, hizkuntza ofiziala izatea, adibidez, ez? Baina egia da, nik uste dut, adibide bat, ez? Enzierroren erretransmisioa, estatu osokoa ikusten dute abestia euskaraz eta gaztelaniaz da, ez? Eta hori, duela urte gutxi, ez? Daude, baina nik uste dut hori ere, bizibilizazio handia da, ez?
1: Hori da, haizu, eta kanpo ekintzako arduraduna ere bazara, ezagita horrek Sanferminekin lotura nolabaitekoa baute duen. Bueno, bagude arraimanduta, ez da, beste hiri batzuekin, Baionarekin, Paderborn, eta beste labandako hiri batzuekin.
0: Bai, eta bueno, gu euskaldeen barruan, badakizu hor, Akitania Berria eta Euskadi eta Nafarroak, ez, hauren elkartean. Eta hor, bueno, Akitania Berriako adibidez, ez bakarri Baionakoa, baizik eta pues Po eta Dax eta beti harreman handia, ez? Uki dugu eta bueno, eta frantsesa edo ipar baskoak edo frantsesak ona etorri dira betidanik, ez?
1: Bai, hala izan da. Ana Ollo, Nafarroako gobernuko presidente ordea, mi esker honiz gurekin izateagatik eta Sanferminetan unetxo bat guretzat gordetzeagatik. Ongi joan dadila festa, zegarrik asko.
0: Mila esker zuei eta, disfrutatzea,
1: bai,
0: festa.
1: Bai, hori da. Eta musikari tarte bat eginen diogu, baina horren aurretik publizitate pixka bat, mesedez.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
2: Bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
2: Sanfermintza, dantza, goza.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurraka

0: Potea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. Zazpian Andoni Ollokiegi, zortzian Bazkaria eta Zarbale Txaranga, bederatzian Lekusinie, amarrean DJ Egun Motelak, amaikan Txar Txaranga, amabian Nabarrikadak, amairuan Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta amalauan De Capricho, zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.
1: Aekarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
5: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Goizeko ordu honetan zein gustora jarraitzen dugun zaldi zuritik eta gure lankideen artean norbaitek balin badu abildadea eta trebezia hainbat lagun gurera ekartzeko, horixe da Aritz Pascual, nire ondoan dudan lankidea. Egunon.
1: Egunon, Peio, zer moduz?
0: Bueno, zemaz lagunek herri dituzun, batzuk gainera musika instrumentuekin, beste batzuk zure peinakoak noski?
1: Ba, ekarri dizkizut 300-900 persona, oda irrintzi peinak dituen bazkideak.
0: Bai, eta txaranga bereziki bildu duzu gure inguruan, zer dela kausa?
1: Ba, bueno, 75. urte horrena betetzen ari gara irrintzipeinan. Gaur egingo dugu oraintxe urteroko gure argazkia, aurten berezia, 75. urte horrena dela eta. Eta horrexegatik erran dugu, ba, begira, pasatuko gara zaldi zuritik, agurtuko ditugu Peio eta lagunak eta Euskal Herri Irratiko entzuleak. Eta Peiok eginen die elkarrizketa ederra, hementxe ekarri izkizudan bigon bidatu bereziei. Solastuko gara irrintzipeinaz, entzungo dugu musika bizkoat eta joango gara argazkia egitera.
0: Hori da, irrintzipeinaren historiaz mintzatuko gara, bereziki bi lagunekin, eta gero haien txarangaren musika entzunen dugu. Egunon, Enrique Uarte, zer modu zaude?
2: Egunon, ongi.
0: Zemo Sanferminak?
2: Bueno, momentuz erresisten dugu gara.
0: Zema tibu profeno hartu dituzu?
2: Momentuz deusez.
0: Deusez, ongi, sano beraz. Haizu, zure ondoan, Imanol Azkona daukagu, zer moduz festak?
3: Ongi, egunon guztioi.
0: Bueno, Peñen Federazioko presidente hoia izan zinen gainera, ez da?
3: Bai.
0: Bueno, ardura bereziak ere izan dituzu urteetan. Peñari buruz lehenik eta behin hitz egin nahiko nuke, ez da? Peñaren historia atzera begira jarrita, txarangak 75 urte, baino Peñak zenbat urte? Enrique, esaidazu.
2: Aurten, denok dakigun bezala, 75 urte betetzen dira, bete ditugu.
0: Bai, eta nolakoa izan da ibilbide hau?
2: Pues gure peña, bueno, hasieran, orain dela 80 piko urte, bi klub, elkartu ziren, eta gero, ja sortu zen Sanfermietako peña, 1941 urtean.
0: Beraz,
2: lehenbiziko Sanferminak izan ziren.
0: Beraz, elkarte baten moduan sortu zineten hasiera batean.
2: Bai, kuadrilla San Nicolas Karrikako kuadrilla bat elkartu ziren eta orduan egin zuten ja Sanferminetako peña bat.
0: Bueno, eta kirolariketak egiteko eta kirol elkarte baten moduan.
2: Historian zehar, pues txirrindularitza, futbola,
0: mendizaletasuna asko irudi horretan ikusten da oso garbi, ez da?
2: Adritz importantea izan da gure historian, bai.
0: Bai. Haizu, Imanol Lazkona, lagun asko bildu zarete gaur, ez da?
3: Bai, azkenean ez bakarrik 75. urtea izatea, baizik eta nik uste dut peina guztietan gertatzen den bezala, guretzat pues, Sanferminak da urteko garairik onenak, ez? Elkartzen gara urtean zehar, baina Sanferminetan bereziki, pues, itxoiten ari garena, kasi urte osoan, elkarrekin ospatzeko adin ezberdineko jendearekin, ez bakarrik gure kuadrilla, nik uste dut hori peinako zona dutela, adina ez dela mugarria, baizik eta elkartzeko leku bat, jende berria ezagutzeko ere bai peñako norbaitek egartzen duelako, kanpoko jendea ere bai, nik uste dut elkartasun puntu oso garrantzitsua direla Sanferminetan peñak.
0: Bai, haizu, peñak aipatu duzu pluralean, gutxi gora bera zenbat izango zarete gaur egun, 16, 18 inguru?
3: 16 federazioan 16 peña gara.
0: Bai.
3: Eta bazkidea, pues orain ezakidien 5.000 inguru, baina
2: gutxi goiti behiti bai.
0: Bai. Bueno, historia, zukeik asko dakizu irrintzi peñaren historia.
2: Zerbait.
0: Eta atzera begira, jarrita urte gogorrak ere izan ziren garai batean, ez da? Festarako gogo gutxi agian, edo, bueno, estualdiak, ez da? Diktadura garaiak ziren, horrere mugak egon bat zeudela, ez da?
2: Guk ez ditugu bizit denbora horiek, baina pues fundadoreak edo sortzaileak,
0: fundatzaileak
2: ordun bai bizi ziren ba denbora hoietan eta oso gogorra izan ziren bakarri, bueno, pues pankarta do errebindikazioak pankartetan eta gero tendidoan ere bai, baina kontuz ibili behar zen, bai.
0: Kontuz ibili behar zen. Haizu, bueno, musikariak ere etorri dira, eta haien musika ere entzun nahiko genuke. Imanol, animatuko dituzu? Zure lagunak?
3: Bai, mesedez, beraz, gure zidakos txaranga,
0: bai.
3: Jatorra, nahi duzunean, martxa.
0: Eta zer entzuteko aukera izanen dugu, Aritz, Pascual?
1: Bada, irrintziko ere zerkia.
0: Oso ongi, ba, nahi duzuenean, eman egurra, aurrera!

0: Oso ongi, ba, primeran eta oso gerestanago gainera, orain argazkia eginen duzue, urte oro egiten duzuen argazkia historikoa, ez da?
1: Bai, bai, hori egiten da urtero, bai.
0: Bai? Ora,
1: aurten bi aldiz izan egin ditugu, ze urte urrenean,
0: bai?
1: Ospatu genuen eguna, orduan, eguzki tendiduan ere,
0: bai?
1: Genuen argazkia. Familiako argazkia, eta San Fermietan beti 9 egunean.
0: Oso ongi, ba, mi eskera uniz, eta plazera izan da, Irrintzi Peñako lagunekin egotean. Nahi duzuen arte, ongi joan daile, 75. urte urrenaren, ba, bueno, ba, ez dakit, ospakizun haun nola behite esateko, eta Enrique Huarte eta Imanol Azkona, nahi duzuen arte, ongi izan. Eta
2: horrein,
0: publizitatea, mesedez.
3: Hala, vámonos.
4: Iruindarra, gora Euskal Herria Irratia. Iruindarra, gora San Fermintza.
5: Uztailaren 7-13 saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14 erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
6: Egunero 12:00 ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
5: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
6: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.

0: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia, dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa. Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Bayona Hortz Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromisoarri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
3: Hau da egin ederra.
4: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
5: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Irrintzi dorretik, zaldizuritik, ari gara zuzen-zuzenean saioa egiten, eta hitza eta musika uztartzen ditugu. Argi eta garbi dago, ez da itxaso?
1: Bai, Irrintzi dorretik ez dugu gaurko saioa egiten, zaldizuritik egiten dugu, baina Irrintzi peña oraintxe joaten ari dira, gurekin izan ditugu. Bertako Imanol eta Enrique kideak eta txaranga ere, eta oraintxe ari dira joaten argazki egin behar dute eta bazkaldu behar dute. Bai. Gose zirela esan didate, ni ere gose naiz egia.
0: Bai, bai, bai, nik ere nahiko gozarik askarra egin dut, eta orain behintzat kroketika batzuk bai. Janen ditugu hemen, bai, zaldi zurien, oso gozoak direlako, baino beste hain bat tokitan, badago zer ikusi, zer entzun,
1: noski, bai,
0: zer jan, eta
1: gainer
0: zer...
1: Gainer hemen eguzkia sartzen ari zaigu, peio, zegoizean zehar lortzen dugu itzaletan mantentzea, baino orain ja mai erdia eguzkitan daukagu, hori orain egun hauetan zaila da itzala lortzea, hemen terrazan denak itzaletan daude, baino guri ja tarte gutxi geratzen
0: bai,
1: zaigu.
0: Atzera egin dezakegu maiarekin, ez da, hori bai. Izan daiteke...
1: Baina, bueno, ez gara kexatuko gure lan egia san egun hauetan oso kuelitza da, oso ongi dago, eta gorragoak daude noski be urteko beste egunetan, eta San Ferminetan ere ikusten ditugu kalean lan egiten dutenak, hemen terrazatik alde batera eta bestera, beraien gauzatxoekin, bai, belarritakoekin, panpinekin, sombrilla, buruan jartzeko sombrilla txikiekin, eta hori bai lan gogorra kalean egotea jai giroan, baina kalean bero honekin, bai,
0: eta, eta gero oso oinarrizko lanak, kaleak garbitzen dituztenak, bai. Edo gero peto laranja horrekin bai. Lan egin egiten ari direnak, ez da, hemen siak babesten esate baterako. Bueno, lan asko dagoela San Ferminetan eta ikusten ez dugun hori eta txupinazuan ikusi genuen esate baterako, ez da. Suziria piztu zuten lagunan larrialdietako medikuak eta bestelako lankideak izan zirela. Baino kalezkale ere ibiltzen gara, ez da, itxaso?
1: Jai giroa gustoko dugu. Eta hau oso txoko ona da, baino oso atsegina den beste txoko batera hurbilduko gara. Pixkat gurutzatu beharko dugu alde zarra, gu gaude esiaren alde batean, tarain bestera joango gara, oinez txokora joango gara, nere seguro itzaletan izango dugula gure lankidea Unailako, kaixo.
2: Kaixo, kaixo, arratsaldeon bikote, bai, hementxe gaude oinez txokoan, eta nola ez itzalpean, izan ere oinez txokoak hori du, honetik itzala duela, lasai egoteko aukera ere ematen digula, eta familian eguna pasatzeko aukera ezin hobea ematen digula. Hala eta guztiz ere, egunak aurrera egina ala, eta orduek aurrera egina ala, ba, gorputza mugitzeko eta juerga egiteko beta ere egonen da, izan ere dena prest dute San Fermin guztietan zehar hainbat eta hainbat ekitaldi, kontzertu eta momentu polit bizitzeko. Gurekin dugu, gure aldamenean Ugaitz Martinez, ikastolako irakaslea da, eta oinezeko jardueretako batzordeko kidea. Zer moduz, Ugaitz?
3: Kaixo, arratsaldeon, osondo, osondo. Hemen, esan duzun bezala, itzalpetan hobe aritzen garela.
2: Ikusten zaitu ta aurpegi ona, lasai, nola doaz festak?
3: Ondo, bueno, hasieran topera aritu ginen, baina bada egunak ere deskantzatzeko, aritzeko, eta ona bada lehen esan duzun bezala, oinez txokak eskaintzen du aukera, ba, lasaitasun ez egoteko, eta gaurkoan ba, niri hemen tokatzea aritzen zait, eta horregatik lasai nago.
2: Txandaka egiten duzue edo dituzue ardurak eta gaur adibidez zuzara oinez txokoaren arduraduna, gaur gertatzen den guztiaren ardurapean zaude?
3: Bueno, bai, esan duzun bezala jardueretan bagara hainbat kide, bai Erentzungo eta San Fermin Kastolako kideak, leloak esaten duen bezala ba, bidean bat garelako, eta horrela aritzen gara, eta nirekin batera beste kide batzuk egongo dira gaurko antolakuntzaren arira, garelako jardueretako antolaketan arituko garenak. Eta hor, ba, gero atxaldean etorriko diren, bai mago zein taldekideak hartuko ditugu, eskerronez, beraiekin ongi aritzeko eta egun aurrera eramateko.
2: Ardura da, ardura da, erantzukizun handia duzu, izan ere goiz-goizetik, kontaiguzu nola den arduradunen egun bat goiz-goizetik, noiztik hasi zarete dena prestatzen?
3: Bueno, ba, jardueretako kideok aritzen gara, hemen ba, orain ordoetatik aurrera, Bainon bada hemen gure eskuinaldean dugun txosna erraldoi eta bikainonetan kide batzuk goizeko 9:00 ireki dute ostalaritzako kideek, ba ona etortzen den eta hurbiltzen diren jende guzti hori harrera ona emateko.
2: Bikain, oraintxe entzun ditugu brontzeko txaranga txikia, ez? Etorri dela bizitan eta giroa alaitu dute, joan berri dira, beste bide batzuk hartzera. Gaurko programan zer topatu dezakegu txoko honetan?
3: Ba, bueno, txarangaz gain eta ona hurbiltze diren kolektibo eta Sanferminetako giroarekin bestelaz gain, Oinez Txokak antolatzen du arratsaldeko 6:00 itzalmagoa txikientzako, ondoren ere badugu talde bat Arerio izenekoa, Apoteke gauerantz, eta bukatzeko DJ Bullekin ba pixkat gazteentzako. Ikuste duzuen bezala ba bada txikietatik helduen arte osatzen den programa bat, hori bai da gure helburua, eta atxeren gune bat izatea festan euskararekin lotuta eta euskara sustatzeko eremu bat.
2: Bai, lasaitasun bila etortzen direnek ere aurkitu dezakete adibidez afaltzeko txoko bat, mai batzuk, eserleku batzuk ikusten ditugu hemen. Ez dago leku askotan horrelako aukerarik, ezta?
3: Ez, gainera lehen esan dugun bezala familiarekin egoteko nik uste dela lekurik aproposenetakoa. Bertan, ba, orain esan bezala, badago jateko, bazkaltzeko eta afaltzeko aukera. Eta, bueno, behintzat orain gehien eskartzen dena itzalpe hau da, eta beste leku askotan ez dago aukera hau.
2: Nola moldatu zarete, edo moldatzen ari zarete bero zapa honekin?
3: Ba, bueno, uste dut guztiok bezala, aura askorekin, edariarekin ere, eta uste dut ba itzalpetan egoteak ere laguntzen du, baina bueno, festa ba, guztionen enean ere ba bilatu behar dela horrelako toki bat.
2: Urfestaren bat antolatu duzu, aurrengo egunetan hori beharrezkoa genuke.
3: Begira, Oinez Txokak badu hemen aukera gure ezkerrean mangera bat.
2: Ostras, ditut ikusi, egia da.
3: Eta horrekin egiten duguna lurra busti, baino egondu gara beste egun batzuetan ere aurrak bustitzen, ba, bero egiten duen bero galanta hau soportatzeko eta ongi egoteko.
2: Festagun desiente geratzen bira oraindik 14 arte, zer ikusteko aukera izanen dugu urrengo egunetan, gaurko egitaroa errepasatu dugu, baina urrengo egunetan gomendioren bat?
3: Ba, esango nuke, bueno, bihar badela egun potentea, taldeak badira ere nahiko erakargarriak, baino okerrez banago biharrez bada 10:00 orain ez dut buruan jarduera asko dira, baino badago karaoke bat eta nik uste hori familiarekin etortzeko, bai lagunekin, bai kuadriarekin uste dela erakargarria eta desberdina, bueno, bestelako leku batzuetan aurkez ditzakeguna.
2: San Fermin ikastolako irakaslea zara, zenbat urteko umeekin aritzen zara normalean?
3: Bueno, ba naiz tutore LH 3. mailan eta gorputz heziketako irakaslea ere. 9 urteko umeekin aritzen naiz, gustora, uste dut gizartea eraldatzeko modurik onenetarikoa dela hezkuntza eta horretan ari gara.
2: Orain San Ferminetako zurrunbilo honetan sartuta zaudete, ekitaldi eta ekimen asko antolatu dituzue txoko honetan, eta kaso gerora begiratzea ematen du pixka bat, ez, larritzen zaituzte, baina behin San Ferminak pasata ez da denbora asko geratuko Nafarra Oinez festarako. Nola zaudete antolaketan?
3: Bueno, ba, lan da lan, bada urte bat lan handia suposatzen duena, elkar lana ezinbestekoa da, kooperatiboki lan egitea eta auzolanean ere, eta, bueno, ba, hemendik San Fermina bukatu eta udara pixkat lasaitzen da, baina abuztu bukaeran ere jarraitzen dugu, ezin dugu aztu erentzunen badirela ekitaldi batzuk ere, eta ondoren ja badator Oinez Krosa aurten lehendabiziko edizio izango dena, bestetan ere izan egin izan da, baina orain hartu dugu berriro ere, eta nola ez ba Oinez urrian izango dena gurekin.
2: Eta ezin dugu ahaztu, uda osoan zehar, jada, ezagita, apirila maiatzetik izan ziren jaietatik hasita, eta urrira arte egiten biren herri guztietan, Nafarra Oinezeko arropa saltzen dabiltzan horiek, ez? Egunero, egunero, asteburu guztietan fin gurasoak izaten bira normalean, ez da?
3: Bai, bueno, denok edo langile guztio de gara voluntarioak, musu truk egiten dugu, egia da eskertzekoa dela kide guztiok eta langile guztiok egite duten lana, zinbestekoa delako ba horrelako ekitaldiei bat aurrera eramateko eta proiektu bat sustatzeko.
2: San Ferminen aurretik aurkeztu zenuten abestia, ez dakit egun hauetan entzunote den hemen, bozgora joetatik, ez dakit umek jada ikasi duten eta dantzatzen duten?
3: Dantzatu bai, ikasi oraindik denbora gutxi pasada, baina ziurrenik entzungo dela, hemen ezik beste leku batzuetan ere, ez hemen ziur entzun izan dela eta entzungo dela.
2: Zuen playlistean behintzat izanen duzu, ez? Noizbehinka jarriko duzu.
3: Hori da, hemen bai, ziur baietz eta ziur nago ere beste leku askotan ere.
2: San Fermin guztietan bihurtzen dira besti bat, edo beste, ez, udako abesti horretan, edo behinta berri entzuten ditugun horietan, aurten, hemen, zer entzuten ari da gehien bat?
3: Garrantzitsua da euskarari edabide edo sarrera onbat ematea hemen, eta hemen entzuten dena da euskararekin lotu da, euskararako txoko bat bai da, eta hori sustatu beharra dugu.
2: Euskal musika ugaitz, oraintxe bertan arduradun bezala zein izango da zure egitekoa urrengo orduetan?
3: Ba, lautarditan ja talde eta magoari harrera ingo diegu, beraiekin egon, teknikari, soinu teknikariekin ere, ziurtatu beraiek ondo daudela, gustora ari direla, eta hori txokoan bermatzen dela ikusarazi eta lagundu.
2: Ongi da, ez dizugu ba denbora gehiago lapurtuko, nahikoa denbora atenditu diguztugulako, dena oso ondo atera dadila, eta gogoratu zailaren 14 arte Oinez txokoa irekita egonen dela, eta egunero zer gozatua izanen duzuela, noski tragoak eta bokatak hartzeko aukerare izanen dela, beraz eskerrik asko gaitz eta dena ondo atera dadila.
3: Eskerrik asko zuei, dena gonbidatuta zaudete eta espero dugu hemendik elkarri ikustea. Mila esker.
2: Ba, Peio, Itxaso, ikusten duzu giro lasaia momentu honetan, jendea ikusten dugu, gurasoak ikusten ditugu umeekin haien bokatak hartzen, ordubietarako minutu gutxi falta diren honetan bazkaltzeko momentua da, eta ordu gutxi barru magiaz beteko da txoko hau.
1: Programazio zabala, Unai, giro paregabea jateko ere aukera.
0: Tokin lasaia.
1: Bai, noski hemendik 14ra behin baino gehiagotan pasako gara Oinez txokotik.
0: Toki freskoa, arbolak, natura, eta gainera...
1: Bista politak ere.
0: Bai, eta jolasteko aukera aur txikiekin, eta...
1: Bustitzeko, dena ongi.
0: Amen, bir jolastu, zere mua dagoelako bertan. Toki paregabea, beste hainbat bezala... bestela komo ezuak entzunen ditugu eta agurra zaldizuritik.

0: Itxaso, oraintxe bertan, kaixo, eta zer moduz, esan dizu lagun batek, ezta?
1: Bai, kaleko saltzaile batek oraindik postasunarekin, ez? Eta
0: bai,
1: askotan daukaten, ba, laitasun horrekin.
0: Afrikatik etorritako lagun bat, ezta?
1: Bai, nik uste erosiko dudala kapeltxo bat. Ze gaur kalean geratuko naiz, kalean bazkalduko dut, eskalzoz kalean, itzaletan noski bazkalduko dugu, eta gero egun guztia eta gaua kalean emango dut, ordu nik uste gaur kapeltxo bat beharko dudala.
0: Bai, nik uste dut lagunekin bermuta hartzeko aukera izanen dudala gaur, baino bizpairu haiek tente egoteko aukera badaukaten ni nekatzen nahi zaizu.
1: Bueno, ba eseri behar bazara eseri, Peio, eta
0: hori
1: ura hartu.
0: Hori
1: goizean, da. Goiz esan dugu saio hasi garenean, ura edate oso garrantzitsua da, berriz ere, ura edan.
0: Ura edan, ura edan, eta ura edan.
1: Eta ura ez den ere, baina ura ere.
0: Bagoaz. Ordubiak jaurren ditugu eta bihar ere mentxe izanen gara San Fermintza saioa egiteko bi orduz gainera.
1: Noski, bai, bihar hemen izanen gara, asteburuan ez, larunbatetik igandea ez, eta astelenean bueltatuko gara berriz ere hemen Zaldizurira, aterako dugu gure maitxoa, gure tramankuluak, eta zuekin batera.
0: Bihar arte, beraz, lagun, agur.
1: Agur.
2: Goizak gaur.
3: Arratsaldeon deizuela, euskararentzat oso albiste ona da Auzitegi Konstituzionalak hartu duen azken erabakia. Ibone Bengoetxea hizkuntz politikarako sailburuaren arabera, azken hamarkadetan kostata lortu den konsensu zabala ez delako etengo. 2024tik indarrean den enplegu publikoaren legeak jasotzen dituen profil linguistikoak konstituzionalak ote diren galdetu zion Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, PPek eta Voxek jarritako elegitei jarraituz konstituzionalari. Garbine Biurrun Euskadiko Justizia Auzitegiko lan arloko epailaren arabera, Auzitegi Konstituzionala ez da mamire iritsi, baina legea konstituzionala ez denik ez du esan.
4: Euskadiko enplegu publikoko legea konstituzioarekin bat datorren ala ez, horretan ez da sartzen eta esaten du, ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidali zaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrek kontrakorik esan ez duelako orain arte.
3: Hortaz orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko du PPek eta Voxek jarritako elegite hoien inguruan. Eguneko beste lerreburuak Inigo Alustizak.
5: Berehala espero dugu Euskadi Irratian Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburua gaur iragarri duenez, etxebideren zerbitzuan etxebizitzen 130 gorde nahi baitituzte errenta ertainentzako, zehazki 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrera duten eskatzaileentzako galdetuko diogu xehetasunen inguruan. Gainerakoan Basusarrin Lapurdin Frantziako poliziak osteopata bat atxilotu du, hainbat bezerori sexu erasoak egin izan leporatuta. Frantziako irrati kate publikoak zabaldu duenez, haren kontsultara joan ziren gutxienez 6 emakumek aurkeztu dute gizonaren kontrako salaketa, batek bortxaketa leporatuta eta gainerakoek sexu erasoak. Nazioartean Donald Trumpek bere mehatxua bete eta Estatu Batuetako armadak Irango hainbat gune zibil eta militar bombardatu dituko izaldean, azken biegunetan 14 hildako eta dozenaka zauritu eragin dituzte Estatu Batuek. Irango kaleetan mendeku eskatu dute Ali Jamenei agurtzera atera diren milaka eta milaka herritarrak. Eta atzera etxean festagiroko ugari, Uztaileko bigarren asteburuaren atarian, Iruñean batetik hirugarren entzierro azkarrak adarrez zauritutako bat eta lurrera eroritako ugari utzi dituko izean, eta eguerdian berriz, Ernest Hemingway idazlea omendu dute San Ferminak mundu osoan egin zituen haren eleberriaren mende urrenean.
6: Pues ba, era bialdeak, ez? Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan.
7: Ez geroztik etortzen era kanpoko jendea hundiz, orduan, bazuentzat maitatu hau, besteentzat agian gutxigo, ez?
5: Frantziako Pirineotaen ere ez da jaigirorik faltako gaur, martxan da Aspen, Tourmalet eta Gavarnie Gertrude mendateak igaroko dituen turreko etapa, beste urte batez, milaka ezpadira ehunka eta ehunka euskal txirrindu zale bilduko dituen.
8: Ben, euskaldunei animatu arte eta hori herritarra batez,
9: eh?
8: Richard, Van der Poel, Renko, eta hola. Etxekoa baita, famoso, famoso baita.
9: Ba, giru primerako, jende asko animatzen gaina ja goizinko izetiken. Eta hola, ba, bueno, guztu, Mario, gaina gualdi honekin, azesatik ez.
5: Eta jende asko, alaber, arratsaldetik aurrera, abiatuko den 20. BBK Live musika jaialdian, Iruinean eta Pirineoetan bezalaxe mundu osotik etorretako jendea topatu dugu kobeta mendira igotzeko zain hauen kasuan, musika gozez.
10: We're from Sweden. Harris is the first one.
11: Santo Chico, somos de Córdoba y de Canarias.
12: Gaur Calvin Harris eta zapatuan Charlotte de White eta de la Fuente.
13: We're from Ireland. I'm looking forward to seeing Idols.
14: Hey, venimos de Madrid.
15: De Barcelona.
16: Robbie Williams, Lily Allen.
5: Calvin Harris, DJ Britainiarra izango da gaurko kartelburua jaialdiaren urteurren borobilari hasiera emateko.
3: Errepide zaren nagusian ordu honetan ez da aparteko goraberarik segurtasun sailak esan digunez, baina ohar bat Renferi lotuta aurtengo udan ere etenak eta transbordoak itzuliko baitira Gipuzkoako Renferen aldirietako tren zerbitzuan. Ia hiru hilabetez trenak ez dira ibiliko Irun eta Hernani artean, beraz autobusekin ordezkatuko dute zerbitzua honintza segurola.
17: Gipuzkoako trenbide sarean abiadura handiko lineako hirugarren ari ez hartzeko obrek aldaketan handiak eragingo dituzte, aldiriko, distantzia ertaineko eta luzeko zerbitzuetan. Ohar garrantzitsuena, ba uztailaren 25tik urriaren 18ra, ez dela trenik egongo Irun eta Hernani artean. Hala ere, 6 astez, irailaren 7tik urriaren 16ra, Aslanetik Ostiralera zerbitzu egongo da, baina goizeko 4:30etatik arratsaldeko 5:30 arte soilik. Horrez gain, uztailaren 25ean eta 26ean, Beasain eta Brinkola arteko trafikoa moztu egingo da. Eta abuztuan zehar baiten aldiak egongo dira Zegama eta Brinkola artean, dena den bidaiarien mugikortasuna bermatzeko Renfek errepide bidezko garraioa eskainiko du zerbitzu horietan guztietan. Ordutegiak hala ere kontsultatzea komeni da Renferen webgunean.
3: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
1: Berodeiak garatuko dira eta trumoia jo dezake zenbait lekutan eta zaparradak mardulak ere izalitzezke aizebola gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Eta bihar berdintxu jarraituko da eguraldiak. Litekena da zerua noroa raudei gehiago agertzea eta trumoi zaparrada sakabanatu bazuk ere bota ditzake, batez ere arratsaldetik aurrera eta barnealdean. Temperaturari dagokionez ez du aldaketan dirik espero, beraz gauean ez du gehiei freskatuko eta ondoren maksimoak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago.

askoren memoria musikala idazten lagundu duen kantaria sarrera osatzeko Bonnie Tyler gaur hilda Galesko ahots urratua 75 urte zituela.

0: Beatriz Zabaleta gogoratuko dugu.
1: Bai, eta gogoratuko dugu zuk aipatutako ahots urratu sakon eta indartsua eta bere ilezuria, begi urdinaiek, largoiko hamarkadako estetika eta musikaren historia idatzi duten kanta asko eta asko. Bihotzeko erabateko eklipseaz ari zen oraintxe, edota bihotz minez kantatzen zuen ez da. Galesen duela 75 urte jaiotakoa, Portugalen bizi zen azken urte hauetan klima busti eta grisetik iesi. Ia 50 urteko karreran 18 album kaleratu zituen, 3 Grammy irabazi ere bai eta zer esanik ez milioika diska saldu. Edozein jar genezake oraintxe, ezaguna egingo zaizue askori. Baina bat aukeratzerakoan urte askotan Euskadi Irratiko entzulei, kirol munduan jarraitzen zutenei, diosala egiten zien sintonia. Izan ere, hau ere, Bonnie Tyler ikutzen.

0: Ordubiak eta 8 minutu dira. Xabi Iraola eta Mirari Egurtza teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Agurtu dezagun Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza gaietarako sailburua, arratsaldean.
2: Kaixo Maite, guardian, utzi dazu esaten nire bonitalerren eriotzarekin penatuta nangoela.
0: Ez esan ukitu egin zaituenik orain kantuak.
2: Bai, bai, bai, erabat, bai, bai.
0: Zure paisaje, danean, bai.
2: Bai, bai, entzutu danean eriotza, ba, nire ba, Twitterren jarri detalako, ba, itzajeraik kantaren fragmento bat, ba, bueno, ba, gure maparen parte dalako, bai. Ez, norri batean.
0: Zalantzari gabe, bereziki, bueno, belaunaldi baten mapan, zalantzari gabe.
2: Bai.
0: Zure gaira etorrita,
2: bai.
0: Etxebiden eta babestutako alokairu publikoak eskuratu alizateko irizpideak aldatuko dituzuela iragarri duzue, izan ere, bueno, ba, jabetu zarete, orain arteko logika nagusiak, ez da? Muturreko beharra izan dezaketen herritarrak laguntzeko logika horrek zakutik kanpo utzi dituela errenta ertainak. Alegia, enplegua izan edo dirusarrerak eduki, ez da? Baina hala ere etxebizitza duina izateko zailtasunak dituzten errenta ertain horiek orain arte neurri handi batean Etxebidetik eta babestutako alokairuetatik kanpo geratu direla. Esango dugu hortaz logika zuzentzera zatoztetela.
2: Alaxera, alaxera. Ezin hobeto esplikatu. Azkenean, nahi duguna da Euskadiko gizarteren errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Legegintzaldiaren hasieratik esan genuen krisialdi hau eta etxebizitza krisialdi ugari izan ditugu gure azken hamarkadatan, baina azken hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere, eragiten diela, batik bat ez daukatelako diru aina merkatu librean diru etxebizitza bat eskuratzeko, baino era berean beraien diru sarrerengatik ba gaur egun egokituta dauden limiteak gainditu egiten dituztelako etxebizitza babestu bat lortzeko. Beraz, hau guztia gaztei eragiten die, familia langileei, errenta ertainei, eta azkenean da, ba, tira, diagnostiko horrekin bat egiten duen araudi berri bat zabaltzea.
0: Gatozen neurri zehatzetara, azaldu iguzu arau berri honek izango dituen irizpide nagusiak?
2: Bueno, kontutan hartu behar da, momentu honetan etxebide registroan izena emana daukaten 110.000 familietatik, bai 34.000 daudela 20.000 eta 56.000 euroko diru sarreren tarte horretan. Eta pertsona horiek ez daude ordezkatuta gero egiten ditugun esleipenetan. Alegia, etxebizitzak egiten ditugunean eta etxebizitza horiek aljudikatzeko prozesuetan erabat egokitzen ditugu eta zuzentzen ditugu diru sarrera gutxien daukaten sektorei. Eta azkenean espazio intermedio horretan dauden familiak erabat kanpo gelditzen dira. Ordon nahi duguna da 120-ko derrigorrezko kupo bat jarri, eta horretarako egiten duguna da, ja gaurtik aurrera araudi berriari tramitatzen hasi. Eta kupo horrek balioko du, duela gutxi aprobatu genuen kupoak bezain beste. Alegia, aprobatu genuen 36 urtetik berakoek 150-ak etxebizitza guztien 150-a eskuratzeko aukera izango zuela. Kasu honetan 30-a izango da, eta izango da, hain zuzen ere, 20.000 eta 56.000 euroko diru sarrerak dauzkaten
0: etxebizitza erosteko?
2: Alokairua zari gera beti. Kontutan izan behar dugu 2015ean Eusko Legebiltzarrak aprobatu zuen etxebizitza legearen poderioz Eusko Jaurlaritzak sustatzen dituen etxebizitza guztiak alokairuan direla. Egia da pribatuek egiten dituztela lurzoruak dauzkatenean etxebizitzak salmentan, baina horiek beste errail batetik dijoaz.
0: Hortaz, Etxebiden, alokairu publikoan etxebizitza eskuratu alizateko, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diruzarreak dituzten, errenta ertainentzat gordeko da etxebizitzen 120. Gauzak argitzaldera, bizikidetza unitatea ari gara? Hau da, etxe berean bi soldata baldin badaude, bien artean ezingo dute 46.000 euroko diruzarrera gainditu?
2: Ez, hori gero ponderatu egiten da, alegia. bikote bat, bikote batean batek 30.000 euroko diru sarrerak baldin baditu eta bestak 40.000, gero bikote horrek dauzkanten, adibidez, seme alaben arabera, egoera ekonomikoaren arabera, eta zenbat dauden bizikidetza unitate horretan, bai, ponderatu egiten dira diru sarrera horiek, eta horren arabera, barruan egon daitezke baita. Prinsipioz, kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero, bi daudenean, ponderatu egiten dira diru sarrerak, eta 50.000 baldin badauzka, eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da, eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
0: Eta beste galdera bat, nola egingo du zure sailak logika berri hau klase ertainera zabaldu, baina aldi berean muturreko kalte beratasuna handiena duten herritarroiek ezkaltetzeko, izan ere guk egin dugun ekuazioaren arabera, ezta? Klase ertainarentzat edo zu klase ertaina deitzen duzunarentzat gordetzen bada promozio bateko 130, esan nahi du muturreko egoeran egon litezken herritarrentzat 130 gutxiago egongo dela.
2: Bai, ez. Ze kontua da, araudi berri hau martxan jarriko dugula, asko zer etxe bizitza gehiago egiteko asmoa daukagulako. Alegia, erreforma hau iristen da, eskala salto baten eman nahi duelako Euskadik etxe bizitza babestu kopuruan. Horretarako, funts soziala martxan jarrita daukagu 10.000 etxe bizitza inguru egin alizateko, horretarako, orain dela gutxi, aprobatu zen premiazko neurrien legearen poderioz tramiteak azkartu egin ditugu, etxe bizitza gehiago Gamongoa, Errenterian, Biziosen, Portugaleten, eta beste hainbat lekutan, etxe bizitza gehiago egitea lortuko dugu eta lortzen ari gera. Beraz, pastela handiagoa baldin bada, bakoitzari tokatuko zaiena ere gehiago izango da. Guk nahi duguna da, eskala salto horretan, ez daitezela berriro ere, kanpoan gelditu orain arte alako diskriminazio puntu bat jasan duten sektore, kalegia, klasertain eta langileak.
0: Noiz hartuko da indarrean araudi berria, noizko aurre ikusten duzue?
2: Gaur egiten duguna da, zabaldu 15 eguneko alako esposizio publikoak, ez da inbeste alegazioak egiteko, bezik eta hiritargoari esateko pres gaudela eta honen asmoa daukagula, aldaketa gehiago dira. Besteak beste, adibidez, momentu honetan Etxebiden izen eman daukaten pertsonak, erosketa formulan edo erosketa ereduan izena eman baldin badaukate eta alokairura pasanai baldin badute, bere antzinatasun puntu guztia galtzen dituzte. Guk puntu horiek galtzerik ez dugu nahi, eta horregatik aldaketa bat egiten dugu, eta beste aldaketa bat da, hain zuzen ere, antzinatasun hori gehiago puntuatzeko. Alegia, pertsona batek 15 urte baldin badaramatza etxe bizitza babestu baten zai, horrek puntuatzea ere nahi dugu. Eta tira, 15 egun horiek pasa ondoren, egingo duguna da, ja, irailan testu artikulatu bat izan nahi dugu, eta testu artikulatu hori tramitea eman. Baina ezinbestekoa zan lehen pausu hau ematea eta Jaurlaritzak esatea nondik norako aldaketak egin nahi dituen etxebide registroan. Azkenean da, eredu berri bat, eta eredu berri honek ekarri nahi duena da, papiskat, momentu enten daukagun erazoari, koherentzia aurre egin.
0: Deniz Itxaso etxebizitza sailburua, eskerrik asko.
2: Mila esker baitea jo.
0: Bestela, azken orduetako albistea da, Auzitegi Konstituzionalak ez duela tramitera onartu Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren legearen konstituzionaltasunari buruz egindako galdera. Auzitegi Konstituzionalak ez du tramitera onartu, baina ez da mamira sartu. Hala azaldu digu Garbine Biurrun Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko lanarloko epaileak.
3: PPek eta Boxek Jaurlaritzak 2024an euskara normalizatzeko onartu zuen dekretua eramantzuten auzitara enplegu publikoaren legean oinarritzen zen dekretua. Salaketa horiek ebatzi aurretik ordea, legearen beraren konstituzionaltasunaz galdetzea erabaki zuen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ordea dio dekretua zerabakitzeko gai dela Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia legeaz galdera egin gabe.
0: Igotz Alkortak hitz egin du Biurrun epailarekin.
4: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia konstituzionalari zehazki galdetu zion enplegu publikoko legearen puntu baten inguruan 187. artikuluaren inguruan. Administrazio publikoko postu guztie hizkuntza profil bat ezartzera behartzen dien artikulua da, lanketa hori egitera behartzen duena, konstituzionalak beste epai batzuetan hizkuntzak ofizialetan proportzionaltasun printzipio aipatzen duela eta hori urratzen dela iritzita egin zion galdera Euskadiko Auzitegiak. Konstituzionalak ordea zer dio? Galdera hori ez zela beharrezkoa, Garbine Biurrun epailearen xetasunak.
5: Zaten du, ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidali zaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Ez dakigu, oraindik, bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrek kontrakorik esan ez duelako orain arte.
4: Kontrakorik esan ezean legea konstituzionala da, baina era berean euskara normalizatzeko dekretuaz hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu behar duen erabakia ez du baldintzatzen gaurko konstituzionalaren autoak.
5: Konstituzio Auzitegiak esaten dio auzitegi, hemen auzitegiari, zuk deklara dezakezu dekretu horren deuzestazuna edo nulitatea legea aipatu gabe.
4: Beraz, orain nolabait bi urte atzera egin dugula esan genezake, Boxek eta Pepek salaketak jarri zituzten unera, Boxek dekretuaren 15 punturen aurka egin zuen, Pepek puntu bakarraren aurka, zehazki probak euskaraz egiteko aukera ematen zuen puntuaren aurka, orain Maite Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko dituen elegiteak dira bi horiek, eta kontuan hartu gainera, Eusko Alderdi Jeltzalearen baiezkoarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin enplegu publikoaren lege berritua onartu dela, eta horren ostean beste dekretu bat onartzekotan dela Eusko Jaurlaritza.
0: Ibone Bengoetxea, lehendakari ordet, hezkuntz politikarako sailburuak aurro oso positibotzat jo du Auzitegi Konstituzionalaren erabaki hori, asteko azken hamarkadetan eta kostata euskararen inguruan lortu den konsensu zabalari eutsi egingo zaiolako, eta esan du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak orain ebatzi beharko duen arren ez dela erabaki horren beldur.
6: Beldurra ez, ni nahiko lasainago onartu den legearekin, proporzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula, segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik, eta orain badagokigu dekretuaren aldaketa lantzea eta onartzea.
0: Ela sindikatuak datorren irailetik aurrera berritu behar dire, sektoreko 27 lan hitzarmenak euskaraz negoziatuko dituela egindako iragarpenaren ondotik, bilera eskatu die sindikatu eta patronal nagusiei gai hori aztertu eta irizpideak adosteko urtzigartzia.
7: Bai, iraileko negoziak egiten aurretik interlokutoren arteko hizkuntz irizpideak eta baliabideak adostu nahi dituela sindikatuak, era berean sindikatu horrek gogor kritikatu du, lan harremanen konseilua erakunte horren funtzioa negoziazio kolektiboa sustatzea denean, negoziazioak euskaraz egiteko baliabideak ere eskaini beharko liruzkelako. Oharbidez, ela sindikatua goratu du, lan harremanen konseiluak ez duela gaur gaurkoz bilerak euskaraz egin ahal izateko egitura egokirik eskaintzen. Areago, LHKaren presidenteak hizkuntz eskubideen bermean negoziatzaileen esku uztea ez dela bidezkoa uste du ela sindikatuak. Horregatik guztiagatik, iraile baino lehen EAEko edo Euskadiko sindikatu eta patronal nagusien arteko bilera eskatu du negoziazioetan euskararen erabilerari buruzko irizpideak eta baliabideak adosteko.
0: Ordubiak eta 21 minutu dira, Bernedoko udalekuei lotuta datorren astean udaleku horietan izandako neska batek perito baten aurrean deklaratu beharko du salaketa jarri ostean. Hori dela eta ETB-k aukera izan du iaz udaleku horretan egon zen aurren hainbat gurasorekin hitz egiteko. Anonimotasunari eutsi nahi izan diote, baina kamerari bizkarra emanez kontatu dute haien alabek tratamentu psikologikoa behar izan dutela 11 eta 13 urterekin Bernedoko udalekuetan parte hartu ostean itsaso guridi.
8: Bai, udalekuetatik negarrez triste iritsi zirela etxera eta ordutik laguntza psikologikoa behar izan dutela salatu dute gurasoek.
9: Ekarri du gehiago istea, ondorio emozionalak, ondorio psikologikoak, guk da mazkiku 8 hilabete psikologoan, eta agian potentena izan da, ba, bere burua zauritzen zuela. Berak esandako esaldia, ba, behartu gaituzte biluzik besteekin batera dutxatzera, ba, bai pixkat inpaktatu ninduen, orain ez du udalekuetaz ezer jakin nahi, ez hauetaz ez besteetaz.
8: Alaba gertatutakoa kontatu bezain pronto sarrea elkartearekin jarri ziren harremanetan, alaba arrisku batean jarri zutela esanez, baina jaso zuten erantzuna lotxagarria iruditu zitzaien, sarrearentzat trapa bat izango balira bezala. Hortaz gain, prozesu osoan oso bakarrik sentitu direla salatu dute.
9: Eta bertara idatzi genuen, baina bueno, jaso genuen erantzuna egia esan lotxagarriari duzitzaigun. Sentitu gara bakarrik eta minduta, aserre. Nik adibidez, nire kasu pertsonalean, idamazkit ia urte bete egiten sotio, duelo politiko-soziala. Ze oso bakarri sentitu gara gure ingurunea. Zago ez politikoki, ez sozialki, niri eskutik heldu nauen talderik. Bueno, bai, feminista, abolizionistak.

0: Berrikuntza nagusia, paziente bakoitzarentzat ezarritako gehienezko itxaronaldia gainditzen den aldiro, enpresak dagokiona baino ordainsari txikiagoa jasoko du. Lehen aldiz, pazienteen elkartek prozesu honetan parte hartu duten ere Arregi, arratsaldean.
1: Arratsaldean bai, eta hori zen pazienteen elkarten kexa nagusienetako bat. Dializirako esaterako 45 bat minutuko gehienezko itxaronaldia aurre ikusten da. Berdin ela gaixoentzat, ordu erdi ingurukoa trasplantetarako, eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan, esaterako ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Babiar argitaratuko duten lizitazio berriaren arabera, ambulantzien enpresak jasoko duen ordainketa emaitzen araberakoa izango da, hau da, gehiegi atzeratuz gero, ordainsaria dagokiona baino txikiagoa izango da. Aritz Uriarte, administrazio eta finantzak eta sanitarioko sailburu ordea da.
2: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
1: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Bihar baldintzak argitaratzen dituztenean ikusiko dugu ordainketaren zein ehuneko murriztuko den kasu bakoitzean. Lehenengo aldiz, pazienteen elkartek parte hartu dute prozesuan eta euren proposamenak kontuan hartu dituzte kontratuak prestatzeko. Lizitazioak 650 milioi euroko diru partida jasotzen du, inoizko handiena da.
0: Osasun alorreko estatutu markoaren aurka bestalde berriro bat egin dagertu dira Espainiar estatuko erkidego guztiak. Kasu honetan osasun zerbitzu guztietako giza baliabideetako arduradunek sinatu duten dekalogo baten bidez. Reforma serio, errealista eta adostua eskatu diote Monika Gartziak zuzentzen duen osasun ministerioari. Ainara Garrubio, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, aurrez erkidegoetako osasun sailburuek egin bezala gaur erkidegoetako giza baliabideetako arduradunak izan dira osasun ministerioari estatutu markoarekin ez daudela ados esan diotenak salatu dute orain arte halako erreformetan izan den erakunde arteko errespetu eta adostasunei muzin egin zaiela oraingoan, ez dela bideragarritasun ekonomikoa kontuan hartu, ez dela aintzat hartu antolaketaz arduratzen diren erkidegoen eta giza baliabideen irizpidea. Azken batean negoziazioa berbideratu eta estatutu marko serio, errealista eta adostua eskatu dute. Osasun ministerioaren giza baliabideen batzorde helarazi diote testua ministerioari, 10 puntuak Josune Erretegi Osakidetzako langileen eta talentuaren zuzendariak irakurri ditu.
0: Itxas salvamentu humanitario elkarteak egiten duen lanari babestu edo babesa erakutsi nahi izan dio gaur Espainiako gobernuak, Xira Rego ministroak babesa erakutsi dio Santurtziko portuan den Aita Mari ontzira egindako bisitan. Datorren astean itxasoratzeko prestatzen ari da ontzia eta bertan da Janire Gerenabarrena. Aurrera, Janire.
4: Bai, Bilboko portuan begi biztan dugun Aita Mari ontzira egindako bisitan giza eskubideen defentsan itxas salvamendu humanitarioko kideek egindako ahalegin aitortu du bai Xira Rego haurtzaro eta gazteria ministroak Estatu Batuek martxan jarritako migrazio politiken aurrean Espainiako gobernuak hartutako bidea migratzaileak erregularizatzeko bidea defendatu du ministroak.
5: Pero creo que también es importante destacar el trabajo, como os decía, de las entidades sociales como SMH y como el Aita Mari, que salen a llevar la solidaridad al Mediterráneo central y a otros lugares del mundo. Creo que hay que ponerlo.
4: Eta oroar gizarte zibilaren lana txalotu nahi izan du ministroak. Migrazio itunak egoera ez duela aldatuko eta gobernuek egin beharko luketen lana euren gain hartzeko. Konpromisoa berretsi du bestalde Cristina Campo, itxas salvamendu humanitarioko kideak.
6: Berme hori egin, bueno, aurrera eman duten estatuak aurrera egiten ez badute, ba, gu hor egon gara, ba, bueno, haien zai. Pakto migratorioarekin, esan bezala, ez dira gauzak aldatuko.
4: Oraindik eguna zehaztu ez duten arren, datorren astean 19. Mediterraneo zentralerako bidea hartzea aurre ikusten du Aita Mari ontziak.
0: Madrili datorren azken orduko albistea Auzitegi Nazionaletik BBVaren aurkako epaiketa agindu duela Auzitegi Nazionalak tandem operazioaren zati honen ikerketa amaitutzat eman ostean. BBVA-rekin batera, bankuko presidente zen Francisco González eta beste 14 persona ikertuko dituzte, besteak beste BBVA-ko zuzendaritzako kideoiak eta agintari polizialak 2004 eta 2016 urteen artean José Manuel Villarejo komisarioari espioitza zerbitzuak kontratatzea leporatzen diete.

0: Jane Pérez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, BBV-ari funtzionario eroskeria eta beste 52 delitu leporatzen dizkio auzitegi nazionaleko Antonio Piña epaileak, besteak beste sekretuak azaleraztea. Francisco González, BBV-ako presidente ohiari berriz, eroskeria aktibo eta pasiboa, talde kriminaleko kide izatea edo dokumentuen faltsutzea dozenaka delituren artean. Tandem operazio zabalaren 9. pieza da BBVA zipristentzen duena, banketxeari eta bere zuzendari oiari Manuel Villarejo komisario oiaren Zenit enpresa kontratatzea leporatzen zaie, legezkanpoko espioitza egin eta informazio sekretua eskuratzeko. Lehen kontratazioa 2004koa litzateke, hain justu ere Sacyr enpresa BBVA ganatzeko asmotan zenekoa. 15.000 telefono deiren entzunketa ilegalak agiri dira sumarioan, orduko gobernukide, enpresari edo erakundei egindakoak. Fiskaltzak 163 urteko espetxe zigorra eskatu du Francisco González BBV-ako presidente ohiarentzat eta 181 milioi euroko isuna banketxearentzat bazekitelakoan Villarejo komisarioak erabiltzen zituen bitartekoak etzirela legezkoak. Kasua epaitzeko aginduta, BBVA da Villarejo kasuagatik epaituko duten lehen enpresa kotizatua eta bakarra. Repsol, CaixaBank eta Iberdrola ere ikertu baitzituzten, baina libratu dira.
0: Alemanian, Volkswageneko langilek bilera garrantzitsua dute gaur konpainiako zuzendaritzarekin eta BES Saxoniako estatuko agintariekin enpresa errentagarri egiteko 100.000 kaleratze eta Alemaniako 4 lantegiren itxiera aurreikusten du Volkswagenek. Bilera garrantzitsu horren peskizan ere izango gara arratsaldeko ordu biterdiak.
2: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan aparteko goraberarik ez da errepidesaren nagusian segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
3: Bero doiak garatuko dira eta trumoia jo dezake zenbait lekutan eta zaparradak mardulak ere izan litezke haizebola gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Eta bihar berdintxu jarraituko da eguraldiak. Litekena da zeruan oroa rodei gehiago agertzea eta trumoi zaparrada sakabanatu batzuk ere bota itzake batez ere arratsaldetik aurrera eta barnealdean. Temperaturari dagokionez ez du aldaketan dirik espero, beraz gauean ez du gehiei freskatuko eta ondoren maksimoak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago.
2: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxe sortu arratsaldeo.
1: Kaixo, Maite.
0: Jakina BBK Live jaialdiaren eta kultura
1: aktual
0: harituko zaret, kultur lehioan, baina badira galdu nahi ez ditugun beste albiste batzuk.
1: Sortu, bai.
0: Akordeo jotzaile gazten topaketari dira esate baterako egiten non eta Arantzazun.
1: Bai, topakord izena du, akordeo jotzaile gazten nazioarteko topaketak Arantzazun, eta bertan musikari gazteak elkartu eta bere burua trebatuko dute, eta gainera jendaurreko akordeo emanaldiak egingo dituzte. Beraz, beti da Maite plan zoragarria Arantzazura arrimatzea, mendian ibiltzeko eta paseatzeko, eta egunotan badukago beste amu bat Arantzazun, Gandiaga topagunean akorde emanaldiak bihartik aurrera. Arratsaldero, Maite.
0: Gero arte, Manu.
1: Arratsaldena pasaio. Bueno, begiratuko dugu Arantzazura eta begiratuko dugu beste hainbat tokitara ere.

0: Leokudan gaude eta batera naiz bestera mugitzeko eguna dira hauek Arantzazura arrimatze izan liteke planetako bat. Akordeo hilariak entzutera eta garai honetan Jakara eta Pirinetara jotzen dut jende askok. Huesca nain justu, Lanuza izeneko urtegi eta paraje ikusgarrian, Pirineo Sur jaialdi egiten dute eta gaurtik aurrera egitara luzea dute. Gaur bertan, atzo aitetu genizuen Jose González izango da, eta bihar berriz, Suede eta Nacho Vega sariko dira Lanuzan Huescan. Kantari asturiarrarekin bere azken disko orkesteko bira egiten ari dira bi musikari euskaldun, Miren Arbaiza eta Joseba Irazoki. Joseba Irazokik itzegin izan digu Nacho Vega ziburuz.
1: Bueno, ba, bere hasierak hori izan ziren, eh? Ba, pixka bat, bere bizitzako burua usteak, eta drogekin izan zituen errazioak, eta horrelako gautak, aipatzen zituen haunit, baina denborarekin, ba, biratu da, haunit, ba, gain sozialetara, eh? Nahiko implikatua dago, ba, politikoki, edo, bueno, pertsona, bueno, oso ba, politikarekin, ba, bueno, ba, lotua dago, ez?
0: Nacho Vegas, bihar Lanuzan, Huescan, Pirineo Sur, jaialdian, Larumatean toki berean, Los Planetas eta Cristina Rosenbinge, eta Zerrenda Luzea, jaialdiak izango duena, hilaren bukaer arte irango duelako. Baina noski, Huescara begiratu aurretik, gaur gure arretagunea Bilbon daukagu.

0: aurreko mendeko, laurogeiko eta laurogeita marreko hamarkadetan, ba, harrigarriak eta berritzaileak izan ziren Talking Heads taldearen musikak eta estetikak. Talking Heads taldearen musika eta estetikak berritzaileak eta David Byrne kantariaren dantza xelebreak ere ikusi genituen. David Byrne kantariak dio, berak, Mick Jagger edo James Brown jendaurrean nola mugitzen ziren ikusten zuela, txundigarri egiten zitzaiola, baina haiek imitatzeak, ez zuela zentzua hondirik. Horregatik, eskenatokian mugitzeko beste modu bat asmatu zuen David Byrne jaunak. Eta jendaurrean asko mugitzen eta dantza egiten jarraitzen du. Gaur ikusi, eta entzongo dugu Kobeta Mendin, aspaldi bukatu zen, 1981 urtean bukatu zen Talking Heads, baina kaltaren taldearen kantu asko abestuko ditu Byrne jaunak gaur Kobeta Mendin. Gaur du lehendabiziko eguna BBK Live jaialdiak hiru egunez, musika aukera zabala, eta aurten bereziki elektronikari begira da. Ane Garzia berezi hartu antolatzaile.
1: Bai, azkenen ez, aktualizazio modu bat da ez, eta BBK beti doa, ba, paniztasun horrekin jokatzen, orduan, bai, lasai eta basoa beti izan dira emblema, elektronika emblema horiek, eta bain, ba, bai, karpa eta baita estimatukia hondietan, uste dugu izena hondiak daudela elektronika hori aratagoa emateko. Charlotte Devite, bai, hori da.
0: Charlotte Devite, aipatu duanek, aurtengo izenetako bada, Charlotte Devite, DJ ezaguna, belgikarra, hariko dako, eta mendin larun batean, bereki, Charlotte Devitek, Italiako Genova, iriko plaza hundi batean egin duen aldia, eta 20.000 lagun bildu ditu, Bad Bunnyren Nueva Jol ezagunaren moldaketarekin erotu zen jendea. Beste DJ eta ekoizle oso ezagun bat, 1000 aldiz entzaldukaba, entzundakoa, Calvin Harris, gaur bertan, eta apustu berritzaile bat ere bai, FKA Twix. Izan eta artista ugari, ez dauduko musika jaialdia hondienean, BBK Live, Kobeta Mendi dagunen agusia, baina gaur eta egunotan Bilbo Erdian ere izango dira, eguardi aldera, musika emanaldiak. Berala joko dugu Bilbo Erdian dabilen Maitea Lustizaren gara. Eta BBK Live jaialdiaz gain, jakina badira egunotan proposamen gehiago ere.

0: Hondarribian kultura uztartu jaialdia gaurtik igandera bitarte, lau egunez, kontzertuak, dantza ikuskizunak eta era guztietako adierazpenak izango dira Hondarribiko Aldezarreko plaza, txoko eta pasabide historikoetan. Amaia Biranda kantagilaren konzertuarekin abiatuko da kultura uztartu jaialdia. Gitarreskoan Hondarribiko Baluarte nariko da gaur arratsaldean iluntzeko 8:00. Eta Arresiondoko agertoki horretan izango da baita ere Amoranteren bakarkako emanaldia, baina bihar. Elgoibarko musikariak Harri Herri Har diskoko kantak joko ditu eta urrian argiteratuko duen lan berriko kantaren bat ere abestuko mendu, Amorante.
1: Niretzat kontzertu berezi izango da, ba pixkat etapa bat egiten dudalako, Harri Herri Har diskoaren bira edo bira ditu baldin badaiteke, azken nengo kontzertu izango delako. Uda ostean urrian disko berria etorriko danez, kanta berriren bat ere joko dudalakoan, eta bueno, ba, berezi izango da, azkenengo kontzertu izango delako, eta ditu lako txe leku ederrian izatea, placer lanet, noski.
0: Amorante, ostia, larratzaldean Hondarribiko Baluarten, eta kultura uztartu jaialdira batuko dira, altozen egunetan, Guadalupe Plata, Gallu, The Ingels, Lorena Álvarez, Lukiek eta Pedro Pastor. Musika eskaintza biribiltzeko klasikoari ere egingo diote lekua. Egoren konzertua izango da igande eguerdian Hondarribiko Itsasetxeko auditorioan. Ego Euskal Herriko Gazte Orkestrak urtero egiten du uda partean bira herri-zerri eta bihar emango dute aurtengo ibilbidearen berri.
2: Euskadi Irratian Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Erresuma Batua beti izan da kantari eta musikarien esportatzaile edo saltzaile ingelesek beti sekulako salmente egin digute musika munduan. Erresuma Batua beti izan da kantari eta musikarien esportatzaile, Bonnie Tyler, horren adibide, gaur hildena, 75 urte zituela hilda Bonnie Tyler, jendeak single txikiak erosten zituen garaietan, milioika saldu zituen Bonnie Tyler hilberriak. Eta Jesus Artetxe lankideak gogora ekarri digu beste une bat, orain oso veterano garenok ezagutu genituen bolera zaharrak, bolera zaharraietan, izaten ziren makina batzuk, txampon bat bota eta kantu bat entzuteko aukera ematen zutenak. Ba, makina horietan askotan entzun genuen Bonnie Tylerren ahots urratua. Aurtengo BBK Live jaialdiaren une goren edo nagusietako bat Robbie Williamsen biharko emanaldi izango da, bai behintzat abeslariaren ospeari dagokionez. Robbie Williamsek egundoko arrakasta lortu zuelako, lehendabizi Take That taldeko kantari gisa eta ondoren bakarkako bidean 52 urteko artista ezaguna bihar izango da Kobetan. Hiru ordu baino gutxiago falta dira BBK Live jaialdi hasteko Kobetamendin. Gaurtik larunbata bitarte 80 artista baino gehiago bilduko ditu jaialdiak bere 20. Urte urrenean. Bilbonda Maite Alustiza lankidea. Maite, arratsaldeon, ontzaude kontegutu.
1: Kaixo Manu, arratsaldeon, ba, bai, eta dena ezako eta mendi izango. BBK Lifeek Bilbo erdigunera ere ekarri nahi izan duelako jaialdiaren arima, bereziak programarekin, eta hemen kale nagusian BBK aretoaren atarian, hauxe entzun dugu duela minutu gutxira arte.

0: beste hau da Belén Aguilera, ezta?
1: Hori da, Belén Aguilera, 30 urteko katalana, pop intimoa eta autobiografikoa ekarri du, tartean Como una ola ere abestu du, Rocío Juradorena, dramatika bere abestietako atere entzun dugu, eta abesti horrek dioen bezala, todos lloran al salir del espectáculo, ba, zakitea zer esan diguten etorri direnek.
2: Bai, kanta batzuk ezauten ditu eta badakigu jungo dala BBK ere bai. Orduan, bueno, hau gratis danez eta hemen dagoanez, ba bueno, etorri ga.
3: Nire lagunari bai gustatzen zaio, bai. Gustatzen zait bera bestiak. Ja ikusi ditut bai noizbait bueno, beste kontzertuetan eta asko gustatzen zait bai.
0: Bueno, beraz, Belén Aguilerak beste Rocío Juradori omenaldia egin dio. Maite, hor inguruan ibili zara goizean eta jaialdirako beharrezkoa diren eskumuturrekoen bila eta pulsera bila joan da jendea eta postoretan ibili zara autobus geltokian. Zer topatu duzu?
1: Ba, bai, mano, jaialdirako gogoa esango genuke bitzetan, Kanarietatik etorritako neska batek izan digu adibidez, kartela bat edo beste izan, beti etortzen dela, beti dela interesgarria BBK jaialdia, batzuk maletekin etorri dira, pultsera hartzera, lozakuekin, ba, zuzenean kobetamendira igotzeko, gehienak hiru egunerako etorri dira, batzuk gertutik eta besteak, ba, urrutiagotik entzun.
4: Gaur Calvin Harris eta zapatuan Charlotte de White. Eta de la Fuente. Hemengoak, bueno, Getxo eta Derio.
5: We're from Ireland.
6: Bueno, vivimos en Londres, de Barcelona y Canadá.
7: Santurtzikoak.
8: Y da igual el cartel. Siempre hay buen cartel.
9: We're from Sweden. Harris is the first one.
10: Rani Fez, a Idles, a Richie Hunting, a Calvin Harris, unos cuantos.
11: Cataluña, Tarragona. Es el primer año. Joel López, hace gracia. El Robbie Williams.
0: Del Robbie Williams biharren zongo du emakume honek. Bueno, horrelako jaialdietan komeni da antolatzaileak emandako hainbat gomendio jarraitzea Maiten, garaiz eta arazori gabe iritsi nahi bada. Esate baterako komentzaben dira, igaurretik ez da aztu behar pulsera hartzea, ez da?
1: Hori da, bai, komentzaben din ezin da pultsera jaso eta hartzeko bileku daude, bat San Mames zelaian eta bestea Barakaldon Bekondoan. Pultsera behar da komentzaben dira sartzeko eta baita ordaintzeko ere, han eskudiroak edo txartelek ez baitute balio, han bertan kargatu daiteke eskumuturrekoa edo webgunearen bidez, eta pultseran, babukaeran dirua soberan geratuz gero, itzuli egiten dute.
0: Bueno, eta komentzaben dira iristeko Maite, 2 kilometro terdi dira San Mamestik, autobusa hartzea honena, ez da? Oinez ere joan liteke, baina autobus hartzen honen.
1: Hori da gomendioa, doako zerbitzua dago bai igo eta jaisteko, eta iru euro eta 80 euro ordainduz gero aukera dago lekua erreserbatzeko. Horrela lekua ziurtatzen duzu autobusean, 10 minuturo daude autobusak, lehen aipatu egun bezala kasu honetan ere, San Mames ondotik eta Beketik beste aukera bat. Eta bueno, hori, mano, bero egiten du, hemen inguruan, uste duzu, bukatzeko urpistolak sar daitezkela kobetamendira?
0: Urpistolak sartzeko modu izango genuke kobetamendira?
1: Bai.
0: Bueno, ba, ez dakit, esan, ezin dira sartu?
1: Ezin dira. Eta dibidez, hula hop edo ustai horietakoak
0: hula hopa?
1: Sar gaitezke dantza pixka bat egitera edo...
0: Nik sartuko nuke, baina ez tiate utziko, ez da?
1: Ez, ba hori, bi horiek ez daude baimendutakoen zerrenda bat argitaratu dute antolatzaileek, eta ezkoen zerrendan daude, ba, selfie makilak, linternak, aulkiak, beste zerrenda luzeagoa da, baina, bai sar daitezkenen artean, ba, espain margoak adibidez, belarrientzako tapoiak, eta, badakizu zer dagoen, eta agian garrantzitsuenetako bat, zer sar daiteke, ba, irribarreak sar daitezke, eta horrekin geratuko gara.
0: Beraz, norbaite, kobetamen dira joateko asmoa baldin baduka, eta jula jop eramateko asmoa bat zeukana, aztu ezala, Jula jopa eta gutxi ezala etxean. Maite, arantza dena pasa.
1: Berdi, Manu, gerarte.
0: Aio, Maite.

0: Beyoncé eta Rihanna, mila aldiz entzun arazitako bestia. Baster desberdinetatik musikazale ugari iritsi dira gaur Bilbora iritsiko dira, izan ere BBK Live jaialdia asteko guna da. Jaialdiak aniztasun handiko konzertuak eskainiko ditu Kobeta Mendin. Errepasa ditzagun gaurko konzertuak. Aimar Perez, Aimar, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Rihanna da entzuten ari garen artista eta jaialdian ikusteko erarik izango espadu ere, bere abestek entzuteko aukera bai izango dugu, ezta Aimar?
1: Bai, ala da Manu, izan ere Calvin Harris izango dugu gaurko Kobeta Mendin. Rihanna, Dua Lipa, Katy Perry eta beste izar askorekin ekoitzitako kantak jarriko ditu goizaldean eskainiko duen DJ setean. Hit ezagun asko ditu Harrisek, Summer, Outside, This Is What You Came For edo entzuten ari garen We Found Love hau.
0: Hirurak atzatzea iku genuke abesti entzun ez, bukrean, baina alzarbete zain barko dugu. Soldate ere batzi barko dugu. Calvin Harrisen estilo elektronikotik erregistroz guztiz aldatuko dugu.
1: David Byrne, BBK Live, jaialdian arituko da gaur, oso show nostalgikoa eskainiz. Amairu abesti, joko ditu, eta horietatik amar Talking Heads bandaren kantuak izango dira.
0: David Byrnek amabost urte baino gehiago zabestu zuen banda da Talking Heads, naiz eta hainbat elkarrizketetan taldea eskenatokietara itzultzaren aukera ukatu duen. Aiera besteko oraindik bizirik mantentzen ditu David Byrne jaunak bere konzertuetan Aimar.
1: Bestetik, gaurko jaialdiaren egunari hasiera Gar abeslari Durangarrak emango dio Oraina Eskuetan diskoa aurkeztuko du gaur BBK Liveen.
2: BBK Liveko festivala zabaltean aukera izetie, ba, esteko, oza, ez da egunero agertzen, orduen disfrutoko dugu, aprobetxauko dugu, eta kaina topera zatuko tegu.
1: Eta paz edo pertsona sentikor guztientzat.
0: Horren el ordu bete esan digu Maitek Belen Aguilera konzertu eskaini du Bilboko Gran Vían eta gaur arratsaldeko zazpietan Kobeta Mendin Aimar berriro ikusteko aukera izango dugu, ezta?
1: Bai, ala da, bere pop hipnotikoaz gozatuko dugu eguerdi aldera, gozatu dugun eguerdi aldera BBK aretoaren aurrean jarri duten eszenatokian eta arratsaldean Kobeta Mendira igo beharko gara R&B, pop eta elektronika uztartzen dituen Belen Aguilera kataluniar gaztea entzuteko.
0: Azken ohar gisa, FK Twix, abeslari briter ezagunak, dantza esperimental eta kontzeptualez beteriko showa eskainiko dugu Aimar gaur BBK Liveen, ezta?
1: Bai, Twixek bere Body High show berria ekarriko du Kobeta Mendira. Gainera, oraindik iragarri gabeko hainbat kontzertu daudela esan dute jaialdiaren antolakuntzatik. Beraz badakizu Manu, datozen orduetan adi egon beharko gara.

Ez dago zalantzarik euskal taldeen ordezkaritza ere izango da egunotan BBK Live jaialdian, gaur bertan Sandu Aimarrek, Gar edo Sara Sosaia ariko dira, eta bihar Marte Lasarteren txanda.

0: Robbie Williams, Calvin Harris edo David Byrne izango dira izarra hundiak, baina hien ondoan dizdira hundiko beste inbat musikari, bestea beste etxekoak. Aurreko batean gurekin izan zen hemen kulturleioan Gar, John Garcia Zabala, Kobeta Mendin izango dena, eta gaur Marte Lasarteko Borja Anton gurekin. Borja, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: BBK Live, izena hundiko jaialdia, zuentzat?
1: Bai, bai, bai, egia san bai. Gure izena hori izan dituzu izanen ondoan ikustea, pues, izkart harrigarria da, baina bai, hortze gaude.
0: Harrigarria, bai, ze hor kartel berean, ez da, agertzea, ba, Robbie Williams batekin, bai. Calvin Harris, eto David Byrne, ez da.
1: Bai, gutxitan gertatuko da.
0: Zuzen berri zuen, berreki egon zarete zuek bestera bateko eredua duen EHZ eta jaialdian, hau oso desberdina da, ez da, beste gauza bada.
1: Bai, bueno, hori, zortea dukidan, aurrak urtean, gure lehen urtean, bertan jotzeko, eta gira zen oso polik izan zen.
0: Bai, bueno, en Marte Lasarteko akariko zarete ostiralean, BBK Live-en, arratsaldean, ez da, arratsaldeko bosterrietan hasita?
1: Bosterrietan.
0: Bale, oso ongin, nolako eman aldire izarete prestatzen?
1: Ba, ezken gano horrelako festivaletan 40 minutuko luzapena duen kontzertu bat prestatu behar dugu, beraz, motza, baina indartxua espero dugu.
0: Eta gero publikoa, jakina, Euskal Herriko jendea egongo da, Euskal Herrian gaudelako, degiristakoa da, baina gero, jaialdi hauetara atzerriko jende asko etortzen da, nazioarteko izarrak ikustera, eta horiek igual lehendabiziko aldiz entzungo dute, Marte Lasarteren musika, ezta?
1: Bai, zata bat inbadakagu, agertuko da baten bar, bai.
0: Bai, eta horrek ez dakit, sensazio bereziara ingo dizuzo egin, ezta?
1: Bai, egia esan, aurten neukiegu sortea hor dako, ba, duela gutxi pogotan egon ginen dimeren ari da, eta ba, hori sentazio hori esatezuna, kanpoko jendeak, kasuntango kanpokoa ginen, baina beste herrialde batetako jendeak zure musikantzutea eta ikusten hola sensazioak eragiten dion, ba, kuriosa da gutxienez.
0: Ba, esan diguzu Bogotan egon zinetela, bimekoen eskutik, interesgarria, bai. Esperientzia hori, ez da?
1: Bai, oso. Oso polita musikaren gatik horrelako bideiak egitea, beti oso pozgarria da.
0: Bai, hurbilagoko bideiak ere egin dituzu, hemen ikusi dute aurten estatuan dexente ibilizaretela, otsailean Valentzian bai. Izan zineten, aprilean Bartzelonan, bai. Maiatzean Madrilen eta Oviedon.
1: Bai. Bai, eta duela pare bat azte buru, Menorkan jotzeko aukera entzien, non?
0: Jotxo.
1: Bai, egia san, aurten, mugitzeko aukera. Bai, kontzertu asko ateratzezkigu artista en ruta programen emitartez, beste batzuk ba, sortarekin. Baina bai, egia da aurten gure bigarren guztea dala, eta aurrek urten emendikan egon ginen jotzen desente, eta aurtengo aspostua zan pixkat proiektua kanpora ateratzea, eta ondotera zego, eta egia esan, ba, izango izut, oso polita.
0: Bai, eta kanpoan zabiltzatenean, euskara ez da oztopo bat, esan nahi dut, bueno, kanpoan abizen duzuela, zai asko euskaraz, ez da?
1: Bai, hori, ez da gau guesterik, beraz, horrekin goaz, bai, egia da beti egertun dela dozein tokitan, euskaldunen bat hor kontzertuan, orduan hori momentu hori beti konpartitzen dugu eraiekin, eta bestela hori, ba, atzerriko jendea gertzen da, pues beti dago norbait komentarien bat egiten, ba, ez edo zaituz ez errulertu, baina kontzertu asko gustatu zait, edo horrelakoak, baina bai.
0: Bai, ematen dituzu azalpena konzertuetan, edo besterik gabe abestu eta kitxo, Borja?
1: Normalean aurrera.
0: Aurrera.
1: Hori depende nola gertzen zaio, baina prinsipioz gure kontzertu egin eta aurrera.

0: esan dugun gixan ostiralean izango zarete BBK Live jaialdien.
1: Hau izango da lehenengo aldia. Uniko vale. Bezala peina egon nintzan, eta egun bat gainera suelto. Eta hau izango da lehenengo aldia jotza, eta bigarrena festivalean beran nagune.
0: Dimensia hundiko jaialdia, imaginatzen dut horreintzapen hori izango duzula, ez da jende asko, eszenari asko aldi berean, ez da, jende atzera eta aurrera, ez da?
1: Bai, bai, horreintzapen hori dakaz, pues, digitalde ikusin nahi izatea eta alde batetik bestera jutea zen solapatzen dira orduak, ordun baten hasiera eta bestearen bukaera solapatu, aukeratu behar izatea zer galduko ez duen, gero egia da zende asko asko goten dela eta normalean giroa jai giroa izaten dela, orduan batzutan horrek musikari ez dio ongei egiten, baina bueno, egia da disfrutatzeko egun politak zaten gala.
0: Ari gara izketan BBK Live jaialdiaz, hori izango delako asteburonetan, eta hori nera gutxi egonda baitere, izan da baitere, zeran Nafarroa berean EHZ eta jaialdia, eta horre ere gonzarete zuek Mart lasartekoak, ez da?
1: Hori da, aurreko urtean egon ginen.
0: Bai, bai, bi ere guztiz ezberdin dira, ez da, BBK Live eta EHZ eta jaialdia, baina erabat osagarri izan leitezke?
1: Bai, izan... Bueno, dimentsioare pixka txikiagoa ez eta horrek beti pues, nire kasuan gustukoagoa dakat. Gizan ez denatoki ez guenik gabe, baina ez dago horren sobre dimensionatua. Eta ez dakit, rekuerdo politaka teatiztarena, espero ez dagoen berekala izan ere bai horrelako zentzazioakin jotea.
0: Bueno, aurten zuen emanaldiaz aparte, ostiralean, Kobeta Mendin zabetela baliatuta, badaukazu artistaren bat ikusteko gogoa, talderen bat, hola gustoko duzuna, edo besterik gabe gero zuena amaitu ondoren joango zara ikustera ea zetopatzen duzun, zein zuten duzun?
1: Babitu, ia zango izot, ez de demora uki kartela oso ondo biratzeko.
0: Begiratzeko.
1: Berakit, hainbat arzitzao dela, eta kit gure gunean zertokatzen den, baina, bueno, pues, jungo naiz jasoko dugu, gure konzertu ondoren, eta tarde txabatak agunez horregoteko, pues, jungo nezi jatzen zerragon.
0: Bai, zuen egunen bertan, bak, izu super izarra izango da Robbie Williams. Ostirale.
1: Bai, bai.
0: Zagir, bere unibesotiko zuhurrun zauden, edo? Bai, ahí esos tiralean zuek egongo zareten egunean, Robbie Williams, Alabama Shakes, Belan Sebastian, La Moda egongo da baitere.
1: Bai, bai, gure estenatukian gure ondoren edo esto de La Moda, hola, horrekin gelitu naiz.
0: Osongi, osongi. Eta BBK Live-ekoaz aparte, emanaldi gehiago da partean edo, ikusi dute Gernikan abuztuan izango zaretela, Getxon irailan baitere, Borja?
1: Bai, baditugu ez dakizkit buruz orain, baina bueno, bai, badazkagu hilabetean hiru lau kontzertu, eta hor txibiliko gara jotzen, eta bitartean ere bai lan berria prestatzen gabiltza, orduan, badi kontzertuak eta estudioko lanetan ibiliko gara.
0: Beraz, udan...
1: Beraz, bertuko.
0: Hori da, udan zeregina izango duzu, lana izango duzu. Marte lasarteko, vale. Borja Anton, eskerrik asko, gurekin egotagatik, Euskara Herriko Kulturra joan da sorteon, zera, ostiraleko manaldireko.
1: Oso no, mi esker, eta esorka bat.
0: Bueno, Kobeta Mendi utzita Arantzazura goaz. Arantzazun martxan delako topakort, akordeoilari gaztentzako topaketa. Igandera bitarte klase magistralak eta kontzertuak izango dira Gandiaga topagunean, eta bihar arratsaldean esate baterako Jane Balkeajoki, akordeoilari finlandiarra izango da zuzenean. Ainhoa Agirre.
2: Bost eguneko egonaldi honetan taldean zein banaka ariko dira. Marco Sebarlik arduratuko da orkestra entxegoen zuzendaritzaz eta banakako eskolak Arrasate Hiria lehiaketaren irabazle izandako Jane Balkeajoki akordeoilariak emango ditu. Maria Zubimendi, Euskal Herriko akordeoi elkartearen koordinatzailea.
3: Kasle bakoitzak ekartzen du, ba, kurtsoan zehar edo landutako errepertorioa masterclass honetan Janeekin, Jane Balkeajokirekin ba, perfekzionatzeko edo bai beste ikuspuntu batetik errepertorio hori lantzeko aukera izateko eta kasu honetan larun batean ustaiak 11 arratsaldeko 7:30 Gandiaga topaguneko hemen Arantzazuko Gandiaga topaguneko Oteiza auditorioan ba, bakakako klase hauek eskaini dituztenek emanalditxo bat emango digute.
2: Ikasle horietako gehienak Euskal Herrikoak badira ere, kanpotik geroz eta ikasle gehiago etortzen direla esan digu Maria Zubimendik. Aurten, Galizia, Murtzia, Aragoi, Madril eta Suitzatik etorri dira.
3: Ken finean akordeoia bada pixkate bakarkako instrumentua edo, ba, nahiko individuala eta ez dia egoten azkenean aukera asko, ba, esango dugu ez orkestan jotzeko, eta ba, oxe, akordeoia jotzeuten beste lekutako ikasleak baitare ezagutzeko, eta bueno, ba, bizikideta hori ba, pixka bat sustatzeko eta lantzeko. Segero egia da akordeoiko lehiak eta askotan eta gero elkar ikusten diala berriro, eta bueno, ba, politia izaten da harreman ba, hori eraikitzea pixkatez, baleko desorrenetako akordeo jolean inguruan.
2: Arantzazuko aterpetxean ostatu hartu duten guztiek eta igande arratsaldeko kontzertuan elkarrekin hariko dira. Akordeoilari orkestrak hainbat obra interpretatuko ditu Gandiagan. Kontzertu horretan estreinatuko da 2025eko Francisco Escudero komposizio lehiak eta irabazi zuen obra, Cristobao Almeida, portugaldarrak sortutako pieza.
0: Bueno, gorko mapan Arantzazu, Ondarribia, nola ez Kobeta Mendi, eta mapa horretan orain, Joseina Etxeberria. Opa. Denean, Euskal Herrian, eta
4: mundu mapa osoan, ona, eskarrik asko.
0: Arantzatena pasa.
4: Zure ere bai ondo bazkaldu, eh? Bai.
5: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon denoi, Jaurlaritzako etxebizitza sailak iragarri du etxebideren zerbitzuan alokairu etxebizitzen 130 gorde nahi dituztela errenta ertainentzako. 20.000 eta 46.000 euro bitarteko dirusarrera duten eskatzaileentzako zehazki. Goizak gaur albistegian mintzatu berri da Deniz Itxaso etxebizitza sailburua.
7: Principios, kantidade horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean, batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez. Etxebizitza gehiago egitea lortzen ari gera. Guk nahi duguna da eskala salto horretan ez daitezela berriro ere kanpoan gelditu orain arte alako diskriminazio puntu bat jasan duten klase ertain eta langileak.
6: Erabaki horrekin batera Itxasok gogoratu du araudi berriak zuzkidura apartamentuetarako eredu berria finkatuko duela 36 urtetik beherako gazteei eta adineko pertsona autonomei zuzendutakoa. Ela sindikatuak bestalde datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak euskaraz negoziatuko dituela egindako iragarpenaren ondoren bilera eskatu die sindikatu eta patronal nagusiei gaia aztertu eta irizpideak adosteko. Sindikatuak gogoratu du lan harremanen kontseiluak ez duela gaur gaurkoz bilerak euskaraz egina litzateko egitura egokirik eskaintzen. Are gehiago erakundeko presidenteak Emilia Málagak atzo esandakoen ondotik,
8: el personal técnico en relaciones laborales que nosotros ponemos a su disposición es perfectamente bilingüe, pero más allá de eso son las partes las que deciden si quieren negociar de otra manera.
6: Hizkuntza eskubideen bermea negoziatzaileen esku uztea ez dela bidezkoa uste du ELAK. Horregatik guztiagatik iraila baino lehen eragile guztien bilera eskatu du sindikatuak. Frantzia estatuan segurtasun dispositibo berezia ezarri dute gaur gaueko 10:00 Marokoren aurka jokatuko duen futbol partida garrantzitsuaren atarian. Bi selekzioek final erditarako txartela dute jokoan eta gobernuak ez du 2022ko edota Championsa irabazi berritako istilu berriak errepikatzerik nahi. Xabi Ormazabal, Paris.
9: Paris eta Frantzia neurketa ostean zer gertatuko denaren beldur dira. Hiriburuan bakarrik 8.000 agente izango dira eta estatu mailan 20.000. Gaueko 10:00 liatuko dira Frantzia eta Maroko. Bi selekzioek indarrak neurtu zituzten azkeneko aldia 2022an izan zen Katarreko munduko txapelketako finalerdietan. 260 atxilotu eta hildako bat izan ziren gaur hartan. Maiatzean PSG-ek txapeldunen liga irabazi zuen gauean, 3 hildako eta 900 atxilotu egon ziren. Iaz partidu berdinean antzeko zerbait. Horregatik, poliziak neurriak hartuko ditu, baina bestalde batetik Parisko udalak jendeari partidua kaleetan bizitzeko deia egin dio, terrazen ordutegia luzatuta eta kaleak oinezkoentzat eginda.
6: Etxera itzulita, Gasteizko jaietarako hilabete baino gutxiago falta denean, GKS eta etxebizitza sindikatuak salatu dute aurten ere txosnagunetik kanpora egongo direla ezker abertzalearen interes politikoengatik. Horren aurrean, letren fakultate aurrean, txosna propioa jarriko dute. Aurtengoa betoa jasaten duten azken urtea izan dadila eskatu diote txosna batzordeari, aroa arrizubi eta GKS-eko kidea.
10: Txosna batzordeari eta bereziki txosna batzordean parte hartzen duten ezkerra bertzaleko eragilei, datorren kurtsora begira jarrera aldatu eta irtenbidera bidean lanean hasteko deia egiten diegu. Izan daitezela urtengoak txosnagunetik kanpo uzten gaituzten azkenengo jaiak. Izan daitezela txosnak, historikoki izan diren bezala, herri mugimenduaren adierazpen erreala, zabala eta anitza.
9: Iruñean bestalde Sanferminetako entzierroak alik eta seguruenak izateko helburuz araudian aurten ezarritako aldaketak berpentsatzeari atea zabaldu dio Joseba Asiron alkateak Euskadi Irratiko Faktorian. Besteak beste sarbide bakarra dago aurten entzierroko ibilbidean eta ordua 15 minutu atzeratu da. Beste aldaketa esanguratsua zezen plazara Suziria jaurti eta gero sartzen direnak ezin dutela ondarrean geratu. Parte hartzea oztopatzen dutela ikusi ezkero hausna arketa egin eta erabakiak hartzeko presta azaldu da Asiron.
11: Martxan jarri denetik, iritzi, ezberdinak eta kritika batzu jasotzen ari gara noski, hemen dena dago baloratzeko, eta ikusten bada batzuk esaten duten moduan, entzierroan parte hartzeko zailtasun gehiegi dagoela, pues bueno, pues birkontsideratuko genuke.
9: Errepidei dagokionez, Bizkaia 21-21 errepidean, Ibarran motor eta auto baten arteko istripua gertatu da, motor gidaria zauritu da bertan eta ibilgailuek traba egiten dute bi norantzkoetan. Horretaz gain, A-batean Gasteizen, Lopidan aparean, bi autok talka egin dute Irungo norantzkoan eta errei bat oztopatzen dute. Eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean behe-hodeiak eta iparraize arina izango ditugu kostaldean, lurraldearen hegoaldean gaur ere 35 gradu inguruan dabil termometroak eta ondorioz bero hodeiak garatu litezke Ilunabarrean. Trumoiekaitz mardulak ere bota ditzake zeinbait lekutan. Ba hori eguraldiari dagokionez, albiste gehiago ordubete barru Euskadi Irratian eta une oro orain albiste atarian.

Arratsaldeko hirurak eta sei minutu, karo, Mikel Aldama daukagu arlo teknikoan, eta honekin ez dago ez siestarik, eta ez da lokartzenik ere, ez da pentsatu ere, honekin pipa abiatzen gara eta kantu kontari erizera gatoz gainera, kantu kontari hause delako hemen Euskadi Irratian, hirurak eta bost inguruan hasi eta laura karte egiten dugun musika saioa, kantu kontari musikeron ordua. Mikel Aldama orduan gaur arlo teknikoan, guk geu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, eta gero zure laguntza behar dugu iritzi proposa hemen ideia nahi duzunarekin. Gurekin bat egiteko irratia hemendik horra eta hortik ona berriz WhatsAppa. Zenbakia 688-666-000. 688-666-000. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroak. Bueno, azken aste hoetan behin baino gehiagotan ekarri dugu Bonnie Tyler. Gaur berriz ekarri dugu joan dela esateko gainera, utzi gaituela esateko gaur. Galestarra, 75 urte, 70 eta 80ko hamarkadetako bozik urratu eta ederrenetako bat. Hemen Michael Fileke batera 87ko Islands disko.

Michael Field eta Islands kantua Irlak orduan. Bueno, Michael Fieldek bere pop abestietara kantari bat baino gehiago gonbidatu du. Egia da, bere kantari kutxuna Maggie Reilly izan dela beti, baina Anita Hegerland, Madi Prior, Sally Oldfield bere arribere bai, eta horrela zerrenda benetan luzea. Eta horien artean, Bonnie Tyler galestarra ere bai. Bonnie Tyler galestarra ere bai. Islands sentibera honetan, bere jarri zuelako eztarri urratua. Hori laurogeita zazpian gertatu zen, 1900 eta laurogeita zazpian. Orduan benetako izarra zen Bonnie Tyler, 1970ko hamarkadatik zetorren, eta hit handiak egitetik laurogeikoan It's a Heartache ura esate baterako, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, eta horrelako pilua. Gene Steinman, estatu batuetako New Yorkeko musikagilearen ikurretako bat bazen Bonnie Tyler, zenbat abesti egin otezizkion, eta bere betiko soinu horretan gainera. Ez hori bakarrik, 2013an Erresuma Batuko ordezkaria izan zen Eurovision jaialdian, hori bai, 19. geratu zen, 19. 23tik 19. Britaniarrak eta hauek duten pop kultura guztiarekin eta musika guztiarekin, baina Eurovision jaialdian, ba, hola ibiltzen dira lehiaketa horretan. Portugalen bizi zen Bonnie Tyler, eta azken asteuetan albiste izan da osasun gora berengatik. Gaur goizean, inork nahi etzuen berria. Bonnie Tylerrek utzi gaitu, Bonnie Tylerrek utzi gaitu, 75 urte zituen. Utzi gaitu bai, baina utzi digun guztia hor geratzen da, horien artean honelako kantu puskaka. Eta gauza nola diren, ez dugu Ruper Ordorik aspaldian ekarri, ezta? Hori

Ja, berari tokatzen zaio kasu honetan protagonismo guztia, baina berarekin bateratzen nolako musikariak hemen gonbidatuen artean Joseba Tapiaren eskusoinua eta Juan Carlos Perezen tonu altuak ere bai. Ez da posible, zin liteke. Lauro geita marrean izan bereko, ez da posible izaneko lan hortako kantuetako bada. Ba begira, atzo arratsaldean hitz egin genuen Ruper Ortorikarekin eta bere gitarreta zaritu ginen gainera. Bere Linda Manser akustikoa zaritu ginen, bere Jazzmaster gitarra elektrikoa ere bai, eta bere taldekideek izan dituzten gitarra mundial horietaz ere bai. Eta handik gutxira ikusi dugu bere sare sozialean non asteburu honetan kontzertua duela. Ba guretzat balio du, gaur ona ekarri dugu. Asteburu honetan, larun bat honetan, iluntzeko, bueno, orain uda partean, arratsaldeko 8:00 Elorrion, Bizkaiko Elorrion, zuzenean Ruper Ordorika bakarka uztailaren 11:00, larun batean esan bezala, 8:00 hasita. Eta Cortiners, taldea hemen, plus one forever, hau abesti berri.

Monaco Courtiners, Liam Free eta beren neska mutilak Manchester iritik datozkigu boskotea da hogei urteko ibilbidea egin du talde honek, aurten hogei urte. Hogei urte musika egin, erakutsi eta zuzenekoak ematen. Eta talde emankorra izan da gainera, ez beren abesti maila gati bakarrik, kopurua gatik ere bai, zazpi diskoren jabe egin direlako hogei urte hauetan. Eta orain urte muga hori behar den bezala ospatzeko, disko bat eta emanaldi bat prestatu dituzte. Disko bat eta batez ere emanaldi. Bata. Kontzertu handi hori Manchester irian izango da, hau da beren irian, eta abuztuan egingo dute. Eta hilberean, abuztuan diskoa ere bai, bilduma lana The Best Of horietako bat, bueno, kasu honetan izenburua besta bada, God Bless The Band, jainkoak gorde ezala taldea hori orduan bilduma diskoaren izena, abuztuaren 28an. Eta tartean hit guztiek ematera, onelako kantu berriak ere bai, hau duela gutxi erakutsi dute eta, honen izena Plus One Forever, taldearen izena Courtiner sorduan. Eta Manchester irian kontzertua iragarri duen beste bat Sam Smith. Honek ere disko berria, honi behar den bultzade emateko jendaurreko handiak ere prestatu ditu, horietako batzuk Manchesterren eta beste sorta bat

Sam Smith jaun hemen Euskadi Irratian kantu kontari Sam Smith eta bere soul arima ere bai disko berria dakar musikari ingeles honek Hazel Eyes hori da diskoaren izenburua abuztuaren 21ean emango omen du argitara abuztuaren 21ean Hazel Eyes eta lan berri horretako azken singela momentuz behintzat unako hau My Guy izeneko pieza mundial hau soul eta gospel eta Smith jaunaren boz pertsonal eta paregabe hori Hazel Eyes diskua. Eta horrekin batera orain Erresuma Batuan egingo duen bira handia iragarri du. 10 kontzertu baino gehiago emango ditu. Eta horien barruan geldialdi bereziak, bueno, aritualdi bereziak

ametsa abestia ereserkia garre taldea 2025an orain eskuetan hori da diskoko kantuetako bat ametsa izeneko hau 8 datoz hemen guztira eta lan honekin eman dute ezagutara beren burua garre taldekoek beren musika proposamena edo abestionen izenburuari kasu eginda hauxe da beren musika ametsa orduan aurretik Mockers taldean ezagutu genuen John Garcia eta orain ja beste egitasmo bereago honetan honelako doinuekin pop eta rock eta lehen entzunaldian iristin diren abestiak lehen entzunalditik ja itxasita geratzen direnak horixe da gar taldea John Garcia Zabalaren taldea orain eskuetan hori da lehen diskoa 2025an eta gaur bertan BBK Live jaialdian gaur bertan BBK Live jaialdian aurtengo 20. Edizionetan hauxe izango delako taularatzen lehendabiziko taldea gar taldekoak arratsaldeko 5:30etan Osterdietan, taula gainean, gar laukotea, gar eta preziatuak diren momentuak.

Bueno, kontzertu batzuk aipatzen ari gara eta horretaragoaz orain gainera BBK Live jaialdia batorkigulako aurre honetan Rupert Ordorikaren inguruan aritu gara eta esan dugu etzi larun batean Elorrion 8etan Elorrion kontzertua duela, Bizkaian kontzertua duela Oñatiko musikariak Rupert Ordorikak. Eta hemen lagun batek gogoratzen digu Gasteizen Arkabian Gorka Kenner arituko dela. Barkatu, Gorka Kenner Gasteiztarra, Kataluniatik bueltan eta baina Gasteiztarra Gorka Kenner esan bezala larun bat honetan Gasteizen Arkabian. Bueno, ba hori ere aipatuta. Eta hemen Gar taldea, Gar oraina eskuetan diskoko preziatuak diren momentuak izaneko abesti honetan. Gaur arratsaldeko 5:30 hauek lehenak izango dira. Begira, ordu bete barru ja taula gainean izango dira. Taularatzen lehen proposamena aurten eta gero bere ondotik eta eskenatoki berean 6:00 gutxian Sara Zozaia arituko da. Eta gero gaur ba ez dakit Calvin Harris, FKJ Twigs eta guretzat batez ere David Byrne paregabea ere bai. Oh, Sararen eskenatoki berean gauerdian David Byrne, Talking Heads taldeko abeslari gitarristetako bat eta lider izandakoa bakarka sekulako ikuskizunarekin berriz ere David Byrne. Eta bihar Marte Lasartekin hasiko dira biharko kontzertuak, gero Depresión Sonora, La Moda, Simat, Joel López, Richie Hawking, DJ Ospetsu ere bai, Soul Walks eta Robbie Williams eta guzti hauekin batera Alabama Shakes irukotea. Estatu batuetako iruko hau 12 urteren ondotik berriz ere martxan dugulako berriz ere elkar

Emakumeen boza Brittany Howarden boza lehen aldiz entzun genuenean pentsatu genuen Jack White, White Stripes taldeko, eta bueno, azken urte hauetan bakarlari dabilen Jack Whiteen kantu berria zela, ba ez, beste talde batzen kasunetan, Alabama Shakes irukoa, eta hauek egin zuten 2015ean Sound and Color izaneko diskoa, gero izen bereko abesti hori erabili zen telebistako irakarki batean, eta hortik ospea etorri zitzaien, hor ezagutu genuen guk Alabama Shakes. Hortik aurrera, azken urte hauetan 2015-etik gaur arte ezer egin gabe egon dira, baina 2026-an itzulera. Aurten disko berria abuztuaren 28-an I Must Be Dreaming izanekoa, ametsetan egon behar dut. Bueno, ba, disko hortatik American Dream kantua eta honen ondotik Leicester I Feel Hope Coming ere ba omen dator. Bueno, ba, hori gutxi balitz, hau talde hau BBK Live jaialdian arituko dela. Bihar bertan, bihar ostirala BBK Liveen zuzenean Alabama Shakes. Eta larun batean beste sorpresa hau. Madrilgo Matkul jaialditik estalita ezkutatu da datorren musika proposamena. Honen izena Bigger Splash, eta horrela izendatu ageri da BBK Liveeko programan ere. Baina kontuz, Bigger Splash kantua da. Honen atzean dagoen taldea beste badelako.

Hemen jarri dugu Arde Bogotá taldearen kantu berria eta jarri orduko Mikelek barrutik esan du. Wow, jos, Espainiar estatuan batez ere Madrilen talde honekin daude erabat maiteminduta. Bai, egiboro bila. Handi datoz gainera, bertan aritu dira Matkul jaialdian, esan bezala Bigger Splash izenpean ezkutatuta eta eromena bertan Arde Bogotá. Bigger Splash kantu berria. Eta honekin larun batean, eta lehena gainera larun batean, Aimars Euskalduna izango dela. Gero Zaz Frantziarra, Interpol, Idols taldea, De La Fuente, Horse Girl, Lily Allen ere bai. Begira, Lily Allen aipatuta, gaur bete ditu 20 urte, emakumeen lehen hit handiak, Smile abestiak. Gaurko egunez iritsi zen Erresuma Batuko zerrendetako lehen postura Smile abestia. Ba begira, asteburuan Euskal Herriera dator. Larun bat honetan, BBK Liven, Lily Allen ere bai orduan. Eta Ubi taldeak kantu berria aurkeztu du. Atzo ere ekarri genuen kantu kontari saio honetara. Street of Dreams honek gainera album luze bat iragarri dugu kasu honetan, eh? Aurten aurretik plazaratutako beste biak epeak dira. Tamainaz ertainak diren diskuak, baina udazkenean iraupen luzekoa dator. Street of Dreams, lehen aurrerakina, lehen abestia. Ubi taldea, Mexikon autobus batean.

arratsalde hirurak eta berrogeita hiru Euskadi Irratia ostegun arratsalde ere bai kantu kontari musikeroak hemen Euskadi Irratian musikeroek hartu dute Euskadi Irratiko sintonia. Laura karte guretza da gainera, eh? Eta begira, Ubi taldearen eskutik, benetan emankor dabilen talde honen eskutik, aurten 2026an aurretik bi EP plazaratu dituzte Days of Ash iluna lehen da bizi, presakakoa, bai egoeraren inguruan egindakoa, bueno, garai hartan badakizu zen nolako gora bera politikoak egin dituen munduan, bueno, ba, justu horren gainean, eta gero, aste santuan Easter Lily izan dintua. Horiek EPak aurten udazkenean albuna ordea. Eta albun horren lehen aurrera kina, Mexikotik datorkigu. Honen izena da Street of Dreams, La Calle de los Sueños. Gazteleraz ere, abesten dute berriz ere hemen Ubi taldekueke. Bueno, bari, Ubi, hemen ditugu, kantu kontarin Euskadi Irratian, abesti berria eskuartean hartuta. Eta lan berria duena, eta udazkenean erakutsiko duena, Felix Buff ere bai. Rudiger, jauna, Euskal Herriko onelako musikak egiten azken urte hauetan. Berak iragarri du gainera, plataforma guztietan, Spotify izan ezik, hor izango dugula bere disko.

Jose Geroak, tipoaren izena Felix Buff, Johannes Buff, teknikari ospetsuaren anaia da. Jo, garai batean Johannes Buff horrela esaten genuen. Hau Felix Buff, bateria jotzailearen anaia da. Gaur era batera eta beste erara ere aurkeztu litezke bi anaiak. Rudiger, musika kontuetan. Rudiger, tipo hau, Willis Drummond taldean ezagutu genuen, gero horren ondotik, bueno, mundu guztiarekin aritu da. Mikel Erentzunekin bezala, Einaute Lorri eta Josebe Irazoki, Rafa Berrio, Napoka Iria, eta horrelako zerrenda luzearekin baita azken hilabetetan Gorka Urbizurekin ere. Orain, berak baditu bere musikak eta horiek erakustera doa. 2023an The Dancing King disko zoragarria jarri zuen mai gainean. Aurten, irailaren 18an urrengoa dator, honen izena Love is a Muscle. Love is a Muscle aurrerakina Gigantic Storm abestia. Eta horrekin batera bira ere iragarri du, irailaren 18an diskoa eta irailaren 18an birako lehendabiziko kontzertua Biarritzeko Atabalen, Biarritzen Atabalen lehen kontzertua. Bilboko Kutxa Beltza irailaren 24an, Biaramunean irailaren 25an berako kulturretxean, berarekin lotura zuzena dut iponek, zenbait kontzertu emango ditu horren ondotik Mediterraneoan, Castelo eta Barcelonan, eta gero Zaragoza, eta abenduaren 18an Donostiako Dabadaban ere bai. Rudiger, Felix Buff bakarlaria aurkezten ari gara. Ja eskuartean duguna beste disko hau da, eta mundu guztia aho zabalik utzi duen kantu bilduma. Honen atzean, Mary and the Dark and the Junk Jar taldekoak ditugu. Mary and the Junk Jar taldea. Algunaren izena, Role Model Herman.

joan den ostiraletik jazku artean dugu Roll Model Hermit, Mary and the Young Jar iruko ingelesaren iraupen luzekoa lehen da bizikoa hemen dugu Mary and the Young Jarren aurkezpen txartela. Eta zerbait handi espero zen eta jaso duguna ere horrelakoa da, eh? Indi ilun honetan egindako amaika kantu, indi ilunean egindako amaika abesti berri eta zein baino zein bikainagoak gainera. Singelek aurre erakutsi zutena, diskoak erabat baieztatu duelako joan den asteburuan, ostiralean. Eta gero hortik, musika kritika dena era bat asaldatuta da bil gainera, era bat asaldatuta. Irukotea da Mary and the Young Jar taldea. Irukotea, bineska eta mutil bat. Clary Freeman Taylor da taldeko kantari eta liderra, gitarra ere berak astintzen du, gero albuan saia du, hau basua zarduratzen da, eta biola ere jotzen du. Eta ja gustatzen zaigu, ja biola jotzaile babaldima dago taldean, honen ja pinta hona duka. Eta David Addison irugarrena baterian. 2024an This Old House EP erakutsi zuten, hortik gaurrerakoak singleak eta goraipamenak izan dira. Eta orain Roll Model Hermit diskoa ere bai. Esan bezala banda iruko honen izena Mary and the Young Yard. Hogeita lauan Garik Behin Bizitzea, Maldanbera taldearekin batera. Disko horretakoa Jurisprudentzia kantua. Bueno, Garik eta Maldanberak hau ukitu rockeroan erakutsi zuten. Orain begira nola utzi duen mentzak.

Gari eta Maldan Bera 2024an Gariren azken diskoa momentuz, Behin Bizitzea diskortako abestietako bat, Jurisprudentzia kantu rockeroa eta kantu rockero hori hartu eta orain elektroniko aurkeztu duena Mentza Jauna izan da. Mentzak aurkeztu du hau gisa honetan. Mentza Bilboko DJ eta musika ekoizlea da. Ba, begira nola utzi duen Jurisprudentzia. Kasu honetan Jurisprudentzia ezarri duela esango dugu. Mentza eta Gariren eskutik izan hortako kantu bikaina dantzagarri bilakatuta. Upa! Eta gaur ezin genuen beste batekin itxi kantu kontari. Lauro gehian utzi ginduen berak, 33 urte zituenean, 33 urte zituenean, eta gaur bertan Lauro gehi urte behar zituen Bon Scotteke, AC/DC taldeko boz mitikoak. Honekin, despedida, kantu kontari Euskadi Irratian, bihar arte zeure itxuran ibili.

0: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta Uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
1: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
0: Bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
1: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
0: Sanfermintza, dantza, goza.
2: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia, dantzaldia, tailerra, karaokea eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidantz, apoteke, askazi, garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa. Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
3: Bayona Hortz Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitze egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
5: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
6: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Eguerdiko 12 eta 4 minutu dira eta San Fermintzaren 3. saioa 2026. urteko 3. saioa egitera goaz. Nondik testu inguru konparazin batetik, ezta? Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Peio. Egunon, kasi eguerdion. Hemen dagoen giroa terraza honetan jada eguerdiko pizka giroa. Ikusten ditut rabak, hemendik, potetxoak, familiak.
0: Bai, hori ikusten duguna gure begi aurren. Hainbat lagun izanen ditugu, musika izanen da protagonista, baina batetik bestera ere ibiliko zaizkigu gure lankideak, esate baterako estruendoaren atzetik, edo herri kiroletara joan da Unai, gure lankidea.
1: Eta... Bai, esan beharra dugu gaur bero handia egingo duenez, aurreratu dituztela herri kirolak.
0: Bai, bestela, bueno, esaten diote San Ferminetako zartagia dela Foruen plaza horri, ez da?
1: Unaik konfirmatuko digu.
0: Hori da, bueno, nik uste dut ordu bat aurreratzea bintzat. Nik ez dakit zezen plazan atzo, esate baterako bertara joaten direnak, ez da? Eguzki partean dauden horien artean, iaz oso kerrazpanago edo bi urte direla 150 lagun hartatu behar izan zituzten, zituztelako, ezta?
1: Bai, ze gainera gertatzen da, beroarekin edaten duzula alkola gainera jai giroan, ez zara konturatzen eta alkolak ez du hidratatzen gehiegi, zotzak pixkat, baino ez gehiegi. Orduan ure datea oso garrantzitsua da, baina normala den bezala, jai giroan gaudenen azten zaigu. Beraz, hemen hori garria. Ura edan behar da oso garrantzitsua da, bai, eta eguzkitan ordu asko pasatzen dituzunean,
0: hori da.
1: Sumatzen du.
0: Eta itxaso beste gauza bat, San Ferminetan protagonista goizetik izaten dira entzierroak eta gaurkoan...
1: Gaurkoa ikusi duzu, Peio?
0: Bai, gaurkoa ikusi dut eta arrapaladan tensioa nagusi izan da. Korrikalari ugari erori dira, hori ikusi dut bentsat, 3. entzierro honetan. Eta 11 zauritu hartatu dituzte, osasun zerbitzuek, zezen batek adarra sartu dio lasterkari bati, ezker besoan izan da hori, 2:22 behar izan dituzte zezenek ibilbidea egiteko. Bueno, 8 gerturatu ala, tentsioa handituz joan da, Santo Domingoko aldapa esietako batean, azken unean sartu nahi zuten korrikalariak, lasterkariak Santiago plazako oholtzara inguratu direlarik, ez da? Ba, denek igaro nahi dute, uste dute lortuko dutela, baina udaltzainek ez diete iragaten uzten, ez da? Bueno, aurten entzierroan neurri bereziak hartzen ari direlet, eta esate baterako plazan ez dira gertatzen pilaketak barruan behintzat, ez da? Area dagoen inguru horretan. Bai, alde batera eta bestera oso ongi kontrolatzen dituzte korrikalariak, eta orduan ez dago beti ergel bat,
1: kamiseta fosforito batekin.
0: Hori da. Eta zezenak astindu nahi dituena, eta, bueno, izatxetik hartuta, eta abar, ezta. Bueno, gaur ere hainbat kontu izango ditugula esan dugu, baina gaur ere hainbat eskaintza kulturari dagokionez, musikari dagokionez, ezta, itxaso?
1: Bai, egunero bezala, eta San Ferminetan kalean zehar, musika dago egunero, giroa, txarangak, bestelakoak, atzo kale konexio bat egin nuen, eta bueltan, ezakit zenbat musika tipo entzun nituen bidean, jotak entzun nituen, baino gero rondaia moduko bat ere entzun nuen, hola elegante jantzita zegoen jendea, txarangak ere gurutzatu nituen, beraz kaletik egunero eta orduro daude giroak, baina gunez berdinetan ere antolatutako kontzertuak eta musika eskaintzak daude. Gazteluko plazan gaur 12 laurden gutxitan Neomak egongo da, eta ordu bat 10 gutxitan Sinova, Konpainia plazan La Mala Pekora 8, eta The Zagouz Queens egongo da gero. Herri San Ferminetan Iruin Jar Sound System, Nasker gaueko 9, eta hemen ere izango ditugu taldeko Ainhoa Garcia eta Carmele Gurbindo hurbilduko dira, eta zuzenean ere joko dute. Gero Musu Truk egongo da 10, eta Pintxada Irekia plazeraturen eskutik 11:00 laurden gutxitan. Herriko Etarrano Tabernan eguneko plana egunerokoa bezala Elektropikala egongo da atxaldean, eta gero Jotatxo eta Luciano kezu deskantzatzen.
0: Bai, ez dakit noiz egiten duen lo, baina aurreko bat batean saiatu nintzen berarekin harremanetan jartzen eta esaten zidan urriraino edo azaroraino nien ez gelditzen. Orduan
1: Bai. Konfirmatzen dut. Nik San Fermietan ikusten eta gero herriko jaietan Eltzaburun Ultzaman ere iraian hor egoten da. Girotzen operaz ez dauka deskantxorik eta gaur baize egunero elektroak eta DJak daude herriko eta ranon, baino gaur ere gaueko 10:00 Nafarra 1512an kontzertua izanen da eta gero DJ Matalaz eta DJ Crocs egonen dira lehena herrikon eta bigarrena egongo da Arranon. Gazte egunean izango dugu Andonio Jokiegi gaur ere arratsaldeko 5:00, 7:00 egontzen Zaldiko Maldikon eta gaur arratsaldeko 5:00 Monton Tabernan egonen da, gero DJ Foura eta gauean Monton Taberna ere DJ Alai egongo da. Oinez txokora joango gara, txokori goxoa, lasaia eta giro ona dagoena, gainera gaur ere gure lankideak Unaik egingo dugu konexioa berarekin, urbilduko da Oinez txokora eta ordun kontatuko digute zeo giro dagoen hortik, ba gaueko 8:00 edo arratsaldeko 8:00 Arerio taldea egongo da, gero 10:30 Iruñeko Apoteke taldea egongo da, oso talde ona, eta ordu batetan DJ Tibu. DLC kulturgunean atzo ere egon ziren DLC kulturguneko lagunak, esan bezala agenda zabala daukate orain San Ferminetan, or Antoniotin egin duten gune horretan, aurrek urtea lehena izan zen eta aurtengoa bigarren urtea, arratsaleko 5:00-12:00 gaueko ordu biak arte. Proposamen ezberdinak daude, gaur dago Soso 5:00, gero De Sola Soul, Larima Soul, Furonia, Dukter eta bueno, Sound System. Zaldiko Maldikon, gaur atxaldeko 6:00, hau ezakit ongi esango duan, baina gero galdetuko diogu ze hurbilduko dira ere, Jon Celestino hemen gurekin izanen da, zuzenean joko du eta galdetuko diogu, Les Cuisinier, hola, ongi peio?
0: Bai, eta idatzita Les Cuisiniers.
1: Oida, idatzita, arratsaldeko 6:00, Zaldiko Maldikon egongo dira, eta hemen gurekin hemendik ratotxo batera izanen dugu Jon Celestino ere. Gallego Tabernan, Uzke, Zigix eta Ibero, DJak egongo dira 6:00, gero La Traba Prod, eta ordubitan DJ Mondongo. Eta amaitzeko ja, zerrenda luze hau, Matalaz Tabernan, arratsaldeko 7:00, Joanes eta Oinaut, eta 8:30 La Txusta del Cigarro.
0: Bueno, eta politena San Ferminetan, bakoitzak antolatzen dituen bai. Festak eta zenbat soto agertzen diren, bai. Eta kalean jendea jaten eta gozaltzen eta faltzen, hori asko gustatzen.
1: Bai, zaitu. Giro hori ez da, eta gainera kalean, bai. Guk seian kalean jarri genuen maila eta gaur ere kalean bazkalduko dugu, deskalzos kalean, eta hurbiltzen den jendea ondokoak hitz egiten duzu, paratzen dira, eta oso polita da, oso berezia gainera, ez dago ere beste momentu asko olakoak bizitzeko eta partekatzeko jendearekin, eta oso polita da.
0: Hori da, eta gaur, pensa dezagun, oraindik ere osteguna da, bihar hasiko da nolabaiteko asteburuko olatua ona etortzen, eta bueno, lehenik eta behin kanpora goaz, ezta? Unitate mobilarekin Unai Lako berarekin batekin den dugu segidan. Unai, non zaude? Egunon?
2: Eguerdion, Peio, Itxaso eta eguerdion entzule guztioi, 32 graduetan gaude Foruen plazan, 32 gradu hauek buru gainean somatzen ditugu momentu honetan, ala ta guztiz ere itzalpean jendea bildu da, hain zuzen ere herri kiroletako probak ikustera hurbildu garelako gaur San Fermintza saioan, aizkora probak egon dira, txingak egon dira eta lasto altxaldiak ere egon dira, oraintxe bertan hain zuzen ere amaitu dira eta sari banaketa egiten ari dira. Gure ondoan dugu Irune Biurrun, Herri Kiroletako Federazioko kidea. Irune, guardion.
3: Kaixo, guardion.
2: Bueno, zer moduz, nola doaz San Ferminak eguneroko saio hauek?
3: Bueno, lehenengo gauza aipatzekoa da ni ustez, beti izan ditugula eguerdiko 12:00. Eta urtean, bueno, pues seguraldiak berotzen du, aurrek urtean ere ikusi genuen, ez? Eta azkeneko urtetan ikusitakoa eta gero, bueno, udalarekin solastu da, eta azkeneko momentuko erabakia izan bada ere, aurten 11:00 aurreratzea erabaki da. Eta egia dela, eskertzen da, kirolariek ere eskertzen dute, eta ni uste, bueno, pues igual hemendik aurrera 11:00 pasatzeko aukera ona dela. Orduan hori, gehien bat, entzulei esan, 11:00 dela, ez? Hau urrengo egunetan ere gerturatu nahi izan ezkero, 12:00 beharrean, 11:00 izango dela.
2: Hori da, aurreratu dituztelako beroarengatik eta merezi du pixka baldenago hurbiltzeak eta gozatzea ze herri kirolen inguruan. Gaur hiru txapelketa izan dituzu, zer moduz joan dagoiza? Konta iguzu.
3: Bueno, ba, ni uste hori goizan, nahiko ezberdina izan dela, ez? Mota ezberdinetako probak izan ditugu, neskak eta mutikoak ere izan ditugu, eta ni uste hori garrantzitsua dela, ez? Plaza guztietan emakumezkoak eta gizonezkoak izatea. Eta hori alde batetik, hori aizkora, Nafarroako emakumezkoen aizkora txapelketa izan dugu lehenengo gauza, hori ere erabaki da egurra duten probak edo lehenengoak izatea, egurra ez idortzeko sobera. Eta, bueno, horrekin hasi gara, orain dela urte eskas batzuk ja hasi ginen emakumezko naizkora hemen Nafarroan izaten, eta hori goraipatu nahiko nuke. Eta, bueno, nahiko estu izan da txapela kontua, aurreko urtean bezala, ze Nerea Sorondo izan da garaie, txapelduna, eta Usuen Sorregi 27 segundotara geratu da bakarrik. Aurreko urtean ere alako zerbait izan zen, eta, bueno, hor leia estua izan da, gero hirugarren bezala Maika Aristegi izan dugu.
2: Hori aizkoran izan da, eta konta iguzu ze proba gehiago eta zemaitza gehiago izan ditugun gaur.
3: Bueno, gero txingak izan ditugu, eta txingetan bai izan ditugula bai emakumezko bai gizonezko. Eta emakumezkoetan, bueno, gero solastuko gara, baina June Etxeberria dugu hemen ondoan, aurtengo txapelduna, eta sorpresa, urte gutxietan atera da txingetan, eta egia da hori, aurten sorpresa izan dela, beretako uste dut ere bai, gero galdetuko diogu, eta Malau Plazarekin txapela buruan eramango du. Gero bigarren postuan Maika Iraiz ez izan dugu, eta Beatriz Goñi hirugarren postuan.
2: Bueno, June, hemen dugula aprobetsatuz, zorionduko dugu. June, guardion, eta zorionak.
4: Guardion, esker mille.
2: Bueno, zuretzat ere sorpresa izan dela esan diguzu, zergatik, konta iguzu.
4: Ba, ez nukela esango nire kirola denik orokorrean, errekirolen barruan, eta ardun, ba, azkenean beste modeletate batzuk ukitzen dituz, baina, pues, ematen du ez, gauza batetik edo bestetik, kirola egiten zabiltzanean, pues, sorpresa eman daitezkela hortik.
2: Bai, nola prestatu duzu proba? Esan duzu, ez duzu la askotan egin, beraz nola prestatu duzu gaurkoa?
4: Ba, egia esan, iazko udan izan zen, herrizerriko txapelketan aritzen garela, eta pues horre lanak banatzen, egin nituen nik txingak, ba, mugituan nituelako eta hola banatu genituelako, eta jo, oso gustora egin nuen. Eta horten, pues izan da urte polita, ze sokatiran ibili gara ere txapelketa desente egiten, orduan, pues oso ondo sentitzen nintzen, eta pues hori maiatzan izena eman nuen, eta pues hori ekaina hartu ditut pare bat alditan txingak, eta gero pues kirola eta hola gimnasioa eta mendia, eh?
2: Nahiko erraz kontatzen da, nahiko modu errazen ere kontatzen du, baina ez dut uste hain erraza denik, zenbat kiloko txingak dira?
4: 25 kilotako txingak dira, eta bai dagoela lor fisikoa eta lor mentala, nik uste ez herri kirolen barruan azkenean baukagula gaitasun bat hor sufritzeko, eta orduan hor kontzentratua sartzen zarenean asko egiten duela, sufritzeko gaitasun hori geroz eta handia, handiagoa egiten dugula, así que hortik badoa.
2: Imaginatu dezakago lor fisikoa nola prestatzen den, baina bestea?
4: Bestea egin, txapelketak eginez plazak. Nik uste hor bai ez dagoela bestelako sekreturik, zuk entrenatzen aritua zara, baina plaza batean beti gehiago emango duzu eta burua gehiostutuko duzu, orduan atera bargara plazetara hori entrenatzeko. Hori bada.
2: Orain ospatu behar duzu, zer plan dituzu?
4: Ba, ospatuko...
2: Ematen duzet.
4: Larun batean, oraindik trontza txapelketa geratzen zain larun batean egiteko, orduan pos gaur pixka bat ospatuko dugu, baina larun batean ja emango diogu amaiera guztiari.
2: Bikain, Baiune, zorionak, eta beste bat arte.
4: Bai, esker mila zuei.
2: Aio, gozatu eta presatu, larun batekoa. Irune, zurekin jarraitzen dugu, proba gehiago ere egin direlako gaurkoan, ezta? Bitartean, seguruenik entzuten ariko zaretela, ez? Mikroaren hotxak, orain sari banaketa ari direlako egiten, eta bestak beste argazkiak ere ari direlako kirolariak egiten eta ateratzen.
3: Bueno, bai, bos, esan bezala, gizonezko entxinga txapelketa izan dugu, eta honetan, Xabier Altuna izan dugu txapeldun, bigarrena Orein Mondragon, eta hirugarrena Imanol Martin. Eta nahiko estu joan da kontuez, barkatu, Nahasi naiz, lehenengoa orain Mondragon da, bai, azkenean hori oraindik aktak pasagabe eta ordenatzen eta ez sailkapena. Bai, pues erran bezala, orain Mondragon lehenengo postuan, bigarren postuan Xabir Altuna, eta hirugarrena bai Imanol Martin. Nahiko estu joan da feraz, bueno, orain 8 plaza egin ditu, eta Xabirrek eta Imanolek 7 plaza, eta 3 metroko kontua izan da aldia, bigarren eta hirugarren postuan.
2: Imanol Martinekin hitz egin dugu, laguna dut, eta esan dit, ez zaite sobera ongi atera, baina, bueno, ez du joan da lehia, eta beraz, pozik egoteko. Zerre dugu urrengo egunetan ere, Irun, eh?
3: Bueno, aztu gabe.
2: Ah, falta zaigu, bateria da, barkatu, bai.
3: Aztu gabe lastaltxatze izan dugu, gainera proba ikusgarria da, ez? Eta orduan, hortxe, bueno, hiru lenguzu izan ditugu lehian, eta alde batetik Iñigo Goienetxe izan da lehenengoa, 17 altxaldi egin dituena, bigarren postuan Igor Goienetxe eta hirugarren postuan Lander Landiribar. Esan bezala hori, lengusoak dira elkarrekin eta Iñigo Goienetxerena ez da sorpresa izan. Baditu ja txapel batzuk etxean eta merezita gainera.
2: Bueno, denak etxe berean ospatuko dute beraz, orain bai Irune, bukatzeko zer geratzen zaigu urrengo egunetan, oraindik ere programa zabala dugulako aurretik urrengo egunetan, ez? Foruen plazan goizeko 11etatik aurrera.
3: Bueno, ba, esan bezala, goizeko 11etatik aurrera, bihar 10 aurraren eguna dela probestuz, beti egun honekin sartzen ditugu kadeten Nafarrako trontza txapelketak, eta erakustaldiak, bai aur eta bai kadete mailan ere bai. Gero, 11an izango dugu, junek esan bezala, trontza txapelketak, bai emakumezkoenak, bai gizonezkoenak, eta gero, harria, gizonezkoen Nafarrako txapelketa harri jasotzean. 12an Nafarroako 3. mailako kanporaketa izango da. Hemen aizkolari gaztenak aritzen dira gehien bat eta harrian kasu honetan izango ditugu emakumezkoen Nafarroako txapelketa eta bueno, aipatzekoa da aurten izango dela emakumezkoen Nafarroako lehenengo txapelketa. Orain arte ez denituen harri jasotzaile nahikoak eta bueno, aurreko urtean ja baloratu zen erakustaldi egin zen eta aurten bai txapelketa ofiziala izango da.
2: Bikain, posteko modukoa. Ta zer geratzen zaigu azkenik?
3: Bueno, ba, 13an izango da giza proba torneoa, sokatirako 4x4 torneoa, eta aizkora emakumezkoen erakustaldia izango dugu. Ikusten duzuen bezala, proba ezberdinak, eta beti ere saiatuz ez, gizonezkoak eta emakumezkoak plazan lekua izatea. Eta amaitzeko hori 14an izango dugu Nafarroako txapelketetan ingudea, bai emakumezkoena, bai ingude, osea bai gizonezkoena, eta motozerra erakustaldia. Kasu honetan aurten ezin izan da txapelketa egin, erakustaldian, bueno, pues ez dagoelako parte hartzaile nahikoa, baina bueno, erakustaldia izango da.
2: Beraz, programa zabala egunero goizeko 11etatik aurrera izanen duguna, Irune bihurrun eskerrik asko, segi itzalera, zurekin batera beste norbait ere baduzulako barruan, eta nik uste dut eguraldi honekin hobe itzalpean ibiltzea.
3: Bai, aurten, bueno, urte ezberdina ez, normalean ni plazan ere egoten naiz, kirolaria naiz, baina bueno, pues aurten alde batera utzi behar izan dut, eta hori txikiditxo baten esperoan gaude, hortaz hurrengo urtean herriz ere plazan egongo naiz izerdia botatzen, baina beste modu batean.
2: Eta konpainia derrean gainera egingo duzu, eskerrik asko Irune.
3: Bale, esker mil zuri.
2: Ba, Peio Itxaso, ikusten duzu benez beroa, baina gustora jendea pixkanaka aldentzen doa, gaurkoarekin amaitu dutelako, baina egunero goizeko 11etan zita ederra herri kirolekin uzailaren 14 arte.
0: Hori da, haizu, ba, zita zinbestekoa, 11etatik aurrera, eta esan dugun bezalaxe, egunero, ba, zartagi horretan egoteagatik eta kronika pasatzeagatik, Unai Lako, mi eskera unitz.
2: Gana joko dut bera alaxe.
0: Oso ongi, freskagarri bat hartu, eta hementxetik jarretuko dugu aurrera, goizeko 12:23 direnean.

La Pamplonesa taldea banda entzuten ari gara, eta nik esango nuke Sanferminetako soinu banda zaretela hain zuzen ere, ezta? Denak hortxe tinpanoan sartuta dugun...

0: Oso kerezpanago, zezenetan ere oten zarete, ez da? Zein da zuen lana bertan?
1: Bai, ba, gure lana, bueno, plazara sartu baino lehen egiten dugu mandoekin, bai, ibilbide bat, eta gero sartzen gara, eta, bueno, pues paso dobleak jotzen ditugu, bai. Bai.
0: Baina zuek bereziki ezaguna zarete Dianetan, ez da? Dianak goizeko zein horretan altxatzen zarete bertara joateko?
1: Zazpiak laurden gutxitan, azten dira, eta, bueno, pues altxatzen gara, pues bakoitzak bere ordua, baina normalean, pues oso goiz.
0: Aizu, eta hor dagoen fauna, ez da? Pensatzen dut, bai. Gauetik geratu direnak, eta goizetik altxatu direnak, oso fauna berezi izango dela.
2: Bai, nasketa oso polita, bai, bihurtzen da hor, bai. Horra saltzen zara eta ikusten duzu denetarik. Bai, jende oso oso garbia, goizetik dutxa hartua eta gozalduta igual ere, eta beste batzu, ba, badakizu, ba, gauetik parranda segidan egina eta gozatzeko prest.
0: Bueno, eta Sanferminetako abestiak edo piezak bereziak dira, oso aspaldikoak, ez da? Zuek jotzen dituzuena?
1: Bai, betikoak jotzen ditugu, bai. Eta gainera jendeak eskatzen ditu horrelako piezak. Eta ez baduzu jotzen, ba, arazoak.
0: Bueno, ez dakit, zuziria pizteko aukera ere izan zenuten duela zenbait urte, ez da?
2: Bai, bai, mendeurrena izan zen 2019an, eta bozketa bidez, ba, Iruñeko jendea bozkatu zuen, eta Pamplonesa hautatu zuten txupinazoa botatzeko, eta, buak, momentu oso ikaragarria eta unkigarria.
0: Aizu, zeman lagun biltzen zarete bandan gutxi gora bera?
1: Ba, normalean gaude 45 edo, baina San Ferminetan etortzen da jende gehiago, ba, txandak egiteko eta pues pizka bat, ba,
2: errefortzo moduan etortzen dira, bai.
0: Apor batean deskansua ere titularrek har dezaten, ez da?
1: Bai, bueno, guztiok hartzen ditugu deskansu berdinak, beraz, bueno, pues
0: bueno, Pamplonesa eta San Ferminak lotzen ditugu binomio ezinbestekotzat, baina urte osoan zehar ere emanaldiak eskaintzen dituzu, ez da?
1: Bai, hori da. Urtean zehar gehien bat Gaiarre antzokian egiten ditugu gure kontzertuak, baina horrez gain ba kalean ere prozesioak egiten ditugu eta bueno, hainbat jardunaldi, bai.
0: Bai, baina gainera, bueno, oso erronka bereziak, ezta? Gaiarre antzokian esate baterako egiten dituzuen emanaldiak, musika modernoarekin batera.
2: Bai, han aukeratzen den repertorioa zuzendariaren arabera ere eta ba, izaten da normalean musikalki ba oso
1: interesgarria,
2: ba, interesgarria eta eta guretzat ere ba oso ba ikasteko ematen digu aukera, ematen digu ba beste musika mota jotzeko aukera eta bai. Interesgarria, bai.
1: Bai, gainera esan behar da, ba, Gaiarren gaur egun, ba, kontzertu guztietara jende asko etortzen da, eta beti betetzen dela Gaiarre antzokia, bai. Eta guretzat, pues, San Ferminez gain, ba, oso garrantzitsua da publikoaren bultzada edo.
0: Aizu, San Ferminetan bai, eta gero, esan dugun bezalaxe, ba, asteburuetan, zenbaitetan, Gaiarre antzokian ere izaten zarete, baina Pamplonesak ez du jaten ematen, pesatzen dut, ez da? Horre, bueno, jasoko duzue diru bat, baina irakasle ere, irakasle lanetan ibili beharko duzue zinbastean.
2: Ba, gehienak, ibiltzen gara musika irakaskuntzan, badago beste kasua daude beste lanbide batzutan ibiltzen direna, baina gehienak irakaskuntzan.
0: Hori da. Aizu, ba, bueno,
1: oraintxe, bai.
0: Gaitariak datoz, ez dakit, nongoak, baino gaitariak eta txistulariak asko ikusten ditugu hementxetik. Ba, mi esker dauniz gurekin izateagatik, Jaitxo Segura, perkusionista, eta Jose Luis Larraburu, oboe jotzailea. Nede zuen arte, ongi pasa.
1: Zuei.
0: Agur.
1: Agur.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Medialunako Lubanarroak kirolgune bilakatu dira. Kirolari Sport Kids guneari esker aurrek eta 14 urte bitarteko gazteek 10 bat disiplina probatzen eta

0: praktikatzen aldituzte doan. Egunero izanen da horretarako aukera. Hoize 11etatik ordu bat aterdietara eta arratsaldez 6etatik 8 terdietara. Sanferminak auzoetan ere ospatu egiten dira. Azpilagainan, Mendillorrin, Bustintxurin, Ermitagaina Mendebaldean, Etxabakoitzen, Iturraman, Lezkairun, Donibanen, Txantrean eta Sanduzelain, adin guztietarako musika eta umore emanaldiak antolatu dira ordu batetan, baita aurrendako jolasguneak eta lantegiak ere arratsaldeko 6etan. Gaur gauean 11etan su artifizialen beste bilduma bat jaurtiko dute Ciudadelatik. Egile su artifizialen nazioarteko 25. Lehiaketaren barruan. Herritarrek egunero ematen ahal dute botoa Sanferminak Iruñean webgunean.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Uztailaren 7-13 saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14 erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12:00 ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
2: Bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
2: Sanfermintza, dantza, goza.

0: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
1: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko amabietan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxerekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
2: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
0: Sanferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. Sanferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera.
3: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Hementxe jarraitzen dugu zaldi zurian eta orain musikari tartea irekiko diogu. Orain galdetuko dut nola esaten den, baino lehenik segurazki gaizki esango dut berriz ere Les Cuisiniers taldearekin eta hemen daukagu Ezekiel eta Jon Celestino. Kaixo.
1: Kaixo.
0: Egunon, lehenengo gauza, nola ahoskatzen da taldearen izena?
2: Ba, esan nuke Le Cuisiniers. Esan nahi du, oza, guk erabiltzen dugu, egia esan, erabiltzen dugu euskaraz. Beti esaten dugu sukaldariak. Berez, zakitu euskaraz izan beharko zen sukaldarien zak. Zera, Le Cuisiniers da sukaldari emaztekiak.
0: Eta nola sortu zen taldea, zer nola definituko zenuke taldea?
1: Pues, interesgarria, pues, pertsona mota ezberdinak biltzen dituelako, generazio ezberdinetakoak, eta hori.
0: Hemen ikusten ditugu za etorri zarete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertsona ditugu estenatokiaren gainean, gero zuzenean joko duzuelako ere.
2: Bai, gero atxaldean 8 izanen gara, ze basuiolea falta dugu, ezin baitzuen etorri. Berez tuba izaten da basua jotzen duena, baina gaur kontrabatxua etorri da beste lagun bat. Berez 8 izaten gara.
0: Eta gaur arratsaldeko 6etan izango zarete zaldiko maldikon, esan diguzu hurbildu zaretela nola etorri aurretik instrumentuak eta orain hemen ez dituzenak uzteko, nolakoa izango da gaurko kontzertua, Sanferminak izan da, imaginatzen dut berezia ere zuentzat.
2: Bai, neurri batean, eta, bueno, Sanfermina direlako, eta zaldikon eman behar dugulako, ba, guk berez diotzen dugu batez ere jazz tradizionala, edo gehi garen amarkadako afroamerikaren musika, horrela esango dugu, bai, musika esaten zaiona, blues zaharra, eta bai jazz tradizionala, baina, bai ere, garai horretan Euskal Herrian oso boladan ziren dantza jauziak, eta horrela. Ze, justo garai bere txukoak direlako, eta, bueno, badute horrela lotura kurioso bat, eta gaur probestuko dugu, ba, hori, dantza jautzi batzuk ere emateko.
0: Sanferminetan esaten da musika ezberdinak ditugula kalean, ez? Aniztasuna jaiaren parte da eta kaleen parte kaleko musika eta hori zuekin ezinbestean izango dugu?
2: Bai, guk gure emango dugu. Bai, bada musika denetarik, pentsatzen dut. Ez da dena izen txuten, batzuk volumena soberan baten dutelako edo, ezakit, guk egiten dugu horrela pixkat urbiletik entzuteko musika bat.
0: Eta zer joko duzu orain, Ezekiel?
1: Ba, orain kartzela da kanta, eta da, pues,
2: Zer zen bartzen nuen? Zer iburuzkoa den, edo la? Ba, kartzelari buruzko kantuak asko maitatzen ditugu, eta orduan egin genuen horrelako gure inguruko jendeak eta kartzela kontuan hartuta holako historia, kartzelari buruzko historia grazioso batzuk edo, ez? Esango nuke.
1: Bai.
0: Primera, ba, nahi baduzue, jaia dena prest daukazue, nahi baduzue azkeneko instrumentuak eta kokalekuak hartu, ahi dira orain ja prestatzen, mikroak hurbilduko ditugu ere, beraiek entzun ahal izateko. Primeran, hemen txegaude, a ber, hurbilduko naiz, ditugu instrumentu guztiak hemen prestatzen, ez pentsa, honek eskatzen du antolakuntza, hemen sei pertsona estenatoki honen aurrean, ia prest daude. Instrumentu desente daude, men batzuk ezin ditut ez da identifikatu ere. Ze instrumentu ditugu?
3: Banjoa, baina banjo tenorea, lau sokakoa. Antzinako jasa edo erabiltzen zena.
0: Zeinen ongi, ba nahi duzuenean, aurrera.

0: Eskerrik asko, eskerrik asko. Esan bezala gaur arratsaldeko 6etan zaldiko maldikon izanen da leskuiziniez, mil esker ona hurbiltzagatik eta zuzenan jotzeagatik plazer bat. Orain indikatibo batekin pasako gara.
1: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
2: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
1: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
2: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
1: Sanfermintza, dantza, goza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-106-195 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
5: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
6: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
5: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametxetako komuna.
7: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
8: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Sanfermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtzaluz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xabier Karrikalau.
11: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Eguerdiko ordu honetan, zapigorriak eta elastiko zuriak nagusi, kolore zurigorriak nagusi hementxe zaldi zurian, Iruñeko irrintzidorrean ezkaude, eta alde zarrera ekartzen ditugu gure traste guztia Sanferminetan badakizue, eta hainbat lagunekin topo eta bat egiten dugu bertan, eta aurrego batean pentsatu genuen zergatik ez ditugu bereziki festak ospatzen diren eremu horretako kideekin elkarrizketa batean lotzen eta batzen, ezta? Aldezarreko bi lagun hain zuzen ere, gure kolaboratzaileak, adiskideak direnak, Asier Kaudebilla, egun on eta ongi etorri.
1: Egun on, Peio.
0: Azetako kidea. Bueno, ez dakit jaiak, Sanferminak eta oso perimetro txikia, ezta? Aldezarra eta apur batean gehiago zabaltzen ari da poliki-poliki, baino deus gehiago.
1: Ez hori da, deus gehiago. Bakarri geratzen da jaieremo auzoan eta pixka bat aian zabalguneko zati batzuk zezen plazaren ingurukoak, baina horri hori kenduta jaia bakarri mugatuta Aldezarra.
0: Bai, Ansoleaga kalean bizi zara. Bueno, kale horretan tabernarik ez?
1: Zaldiko
0: elkartea. Bueno, baino Zaldiko elkarteko kideak lagunak ditugu, aizu. Lo egiteko aukerarik bai, ezta?
1: Ba, tokatzen denean bai, baina bueno, txarangak ere pasatzen dira, osea, ez San Ferminetan alde zar guztia musikarekin dago, orduan zaila da.
0: Bueno, gurekin bildu dugun bigarren laguna, Mikel Lizaso, egunon zuri ere.
2: Egunon, Peio.
0: Bueno, zu are perimetroagoan bizi zara, ez da?
2: Ni bizi naiz epizentroan.
0: Bai?
2: Bai. Bai, Navarrerian.
0: Navarrerian eta nola egiten duzu lo edo...
2: Bai, ba, urte asko eta gero, azkenean erabaki genuen gelak barrukaldera jartzea, logelak, eta listo.
0: Bai?
2: Bai.
0: Zer iruditzen zaizue, festak hemen Aldezarrean bereziki bakarrik, bueno, lotura hori egin izana, ezta? Hortik aratago, festa sortu daiteke, esaten dute poliki-poliki saiatzen ari direla udalagintariak eta auzoetara eramaten, baino nik uste dut nahiko erronka zaila dela, ezta, Asier?
1: Bai, ba, hori beti da, oza, azken batean ere askotan esaten dena, Sanfermina dela hiri, oza, hiriko jaiak, baina berez mugatzen di Aldezarrera, ez? Orduan, Aldezarrekoak pozik gaude Sanferminekin, baina ere ongi legoke pixka bat zabaltzea eta toki guztietan eta uzo guztietan ere egotea pixka bat giroa, ez?
0: Bai, bueno, Navarreriakoa izugarria da, ez da? Hogeita lau atxe.
2: Ba, ez da horren besterako.
0: Ez,
2: nik uste dut, oza, bai bada, baina nik uste dut, aspaldiko partez batez ere pandemia eta gero Navarreriako gunea gehiago eguneko gunea dela.
0: Bai.
2: Gero goizeko ez oso ordu txikiak izan da ere, jendea ez dago, jende gehiago ez da bilkalean, Navarrerian bintzatez.
0: Hori somatzen duzu, zuk ere, Asier, gehiago bihurtu direla eguneko festa gaueko jai baino Sanferminak?
1: Osa, Navarreriaren kasu berezian ikuste bai dela ja dostuta ustot lehenago izten dituztela tabernak eta bai ez dela biak ja lehen zenarekin konparatuz eza gaur egun beste gauza bat da, baina bueno, beste kale askotan ere bai nabaritzen dela... Bueno, gau egun arratsalde egun guztitako jaia dira, ez? Eta lau erdutakoak.
0: Bueno, zer aldatuko zenuke Sanferminetan, zer kendu, zer gehitu?
2: Ez naiz gai egia esan gauza handirik proposatzeko, zentzu horretan, ez? Iruditzen zait, batez ere Sanferminek oraindik badaukatela gauza hon bat, eta dira nahiko herrikoiak direla. Osa, batzuk izango dute duela 40 urte herrikoiagoak ziren, ez dakit, baina hor egon izan dira saiakerak Sanferminak pixka bat ez dakit komertzialagoak edo egiteko gogoan dut behin Formula 1-ko
0: bai.
2: Auto batzuk eta guzti sartu zizkigutela horre entzierroko bai. Ibilbidean, ez da? Eta uste dute hor bazegoela alako egitasmo bat, ba, pixka bat indorretatik jotzeko. Eta irutzen zait horrek porrot egin duela erabat, eta oraindik nahiko herrikoiak eta direla eta bizitzen den giro edo arnazten den giroa nahiko sanoa dela. Horren beste jende biltzen den inguru batean, ba, nik ez dut horren gaizki ikusten. Eta bestela, beste kontua zein da, ba, bueno, San Ferminak ez dituzula gustuko, agortuta zaudela, nekatuta zaudela, pues, ba, soa saloura, ez, eta listo, ez. Baina hemen ez zaiti duitzen gauza horren beste aldatu direnik edo okerrera goazenik zentzu horretan.
0: Aizu, eta turismoa, eta turismoaren inguruan urtean zehar, bueno, gogo eta asko egiten dituzue, auzo elkartetik, azetatik, turismoa ez dirudia inbortitza, ez da? Azkeneko urte hauetan, hasierre, bueno, irudipen hori dakuat.
1: Gertatu dena izan da, lehen bakarri mugatzen zirela San Ferminetara eta udara, eta orain ja zabaldu dela urte osora, ez? Bai, egia dela, saltzen dena betila gure saltzen dugun gauza nagusia direla San Ferminak urte osoan zer, eta hori ere, pues, izla daukare urte osoko turismoa, edo erakartzen dugun turismoarekin konparatuta ikusita. Eta lehen esan duzunarekin zaldatuko nuke nire ustez San Fermina oserrikoia dira, baina beti dago pulsio bat San Fermin burgesak edo saldu nahi dutenak eta dirua irabazen nahi duten gure kosta eta San Fermin errikoien artean, ez? Eta hor dago pultxo bat eta hor gaude eta oraindik ezin da ez argitu nortzuk irabaziko duten, ez?
0: Eta zure apostoa zein da, zeinek irabaziko du pultsu hori, ez da, tentsio...
2: Baue, gazteek irabaziko dute.
0: Bai, gazteek. Ba,
2: zalantzari gabe. Da, irabazten ari dira.
0: Bai.
2: Ba, nik uste bai, ez horre, hauzoan, ba, herrikoitasun horren isla oso garrantzitsua da biz, aldezarrean, gazten artean dagoen, gaur egun dagoen mugimendua, oso, hitzen zait, oso indartzu dagola, ere mugazkotara iristena ari direla, eta hor badaukagula alako ba indargune polit bat eta horre eta berme bat ba horrelako jaiak edo egunerokoan ere ba bueno beste modu bateko auzo bat eraikitzen joateko edo beste moduko hiri bat eraikitzen joateko, ezta?
0: Bueno, eta urtean zehar ere gauza asko egiten dituzuela, minutu batean laburtuko zenituzke gaitak entzuten ditugun bitartean, hasier.
1: Bai, urte osoan zehar, bai egiten ditugula gauza asko, auzoa alde, azkenean alde zarra bada oso auzo komunitarioa edo oso sendotuta dagoela sare komunitario horiek, eta beno, pues San Ferminetan ere ikusten dira, ez? Eta nik uste hori dela pozgarria, horrelako auzo masifikatu batean eta horrelako egoazte masifikatu batean mantentzea oraindik sare komunitarioa.
0: Oso ongi, aizu, ba, mi eskera uniz, eta bakit dantzariak zaretela, eta ritmo hauekin harinarin hasiko zaretela, bigara gardoa aterako ditugu zuen gure kontura. Nahi zuen arte, ongi zan,
2: agur,
0: bikote, eta orain publizitatea entzuteko parada izanen dugu.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak.
3: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
4: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
3: San Fermintza, dantza, goza.

0: Hondarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 948-33-0303.
1: Sanferminak Oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidantz, apoteke, askazi, garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara. Gora Oinez txokoa.
2: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
3: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
4: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
5: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
6: Golem Yamaguchi uztailaren 3-tik 14-ra itxita eta uztailaren 15-ean irekiko da.
5: Golem Bayona uztailaren 5-tik 7-ra itxita, uztailaren 8-ean irekiko da.
6: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
5: Golem Zinemak, gora Sanfermin!
7: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
8: Oui.
7: Oui? Ça ne vous dérange pas?
8: Zer?
9: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
10: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Hementxe jarraitzen dugu zaldi zurian, giroa paregabea da, terraza beteta dago, ikusten ditugu rabak eta fritoak alde batera eta bestera, eta alde batera eta bestera ere daude gure lankideak, orain salto egingo dugu kalera, Aritzekin eta Unairekin, ezakit biotako norekin konektatuko dugun daudela Estruendoko lagunekin. Nondik zaudete lankideok?
1: Kaixo Itxaso, Aritz naiz, kasu honetan, baina Unai parez pare daukat, ondo-ondoan, Estruendoko lagunekin gaude, dagoeneko egin dute ja iaia bueltaren parte luzeena, eta hementxe gaude, haiekin, ezakit zara eta entzuten duzuen azpitik, gure ondoan, antolatzaileetako bat, Aritz Aparizio, Zapi Urdina eta gaur gorria ere jarrita.
2: Bai, noski, gaur bizapia jarri behar. Alde batetik jaranakoak, baina bueno, Estruendo gunean, ba zapi gorria baitare eta eskertzen da aukera hau ematea beraiekin elkar pasatzea guna, bai.
1: Estruendo txikian gaude dena den, hau zer da? Urrengo belaunaldiak bada honetan sartzeko bidea.
2: Bueno, ba bai, dozein arlotan, ez, prestatu behar ditugu txikiak jarraitzeko jaiekin, jai polita dira eta baina bueno, jendea bagoaz pixka bat adina hartzen eta behar ditugu norbait jarraitzea atxetik, bai.
1: Eguerdiko ordu batak dira, ezakit bizilagunak edo bestondoan edo gaupasa egin duen baten batek pozez hartuko te dituen danbordo oinu hauek.
2: Ba, ziur baiet, zeren eskotan jendea igual bilatzen du gehiago pues rock and rolla edo gaur egun musika hoi reggaetonak eta hola, baina beti eskertzen da betiko musikaren bat, txistuak, danborrak, entzutea, txarangaren bat, hori beti eskertzen da.
1: Baina hau da, zu atzo ateratzen helako da, bestenaz buruko minarekin hau hartuko zenuke?
2: Ez, ni ba, zoritzarre zorion esango luke, ba, hobe zorion ez esan da, bai. Ba, bueno, ja hartu duzu adina bat, lan egiten duzula pizkat, egiten duzula jaia baitare, orduan kontrolatzen zara pizkat, eta orduan egoitzetan basaude primeran, eta kriston juerga baitare egoitzetan, bai.
1: Eta gaur gauer arte, zer egiten duzu Estruendo kideak?
2: Ba, gaur da egun gogorra, Estruendon ibiltzen garenok edo hurbiltzen garena Estruendo girora, zeren, bora azten gara maiketakoarekin, gero txistua pizkat jo, gero bazkaldu, pizka bat trago batzuk hartu kaletik, eta afaldu, eta gaueko Estruendora, noski.
1: Hori da, eta hemen ondoan, urrengo belaunaldiak, badaukagu Irati, ez da, uste dut deitzen zarela, Aritzen alabatzara, zertan ari zarete gaur goizean?
3: Danborra jotzen.
1: Pero gustoko duzue hau, edo aitak behartuta etorri zarete?
3: Gustoko dugu.
1: Baina on, klaseak, ensaioak egin dituzue, gaurko zairako?
3: Ez.
1: Errazara edo ze gaurkoa jotzea?
3: Ke?
1: Errazara?
3: Bai.
1: Bueno, itz gutxi eta zarata asko hemen Estruendo gunean, zakit atzetik tamborrak entzuten dituzuen Itxaso eta Peio, hau da, txupinazoarekin bada batera, konexio zailenetarikoa, ierdio juke egin behar dugulako elkarri entzuteko, baina bueno, geratuko gara. Oraindik ere gure buruko mina ez delako sobera ahondia, eta geratuko gara, ratutxo batez hemen tamborrari jotajo.
0: Disfrutatu Aritz eta zaindu ahotsa ere beharrezkoa dela, guk hemen jarretan
1: dugu. Dago juka egiteagatik, bai.
0: Denan azten da, oso ongi pasa.
1: Denan azten da, aio bai.
0: Ere, berriz ere konektatuko dugu, agur Aritz. Eta guk noski hemen zaldi zurian jarraitzen dugu, eta nirekin bi neska ditut, Ainhoa Garzia eta Carmele Gurbindo, nasker taldekoak. Gaur gaueko 9:00 herri San Ferminetan kontzertu emango dute, eta lehenik abestitxo bat kantatuko digute, joko dute, eta gero beraiekin hitz egingo dugu. Aurrera neskak, nahi duzuenean.

0: Eskerrik asko, neskak, eskerrik asko, placer bat. Eskerrik asko. Txaloak ere entzuten dira, hemen inguruan dagoen jendearekin.
1: Eskerrik asko.
0: Lehenengo galdera, zer modu zaudete? Seitik, Sanferminak hasi zirenetik, eta gaur bederatzia da, zer modu zaudete?
1: Bueno, gara orain komentatzen, gaude pixka bat, afonikak, ez? Agotxi gabe, eta beroa jota, baina bueno.
2: Bai, hori esan behar dugu, osea, kriston beroa egiten du, eta jo, afektatzen du, eh? Batek nahi du, bueno, seian dena eman genuen, baina uf, gogorra izan zen. Eta bai. Bueno, gaur atope, bai. Egia esan.
1: Ba, pixka pesimistak, baina gero emango diogu
2: bai, eta. Bai, jazta, osea, lokitas.
0: Gero seguro ez denatoki gainean igotzen dela energia guztia, eta ordena emango duzuela. Nola aurre ikusten duzue gaurko kontzertua, gaueko bederatzietan herri Sanferminetan? Sanferminetan beti berezia, ez? Eta gainera etxekoak izan da.
1: Bai, bai, azko genuen konpainia plazan eta izan zen superpolita. Eta urten herri Sanferminetan ere ditugu kristongo bat.
2: Bai, atzo jaionek jarri zuen taldean ze urduri. Eta normalean hau ez dugu komentatzen, baina bai, uste dut guretzat oso oso berezia dela.
1: Bai, urbiltzen dira ezagun guztiak eta hori. Gainera, da, ordu honean ja dira bederatziak, hasiko da temperatura jeisten eta seguro gongo dela jende pilo bat, osea, que ongi.
0: Oso ordu berezia da, egia da Sanferminetan egun guztian zehar giroa dagoela, baina egia da, ez, askok egiten dugula, ba, ez oinez txokora edo herri Sanferminetara pixkatu ordu hortan, pixkat lasaitzeko, bokata bat hartzeko, afaltzeko, gustora egoteko, plan paregabea zuekin batera egitea.
1: Bai, total, oso ongi saldu duzu.
2: Bai, gainera egun motelak eta plazeratu antolatzen dute gaurko egitaraua, txoznetan. Eta bai, noski berezia izango dela. Bai,
1: egongo da queer jendez beteta eta da gure publikoa, zake, pozi.
0: Etxean, zentzu guztietan, bai, eta hori bai. Gertatzen da herri Sanferminetan ere, egun bakoitzean, azkenan talde asko, eragile asko daude ere, kolektibo asko sartuta herri Sanferminetan, orduan egunaren arabera oso anitza da ere programazioa, eta guztiak bereziak ezberdinak, eta gaurko esaten zenuten bezala, orokorrean ere, ez, bai, ingo duzu mix polit bat.
1: Bai, bai, guztiz.
2: Bai, nik nago saltzen gaurko eguna, vamos, jende guztiari abiesatu diot, uste dut hori, giro oso oso polita izango.
1: Bai, dago bingo drag, bai, ez, eta bai. Gero da gure ondorengo DJ bat ere karrite plazeratukoek, gero egin dute pitxada irekia, queer jendea animatzeko, pintxatzeko, osea, seguro gongo dela, bai. Superguai.
0: Eta gaur, bai, behin kontzertua emanda, lasai eta energia guztia askatuta, gaur gaua luzatuko zaizue?
1: Gaur bai, bai.
2: Bai, otsa, jazta, eskerrez okatzen da.
0: Bai. Ba, orain aurretik ja eskatuko dizuet azkeneko abesti bat jotzea, eta ja uzten dizuegu deskantzatzen eta pixka deskonektatzen atxaldeko kontzerturako, zer joko duzue orain?
1: Orain joko dugu ezin du sinetxi.
0: Primeran, ba, nahi duzuenean.
2: Venga, eskerrik asko.
3: Zin dut sinetzi, eguna hasi berri da, ez ditut begiak irekita, amez gaizto bat ala,

ezin du sinetxi pantaian zure mezua ordu txikitan bidalita da mutu egingo zara.

0: zegoela hemen kedada, Bai. Justo abesten eta...
1: Bai, hemen San Ferminetako bizitasun hori lehenengo pertsonan ikusten dugu eta bizitzen dugu, eta justu atzo duguna talea zegoen, gaur txaranga bat pasada justo hemendik eta...
0: Ez dut ez erentzuten, osea...
1: Zegoen Karmeleon urbiltzen gitarrari belarria entzuteko, entzunalizateko zegoen belarria urbiltzen gitarrari, ze txarangarekin ezinezkoa zen, baina primeran geratu da eta gero asko zobeto entzuko da.
0: Bederatzietan hobeto.
1: Atxaldeko bederatzietan, Herri San Ferminetan, Naskerren kontzertua izango duzu, orain publiari pasemango diogu eta bueltan Ana Oiorekin egonen gara.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
2: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
2: San Fermintza, dantza, goza.

0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan, eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
2: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra San Ferminetan.
3: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen gara zuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
4: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
5: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquín Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquín Alforja, zure begiradak merezi du.
6: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Uztailak 9 ostegun berezi honetan Sanferminetan bete-betean sarturik gaudela, zaldi zuritik jarraitzen dugu, goizeko saioa egiten, Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude entzule, eta politikariek beti dute tartetxo bat gurean, eta gaur Ana Ollo, Nafarroko gobernuko presidente ordea, daukagu gure artean. Ana, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Bueno, jakin badakigu, presidente ordea bai, kargu guztiak badozkazula, baina bereziki txantreako alaba zarela, ez da?
1: Bueno, alaba, ni txantrean bizitzen naiz, ba, egia da, ba, ni Donibanen jaio nintzen, bueno, Iruñan, ez? Baina Donibaneko auzoan, baina gero joan ginen, ba, hori, justu semeak euki genuenean, eta nire semeak, bai, txantrearrak, txantrea utzutuak dira, bai.
0: Bai, ez da. Nola bizi dituzu, denborari badaukazu, zure zeregin instituzionaletatik haratago, bueno, nahiko libre zaude?
1: Bai, bueno, ba, nik uste dut festa hauek udalekoak dira, ez, gehienak, ez, eta gu, Nafar gobernuen aldetik, bueno, akto ekitali batzuk, ez, badugula, baina badugu ere, denbora libre lagunekin edo disfrutatzeko gauzaekin.
0: Hori da, haizu, bueno, hainbat ataletan egiten duzu lan, zure ardurak esate baterako memoria bizikidetza, kanpo ekintza eta euskara dira. Eldi ezaiogun memoriari esate baterako, eta lotu dezakegun Sanferminekin, ezta? Memoria eta Germán Rodríguez hil zutela 48 urte joan dira, eta oraindik ere ez atzera ez aurrera egia erreparazioa, kongresua, sekretu ofizialean lege hori, zein da egiten duzun gogo eta ausnarketa, ezta?
1: Bueno, ba, a ver, alde batetik, ba, atzo, ez? Justu, bueno, ospatu edo komemoratu dugun, ez? Ba, hori, 48 urte muga. Eta egia da, inbeste urte pasa ondoren, oraindik ez dago, ez? Oroi errekonozimendua egiten, ez? Egia da ere, gure batzordean ez dute sartu, ez? Eskaera, ba, bueno, principio San Fermin 78 elkartea nahiago dute Madrilen sartzea, ez? Ba, bueno, haiek pentsatzen dute, ba, bueno, benetako biktimario izan den dela, ba, estatuko gobernuko, ez? Poliziak eta autoritateak, orduan nahiago dute hor sartzea, eta hor dago, ez? Hor dago orain, nik uste dut, ja, eskaera aurkeztu zuten, eta, bueno, gu espero dugu, ba, bueno, gure aldetik lagunduko diegu, ba, hori, ez, errekonozimendu hori iristen den.
0: Eta esan beharra daukagu, dagoeneko, Nafarroko instituzioek, erakundeek, aitortza hori egina diotela, esate baterako, Germán Rodríguezen familiari, ezta?
1: Bai, baina, bueno, egia da, ba, gu ez dugu aitortu, ba, hori, ez dute lako sartuko, ba, hori, eskaera, ez, baina, bueno, nik uste dut, sozialeko iduretan edo aitortza hori ja egina dago, ez? Nik uste dut, bueno, jende guztiak ni 13 urten nituen, justu hori, ez? Ba, hori, San Ferminetako gertakaren gertatu zenean, eta, bueno, gu beti, pues, hor gure buruan beti hori gaude sartuta, ez? Ba, ze violentzia, ni justu hori, peña txikiekin sartzen ari nintzen, ez? Momentu horretan, eta poliziak, eta ze beldurra pasa genuen, eta, bueno, batean, egun momentu batetik bestera, pues, festatik, tragedia, no, ez?
0: Jantzen. Bai, hori da, haizu, eta aipatu dugu, 78ko data seinalatu hori, baino askoz ere atzera egiten badugu, eta Sanferminekin lotzen badugu, Errepublikaren garaian oso aktiboak, festarekin oso aktiboak ziren lagunak, bereziki Errepublika zaleak ziren, bai. Eta fasistak iritsi zirenean, haiek erail zituzten, ez da?
1: Hori da, bueno, ez dakit jendea badakien, baina hori txupinazo sortu zen 1921 eta zen Juan Etxepare republikan politika bat, izquierda republikanakoa zen eta oso, pues bai, oso gizon mugitua, ez? Ba, hori gertatu zen, ez? Azkenean kolpe militarra zuen bakarrik hori bukatu ba bizitza batzuekin, ez? Ba, baizik eta ba hori mugimendu intelektualeko eta mugitzen ziren jendearen kontra joan ziren, ez? Ba, hori azkenean hori deskapitalizazioa egin zuten, bai. Errepublika.
0: Aizu, guazen zure ardurak errepasatzen bizikidetza, aipatu dezakegun, bizikidetza eta Sanferminak hor, lotura berezia ere egoten da, sarritan polemika sortzen direlako, eta eztabaidak izaten direlako, eta erasoak, eta badirudi aurtengoak oso festa lasaiak izaten ari direla, ezta?
1: Bueno, ba, kanpokoak, etortzen diren kanpokoak, beti harrituta geratu ziren, hainbeste jende eta hain gauza gutxi, ez, gertatu zen, ez, azkenean. Eta, bueno, ba, nik uste dut, giro oso polita eta oso jatorra sortu zen, ez, sortzen da Sanferminak. Eta, bueno, gero, pues, beti badago, ez, ba, bronka edo esti batzuk, baina nik uste dut, gehienak nahi dugu disfrutatzea, ez? Eta kalea okupatzea, baina disfrutatzen, ez?
0: Bai, eta festak berdintzen gaituela, kolore zuri-gorriak berdintzen gaituela kolore guztietako personak, ez da? Nola bete esateko?
1: Bai, atxo justu amaiketakoa lagun batzuekin, ez? Egon ginenean eta hori komentatu genu, ez? Txuri eta gorriz, gotea dandanak ez dakigu norten, ez? Gure aurrean daudena, ez? Berdin zaigu, ez? Eta, bueno, nik uste du, egia da, bueno, ba, atxo ere komentatu genuen, ez? Nola irabazi dugun emakumeak espazio festetan, bai. Ez? Ba, ni txikitan nintzenean, goatzen nun, ba, bueno, anaitasuna peña dimasu, diario el madio suelto, ez?
0: Bai,
1: bai.
0: Nortatu
1: zuten, ez? Eta, bueno, eta neskak ezin izan genuen joan hori, zezen plazara, edo bestela denetari botatzen zieten. Orain ja, pues, errespeto pizka gehiago badira.
0: Bai, haizu, orban ilun bat izan da, azken orduotan, eraso homofobo bat, eta Marusak taldeko kide gainera, bueno, salatu dute, ez da? Hori ere gertatzen ari dela, eta hori ere salatu beharrekoa, ez da?
1: Bai, eta bueno, eta nik uste dut, ja, ez gaude momentu hoberenean, ez? Alako, ez daki, batxutak giza eskubiren, ez, bultzatzeko, ba, transfobia, homofobia, emakumen kontrako indarkeria ere, hor dago, hor daude, ez? Osa, ez gaude bizitzen, ba, gizarte perfektua, baina, bueno, nik uste dut, bai, hori salatu behar dugu, eta ezin izan dugu, ez, inoiz ez gude izenean, ez, ezin dugu onartu, baina egia da ere, ba, bueno, gehienak, bueno, jende gehienak oso respetua.
0: Aizu, euskararen atala ere zure bizkar dago, eta, bueno, Euskara Bidearen bitartez, bereziki egiten duzue lan, hizkuntzaren espazioa edo paisajea, ez da? Ona etortzen den, bueno, kanpoko persona horrek zenbateraino jabetzeko aukera dauka, hemen ere beste hizkuntza bat izan badugula, ez da? Horretan ere lan berezia egiten duzuelako.
1: Bai, bueno, nik uste azken urtetan, pues, pausu haundiak, eman dugu. Ba, bueno, ez dira nahikoak, ez, garbi dago, orain di falta, asko, ba, bi hizkuntza, bai, gaztelaniak, bai, euskeraz, hizkuntza ofiziala izatea, adibidez, ez, baina egia da, ba, bueno, nik uste dut, adibide bat, ez? Ba, entzierroren erretransmisioa, bueno, estatu osokoa ikusten dute abestia euskaraz eta gaztelaniez da, ez? Eta hori, bueno, duela...

0: berriako adibidez, ez bakarrik ba junakoa, baizik eta pues po eta ba hori, ba dax eta beti harreman handia, ez? Duki dugu eta bueno, eta frantsesa edo ipar baskoak edo frantsesak ona etorre dira betidanik, ez?
1: Bai, bai, hala izan da. Ana Ollo, Nafarroako gobernuko presidente ordea, ba, mi eskera honiz gurekin izateagatik eta Sanferminetan unetxo bat guretzat gordetzeagatik. Ongi joan da dira festa, zekatik asko.
0: Mila esker zuei eta, bueno, disfrutatzea,
1: festa. Bai, hori da. Eta musikari tarte bat eginen diogu, baina horren aurretik publizitate pixka bat, mesedez.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
2: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
2: Sanfermintza, dantza, goza.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. What morning? Uf, se verden aguen ingelesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
1: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrak apotea eta feritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. Zazpian Andoni Ollokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra Sanferminetan.
7: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
11: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Goizeko ordu honetan zein gustora jarretzen dugun zaldi zuritik eta gure lankideen artean norbaitek balin badu abildadea eta trebezia hainbat lagun gurera ekartzeko, horixe da Aritz Pascual, nire ondoan dudan lankidea. Egunon.
1: Egunon, Peio, zer moduz?
0: Bueno, zemat lagun ekarri dituzun, batzuk gainera musika instrumentuekin, beste batzuk zure peinakoak, noski?
1: Ba, ekarri dizkizut 300-900 pertsona, oda irrintzi peinak dituen bazkideak.
0: Bai, eta txaranga bereziki bildu duzu gure inguruan, zer dela kausa?
1: Ba, bueno, 75. urte horrena betetzen ari gara irrintzi peinan. Gaur egingo dugu oraintxe, urteroko gure argazkia, aurten berezia, 75. urte urrena dela eta, eta horrexegatik erran dugu, babegira, pasatuko gara zaldi zuritik, agurtuko ditugu Peio eta lagunak, eta Euskal Herri Irratiko entzuleak, eta Peiok eginen die elkarrizketa ederra, hementxe ekarri izkizudan bigon bidatu bereziei, solastuko gara irrintzi peinaz, entzungo dugu musika bizkoat, eta joango gara argazkia egitera.
0: Hori da, irrintzi peinaren historiaz, mintzatuko gara, bereziki bi lagunekin, eta gero haien txarangaren musika entzunen dugu. Egunon, Enrique Uarte, zer modu zaude?
2: Egunon, ongi.
0: Zemo San Ferbinak?
2: Bueno, momentuz erresisten dugu gara.
0: Zemati ibuprofeno hartu dituzu?
2: Momentuz deusez.
0: Deusez, ongi, sano beraz. Haizu, zure ondoan, Imanol Azkona daukagu, zer moduz festak?
3: Ongi, egunon guztioi.
0: Bueno, peinen federazioko presidente hoia izan zinen, gainera, ez da?
3: Bai.
0: Bueno, ardura bereziak ere izan dituzu urteetan. Peñari buruz lehenik eta behin hitz egin nahiko nuke, ez da? Peñaren historia atzera begira jarrita, txarangak 75 urte, baino peñak zenbat urte? Enrique, esaidazu.
2: Aurten, deno dakigun bezala, 75 urte bete ditugu.
0: Bai, eta nolakoa izan da ibilbide hau?
2: Pues gure peña, bueno, hasieran orain dela 80 piko urte, bi klub elkartu ziren, eta gero ja sortu zen San Fermietako peña 1941 urtean.
0: Beraz,
2: lehenbiziko San Ferminak izan ziren.
0: Beraz, elkarte baten moduan sortu zineten hasiera batean.
2: Bai, kuadrilla San Nicolás Karrikako kuadrilla bat elkartu ziren eta orduan egin zuten ja San Ferminetako peña bat.
0: Bueno, eta kirolariketak egiteko eta kirol elkarte baten moduan.
2: Historian zehar, pues txirrindularitza, futbola, eski, bueno, lankidea...
0: Bai, mendizaletasuna asko
2: batez ere.
0: Irudi horretan ikusten da oso garbi, ez da?
2: Bale, aderitz importantea izan da gure historian, bai.
0: Bai, haizu, Imanol Lazkona, lagun asko bildu zarete gaur, ez da?
3: Bai, azkenean, ez bakarrik 75. urtea izatea, baizik eta... Nik uste dut peina guztietan gertatzen den bezala, guretzat pues, San Ferminak da urteko garairik onenak, ez? Elkartzen gara urtean zehar, baina San Ferminetan bereziki, pues, da, itxoiten ari garena, kasi urte osoan, elkarrekin ospatzeko adin ezberdineko jendearekin, ez bakarrik gure kuadrilla, nik uste dut hori peinako zona dutela, adina ez dela mugarria, baizik eta elkartzeko leku bat, jende berria ezagutzeko ere bai peñako norbaitek egartzen duelako, kanpoko jendea ere bai, nik uste dut elkartasun puntu oso garrantzitsua direla San Ferminetan peñak.
0: Bai, haizu, peñak aipatu duzu pluralean, gutxi gora beraz, zenbat izango zarete gaur egun, 16-18 inguru?
3: 16 federazioan 16 peña gara.
0: Bai.
3: Eta bazkidea, pues, orain ezakidien 9.000 inguru, o baino...
2: Gutxi goiti behiti, bai.
3: Bai.
0: Bai. Bueno, historia, zukeik asko dakizu irrintzi peinaren historia.
2: Zerbait.
0: Eta atzera begira, jarrita, urte gogorrak ere izan ziren garai batean, ez da? Festarako gogo gutxi agian, edo, bueno, estualdiak, ez da? Diktadura garaiak ziren, horrere mugak egon bazen. Dela,
2: guk ez ditugu bizi denbora horiek, España pues fundadoreak edo sortzaileak,
0: fundatzaileak.
2: Ordun bai bizi ziren ba denbora hoietan eta oso gorra izan ziren bakarri, bueno, pues pankarta do errebindikazioak pankartetan eta gero tendidoan ere bai, baina kontuz ibili behar zen, bai.
0: Kontuz ibili behar zen. Aizu, bueno, musikariak ere etorri dira, eta haien musika ere entzun nahiko genuke. Imanol, animatuko dituzu? Zure lagunak?
3: Bai, mesedez, beraz, gure zidakos txaranga.
0: Bai.
3: Jatorra, nahi duzunean, martxa.
0: Eta zer entzuteko aukera izanen dugu? Aritz, Pascual?
1: Bada, irrintziko ere zerkia.
0: Osongi, ba, nahi duzuenean, eman egurra, aurrera!

0: Oso ongi, ba, primeran eta oso gerestanago gainera, orain argazkia eginen duzue, urte oro egiten duzuen argazkia historikoa, ez da?
1: Bai, bai, hori egiten da urtero, bai. Bai. Ba, aurten bi aldiz izan egin ditugu, ze urte urrenean,
0: bai?
1: Ospatu genuen eguna, orduan, eguzki tendiduan ere,
0: bai?
1: Genuen argazkia. Familiako argazkia, eta esaferimietan beti bederatze gunean.
0: Oso ongi, ba, mi eskera uniz, eta plazera izan da, Irrintzipeinako lagunekin egotean. Nahi duzuen arte, ongi joan daile, 75. urte urrenaren, ba, bueno, ba, ez dakit ospakizun agun nolabait esateko, eta Enrique Huarte eta Imanol Lazkona, nahi duzuen arte, ongi izan.
2: Vale.
0: Eta
2: horrein,
0: publizitatea, mesedez.
3: Iruindarra, gora Euskal Herria irratia. Iruindarra, gora San Fermitza.
4: Uztailaren 7-13 saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14 erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
5: Egunero 12:00 ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
4: Bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
5: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi.
4: San Fermintza, dantza, goza.

0: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia, dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa. Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Bayona Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
3: Hau da egin ederra.
4: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
5: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Irrintzi dorretik, zaldizuritik, ari gara zuzen-zuzenean saioa egiten, eta hitza eta musika uztartzen ditugu. Argi eta garbi dago, ez da itxaso?
1: Bai, Irrintzi dorretik ez dugu gaurko saioa egiten, zaldizuritik egiten dugu, baina Irrintzi peña oraintxe joaten ari dira, gurekin izan ditugu. Bertako Imanol eta Enrique kideak eta txaranga ere, eta oraintxe ari dira joaten, argazki egin behar dute eta bazkaldu behar dute. Bai. Gose zirela esan didate, ni ere gose naiz egia.
0: Bai, bai, bai, nik ere nahiko gozarik askarra egin dut, eta orain behintzat kroketika batzuk bai. Janen ditugu hemen, bai, zaldi zurien, oso goxoak direlako, baino bestein bat tokitan badago zer ikusi, zer entzun, zer jan, eta
1: gainera
0: zer...
1: Hemen eguzkia sartzen ari zaigu, peio, zegoizean zehar lortzen dugu itzaletan mantentzea, baina orain ja mai erdia eguzkitan daukagu, hori orain egun hauetan zaila da itzala lortzea, hemen terrazan denak itzaletan daude, baina guri ja tarte gutxi geratzen bai, zaigu.
0: Atzera egin dezakegu bai. Maiarekin, ez da? Hori bai. Izan daiteke...
1: Baina, bueno, ez gara kexatuko gure lan egia san egun hauetan oso politia da, oso ongi dago, eta gogorragoak daude noski be urteko beste egunetan, eta San Ferminetan ere ikusten ditugu kalean lan egiten dutenak, hemen terrazatik alde batera eta bestera, beraien gauzatxoekin, bai, belarritakoekin, panpinekin, sombrilla, buruan jartzeko sombrilla txikiekin, eta hori bai lan gogorra kalean egotea jai giroan, baina kalean beronekin, bai, eta gainezka dauden lekuetan.
0: Eta gero, oso oinarrizko lanak, kaleak garbitzen dituztenak, edo gero peto ladanja horrekin bai. Lan egin egiten ari direnak, ez da, hemen siak babesten esate baterako, bueno, lan asko dagoela San Ferminetan eta ikusten ez dugun hori eta txupinazman ikusi genuen esate baterako, ez da, suziria piztu zuten lagunan larrialdietako medikuak eta bestelako lankideak izan zirela, baino kalezkale ere ibiltzen gara, ez da, itxaso?
1: Jai, giroa gustoko dugu. Eta hau oso txoko ona da, baino oso atsegina den beste txoko batera hurbilduko gara. Piskat gurutzatu beharko dugu alde zarra, gu gaude esiaren alde batean, eta orain bestera joango gara, oinez txokora joango gara, nere seguro itzaletan izango dugula gure lankidea Unailako, kaixo.
2: Kaixo, kaixo, arratsaldeon bigote, bai, hemen txegaude oinez txokoan, eta nola ez itzalpean, izan ere oinez txokoak hori du, honetik itzala duela, lasai egoteko aukera ere ematen digula, eta familian eguna pasatzeko aukera ezin hobea ematen digula, ala eta guztiz ere, egunak aurrera egina ala, eta orduek aurrera egina ala, ba, gorputza mugitzeko, eta juerga egiteko beta ere egonen da, izan ere dena prest dute San Fermin guztietan zehar hainbat eta hainbat ekitaldi, kontzertu eta momentu polit bizitzeko. Gurekin dugu, gure aldamenean Ugaitz Martinez, ikastolako irakaslea da, eta oinezeko jardueretako batzordeko kidea. Zer moduz, Ugaitz?
3: Kaixo, arratsaldeon, oso ondo. Hemen, esan duzun bezala, itzalpetan hobe aritzen garela.
2: Ikusten zaitu ta aurpegi ona, lasai, nola doaz festak?
3: Ondo, bueno, hasieran topera aritu ginen, baina bada egunak ere deskantzatzeko, aritzeko, eta ona bada lehen esan duzun bezala, oinez txokak eskaintzen du aukera, ba, lasaitasun ez egoteko, eta gaurkoan ba, niri hemen tokatzea aritzen zait, eta horregatik lasai nago.
2: Txandaka egiten duzue edo dituzue ardurak eta gaur adibidez zuzara oinez txokoaren arduraduna, gaur gertatzen den guztiaren ardurapean zaude?
3: Bueno, bai, esan duzun bezala jardueretan bagara hainbat kide, bai Erentzungo eta San Fermin Kastolako kideak, leloak esaten duen bezala ba, bidean bat garelako, eta horrela aritzen gara, eta nirekin batera besteki batzuk egongo dira gaurko antolakuntzaren arira garelako jardueretako antolaketan arituko garenak. Eta hor, ba, gero atxaldean etorriko diren bai mago zein taldekideak hartuko ditugu, eskerronez, beraiekin ongi aritzeko eta egun aurrera eramateko.
2: Ardura da, ardura da, erantzukizun handia duzu, izan ere goiz-goizetik, kontaiguzu nola den arduradunen egun bat, goiz-goizetik, noiztik hasi zarete dena prestatzen?
3: Bueno, ba, jardueretako kideok aritzen gara, hemen ba, orain ordoetatik aurrera, Bainon bada hemen gure eskuinaldean dugun txozna erraldoi eta bikainonetan kide batzuk goizeko 9:00 ireki dute ostalaritzako kideek, ba ona etortzen den eta hurbiltzen diren jende guzti hori harrera ona emateko.
2: Bikain, oraintxe entzun ditugu brontzeko txaranga txikia, ez? Etorri dela bizitan eta giroa alaitu dute, joan berri dira, bere beste bide batzuk hartzera. Gaurko programan zer topatu dezakegu txoko honetan?
3: Ba, bueno, txarangaz gain eta ona hurbiltze diren kolektibo eta Sanferminetako giroarekin bestelaz gain. Oinez txokak antolatzen du, arratsaldeko 6:00 itzalmagoa, txikientzako, ondoren ere badugu talde bat arerio izenekoa, apoteke gauerantz, eta bukatzeko DJ Bullekin, ba, pixkate gazteentzako, ikuste duzen bezala, ba, bada txikietatik, helduen arte, osatzen den programa bat, hori bai da gure helburua eta atxeden gune bat izatea festan euskararekin lotuta eta euskara sustatzeko eremu bat.
2: Bai, lasaitasun bila etortzen direnek ere aurkitu dezakete adibidez afaltzeko txoko bat, mai batzuk, eserleku batzuk ikusten ditugu hemen. Ez dago leku askotan horrelako aukerarik, ez da?
3: Ez, gainera lehen esan dugun bezala familiarekin egoteko nik uste dela lekurik aproposenetakoa. Bertan, ba, orain esan bezala, badago jateko, bazkaltzeko eta afaltzeko aukera. Eta, bueno, behintzat orain gehien eskartzen dena itzalpe hau da eta beste leku askotan ez dago aukera hau.
2: Nola moldatu zarete edo moldatzen ari zarete bero zapa honekin?
3: Ba, bueno, uste dut guzti hau bezala, aura askorekin, edariarekin ere, eta uste dut ba, itzalpetan egoteak ere laguntzen du, baina, bueno, festa ba, guzti honen enean ere ba, bilatu behar dela horrelako toki bat.
2: Urfestaren bat antolatu duzu, urrengo egunetan, hori beharrezkoa genuke.
3: Begira, oinez txokak badu hemen aukera, gure ezkerrean mangera bat.
2: Ostras, ditut ikusi, egia da.
3: Eta horrekin egiten duguna lurra busti, baina egondu gara beste egun batzuetan ere, aurrak bustitzen, ba, bero egiten duen bero galanta hau soportatzeko eta ongi egoteko.
2: Festagun, desente geratzen bira oraindik, 14 arte, zer ikusteko aukera izanen dugu urrengo egunetan, gaurko egitaroa errepasatu dugu, baina urrengo egunetan, gomendioren bat?
3: Ba, esango nuke, bueno, bihar badela egun potentea, taldeak badira ere nahiko erakargarriak, baina okerrez banago biharrez bada 10:00 orain ez dut buruan jarduera asko dira, baina badago karaoke bat eta nik uste hori familiarekin etortzeko, bai lagunekin, bai kuadriarekin uste dela erakargarria eta desberdina, bueno, bestelako leku batzuetan aurkez ditzakeguna.
2: Sanfermin ikastolako irakaslea zara, zenbat urteko umeekin aritzen zara normalean?
3: Bueno, ba naiz tutore lehatxe 3. mailan eta gorputz heziketako irakaslea ere. 9 urteko umeekin aritzen naiz, gustora, uste dut gizartea eraldatzeko modurik onenetarikoa dela hezkuntza eta horretan ari gara.
2: Orain Sanferminetako zurrunbilo honetan sartuta zaudete, ekitaldi eta ekimen asko antolatu dituzue txoko honetan eta kaso gerora begiratzea ematen du pixka bat, ez, larritzen zaituzte, baina behin Sanferminak pasata ez da denbora asko geratuko Nafarra oinez festarako, nola zaudete antolaketan?
3: Bueno, ba, landa lan, bada urte bat lan handia suposatzen duena, elkarlana ezinbestekoa da, kooperatiboki lan egitea eta auzolanean ere, eta, bueno, ba, hemendik Sanfermina bukatu eta udara pixkat lasaitzen da, baina abuztu bukaeran ere jarraitzen dugu, ezin dugu aztu erentzunen badirela ekitaldi batzuk ere, eta ondoren ja badato Roñez Krosa aurten lehendabiziko edizio izango dena, bestetan ere izan, egin izan da, baina orain hartu dugu berriro ere, eta nola ez ba, Oñeza urrian izango dena gurekin.
2: Eta ezin dugu ahaztu, uda osoan zehar, jada, ezakita, pila maiatzetik izan ziren jaietatik hasita, eta urrira arte egiten diren herri guztietan, Nafarra Oinezeko arropa saltzen dabiltzan horiek, ez? Egunero, egunero, asteburu guztietan fin gurasoak izaten dira normalean, ezta?
3: Bai, bueno, denok edo langile guztio de gara voluntarioak musutruk egiten dugu, egia da eskertzekoa dela kide guztiok eta langile guztiok egite duten lana, zinbestekoa delako ba horrelako ekitaldiei bat aurrera eramateko eta proiektu bat sustatzeko.
2: San Ferminen aurretik aurkeztu zenuten abestia, ez dakit egun hauetan entzunote den hemen, bozgora joetatik, ez dakit umek jada ikasi duten eta dantzatzen duten?
3: Dantzatu bai, ikasi oraindik denbora gutxi pasada, baina ziurrenik entzungo dela, hemen ezik beste leku batzuetan ere, ez hemen ziur entzun izan dela eta entzungo dela.
2: Zuen playlistean behintzat izanen duzu, ez? Noiz benka jarriko duzu.
3: Hori da, hemen bai, ziur baietz eta ziur nago ere beste leku askotan ere.
2: San Fermin guztietan bihurtzen dira abesti bat edo beste, ez, udako abesti horretan edo behin ta berri entzuten ditugun horietan, aurten hemen zer entzuten ari da gehien bat?
3: Garrantzitsua da euskarari edabide edo sarrera on bat ematea hemen, eta hemen entzuten dena da euskararekin lotu da, euskararako txoko bat bai da, eta hori sustatu beharra dugu.
2: Euskal musika ugaitz, oraintxe bertan arduradun bezala zein izango da zure egitekoa urrengo orduetan?
3: Ba, lautarditan ja talde eta magoari harrera ingo diegu, beraiekin egon, teknikari, soinu teknikariekin ere, ziurtatu beraiek ondo daudela, gustora ari direla, eta hori txokoan bermatzen dela ikusarazi eta lagundu.
2: Ongi da, ez dizugu ba denbora gehiago lapurtuko, nahikoa denbora atenditu diguztugulako, dena oso ondo atera dadila, eta gogoratu uztailaren 14 arte Oinez txokoa irekita egonen dela, eta egunero zer gozatua izanen duzuela, noski tragoak eta bokatak hartzeko aukerare izanen dela, beraz eskerrik asko gaitz eta dena ondo atera dadila.
3: Eskerrik asko zuei, dena gonbidatuta zaudete eta espero dugu hemendik elkar ikustea. Mila esker.
2: Ba, Peio, Itxaso, ikusten duzu giro lasaia momentu honetan, jendea ikusten dugu, gurasoak ikusten ditugu umeekin haien bokatak hartzen, ordubietarako minutu gutxi falta diren honetan bazkaltzeko momentua da, eta ordu gutxi barru magiaz beteko da txoko hau.
1: Programazio zabala, Unai, giro paregabea, jateko ere aukera.
4: Toki lasaia.
1: Bai, noski hemendik 14ra, behin baino gehiagotan pasako gara Oinez txokotik.
4: Toki freskoa, arbolak, natura, eta gainera...
1: Eta bista politak ere.
4: Bai, eta jolasteko aukera aur txikiekin, eta...
1: Gustitzeko, bai, dena ongi.
4: Bai, bir jolastu, zeremua dagoelako bertan. Toki paregabea, beste hainbat bezala... bestelako mezuak entzunen ditugu eta agurra zaldizuritik.

0: Itxaso, oraintxe bertan, kaixo, eta zer moduz, esan dizu lagun batek, ezta?
1: Bai, kaleko saltzaile batek oraindik postasunarekin, ez? Eta bai, askotan daukaten, ba, laitasun horrekin.
0: Afrikatik etorritako lagun bat, ezta?
1: Bai, nik uste erosiko dudala kapeltxo bat. Ze gaur kalean geratuko naiz, kalean bazkalduko dut, eskalzos kalean, itzaletan noski bazkalduko dugu, eta gero egun guztia eta gaua kalean emango dut, ordu nik uste gaur kapeltxo bat beharko dudala.
0: Bai, nik uste dut lagunekin bermuta hartzeko aukera izanen dudala gaur, baino bizpairu haiek tente egoteko aukera badaukaten ni nekatzen nahi zaizu.
1: Bueno, ba eseri berbazara eseri, Peio, eta ura hartu.
0: Hori da.
1: Goizean goiz esan dugu saioa hasi garenean, ura edate oso garrantzitsua da, berriz ere, ura edan.
0: Ura edan, ura edan, eta ura edan.
1: Eta ura ez den ere, baina ura ere.
0: Bagoaz. Ordubiak jaurren ditugu eta bihar ere mentxe izanen gara San Fermintza saioa egiteko bi orduz gainera.
1: Noski, bai, bihar hemen izanen gara, asteburuan ez, larunbata eta igandea ez, eta astelenean bueltatuko gara berriz ere hemen Zaldizurira, aterako dugu gure maitxoa, gure tramankuluak, eta zuekin batera.
0: Bihar arte, beraz, lagun, agur.
1: Agur.
2: Goizak gau.
3: Entrenaldia egin aste betez, turrera joan eta lehen etapa. Ikusiko dugu bihar nork eramaten duen gaur beste izenik ez dago. Tadej Pogačar protagonista handia tur honetan, etapa, lider, tarte handiarekin. Arratsaldeko seia puntu-puntuan dira, bihar lauretan beraz Bordelen bukatuko den etapa hemen Euskadi Irratian eta bihar ostirala zuzketa. Izan ondo, aio.
2: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
4: Arratsaldeon denoi, arratsalde osoan zehar autopilaketa handiak izaten ari dira Euskal Errepide Sarean. Iruran, nazional batean Gasteizko noranzkoan, hiru lau autoren arteko istripua izan da duela ordu terdi inguru, eta zauritu bat eraman behar izan dute ospitalera. Errepidea itxita egonda Gasteizko noranzkoan, eta 8 kilometroko ilarak sortu dira. Ireki berri dituzte bi erreiak, eta trafikoa arintzen joatea aurre ikusten da. Bestalde, Galdakao nene, 634an Donostiarantz, kamioi eta turismo baten arteko istripua izan da, bertan ere zauritu bat dago eta 2 kilometratako ilarak sortu dira, bypassa jarri berri dute. Horrez gain, basosutea piztu da Araban Gesaltza Añanan, arratsaldeko lauak aldera jaso dute abisua segurtasun saietik eta Espejo eta Nanklareseko suhiltzaileak bertaratu dira lekura. Momentuz sutearen ondoan dagoen A26-22 errepidea itxita dago eta 5 hektarea leudeke erreta. Momentuz ez dakigua sutearen egoera zein den, xehetasunak emango dizkizuegu 7:00 aurrera mezularian. Eguneko albistea izaten ari da Jaurlaritzako etxebizitza sailak iragarri duela etxebiden alokairuan dauden etxebizitzen 130%-a gordeko dela errenta ertainentzako. Zehazki 20.000 eta 46.000 euroko diru sarrerak dituztenentzako. Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak berak eman dizkigu neurriaren inguruko xehetasunak goizak gaur albistegian.
5: Printzipioz, kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean, batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez. Etxebizitza gehiago egitea lortzen ari gera. Guk nahi duguna da eskala salto horretan ez daitezela berriro ere kanpoan gelditu orain arte alako diskriminazio puntu bat jasan duten klasertain eta langileak.
4: Etxe biden dauden 110.000 pertsonetatik 34.000 baliatuko lirateke neurri berriaz eta 36 urtetik beherakoentzat etxe bizitzen 140%-a gordetzeko duela gutxi hartutako erabakiaren ondoren dator aldaketa. Bernedoko udalekuen inguruko testigantza gehiago bildu ditu gaur Euskal Telebistak. Datorren astean udaleku horietan egonden eta salaketa jarri duen neska batek perito baten aurrean deklaratuko du eta bi adin txikikoen gurasoek anonimotasuna mantenduz azaldu dute euren 11 eta 13 urteko alabek tratamendu psikologikoa jaso behar izan dutela.
6: Ekarri du gehiago istea, ondorio arau emozionalak, ordinorio psikologikoak, guk da mazkiku 8 labete psikologoan, eta agian potentena izan da, ba, bere burua zauritzen zuela. Berak esandako esaldia, ba, behartu gaituzte biluzik besteekin batera dutxatzera, ba, bai pixkat impactatu ninduen, orain ez du udalekoetaz ezer jakin nahi. Ez hauetaz, ez besteetaz.
4: Azalpenak eskatuz Sarrea elkartearekin harremanetan jarri zirela ere aipatu dute, baina elkartearen erantzuna lotxagarria izan zela. Gogoratuko dugu Bernedon gertatutako argitzeko bide judiziala abian dela eta Arabako Foru Aldundiak 3 urtez udalekuak egitea debekatzen dien zigor administratiboa jarri ziela. Hala ere, epaileak zigorra behinbeinean atzera bota eta euskal udalekuek baimena edukiko lukete aurten udalekuak Bernedon egiteko. Araban jarraituta Jundizko poligonoan bukatu dute eraikitzen Reziklara ba. Datorren urteko uztailaren aurretik bertan bigarren bizitza bat eman nahi zaie neurri handiko tresnei, altzariei edota tresna elektrikoei. Eta helburu nagusia urtean 6.000 lareun tona berreskuratzea da. Eta estatu mailan PSOEren eta gobernuaren aurkako prozesu judizialak oztopatzeko ustez Leire Díez PSOEko militante hoiak eta Santos Zerdan alderdiko idazkariak abian zuten sareari lotuta ukoren txosten berri batek Juan Manuel Serrano Correoseko zuzendari ohia eta Sánchezen gabinete burua aipatutako sarearekin lotu ditu. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean behe-hodeiak eta iparraize arina sartu dira kostaldean eta lurraldearen hegoaldean bero-hodei eta trumoi ekaitzak garatu litezke iluntzean. Bihar oro har zerua lainotuago ikusiko dugu eta maksimoak bezperakoen antzerakoak izango dira. Momentuz besterik ez, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.
7: Arratsalde onde izuela, zer modu zaudete? Bueno, Turmaleta igotzearen ondoan zer da ba, bai pasa egitea.
2: Irratian bypass Itziar Aldunza.
7: Ba, ordu beteko saio egitea, deus ez? Jokin aierre gara, itere beloki, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Bueno, lan pixka bat ematen digu, eh?
7: Baina, bai, baina, bai, Turmaleta igotzea, zer da, hori?
9: Gizia, hori gutxeago batatzen dugu,
7: saio. Bai, bai, hori ere egia da. Xabi Dantzaleku, Xabiar Iraola bataioz, eta Beinat Ibargoien teknikan eta errealizazioan. Hemenik aurrera teknikariek erabaki dute, beraien kabuz erabaki dute, soinu baiarreko dutela ipatzen ditudan bakoitzean. Bakoitzean edo sarreran bai behitzat. Bai ez? Osangi. Ebien, guztu, gelditu zarete? Bani ere bai, beka ba. Hau pazu.

0: Ja egiteko zuek lantaldekok.
1: Bai,
0: bai, ez? Venga, bai egin dezagun az gaitezen fundamentu pixka bat egiten. Bai pasan. Mai hueltan eserita gaude, tango bat dantzatzen hasteko prest. Tango bat, guaintxe hasiko baita, tango zaleen festa bat, Donostian, eta handa, Oier Gaztesi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Itziar, Fede, sí. Jokin, bai. Bueno,
0: bueno, nire arbitire aurkeztuko dizuegu, gero gure kolaboratzaile izan behar dena aurreratuko dizuegu, ja hemen dela eserita nire arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ongi, ongi, arki.
0: Vale, bueno, ba, Oier Gaztesi, zuk zer giro duzu, hor, Donostiako udaletxe hortan, eta zer da ba, exactamente, zehazki?
2: Ba, esango dizut, orantxe bertan, udaletxetik kanpo nagoela, alderdi dereko parkeko banku batean eseri da, eguzkiaz gozatzen, okay. Itxaroten, izan ere, 20 minutu barru hasiko dira takoiak okay. jantzik eta tangoan dantzatzen. Gaur urtebetetze festa bat, Itziar.
0: Ah, bale.
2: Agataren 30. urte hurrena. Agata dela, tango argentinarraren lagunen Gipuzkoako elkarte.
0: Ah, eta nik uste nuela emakumezora garri bat zela, tango dantzari bikainen bat. Ziradokitzailea da. Bale, ba, orduan, hemendik 20 minutura, hasiko dira dantzan, eta orduan berriz ere ginen dugu zurekin bat, bale, Oier?
2: Bai, bai, bai, bale ingo dugu.
0: Bikotea bilatu tango bat dantzatzen hasteko, gizona?
2: Ni eta kuantuma.
0: Bai, zuta kuantuma, xe. Bona, izun bezala, ne igual igual zait. Ne igual igual zait. Baina horren
2: aurre gorria, bueno, mikrofonoa ere gorria da, ez? Tango ja,
0: aren aigia da.
2: Kolorea
0: da. Baina horren aurretik Oier. Ja, jatzu kalera aterata egin zenuen eta grabatu etzen kale inkesta berria egin duzu gaur. Zer moduz oporrak galdetuta jendeari?
2: Bai, hala egin genuen. Eta gaur ere, ala atera gara. Eta hain gustora geratu gara Itziar agian bihar ere egin beharko genukela.
0: Venga, nahi duzu, egunero nahi balin baduzu, nik libre utziko zaitut. Gaurkoa zer moduz joan da?
2: Bai, jetxi gara, antiguara, eta gaur ere galdetu diogu jendeari, eta uste dut gaur entzuteko moduan garela, bai. Zer moduz oporrak. Bueno, kontatu jazo, zemuz oporretan?
4: Osondo.
2: Oporretan zaude, noski?
4: Bueno, teletrabajo iten nahi zamendiken. Kampo nitet lana, eta hone etorri naiz, eta orduan erdi oporrak, da erdi teletrabajo iten nahi naiz.
2: Bai, ze, orain telelanari telejaia deitak jokegu, ez?
4: Beste ere ez, baina, bueno, pixke trampain laike batzutan, ez?
2: Bai.
4: Zendite baino junin berde, bale?
2: Ados. Bakatu, zuek ere presaka bizi altzeate.
5: Zer da hori? Presaka deko, rika. Bueno, ni pixka.
6: Batzuetan.
2: Zuen etxan nor kantolatzen ditu bidaiak?
6: Mira,
2: zure etxen nor kantolatzen ditu oporrak?
7: Ba, nik hasiera baten, bakarrik dizena ez, oseak ez dago beste aukerarik.
2: Zemuz oporretan?
7: Ba, ondo horrengo astean arte ditut, oseak ja irrikatzen. Aste bete eta ja bani joak anpora, oseak, bueno, kuenta atrás ez den da.
2: Nora gustatuko litzezuke bidaiat?
7: Japonera, olako zerbait, oasiara, baina bueno.
2: Izan antzaten ez Japonian?
5: Ez, ez da ere.
2: Eta zer da bai Japonian, hainbeste jende gara bidaiatzeko?
5: Bai, ezakit, ramena jateko eta susia.
2: Zemuz oporretan?
5: Bueno, es que txeko lanekin baritut, porque urtenetan ez nahi zain ondo jarri eta ikasto lan eta arduan, pues, txeko lanako haren ditut.
2: Ara, eta ze nolako txeko lanak dia edo?
5: Matematika.
2: Egunero aritze altzea?
5: Bueno, igual biegunetan horrela.
2: Eta, beraz, ez dira oporro porrak?
5: Bueno, bai, hori, basicamente.
2: Zuetxean lanen ari zara edo oporretan?
8: Ni pixka lanean eta oporretan ere.
2: Zer moduz oporretan?
9: Ni beti oporretan nago, baina klaro bete 8 urtekin. Baina bai, ondo.
2: Ondo.
9: Hemen eta nere herria jute naiz.
2: Ara, nora joten zea?
9: Usurbila.
2: Horren gaina Santi Xabelak izan dira.
9: Bai, bera, esautzen ditu zuen.
2: Bai, berdan izan zea?
9: Bueno, izan du nahi, segun batzutan.
2: Erretiratua zaude noski. Erretiratuak ala ere oporrak hartzen ditu? Badaukaztun dala baitere udan errutina aldaketa bat edo?
9: Bai, bai, aldatzen naiz. Familian eta gero pausio ondartzare guten nahi zankabuztitzea.
2: Ara. Era zuretako udazazoia gutxi gora bera, Santi Xabeletan azten da, zure oporrak Santi Xabeletan esan dezakegu?
9: Bai, eta abuztua, batez ere.
2: Abuztuan ere bai, kanbora joten zara?
9: Ez, guain ez, lehen asko junaiz.
2: Abai,
9: Periketa eta dana.
2: Ameriketan ere izan zara?
9: Guain, bai, Kanadan da, Nueva Yorken da.
2: Abai,
9: Bai.
2: Baina geratu zaizu lekurean bat bisitatzeko.
9: Bueno, lekuak asko daude. Baina beti, Europan ibili naiz gehienetan, hortikan aurre ez daukatola.
2: Beraz, udaz, orain hemen gozatzen duzu oporretan.
9: Hori da, hoxe.
2: Eta gustura.
9: Oso gustura.
0: Gustura aritu zara zu, Andre horrekin berriketan, eh?
2: oso gustura.
0: Ah, nabarizu.
2: Eta pena moztu egin behar izan dugula, ze oso oso solo saldi ederra izan du.
0: Bueno, zuk ez diozu moztu, beste batek moztu du zure partez, esan dizuenean, nola esan dizu? Parkatu, Eba, noa, presaka nabileta, ez?
2: Ba, presaka bizi baikara.
0: Bueno, zuk...
2: Beste batek etzekien zertzen presaka ibiltzea, bueno... Bi errealitateren.
0: Bueno, bueno, hori ere gustokoa izaten.
1: Ni telejaira, telejairena entzun gabe nukan.
0: Ze telejai?
1: Ez alduzu telelana eta telejai.
0: Ah, telejai, telejai.
2: Tere, entzun ez baduzu, probatu ez duzulako da.
0: Oier, gaztezi, gero arte.
2: Gero arte.
0: Bueno, zer moduz oporra galdetzen ibili gara. Eta ibili beharko ginek hau galdetzen Bilboko zortzi laguneko kuadrilla bat ize. Hauek joan dira Ibizara eta ostu egin diete apartamentuan sartuta eurak parrandan zirenean. Mirari Bilbao zortzi nesketako, kuadrilla horretako zortzi nesketako batek horrela kontatu du Odei Esnaolaren Euskadik edatesa joan ete bebin.
3: Cuando abrimos la puerta, porque la puerta sí que abría, fue cuando nos encontramos todo el pastel, todo tirado por todas partes, todos los cajones abiertos, se llevaron el metálico que teníamos en la casa.
0: 3.000 euro, entzuzen ere, horrelako gozak pasa egiten dira, batzutan oporretan egotea ez baita zoragarria, beti ez da dena ongi ateratzen, tere, jokin zuei horrelakorik pasatu altzei zueinoiz?
10: Bueno, neri ez, baina gu ibili izan gara Afrikan lagun talde bat bidaian eta pagenuen lagun bat Mari, hemen dekarratxelon, sogurantzuten egongo dela. Eta berak beti esaten dugu, ez utzi pasaportea hoteleko gelan, eraman gainean horrela, badakigu ez dituzela hotelean oztuko, ez utzi nana hemen, eta horrela bide guztietan, eta bera bakarrik joan zenean, azken egunean gauzak lasai asko hotelean utzi, eta bueltatu zenean, aste bete gehiago geratu barri kontuen bertan, dokumentaziorik etxalako.
0: Zurit ere pasatu dut zeizu zerbait.
1: Behin bai, bere momentuan kostazitze egun bueltan atea gaur farre egiten dugu, lau lagun ginen bidaiatzen, gutxienekoa da non, irudikatu, eh? Bat beste irurei argazkia ateratzen. Besoak altxa eta kamarari ba, eskuekin helduz. Eta argazkilariak gerri bueltan ba, eguneko botearekin zeraman riñonera. Eta ba, bakarren bat gu baino dezente biziago.
0: Tapa.
1: Ari txuzen da. Riñonera eraman gure xaxa guztiekin.
0: Bueno, batzuetan hobeki gaude lantokian zesaten nahi duzu. Gu gaur baini pein hemen gaude, eta ordu bateko irrati ona egiteko gai garela pentsatu zetorri gara. Ikusiko dugu,
1: erakutsi
0: egin beharko dugu.
11: Euskadi irratian, bai pasa.

0: Caribe, ey, Mar Caribe, ey, Mar Caribe, Mar Caribe, Mar Caribe, ey, Mar Caribe, ey, Mar Caribe.
1: Hau dira Santa Marta urriaren 8an jakizuela Bilbon arituko direla Bilborroken urriaren 8a urruti dago. Bueno, ez pentsa, ez dago hain urruti. Segituan entzunen dugu beste ahots bat, beste musika oso bestelako batekin. Berea da ahotsa, bera da Nerea Erguti. Kantu herrikoiei buruz.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com.
4: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Ni Pablo Neruda naiz.
9: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
10: Winnipeg, itxaropenaren ontzia.
11: Uztailaren 10ean zinemetan.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.
1: Arratsaldeko 6:17. Euskal Herrian dugun kantutegia. Uztakite. Susmoa dugu ez dela transmititzen ari. Beldur horrekin bagabiltza azkeneko urte luze hauetan. Irudipen hori dugu, galetuko banizuek ez zuei, lankideok. Kantu herrikoiren bat, betiko kantu egitakoren bat, baote dakizuen zein etorreko litzaizuek eburura.
14: Aldapeko
1: zagarra. Zurea?
15: Neri dantzan ikasitakoa, asuri galtza.
1: Ona, duk baina. Ez da iguala, zuei galetzea guk erantzutea du Nerea Erbitiri galetzean, Nerea Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
1: Ez dakizu, ba, beldur horrekin bizi garela, azken aldi honetan, irudipena dugulako ez dela transmititzen ari, eta kantu herrikoiak igual galtzen ari direla.
16: Eske leno transmititzen ziena osao eta orain ez dauko iturerik eseri eta faloste baten abesteko edo norbaite abesten hasten da, baino ba, ez do asko duratzen, ez? Gaur egun beste iture batzuk sortzen ari die eta bai bai. Beldurra hau ja ez da beldurra, ja realitate bat da, ja galdu da transmisio hau.
1: Igual nonbait, igual ikastoletan, eskoletan sartu beharko litzateken gauza bada, musika erakusten den horretan, ba musika eskoletan zergatik ez erakutsi kantu herrikoiak?
16: Bai, erakusten die ez dakit leku askotan, baino batzutan bai behintzat, baino bueno, hor gelditzen dien den gauz bat da, ez balimadu egunerokora eramaten ohiture hau, ez dakit, hor gelditzen da, ez eskolan ikasi duten gauz bat bezala, ez?
1: Ara nola diren gauzak, etarte hau proposatu nizunean ere enkantu izena jarri niola, beste gabe hori neuken, pentsatua, eta esan izun, jo, deituko diogu enkantu tartea, eta esan zen idan, zer esan zen idan Nerea?
16: Jo, ba, enkantu ni kantatzen dut, enkantu taldean.
1: Enkantu bere taldea da, eta ez da bakarrik talde bat, esanen dugu zuek arkeologia egiten duzuela, ia, ez? Enkantu zaharren herrikoien bila ibiltzen zarete.
16: Bai, bilaketa batetik sortzen da talde hau. Ez da, hola, talde kanta asko jo eta kontzertu asko itxeko talde bat, baizik berreskurapen lan hau da helburue.

0: esan genizun, kantu bat ekartzeko, tarte bakoitzerako kantu bat ekartzeko, eta zein aukeratu duzu?
1: Hau da, erregin eta saratxa. Hau, bueno, kontatuko dizuet pixko bat, ez? Maiatzeko erregina da, da, udaberrin itenden festa bat, hainbat lekutan itenda, nik Nafarroatik ezagutu nun, grabaketa ontarako Nafarroan bilatu ginun, ez? Baita Donostia kantxe jasozun, Amaiurren, baina badirudi Gipuzkoako hainbat herrietan, Nafarroko hainbat herrietan, eta Europa guztin badela hola, udaberria gora zartzeko iten den festa bat, ez? Nik hausia aukeratu dut, erregin eta saratxa.
2: Eta egokiena segurasko hitza entzutea litzateke, baina
1: irratian
2: badugu gaitz bat. Ze kontatzen du, zein da erregina eta ze
1: haramadu saratxarekin? Haitu du, desente. Itzontan, badaude gauz asko aztertzekoak, bata da, Nafarroako erregeri iten zaiela olako aipamen poetiko bat edo, ez? Ez dakitelako gero zuzen, festa hontan zer ikusi dauken erregeri itea aipamen hau, ez? Esaten du erregin eta saratxa, aieri eder garbosa, Nafarroako errege jaunak egin omen du promesa, ez? Nafarroako erregeak indo promesa, hiru seme dituenak, ekarri, eta bakoitzak aukeratuko duzue neskatxa eder garbosa. Hitzak ere badauke bere asuntoa, ez? Gaur egun ezingo zen olako hitz bat aurrera eraman, ez? Baina, itxure dela eta kantatzen denetan eta festa hoiken denen hitza hau erabiltzen da.
0: Eta ekarri duguzu derrepentean hauxe kantu honekin lotuta, Ruper Ordorika bera, hiru truku ekarri dituzu. Hau zer da, beste kantu bat edo kantu bera da?
1: Hortxe, figatu letran.
2: Ja.

0: garbosa, ez? Itz batzuk aldatzen die, baina oso berdintxu, ez?
1: Bueno, irutruko taldeak grabatutako abesti zoragarria da.
0: Bai. Nik hau entzuna neuken, ez? Eta ez nion egiesan oindala gutxi arte ez nun ikusi abesti berdin ez zela. Ez etzaizue pasa itz hola herri batera joan eta hola kantatzen hasten dia abesti bat eta zuk esaten duzu egin, ere herri hau ez berdin abesten da, ez? Beino badauzke saldi antzeko batzuk edo beste melodia bat edo, bueno, kasasko konpartitzen die, ez? Horrexegatik ekarri dizuet hau. Ze, bueno, bi abestiak sustrai berekoak die. Oitura berdinen, osea, leku beretik dator, baino, bueno, erregin eta saratxa eta Donostiak jasozun, Amaiurren eta hau jasozun Azkuek.
1: Resurrezioan Maria Azkuek.
0: Hori da, arraiotzen.
1: Historia honek, erregin honenak, baute du beste adarrik?
0: Ez dakit, segurazki eukiko ditu. Hainbeste lekutan iten da, eta bueno, herri bakoitzek bere bertsioa eukiko dunez, ba, bueno, eukiko ditu bere historik, ez?
1: Zuk kantatuko altzen nuke?
0: Nik?
1: Bai. Akapela edo nola nahi duzu kantatu? Edo olatzekin?
0: Utsi olatzeri, guazen olatzaitzea, bai.
1: Nahiago dut zuentzun. Gero entzunen dugu zugasti, ba nahi duzunean, Nerea.
0: Erregin eta saratxa, aieri eder garbosa.

0: aurtengo, bueno, ekitali sorta hau, ez da, Donostiako udaletxeko pleno aretoan ari dira, une honetan bertan, basango nitzoke, dozena bat lagun, baina gehiago tangoa dantzatzen. Orain arte, Arkaitze Mendoza aritu da pianoan, eta orain jarri dute, bueno, bozora iutatik tangoa, eta mentxe ari dira dantzan. Aipatuko dugu itziar, ez dira ari guztiz tangoa egiten. Milonga ari dira dantzatzen.
1: Amigo, ez baita gauza bera, ez? Bera egintzat?
0: Ez, gauza bera, Argentinako musika genero eta dantza tradizionala da milonga, eta salduko dizuegu tangoaren aurrekari nagusietako bat dela. Landa iritik, bueno, Buenos Airesera, iritsizela, eta ezagurri nagusienak dira, erritmoz oso azkarra dela, laia eta bizia, tangoa baino arinagoa dela. Eta, bueno, ba, dantzari dagokionez, pauso oso laburrak ditu, eta, bueno, ikusten dugunez, libre eta jostaria da.
1: Bale, ba, horko soinuarekin agurtuko zaitugu. Beste zerbait ikusten balin baduzu, eskatu bidea eta guk irekiko dizugu berriz ere mikrofonoa, bale, Oier?
0: Ederki, gero arte.
1: Gero arte.

0: nola betetzen duen Andre honen ahotsak dena, favorez. Gusta zaude erbiti, eh? Ai, hombre, claro. Gelitu hemen, eh? Gelitu gurekin, eska. Ai, bueno, espanik badu zupresik.
1: Hori da, ez vale. Zupresik.
0: Danel Agirre aurkeztu behar dizugu, ze Danel Agirre gure berri emaile berezia da. Ez dakit, Danel, berri emaile berezia ere etzara, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zu zara berezia, eta gero zara, pues... Korrespontsala, ez?
2: Ninduan, berri emaile ez ez, eta berezi ez ez, tipo normala ez ez.
0: Bueno, normala...
3: Betiko aia, Euskal Herria.
0: Bueno, gaur Berlindik ez, gaur nondik ari zara?
2: Rego, erritik, Baltikotik. Rostoketik, esango nuke, 61 kilometra eskuinera. Mapartzen baduzue, Rostok eta Estralsund artean.
0: Vale.
2: Baltiko itxasoan.
0: Eta zertza de oporretan ulertzen dut.
2: Bai, azte bete pasatzen, eta zer hona hasita. Eta
4: badakizu zer egin duen gaurko tartea prestatzen ere ginenean, argazki bat bidali dut, ondartza zoragarri batena. Horrela, imide pixka bat emateko besterik, ez?
0: Ondartza horretan esnatu zara gaur?
2: Esnatu, ez, ondartza horik egiten. Gaina hemen badira eltxo, moskito eta insektu mordoa.
0: Ah, ez da, hain idilikoa dena.
2: Ez, nire buruari galdezkari nahi zena zer den Montretara otedoa zainbeste alemaniar Mallorcara. Ze Baltikoan ondartza zoragarria dituzte.
0: Ja.
2: Egia da, 85 milioi alemaniar ez dira kabitzen hemen, baina Mediterranean baina askoz eguraldi atseginago dute hemen, 20-22 gradu artean, eta Mallorcako apartamentu edo hotel itxusi baten prezioan hemen etxe zoragarri bat alokatu dezakezu, baso erdian, lasai asko, eta atera duela ondorio da, Alemanik maite dutela atzerrian 35 gradutara frigitzea.
0: Ja.
2: Oporretan daudela sentitzeko hori sentitu behar dutela. Eta nik uste hobe denontza dela. Ba, beraientzat hobe da, eta nirentzat ere bai, Baltikera etortzen jarraituko dudalako.
0: Bueno, 35 esan duzu, eta 35 balira, baino ia 40tik gora gabiltza, baita Euskal Herrian ere. Bueno, uda honetan, ze pasatzen zaizu den? Zer duzu krisiren bat gurekin, bestelako historioak ezagutu behar ditugula entzun dut, beste zerbait egin nahi duzula, probatu egin nahi duzula, gauza berrietan sartu nahi duzula zure burua... Zer da egin nahi duzuna?
2: Oraintxe esan didazue klasiko gana izala etxe honetan, eta egia da nik nire gura pixka bat ataskatut ikusten nuela, eta beste historia batzuk egartzeko gau dola.
0: Vale,
2: Euskal Irratiak badu beste berri emaile bikain bat Alemanian, eta gero nago ni, ba, tipo arrunt bat, eta saiatuko naiz, ba, beste historia mota batzuk ekartzen, eta niri atentzio deitu didatzen batzuk ekartzen.
0: Vale, bi audio bidali dizkiguzu. Ez,
4: bai, besterik
0: ez
4: du bidari galdetu dio. Zertan zaritu behar duzu, eta bi audio bidari ditu.
0: Era.
4: Kantu beraren diversio.
0: Guido Ionek ez du deustako balio, ez dagoetan informaziorik.
4: Esaz.
0: Fuera. Nahi duzunean, zer horrek esanen duzu, Guido irik gabe, ginen dugu gaur zurea.
2: Pixka bat, gutzi gabeste, pixka bat.

0: Agirre, zer da, hau?
1: Zein transartzen diozue, abestiari? Zer mugitzen dizue barruan?
0: Zer mugitzen duen, barruan?
1: Ze arokoa izan daiteke, ze...
2: Arogeikoa.
1: Ze pixka new wave pixkatik
0: bukua,
1: ez da?
0: Bai.
1: Ba, nostalgia pixka tematen duena beste horietan, bai. Lehen biziko zentzuen, eta pixka bat, eta pixka bat beti denik ezagutuko bat zuen, ez da?
0: Bai, betiko bat. Ai, ama, ez esan adimen artifiziala dagoela, bai.
1: Ez. Abesti hau izan da, berroi urtez, eskuzi jatzetako galderikur bat, kasete zahar baten karatulan. Eta amazazpi urtez izan da, interneteko abesti misteriotuna. Bidaia hasiko dugu Wilhelmshaven hirian. Hiria dago Alemaniako iparraldeko kostan, Bremenetik gora, eta bidaia 1984an hasi zen. Ze Darius ezen erabeak, garai hartan guztiok egiten genuen moduan, mix bat egin zuen kasete batean, irratitik grabatutako abestiekin. Alde batean The Cure-en abesti bat grabatu zuen, kontrakoan The Page Mode edo Simple maitzen beste abesti bat, eta kaseta entzundakoan musika bakarrik esateko, endea Alemaniako iparraldeko irrate publikoko esatari hitzak moztu egin zituen Dariusek. Hau da, kasetean abestia bakarrik zauden. Eta kasetea jarri eta taldeetako baten izenek ez zuen gogoratzen. Eta horregatik, ba, bere idazmakinarekin galderek urrara idatzi zuen karaturan. Kaseta erre arte entzungo du Dariusek, askotan Libia bere arrebarekin. Eta 80garren hamarkada bukaeran eta baita 2000garren hamarkada hasieran ere abesti batek zei zen zuen eta norena zen etzekiten. Eta ez zuten berriz inon entzun. Lagune eta ezagunei pintzen ziaten, inork ez zuen ezagutzen. 2004garren urtean Lidiak webgune bat oparitu zion Darius anaiari eta bere kaseta bildumatik digitalizatutako abesti guztiak horri pini zituen. Galdera ikordun kantua tartean, entzuten ari garen kantua tartean. Lidia bera abestiarekin obsesionatu egin zen, eta adituen jakituriari. Agiteroen jakituria baliatzen saiatu zen.
0: Erantzuna bilatzen, karo, nola edo ala.
1: Foro bat bazegoen garai hartan Usenet izena zuena, eta bertan beltzen ziren musikako frikiak, ez da? Ba, mundu osoko milaka musikari. Norbaite jakin behartzen zerbait.
0: Karo.
1: Ezinezkoa da, Alemaniako irratio publikoan ipinetako abesti bat hain erakargarria inork ez ezagutzea. Ba ez, kontua da, mundu osoan zabaltzen hasi zela bestia, musika foro ezberdinetara zabaldu zen, eta titulu moduan inoizko abesti misteriotzuna jarri zioten. Darius ezek kasete batean zuen abesti hau. 2011an norbaitek YouTubera igo zuen abestia, informazio bila, eta aritik tiraka, Brasilgo musikazale batek, irrate publikoko, Alemania iparaldeko irrate publikoko programazio goitik bera aztertu, eta Paul Baskerville izeneko esatari bati idatzi zion, ze Paul Baskerville hau zen irrati hartako, ba, esango nuke Josein Etxeberria. Honek erantzun zion, garai hartako 10.000 diskotik gola zituela, baina ez zekiela zebizti zen. Erretiro hartuta zegoela, eta saiatuko zela bere diskoen artean bilatzen, baina ez zuen aurkitu. Kale.
0: Sufritzen ari gara, eh?
1: Bai, bere ondari da zen, demo antzeko, bueno, kasete demo bat izango zela ziurazki, bai. Eta akaso ipini ondoren norbaite geraman egin zuela edo botan egin
0: vale. Zutela.
1: Kate honetan bat zegoen beste kasetari bat, beste Joseina bat, Lutz Ackermann honek ere zuen asmatu zein abesti zen. Eta abestiaren, abestia bera aurkitzea zaila bat zen, pista faltzuak ere agertu ziren. Ze, ba, munduko maiz musikariak hasi ziren esaten, kantua berea zela akaso dipiska dira azteko, ez da? Aterazen Grezian gizon bat, Basilis Paleokostas, aterazen Austrian beste bat, Roni Urini, esan ez abestiak berea zirela, eta kasualitatez bere taldekiak hile egin zirela eta grabaziorik ez zegoela, eta saiatu ziren abestia registratzen eta dirua egiten, baina gezurretan ari ziren, ospebil ari ziren, eta 2008an azkenean misterioa agertu egin zen.
0: Ostra.
1: Musika foretan, Marin Amalago Amabi, bezala ezagun den erabiltzailea, Alemaniako musika zaio zaharretako taldeak berreskulatu zalea, egunkari zaharrak begiratzen izan artxiboetan. Zer, berak egiten zuena zen, talde zahar bat aurkitzen zuenean, eta ikusten zuenean interneten taldearen abestirik ez zegoela, saiatzen zen musikariekin kontaktatzen, eta galdetzen era musika pasako zioten, berak ba, artxibo antzeko bat egiteko. Hamburgo bazen garai hartan urtero irrate publikoak ospatu zuen jaialdi bat, eta jaialdiei ari buruzko artikulu zahar batean bertan parte hartu zuen FEX izeneko talde baten behar irakurri zuen.
0: Ostras, hor da berantzuna.
1: Interneten taldearen musikarik ez zegoenez, artikuluan aipatzen zen gizon bati entzi zion, Michael Herrich izeneko pertsona bati. 1945 inguruko artikulua zen, eta egun bazegoen Munitzen izen horrekin erregistratatza zegoen norbait. Eta pertsonanek, erabiltzaileek ez bazekien ere pertsona bat ote zen talde hortakoa, idatzi egin zion. Eta galdetu zion Fex izeneko talde batean jo ote zuen.
0: Eta?
1: Kontua da, Marinek etzekiela oraindik abesti ausenik. Berak uste zuen, bueno, Hamburgoko jaialdi batean jotako talde bazela, bere atxiboan egiteko. Baina berak abesti ezagutzen zuen.
0: Baita?
1: Eta galdetu zionean musika pasatzeko, hiru abesti pasatzezkion, eta ipini zituenean, erabiltzaileek ipini zituenean, hiru abesti hauek, ba, imaginatu, bat jo eta magaratu zen, eureka momentu izan zuen, zein zuten ari zen ura zen, interneteko musika frikien podetatik ezagutzen zuen kanta.
0: Agirre, hori da, bueno, arreta bere ganatzea, eukigaituzu hortxe azkareko minuturo arte adi, eta hau, da, bertxo berria orduan, entzuren dugun hau?
1: Bai, idatzi zion, jerretxi ziur egoteko beraiek zirela, eta bestearen egilerak, eta gero galdetu zion, ea nahi zuen historia publiko egitea. Eta jerretxek baietz esan zion, berak etzuen ezekien bere abestearen bilari zirenik, eta misterioaren interbidea interneten agertu zen, Fexek abestia berriz grabatu zuen, hau da berriz grabatutako bertsioa.
0: Eta honetxekin apasionatuta zaude, eta honetxekin agurtuko zaitu,
1: ba,
0: gozitzen,
1: eh? Berrogi urte elkarrekin aritu gabe, elkartu egin dira berriz, zirkulo haitxi dute, Alemani paraldeko eta telebista publikoan kontzertu eman dute. Askotan izaten da, gisa honetako misterioekin onena ez askatzea, ez da? Nola bait poetiko godalako.
0: Claro.
1: Baina elkarrezketak eman dituzte, eta egia esan, 70 urtetik gora dituzten hiru pertsonak, hirukideak maitagarria dira, eta nik uste merezi dutela munduko abesti misterio zena beraina zela jendea jakitea, ez da?
0: Ba,
1: eta, bueno, sekula eman dituzten kontzertuak, ba, 40 urte pasatako eman dut, batea.
0: Bueno, gaur hasi da BBK Live-a, igual beste sorpresetako bada, egunero sorpresa bat ematen ari dira, zein edaki ez oto diren hauek etorriko zuzeneko bat eskaintzera. Daniel, besarkada estu bat, eskerrik asko historio eder horrengatik.
1: Aio.

0: kuor.
1: Bueno, udan uste duenak historia pixuzko gauza pixutsuegi bat dela. Bueno, a pertsona hori esanen diogu uste-ustela duela. Historia beharrezkoa dugu urtaro guzitan, eta gainera nola kontatu eta zer kontatu horretan ere badago gakoa. Aurreko urteko udan, hemen baipasan, Elizabe Velasco zozaiari eskatu genion historia kontatzeko, baino etzaulki batean etzanda, freskagarri batzuk hartzen, tono horretan, ungertzen diguzu ez? Eta aurten esan dugu, zergatik ez dugu gauza bere egiten osongi joan zera. Elizabe Velasco, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer modu zaude?
2: Oso ongi, hemen ez altian beti ongi ez, nik uste.
1: Nik ez dakit nola esaten diguzun, baietz, aurten ere, San Ferminetan hasten duzulako beti, zer moduz doaz, San Ferminak?
2: Ba, bueno, beti bezala, barranda asko, baina, bueno, hemen, aguantea daukagu.
1: Bueno, eta zure aurrenekoan, Iruña utzi, San Ferminak utzi, eta urruti eraman nahi gaituzu, Panamara joan nahi duzu.
2: Ba, bai, bai, Az ezagun uda askok nahiko genuke moduan. Herrialde tropikal bat bisitatu, zera maka batean, bi kokoteroen artean agian. Arratsalde honetan, ba hori, Panamara, joango gara. Herrialde hau, interneten bilatzen baldin badugu, ba, area txuria eta itxaso urdin gardena aurkituko dugu argazkietan, baina tamalez, gaur egun, ba, hain Instagram garriak diren paradisuzko paisai askorekin gertatzen den moduan, ba, Panamak ere kolonialismoari eta esplotazioari lotutako historia luze eta latza du.
1: Ez da kasualidadea Trumpek bere bigarren legealdi honetan hasieratik gainera astea bertatik, ez Panama.
3: The Panama Canal is a disgrace. They charge more for our ships than they charge for ships of other countries. They charge more for our navy.
1: Bertako pasabidearen kanalaren kontrola nahi zuela esaten hasi zen, ze jakin behar dugu, hain gutxi hitz egiten den eta seguru hain estrategikoa eta interesgarria den herrialde hontaz eta kanalaz.
2: Ba bai, herrialde hain txiki hau, bazken finean, Ipar eta Hego Amerika lotzen dituen istmoan kokatutako herrialdea da, eta geopolitikoki oso estrategikoa izan da, eta bada, gaur egun ere, entzuten genuen, ba hori Trump bera, ez, nola hasi zen. Ba bueno, Panaman kokatzen baita, baitzen berdina daraman kanala, Panamako kanala, zuzen ere. Eta uste dut, bueno, ez dela beharrezko izango, horrelako itsaskanalek duten garrantzia azaltzea, 2026an, Ormuzekoa, ba, urten, hainbestetan berrietan izan ondoren, nik urte ja badakigola guztiok, zerretatzen den, kanala hoekin. Ba, bueno, Panamako kasuan gainera, kontinente erraldoi bat, ba, itsasontziz gurutzatzeko aukera ematen zuen, inguratu behar ez izateko hori abantaia oso handia da. Baina noiztik existitzen da kanal hori? Ze, kanal artifiziala da, eta nola eta zergatik sortu zen? Ba, garrantzitsuena dena, zer ondorio ekarri zuen Panamako herritarrentzat, claro, han bizi zirenentzat. Ba, Panamako kanala, 20. mendearen hasierako ingenieritza lan handienen artean dago, 1914 eta 1920ean, bitan, inauguratu zena. Baina, bueno, bigarrena, behin lehen mundu gerra pasata, behin betiko inaugurazioa izan zen, ba, justo, 1920ko uztailean.
1: Abitu. Vale. Bueno, esan duzu, ez? Orain Ormuzekoarekin ari garela eta pixka bat oso presente dugun gauz, gai bada kanalena. Baina, karo, orain Ormuzekoa itxi duten bezala, itxita egon den bezala, noizbait itxi dute Panamakoa?
2: Ba, bai, geroztik, 1920tik bitan, soilik. Behin, 1989an, estatu batuek Panama inbaditu zutenean, eta beste behin, 2010an, soilik 17 orduz, hori bai, uolde batzuen ondorioz. Kanalara eraikitzeko plangintza dena den 20. mendearekin hasten da, eta Panama herrialdearen independentziarekin zuzenean lotuta dago. Hego Amerikako independentzia gehienak 19. mendean eman ziren. Ba, Europako potentziek Afrikan eta Asian zituzten kolonienak, baino askoz oiziarragoak ziren. Claro, Afrika eta Asia 20. mendean independentziatzen dira. Baina bueno, herrialdeek independentzia bilatzen dutenean oso egoera zaurgarrian aurkitzen dute euren burua, metropoliarekin bazeukaten, ba bueno, desabantaia egoera hori galtzen dute, baina ba, egoera oso zailan gelditzen dira.
1: Ja, bai, zaur, haul eta
2: hori da,
1: makarrik,
2: eta behar dute, hori da, ba, herrialde handiago baten babesa bilatzen dute. Panamako kasuan, 1821an, Kolombia handian txertatu zen. Gaur egun, ba, Kolombia, Venezuela, eta Ekuador, ba, besteak beste, batzen ditut zituen eskualdea zena. Eta bazegoen, dena den, mugimendu Panamar abertzale propio bat, Panamaren independentzia bilatzen zuena. Eta gainera, bueno, 19. mendeko ideia liberalistekin batera, ba, indarra hartzen joan zen. Eta Panamako Republikaren independentzia, ja, propioa, 1903an, eman zen. Ze kasualitate, kanala eraikitzeko planak martxan jarri ziren urte berean.
1: Ironia zabizara, ez? Horre hau lertu behar dugu zure tonotxoa.
2: Hori da, ez dago kasualitaterik. Vale. Historia mono, gutxi batzuk. Baina hau ez da kasua.
1: Esan.
2: Kolombia handitik banatzeko beste potentzia amerikar baten babesaren beharra zuen Panamak. Eta kasu honetan, iparraldera begiratu zuen estatu batuetara. Panamako Republikaren Errepublika aldarrikatua izatea estatu batuetako gobernuak Panamako kanala eraikitzeko obra ziurtatzeko zuen asmoagatik eman zen. Roosevelt presidenteak, Roosevelten gobernuak, ba Panamako kanala eraikitzeko obraren gaineko kontrola ziurtatu nahi zuen, eta garai hartako Panamar oligarkia politikoarekin aurrez pentsatutako akordioen bidez.
1: Hasieratik egon dira, orduan estatu batua gainean.
2: Hori da. Panamak nazioarteko aitorpena lortu zuen, herrialde independiente bezala, estatu batuen babesarekin, eta estatu batuek, bestalde, kanalaren gaineko eskubideak betiko lagatzea lortzen zuten. Baita, kanalaren alde bakoitzean, 8 kilometroko eremu zabal bat ere lortu zuten. Soilik, 10 milioi dolarren truke gehi urteko 250.000 dolarreko alokairu bat. Gaur egun pisu
1: ia
2: merke bat hirietan hori da, bai. Eta aipatu dugu lehen kanala estatu batuen inbazioa zela eta itxi zutela 1989an, baina kanalaren eraikuntzan emandako egoera zela eta estatu batuarrek askoz aurretik izan zuten presentzia ismoko herrialdean 20. mende osoan zehar.
1: Bino noiz sartu ziren ba Panaman?
2: Ba, pentsa, 1903an, jakokatu zirenan, klaro, kanalaren zonalde hori haiena zen, lurralde Panamarra zen, baina estatu batuena. Eta azken militar estatu batuarra ez zuen Panama utzi 1989ko abenduaren 31 arte, osea, amaiera arte, hor egon ziren. Okupazionek izaera bai militarra, bai zibila izan zuen, ean estatu batuarrak bizi ziren. Eta Panamarren erresistentzia hartu zuten aurrez aurre. Hain herrialde txiki eta estrategikoan bizi zirenen artean, ba asko ziren haien egoera zaurgarriaren jakitun. Eta Panamak eta estatu batuek harreman desberdina izango dute mende osoan zehar, tirabira hoiekin eta itun asko sinatuko dituzte, gehienak estatu batuei estrategikoki zein ekonomikoki mesede erizioten.
1: Horrelakoetan pasatzen dena da tentsio hoiek tarteka, ez? Estanda egiten dutela.
2: Claro, noski jendea, nazkatzen da, eta erlazionetan, sortutako tentsioak estanda gingo dute, ere baino gehiagotan. Kasu ezagunena, seguraski, 1964an eman zen urtarriaren 4an. Panaman, gaur egun, martirren eguna, deitzen dena, eta, festa eguna dena, eta, ze gertatu zen, Panamako bandera, kanalaren eremuan, horretzen gara, 1903an, estatu batuei lagatako lurralde tarte horretan, 8 kilometro hoietan, Panamako bandera lurralde horretan egotea eskatzeko helburua zuen herri mugimendua, gogorarazten du egun honek. Mugimendu hau, 1950ko hamarkadan, sortu zen, existitzen zen, eta indar handia zeukan bereziki ikasleen artean, bigarren hezkuntza eta unibertsitateko ikasleen artean.
1: Honek denak agerian uzten duena da, Panama etzela ados egoera horrekin.
2: Hori da, Panama konsciente zen, nola estatu batuek haien lurraldea inbaditzen ari ziren, azken finean eta okupatzen ari ziren. Eta, zer eskatzen zuten, eta zer eskatu zuten 1964ko urtarrilaren 9an, kanalaren eremuan estatu batuarena izan arren, hiritar panamarrak bizi ziren heinean, eraikin publikoetan gutxienez haien bandera ere izatea, estatu batuarren banderarekin batera Panamako.
1: Ez asko eskatzea,
2: bandera jartzea soilik. Eta, egun horretan ikasle panamarrek helburu horrekin mobilizatu ziren, bandera eramatera. Eta poliziaren errepresioaren aurrean, milaka hiritar batu ziren protestetara. Azkenean, ejertzito estatu batuarrak eskuartu zuen eta 20 hildakotik gora utzi zituzten haien artean hainbat ikasle.
1: Ja. Ez dakite horrek guztiak zer ekarri zuen gero?
2: Agerian bai uzten zuen desadostasun hori eta Panamaren azerrea ikustarazteaz gain, Torrijos Carter tratatua negoziatzen lagundu zuen. Tratatu hau 1967an sinatu zen eta Kanadaren kontrola Panamara bueltatu zion. Baina hori bai, kontrola bueltatu zuen 1989an, oraindik denbora gelditzen zen, bai.
1: Pentsatze dut Panamako historiak tamales, beste hainbat pasarte odoltsu izan dituela askotan, ez?
2: Bai, eta askotan estatu batuetako injerentzia tartean,
1: adibidez?
2: Adibidez, zer dugu, tamales ere Hego Amerikan gertatzen den askotan bezala. diktadura militarra. 1968-tik, 1989-ra, ba egon zen diktadura hori. Torrijos eta Noriega bezalako militarren gobernu bortitzekin agian izenak entzunda ditugu. Zagertatzen zen, ba bueno, Zentroamerikan edapen komunista geldiaraztearen truke, Estatu Batuek ez ikusiarena egin zuten erregimenaren autoritarismoaren aurrean eta errepresioaren aurrean. Eta honen kontrola galdu zutenean, Noriega militarraren gobernuaren kontrola galdu zutenean, ba, Panama zuzenean inbaditu zuten Estatu Batuek. Eta larogeita bederatzean, larogeiko hamarkadaren amaieran. Eta haiek aupatutako Noriega generala ba, boteretik kendu, eta presidente berria, Iparamerikaren base militar batean, izendatu zuten.
0: Disimulorik gabe, venga.
2: Ditxo hietxo, disimulorik gabe.
0: Hemen txegure basean.
2: Larogeiko hamarkadan ez diren kortatzen.
0: Bueno, orain ere ez dakiz esan, eh?
2: Orain ere, ja.
0: Orain ere ez,
2: total.
0: Estare.
2: Total. Bueno. Beste adibide bat ere dugu, Eskuela de las Américas. Instituzio honekin Panaman, sede izan zuen, egoitza han izan zuen, 1946-1984 arte. Eta zer da Eskuela de las Américas hau?
0: Bueno,
2: Ego Amerikan zehar, kondor planaren bitartez, intervenzionismo estatu batu harraren adibide izango ziren, ba, diktadura. Buruen formazioaz enkargatuko den instituzio bat da,
0: Eskola militar bat. Eskola...
2: Bai.
0: Diktadora formatzeko?
2: Ofizialki eskola militar bat zen, baina instrukzio militarraz gain zer egiten zuten, ba, bueno, estatu terrorismoa eta bortizkeria sistematikoak irakasten ziren, tortura eskuliburuekin. Hori ofizialki ez da exagerazio bat, tortura eskuliburuak bazeuden eskola horretan, eta tokian tokiko ba, insurgentzia ezkertiarrari aurre egiteko tresnak ematen ziren. Eskola honetako ikasle hoien artean gizateriaren aurkako hainbat kriminal daude,
0: sofamatuak,
2: ala nola, Argentinako Leopoldo Fortunato Galtieri, Chileko Manuel Contreras, edo Manuel Antonio Noriega, bera, Panamako diktadori izango zena, Eskola de las Américas honetan ikasi zuen.
0: Hau dena kontatzen duzuta, egia da, Panamarrei buruz, deus gutxi iristen zaigula Atlantikoaren beste aldeko kantauriko itsasalde honetara, ez? Ez dira, normalean Panamako notizi gehiegi heltzen.
2: Ba, bai, bai, hain interesgarria eta hain estrategikoa den lurralde honetan, eta txikitxoa den herrialde honetan, baina, bueno, hamarkadetan zehar, bai, herritar panamarrek okupazioa, intervenzionismoa eta errepresioaren aurka ere azaldu dira, bai, gizarte mugimenduetan, eta bai, adibidez, askotan hartzen den moduan, artearen bidez ere.
0: Claro, hoxe pentsatzen egintzen, ze, batzutan ez dira berriak heldu, eludirena dira, ba, derrepente, ba, kantariak, abeslariak edo kantuegileak sortzen bai. Direla, edo mugimendu kultural bat sortzen dela, ez horren kontra, okaz honetan ere bai.
2: Kasu honetan ere bai, nik ere asko aurkitu nituen ikertzen. programa egiteko bai. Ba, musika da, askotan aurkitzen dugu protestarako bidea, kantak, musika, eta hau ere, ba, ez da esetzea. Ba, dugu Ruben Blades, bere saltza intelektualarekin, bai, saltza intelektual, ba, hori, gai sozialak tratatzen duen saltza. Luis Txolo Bernalen poetaren errimak, kanalaren eraikuntzan hildako langileen omenez eginak, edo ere musika tradizionala, badago tamborito deitzen den musika tradizional hori, adibidez Coge el pandero que se te va, deitutako abestia, eta zer hitz egiten du, ba hori, estatu batuaren interbentziari buruz, ari da, kanalaren inguruan. Eta ere hori, garren mendearen amaieran, diktadura militarroren garaian, ba, adibidez Los 33, bezalako rock taldeak, haien abestietan, ba, Panama herriaren kezkak eta kesak islatu zituztena. Adibidez, mudate o muerete, kanta honekin.
0: Honetxekin eta hau da aukeratu duzuna Panamari buruzko tarte hau isteko. Eskerrik asko, Lizabe.
2: Zuei, eskerrik asko.
0: San Fermiñon. Aio, segi ongi.

0: bueno, eta Panamatik etorriko gara gure estudioetara, eta hitz eginen dugu Oier Gaztesi iritsi berria den gure lankidearekin, Donostiako udaletxetik iritsi berritan, tango festa undia ikusi dugu, bideo bat bidali diguzulako, kontatu gure entzulei zer den ikusi duzuna, Oier.
1: Ba, iritsi garenen ikusi dugu piano jotzaile oso on bat,
0: bai?
1: Eta piano doinuekin denak eserita zen den.
2: Claro. Arkaitz Mendoza, ez da?
1: Arkaitz Mendoza, eserita zegoen bertako jende guztia,
0: bai?
1: Eta bapatean, bikote bat altxatu da, eta eske, esan dizuet, dozena bat dantzari zaudela, pare bat dozena ere egongo ziren. Eta bueno, maia desberdinetako jendea.
0: Maia ez nahi zu dantzari?
1: Bai, noski.
0: Ah, kau. Zu dantzari azaregako. Zuia maiakatu egiten duzu jendea.
1: Ez nahi zango dantzaria.
0: Ez, ez.
1: Baina egia da, adien desberdinetako jende ere bazela. Eta pixkanaka hori bihurtu da, ez dakit, ba, Bridgerton moduko estena batean, edo ez dakit horrelako. Bridgerton ez dut ikusi, baina iruditu zait, ba, alderak eta hona zela.
0: Aha.
3: Bueno, nahi baduzu, milonga bat erantzun baino, animatu altzara zu zeu dantzatzen.
1: Ez.
0: Ez? Ba, arkatu esatea, baina udaletxe horretako lur hori, ez? Batzararetoko lurra espeziala da, ez?
3: Molori dantzatzeko eta erraxerrestatzen da bat, eh? Espezialki ondo.
1: Bikotea falta.
0: Bikotea, zuk zuzin hor behar. Zu bakarrik ere arki moldatzen zara. Milonga.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bai pasa.

0: Bada, bada, bada.
1: Antorik zaiena gura zuen.
2: Calvin Harris, kalaipa hasi da mundu guzia esperoan da batzuk egia da Radio Free Alice ari direla oraintxe bertan da horren zain egonen ziren, beste betzuk egonen dira David Byrne zain, nola ez, David Byrne handiak ere gaur izanen baitu egine baitu kontzertua, baino Calvin Harris zale mordoa joan behar da gaur, kobetamen dira. Nik Xabi, Xabi Herrira hola, Xabi dantzaleku, Calvin Harris zurekin lotzen dudara, nik ez egin gaztean jartzen zenuelako zen, bai ez? Baina zuetzenen Calvin Harris zalea, zuzinen Armin Van Buren zalea. Ai, eta gaur egon ere, orain dikarei arraitzen duzulako, bueno, ja, gazteako garaiak etorri dira zaizkit burura honekin. Joan eginen gara, Kitxo, honekin gaurkoz nahikoa, bihar bueltatuko gara, ozir bitzen zaizue.
3: Ai, noske.
1: Jarretuko dugu zu zain egon zean bezala, kantuan sartzeko.
2: Kantuan sartzeko zain egon naiz.
1: Jarratzaleko seiak arte zain egon gara.
2: Kantuetan ezin baita zuk nahi duzunean sartu, kantuek esaten duten noiz sartu behar garen hitz egitea. Bueno, bagoa zela, beste kontu batzuekin heldu dira eta ia mezulariakoak, mezularikoak. Gure aldetik besterik ez norbaitek zerbait esan behar baduk, talde honetan esantzala orain edo isildu da dailea bilarte.
3: Atxaldean pasa.

0: Arratsaldeon, Turmaleta Pirineotako gailurra ikurrinaz eta oraindik ere elastiko laranja bakan batzuez ere josi da gaur beste behin Frantziako Turreko etapa nagusietako baterako. Euskal txirrindulariak ez dira garai batean bezain bat, baina denek antzeman dute euskal zaleen atxa. Hemen horietako bi, Imanol Lazabal eta Miren Deba azken hau Alex Aramburu txirrindulari ezkiotarraren lengusua.
1: Kriston giroa aspaldiko urtetan eukideu nobena. Korreneko 50 korredore gola banan pasadia, pena euskaldunak hiru ditu eta atzei samaran pasadela, aurreneko aion pasada eta egizan oiukurri eta nataz ezkiu.
2: Ba, erabat unkitxu geha eta izugarrizko giroa gaina Alexek ikusi gaitu, irrifarre batekin agurtu gaitu eta bueno, ba, pozigoa zetxera.
0: Nahiagoko genuke euskal txirrindulari baten balentria kontatu izana gaur Jon Altuna, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Baina ia esango dugu, ia betiko arena kontatu dugula, nola nahi ere, gozatzekoa izan da.
3: Bai, eta da Pogatxarrek beste erakustaldi bat eman du, urratxandia, eman du gaur Pogatxarrek bosgarren turra irabazteko bidean, Turmaleten gora, Lamongira iristen ari zirela erasoa jo, eta bakar-bakarrik osatu ditu etapako azken 43 kilometroak. Esloveniarraren hitzetan, dauzkan 123 garaipenen artetik bost onenetako bat izan da gaurkoa. Denboraldi honetako 15garrena da turrean lortutako 23garrena. Gabarniko helmugan alde handiak turra erdiera bakita uzteko 2 minutu eta 42 segundo ateratzen dizkio Jonas Binego aurkariari sailkapen nagusian eta Isaac del Todoro taldekidea 3 minutu eta 27 segundura dago. Eta txirrindularitzari lotuta Euskadi Irratiak jakinal izan duen albistea ere bai, Maite Urteagak 2 urterako sinatuko du Laboral Kutxa taldearekin.
0: Kirol munduaz aparte egunak ekarri ditu bestelako lerroburuak ere, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Jaurlaritzako etxebizitza sailak iragarri du etxebideren zerbitzuan alokairu etxebizitzen 130 gorde nahi dituztela errenta ertainentzako.
4: 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrera duten eskatzaileentzako alegia. Arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragingo die, Deniz Itxaso sailburua.
5: Kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean ponderatu egiten dira diru sarrerak eta batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
4: Horrekin batera Itxasok gogoratu du araudi berriak zuzkidura apartamentuetarako eredu berria finkatuko duela 36 urtetik beherako gazteei eta adineko pertsona autonomoei zuzendutakoa.
0: Auzitegi Konstituzionalak Euskadiko enplegu publikoaren legearen konstituzionaltasunaz ebaztea saihestu izanak denboran atzera egin eta 2024an Boxek eta PPek normalizazioaren dekretuaren aurka jo zuteneko egoera juridikora garamatza praktikan.
4: Hala adierazi du Garbine Biurrun Euskadiko Auzitegi Nagusiko lan alorreko epaileak nabarmenduz konstituzionala ez dela administrazio publikoko postu guztiei hizkuntza profil bat ezartzera behartzen duen artikuluaren mamian sartu. Kontrakorik esan ezean legezkoa litzateke edo nola ere euskera normalizatzeko dekretua hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu behar duen erabakia ez du baldintzatzen gaurko autoak.
6: Esaten du legearen konstituziotasuna ez dala inolaz ere erabakiorra hemen dagoen auzia ebazteko. Beraz, auzitegiak ebatzi zezakeela dekretuaren balioaz legea aztertu gabe.
4: Ibone Bengoetxea lehendakariorde eta hizkuntza politikarako sailburuaren aburuz, euskararentzat oso albiste ona da konstituzionalak erabakitakoa Euskadiko azken hamarkadetako kontsentsua ez duelako eten.
0: Basusaren Lapurdin osasun arrazoiengatik behinbeinean aske utzi dute 6 emakumezko bezerok salatu ostean astelenean atxilotu zuten osteopata ikerketak zabalik dirau.
4: Horietako batek bortxaketa eta beste bostek sexu erasoak leporatzen dizkiote. Kontsultetan hipnosia baliatuta jarduten zuela adierazi dute. Bestalde, Lapurdiko mugan baita ere, Tarnozen, 30 urteko begirale bat espetxeratu eta inputatu dute, aisialdi gune batean 3 eta 4 urte bitarteko aurrekiko 3 bortxaketa eta beste 3 sexu erasu delitu leporatuta.
0: Eta Ego Euskal Herrira itzulita, berandu iristen diren ambulantziak zigortuko ditu Osakidetzak, paziente elkartekin elkarlanean diseinatutako lizitazio berriaren arabera.
4: Itxaronaldien 3 maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa maksimo kontinua eta gehiegizkoa. Pazienteak duen larritasun egoeraren arabera, ordu erdi eta ordu bete artekoa izango da onartutako atzerapena. Hori gainditzen duten ambulantzia enpresei isunak ordainaraziko dizkie Osasun Sailak. Aritzuri arte administrazio eta finantzak eta sanitarioko salburu ordea.
7: Lenda biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
4: Datozen lau urteotan, 450 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena ambulantzia zerbitzua hobetzeko, bihar sartuko dira indarrean esleipenaren baldintza berriak.
8: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan izan dira gorabera arratsaldean, zein da egoera orain ainara?
4: N1 errepidean iruran dagoeneko bidetik atera dituzte gaur arratsaldeko lehen orduan bertan istripua izan duten lau autoak, baina oraindik uneotan 3 kilometroko autoila dago Gasteizerantz. N624an Galdakaon berriz, kamioi eta auto baten arteko talka gertatu da Donostiarantz. Ertzaintza txandakari da trafikoari bidea ematen eta 2 kilometroko ilada dago. Eta Bizkaia 645an Erandion autobus eta kotxe batek ez beharra izan dute eta ibilgailuek traba egiten dute Leioarako Eskubiko herrian.
0: Ba, Araban Arminonen itxitago N124a duela ordu bete piztu den baso sute baten ondorio Iban Garmendi arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, arratsaldeko 6etan jaso du baso sutearen abisua segurtasun saiak eta Arminonen lekuan dira Arabako suhiltzaileak eta ertzaintza. Momentuz ez daukagu sutearen tamainaren inguruko informaziorik. Araban bertan beste sute bat piztu da Gesaltza Añanan arratsaldeko 4ak aldera. Bertatik pasatzen den A26-22 errepide aireki berri dute eta itzaltzen lanetan ari dira Arabako suhiltzaileak. Momentu honetan 6 hektarea leudeke erreta puntu horretan. Gaur egun osoan zehar suteengatiko abisu horia dago aktibatuta Araban eta bihar eguerdiko 12etatik aurrera alerta laranja aktibatuko da.
0: Ikus dezagun eguraldiakea laguntzen duen baso sute arrisku hori xamurtzen. Euskalmet, Jaione Munarri, arratsaldeon.
10: Kaixo, arratsaldeon. Ostirala, balio epeletatik abiatuko da eta ondoren maksimumak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago. Orokorrean giroa zertxobait nahasiagoa izango da, odei gehiago gertuko da zeruan eta hanemenka ekaitze kutsuko zaparradaren bat edo beste bota ezake batez ere arratsaldetik aurrera.
0: Eta gaurko mezularian, Kobeta Mendin ere izango gara jakinen. Bueno,

Hasi da Derek Alive jaialdia garra beslari durangarraren eskutik, naiz eta gaur kartelburua entzuten ari garen doinu hauen egilea izango den, Calvin Harris DJ eskoziarra. Rihanna, Dua Lipa, Katy Perry eta beste izar askorekin ekoitzitako kantak jarriko ditu goizaldean eskainiko duen DJ setean. Urte hurren borobila du aurtengo ABBK Live jaialdiak 20. eta izen handien artean, Calvin Harris ez gain, ezin aipatu gabe utzi, Robbie Williams, De La Fuente, Zaz edota Lily Allen. Zazpiterdietatik aurrera egingo dugu bat, Kobeta Mendinden Iker Zabala lankidearekin.

0: zazpiak eta bederatzi, Uztailaren bederatziak. Aletu ekarri dizkigunak aletzera goaz, Beñat Ibargoien eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
1: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
0: Berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzaren lizitazio berriaren arabera. Datozen lau urteetan, 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena, ambulantzia zerbitzua betetzeko, eta hori da berrikuntza nagusia. Paziente bakoitzarentzat ezarritako gehienezko itxaronaldia gainditzen den bakoitzean, enpresak dagokiona baino ordainsari txikiagoa jasoko du. Lehen aldiz, pazienteen elkarte prozesuan parte hartu dute, Nerea Sarriegi.
2: Bai, eta hori zen pazienten elkarten kexa nagusienetako bat, dializirako esaterako 45 minutuko gehienezko itxaronaldia aurre ikusten da. Ordu erdi ingurukoa trasplantetarako, eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan. Adibidez, ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Ba, bihar abiatuko duten lizitazio berriaren arabera, ambulantzien enpresak jasoko duen ordainketa emaitzen araberakoa izango da, hau da, gehiegi atzeratuz gero, ordainsaria dagokiona baino txikiagoa izango da. Aritz Uriarte, administrazio eta finantzak eta sanitarioko sailburu ordea.
3: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
2: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa maksimo eta gehiegizkoa. Bihar baldintzak argitaratzen dituztenean ikusiko dugu ordainketaren zein euneko murriztuko den kasu bakoitzean. Lehenengo aldiz, pazienten elkartek parte hartu dute prozesuan, euren proposamenak kontuan hartu dituzte kontratuak prestatzeko, lizitazioak 650 milioi euroko diru partida jasotzen du, inoizko handiena da.
0: Ba, osasun kontu ezari garela, osasun alorreko estatutu markoaren aurka berriro bat eginda agertu dira estatu espainiarreko erkidego guztiak. Dekalogo bat sinatu dute osasun zerbitzu guztietako giza baliabidetako arduradunek Espainiako osasun ministerioari erreforma serio, errealista eta adostua eskatzeko. Ainara Rubio.
4: Aurrez erkidegoetako osasun sailburuek egin bezala, orain giza baliabideetako arduradunak izan dira osasun ministerioari estatutu markoarekin ez daudela ados esan diotenak. Salatu dute, orain arte halako erreformetan izan den erakunde arteko errespetu eta adostasunei muzin egin zaiela oraingoan, ez dela bideragarritasun ekonomikoa kontuan hartu eta ez dela aintzat hartu sistemaren antolaketaz arduratzen diren erkidego eta giza baliabideen irizpidea. Azken batean negoziazioa berbideratu eta estatu marko serio, errealista eta adostua eskatu diote Monika Garziak gidatzen duen ministerioari. Giza baliabideen batzordean helarazi diote testua ministerioari Josun Erretegi Osakidetzako langile eta talentuaren zuzendariak irakurri du 10 puntuko testua.
0: Osasunaren alorrekoak eta zaintzaren alorrekoak ere izpide gaur, Arabako adinekoen egoitzatan, ardura publikokoak diren itundutako plaza gehiago sortuko ditu Foru Aldundiak. Gorka Urtaran gizarte politiketako diputatuaren hitzetan, hori da sistema eskuragarriagoa egin alizateko gakoa, Inara.
4: Araba da Euskadin itundutako plaza gutxien dituen lurraldea eta horrek dakar pertsona askok egoitza pribatuetara jo beste aukerarik ez dutela. Hilean 1000 euroko aldea dago, Arabako itundutako egoitzetan erabiltzaileek 1300 euro inguru ordaintzen dituzte, ia 2300 berriz pribatuetan. Gakoa beraz, ardura publikokoak diren itundutako plaza gehiago sortzea dela esan du Gorka Urtaran Arabako gizarte politiketako diputatuak eta kalitate maila parekatzea zentro guztietan.
5: Kualitatiboki hobetu beharko dugu ematen den edo eskaintzen den zerbitzua egoitza guztietan, bai egoitza publikoetan, bai egoitza pribatuetan, eta bestalde batetik ere kontuan izan behar dugu kuantitatiboki zenolako prezioa izan behar duten plaza hoiek erabiltzailentzat. Ikusi dugu badagoela hor tarte bat hobetzeko.
4: Gipuzkoa adibide gisa hartuta, Araban progresibitate maila handitzeko aukera ere mai gainean jarri du, gehien dutenek gehiago ordaindu dezaten.
0: Bestetik, Eusko Jaurlaritzak etxebide eta alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatzeko tramitazioa hasi du. Arau berria indarrean sartzen denean, etxebizitzen 120ra, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat gordeko dira. Urtzi Gartzi, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Etxebiden izena emanda dauden 110.000 eskatzaileetatik 34.000, herena gutxi gora bera, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzte, baina gaur egun etxebizitza jasotzaileen bataz besteko errenta 11.000 eurokoa da. Arau berriarekin beraz, alokairuan esleituko diren etxebizitzen 110.000, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errenta duen eskatzaileentzat gordeko dira.
7: Nahi duguna da, Euskadiko gizarteren errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau, ez diola bakarrik eragiten, gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
6: Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak Euskadi Irratiari eskainetako elkarrizketan zehaztu du, arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela.
7: Kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean ponderatu egiten dira diru sarrerak eta batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
6: Eta ukatu du araudi berriak zaurgarritasuna handienean daudenei kalte egingo dienik, bere esanetan babestutako etxebizitza kopurua handitu egingo delako. Gogora dezagun duela bi hilabete etxebide arautzen duen dekretuan beste aldaketa bat egin zuela Jaurlaritzak eta geroztik esleitzen diren etxebizitzen erdia, 36 urtetik beherakoentzat gordetzen dira.
0: Osasun gaiak aipatu ditugu, etxebizitzari buruzkoak ere bai, eta garraioa zera hitz egin behar dugu, Gipuzkoako aldiriko eta distantzia luzeko trenen erabiltzaiek adi egon beharko dute datorren uztailaren 25etik aurrera. Renfek tren zerbitzua etengo du Irun eta Hernani artean, Euskal Y-koa ohiko trenbide sarearekin lotuko duen hirugarren aria ezartzeko lanen ondorio zonintza segurola.
8: Mozketak ia hiru hilabetez luzatuko dira, uztailaren 25etik urriaren 16ra, eta aldiriko zein distantzia ertain eta luzeko lineei eragingo die. Mozketa nagusiak ondorengo hauek dira, uztailaren 25etik urriaren 18ra, ez da tren zirkulaziorik egongo Irun eta Hernaniko geltokien artean. Hala ere, 6 astez, irailaren 7etik urriaren 16ra, zerbitzu egongo da, baina goizeko 4:30etatik arratsaldeko 5:30ak arte, astelenetik ostiralera soilik. Horrez gain, uztailaren 25ean eta 26ean, Beasain eta Brinkola arteko trafikoa moztuko da, eta abuztuan zehar etenaldiak egongo dira Zegama eta Brinkola artean. Garraio konpainiak dagoeneko jakinarazi du autobus bidezko ordezko plan berezi bat jarriko duela martxan bidaiarien mugikortasuna bermatzeko. Hala ere, bidaia denborak luzatu egingo direnez, Renfek ordutegiak aurretik egiaztatzea gomenda zendu.
0: Arratsaldeko 7 eta 16.
9: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskambutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
11: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Euskadi Irratia.
0: Atzo aipatu genizuen, auzitegi konstituzionalak ez zuela tramitera onartu Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren legeaz egindako galdera. Autoa irakurrita, konstituzionalak ez dela mamian sartu, hala azaldu digu Garbine Biurrun epaileak. PP eta Voxek 2024an Jaurlaritzaren euskara normalizatzeko dekretua eraman zuten auzitara, enplegu publikoaren legean oinarritzen den dekretua hori. Eta salaketa horiek ebatzi aurretik legearen konstituzionaltasunaz galdetzea erabaki zuen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Konstituzionalak ordea dio, dekretuaz erabakitzeko gai dela Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia, legeaz galdetu beharri gabe, Igotzalkorta.
12: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak konstituzionalari zehazki galdetu zion enplegu publikoaren legearen puntu baten 187. artikuluaren inguruan. Administrazio publikoko postu guztiei hizkuntza profil bat ezartzera behartzen duen artikulua da, lanketa hori egitera behartzen duena. Konstituzionalak beste epai batzuetan hizkuntza koofizialetan proportzionaltasun printzipioa aipatzen duela eta hori urratzen dela iritzite egin zion galdera Euskadiko Auzitegiak. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ordea dio galdera hori etzela beharrezko Garbine Biurrun epaileak xetasunak.
13: Zaten du, ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidalizaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Ez dakigu, oraindik, bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrek kontrakorik esan ez duelako orain arte ez da.
12: Kontrakorik esan ezean legea konstituzionala da, baina era berean euskara normalizatzeko dekretuaz hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu behar duen erabakia ez du baldintzatzen autoak.
13: Konstituzio Auzitegiak esaten dio Auzitegi hemen Auzitegiari zuk deklara dezakezu dekretu horren deuseztasuna edo nulitatea legea aipatu gabe.
12: Beraz, orain nolabait bi urte atzera egin dugu Boxek eta PPek dekretuaren aurka salaketa jarri zituzten unera. Boxek dekretuaren 15 punturen aurka egin zuen, PPek puntu bakarraren aurka, zehazki probak euskaraz egiteko aukera ematen zuen puntuaren aurka. Orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko ditu bi helegite horiek.
0: Bada, Konstituzio Auzitegiaren erabakia oso albiste ona dela berretsi du Ibone Bengoetxea, lehendakari orde eta hizkuntz politikarako sailburuak. Auzia Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geldituko denez orain, Jaurlaritzak dio ez dela horren beldur, Nerea.
2: Ez, Bengoetxea lehendakari ordearentzat esfortzu handiz eta adostasun zabalez eraiki duten eredua estelako kolokan jarri orain. Zalantzak agertu zituen Euskadiko Auzitegi Nagusiaren txanda izango da, baina lasai dago Jaurlaritza.
14: Beldurra ez, ni nahiko lasainago onartu den legearekin, proportzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula, segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik, eta orain badagokigu dekretuaren aldaketa lantzea eta onartzea.
2: Bengoetxeak berretsi du lege berriak ez duel aldatuko Auzitegi Nagusiaren zalantzak eragin zituen 187. artikulua, baina Alderdi Sozialistarentzat sakoneko arazoa ez da artikulu hori. Lege berrian, euren arabera, EAJ-ak eta EH Bilduk derrigortasun indizea desagerraraziko dutela baizik. Pau Blasi, Euskara Idazkaria.
15: Kontsulta artikulu zehatz bati buruz izan zen, alegia plaza guztiak perfilatu behar direla zioenak, baina kontua da ze kriterioekin aplikatzen den. Horretarako genituen derrigorrez bete beharreko indizeak nola nahi ere, posten gaitu atxo arte euskararen aurkako oldarraldi judiziala salatzen zutenek gaur konstituzionalaren erabakiak ospatzeak.
2: Ba, ospatu du bai EAJ-ak, Markel Olano.
16: Aukera ederra daukagu euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadatan egin dugun esfortzuan jarraitzeko.
2: EH Bilduk ere oso albiste ontzat jo du, naiz eta azpimarratu duen euskararen aurkako oldarraldia ez dela eten.
0: Basusarrin Lapurdin poliziak osteopata bat atxilotu du hainbat bezerori sexu erasoak egin izana leporatuta. Frantziako irratikate publikoak zabaldu duenez, haren kontsultara joandako sei emakume gutxienez aurkeztu dute salaketa, batek bortxaketagatik. Sexu eraso ez ari garela, aipatzekoa beste kasu lazgarri bat, Lapurdi ondoan Tarnozen Andoni Lizeagak ditu datuak.
17: Basusarrin sei bezerok salaketa jarri dute osteopata baten kontra. Bat, salaketa bat, bortxaketagatik, besteak sexu erasoagatik. Eraso egiteko kontsultetan hipnosia baliatzeaz akusatzen dute salaketa jarri duten sei emakume horiek. Astelenean atxilotu zuten osteopata, 24 orduko atxiloaldia eta galdeketa, Baionako fiskalak aginduta azkenean, osasun arrazoiengatik binbinean aske utzi dute gizonezkoa, baina ikertzen segitzen dute. Euskal Herrira etorri aurretik, Nizan, Frantzian, Fronte Nazionaleko Batzordeko arduradun eta hautetsi izan zen susmagarria. Tarnoseko kasuan inputatu egin dute jada gizonezkoa, aisialdigune batean adingabekoak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik inputazio hori. Hain zuzen, 6 salaketa dira, 3 bortxaketa eta 3 sexu eraso eta erasotutakoak ume txikiak dira, 3 eta 4 urte artekoak. Akusatuak 30 urte ditu, Tarnoseko aisialdigune horretan animatzaile zen eta postutik, lanpostutik kendu dute. Akizeko prokuradoreak abiatu zuen ikerketa eta atzo instrukzio eta espetxealdien epaileek fiskal horrek eginiko eskaerak ontzat hartu zituzten eta kartzelaldi preventiboan utzi dute preso ikerketa amaitu artean.
0: Hondarribiko udalak bestalde babes osoa adierazi die Donejakue bidea egiten ari ziren bitartean ustez 76 urteko herritar batek sexu erasoak egin zizkien emakumei xuban.
18: Pasaden astean emakume batek salaketa jarri ondoren ertzaintzak asteartean atxilotu zuen Hondarribiko 76 urteko gizona. Hala ere asteartean bertan aske geratu zen. Donejakue bidea egiten ari ziren bitartean eta Jaizkibel paretik pasatzerakoan hainbat emakume atzerritarri sexu erasoak egin leporatzen zaio. Horren aurrean Hondarribiko udalak ohar baten bidez bere gaitzespenik irmoenak adierazi nahi izan ditu eta biktimen eskura jarri ditu udaleko arreta baliabide guztiak.
0: Bernedoko udalekuei lotuta bestalde datorren astean udaleku horietan egondako neska batek peritu baten aurrean deklaratu beharko du salaketa jarri ondoren. Hori dela eta ETB-k aukera izan du iaz udalekuan egondako aurren guraso batzuekin hitz egiteko. Anonimotasuna mantendu nahi izan dute baina kamerari bizkarra emanez azaldu dute beraien alabek tratamendu psikologikoa behar izan dutela 11 eta 13 urterekin Bernedoko udalekuetan parte hartu ondoren itsaso guridi.
19: Bai udalekoetatik negarrez triste iritsi zirela etxera eta ordutik laguntza psikologikoa behar izan dutela salatu dute gurasoek.
20: Ekarri du gehiago istea.

0: dute.
1: Eta bertara idatzi genuen, baina bueno, jaso genuen erantzuna egia esan lotxagarriari zitzaigun. Sentitu gara bakarrik eta minduta, haserre. Nik adibidez, nire kasu pertsonalean, idamazkitia urte bete egiten zatio, duelo politiko-soziala. Ze oso bakarri sentitu gara gure ingurunean. Zago ez politikoki, ez sozialki, niri eskutik heldu nauen talderik. Bueno, bai, feminista, abolizionistak. Oiek bai egon dira ondoan, hori horrela da bai.
2: Bernedoko gertakariak zabaldu zirenetik bestalde, eztabaida desbideratu egin dela salatzen du guraso honek, trans eskubideen inguruko eztabaidara bideratu dela gaia bera politizatuz eta gertatutakoa simplifikatuz.

0: Madrila goaz, Leire Diezen kasuan ikerketan sakontzen jarraitzen du Santiago Pedraz auzitegi nazionaleko epaileak. Jaso berri duen Guardia Zibilaren txosten batek Correos enpresako presidente ohia nahasten du Diaz eta Santos Zerdan buru lituzkeen taldean. Lehenago PSOEen Pedro Sánchezen gabinete buru izan zen Juanma Serrano Sánchez Moncloara iritsi aurretik. Madril, Oiane Perez.
1: Leire Díazekin lotura estua zuen pertsona da Juanma Serrano Guardia Zibilaren arabera, eta Serrano bera izan zen ustez PSOEko iturginari Correosen lanpostu estrategikoa mantziona. Horretarako, beste inputatua SEPiko presidente zen Francisco Martínez ere nahastuta. Gauzak horrela, SEPirekin lotutako kontratuen truke eskupekoak jasotzen zituen taldearekin zerikusia luke Correoseko presidente ohiak ukoren arabera, baina ez hori bakarrik. Leire Díazin lotutako beste auzian ere parte dela dio. Hau da, PSOEren aurka zabalik ziren ikerketa judizialak oztopatzeko taldean ere jardun zuela. Zentzurretan, eta Sánchezek hausnartzeko lau egun hartu zituen hartan, Díazek Serranori euren bileren berri eman ziola dio ukok, presidenteari lagundu egin behar zaio, eta berak laguntzen utzi behar du bezalako mezuak elkarbanatuz. Leire Díazen telefonotik lortutako mezuak dira horie, Serranoren telefonoa arakatzeko baimena nahi du orain ukok.
0: Eta auzitegi nazionalak BBVaren aurkako epaiketa agindu du tanden operazioaren zati honen ikerketa amaitutzat eman ostean. Banketxearekin batera bertako presidente zen Francisco González eta beste 14 pertsona epaituko dituzte besteak beste. BBVako zuzendaritzako kide ohiak eta agintari polizialak. 2004 eta 2016 urteen artean José Manuel Villarejo komisarioari espioitza zerbitzuak kontratatzea leporatzen diete Oiane.
1: BBVari funtzionario eroskeria eta beste 42 delitu leporatzen dizkio auzitegi nazionaleko Antonio Piña epaileak besteak beste sekretuak azaleraztea. Horregaitik banketxeari 184 milioi euroko isuna ordainaraztea eskatzen du fiskaltzak. Francisco González, BBVako presidente ohiari berriz, talde kriminaleko kide izatea ere leporatzen diote 163 espetxe urte eskatuz. BBVarena tandem makro prozesuaren pieza bat da, banketxeari eta 20 urtez zuzendari izan zuenari, beste 14 pertsonarekin batera, oraindik ere Polizia Nazionaleko kide zen Manuel Villarejoren zerbitzuak kontratatzea leporatzen diete, espioitza egin eta lehiakideen informazio sekretua eskuratzeko. Jakinik gainera, Villarejok polizia kideak erabili eta legez kanpo jarduten zuela. Besteak beste, 15.000 telefono deiren entzunketa ilegalak ageri dira, gobernukide, enpresari edo erakundei egindakoak. BBVak ustez, 10 milioi euro ordaindu zizkion Villarejoren Zenit enpresari 2004 eta 2016 artean. Ikertuak gehiago izan ziren arren, BBVa izango da auzionengatik epaituko duten enpresa kotizatu bakarra.
2: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7:30 bete berriak, errepidetan ez dago aparteko gora berari, konponduta arratsaldean izan diren auto ilara luzeak, eguraldiaren irarpena, Euskalmeten eskutik Jaione Munarrizek.
3: Ostirala, balio epeletatik abiatuko da eta ondoren maksimumak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago. Orokorrean giroa zertxo baiten nahasiagoa izango da, odei gehiago gertuko da zeruan, eta hanemenka ekaitzek utxuko zaparradaren bat edo beste bota ezake batez ere arratsaldetik aurrera.
2: Mezularia.

0: jakina Sanferminak Victoriano del Rio ganadutegiko zezenek entzierro oso azkarra osatu dute gaur, 2 minutu eta 23 segundo iraun ditu, eta hori bai, 13 ospitaleratu utzi dituzte, horietako bat estatu batuar bat besoan adarkada batekin. Jaiak laugarren egunean sartu dira eta nekea antzematen hasi den honetan, estruendoaren txanda heldu da, eta eguneko beste hitzordua, Ernest Hemingwayren omenezko ekitaldia Aitor Perez.
1: Mende horrena bete da Hemingwayk The Sun Also Rises idatzi zuenetik eta liburuak eta idazleak berak hiriari eginako ekarpena aitortu nahi izan du Iruñeko udalak.
2: Zerbitzaria jereza ekarri baino lehen fiesta iragartzen zuen Suziria bota zuten plazan.
1: Ekitaldian Irati Jimenez idazleak fiesta bezala ezagunagoa den liburuaren pasartea irakurri eta Joseba Siron alkateak zapi gorria ere jarri dio Iruña kafean dagoen idazlearen irudiari. Kalean galdetuta Hemingway maitatua bezain gorrotatua dela ikusi dugu.
3: Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan.
4: Jo, barba, depende. Ez que ez geroztik etortzen era kanpoko jendea uniz, orduan. Ba, zuentzat maitatua, beste entzat gakien gutxigo, ez?
1: Bestela gaurkoan iria esnatuta neke atzean usteko estruendoa ikusi dugu. Eguerdian txikienek erakutsi digute zarata edozen gailurekin egin daitekela.
5: Zarata asko egin eta ongi pasa.
6: Zarata asko egin eta oso ongi pasa.
5: Batzuk pankata, trompetak, txistuak.
7: Hori, esnatu dadila lotan dagoena, ez da?
5: Bai!
1: Gauerdian helduen txanda izango da eta musikari dagokionez. Arratsaldeko zazpietatik abian da, La Mala Pécora talde ezagunaren kontzertua, konpainia.

0: horiek San Ferminei dagozkienak, eta Gasteizko jaiak ere ez dira urruti, Andra Maria Zuriaren jaietarako hilabete baino gutxiago falta denean, GKS eta Etxebizitza Sindikatuak salatu dute, aurten ere, txosnagunetik kanpora egongo direla, Ezker Abertzalearen interes politikoengatik ainara.
1: Hori dela eta beste urte batzuetan bezala, Letren Fakultate aurrean txosna propioa jarriko dute, abuztuaren 4, 5 eta 6 egitarau zabalarekin. Aurtengoa, betoa jasatzen duten azken urtea izan dabila eskatu diote txosna batzordeari, Aroa Arrizudieta GKS-ko kidea.
2: Txosna batzordeari eta bereziki txosna batzordean parte hartzen duten Ezkerra Abertzaleko eragilei, datorren kurtsora begira jarrera aldatu eta irtenbidera bidean lanean hasteko deia egiten diegu. Izan daitezela urtengoak txosnagunetik kanpo uzten gaituzten azkenengo jaiak. Izan daitezela txosnak, historikoki izan diren bezala, herri mugimenduaren adierazpen erreala, zabala eta anitza.
0: Eta araban jarraituta, Jundizko poligonoan Arabako Foru Aldundiak amaitutzat eman ditu Reziklaraba izeneko zentroa eraikitzeko lanak. Bertan birziklatuko dira etxean nahi ez ditugun altzariak eta gailu elektroniko eta elektrikoak. Gehienak berriro ere erabiltzeko moduan jartzea da helburua, baina ezin direnak berrerabili lehengai moduan enpresen esku utziko dira. Asun Arozenak ikusi du bertatik bertara egoitza hori, arratsaldean Asun.
3: Arratsaldean bai, lanak amaituta daude orain kudeaketa esleitu eta datorren urteko lehen seihilekoan martxan jarri nahi da. Askotan zaharrak direlako edo zerbait puskatuta dutelako, zaborretan uzten ditugun altzari hoiek, alfombrak, koltxoiak, ume txikientzako kotxeak edo tagailu elektriko eta elektronikoak, dagokion udalari deitu, eraman, bertan konpondu eta berriro ere erabiltzeko moduan jartzea da helburua. Ramiro González, Arabako diputatu nagusia.
4: Con la voluntad de que siempre que sea posible puedan ser reutilizados.
3: Eta azken urrats moduan dendetan jarri nahi dituzte, herritarrek erosteko modua izan dezaten, ber erabili ezin direnak berriz, enpresen esku jarriko dira lehen gai moduan. Bisitan gauzak behar bezala egitaren garrantzia hitz egin digute, eta herritarroi eskatu zuzen jokatzeko, esaterako sofa bat uzten badugu kanpoan, eta bapatean euri asko egin, gero oso zaila delako hori, berrerabiltzeko moduan jartzea.
5: Mezularia, Kultur Leioa.

0: dugu orain Iker Zabala, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: 20. edizioa bekalaitzen urte borobila programazioan anistasuna zigilu jaialdiaren lehen egun honetan ere bai, ezta?
1: Bai, bai, ala da. Bebe Galaizen 20. edizio hau martxan da dagoeneko, lehen kontzertuak ikusi ahal izan ditugu. Ja da, jaialdia irekitzen, hoi bezala, bi artista euskaldun, alde batetik, Garren pop rocka eta Sara Zozaiaren soinu elektronikoa, atmosferak, lortzeko, sortzeko daukan gaitasun horrekin. Zuzeneko grinatxuak biak, publiko oraindik hot xamar zegoen arren, edonola gustora hartu dituzte lehen emanaldi hauek. Eta bertaratutakoekin mintzatu gara, eta ez ustean, Garren Durangarraren familia eta lagunak ziren, eta esan genezake Garbera baino urduriago zeudela.
2: Agar ikustera gatoz, oso urduri daz. Ba, imponiru itxen da bapurtxo bat egotia hor, eta, baina, animatzera. Eurak lasai sentitzeko, eta...
0: Eta Iker, orain zer ari zarete doinu batzuk entzuten ditu batzean, zer eta orain txebertan bere kala izen?
1: Bai, batzek aldean daukaguna, Belen Aguilera, kantari kataluniarra da, bera bigarren esenatokian dago, San Miguel esenatoki horretan, nagusia esena ere zabaldu da dagoeneko, Radio Frialis, australiarren emanaldia, bukatu berri da, indikutsuko gitarra zoragarriak entzun ditugu, eta paraleloan baita ere, Las Petunias talde Madrid larraren, bakaste hauen indarra baita ere, eta genioen Belen Aguilera kataluniarraren pop elektroniko eta hots koraletan oso boteretsu ere somatzen dugun emanaldia egiten ari dela paraleloan baita ere ari da Folk Beach Trio talde australiarra, australia da gaurko hildo nagusia lehen konpasetan orokorrean mintzatu gara baita ere bertaratutakoekin, oraindik ez dago jende gehiegi bertan, badakizue hau, gutxitik gehiagorako bidean dabilela, pizkanaka betetzen ari da, eta galdetu dugu, zeintzuk diren, bere kantari favoritoak bertaratutako hauei, eta honako erantzun digute.
3: Calvin Harris da gure holan artistarik gustokoena.
4: Eta bestela Dani Fernandez.
5: Bai, batez be Calvin Harris egaz, hori da arrazoi nagusia.
6: I really would like to see FK Twix. She's my favorite, she's the best.
7: Belen Aguilera. Gero ere bai ikusi nahi dugu Dani Fernandez, baina ere bai gehienena izan da FK Twix.
8: Belen Aguilera ikusi dugu bean eta orain goian berriz.

0: Gerustet honek pista ematen digula gaua iristen denerako zer espero den, orduan espero direlako eguneko izen handienak.
1: Bai, bai, orduan izango da jaiaren estanda esan genezake, ez? Lehen esan dizut, bueno, Australia izan dela, lehen hildoaren ardatza, bueno, bigarrena esan genezake, Eskozia izango dela, lehenik eta behin Paloma Paris kantautorea izango dugu, nolabait egunak eta gauak bat egiten duten une horretan, ondoren etorriko dira, ba, estatu batuetako FKI Twins, inguruan sortu dena ere, izugarria, espektazio mailan, baita ere, Fatoumata Diawara, Malitik, Afrikatik etorriko den kantari zirraragarria, eta ondoren, bueno, entzuten dugun David Fairnow, Talking Heads taldearen arima, larrogegarren amarkadako, bueno, rockaren berritzaile erabatekoa, eta bere, bueno, abestien tartean sartuko ditu, bere garaian jotako, basiko killer bezalako abesti hauek, eta bueno, jaiaren erabateko estandizako da Calvin Harris, beste eskoziar bat, elektronikan mainstreamaren ikurra, musika dantzagarriaren sigilua bete-betean, ekarriko du BBK Live honetan, bueno, gaurko kartelburu erabatekoa.
0: Iker Zabala zuzenean Kobetamenditik BBK Lifeen lehen jaialdiaren lehen egun honetan, 20. urteurreneko edizioaren lehen egun honetan, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Eta kulturtartea bukatu aurretik, aipamen bat egin behar dugu, jazz munduan Ruben Bladesek datorren astean Gasteizen emango duen kontzerturako sarrera guztiak agortu direla. Hala jakinarazi du gaur bertako jazz jaialdiko antolaketak. Blades panamarrak Roberto Delgaroren big bandarekin joko du Mendizorrotzan, bihar 8, uztailaren 17. Bladesenak agortuta daude, baina gainerako kontzertuetarako sarrerak eskuragarri oraindik. Altuna, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Amaia.
0: Gaur turraz hitz egingo dugu,
2: bai.
0: Ala beharrez
2: eta. Bai, eta Deipo Gatxarrek beste erakustaldi bat eman duelako, eta horren beste nahi duen bosgarren turrori irabazteko bidean, aurrera pauso galanta eman duelako Pirinio. Turmaleten gora erasoa jo, eta azken 43 kilometroak bakarrik eginda jaso ditu Gabarnin Bibesoak. Turra ia erabakita usteko. 2 minutu eta 42 segundo ateratzen dizki orain Jonas Vingegaard sailkapen nagusian. Txirrendularitzari lotuta, Euskadi Irratiak jakin ahal izan duen albistea, Maite Urteagak 2 urterako sinatu du Laboral Kutxa taldearekin. Munduko futbol txapelketan, Frantzia eta Maroko aurrez aurre gaur gaueko 10:00 hasita. Gurean, Eibarrek Imanol García de Albeniz ezkerregaleko jokalaria fitxatu du. Ester Laborde, erdiko atzelaria Realean arituko da datorren denboraldian, eta Mai Itorrek urtebetez luzatu du kontratua Athleticekin. Herri kiroletan, Nerea Sorondok irabazi du Nafarroako aizkolari txapelketa Iruñean, Uxue Ansorregi eta Maika Ariztegi hartu ditu mendean. Eta pilotan gaur Labriten, Peio Etxeberria eta Zabaleta, Larrazabal eta Albixuren kontra hariko dira Sanferminetako ferian.
3: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
2: Entzule lagunok, Arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirolaren tarte honetara. Berehala aipatuko dugu Frantziako turra, baina titularretan aipatu dugun moduan Maite Urteagak 2 urterako sinatuko du kontratua Laboral Kutxarekin. Txirrendulari zumaiarra merituak egiten ari zen azkenaldian eta profesionalekin jokatu dituen lasterketetan zein afizionatuetan oso goi mailako nivela eman du. Aukera izango du beraz etxeko taldearekin saltoa emateko. Aurten besteak beste, Seguran, Lekeition, Gipuzkoako Itzulian, Balmasedan, Bergaran eta bar nagusitu da, Espainiako txapelketa absolutuan sekulako iesaldia osatu zuen, 6. egin zuen eta Portugalgo Boltan berriki 2. sailkatu da. ondo merezitako aukera izango du Maite Urteagak laboralkutxan datozen bi denboraldietan. Eta Frantziako turrean, Bapogatxar arranotu zaigu gaurkoan, Esloveniarrak erakustaldia emanda irabazidu Pirinioetako etapa Gabarnin. Jose Mari Apaolazarena da gaurko etaparen kronika.
4: Tadej Pogačarrek bere ibilbideko bost garaipen onenen artean jarri du gaurkoa eta seguru asko 1910-etik maiz ibilbidean egoten den Tourmalet tontor historikoa gainditu ondoren iritsi direlako ziklistak Gabarnik edreko helmugara. Gain horretan Tourmaleten gora La Montjiko eski estazioko eremuan hasi du esloveniarrak bakarrizketa. Helmugatik 43 kilometrora eta bere garaipen askotan ohikoa duenez, bakarrik egindako lan hori helmugan bi besoa jantzi eta mailotoria berreskuratu ostean biribildu du. Etengabe egin du aldea gora. Del Toro taldekideak ezin izan dio segitu. Bineko saiatu da indarra gorde eta itxu-itxuan ez segitzen, baina Tourmaleten minutu erdikoa baldin bazen bien arteko aldea, Luzen Soberren jaitsiera amaitu ostean minutu batekoa zen, eta Gabarnirako azken 18 kilometroko igoera etzanean, 2 minutu eta 20:18 igoda. Gaur gaurkoz eta gauzak normal, Bismaren eta Binekoren grina itzaltzeko adina gertalitekeen aldea. Danimarkararen ondoren iritsi dira podiuneko hirugarren posturako borrokan murgilduta geratu diren kideak. Borako Ebene Poel eta Lipovitz, Lideleko Ayuset Eskilmoz, Seixas Dekatronekoa eta Del Toro Pogatxarren taldekidea. Mexikarra buru dela, boskotea dugu orain, 23 segundoko tartean. Zer saldua ondiri gabe geratuko zenturra zale askorentzat, baina etxia garrapa ez gaitzan, esan beharrekoa da aldi historikoetan, txapeldun erabatekoen aroetan, lehen ere bizi izan direla horrelakoak. Pogatxarrek zenbat etapa garaipen, zenbat mailotori, orokorraz gain zein sailkapen osagarri eskura lezakeen izan daitezke arretatxo jarga itzaketen galderetako batzuk. Txapeldun gizatiar eta kirolege erabatekoz jarduten duen mutilaren profila egitea izan daiteke beste helduleko bat. Gogoan izan behar baita Tourmalet jaisten erori izan duen Torsten Traen lideraren ezbeharra ere gogoan izan duela Pogatxarrek. Biurgune batean Traenek bere utxagatik izan du erori eta gaitzardi, helmugara iristeko gauza izan delako. Pogatxarrek alde ederreko jaitsiera egin du Tourmalet etik luzera, uneren batean alboan zuen motoaren kontagailuan 107 kilometro orduko abia da agertu da. Gabarniko arkaitz horma ikusgarriak naturak eman digu, natura anfiteatro ederra jarri du egun historikonen testu ingurua eta batez ere euskal zaleak izan dira biztan da Pogatxarren lan bikaina kolorez eta pasioz jantzi dutenak.
2: Pogatxar irtengo da bihar maiotoriarekin, 2 minutu eta 42 segundura nagusian Binego, 3 minutu eta 27 Del Toro, 3:30 Ebene Poel, 3:34 Ayuso, 3:45 Seixas, eta 7. Tokian, 4 minutura zehazki Lipovitz. Bost lagun hortaz, 33 segunduko tartean podiumerako borroka horretan. Beste datu bat ere bai, Tourmaleteko errekorra, 43:12 hartu dizkiote Pogatxarri. Aurreko marka, 2 minutu pasatxoan hobetu du. Eta interesgarria, Eukene Larrarte gure adituaren hausnarketa. Pogatxarrek erakusten duen nagusitasun erabatekoa, diktadura kasik, uztargarri da aurkariekiko kirol legearekin eta abegikortasunarekin.
5: Nei harritzeit, ze diskurso lehenago entzun dut, ez, leheno, ez zeudela gesto hauek, ez, deportiboak, ez, ez, gehi ozala hilala bizi, ez da, eta nik guain adibidez horrela oitu naiz, ez, eta nik gustatzen zait hau ikuste, eta Pogatxarre gainean ikuste behin baino behiotan demostratu dula, eta oso garrantzitsua da, eta agian batzutan lasterketak aspergarriak egiten ditu, baina oso referentzia ona da gazteentzat, eta txirrendularitzan ikuste eta askotan hau behar dala, azkenen jendeak berari kopiatu egingo dio, eta ez dute ikusiko zerbait ez dakit txarra, ondoko ari zoriontzea edo horrelako deklarazioak ematea, eta barrez.
2: Gabarniko helmugan, Jon Izagirrek esandakoa ere jaso dugu.
6: Bai, bagenekien, bueno, jende pila bat horretuko zala Pirinotako mendietan, eta ala izan da, ez, egizan, pena, alde batetik, ba, esaldirik ezalako egon, eta, bueno, gustatuko litzaiak erako, ba, bueno, esaldi hartu, eta, bueno, pitzet, mendatetan aurrean ibiltza, baina, bueno, oso azkar joan da zira-ziratik, eta, bueno, ikusi da lehenik eta ben, ba, esprinterrak, bueno, bonifikaziora ere iritsi nahi zutela, eta, gero, ba, unek isek eta guaek ere, abidura ondian eraman dute lasterketa azpen azpiraino, eta, bueno, bero azpenen, bueno, saiatu nahiz aurrekokin pasatzen, baina ezen izan dut. Ikaragarri izan da, ez? Agian, ez duzik gula hola, menate bat iku, ez, irri barre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Turmaleten eta hemen amaierako bideo honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikurriña pila bat, eta, bueno, egia esan oso, oso motiboa.
2: Bihar bestelako kontuak, Bordelen esprina aurreikusten dute gure adituek zazpigarren etapan. Mikel Astarloza, Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte urren ez urren.
7: Nik uste gaur Pogatxarrek irabaziko zuela, baino ziurtantzi gehiago daukogula, bihar esprina nahi amaituko dut.
8: Kontrolatzeko interna balen badago, bai, nik uste guen ikan goizdala, eta gian nahi buen azkeneko astean beti gehiago kosatzen zaie, askotan taldeak ere jendea ja etxera bidalita, edo etxerako bidea hartu talde osoak ez daude beste talde sprinterren bueltan daudenak, azo zan genuen, Soudal eta Alpezin bueno, bakarri dira.
5: Bihar beste sprint bat aurreko azkena izan genuna eta lehenengoa nahiko kaotikoa izan zan, ez? Eta nik uste goaingoan talde pixka bat berriro birrantolatu behar dutela, eta nik azpimarratu beste gizon bat pixka bigarren marra batean dauna, oso ondo sprintatu zona, Maskanter, Astana taldetikan.
3: Francia Coturra, Euskadi Irratian. Euskadi Irratian.

0: ordu eskas falta dira, Frantziaren eta Marokoren artekoa hasteko. Final laurdenetako lehenengo partida izango da gaurkoa mundialean. Juan Larrañaga, etxe honetako futbol adituaren analizia.
1: Hane partida hon bat ikuste da, pentsatzen dela izango dela, eh? Egia da Frantziaren zago turmarle bat daukala, ez? Ba, futbolea maitearen Marrokiarak eta jute zeite bitalde onak ikusiko ditu aurrean. Frantzia, hobean niretzako, favoritoa Frantzia da. Horain arte, malo partido jokat ditu, kanporaketak eta ikusita gero, eta amalo gol egin ditu, eta ikusten dut, horrek zerbait ezan nahi duela, ez? Erasoan gauzak ondo egiten ditu, baina defensako lanean, ebai, eta tien bi gol bakarri jaso ditu, ez? Eta hori ere, garrantzitua da taldean entzako, ez? Eta gainera, ondo osagutzen diren bi talde dira. Katarren, zean lerria jogatu zuten Frantziak ere bat zuten bitaut, eta irutzen Marrokiarak ere sekulako jogalaia dituzte, da Europa nahi dira jogatzen, txapeldunen liako partida jogatu dituzte, txapelduna dira batzuek, eta irutzen hori da kontuan hartu behar dela, baina ez da favorita Frantzia da.
0: Frantzia favorita izan arren, Marokoren kalitatea kontutan hartzeko modukoa dela azpimarratu dudarrak.
1: Zalantzari gabe, ez? Europa nahi dira jokatzen, selezio erdia, baino gehiago, Europa nahi dira jokatzen, da Europan zesio zein lekutan, premiaren jokatzen dute, Frantziako ligan ere bai, Espainiako ligan ere bai, txapeldunak izan dira batzuek, eta nik uste horrek garbi erakusten duela, aurrera pausu handi bat eman dutela beraiek, ez? Eta hori kontuan hartu behar dela. Talde, igual joko aldetik eta talde ikusgarri bat, baina oso gogorra da, sendoa da, eta horri helten dio, ez? Eta bat ez ego iko lerro horretan jokalari hona ditu, eta horre argi bili behar da, baina Frantziak nik uste dut, ba, bikoizten duela hori, ez?
0: Bihar, final laurdenetan, gaueko bederatzietan, Espainia, Belgika, etzi gaueko amaiketan Norvegia Ingalaterra eta etzi damu goizaldeko iruretan Argentina Suitza.
2: Munduko Kopa Euskadi Irratian.
0: Eta gure idagokienez, Maji Torrek beste urte betez luzatu du kontratua Athleticekin. Donostian jaiotako atzelariak 95 neurketa jokatu ditu elastiko zurigorriarekin. Eta datorren denboraldian ere Lezaman izango da Maji Torre.
3: Momentu zoriontsua niretzako, nire familiarentzako, nire lagunentzako, Athleticen egotea ba ametsa izan da betidanik eta oso pozik nago. Beste urte batez hemen egoteko aukera izateak ba niretzako oso pozgarria da. Nire partetik lana eskaini diezaioket klubari, pozik nago, sendotxu eta lana hasteko irrikitan.
0: Realak Ester Laborde, erdiko atzelaria fitxatu du, 22 urte ditu, Madrid futbol taldetik dator, eta La Masia ezitako jokalaria da, 2 urterako kontratua seinatu du. Eta abuztuaren 8an, Liongo Olimpiken aurka jokatuko du Realak, txapeldunen liga gehien dituen taldearen aurka neurtuko ditu indarrak talde txuri urdinak. 2 egun beranduago jakingo du Realak, hain justu ere, txapeldunen ligako kanporak eta ze talderen aurka jokatuko duen. Gizonezkoetan gaur Orri Oskarson, Aranburu eta Jangel Herrera izan dira berritasun nagusiak, Lezaman Athleticek bigarren entrenamendua osatu du gaur eta Osasunaren aurre denboraldia bihar hasiko da. Eibarrek koska bat berago Imanol García de Albeniz fitxatu du, Pragako Slaviarekin akordio batera iritsi da talde armagina eta ezkerregaleko jokalariak 3 urterako kontratua sinatu du. Jokin Aranberriren mutilek zaleen berotasuna jaso dute gaurko entrenamentuan Areition, aurre denboraldiko lehena izan da, eta biharko zeinetziko lansaioak ere ateak irekita osatuko dituzte. Bigarren mailatik atera gabe, Sansen, Alex Lebarbierrek beste urte betez, lutazatu du Bart kontratua Realarekin, aurre denboraldia Mataratzoren agindupean egiten ari da, baina Sansen arituko da itxura guztien arabera. Eibarrek bezalaxe, Ansotegiren mutilek ere gaurrekin diote lanari, eta arratsaldean jakin dugun albistea, Aritz Aldasorok utzita jokatuko du Oviedon, Beasaingo erdilariak 126 partida da jokatu ditu Racingen egin dituen 4 urteotan. 5 minutu iluntzeko 8ak puntu-puntuan izateko eta pilotari irekiko diogu leioa. San Fermin torneoko feriaren berri dakarkigulako eguneroko legean Iñaki Berastegik.
2: San Fermin torneoko egungo bikote txapeldunak, Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak, gaur egingo dute debuta San Fermin ferian. Final erdietako ligaskan, bemultzoko leian, Larrazabalen eta Albizuren kontra jokatuko dute nafarrek. Azken hauek, eren egun zelkatu ziren ligaskarako atarikoan, Artola eta Imaz, hogei tabieta hogei menderatu eta gero. Atzo berriz, amultzoko lehen leia jokatu zen Labriten eta, Erik Jakak eta Jon Mari Ezkurrenak, aixe, menderatu zituzten, Ezkurdia eta Gabirondo, hogei tabi eta bederatzi. Neurketa berrogeita zortzi minutuko iraupena izan zuen, irureun eta irurogeita maos pilotaka da, Jon Mari Ezkurrenak hasi eta buka agindu zuen, pilota etenga beluzatuz, eta Jakak aurreko kuadroetan ondo baino beto egin zuen bere lana, jokoan amar tanto, eta sakez beste lau. Entzun dezagun Jon Mari Ezkurrena.
4: Bai, egia da pixka eta azeleratuta sartu naizela, lehenko bizpairu kantoak, eta gero ba, Erik egin ditzea egin da pixka lasaitu naiz, asko zobe sartu naiz pilotara, dena gozatu ditu gero, ia guztiak, eta gila da, ba, zirako renta hori, ba, erorako oso nahi zan dela.
2: Eta huxe, Joseba Azkurdia.
5: Partidu zaila, behai jaunda jabe izin dira, eta bero, gu ezinen. Bolea ze, enebi jemate guztua, bolea gutxi batzu jo jutongi, beste guzti, ba, bueno, iesik eziten eskutik, pelotan hori eskutu zetitzen, eta behai jaunda jabe, zegi, esan oso komodibilidea. Bai Erik eta bai Jon.
2: Atzoko beste partida, Beserieko leian, Senarrak eta Lizeak ere aise irabazi zuten, hogeita bi eta lau Rekalderen eta Erostarberen aurka. Gaurko jaialdia hoi bezala, hamarrak eta laurdenean hasiko da Labriten, Beserieko Salaberria Bikuña Zubizarre eta laugarren eskitoz partidarekin, eta ondoren estelaren aipatutako Peio Etxeberria Zabaleta, Larrazabal Albizu partida jokatuko da.
6: Iruñetik atera gabe, herrikiroletan, gaur Nafarroako txapelketa jokatu da Foruen plazan. Nerea Sorondo izan da, aizkora zari gara noskin, Nerea Sorondo izan da beste behin ere txapeldun, amalau minutuko denborarekin. Bi hogeita masei ontzako eta iru berrogeita bost ontzako enbor ebaki behar izan dituzte, eta hogeita zazpi segundo atera dizkio Uxue Ansorregiri. Entzun dezagun, Nerea Sorondo garailea.
7: Bero handia pasatu dugun, ez eta jaialdia ordu bat aurreratu, bero asko pasatzeko plaza izaten da, Foruen plaza. Baita berezi ere, San Ferminetan ambiente berezi izaten da, publikoan, eta gu, kirolari guzien artean ere asko biltzen gara plaza hontan. Eta hoxe, hiru parte hartzaile izan gara, Aikariztegi, Uxue Ansorregi eta ni Nerea Sorondo. Uxue Ansorregi eta ni leia bizi izan dugu, hasieratik bukaera arte. Hortxe ginen, biaizkoroak adan difentziakin, aurrera eta atzera. Eta, bueno, azkenian, suertea kontu edo nik aurre hartu dut, eta hogeita zazpi segundo aurretik bota dut azkeneko gurra. Orduan, ba, nik irabazi eta oso pozik egia erran.
6: Eta atzo, binakako eskolari txapelketako finala jokatu zuten Jon Rekondo eta Iker Vicente nagusitu ziren. Atzo entzun genuen Jon Rekondo, gaur Iker Vicente helarazi digu bere iritzia hotsa.
8: Bueno, beste txapela bat lortuta oso gustoa, ez? Beti izaten da gauza erra txapelak lortzea, eta bueno, ba, oraingo hontane, ba, denak izaten duen bere gauze berezi, baina honek bai, ez? San Ferminetan, ba, bueno, oso politxea Nafar guztiontzat bertan aitzea, bertan txapelateatzea ba eharra izaten da eta bueno, Jon Rekondokin lortu nun gainea, txikitatik ez zauteten persona bat lehen gurten, ba bueno, bertan ibili ginean, gerritan ba bueno, minei harrita ezin izan du ginen balana nahi bezala bukatu eta bueno, aurten ja txapela lortuta ba arantzatxoi ateata eta oso gustoa.
6: Saskibaloian, Aitor Zubizarretaren hitzak entzungo ditugu saioarekikoak egin aurretik. Zubizarretak Saskibaloia utzi du, baina askatuak Gipuzkoa Basketeko egituran jarraituko du lanean. Azpeitiarrak erabakia zergatik hartu duen kontatu du gaur kirollege saioan.
9: Pizket ba klubek ipinizun banere komunikau horrek esatizun bezala, ez? Ja azkenengo urtiek eta azkenengo denboraldien ba fisikamente nahiko min asko egin nabilen eta azkenengo urte hau gogor xamarra izan da, ba lesio luze batzukin ba jarraitzen ulako eta asko inpeditzen zitarako lana, ez, egunin eguna bat asunin eta da bueno, ustez ba ja momentu bezala ba, pixket ja alde batea emateko, ez, Saskibaloi jokalari mundu hau, eta bueno, negi esan, ba, bueno, zaten bezala, demoraldi gorra izan da fizikamente asko aizitela kostatzen, eta horregatik entxe bat izan.
6: Eta tenisean, Wimbledonen txekiarren arteko finala izango dugu. Muchova eta Noskova txekiarrak aurrez aurre larun bateko finalean. Grand Slamek garaile berri bat izango dute. Hortaz, bihar, Djokovic Sinner eta Zverev Feri final aurrekoak jokatuko dira.
10: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
11: Arratsaldeon, Frantziako turra Euskal Herritarrentzat hain kutxuna den Tourmaleteko etaparekin izpide izan dugu azken orduotan eta minutuetan ere bai, baina Frantzian txirrendularitzaren egun handietan ere ezin futbolari buruz hitz egiteari utzi. Maroko eta Frantzia aurrez aurre munduko futbol txapelketako final laurdenetan, bi ordu barru gaueko 10etan eta segurtasun dispositibo zorrotza martxan dute jendarmeek, duela la urte partida berean izan ziren istilu larriak, eragotzi nahian Paris Xabier Mazabal arratsaldeon.
12: Paris eta Frantzia neurketa ostean zer gertatuko denaren beldur dira. Hiriburuan bakarrik 8.000 agente izango dira eta estatu mailan 20.000. Gaueko 10etan liatuko dira Frantzia eta Maroko, bi selekzioek indarrak neurtu zituzten azkeneko aldia 2022an izan zen Katarreko munduko txapelketako finalerdietan. 260 atxilotu eta hildako bat izan ziren gaur hartan. Maiatzean PSG-ek txapeldunen liga irabazi zuen gauean, 3 hildako eta 900 atxilotu egon ziren. Iaz, partidu berdinean antzeko zerbait. Horregatik, poliziak neurriak hartuko ditu, baina beste alde batetik Parisko udalak jendeari partidua kaleetan bizitzeko deia egin dio. Terrazen ordutegia luzatuta eta kaleak oinezkoentzat egin da.
11: Gurean ere izan da lerro bururi gaur Ainara Ortiz arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
11: Jaurlaritzako etxebizitza saiak iragarri du etxebideren zerbitzuan alokairu etxebizitzen 130 gorde nahi dituztela errenta ertainentzako.
13: 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrera duten eskatzaileentzako alegia. Arau berriak familia edo hainbatkideko bizikidetza unitateei ere eragingo die. Denis Itxaso sailburua.
14: Kantzida deiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean, ponderatu egiten dira, diru sarrerak eta bat 50.000 baldin badauzka, eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da, eta horrekin jakingo dugu, ea kupo horren barruan egotzenik daukaten ala ez.
13: Horrekin batera, Itxasok gogoratu du, araudi berriak zuzkidura apartamentuetarako eredu berria finkatuko duela, 36 urtetik beherako gaztei eta adineko pertsona autonomoei zuzendutakoa.
11: Auzitegi konstituzionalak Euskadiko enplegu publikoaren legearen konstituzionaltasunaz ebaztea saiestuta, denboran atzera eginda eta 2024an Boxek eta Pepek normalizazioaren dekretuaren aurka jozuteneko egoera juridikora garamatza praktikan.
13: Hala adierazi du Garbine Biurrun Euskadiko Auzitegi Nagusiko lan alorreko epaileak, nabarmenduz konstituzionala ez dela administrazio publikoko postu guztiei hizkuntza profil bat ezartzera behartzen duen artikuluaren 12an sartu. Kontrakorik esan ezean legezkoa litzateke. Edo nola ere, euskara normalizatzeko dekretuaz hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu behar duen erabakia ez du baldintzatzen gaurko autoak.
15: Esaten du, legearen konstituziotasuna ez dala inolaz ere erabaki horra hemen dagoen auzia ebazteko. Beraz, auzitegiak ebatzi zezakeela dekretuaren balioaz legea aztertu gabe.
13: Bestalde, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntza politikarako sailburuaren aburuz, euskararen zat oso albiste ona da konstituzionalak erabakitakoa Euskadiko azken hamarkadetako kontsentsua ez duelako eten.
11: Berandu iristen diren ambulantziak zigortuko ditu Osakidetzak paziente elkartekin elkarlanean diseinatutako lizitazio berriaren arabera.
13: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Pazienteak duen larritasun egoeraren arabera, ordu erdi eta ordu bete artekoa izango da onartutako atzerapena. Hori gainditzen duten ambulantzia enpresei isunak ordainaraziko dizkie Osasun sailak. Aritzuri arte administrazio eta finantzak eta sanitarioko sailburu ordea.
16: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
13: Datozen la urteetan, 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak inoizko handiena ambulantzia zerbitzua hobetzeko. Bihar sartuko dira indarrean esleipenaren baldintza berriak.
11: Eta Aita Mari datorren astean Mediterranean 19. misioan abiatu atarian, bizitzak salbatzen jarraitzeko konpromisoa berretsi du Cristina Campo, itsas salbamendu humanitarioa elkarteko kideak, Europako migrazio itunak egoera hobetu ordez okertu egingo duelakoan.
17: Han egongo gara, ba, bueno, aldun ditugun bizitza guztiak eta giza eskubide guztiak bermatzeko, pakto migratorioarekin esan bezala ez dira gauzak aldatuko, zailagoa jarriko dutela haientzago egoera.
13: Bestalde, Sirarrego haurtzaro eta gazteria ministroak Moncloak bultzatutako migrazio politikak defendatu ditu gaur eta Aita Mari Ontziak egiten duen lanak goraipatu Bilboko portuan bertan itsas salbamentu humanitarioa elkarteko kideekin egindako bileran.
11: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta gaur arratsaldean piztutako sutei dagokienez bi baso suteak kontrolatutzat eman ditu segurtasun saiak jada. Gesaltza Ainanan piztutakoa itzalita legoke eta Armiñongoak kontrolatuta baina oraindik itzaltzeko prozesuan. Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Jaione Munarrizek.
18: Ostirala, balio epeletatik abiatuko da eta ondoren maksimumak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago. Orokorrean giroa zertxobait nahasiagoa izango da, odei gehiago gertuko da zeruan eta han hemenka ekaitze kutsuko zaparradaren bat edo beste bota dezake batez ere arratsaldetik aurrera.
11: Arratsaldeko 8ak eta ia 6 dira, onaino uztailaren 9ko mezulariak ekarri dituenak. Gu bihar itzuliko gara, hoy bezala arratsaldeko 7etan, baina gainerakoan informazioak ez duetenik izango hemen Euskadi Irratian, gaueko 9etan urrengo albiste mankizuna, eta albisteak eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez, bihar arte.
19: Kaixo, ongi etorri Norteko Ferrokarrilera. Hau udako edizioa da. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 16an emititu genuen. Neiker laborategiari buruz hitz egingo dugu eta Zonosiari buruz ere bai.

Egun hotzak zalantzarik gabe. Termometroak jolastu du egun hauetan 0 gradu zentigradoen inguru horretan, ez? Pixka bat gorago, pixka bat berago, hor nonbait. Eta batzuetan, bereziki nabaritu dut temperatura hori, zuei ere gertatuko zaizue pentsatzen dut. Bereziki sentikorra naiz edo gara metala ukitzen dugunean. Eta gogoetat, zer ona den etxe ondoan dudan metalezko barandila hori, ba ni ozten, ez? Edo zer ona den nire gorputza horren aurrean erreakzionatzen. Nire gorputza eta zuena, segurazko. Denok nabaritu dugu hori. Eta batzuetan pentsatu izan dut. Zer gertatzen da horrekin? Metala hotza da eta aldi segurra ez. Bueno, ulertzen didazu, biak temperatura berean daude ez da? Eta hala ere, sentsazio hori badaukagu. Egun hauetan adibidez. 9 gradutan adibidez gaude, ados, edo 5 edo 13 berdin zait. Hotza. Ados, baina kalean dagoen barandila hori metalezkoa edo egurrezkoa izan, berdin dit. Temperatura berean dago. 9 gradutan, edo 5etan, edo 13etan, edo dena delakoa, baina temperatura bera. Zergatik iruditzen zait metala hotza dela orduan, eta egurra aldiz. Ez dakit, goxoagoa, beroagoa, epelagoa, bintzat. Bai, deia da galdera horri erantzutea.

Ea, metala eta egurra. Edo metala eta egurra eta ni. Eta zer den ona, eta zer den txarra, eta zertan gainera. Metala eroale termiko ona da. Hala esaten dute fizikariek. Modu simple batean esateagatik temperatura oso modu eraginkor batean transmititzen du. Egia esan, temperatura hitzoi, bueno, temperatura neurketa baten emaitza da, besterik gabe, zenbaki bat azken batean, ez? Baina berez, beroaz hitz egin beharko genuke. Beroa energia da, bueno, energiak hartzen duen forma atako bat. Atomoak vibratzen jartzen ditu, eta hori da berotasuna, atomoak vibratzen egotea, dardar batean egotea, nolabait. Zenbat eta vibrazio handiagoa, dardar eta handiagoa, orduan eta bero gehiago dute, energia gehiago dute, eta neurtzen dugun temperatura, beraz, handiagoa da. Bakuntua da, metalean atomoak nola dauden antolatuta. Sare bat da, atomoen sare bat da. Eta nonbait, ba metal baten sarea osatzen duten atomoak oso modu egokian daude edozein tokitatik lapurtutako beroari esker vibratzen hasteko. Edozein vibrazioren energia hartzen dute eta horrek vibrarazten diete beraiei. Horregatik esaten dugu metala oso eroale termiko ona dela, eta hori da etxondoko barandillaren atomoek egiten dutena. Nire beroa lapurtzen dute oso azkar, nire vibratzeko ahalmena lapurtzen didate, ez dena, nolabait, horeka bat lortzen lortu arte, eta horixe, lapurreta horrekin vibratu egiten dute metalaren atomoek nire kontura. Egurra aldiz ezberdina da. Atomoak egurrean ez daude sare batean antolatuta erraz vibratzeko prest, baizik eta molekuletan antolatuta daude eta molekulak egitura zurrunagoak dira. Beraz, egitura zurrunago horietan helduta, harrapatuta daude. Ez dute vibratzeko inbesteko askatasuna eta horri esker egurrak ez dit beroa hain azkar lapurtzen. Fidagarriagoa zait naguko egun hotzetan. Horixe, metala ona da beroa lapurtzen eta egurra txarra da beroa lapurtzen edo behintzat ez zain ona. Ni ordea ona eta txarra naiz, temperaturari eta beroari antzematen. Nire azalak sentsore onak ditu temperaturari antzemateko edo beroari antzemateko. Behar dugunerako esan daiteke oso ondo funtzionatzen duela, baina aldi berean txarra da. Kasu honetan nabaritzen da. Azalak hainbat geruza ditu eta beroari dagokionez konparaketa moduko bat egiten du geruzen temperaturen artean. Metalarekin kontaktuan metalak beroa lapurtzen ditez. Nire azalaren kanpoko beruzan dagoen bero hori, vibrazio, atomoen vibrazio hori lapurtzen dit. Eta nire sistema biokimikoak seinale bat bidaltzen dio garunari esateko metala hotza dago. Badago aldea handia kanpoko geruzaren eta barrukaren artean nire azalean. Beraz, hotza dago, hotzaren sentsazioa sortu. Ez da egia, ni bezain hotza dago metala, edo egurra bezain hotza, edo harria bezainotza berdintzait. Kontua da ordea metal hori oso lapurra ona dela eta ziria sartzen diola nire azalari. Besterik ez.

0: ongietorri norteko ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, norteko ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur Neiker zentrora joango gara eta laborategi berri bat ezagutuko dugu. Eta ez bakarrik hori, Neikerren gaudela aprobetxatuta, ba, beste gauza bat ere egingo dugu. Aitor Zebidanes Miranda ikertzailea izango da gurekin, gure aspaldiko lagun bat, eta bere kontatuko dugu zer den laborategi berri hau, eta aprobetxatuko dugu Aitor, zoonosian aditua dela, eta zoonosiari buruz hitz egin behar dugu gaurkoan. Oso azkar esan da, zoonosia da, ba, animalietatik gizakietara salto egiten duten gaixotasunak. Ez bakarrik hori, animali batetik bestera ere bai, eta aipatu dudanaren kontrakoa ere bai. Gizaki batetik animali batera, espezie batera, kutsatu daiteken gaixotasun bat ere, zoonosi kasu bat izango da. Aitor Zebidanes horretan da aditua, zoonosian lan egin zuen Txilen txakurrekin eta zeriekin eta abar, eta hemen dago orain beste mota bateko zoonosiekin. Gainera Neiker zentroko ikertzailea da eta gure embajadorea izango da, gure zizeronea izango da, bueno, laborategi berri horretan. Segurtasun maila handiko laborategia, hirugarren mailako laborategi bat ari direlako instalatzen Neikerren. Ideia interesgarria da, non ikertuko dituzu ezagutzen, no, osondo ezagutzen ez dituzun gaixotasunak, ba, segurtasunezko laborategi batean, noski. Guazen ba, hau da norteko ferrokarrila, zientziaz beteta.

paleolitoa mundiala omentzen, gogoratzen, segurasko ez. Etzinen bertan, jendeak mamutak harrapatzen zituen gero jateko, bueno, edo untxiak, edo animali txikiak ere, bai, segurasko mamutak baino gehiago. Baina baita ere, jasotzen zituzten fruituak, basoetatik, frutarboletatik, leku guztietan, jangarriak ziren landareak usteatzen zituzten. Baina, hoien bila joan behar, eta horregatik, momenturen batean erabaki omen zuten. Bizi modua aldatu behar dugu. Etzen erabaki bategia esan. Pixkanakako zerbait izan zen ordea. Sedentario bihurtu, animaliak etxekotu, hori dena egin zuten. Baratza sortu, eta bertan landatu behar dituzun landareak, ez dituzu bilatu behar, bertan dauzkazu. Baina animaliak ondoan izateak beste desabantaila batzuk ekarri zituen ere bai. Gaixotasunak transmititu ziren animalitatek gizakietara. Eta horretan gaude, aspalditik hasita, animaliekin daukagun harreman hori oso paroa izan da gauza guztietan, baita jasotako gaixotasunetan ere. Oraindik ere, ikertzen ari gara zertan diren gaixotasun horiek.

0: Azaroan izan zen inaugurazioa, esango do genuke. Nikerrek segurtasun goreneko laborategi bat inauguratu du. Edo laborategia edo instalazioak egia esan, eta kontua da animalien osasunari buruzko ikerketa indartu duela horrekin. Claro, kaso horretan, nik pentsatu dut Nikerrekoei deituko diet, eta ea zer erantzuten diaten, ea kontatzen diaten zer egin duten, eta zertarako, eta nola. Eta ara nun, ba, lagun bat bidali diatela bueltan, Aitor Zebidan ez Miranda, kaixo ongitorri.
1: Kaixo, mila esker.
0: Zu gainera, ez dakit, aditua zara, Zoonosia nahin zuzen, eta pixka bat, hortik doa kontua. Zoonosia da, ba, bueno, espezie batetik bestera salto egiten duten virusak, infekzioak eta bar, eta horrekin gaixotasunak, espezie baten gaixotasunak beste batzuetara pasatzen direnean, ba, kontu horiek ikertzeko segurtasun handiko laborategia nolabait instalatzen ari zarete.
1: Hori da, bai, bai, bai. Eta azkenean, bueno, arrisku maila desberdina daude, batzuen Zoonosi direlako, eta gizakie eragin, dizel, bueno, eragina daukatelako, bai, salto moduan, esaten den bezala, ba, animalitatik gizakire eta salto egituten gaixotasunak, Zoonosi bezala. Baina gero bau, de beste gaixotasun batzuk, Zoonosiak izan gabe, ere oso garrantzitsua direla animalien osasunean eta lehen sektorerako, eta daukaten impactuagatik ere, ba, instalazioa berezi batzutan ikertu behar dira. Eta hortarako daude, ba, biosegurtasun laborategien sistema hauek.
0: Bale, baina badakizu, imaginazioa oso bueno, ez dakit, nola esan, pelikula asko ikusi ditugu, imaginatzen ditugu oza asko, eta biosegurtasuna hitz egiten dugunean, imaginatzen ditugu zientzialariak, ba, hori astronautaz jantzita, virus erasokor bat, ez dakit zer, eta claro, hor, esan behar duena da hori ikertzeko instalazioak ez dirala denak berdinak, badagola mailaketa bat, eta zuek mailaketa jakin bateko instalazioak ari zaretela prestatzen lan egin alizateko. Ez da pelikula batean ikusten duguna nahita ez.
1: Ez, en kaso batzuetan antza edukitzen du, baina, bueno, biosegurtasun laborategi hauek, ba, zuk esan duzun bezala, maila desberdinekoa daude. Ba, lehenengo mailakoak, ba, arrisko gutxiko patogenoekin lan egiten dena da, eta ez dute mezer bereziri behar, ohiko mikrobiologiako bat protokoloa jarraituz. Gero, bigarren mailako batzuk, ba, beste segurtasun neurri batzuk behar dituzte, eta guk, bueno, orain Nikerren berritu den hori, ba, hirugarren nibelekoa da. En honeia, ba, giza osasunean edo lehen sektorean impactua daukaten patogenoak dira, eta orduan hoiek, ba, ateratzeko, eta hori ekiditeko, ba, daude, ba, neurri estrukturala, funtzionala, kooperatiboak, eta horrek iten du, ba, hirugarren mailako biosegurtasun laborategi bat izatea. Badago beste laugarren mailako nibelekoa, hori ja, ba, ebola bezalako gaitz oso larriak eta tratamendurik ez daukaten gaitzak ikertzeko dira, baina hoiek Europan gutxi ditugu. Bueno, usted en penintxulan, ez dakit, azkenean iriki berri du Madrilen farmazeutika batek, baina nari ziren zesiken bidez laugarren mailako bat sortzeko intentsiarekin, eta oraintxe bertan gu daukagu hirugarren mailako laborategi hori, Nikerrek lehenagotik bazeukan, indena da berritu, aktualizatu eta hunditu. Eta oraintxe bertan, ba da Europako punterenetakoa, eta teknologia aldetikan, ba penintxulako hirugarren zentro garrantzitsuenetako bat.
0: Claro, nik laborategia esan dut, eta etengabe laborategia, eta nik gainera lankideekin hitz egiten dudanean hori esaten dugu, Nikerreko laborategi berria, eta horrekin ulertzen gara, baina ez da laborategi bat, da sekulako instalazioa. Esaten du prentxabarrak adibidez, bidele izen duten prentxabarra, hori 900 metro karratuko instalazio badela, lehen 700 metro karratukoa zen, niretzat zenbakiak dira, baina ez dakite, ez dut irudikatzen benetan hori handia edo txikia den, handia izan
1: eraikin bat da. Bai, laborategi bat, baina eraikin bat da, azkenean en modu operatiboan erabiltzen den ba planta bat da, baina badauka bego beko azpi planta bat, eta goian baita ere beste planta bat, prozesu guztiak, beharrezkoa diren prozesu guztiak, biosegurtasun prozesu guztiak, bertan eman bar dielako, ekiditeko, ez errez atera dadin. Horrek, ba, horrein itzengo dugu, baina filtroak, uraren efluenteak dena tratatzen dituen, ba, instalazio potente bat, orduan esan dezakegu instalazio bat, eraikin bat, edo laborategi bat ere esan dezakegu.
0: Hori da, esaten zen edan gainera, araztegi bat daukala, berezko araztegi bat ura garbitzeko, azpikaldean ustez?
1: Ba, hori da, handikaren gauzada bertatik atratzen den ur edo fluente guztiak, karo, arrisku gabekoak izan behar dira, orduan badauka, bere ba, tratamendu propio bat, bai kimikoa, bai termikoa, bertatik ateratzen den ura, ba, segurua izan dadin. Uhum. Eta bai aizea, eta bai beste materialak, ba, bere erraustegi eta autoklabe eta desinfekzio prozesu guztiak bertan egiten da.
0: Interesgarria da, baina ulertzen duzu, ez? Imaginazioak piztea nola baideko horrelako definizioak ematen diren. Adibidez, langile batentzat, hori polita da, ez? Langile batentzat zer suposatzen du hirugarren mailako laborategi batean lan egiteak? Zan edut, lehen egiten izun mikrotik kanpo galderau, baina berriz ere egingo izut. Astronautaz jantzi behar dira langileak adibidez goizero, goizero lan egiteko?
1: Bueno, kasu batzutan, badaude horrela aireztatutako traje berezi horiek, batez erori laugarren mailako instalaziotan egiten da. Hemen prozesu batzutarako erabiltzea badaude, baina bestela betikoiko ba, maskarillak, betaurrekoak, epi guzti horiek erabiltzen dira. Kasu batzuetan, arriskua gizakien osasunerako ere ekarri dezakelako bertan ikertzen diren patogeno batzuk. Beste batzuk, lehen sektorearentzako arriskua dena eta zoonosikoak ez direnak, ba, sistema guztiak beharrezkoa da, bertatik ateraz dadin,
0: claro.
1: Baina pertsonak infektatu, ba, ez ditu infektatuko, kasu batzutan, izan daiteke bezala. Baina, karo, lanketa hori, ba, jendeak imaginatu behar du, jo, pues, igual, errexena submarino bat bezala, izango zen imaginatzea. Eta baitare, horrekin lotuta, presioa ere. Osa, sistema desberdina daude, ekiditeko, ba, bertako patogenoak, ateraz, badaude airearen filtroa, badaude estrukturala, badaude, eta gero baita ere, ba, operatiboak. Horda, zuk esan duzuna, pertsonentzako, ba, lana neketza da, eta protokolo oso zurrunak bete behar dira, eta prestakuntza maila ere oso saltua da. Oso jende guztiaz dago baimendua bertan lan egitera, eta lehenengo formakuntza oso zurrunak egin behar dira, zeren operatiboak diren segurtasun erramintak, dira ba oso garrantzitsuak, estrukturalak bezain garrantzitsuak. Eta imaginatu dezan jendeak bertara sartzeko ba montatuago, dena montatua dago bertan dagoena atera ezin ezatatzeko, ezta? Orduan

0: batiko bidezko zigilu batekin, eta ate bat itxi arte ez da beste irikitzen, eta gero presio aldaketa hoiek ere mantendu behar dira, orain dena ba, teknologia berrikuntza eta guztiekin dena oso kontrolatua dago, eta sistemak badaki nun dagoen presio gutxio, nun gehiago, abisuak daude, dena digitalizatua dago, orduan, bueno, berrikuntza honek ekarri du ba, puntako teknologia hori. Eta gero esan bezala, ba, sartzen ganean denak barrura egin behar du paizeak, eta ateratzeko ezin da ezer atera deskontaminatu gabe.
1: Claro.
0: Horrek esan nahi du, lehen esan dugun bezala ura eta efluenten tratamenduak, aizearen, bueno, ventilazio sistema badago EPA izeneko filtro bereziekin, high efficient particulate bueno, filtro hoiek, eta horrek kapaz dira virusen tamainako partikulak ere filtratzeko. Eta ordan non badago ventilazio sistema oso potente bat, ba, airea bertatik, ba, bueno, segurtasunarekin atatzeko. Eta bertan material guztia ere, esan dugu, daude desinfekzio kamarak, autoklabeak, inzineratzaileak, eta gero esklusa moduko batzuk sasizenekoak, ba, bertatik benetan zerbait sartu da, atera barri balin bada materiala, gero beste nunbaiten analizatzeko edo, bere prozesua ere badauka, eta pertsonak ere desinfektatu behar dira.
1: Claro.
0: Orduan,
1: egunero.
0: Bueltazen gara, langile, esan dezun langileen komodida horretara, ez da? Ba, langileak bertara aldagela batzuk daude, oza, jendak imaginatu ezan, lehenengo sarrera gela badago, aldagela batzuk, aldagela horretan, ba, ropa kanpoan utzi behar da, barruko arroparekin sartu, eta ja barruan epiak erabilita bertako, ba, segun ze salatara zoazen, ba, protokolo desberdinarekin. Ateratzeko, arropa guzti hori bertan gelditzen da, eta pertsona atera aurretikan, ba, dutxa moduko en beste kabina badago, orduan beti-beti, ba, dutxatu inbar da, eta ba, ateratzeko beharrezkoa. Ordan, bueno, lankidak esatu dute, jo, neguan, hile bustiarekin, laborategitik atera, daize hota.
1: Bai. Gogoratzen egin nahi.
0: Meritua dakate, bertan egunero lan egiten dutenak egia esan.
1: Sekulakoa, eta gainera, bueno, etengabeko prozesu bada, denbora pila bat galtzen da horretan. Bai. Bueno, galdu ez, inbertitu.
0: Inbertitu, bai.
1: Horretan, eta, claro, lana oso neketxo izan daiteke alde horretatik, ez? Beti gogoratzen dut, Svante Paabo izeneko paleontologo bat dago, bueno, genetista bat egia esan, berak lortu zuen, bueno, Nobel saria lortu zuen, analizatu zituelako eta lortu zuelako lehenengo aldiz Neandertalen ezurretatik ateatako ADN hori, DNA hori, analizatzea. Claro, bera hasi zen garai bat zar batean, non etzegoen horrelako instalaziorik bere laborategian. Gainera, uste dut beste gauza batzuk egiten zituela, eta hasi zen pentsatzen, ba, ze gertatzen da hemen, ba, ez dakit, gibel bat usten baldin bat kongeladorean hilabete batez, eta gero, haber, lortu ezakedan DNA erauztea edo ez. Eta gero momiakin hasi, eta gero ez dakizarrak eta pixkanaka joan zen, baina pixkanaka joate horretan, hasi zen konturatzen, berak DNA DNArekin lan egiten duenez, kontaminazioa soa rexazen, nire vale. DNA ere, langilearen DNA ere, bertan jarri ziteken. Eta gogoratzen dut, publikatutako artikulu batzuk berak atzera bota zituela, eta berregin zituen denak, ba horixe, horrelako protokoloak
0: bai.
1: Ezarri zituenean.
0: Bai, horretik esaten, esan komentatu eguna da, gaza da teknologia, estruktura, baina protokolo operatiboak, eta nola lan egin eta zen neurri jarri, da besteak bezain garrantzitsuak dira. Eta ez hirugarren mailako biosegurtasun laborategi baten ez bakarrik. Edozein laborategi arrisku biologiko gabeko batean, eta hori ba entzuleren bate laborategiren baten lanin balin badu, ba irene analizatzen edo, ba badaude oso zurruna diren protokolo batzuk hori ikideteko. Anekdota bezala, adibidez, guk akainekin katakaparrekin egiten egulan, eta badaude ikerketa batzuk, ba, kainak zertaz elikatu diren ikartu nahi ditugunak. Eta ikusteko ze espezietan elikatu den. Ordan guk erabiltzen ditugun ba, dian amplifikatzeko, DNA amplifikatzeko primer hoiek, edo zein ugaztun detektatzen du.
1: Eta, zeuk ere, bai?
0: Garo, gure. Orduan, beste kolaboratzei batzuei gertatu zaie, ba, gero akaina manipulatzeko momentuan, basoan jasotzean, eskularrugabe jaso, behatzekin, eta gero, joe, zenbat akain elikatu dira gizaki eta zetazkenan gure zeluletako claro, denea zen, bai.
1: Claro. Niko goratzen dut gainera, liburuan kontatzen zituela pausos, pauso beak egindako gauza

0: guztiak eta arauetako bat zen, sortu zutela gela bat, ola, berezi berezia hor lana egiteko, eta sartzen zana, ja egun hortan ateratzen bali mazan, ezintzun berriz ere sartu. Bai, aztu zait boligrafa, berdin du, bihar arte ezin duzu sartu.
1: Bai, hori nahi kerren, adibidez, hirugarren mailako instalazioetatik kanpo baitugu beste laborategi asko. Eta kontaminorlako kontaminazioak ekiditzeko flujo badago markatua. Okay. Nun egiten den adenan erauzketa edo estrakzioa, nun amplifikatzen den, behin amplifikatua dagonean, milioika kopia direnez, horrek beste flujo bat jarraitu behar du, ba, erauzketa egiteko prozesuan ez kontaminatzeko, ordan zuia sartu bali mazera, amplifikatutako produktua dagoen laboratorio baten, ezin zaberriro sartu beste garbira, ordan hori da operatiboa esaten deguna, hori da, ba, lan egiteko modua, egokia izatea.
0: Orain galdetuko nioke entzuleari, zientzialaria izan nahi duzu, eta segura asko esango luke, baizea. ez, hau dena kontatzen dugu, instalazio berria delako, eta oso berezia delako, horratzen gainera, Neiker dago, baina Eusko Jaurlaritza dago, ez dakit zer berrete aliantzaren barruan zaudete, ez dakit esan, jende asko zaudete, oso gauza berezia instalatu alizateko, nire etxean instalatuko, ezingo nuken instalatu instalazioa, bueno, herri brometan baino
1: bos milioiko etxea garestitxoatako zitzaizen,
0: fiska bat garestia
1: bai, bertan azkenean, bai, erronka
0: bai, hori da hori kontatu behartzelako, baina egia da horrek sekulako aukerak ematen ditu gero zientzia egiteko hain zuzen ere.
1: Ba, eta hori da garantzitsuna. Azkenean, bueno, inbertsio oso potentea izan da, eta horrek erronka handi bat ekarri du ere logistiko eta dena, bi urteko lan hau denera ekitzeko, diru asko, bueno, finantziazioaren zati handi bat, nekazaritza departamentutik atera da, eta beste zati handi bat, Espainiako gobernuko ikerketa agentziatik ere atera da. Orduan, bai, inbertsio bat izan da, baina, bueno, azkenean, ba, Euskal Herrirako beharrezkoa den erraminta bada, eta batez ere gaur egungo, ba, panoraman, ez da? Orain, erabiltzen den oso erreminta garantzitsu bada, zen orain eta egiten dira ba, vigilantzia edo zaintza programak, zoonosienak, animalien gaitzenak, txerto berriak sortzeko esperimentazioak, eta beste horrelako ikerketa egiten dira. Baina batez ere prestatzen gaitu, etorkizunen etorri daiteken erako ere. Claro. Eta ikusten ari gera beharrezkoa dela preste egotea eta horrelako instalazio batzuk martxan edukitzea.
0: Hain zuzen ere aipatu duzu, ez gaur egungo panorama.
1: Claro. Bai, osasun publiko aldetikan, bai animalien osasun aldetikan.
0: Hori da.
1: Bai, egon gera, ba, demorazan hitz egiten entxerrien izurria, dermatosinodularra, egaztigirripea, berri, etorriko zaizkigun berri oiek, aberri etorriko diren edo ez, bazakit Krimea Kongo, dengea, zika, euskalo, horrelako gaitzei aurreiteko eta ikertzeko prestego margera.
0: Claro, eta horiek nola bait, gizaki nola eragiten digun, ba, horretaz irakurtzen dugu egunkarietan, oso, ez da, inoikoa adibidez, bakarrik animali eragiten dietena, baina, claro, zuek lehenengo sektorean murgilduta zaudetenez, ba, claro, beste mila gaixotasun ezagutzen dituzue eta ikertzen dituzue.
1: Claro, eta etako gaixotasun batzuk, impactu handikoak balin badira sektorearentzako ere, ba, dozein ikerketa, ba, tratamendu berriak, txerto berriak, eta diseinatzeko, eta probak egiteko, experimentuak egiteko animaliekin, ba, horrelako biosegurtasun laborategitan, claro, behar da. Eta horregatik, ba, jendeak imaginatu dezan, laborategia ez dala bakarrik pelikuletan ikusten den salatxo bat, probeta, koloretazko probetekin eta lau makinarekin. Instalazionek dauzka, bai, lau laborategi horrelako espezializatu, berain kabina, biorsegurtasun kabina propiekin, nekropsia sala bat dauka, oda animalien autopsia nekropsia deitzen dira, eta bertan egiten dira, ba, claro, ezagutzen ez ditugun patogenoak dituzten animaliak iriki eta ikerketa egiteko, barrolako tokiren baten egiten bada, beti negaztigripea edo nere lankideak fauna basateren zaintza epidemiologikoa egiten dutenak, ba, gaiz guzti hoien diagnostikorako bertan iriki bar dira. Gero, gainera, badaude beste lau gela, bertan animali txikik, experimentazioko animali txikik, ba, edukitzeko gela berezi batzuk, rak ventilatuekin, hau da animali bakoitza bere ventilazio sistemarekin, eta gero daude beste lau gela, lau box, animali handian esperimentazioak egiteko, ba, bai, behiak, ardiak, hauntzak, eta bertan, ba, txertuen probak, eta horra azkenean, ba, laguntza ere da, ba, lehen sektore lehiakorrago bat egiteko, eta lehen sektoreari laguntzeko, ba, tratamendu, txertok, eta ikerketak aurrera eraman, ez?
0: Eta horregatik esaten nuen laborategi izena aipatzen nintzen hasieran, baino ez da laborategi bat, ez, askoz instalazio sofistikatuagoa eta komplexuagoa da, eta etxean ezingo dut jarri, ez eta 5 milioi euro izan poltsikoan, ez, nire etxean ez da sartzen hori dena. Ez, galdera bat dago hasieran normalean egiten, bueno, erantzuten zaiona elkarrizitetan, eta da zergatik honi buruz daukadan gonbidatu, oza, daukadan gonbidatuak hitz egin behar du. Zergatik Aitortze Bidanesek hitz egin behar du honi buruz. Gogoratu nahi dut, esan duzu ekainekin eta kaparrekin eta lan egiten duzula, baina berez zure arloa zoonosia da. Ba. Eta gainera gogatzen dut, ez, garai baten egin genuen elkarrizketa bat, Txilen egon zinelako
1: bertako animalikin.
0: Bai, hori da. Hor, txakur basatiak ziren, eta zeriak, eta barrez, haien arteko
1: transmisioa eta
0: bai, hori da. Zoonosia zari gara, lehenengo sektorea daukagu buruan Neikerrekin lotuta, eta claro, mundu zabal hori benetan zabala da. Ez nahi dute, lau titular ditugu gure komunikabidetan, eta behar bada ala izan behar du ez dakit, nik, baina asko zabalagoa da mundu hori.
1: Jo, ba, imaginatu, bakarria datutan pentsatuta, egin esaten da gutxe gorera 800-900 mikroorganismo inguru daudela elkarbanatuta gizaki eta beste animalien tartean. Osa, horreia zifra potolo bada. Eta gaixotasun gizakien, gaixotasun infekziozaren 160 inguru animalien jatorritik datorren gaixotasuna dira. Eta gaina, gaixotasun infekzioso horiek kontuan hartzen baitugu emergenteak direnak edo berriro agertu direnak edo gehiago ikusten ari garenak, 165 inguru esatera animalien jatorrikoak direla gaixotasun infekzioso emergente hauek. Orduan, egia da azken urteetan, bai medioetan, bai COVID-aren garaitikan ona eta bar, gero ez da gehiago entzun dela zoonosiak edo animaliek gure osasunan daukaten inpaktua eta bar, baina ez da gauza berria.
0: Lehenengo aldiz nik esango nuke IESaren gatik ez da entzun nuen, baina gara, IESaren garaian nik zenbat urten nituen, ez dakite IESa popularra intzan garaian, ni nera bizarroan neuen, gutxi gora bera. Eta ja hitz egiten zen, ez? Txinpantzetatik hartutakoak, edo ez dakit zer, bueno, ez dakit. Segurazko lehenagotik ere hitz egingo zen.
1: Bai, eta gertatzen dena horrelako gaixotasunak ere nahiko etapa evolutibo desberdinak dituztela. Ordan badaukagu adiez, IESaren adibide hori, jatorrian zoonosi izan da, eta animalitatik jasotako virus bat, non orain gaur egun 100-100 transmisioa gizakien artean gertatzen den eta animaliak ez dute parte hartzen. Ordan hori izan daiteke horrelako zoonosi baten azken etapa, baina badaude gero beste zoonosi batzuk, adibidez, oraindikan animaliek jatorri hori, bueno, garrantzia daukatela jatorri bezala, eta noizean ben gizakien artean ere gertatzen dira transmisioa, baina adiez animalia garrantzian dauka. Baude beste zoonosi batzuk gizakien artean ezin direnak transmititu, eta beti animalia izan behar da jatorria. Rabiaren kasua adibidez.
0: Adibidez.
1: Amorruaren virusa beti animali jatorrikoa da, gizakien tartean ezin dira. Kordan, badaukagu oso abaniko zabal bat, baitare epidemiologia oso desberdina dituzten gaixotasunekin. Eta zoonosien barruan, karo, zoonosiak, gaixotasunak biltzeko terminologia bada ez taxonomikoa, eta zoonosi bezala ditugu virusak, bakterioak, protozoak, nematodoak, artropodoak, edo akaroak ere, nadie sarna sortzen duen akaroa ere zoonosi bada, ordan, organismo asko sartzen dira zoonosiak sortzen dituzten organismo bezala.
0: Hain zuzen ere, zure karreran, hori salto egin zenuen, edo kanidoetatik, edo zeria, txakurrak ez dakitzer, salto egin duzu, ona etorri zinenean, hori xe, akarrak, akainak, aparrak, eta bar, erabat animalien erreino barruan zaude oraindik, baina beste muturrean.
1: Ba,
0: eta oso ezberdina izango da, pentsatzen dut,
1: Ba, bai, azkenan animalia hondietatik txikienetara salto eginda. Baina bai, bueno, azkenean nik batez ere nire linea vektore bidezko transmisioa eragiten patogenoekin egiten delan, eta vektore hauekin, niri pertsonalki erronka oso politero itzen zaidalako, gero ezta komplexua izan gaixotasunaren sistema, geroz eta motivazio handiagoarekin lan egiten duzu, orduan, animali bat eta gizakiak adibidez, transmisio hori, ja, beste animali bat tartean dagonean, eltxo bat, kapar bat, eltxo eta kaparroiei ingurunearen faktoreak kriston efektua egiten badiete, pues ya nazten duzu, claro. Klima, paisaia, ekologia, animalia desberdina, gizakia, komplexutasunari polita da ikertzeko ere, bai.
0: Bai, zu gozatu egiten duzu landa lana,
1: Baita ere, bai. Laborategia, landa, ordenagailuan erordu asko, baina...
0: Zati hori ezakit gozatzen duzun.
1: Bueno, baita ere, bai, ezin kexatu. Eta, bai, eta bueno, zonosi hauekin, orain komentatzen genuen vektore horiek, kutsatzeko bide bat da.
0: Claro.
1: Baina zonosiek kutsatzeko bide asko ditugu, lehen amorrua aipatu dugu. Hori adibidez, esaten da, zuzeneko transmisio badela. Oda, animaliak koska eta zuzenean kutsatu. Baina gero ditugu ere zeharkako transmisioak. Hau da, adibidez, ura edo lurrak kontaminatu, kutsatu, patogeno bidez, eta horiek gero guri iritsi. Elikagai bidezko transmisioa. Badaude beste kutsatzeko bideoiek bektoreena, eta bar. Horretik, zoonosien munduan nain zabala eta dibertsoa da ikertzeko.
0: Baina badakizu zer gertatzen zaidan, horrela kontatuta, eta klaro, aukera hori guztiak errealak dira, eta pila bat dira. Orain, horrela kontatuta ematen du denak arrisku ekartzen digula, eta klar, hasieran esan duzu, ez dakitzen bat ehunka mikroorganismo daudela, gu eta animalien artean banatuta ez dakitzen, eta, klaro, mikroorganismo horiek guztiek ez dute gaixotasun batera egiten, ez?
1: Ez noski. Baina, beti esaten da jendeari, mikroorganismoz inguratuta gaude. Hori, eta gu gizakiak mikroorganismo zakuak era, esatzen den bezala.
0: Baina flora ditzen diogu eta horren ematen du beste bezala.
1: Hor da, beti argi dut behar da, mikroorganismoak beti ez direla patogenoak. Eta patogenoak, naiz eta guk bere ganatu, beti ez dutela gaixotasuna sortzen. Bazkenean guk ere, gure barrerak ditugu, sistema imunea, eta bar, ordan gaixotasuna ez da beti azkeneko... Osa, ez da beti sortzen, naiz eta patogeno bere ganatu. Ordan, mikroorganismo, patogeno eta gaixotasunen artean ere badaude diferentziak. Baina, nik uste jendeak, orain asko hitz egiten da, eta zoonosia, eta badiru bildurra, eta bar, baina lau hitz esan da, segurazki jendeak egunerokatu zunean ikusiko ditunak, salmonelosia, anisakia, badira bi egunerokotasunean supermerkatuan pentsatzen dugun gaixotasun batzuk direla.
0: Legionela,
1: hori orain gutxio dagona, baina adibidez, salmonelosia aipatuta, Europar Batasunak atatzen du urtero txosten bat, urte horretan emandako zoonosi guztien kasuen estadistika batzukin. Beti lehenengo lau bostak dira elikagai bidez kutsatutako zoonosiak. Campylobacter salmonella, E. coli sigatoxina sortzen duena, listeria, lehenengo lau hoiek, beti dira kasu gehien ematen direnak. Eta hoiek elikagai bidez kutsatutako gaixotasuna dira, eta jendeak igual gertuago edo entzundagoak dituen batzuk izan daitezke. Hori betiko kontuz maionesa, hori asko handegin,
0: eta... agerraldia gainera, izen horrekin gainera, ez? Agertu da toki batean, momentu batean. Horrela izendatzen baldin baitugu, horrek esan nahi du, hori mugatuta dagoela, hori bukatuko dela epe batean, eta kontrolpean dagoela.
1: Kontrolpean dagoela, eta azkenean, jendeak ulertu behar duna da ere, badagoela sistema oso bat, trazabilidadea, higiene neurriak, inspekzioak, baserritik gure mahaira iristen dena, fase guztitan. gure nekazari eta beltzainek egin marrituzten lan guztiak bereak osasuntxu mantentzeko txertoak, eta gero baitare prozesamendu plantetan edo iltegietan egiten diren inspekzio eta kontrol lan guztiak.
0: Arrantzan barkoetan
1: edo transportistak eta kamioilariak hotza eta mantentzeko, eta bueno, azkenean badaudela sistema oso bat gizakien osasuna babesten duna, eta horri esker ere ditugu baina agerraldi komien kakotxen artean gutxi
0: kontrolatuak eta gutxi gaina bai. Oso mundu zabala da, berriz ere nik buelta egiteko, nik irakurri ditut hori, zuen prentsa oharrean aipatu zue hegazti gripea eta badakitzer den tuberkulosia eta badakitzer den, baina diz ku sukarra nik ez dakit zer den, baina oso ohikoa da. Esan dute, bueno, badakit zer den, begiratu dudalako zurekin hitz egin hasi baino lehen. Baina, claro, horrelako gaixotasunak oso oso arruntak dira, esan dut.
1: Bai, eta adibidez, orain epatuzuna ku sukarra bezalako gaixotasun bat, esaten da Euskal Herria endemikoa dela. Kusukarra, urtero daude kasuak, eta zirkulazioa dago, eta jendeak ezagutzen ez balin badu, agian esan nahi du lana ondo egiten ari garela, edo komunikazio aldetikan agian ez, baina gerraldiak ez omen dira inbeste, ezta. Badiez, kusukarraren kasua, kusukarra coxiella burneti, bakterioak eragiten duen gaixotasun bada, oso resistentea inguru giroan, eta bai desekazioa ultravioleta beroari, oso espora gutxirekin kutsatu zaitezke, eta horrek adiez arma biologiko kategorian ere sartuta dago, bai horregatik ere. In kasu honetan, kusukarra edo coxiella bakterioa batez ere ematen da usnarkaritan, ardietan eta ahuntzetan. Eta bai, nik uste abeltzainak asko ezagutuko duten gaixotasun bat da, zeren abortuak sortzen ditu ardi eta ahuntzetan batez ere, bueno, behietan ere. Orduan, bueno, abeltzainentzako arazo izan daitekena da. Baina arazo handia batez ere produkzioa baino baita ere osasun publiko agatik da. Orduan bai, bi urtean behin egoten da horrelako agerraldire bat hemen Euskadin, badago bere kontrol programa badauka, aldundietatik eta Eusko Jaurlaritzako abeltzaintza zerbitzuetan eta martxan daudenak, egiten dira inspekzioak, analisiak, txertoaren bat ere badago, lagundu dezakena, karga pixkak jetxi, eta bueno, azkenean ikusezinak diren neurri asko daude, claro. Eta gizarteak ikusten ez ditunak atzetik, gero modu batera besten saiatzeko.
0: Zuetzara albaitaria, ez?
1: Ni albaitaria naiz.
0: Albaitaria zen.
1: Bai, albaitaria.
0: Esan behar dizun, albaitaria ez izateko asko dakizela, baina orduan isilduko naiz. Baina, antzematen da. Baude albaitari batzuk, horixe, baserri joaten direnak, eta harritu egiten nauena da, hain zuzen ere, zenbadakiten horri buruz, esan dute ez dutela tratatzen bakarrik espezie bat, tratatzen duten abanik oso bat, espezializatuta egongo dira batzuk, baina gutxi gora bera bakite, batzuk esatzen zuen, hau ardiena tipikoa da, hau ez dakitzen.
1: Azkenean albaitariak, bueno, albaitarien logo eslogana latinez esaten da higia pepori salu populis, uste dela, okeraz bali manago, dela animalien edo rebaño, esan de gazteleraz, euskera zetatzen hori, baina animalien higienea eta osasunak dela osasun publikoa, azkenean. Eta bai egia da, formakuntza aldetikan albaitariek daukaguna da, nolaita zateko oso holistikoa da, eta jendea segurazki albaitari esaten etorriko zaio edo katuak eta txakurrekin lan egiten duna, edo baserri, behiakin eta ibiltzen dana. Baina albaitari horiek bai behiekin dabilena eta bai klinikan dagoenak, batzetikan dauka nik uste buruan ja badakago, ba, osasun publikoaren ikuspuntu hori, en, bai klinikan, bai baserritan egiten den lan hori jakinda horrek ere gure osasuna babestuko duela, ordan nik uste hori nahiko argi daukagula buruan, albaitariek, eta bueno, albaitari lan asko dago, en, jatetxeetan higien inspeizioa egite dituztenak, iltegietan, aduanetan, osasun publikoan, ikerketan, laborategietan, ez dela bakarrik gaturretatxako eta gaian...
0: Bueno, hain zuzen ere gure kolaboratzaileetako bi albaitariak dira eta beltzainak aldi berean, Izaro Zubiria eta Asier Albite, eta bueno, Izaro hasi da agertzen orain programa batean.
1: Karrerako laguna.
0: Bai, bai, oso gainera... Arritu egiten hau, zenbat dakien alde horretatik, ba, zu bezala, bapatean planteatzen zioten, ba, erlek, daukate ez dakize problema, eta hau izango da ez dakizar. Eta gero igual begiratuko du. Baina buruan dauka, zein den abaniko probableena, gaixotasunen abaniko probableena, bueno, nun baitetik azteko.
1: Nik uste baitare horrela formatu gaituztela, dela, en, karo, medikuntzarekin konparatzen bali madegu, medikuntza azkenan espezie batekin nari lanean.
0: Bakarrakin.
1: Albaitaria, erletatik,
0: zaldietara,
1: ordan, hain zabala den abaniko horrek, nik uste burua ere beste modu batera antolatzen gaituela, eta gainean jakinda osasun publikoarekin daiken erlazio hori, ordan, oso nastuta eta bateratua ikusten dugu arazoa, eta zain konpartimentalizatua agian.
0: Claro, eta agian... Claro, adibidez etortzen zait burura duela urte batzuk modan jarri zen beieroen gaitza, adibidez, eta ikasi nuena gara hartan zen, espezie bakoitza zeukala bere bertsioa, nola baita, eskarapia, ez dakit zen, eta gero, bueno, gaixotasun bera da, oinarrian, baina
1: bere... espezie bakoitzan jokaera ezberdinak.
0: Jokaera ezberdinak, ez augarri ezberdinak, et segurasko tratamendu ezberdinak, ez dakit. Baina...
1: Antrolak eta...
0: Baina, klaro, horrek, albaitaria baldin bazera horrek, behartzen zaitu modu orokor batean pentsatzeko.
1: Hori da.
0: Eta gero, bueno, ba, daukasun animalien arabera, ba, espezializatzeko, ez?
1: Bai.
0: Oso, gauza kuriosoa,
1: Bai, eta bueno, horri esker ere, ba, nik uste datozen erronka berriei aurre egiteko, ba, prestatuak egon behar gara, eta hori da bidea. Azkenan, beti zain, ze gaixotasun berri iritsiko den, ba, bueno, aliketa prestatuen egon... Bai burua, bai gure instalazioak.
0: Instalazioak hori da vuelta eta horrela zirkuloa itxi dezakegu, Kezkatuta nago, Ez nintzelako gogoratzen zu albaitaria zinela, eta...
1: Hainbeste xomorro eta hainbeste ekologia, batzutan sasi biologo ere esaten didate, baina...
0: Bueno, eta albaitari bat ez alda biologo, bat nola baitez, bai. Baina gainera, eske oso lotuta zaitut, ba, egin dituzun kanpainekin, ez dakiz zer, eta Arantzadiko herpetologoekin egin dezun lana, ez dakiz zer, azken genean, claro, ikusten zaitut gehiago.
1: Ekologia aldean.
0: Ekologo bat bezala iaia, edo biokimikari bat bezala batzuetan, ez dakit.
1: Bueno,
0: baina ez, albaitari ez, Denetik zara.
1: Epidemiologiak adibidez asko dauka ekologiarekin, eta badago disiplina bat oso loto dagoena dela gaixotasunen ekologia.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, azkenean ere, ba, hortan ere ibiltzen gara batzuetan, baina...
0: Uh-huh. Tira, ba, buelta gaitezen hasiera ja bukaera emateko, eta hain zuzen ere horixe. Neiker ari da prestatzen, bueno, inauguratu du dagoeneko, baina ari da prestatzen laborategi edo instalazio handi bat, eta gainera orain arte ez dut esan NCB3 motakoa, hori da hirugarren mailako bioeuspen laborategi, irakurtzen naiz, hirugarren mailako bioeuspen laborategi bat, edo laborategiko instalazio berria, eta hain zuzen ere diru asko inbertitu da, ba, mundu hau guztia tratatzeko, ikertzeko, hobetzeko. Bertan zaude zu, bueno, bertan dago daude zure lankide pila bat.
1: Bai.
0: Bertan atzetik daukazue, ba, horixe erakunde guztiak, ez, lehen aipatu dituguna Neiker bera, baina Eusko Jaurlaritza Berretea Aliantza, badago Espainiako ikerketa
1: agentzia,
0: ez ziten ateatzen, eta jende pilo bat baldin badago eta diru pilo bat jartzen ari baldin badira, zerbaiten gatik izango da. Eskerrik asko etortze bidan, eskerrik asko etortzeagatik. Liatu zaitut pixka bat denetik hitz egiteko, zurekin bueno, erresa da.
1: Gusto da.
0: Edo zer gauza galdetuta erantzuna daukazu. Ba, besarka da hundi bat.
1: Eta plazer bat beti bezala.
0: Nahi zunean
1: burra. Urrengor arte, bai, bai.
0: Urrengor arte.
1: Mila esker.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25,000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Eta orain kontu eratu naiz, ez dugula ez zerresan, baina Derion dago instalazio. Instalazio berri hau Derion dago. Badakizuen Nikerrek badituela bi zentro, bata Derion Bizkaian eta beste Arkauten Araban. Eta biak dira ikusgarriak egia esan, ba orain Deriokoak ikusgarritasun handiagoa dauka, are handiagoa. Tira, ba horixe, biosegurtasuneko instalazioa, laborategiak eta lan berriak izango dituzte bertan. Eta gu bagoaz. Eta onaino gaurko norteko ferrokarrila, egia esan gaurko edukiak ere lekua izango zuken ekosfera programan bertan ere, baina bueno, oraingoan norteko izan da. Datorren aste arte ondo izan.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Araban azken orduotan piztutako bi baso suteak kontrolpean dituzte suhiltzaileek. Gesaltza Añanakoa itzalita, 6 baso hektareak kiskali ditu suak. Armiñongoa ere kontrolpean, hala ere, oraindik ez da ezagutzera eman zenbateko kaltea utzi duen. Sute arriskuagatik Araba abisu horian dago une honetan, baina arrisku maila igo egin du segurtasun sailak datozen orduotarako. Bihar alerta laranjan izango da Araba baso sute arriskuengatik. Gainerakoan Hondarribiko udalak babes oso adierazi dio Donejakue bidea egiten ari zirela sexu erasoak jasan dituzten emakumei. Xuban Garmendiak informazioa.
2: Pasaden astean emakume batek salaketa jarri ondoren ertzaintzak asteartean atxilotu zuen Hondarribiko 76 urteko gizona. Hala ere asteartean bertan aske geratu zen. Donejakue bidea egiten ari ziren bitartean eta Jaizkibel paretik pasatzerakoan hainbat emakume atzerritarri sexu erasoak egitea leporatzen zaio. Horren aurrean Hondarribiko udalak ohar baten bidez bere gaitzespenik irmoenak adierazi nahi izan ditu eta biktimen eskura jarri ditu udaleko arreta baliabide guztiak.
1: Lapurdin Basusarrin osasun arrazoiengatik behin behinean aske utzi dute, ustez 6 emakumezkori sexu erasoak egin izana leporatuta atxilotutako osteopata. Kontsultetan hipnosiaz baliatuta bezeroei eraso egiten ziela salatu dute 6 emakumezkok. Atzerriko inbertsioaren beherakada kezka iturri da. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzordeak gaur kaleratu duen txostenaren arabera 2024 urtearekin alderatuta ia 149 murriztu ziren atzerriko inbertsioak. 1,047 milioi eurotik 528ra. Euskal Autonomia Erkidegoa 8. da estatuan, lurralde txikia izanik, inbertsio bakar batek asko aldatzen ditu zifrak, baina joera negatiboa dela nabarmendu du Jon Barrutia EHUko finantza ekonomiako katedradun eta txostena egin duen taldearen batzorde buruak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ekonomiaren berrikuntza maila Europako herrialde aurreratuenen artean egon arren, Madrid eta Bartzelona bezalako gune metropolitanoek erakartzen dituzte inbertsio gehienak. Jon Barrutia.
3: Ze kontrazan dauka alde batetik bikaintasun polo bat izatea berrikuntza aldetik eta beste alde batetik ezikuitza erakargarritasun hau. Nik alderantziz esan dutena espaginak izango bikaintasun polo hori berrikuntzan, segurazki ez gendula eukiko daukaguna ere, horrek ematen digula bizibilidadea edo pixkate kanpotikan protagonismo txiki bat eukitzea, ezta?
1: Amaitzeko, Sira Rego Espainiako haurtzaro eta gazteria ministroak Aitamari ontziak Mediterraneoan egiten duen lana goraipatu du. Rego ministroa Bilboko portuan, Aitamariko kidekin elkartu da gaur, itxasontzia misio berrira abiatu aurretik. Janire Geren Abarrena.
4: Mundu mailan bai Estatu Batuetan bai Europako Parlamentuan onartzen ari diren migrazio politiken aurrean Espainiako gobernuaren eredua defendatu eta migratzaileen eskubideen alde Aitamari ontzia egiten ari den lana aitortu du Sira Rego haurtzaro eta gazteria ministroak.
5: Es muy importante que haya maneras de hacer política desde otro lugar y que haya una sociedad civil organizada que da la talla. Y desde el gobierno, pues reconocer este trabajo.
4: Europako migrazio itunak egoera hobetu ordez okertu egingo duelakoan, bizitzak salbatzen jarraitzeko konpromisoa berretsi du Cristina Campo, itxas salbamendu humanitario elkarteko kideak.
6: Pakto migratorioarekin esan bezala ez dira gauzak aldatuko. Zailagoa jarriko dutela haientzako egoera.
4: Oraindik eguna zehaztu ez duten arren, datorren astean Mediterraneorako bidea hartzea aurre ikusten du Aitamarik.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez biharko temperaturetan aldaketarik ez, zerua lainotuago egongo da eta baliteke arratsaldetik aurrera zaparradaren bat botatzea. Segurtasun sailak muturreko temperatura altuengatik abisu hori ezarri du Ebrondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunetan ohi dugun bezala, asteburuari begira jarriko gara, eta kontzertu batzuk apuntatu ditugu, zuei aipatzeko, datozen egunotan goza ditzazuen. Baina horrez gain, segiko dugu azken aldian, azken egunotan aditzen ari garen diskoetako batzuk jartzen. Eta dagoneko entzuten dugun hau horietako bat da Dead Pioneers taldearen album berria eta kantu hau, kantu bikain hau Animals That Roam the Earth.

edukiz beteriko hitz errezitatuak ia momentu askotan, eta musika oinarri bikainak nahazten dituen taldea Death Pioneers. Eta hau Julia Jacqueline-en abesti berria da Get Away From Me.

indie popa nahazten dituen artista Julia Jacqueline, australiarra, eta irailaren 25erako du iragarria The Gem izeneko disko berria, hau aurrerapena da Get Away From Me.

Eta honen beste hasiko gara agenda kontuekin, bihar gozatu ahal izango den kontzerturen bat aipatuz, asteko Hondarribian, Kasino Zarrean beraiek izango dituzuela esango dizuegu.

Kulture uztartu lelopean uztailaren 9tik 12ra Hondarribian egitarau zabala, eta biharko egunez Amorante izango da Baluartean arratsaldeko 8:00 eta gaueko 10:00 aditu berri dugun gailu kasino zaharrean.

Biharko egunez Lorena Álvarez eta Lukiek izango dituzue bertan, eta bestelako egitaragua ere bai, beraz asteburua Hondarribian pasatzeko aitzakia bikaina. Eta aditzen ari garen hau kantu berria da, Gigantic Storm izeneko honekin aurkeztu baitu Rudy Gerrek udaren ondoren argitaratuko den disko berria.

Love is a Muscle izeneko diskoarekin bueltatuko da Rudiger, disko berria iragarria, eta hau lehen aurrera pena beraz, Gigantic Storm. Eta hau, aste honetan atentzioa eman digun bertsioa da.

Trampled by Turtles bluegrass taldeak edo folk taldeak moldatu duelako Wilcoren Love is Everywhere eta lagun izan duelako Wilco taldeko ahotsa bera Jeff Tweedy.

folk eta bluegrass soinua gustoko baduzu, talde zehargo interesgarria, Trampled by Turtles, eta adibidez aritu direnak Low taldean izan zen Alan Sparhawken bakarkako lehenengo diskoan. Ba bueno, hemen Wilco bandaren kantu bat moldatzen, eta Jeff Tweedy alboan dutela gainera, Love is Everywhere.

Isidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko trip hoparen aitzindarietako batengana jo dugu. Tricky da bera, itzultzekoa da disko berri batekin eta Mitch Sandersekin batu ditu indarrak horrelakoak osatzeko, hau aurrerapenetako bat da, Because I Don't Know.

Kultura uztartzeko deia eginez Hondarribian eta esandakoa bihar bertan Kasino Zaharrean aditzen ari garen Lukiek. Eta iganderako ere badaukagu kontzertu gomendiorik, adibidez Iruñean izango direlako, Konpainia Plazan, Instituto Mexicano del Sonido.

esan dizuegu honen aurretik entzun ditugun Instituto Mexicano del Sonido izango direla Iruñean igandean Konpainia plazan, ba bueno, hiri berean, baina Gazteluko plazan izango dituzue La Txama eta aditzen ari garen Merina Gris.

Philadelphia's Been Good to Me izeneko diskoarekin itzulita Kurt Vile eta bertako kantuetako bat Chance to Bleed. Eta puntu psikodeliko hori mantenduz, Argentinaragoa, hauek dira Los Espíritus, eta kantua, Camina.

gaituzten bestelako esperimentazioetatik ere edaten duen talde argentinarra Los Espíritus, eta iaz argitaratu zuten epera jo dugu hirukantuko disko txiki hartara Kamina izeneko hau aditzeko. Eta ibili bai, baina botak lurrean direla, eh? Hori azpimarratzen dute Massive Attackek eta Tom Waitsek elkarrekin kantu berri honetan, Boots on the Ground.

0: Trumpen gobernuak eta orokorrean munduan dagoen egoera politikoak kantu asko inspiratzen ditu, eta horietako bat Massive Attackek eta Tom Waitsek elkarrekin egin duten hau Boots on the Ground. Boots on the Ground. Biek, Massive Attackek eta Tom Waitsek urteak zeramatzaten zer berririk argitaratu gabe, eta beraz pozgarria elkarlan nau Boots on the Ground izenekoa. Eta gaurko amaitzeko Massive Attacken kantu bat ekarri dizuegu. Euren Mezzanin diskoko ere zerki bat Angel, baina ez beraien jatorrizko bertsio hartan. Fontaine DC taldeko Graham Chattenek kantatu baitzuen Peaky Blindersen filmerako emaitza honekin, hau da beraz Angel, baina Graham Chattenen ahotsean. Eta gu bihar hementxe izango gaituzue berriz badakizue gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Frantzian segurtasun dispositibo berezia martxan da. Uneotan abiatuko den munduko futbol txapelketako final laurdenetako partida dela eta. Frantziak Marokoren aurka jokatuko du. Duela lau urte, aurkari izan ziren biak eta partidua amaitzerakoan istilu larriak izan ziren Frantzian. Paris, Xabi Ormazabal.
2: Hiriburuan bakarrik 8.000 agente izango dira eta estatu mailan 20.000. Gaueko 10etan liatuko dira Frantzia eta Maroko. Bi selekzioek indarrak neurtu zituzten azkeneko aldia 2022an izan zen Katarreko munduko txapelketako finalerdietan. 260 atxilotu eta hildako bat izan ziren gau hartan. Azkeneko urteetan indarkeria gau lotxagarriak bizi izan ditu Frantziak futbolarekin lotuta. Batez ere hiriburuak. Maiatzean PSG-ek txapeldunen liga irabazi zuen gauean, 3 hildako eta 900 atxilotu egon ziren. Iaz, partidu berdinean, antzeko zerbait. Horregatik, poliziak neurriak hartuko ditu, baina bestalde batetik Parisko udalak jendeari partidua kaleetan bizitzeko deia egin dio. Terrazen ordutegia luzatuta eta kaleak oinezkoentzat eginda.
1: Gurean, Arabako Foru Aldundiak adineko egoitza publikoetan plaza gehiago sortuko ditu. Araba da Euskal Autonomia Erkidegoan itundutako plaza gutxien duen lurraldea eta ondorioz, beharra duten arabarrek egoitza pribatuetara jo beste aukerarik ez dute. Egoitza publikoaren eta pribatuaren artean hilero ordaindu beharreko kuotan 1.000 euroko aldea dago. Gorka Urtaran, Arabako Gizarte Politiketako diputatua.
3: Kualitatiboki hobetu beharko dugu ematen den edo eskaintzen den zerbitzua egoitza guztietan, bai egoitza publikoetan, bai egoitza pribatuetan, eta bestalde batetik ere kontuan izan behar dugu kuantitatiboki zenolako prezioa izan behar duten plaza hoiek erabiltzaileentzat. Ikusi dugu badagoela hor tarte bat hobetzeko.
1: Gipuzkoan aldiriko eta distantzia luzeko trenetan zerbitzua etengo da Irun eta Hernani artean uztailaren 25etik aurrera. Euskal Y-koaren lanek eragingo dute etena eta luzea izango da gainera. Onintza Segurola.
4: Mozketak ia hiru hilabetez luzatuko dira uztailaren 25etik urriaren 16ra eta aldiriko zein distantzia ertain eta luzeko lineei eragingo die. Mozketa nagusiak ondorengo hauek dira: uztailaren 25etik urriaren 18ra ez da tren zirkulaziorik egongo Irun eta Hernaniko geltokien artean. Hala ere, 6 astez irailaren 7tik urriaren 16ra zerbitzu egongo da, baina goizeko 4erdietatik arratsaldeko 5erdiak astelenetik ostiralera soilik. Horrez gain, uztailaren 25ean eta 26ean Beasain eta Brinkola arteko trafikoa moztuko da eta abuztuan zehar etenaldiak egongo dira Zegama eta Brinkola artean.
1: Gasteizen Andra Mari Zuriaren jaiak abiatzeko hilabete baino gutxiago falta denean, GKSek eta Etxebizitza Sindikatuak salatu dute txosnagunetik kanpora egongo direla berriz ere, euren hitzetan ezkerra abertzalearen interes politikoengatik. Letren fakultatea aurrean jarriko dute txosna. Gasteizko txosna batzordeari eskari argia egin diote, aurtengoa txosnagunetik kanpo geratzen diren azken urtea izan dadila. Aro Arrizubieta, GKSeko ordezkaria.
5: Txosna batzordeari eta bereziki txosna batzordean parte hartzen duten ezkerra bertzaleko eragilei, datorren kurtsora begira jarrera aldatu eta irtenbidera bidean lanean hasteko deia egiten diegu. Izan daitezela urtengoak txosnagunetik kanpo uzten gaituzten azkenengo jaiak. Izan daitezela txosnak, historikoki izan diren bezala, herri mugimenduaren adierazpen erreala, zabala eta anitza.
1: Bilbon, Kobetamendin BBK Live jaialdia martxan, gaurko egitarauan 26 kontzertu, 6 gune ezberdinetan, arratsaldeko 5etan abiatuta. Milaka dira bertara euren gustuko taldea ikustera hurbildu direnak.
6: Calvin Harris da gure holan artistarik gustokoena.
7: Ta bestela Dani Fernandez.
8: Bai, batez be Calvin Harris egaz, hori da arrazoi nagusia.
9: Elena Aguilera.
10: Elena Aguilera.
9: Gero ere bai ikusi nahi dugu Dani Fernandez, baina ere bai gehienena izan da Twix, FK Twix.
1: Gaurko izarra, Calvin Harris eskoziarra, goizaldeko ordu bat aterdietan hasiko da bere kontzertua. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, biharko temperaturetan aldaketarik ez, zerua lainotuago egongo da, eta baliteke arratsaldetik aurrera zaparradaren bat botatzea. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.
11: Gabon, gaur
7: egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 80.972, 80.962.
7: Eta seriea?
1: 029.
7: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
10: Euskadi Irratia.
11: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
12: Ba, musikaren erremua segitu behar du guainoa, munduko dantzen atea zabaltzera goaz.
13: Gehiegi esatea izango da hori agian, baina bai alako zerbait. Gure mugetatik oso at dauden erritmuak entzongo ditugu eta bai, probatu dala esango dut.
12: Dantzan aritzu zara?
13: Noski, behin aukera jarrita, ezin ez atzik esan. Eta segurazki, atzu arratsaldean zegoen bero zaparegin etzen dantza afrikarretan lehen pausuak ematen hasteko egunik onena, baina Maider batez ere zer gara hemen,
12: Ausartak. Dantza afrikarrak, nun izan zara?
13: Oiartzunen, Gurutze auzoan dagoen elkartearen goiko solairuan, otorduak egiteko lekua da elkartean. Baita inguruko eiza postuetarako zozketa egiten duten oso gune ezaguna. Eta atzo, azken ostegunetan ohikoa izaten ari den bezala, manden dantzen erdigunean.

0: Maili Kazabon, Oiartzuarra, Manden dantza hauekin erabat katiatuta, duela hilabete batzuk hasi zen herrian bertan, saio batzuk eskaintzen. Eta horietako baten lekuko izan nintzen atzo?
1: Basau gaitezen, gu ere bertara.
0: Maia, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer izarete?
2: Hemen txen, beroketa batzuk itxen. Berua do, minon, alare beruan.
0: Ja, gorputa berotu egin behar da, eh? Oh, ez dakit oso apropos jantzita etorri nahi zen, zezu ikusten zaitut modu berezian jantzita.
2: Bai, bai, bai, egia sanan musulmanak dienez, ba, garrantzia handia ematetik, ipurdia tapatua izatiai, eta nik uste horti datorrela, ara junginenian adibidez, maietekin ez zigute, ez ziguten uzten bai etortzen ziren, eta zapioa jartzen ziguten gerrian, ba, tapatzeko hori da. Eta hortik ane bai estetika bat ere sortu da, eh? Osa, badao, ja, ba, bereziki dantzarako ja sortzen dien gona estilo hauek, eta hoxe, ba, guk dantzarako biltzute, gero gila da, han ikusi genula, ba, kaleako ere erabiltzen diela, eta, baino, ba, gu dantzarako bai jazten ditu.
0: Alare, ez dugu guk horrelako jantziri, baina dantza egin dezakegu gaur?
2: Bai, onartua zabete berdin-berdin, hemen itxura ietza jo garrantzilek ematen, ozak.
0: No, bueno, ba, beroketan gaude, bukatzen edo zer?
2: Bai, beroketan ja, bueno, bai, bukatzen aldea, hankutxik aigea dantzatzen, oire esango dugu, eta normalian nola dantzatzen dugu beti, hankutxik. Eta arropa erosua, hoxe da, klabia.
0: Ba, uste dut prest gaudela.
2: Bai.
0: Segi ezagun, mai, eskerrik asko.
2: Zoi. A ber, sentadilla batzu, sentadilla batzu. Bale, eskoak. Beti limitia minio pixka gehiago. Limitia minio pixka gehiago, venga, ia. Hain eskoak etxiko txugu.
0: Oinik ondo guaz, eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Apale! Bale, eskoago, txiz, limitia miño gehiago, ketxik, gehiago, ketxik, ketxik, ketxik.
0: Temos guaz?
3: A ver, hemen flexibilidadia falta.
1: Malgutasuna, baina zerbait gehiago ere beharko da, ez? Mandek dantzak egiteko ainoa.
0: Arintasuna, bai. Sasoia ere esango nuke, mugimendua, eta ia denbora guztian saltoka aritzeko gaitasuna. Horixe bai da, dantza honek eskatzen duena. Koordinazioa ere oso garrantzitsua, lehen saio batean noski oso urruti sentitzen den koordinazioa. Hala ere, saioak badute egitura zehatz bat. Beroketak aipatu ditu maiek, bai. Luzaketak egin genituen lehen dabizi, eta bigarren zatian diagonalak deritzonak egiten dira. Jarria, justo gelaren alde batean denok, zergatik?
2: Bai, jarri alde batean ze han bentzat gure irakasle egin harreketa ba, pedagogia edo bera jarraitzen dute dela hasieran beroketa eta gero diagonalak egiten ditugu. Dela mugimenduan ematen dute pauso bat erakutsi bota eta mugimenduan jarraitzen dugu diagonalea alde batea eta gero buelta bestea.
0: Hola, deskribatuko egingo ditugun mugimenduak, mugituko saltoka joango gara, ez? Batez ere saltoka?
2: Bai, saltoak eskatzen dute asko, gero egia da postura ere bai normalian makurtuta gaudela. Hemen ohituta gaude beti goian dantzatzen eta hemengo badantzauen ezagarritako bat edo garrantzitsuenetako bat esango nuke dela justu kontrakoa. Dantzatzen da lurreak abeti. Ordu, inbertzo salto beti, osea, hoi da, nahi hasi eran esan zetien, eske, inbertzo salto ez boraka, beraka, dani, aber, nola iten da beraka salto, osea, bai, da pixkat, bai, oso sustraitua, beti denbora guztian hankak oso balurrian, bai, sentituko txugu denbora guztian presentzia handia, emango jogu lurrari eta, ba, denbora guztian makurtuta ez, dantzatzi ahi.
0: Saiatuko gara, venga, guazen.
1: Beraz, diagonal egiten, espazioaren alde batetik bestera magik egiten ditu mugimenduak berak, eta zuek atzean
0: errepikatzen,
1: edo alden moduan imitatu nahiain.
0: Bai, saioaren amaieran koreografia bat egiten saiatu ginen, eta aurreko atal honetan, diagonal honetan, hor egin ditugun pauso batzuk, dagoeneko hor ikasten hasten gara, koreografiako dantzarako prestatzen.
1: Bale, eta puntu honetan dagoeneko ja, eta atzo egiten zuen beroarekin, izerdia ja... jaria zen, ez da?
0: Bai. Bai, eta arranz ez dukago dauda. Hau zen beroketa, ez?
2: Bai, oida. Bai, beroketa pixkat, oida. Diga honalian, ba, mugimenduan, pauso, ba, simple batzukin ez, pixkat, posturara etortzeko, ba, oi esan dakoa, ez? Pixkat jetxi, Bai, ba, izterrak nekatu jendia.
0: Asko.
2: Zentroa aktibatu behar da demora guztian, zentrotik eusten da. Bai.
0: Demora guztian egin bar da belaunak, ia, 80 gradu ez, baina, bueno, egin bar gradu dara jarrita hankak, eh?
2: Alden berena, talbazu berua hobeto.
0: Bai, hori gero eta hobeto ikusia dago.
2: Bai, bai, bueno, que estaba bete ikusia azkenian, guk berai, xa, balet ginearretan begiratuta, oso bian dantzatzen dute. Orduan gure helburuare, hoxe da, bai.
0: Bueno, bai, aprobetxatuko dugu etenaldi txiki hau, kontai duzu pixka bat, sakonago, zer diren manden dantzak?
2: Ba, bira, manden dantzak, dia zehazki, Afrika mendebaldian kokatzen dien dantza tradizionalak, eta oain gehien bat igual, esango genuke iturri nagusia Ginea Konakrin da, hola. Gare, egia da bere inguruetan oain dikan ere ikusi daitekela, badakatela zer ikusi handia, ba, mendebaldean dauden herrialde ezberdinak, Senegal, Costa Marfil, bueno, badaude horri inguruan, ba, ikusi daitekena manden dantzak ere, baina gehien bat zentratzen da Konakrin, Ginea Konakrin eta Ginean, hori da.
0: Eta hau adibidez orain ikastaro batzuetan ematen ari gara hemen, eta ikasi egingo dugu, baina hau han dantza tradizionalo egiten dutenean, urteko ze momentutan dantza egiten dute, eguneko ze momentutarako izaten da hau?
2: Bai, hoi azkenian ritmo bakoitza da kabere testu ingurua. Orduan ezin dizut esan mandek dantzak ze noiz dantzatzen den, ze da ritmo bakoitza. Orduan guztira, ez dakitzen bat ritmo dauden, ze ni 5 urte damakizkit hemen ikasten, eta hoi nikan ritmo berriak topatzen jut.
0: Manden dantzak denak biltzen dituen ezaugarria zein da?
2: Ba, esango genuke instrumentuak, hori da, dela perkusioa, eta jenbea, sanban, kenkeni eta esango dunduna. Eta da, elkarrekin emandako elkarrizketa moduan, orduan, ane berezitzen dien festa erekitan normalian improvisazio egiten da. Eta pixkat forma bat eman ba, aktuazioetarako edo ballet estiloa emateko. Eta hor sortu ziren ja konpainiak eta esaten zaio baleta, Gineako balet. Baleta guk ezagutzen dugun baleta ez, eh? Esa hori da, dantzako konpainiak non sartu dien dantzari guztiak, ba, tradizioa txoko guztietara, Gineako txoko guztietara jun, denak ikasi, eta guk normalian hemen ikasten duguna balet estiloa ikasten dugu.
0: Ginean bertan izan zara zu dantzan eta ikusten?
2: Bai, bai, urtarria pasan unor, bertan, aurten. Eta hoxe izan hon aukera, ba, balet batea juteko, balet marbei, Ginea Konakrin bertan. Eta gero ere bai, izan hon aukera errixka batea juteko.
0: Eta ze ikusi zenuenan, ze sentitu zenuen, eta zer da ja, benetan harritu zintuena?
2: Aber, gehien bat, aber, ni nola erotua nozen dantzauekin, bai, izan zen emozionantik ikustia bakarra, hango dantzari profesionalak, beraien ensaio normal bat, ez, netzako ja iaian erraza zenitzen, oza, hoi oso impactantia, bat, ze resistentzi, ze indar, ze, bai, san, nola, ba, dantzan ikustia bakarra, bai, ba, izugarria izan zen, eta gero, ba, beste aldia ikusten dugure bai, ba, nundi datorren, ez, tradizioa mantendu dutena, ba, bere horretan, eta hor izan genuen aukera ikusteko, ba, oi, ba, festa, hango festa tradizional bat, ba, nola den, ba, improvisaketak eta nola egiten dien, ez, ba, ez da hain erakusteko zenbat pauso eta zenbat koreografia, baizik eta atera erdira eta musikariakin batea, ba, improvisazioan, ba, pauso bat edo bi eta listo, ez? Osea, hor ikusten da diferentzia ze, ikusten zo baletean diela atleta batzuk, osea, bineen impresionante. Zen maila, ez? Ze izugarrizko maila eta gorputz resistentzia eta guztia, eta gero, ba, beste alde ere bai, ba, disfrutatzeko egiten dien horiek, ez? Ba, festa, mingo erromeria bezala badela gehiago, ba, hola, antzeko, bai.
0: Dantza zergaitik egiten duzu, zer sentitzen duzu dantza egiten duzunean?
2: A ber, nik sentitzutena da, ba, nola etxian, no zela, osea, dantzatzeutenean, no ze lasai, momentu hortan bakarra, osea, terapia moduko zerbait denetzako azkenin, osea, bai, ez dakit, askatzailea oso, bai, osea, sentitzen dut, ez dakit, ba, zuarrizko, ba, zoriontasuna da, eskezakit zer den, minon, Bai, ba, pakia, eta disfrutia eskezakit.
0: Aurretik dantzari izango zinen, zu, mai, ez esan duzu manden dantzak duela zenbat eskurritu zenituen?
2: 19 urte nitxula, osake azkatu 31, bai, atera kontuak. Ordun ikusi nun lehenengo aldiz Rototom festivalian, eta ja sanun, bale, hau da nina eutena, zei euskal dantzatin ator, orduan, ba, poste baldezela dantzatzetik, ikusi nun beste muturra, eta esan nun, bale, niko inai dut, osa hoi daneria. Eta euskal dantza utzi nun, ez nun aurkitzen, ez nun hemen inun ez topatzen, eta dantzkolakin hasi nintzen. Horrere konturatu nintzen afrodescendentea delare bai dantzkola, eta sanun, ostras, bat zerbait badaka, eta afrodescendentea dien dantzekin, ze horrea jotzen nun beti.
0: Eta gero formatu egin zara?
2: Bai, hori da, ba, bost urte hauetan gelditu gabe, egia esan, nere denbora libre ia guztia onta dedikatu dut, eta hola, xene, azkeneko urte hau Madriden formakuntza profesionala urtebetekoa denen egin dut. Eta hoxe, bantxe bukatu dugu.
0: Bueno, animatuko ditugu, datorren urterako ere, ikastaro trinko bat edo badaukazuelako buruan, ez?
2: Bai, hoi da, hoi hartzunen emango ditugu klasiak, eta ba hoxe, animatu.
0: Eta aparte, zu balet edo konpainia bateko parte edo parte izateko asmoa badaukazu?
2: Bai, ba, justo Madriden, gure irakasleak daka konpainia bat, edo, bueno, talde bat, dantzariekin, manaldi bat daka, zakaten prest, Tama izenekoa, Tama ikuskizuna, osak, interesa izan ezkio nio.
0: Baina, Euskal Herrian egongo da emanaldi dirik edo ez?
2: Ba, saiatzen nahi gehan, nien, azabaltzen, udaletxeta eta ja biali dut proiektua, dakagun proiektua, kukutan tam izena du elkarteak, aber lortzen dugu zerbait.
0: Ederki, ba, mai, hemen jago gotxe edo berrez ere jarraitzeko, arnaz pixkat eta ur pixkat dan dugu gaur behar dugu eta jarraitu ezagun amaituko dugu saioa, la?
2: Hoi da, venga.

0: Maiiren ibilbidean erreferente izan ditu, hasierako urteetan bat ipat, Errenteriako Gaztaino auzoan Olatza Malur, Bilabonan Jurgi Zalakain, ere bai, eta Bilbo eta Iruñako eskoletan ere formazioa jasota, entzun duzu, Ginean ere eman dituzten baita hilabete, eta orain, ba, horixe, Oiartzunen ari da Gineako manden dantzak irakasten.
1: Ikasleekin ere itzegin altzen nuen horlen hasierakoan batzu bat zuen
0: bai, bai, bai, noski, Elaia, Xuban, Estian eta Jonekin aritu ginen dantzan, eta azken honek, Jonek azaldu zigun, berak zergatik eman duen izena.
2: Bueno, lehen da bizi gertuko norbait delako, entratu ginen hori gertuko zirkulo batetikan, eta nire kasuan, ba, aspaditikan nintzen dantzain gabe, txikitan bai eukin itxula Euskal Dantzako klasiak, eta bai irituzian aukera bat, ba, berriz retomatzeko, eta ez da ditu guain arte meintzat oso guztua.
3: Nei Afrikar ritmoak tala beti atentzia ditu naute, eta herrian badugu egun pare bat, hola bastante, pues, jenbia tala jotzen dela tala, eta horko dantzak, oza, hor dantzauek aplikatzeko ezela, eta bastante divertigarria ematen zulako.
0: Zure kasuan ez dizelgetik emantzen nuen izena?
4: Ba, antzeko, asko gustatzen zaigu rege mundua, afrikarra, eta hola onduga azken urteetan juten festivaleta, eta hola, eta dantzau egingo zula santzunean, pues oso kuriosu egin zigun, eta nahi genuen probatu, aukera berri bat.
0: Ala ere, sasoian egon beharra dantzau egiteko, ala?
5: Era bat. Osea, betidanikan nik ustez, nimeintza dantzaria izan naiz betidanikan, eta hemen hasi, eta jo, behar da hemen izugarrizko fondoak arde joa, baina bai oso gusta, osea, era bat esperientziz berdina da, eta oso gusta.
0: Euskal dantzaekin alderatuz, zein esango zenukete dala alderik nabarmenena?
5: Dena, osea, hemen den gorpuz guztia muitzea, osea, hemen ez tezu hilo aldeari usten muitu gabe, eta Euskal dantzan azkenikan askozaz gorputzan postura eta mantendu beharra zuzentasuna eta erabiltzen da gehiago, eta hemen dena sentitzea.
0: Errez askatu zarete, ze hau ere bada askatzailea, ez? Horrela hain zurrun dantza egin behar den toki batetik etorrita?
2: Bueno, nila bromatan zate dut, grabatu gotela maile izaten digun ez aldea etorriko da. Orduan, pazintziak in, tarteka baitu hortzen dira, baina, bueno. Hoi, nahi mentza gustatzen hau oso askia delako, bai dela lurretik angeio ibiltzekoa ezain zuzen. Mino gero ere bai, ba, bere estruktura badaka oso zabala da, eta guk ikusten duguna minimoa, orduan. Ez daka gurez, inungo presioa.
5: Oh, yeah.
0: Bai, eta betu, saioaren azken zatian, aurrez ikasitako edo pauso batzuk, koreografian egiten saiatu ginen. Entzuna, eskarak ez duzun ikusten.
1: Erratikoa ikuste baino behar, ze imaginatu egiten dugu. Imaginatu ditzakegu gauza oso divertigarriak, bai.
6: Hini jogo ritmo xinpleagoak, eta... Baina, bueno, egun batzuk erresagoa dira, bestiak zailagoak, bakoitzak frustrazioakin iberreko lanketa bida.
0: Eta honekin amaitu daio, bai?
6: Ingo dugu azken luzaketak eta pixka gehiengo dugu, eh? Beste behin ingo dugu eta luzaketak, ja.
0: Gorko saio eta gero zer?
2: Erreka, zuzen zuzenin. Ez da bestik, guztua, bino, ba. Beronekin, reset.
0: Gorko pausak izan dira, berezik izaiak?
4: Bai, niretzat bai. Aber, nien az klase guztita torri, oza, de hecho, bi klase bakarra intzute, oza, que niretzat oso zaia.
0: Baina berrez itzultzeko modukoak, ez?
4: Ah, bai, bai, bai. Oso divertigarria dira, bai.
6: Nire aurrian, zesangu.
0: Elaia, zu itzuliko zara berriz?
5: Bai, bai, bai. Niretzako terapia bezala da, oza, eskatzeko, buru antzako superrona.
0: Eta bihar, nik uste dut, gogoratuko zaretela bat baino gehiago, ez?
5: Bai, egonero, estiralero, da, maietaz gotzen ga, sin falta, oza, lepua da, gerrilla da, la agujetak beti, baina, bueno, berdin du. Gustate hartu da.
0: Bueno, ba, eskerrik asko, eh? Aio, aio!
2: Aio! Aio!
1: Zer jende jatorra inoa.
0: Bai.
1: Iriako manden dantzetan egin duzu lehen murgilketa. Hori ere egin duzu. Hori ere jarri dezakezu zure LinkedInen.
0: Bai, hortxe jarri
1: dut. Zagotuta, igual joan ere ingo, zara horren gustagunean.
0: Ez da egite, pentsatuko dute, zenik aurrera harin ez Maiirekin akordatzen. Eta gogoratu, urtik aurrera Oiartzunen beraz, eta beste Euskal Herriko zenbait puntutan ere, manden dantzak ikasteko zuek aukera ere baduzue. Probatu eta gero guri kontatu.
1: Musika jarriko dugu eta etxean bakoitzak egin ditzala saiakerak.
0: Bai, egin saiakerak. Egin saiakerak. Askatu, askatu, askatu!

gure ainoari danetik probatzea gustatzen zaio eta mendek dantza probatzera joan da. Atzo iluntzean oihartzunen, hau izan du bere lehen inmersioa hemendik aurrera zebide egiten duen.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
1: Ia hiru aste pasa dira, maiatzaren 14. Egunean, Orioko herriak 125. Urte ospatu zuela azkeneko balea harrapatu zutenetik, ikerlariok diote

0: Antzan baino lehenago, bai Kantauri itsasoan bertan eta bai ba Urrutio. Eta bueno, ba garai hortako bale hori eta bueno, aurreko urtetan agertu zian beste batzu, ba bueno, esango dugu gure arrantzalegia etziala hemen bertan meintzat bale arrantzan ibiltzen garai hortan.
1: Sardinatan edo antxoatan ari ziren, izenburu hori duen itzaldia eman berri duzu Orion, Pedro Miguel Uranga patroiarekin batera.
0: Bai. Hola,
1: ikerlarik titulori gabe, Jon, baina sekulako lana egiten ari omentzarete arrantza munduan, Orio zei izan zen, ez, 20. mendean, eta ez dakit nolatan sartu zaren, urrandi hauetan?
0: Bueno, ba bizitza aldatzen juten da, eta, bueno, enaiz momentu ontan hori Jon bizi, eta, bueno, Pedro Miguel proposamen hau eintzian ian, ba, interesgarri eintzitzaidan, eta, bueno, ba, Urrutixea otik eiteko moduko ekarpena, ez da? Egia esan da, ba, bueno, arrantzaleko fradillak behar bat ikusizun, ba, hori jo molla bete bafore ezagutu dugu beti. Bueno, 70. amarkadan jozun goia 28 bajurako arrantzontzikin, eta gaur egun, ba, bi daude, ez da? Eta bertako armadoriak, ez dia hori jotarrak, eta arrantzale gutxi dia hori jotarrak, ez da? Orduan, bueno, ba, esplikatu nahi izan dugu, ba, herri arrantzaleua zertzan, ez da? Orduan, bueno, ikerketa desente dago, ba, lehengo garai ez, ba, Selman Huxley ikasitako bidetik, ba, Alba Olak, Perona, Kontzi Museuak, bueno, herri aldizkariak, oain azkena, ba, herri jok, hori joko udalak sustatutako dokumentalak,
1: nei.
0: Beste garai batzu egiten dira referentzia, baina, bueno, ikuste genuen 20. mendia, oain dikan heldu gabe zehola, ez da? Eta oain diba genitula gaina, ba, bizik, ba, arrantzan eta arrantza familietan aitu dianak. Orduan, ba, hortik hasi ginen.
1: Esan duzu, molla bete bafore ezagutu duzuela zuek, eta hori gaur egun ez dela horrela. Orduan, demoran ez da, atzera, hainbestere egin behar, ez? Alegia, bizi gara, bizi zarete hori horrela ezagutu duzuenak.
0: Bai, bai, bueno, ni neoni arrantzale familia batekoa naiz, baina, bueno, bestela mutiletan eskako eskorrak gu baforez-bafore ibiltzen ginen, ba, batetik bestea salto egiten, ba, mollan etzolako tokirik danak mollan kontra jartzeko, eta bata bestian onduan jartzen zialako, eta ezagutu dugu, ba, bueno, udaberrian nola etortzezian ostialen, ba, bueno, hastia antxotan egin da, eta udan berriz, ba, molla utxutxe ikustezan, ba, egaluseta jutezialako, eta demoraldi luzexiagoak itezituztelako, ez da?
1: Eta interesa piztu du nonbait zuen itzaldiak, ze behintzat gukako argazkietan aretoa gainezka ikusi dugu?
0: Bai, nik uste ez dakit, nostalgia, horrek sortzen dula interesa, eta, bueno, ba, igual gertuxiagoa ditugun garaiei itzegiteak, ba, sortzen dula igual, ba, hola, ez dakit, bai, plus bat, ez nun espero hainbesteko, bueno, irrika sortzia, egia da, ba, jende asko involukratu deula, jende asko engana jungea galdezka, eta danak espero zuten, bueno, ba, itzegindako hori ateratzia, ez da, baina, klaro, asko da bilduta da ona, egun urteko historia zaigea, eta guk aurrenengo 10 urte horiek bakarrik landu genitun, ba, balearen aitzakian, ez da, balea garai hortakoa da, lehen hamarkadakoa da, eta, bueno, horko katu ginen, eta egia esan da, ba, gogoz gehatu gehala, eta, bueno, ba, esango ja gehiago, ba, adibidez, 2. hamarkadakoa da, ba, danok ezagutu gendun konfradeia, ez, gaur egun ja erantzita, erautxita da ona, baina, bueno, 1925-26 bueltakoa da, ez da. Orduan, bueno, urrengo itzaldi batean adibidez horta zaituko gea, eta, bueno, ba, gero ja baditugu, hortik aurrea ja baditugu, ba, nolabait, herriko arrantzale, saregile, eskabitxera, zarrenen testigantzak ere bai, ba, asko aberastuko dutenak, ba, ze mende hasierako ikerketa hau, ba, bueno, artxibotan oinarritu dugu batipat, eta, bueno, zailagoa izan da, noski.
1: Beraz, bi orduko itzaldi egin baduzu, hamarkada bakarrarekin beste 18 ordurako materiala badaukazu Jon.
0: Ba, eta Pedro Miguelek lehen aldi jasun jendaurrean, hori ere aipatu nahi dut, eta, bueno, ba, lasai ikusi izan, eta, bueno, horreke, bueno, animo ematen digu, ba, aurre egiteko.
1: Jendea ze joan zen entzutera, edo baita parte hartzera ere, eta euren apartekatzera?
0: Esan beharra da, bi ordu izan ziala, baina zein hiela galdera egiteko hori ja tarteik eman, orduan, bai, ba, geoni eitu ginean, da geoni bakarrik, hori urrungoako garbi utzi beharko dugu, edo utzi beharko dugu tarte bat behintzate. Egia da, honek asko mugitzen dula, gero urrungo gunetan, ba, jendia kalian gehatu du Pedro Miguel batipat, nizpana hori gunelkoan hori joan, ba, bueno, aitu nik hau, aitona monei hau intzuten nien, edo nik etxian hau dakat, eta nahi gendun pixkat itzaldi hau izatea ere bai, ba, pista berrien

0: emaile, ez da, eta izan da. Moitu ditu aritiak, eta guri ere, ba, bueno, irikita genitun, ba, ikerketa lerro batzuk, ba, bueno, berma, ziurtatzeko balio izan digu, edo galdera gehiago ekartzeko ere bai.
1: Orioko barra izan zenuten protagonistetako bat, lehen itzaldi hartan, Orioko, bueno, portuak duen ezaugarri bitxietakoa da, baina jende askok igual ez duen ezagutuko. Zer da Orioko barra?
0: Bueno, barra bi kontzeptu ezberdin dia. Garai batean barra deitzen genion, ba, horiaren sedimentuekin eta korronteekin eta itsasoko olatuekin sortza zan ondarrezko barrari. Bai, ondarrezko barra horrek egiten zuna zan, korrontea galdatze zitu, baina batipat marea beheran arriskua sortza zun, ba, oso bueno, ur gutxi uztezulako, ezta? Horren ondorio da, ba, adibidez, 20. menden 23 arrantzale arraulari hildiala. Hori joko itxasuan ez, baizik eta bertan, bai, portutik ateatzen aiziala, ez da? Eta bibliografia da, orduko kabo arrantza ikerlari askok esatezun, hori jo inoiz etzala arrantzale herri izango, ez da? Ba, barrako arazo hori konpontze ez pasun behintzat. Barrako arazo hori konpondu indanik ez dugu esango itxurastu zan mendearen bukaeran. Eta hala ere hori jo, bueno, ba, zailtasun horrei aurrein, eta, bueno, herri arrantzale izan da oantxu arte. Eta, bueno, hori da pixkate transmititu nahi izan genduna. Barra, gaur egun deitzen diogu, gerora egin dian, esango dugu, arrizko babesgune handi horiei, ez da? Ba, bueno, gerora beste izen batzuk jarri zaizkie, beste, bueno, gai batzuk piztu dialako taola, baina, bueno, barra, eta burua usteak sortuen dituna arrantzalei barrak, sortze zizkien burua usteak, ba, desgrazi asko ere baitartean, bai, ondarrezko barra hori izan.
1: Baiz, aipatu duzu arazoa, eta aipatu duzu arriskua, 23 hildako izan dira, 20. mendean bakarrik?
0: Bai, bai, eta bueno, aurrekoak dokumentatuta eta gabe ongo dira, ezta? Ez da ordea eriotza, noski, eriotza da gogorrena beti, baina bueno, hori joko arrantzaleek oso ohituta daude, behaien portutik kanpo ba, aneon beharrakin, herrira horrek, bueno, ba, kostuak garestitzen ditu, horrek, bueno, etxera gutxillo etortzia dakar, ez? Askotan, ba, egon berri izan dute Pasaian, Getarin, Donostin, edo beste leku askotan, ez da? Hore joan ezin izan du da, benta ere, bueno, jarraian eta fundamentuz egin izan, ba, etzakitelako egunero harrapatutako arrai hori sartzeko modurik izango zuten, ez da? Horrek egila da, hori joko arrantzalei, ba, beste izaera bat ere eman ditela, ba, bueno, ez dute behin barra pasata, ba, sentitzen zian askotan, bueno, ba,
1: arriskuik,
0: ba, eta arriskuik jazta, ez, pasada arriskua, ez da? Eta, bueno, ba, ausardia bat eman die, ba, inbertitzeko, urruti joateko arrai bila, eta, bueno, ba, horrek hori jaso nahian gabiltza, eta beti egila da jasotze hortan nahi geanen, beti zentratzen geha uretako lanetan. Eta arrantza zerbait baldin bada, ba, famili eta herri ekintza bada, alegia gizonak juten dira ureta, bai, ba, orduko moralak eta orduko, ba, gauza askok etzilen emakumei aukera hori eman, baino emakumeek bai famili, ba, esango dugu, arrantza egitura hortan fundamentuzko eta ezinbesteko papelak eta ofizioak bete dituzte. Nik ezinbesteko ardurak ere esango nun, askotan, ba, armadore ardurak, ba, emakumen eskutan ere ehondialako, eta gero dago, ba, etxearen eta herrian zaintza, ez da, ba, erabat emakumen eskutan dala. Orduan, hau dana ezin dugu uretako jardun bat bezala ikertu, baizik eta sistema oso bat, ez da.
1: Familia eta herri ekintza da arrantza. Jon, guk ez dauzkagu 10 minutu, zuri, ubarkatu, 2 ordu, zuri eskaintzeko, baina 10 minutuan egin nahiko genuke, laburpena. Hasiko gara arrantza ontzietatik?
0: Bai, bai, bai. Bueno, Bafore deitze jo guk, bai. Itxasontzei, Bajurako itxasontzei, eta ba, 1900 da aurrenengo hamarkadakoa da Bafore itzan sorrera, ez da, ba, evoluzio industrialakin batean, ba, bueno, Ingalaterran sortzen dira lehen lurrin makinak, ontzileak, eta, bueno, lapur dira etortzen dira, eta, bueno, seguraski hegoalden lehenbizi Bermeon eta beste herrin baten, eta, ba, 1900 hor gabiltza artxibo diferentetan, lehenengo Baforia hori ora noiz iritsi ote zan, momentuz behintzat 1700 gaude gehatuta. Oain arte bibliografiak esate ziguten, ba, 13 aldea, 14 artea, bueno, ba, oinatiko artxibo historikoan bilatu dugu bueno, prestamo baten baitan eta erosketa baten baitan, ba, 1907an, ba, San Pedro primero bat bazala hori joan, lurrinontzi bat, barkatu, Donibane Lohizunen erosea.
1: Bai.
0: Eta justu da, gainez, bueno, ba, Balearrean zan patroi izan zenetako batek, bai? Eustakio Atxegak eta bere anaia Josemari tarte handia, ez? Orduan, bueno, ba, horta zaitu ginen. Bafore horiek gero evoluzionatzen jungo dira, ba, gaur egun ezagutu deun bafore eredura.
1: Hori litzateke Orioko lurrin untzi zaharrena edo, zeuek momentu zein dituzuen bilaketen arabera, milazatik.
0: Espero deu zaharragon bat bilatzen,
1: bai,
0: a ber.
1: Seiko duzu horretan. Eta kostara etorrita, hor, ez, sareak eta hor lanean ere jende asko arituko zen, sare gintzan, sare gileak.
0: Bai, bai, bai, esan deulen, bueno, emakumiai ofizioak izendatzen dizkiogu, ez da? Nik lehenbizi izendatuko nioke negozio oso baten ardura ere, bai, askotan. Mm-hmm. Ez, ba, izatezalako pixkat, bueno, kalkulo ekonomikoan gainean eotezana, pixkat antolaketan gainean ere eotezana, askotan aitortuta eta askotan aitortu gabe, ezta? Etxigan funtzio hori aitortuta eta beste askotan gabe. Egitez dituzten lanetan, ba, saregileena da behar bada hori jon gehiena ikusi deuna. Claro, hasiera batean gerora ikusi deu, ba, daudela palotak, sare oso hundiak gestionatzeko, ba, taldea hundiak, ezta? Mm-hmm. Garai hontan berriz, ba, oso sare txikiak dira, Pedro Miguelek esplikatu zuen, ekarri ere ingendunan bertara orduko sare bat, bueno, edo antzadun saretako bat, eta bueno, sorbaldan eramate zituzten sariak. Eta Elizako zimitari joan zintzili jarri, ez? Etxektako balkoitan zintzilik egotezian sariak dia lehen hamarkada hontan, ba, lehengon aztertu genitunak.
1: Nola bilatzen zuten arrantza? Arrainen ontzegoen, nola jakiten zuten, nondik behiratzen zioten itxasoari?
0: Bueno, inteligentzia naturala. Geotago gehiotan haitzen dut igual oain artifizialai kontraiteko, ez, edo kontzeptuak bereizteko, eta nik esan nahiko nuke honen transmisioa erabat galtzen nahi gehala, ez da? Hori joan behar bada, baldintzak aldatuko dira, eta berriz ere baten bat hasiko da, arrantzan. Oain ez zaigu interesatzen, ba, lanbide erosuok bilatu ditugu, eta inorkestu arrantzan jo nahi, baino nahi badu ere, uste dut, lan asko ukiko deula, ba, mendez-mende transmititu dan jakintza hori, ba, ba, galtzen nahi gehalako. Eta hemen adibidez, ba, asko bilatu deu, ba, orduko arratiak bilatzeko sistemai buruz. Ba, bueno, talaierua izan ziteken bat, baina, bueno, ardora, majua, zan nahi dute, ba, izurdek bilatze zituzten, haiei segik ibiltze zian, ba, bazekitelako haiek sardina eta antxua jate zutela, eta etzala urruti biliko, ez, adibidez. Edo, bueno, Pedro Miguel da ditu hau oso ondo banatuta dakau, ni molla barruko lanetaz aitzen naiz, beha da pixkat honei kontestua eta azalpen ematen diona, baina, bueno, orduko teknikak ikusi genitun, ba, balearrantzan erabili zutena, beha, ez da, talaieroarena, bai.
1: Ba, guazen molla barrura orduan, Jon, kofradia horieko kofradia noizkoa duzu, eh?
0: Bueno, kofradia zarra da, 1540 bueltan badia bere aipamenak. Bueno, orduko kofradia mota bat, orduko arautegiarekin, eta, bueno, ikusi deuna da, 1903an estatutu berri batzuk eta arautegi berri batekin, ba, birfundatzen dutela, gaur egun ezagutzen dugu San Nikolas Arrantzale kofradia. Eta, bueno, ba, patroiek bakarrik parte hartzen zuten, orduan, ba, kide aktibo bezala. Eta, bueno, ba, bazuten, nolabait, ilusio batzuk bazituzten, eta zorte eukideu, orion dokumentu asko galdu india, ba, artxiboa gerre dialako edo ondo zaindu ez dialako, baina kofradiako akta dana jasotzen dira. Orduan, bueno, ikusten dugu, arrantzale patroia hauek bazutela ilusioa, bueno, teknika berriak ekartzeko, bueno, altzan tostarte gehien eskaintzeko jendeari, eta ba, gero, ba, baita, ba, ikasketa bultzatzeko, etxe sozialak bultzatzeko herrian, esango nuke kofradiak, bueno, parte hartu dula arrantzatik kanpoko gauza askotan, zerbitzu asko eskaintzen, bai, esan deuna, eskolak, etxiak, festetan ere, ba, urte askotan kofradiak bakarrik jartzen du dirua, bai, ba, azkenen, ba, horren bueltan jende asko daulako lanian.
1: Eta diruz laguntzen zituen baita, are, barrako ez beharrik zenean?
0: Bai, bai, bai, hori aztertu denu hamarkada honen seinale da, eta oso garbi dago aktetan, ez da, ba, eriotza bakoitzeko edo istripu bakoitzeko, bai marinelei eta bai ontzi jabei, ba, bueno, ba, hilabete egun batzutan geldikoteagatik edo bere on familiei, ba, galera horregatik ordaindu ite zitzaien. Ba, 1910 buelta arte, ez da. Gero ja pixkate arintzen ditu bere ardura, kofradiak edo aldatzen ditu. Ta batipat dedikatzen da, ba, persioa itea udalarekin batea eta tirua jartzera, barra hori eta molla hobetzeko.
1: Hor, jende asko gobernatu beharko zuen, ez? Beharko ziren karguak, ez? Ba, horko, ba, idazkarien horre zango zen, edo norke hartuko zuen ze ardura, eta gero, bazkiden artekoak ere ondo arautu beharko ziren.
0: Bai, bai, hori da, bueno, novela bada, hori irakurtzia, ez da, ba, xestrak, pertsonalak, gremialak, asko. Orduan, arautegi oso finak bai, baina beti xirrikituren bat, beti asarreren bat. Eta, bueno, hori kofradian ere gero ikusi da, banaketa bat egongo da, 20. hamarkadan, ba, gero gerra ostean, ja, danak batea batuko diana, ez da. 1917 ere, Gipuzkoako kofradien federazioa sortzen da, eta handik ere jasoko dute mezua, pixkat bateratzearen aldekoa.
1: Mm-hmm.
0: Baina, bueno, aserriak agertu dira. Egia esan da, lantxua izango zan, orduan maiordomo bi eta bi diputatu izendatze zian urtero, zozketa ziten zan, etzeon, etzun inor bere burua aurkezten, kasu bakarra da, eta gero idazkari bat, urtean 250 pestako soldata zuena, ba, joaten zena patroiz patroi da marinel, ba, kontuak argitzen ez da. Mm-hmm. Eta hemen ere, ba, gora bera asko, aldaketa asko lanpostu hortan, ba, segurazki etzalako lanpostu goxua izango.
1: Mm-hmm. Benta nola egiten zen?
0: Benta, bueno, plazan izan zen aurrenengo kofradia geroa ezagutu deun ondartza gunean ezagutu deun ez gaur egun ondartzan, baizik eta orduan ondartza gunean, ba, bueno, hor ikastola eta herriko plazatik neiko gertu kofradia zarra kokatua egondan gune hortan kofradia jarri horretik plazan izan zen. Eta kontatuta dao, nola izatezan hori joko benta hori, etzan egunero izaten, ba, barrak etzulako egunero ontziak sartzen duzten. Baina izaten zanean, ba, bueno, ba, kanpai batekin emate zitzaion hasiera, antxoaren etorrera abisatzen kanpai horrek, eta benta astea zijoala, bentero baten izena aipatzen da, eta, ba, bueno, nola, emakumek erosten zuten arratia lehenbizi, ba, orion bertan eta inguruko herritan saltzeko, hemen ikerketa oso bat beharko genuke, oso datu gutxi ditugu, baina usteet arrai saltzaileen figura oso eskutatuta dagoela, ba, ba gaur egun, ba, saregileena, edo igual eskabitxeriko lana gehiago ikertu deula, baina hemen uste dut emakumeak mendetan induten lana dela, gure herritan, eta nahi baino datu gutxio bilatu ditugu, baina bai, ba, bentari lotua, osteko prozesuari lotua dago, ez, lan hau. Eta bueno, gero ja, ba, eskabitxeriko nauzik izango zianan ere, eta handik, ba, eskabitxeri ezberdin eta herrin bertan banatuko zan, ba, genero hori.
1: Eta gero, horre dirua partitu beharko zen, arrantzalen artean.
0: Bai, eta hori joan interes handia pizten du beti partila deitzen zaio nahi, ez da? Alegia, behin ontzi batek bere dirua irabazten du nian, nola iten da manak eta hori, ez da? Normalean, oituta azken urte da bintzat, oituta ginean erdia armadorek eramaten dute, eta beste erdia arrantzalen artean banatzen da, eta hola. Baina urte hasieran, ba, karo, mende hasieran, ontziak ere aldatzen dira, trainerutatik baforetara pasatzen dira, beste kopuru batzuk dira, orduan hor, pixka bat aldatzen juten da, eta badaude aktak nola egiten dan partil hori, bueno, eta txakurrena gero etorriko da, ez da, legin ja, eguneko arratiakin, espero baino gehiago arrapatutako arratia ere, zuzenian, egunian bertan banatuko zate arrantzalei, eta hortarako ere, ba, ahozko eta idatzizko arautegiak badaude.
1: Uh-huh. Jon Agirre Saroberekin ari gara izketan, Pedro Miguel Urangarekin batera egindako ikerketa eta bere herrian, Orion emandako itzaldiaren arira, Jon, oren txeseiko dugu zurekin izketan, baina ia da, sumatzen dela, ez, badela mugimendu bat Euskal Herriko arrantzale herrietan, euren iragana galestadin, ba, pixkanaka gure artetik joaten ari diren belaunaldi hoiekin batera. Eta Lekeitiora egin nahi dugu sartu irtena, ze Lekeitioko udalekere adierazi du kezka hori, eta pasajerua 26 izeneko proiektua abiatu dute Bilboko Itsas Museumarekin batera eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, da gurekin da Lekeitioko udal artxibategiko arduraduna Aitor Leniz. Egunon.
2: Bai, egunon danori. Bai.
1: Pasajerua esaten diozue, bueno, guk antzarregunetik ezagutzen ditugun txalupa edo potinoiei, ez? Hoiek dira pasajeruak?
2: Bai, hori da. Honek pasajeruak, ba, jatorriz ez zidan, ba, merkantietako eta salvamentuzko ontzizak, eta ba, guk hori, ba, lekitzone potin ezaten dotzau, baina ba, pasajeruak ezaten jake. Eta, eta hortik atorri proiektuaren izena.
1: Pasajerua 26, eta horrek hainbat adar ditu, eta tartean da zu lantzen ari zarena, alegia Lekeitioko mendi eta ontziolan erakusketa bat jartzekoa.
2: Bai, hori da. Berak honek pasajerua 26 proiektuak, ba, zeu esan duzun modura, ba, hainbat adar hartzen dituz. Protagonismo berezi bat emoen nahi jako baitxea, ba, ondare inmaterialari eta memoria emozionalari. Borduan, alde batetik bagabiz, ba, testigantzak, argazkizarrak, planuak, baita elkarrizketak eta olako kontuak eta bai biltzen. Gero, gure, ba, bueno, guk talde txikitsu bat osatu dugu, Javier Escudero, Juan Antonio Price eta Nibertian, eta gu gabiz, ba, gure arduria da batez be, erakusketa finko bat ba, antolatzia bertan mendieta ontziolan. Mm-hmm. Eta, bueno, erakusketa hori beti be, ba, saiaten gabiltzaz, ba, dibulgatibua izatea. Ba, pizkate landuko duguna erakusketa horretan da, ba, alde batetik, ba, Euskal Herriko eta Lekitxoko ontzigintzaren historia, eta gero, ba, baitxa, ba, bera mendieta ontziolaren, ba, ibilbide historikua, eta mendieta tarra ba, ontzigile leinuaren historia bai, ze azkanean 19. mendetik datorren leinu bada, eta ba, beste ba, Lea Ibaiko beste ontziola batzukin batera, ba, Murelaga eta Eiguren Atxurra eta ba, bueno, 20. mendian bere protagonismoa izan daue kantari aldian, eta gero azkenik ba, erakusketa horretako erakargarretzen edo igual da, ba, apraiz lantzen da bilen atala, ze izan be, ba, Nuestra Señora del Indes deitzuriko lebasalia ekarri da ontziolara, itxasontzi hori da, askanen goin zana bertone ontziolan, eta bueno, ba, horren inguruan da prestatzen bere zatitxua. Mm-hmm. Eta hori, adar pilo bat dauko, segila zane, ba, eskerrake lantalde handia dauko gula. Itxas Museuma eta Lekitxoko udalaren artian, ba, konpontzen gara, eta Itxas Museumetik, ba, nere aldekoa eta Jon Izpizua eta dabiz, ba, ba, topera da biltzatze bai euren lanetan. Eta, bueno, astu bari, noski, proiektu honetako ba, beste adar garrantzitsu bat da, bera ba, pasajerua ontziaren ontzi baten eraikuntzan dabiltzasela ba, Jonek zuzenduta.
1: Hori da, hori galetun egitezun, ze ontziola zarre handagoen beste atal bat hori da, antxe bertan egitea potin bat, ez? Garai bateko erriberako arotz teknikak erabiliz.
2: Hori da, zean da, haue potine hauera ikitzeko, ba, bueno, Euskalduna ontziolako, Bilboko Euskalduna ontziolako, ba, pasajero baten planuetatik abiatuta dabiltaz lanian, eta, bueno, elburu modura ipini da, ba, datorren urteko antzerregunerako edo, ba, prestaukitxia, baina proiektu honen helburu nagusia bera embarkazioa aukitzia baino da bera prozesua, eraikitze prozesua. Ze, da proiektu bat ba herrikoia izan nahi da bena, pizkat bolondresakin eta ba landuko dana. Mm-hmm. Eta orduan ba bera prozesua da politxa ba ba itxasontzi ba emaitza baino, mm-hmm. ez? Eta gero ganera ba behin eraikitza gero bai ba helburua da ontzi hori ba herrien eskutan gelditzia ba bueno txanguak etxeko edo itsas festivaletarako edo antzar jokorako edo holako ekintzetarako.
1: Eta hirugarren hanka bat ere badu proiektuak, pixka bat antropologikoagoa dena izango dena, ala esan baldin badezakegu, Lekeitiarren materiala jasotzea eta ontziolaren ingurukoak edo herriko arrantza tradizioi buruzkoak biltzea, eta Aitor badakigu doktore tesia maitzen ari zarela, Bizkaia ekialdeko portuen ekonomiaz, beraz ja lana bukatzen duzunean egin beharko dugu, beste itzordu baterako geratuko gara.
2: Primeran.
1: Aitor Leniz, Lekeitioko artxibategiko arduro gana, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zeugeri, bengatxo, bai.
1: Jon, Orion bezala Lekeition ere badute jakin mina, eta ez, nondik datozen jakin nahi dute aurrera nola egin erabakitzeko. Jon, zurekin egin dugu garren mendeko Orioko arrantzaren inguruko errepasotxoa. Orduko arrantzalen bizitza azgaldetzeko gogoz geratu gara, hor ze ikertu duzu, ze bizimo dute zuten arrantzale hauek?
0: Bueno, jasua da, ez? Aisialdiaren olakoa zuten. Ta hor geratu ginen harrituta. Markatuta da, bueno, igande larumat arte arrantzan aitzen ziala. Igandia ere, arraigarajan eskatu zioten, orduko administrazioari baimena arrantzara ateatzeko. Eta ateatze espazian, aisialdia da, gizonezkoen kasuan eta emakumezkoen kasuan oso bereiztuta, kontakizunak diotenez, guk ez gendun ikusita ez digute kontatu, irakurri indau. Gizonezkoen kasuan, aipatzen dira orduko hori jo nola zan, eta 16 edari leku daude, barbari gade bat, orduko hori jo txikiriakin lotuta, elizak zun presentzia ere izugarria, 5-6 meza, ordutegik lot, adosten arrantzalek eta eliza, eta gero eliza danak juten dira, baina hortik ateatakon gizonak tabernan biltzen dira, herrikirolak aipatzen diare bai, eta emakumeak berriz arratsaldian errosailua eta nolabait zimitarioak bazun, herriko zimitarioek bazuten funtzio bat, karta jokoan eta aitzeko emakumeak eta zaintzen aizian umeek eta gaztetxuak.
1: Saiko duzu ikertzen, ez, Jon? Ala esan diguzu behintzat, ala ulertu dizugu elkarrezketan hasieran.
0: Bai, ideala dugu, amarkada jutekoa, gero ez dakigu emaitza zein izango dan, ez gaitu gehiik ezkatzen, ikusiko dugu jasotakoaren arabera, baina momentuz hori da idea, pixkate ikertu, garaiz garai jun, artxibo danak eta ondo pasa, batzutara sarrera erresago dago, besteta gehiago kostatzen zaigu, eta gero hori, pixkat, erregei bueltatze josunean, sortzen dialako pista berrik, ezta? Bagoan ikusi dugu hori, orduan, bide horretan segi, eta noski, eskertu nahiko genuke, San Nikolas arrantzaleko fradilan laguntza, han eta Jon dauzkagu, Pedrok eta Bilok zerbait behar dunero hortxe launtzeko prest eta eskartzen da.
1: Nork egin zion hori proposamena? Zu joan zintzaizkion Pedro Miguelen gana, edo Pedro Miguel urbildu zitzaizun zu gana, zerbait egin izuela esanez, edo?
0: Ez, kasu hontan, Pedro Miguel patroia da, eta beak ekarrizun egitekoa, eta, guk marinel unak bezala bai etxezan, eta segitu.
1: Ederki, Jon Agirre Sarobe, Torrotxo eskerrik asko, gaurko bisita batik.
0: Zuei.
1: Eta ondo segi?
0: Berdin.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Oñatiko Aloña mendian sua piztu da tximista baten ondorioz. Segurtasun sailak iluntzeko 9:20 aldera jaso du herritar baten deia, tximista batek mendian jo eta sua piztu duela ohartaraziz. Uneotan, Oñatin duten tximista ekaitz arriskua dela eta suhiltzaileak ez dira sutearen gunera bertaratu, ekaitza pasa zain diren, euria ea gogotik botatzen duen eta horrek sua itzaltzen duen. Gai zaldatuta, aurrerantzean berandu iristen diren ambulantziek zigorra jasoko dute. Horrela jasotzen da Osakidetzaren lizitazio berrian, ambulantzien enpresak jasoko duten ordainketa emaitzen araberakoa izango da. Aritz Uriarte, Administrazio eta Finantzak eta Sanitarioko sailburu ordea.
2: Lenda biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
1: Itxaronaldietan hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Dialisi eta ela gaixoentzat 45 minutuko gehienezko itxaroaldia aurreikusten da. Ordu erdikoa trasplantetarako eta asko jota ordubetekoa kimioterapia jasotzera erietxera doazen pazienteentzat. Gainerako estatu espainiarreko erkidego guztietako gainerakoan estatu espainiarreko erkidego guztietako osasun zerbitzu guztietako giza baliabidetako arduradunek dekalogoa sinatu dute Osasun Ministerioari estatutu markoaren erreforma serio, errealista eta adostua egin dezan. Informazioa Ainara Rubiok.
3: Aurrez erkidegoetako osasun sailburuek egin bezala, orain giza baliabideetako arduradunak izan dira Osasun Ministerioari estatutu markoarekin ez daudela ados esan diotenak. Salatu dute, orain arte halako erreformetan izan den erakunde arteko errespetu eta adostasunei muzin egintzaiela oraingoan, ez dela bideragarritasun ekonomikoa kontuan hartu eta ez dela aintzat hartu sistemaren antolaketa arduratzen diren erkidego eta giza baliabideen irizpidea. Azken batean negoziazioa berbideratu eta estatu tutun marko serio, errealista eta adostua eskatu diote Monika Garcia gidatzen duen ministerioari. Giza baliabideen batzordean helarazi diote testua ministerioari Josune Erretegi Osakidetzako langileen eta talentuaren zuzendariak irakurri du 10 puntuko testua.
1: Datorren astean Bernedoko udalekuetan egondako neskatila batek perito baten aurrean deklaratu beharko du salaketa aurkeztu ondoren. ETBek iaz Bernedon egondako aur batzuen gurasoekin hitz egin du, beraien 11 eta 13 urte alabek tratamendu psikologikoa behar izan dute.
4: Ekarri du gehiago istea, ondorio emozionalak, ondorio psikologikoak, guk da mazkiku 8 labete psikologoan, eta agian potentena izan da, ba, bere burua zauritzen zuela. Berak esandako esaldia, ba, behartu gaituzte biluzik besteekin batera dutxatzera, ba, bai pixkat impactatu ninduen, orain ez du udalekoetaz ezer jakin nahi, ez hauetaz ez besteetaz.
1: Sarrea elkartearekin harremanetan jarrita jasotako erantzuna lotxagarria iruditu zitzaien eta salaketa aurkeztu zuten. Araban, Jundizeko poligonoan amaitutzat eman ditu Arabako Foru Aldundiak Reziklaraba izeneko zentroa eraikitzeko lanak. Etxean behar ez ditugun altzariak eta gailu elektroniko eta elektrikoak bertan jasoko dituzte berriro ere erabiltzeko moduan jartzeko. Ramiro González, Arabako diputatu nagusia.
5: Con la voluntad de que siempre que sea posible puedan ser reutilizados.
1: Berrerabili ezin direnak enpresen esku jarriko dituzte lehengai moduan. Gai zaldatuta, Leire Diezen kasuan Guardia Zibilaren txosten batek Correos enpresako presidente ohia Santos Tardan buru litzateken sareko partaide zela ondorioztatu du. Madril, Oiane Perez.
6: Leire Díazekin lotura estua zuen pertsona da Juanma Serrano Guardia Zibilaren arabera, eta Serrano bera izan zen ustez PSOEko iturginari Correosen lanpostu estrategikoa mantziona. Zepirekin lotutako kontratuen truke eskupekoak jasotzen zituen taldearekin zerikusia luke Correoseko presidente ohiak ukoren arabera, baina ez hori bakarrik, Leire Díazin lotutako beste auzian ere parte dela dio, hau da PSOEren aurka zabalik ziren ikerketa judizialak oztopatzeko taldean ere jardun zuela. Leire Diazen telefonotik lortutako mezuak dira horiek, Serranoren telefonoa arakatzeko baimena nahi du orain UKOk.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, seguraldiari dagokionez, biharko temperaturetan aldaketarik ez, zerua lainotuago egongo da, eta baliteke arratsaldetik aurrera zaparradaren bat botatzea. Gaueko 11:05, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Euskal Herrira kolore eta soinu berriak ekarri dituen Baionako talde bat gonbidatu dugu gaurkoan. Afro rock edo desertuko rocka, funk, jazz edo reggae ukituekin nahastuta sortu dute beraien proposamen berezia eta hori guztia noski euskera zabestuta. Nico Peren, John Erbiti, Xabi León eta Xanti Legarto dira taldea osatzen dutenak, eta hain zuzen Nico etorri da gurera okasionetan desertuko ondar artean gordetako petalo musikalak berreskuratzera. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, frikon.

0: Euskal Herrian ere badugu gure desertua, bardeetan, baino kasi honetan Afrika mendebaldeko areazko mendietan barrena bideiatuko bagenu bezala sentitu gara Frikun taldearen ezerezko herria lanari izena ematen dion abesti honekin. Eta gurekin da, esan bezala, bertako ahots nagusia, Niko Pérez, ongi etorri.
1: Egunon.
0: Esa iguzu, nola sortu zen Frikun, eta batez ere nondik etorri zitzaizuen afro rock edo desertuko roka euskeraz egiteko ideia hori?
1: Bai, 2016an sortu da taldea, eta lehen diskoa grabatu ginen beran 2017an. Eta enzen bat ere ber musika mota eta bertsuak ziren Karibetako musika eta bigin estiloak eta holako gauzak euskaratuak. Eta guai dola bi urte dugu ekipa berria eta atela dugu disko berria hori ezerezko berria. Hala.
0: Etienari Buen edo Bombino moduko artistak etorri zitzaizkidan burura zuen musika entzundakoan, baino hor badago arrisku bat, ez? Euskeraz egitean eta afrikarrak ez izatean, ba nolabait sinesgarritasuna galtzeko edo baino esan behar dut, ez dela horrela edo ez duela sensazio hori ematen, ze zin hobeto mantendu duzue esentzia hori eta gainera zuen ukitu propioa emanda.
1: Bai, fet simple da, laukote bat da, laukote bat gira eta lauak entzuten dugu olako musika, entzuten dugu Tina Riuen, Tammy Crest eta blues, basamortuko bluesa, eta hola ateratzen zaigu kompozizioak.
0: Gero zuen ukitu hori emanta, ez, enoski?
1: Bai.
0: Ze afro-rock etiketa edo, bueno, musika afrikararen esparru hori oso zabala izan daiteke, baino zuek lehen aipatu bezala funk, reggae edo jazeko baliabideak ere erabiltzen dituzue zuen sonoritatea osatzeko. Hor bakoitzak, partaide bakoitzak, ba, aportatuko du bere ukitu hori, ez? Etenok ama komunean izango dituzu estilo konkretu batzuk, baino bakoitzak bere ibilbidetik edo entzundakotik, ba, jarriko du
1: hor... Hori da, entzaio lokalean kompustitzen dugu eta adibidez Xabi tekladioleak ezautzen ditu musika mota asko eta afrikar musika ere bai ezautzen du eta portatzen du asko, gero xanti gehiago doinuak eta melodiak emaite ditu eta berak portatzen du hori, nik idazten ditut hitzak eta bateri diolea egia ezan metal mundutik heldu da, baina Afrikar paternak eta lantzen du ongi.
0: Beraz hor, ezin hobeto ezkontzen du zuen ideia horrekin edo proposamen horrekin. Eta hitzak egiten dituzula aipatu duzu, zer kontatzen diguzu ezerezko herria honen hitzetan edo borobilduta diskoaren izenburu honetan?
1: Koan hitz gehienak aipatzen dira da poesia abstraktua, baina kanturo bada zait politikoa ere bai, ekologiari buruz edo gure egunero kori buruz aipatzen da beti, baina interpretatzen alduzu ere bai nahi duzuna pixkat.
0: Bai, irekia dago mezua, ez?
1: Bai, eta disko behian badugu, bada liburuska bat ezagri ditugu itz guztiak irakurtzeko.
0: Beno, ba, emango diogu begirada bat, horri ere. Frikun Baionaren doinuak entzunez hasi dugu gaurko bidaia eta iritsi da Niko Pérez ostokatzeko unea.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Zerekin hasiko gara, Niko?
1: Hasiko gara Oianeko Zuhainetan diskoarekin, kantu bat Domek Marinilaren hiltzea. Da Sibireko kantu zahar bat. Eta disko hau lagun batek egin zuen Sibiruko kantari ezagunekin. Eta moldaketa asko egin ditu kantu ez gain. Eta izigarri politatxe maten dut. Gero kantu hortan pixkat dramatikoa da bai hitza, baina musika izigarri politatxe maten dut.
0: Berezia da Frikunen musika, baino Janeko Zuainetanen proposamena ere oso bakarra da, ez?
1: Bai, zinez jada Siberuan ez da existitzen horrelako moldaketak eta ez ditku sekulan entzuten, baina esperientzia una izan da iduriz Siberuko kantarien zatzen eta behar zuten grabatu zuzenean musikariekin. Eta horiek dira kantu zaharrak kantatzen ditugunak bestetan edo lako giroan, eta merezi du entzutea.
0: Okerrez banago, irudi eta musika osaturiko proiektua da Oianeko Zuainetan, baina gu musikan oinarrituko gara garen ez. Oian Oliark Inez, ez? Eta aipatu behar dugun musikaria, bera baita akapela abestu izan diren, ba, kantu herriko joiek hartu, eta musikatu dituena ikuspegi gaur eguneratu batekin, ez? Hau da, elotzen du tradizioa eta gaur eguneko musika, ez?
1: Hori da, bai.
0: Ba, entzun dezagun, Oianeko Zuainetan proiektuaren 2017ko lan homonimotik Frikun taldeko abeslariak ekarri digun abestia, Domek Marinelaren Hiltzea.

0: Oianeko zuainetan barrena ibili gara Nikoren lehen proposamenarekin, Domek Marinelaren hiltzea abesti honekin, eta entzuten ari ginen bitartean komentatzen genuen ez, azten da kantua eta ez duzu espero horrelako ahots bat sartzea ez, baino aldi berean oso ondo geratzen da.
1: Bai, ezen eta bai, hasieran entzuten duzu harmonia bat dela piskat dirudi jazz.
0: Bai, hori da.
1: Eta batean, Siberuko kantu gazte bat sartzen da. Eta hori dut, laketzen da esperientzia hona da, eta iduriz ezen bat ere herresa, ezen eta nahizuen, Oianek nahizuen absolutuki grabatu kantuiek zuzenean, ikusten alda YouTube-en eta badira grabatutako bideoak. Eta horregatik hautatu nuen kantu hori, ezen eta zinez merezi zuen proiektu hori.
0: Bai, izu barri edera da, egia san. Beno, Niko, beste pausua temango dugu, zure testu ingurua zertxoait gehiago ezagutzeko bide horretan, zer da orain entzongo duguna?
1: Onduko kantua deitzen da De Abruaren Kumbia, da Joseri Piauren kantu bat ezaguna da, kumbia, euskal kumbia
0: hori da. Uh-huh.
1: Nahi nuen aipatu Joseri Piauri buruz, eta taldeari esker ezagutu dut musika mota asko, musika mota desberdin asko Joseri Piauri esker, eta ene lehen taldea pixkat ezaguna hemen eskualizian zen Joseri Play. Uh-huh. Eta sei urtez biran ginean hemen euskalegi osoan egualdean eta iparaldean, eta lagunekin ez ginaken bazela hainbeste musika mota munduan, kumbia, ripiau, merenge eta afrikar musika, eta nahi nuen piskat omenaldi bat bezala bai. Ne bigarren kantua.
0: Bai, antzekotasun bat izan dezake Joseri Piauren musikak zuenarekin, batez ere kontzeptualki, hau da, atzerriko musika eksotikoak geure bilakatze horretan, ez?
1: Ba.
0: Zuek Afrikako roka eta hauek kumbia kolombiararen doinuak euskeratu zituzten beraien ukitu pertsonala emanez, Carpe Diem, 1987ko diskotik ekarri diguzu kantu hau, konkretuki kantu hau, De Abruaren Kumbia aukeratu duzu, zergaitik?
1: Zentabe Joseri Play taldea, zinema, Joseri Play zen ziren Joseri Piauren bertsuak. Eta horita gero iparaldeko musikariekin montatu dugu talde bat deitzen dena Kumbian Bero, eta Kumbia Kolombia jaiotzen dugu, ordu bat terdi errepertorio bat Kumbian. Eta hori Joseri Piauri esker.
0: Gustuko duzu beraz atzerriko musika horiek esploratzea edo bueno, leku berri horiek bilatzea, ez? Gure Euskal Herriko muga hauetatik, ba haratago joan ez, nolabait.
1: Bai. Bogero egiten entzuten dut dena, entzuten dut metala, joka eta, baina bai azken horretan gehiago atzeriko musikan naiz bai.
0: Joseri Piau kondo irudikatzen du beraz ikuspuntu hori, eta esan bezala Carpe Diem diskoa irekita entzungo dugu De Abruaren Kumbia. Hemen datoz Joseri Piau.

0: Muguruza eta Sergio Ordóñez izan ditugu azken minutuetan kumbia doinuak eskainiz, eta kapitulu hori itxi ostean beste bat irekiko dugu.
1: Lore Ostoak.
0: Norekin, horrengoan?
2: Iparraldeko lagunekin, Willis Drummond. Bizi izan naiz haiekin lau edo bost urte, eta biran ere bai egoniz haiekin hiru edo lau urte, zenta argiteknikaria naiz. Ta,
0: ondo ezagutzen dituzu, beraz.
2: Bai, taldearen hasieran egon gira asko denbora elgarrekin, eta erten duku beti berai lehen diskoa oberena dela. Eta urgainan kantua maite dutzen, eta ezari dute tromboia eta trompeta, eta hori joka rock powerean maite dut hori entzutea, zenta ematen du indarra asko, eta hala horriatik hautatu dute kantu hau.
0: Bai, gehigarri hori ematen diote, ez, beste instrumentu batzuekin, edo, bueno, estilo konkretu horretan agian ohikoa ez dena, ez?
2: Bai, ikusten da hori Amerikar taldeetan, rock Amerikar taldeetan entzuten da tromboia, trompeta eta saxofoia, hemen gutxi bada, gutxi bai.
0: Hasiera batean, 70ko hard rockaren bide hori jorratzen edo hasi ziren, baino diskotik diskora argi utzi dute ez direla talde estatiko bat. Evoluzio konstante batean daude, ez?
2: Bai, megero egiaren talde guziak, ez da zaila da ber ekipan ibiltzea hogei urtez, ber musika estiloan egotea, eta bai hasieran gehiago rock power zen, bai, niretako gehiago rock popetan da, eta gehiago hitzekin, hautsekin ibiltzen dira hasiera konparatuz, eta hori da talde baten evoluzio normalako.
0: Bai, normalen hori da, ez?
2: Kolaborazioak egiten dituzte, eta hori da interesgarria musika munduan, beste musikari ezautzea eta biran joatea musikari desberdinetan, eta bai.
0: Eta horrek ere aldatzen zaitu, ez? Hau da, zure testu ingurua aldatzen doan bitartean, zu ere agian konturatu gabe, baino aldatzen zoaz, bai pertsona bezala eta bai musikari bezala, ez?
2: Bai.
0: Lehenagotik kaleratu bazuten ere, guk 2021 batean Miarritzeko Atabal aretoan grabatutako zuzeneko arekin osaturiko garai bereziendako kontzertu berezia lanetik entzungo dugu Nikok eskaini nahi diguna besti hau, Ur gainean.

0: ezerezko herria lana ireki dugu berriz ere Frikunen musikan murgiltzeko oraingoan ezeten ez opilo abestiarekin. Zer kontatzen diguzu hemen, Niko?
1: Ebe, justuki ekologiari buruz aipatzen. Eta be jaten da, bai... bai klima arazoak badira eta baina ez da bakarrik gure falta sonarki gure falta da industria ere bai
0: noski
1: eta
0: faktore asko daude ez azken finean hori aurre egiteko edo bueno
1: bai eta bai badira lobiak hori da eta baina beti izendatzen dugu jendeak baina lobiak ere bai pusatzen digute klima desastre horretan bai.
0: Eta komposizioari dagokionez nola eraiki hori dituzue abestiak?
1: Hori da beste influenzia bat da ez hauzen duzuna baina da, Felakuti edo Ailaifeko mundua afrobit mundua Nigeriako musika Felakuti zen kantari bizik ezaguna eta berak Ailaif munduko atera zen eta sortu zuen afrobit estilo hori
0: bai.
1: Eta horiek dira influentzioak kantu hortan bai.
0: Eta kantuaren kantuari forma emateko ze pausu ematen dituzue? Hau da, lehenengo melodia bat sortzen da, gitarra riff bat, erritmo bat, ze orden eraman ohi du normalean zuen kantuek edo ez dago normal.
1: Ez da arabik, baina kantu hortan bai lehenik komposatu dugu bateria eta basua eta gero aterazen melodia eta azken momentuan hitzak bai. Depende batzutan etortzen dira melodia gehiago leheno eta gero bateria eta depende grabatzen ditugu entzaioak zuzenean eta gero hautatzen ditugu dainuak melodiak eta dena bigarren momentuan bai.
0: Bai, kanpoko entzute moduko bat egin ez, hau da, behin grabatuta gero entzun eta hor joaten zarete ba, hautatzen honek balio du, honek ez.
1: Hori da, justu badak, disku hortan kantu bat da aparte zen eta ezerezko egia kantuak Xabik idatzi zuen, dena. Dena konponjonetan, etxetik. Egan zuen, hori joko dugu.
0: Horrela etorri zen.
1: Moldaketa izan dira, eta itzetan, eta hautsetan, eta baina berak idatzi du kantua osoa.

0: Hala, izena du entzuten ari garen ezerezko herria diskoko beste abesti honek, zuk ahotsaz gain basua ere jotzen duzu, ez? Orain aipatzen ari zinen, ba, horreko kantua basua eta bateriarekin osatu zenutela, basua eta ahotsa, biak sartzen dituzu, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gero koruetan denok parte hartzen duzu, ez?
1: Bai, denok bai, bai, bai. Garantzitsua da guretako hori. Eta zuzenean indarra emateko lau ahots haitu.
0: Baina horrek lanketa bat ere suposatuko du. Hau da, ahotsak ondoen pastatu denok.
1: Bai, behar da denak alatu eta azkenean jonek jotzen ditu iru tresnaz eta badu bateria, samplera eta bere ahotsa.
0: Eta lana du beraz, ez? Bai zuzenekoetan, bai entxegutan eta
1: hori da.
0: Eta kuriositatez, nondik dator Frikun taldearen izena?
1: Frikun jatzen da, euskaraz da, eta da bazterrekoak, marginalak, bai. Da itzak bat, ez da erraten, ez da entzuten guaia.
0: Bai, gure hizkuntza gorderik dituen itz horietakoak, ez? Askotan kostatzen zaigu, atzean daudenak ezagutzea, baina...
1: Atzean dugun unbait.
0: Asko dago, ez? No, bai, begira, ze polita. Benere, euskaraz ikasten egunero, ez?
1: Bai.
0: Eta diskoaren grabaketan non eta nola egin duzu, eh?
1: Parte bat egin dugu mugeren... Lapordin, Serge Benen estudioetan, eta bon, lagun bat da, eta sentzitzen gira etxean bezala bere estudioan, eta hori importanta da ere bai. Eta grabatu ditugu gitarrak, bateria eta basua bere estudioan, berak soinu nahasketa entzuen eta gero beste tresnak tekla eta hautsak Xabiren etxean jabatu ditugu bai. Lasai izateko eta aparte enea hautsa, hau enea hautsa estudioan grabatua izan da, baina koruak eta Xabiren etxean.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Zar gaitezen berriro Niko Pereten erradiografia musikala osatzeko prozesu horretan, Frikunen musika aparkatuko dugu, eta beste proposamen bat eskatuko dizut.
1: Bai, Imanol kantu bat, kukua eta primadera. Badugu aheman bat iparaldean kantu, euskal kantuekin, eta akapelan kantatzea eta... Asko maite dugu, iparaldean bestetan, familieko edo laguneko bazkaietan eta orduan bizki maite dut, kantatzea lagunekin eta kapelan eta eutatu dut kantu hori zen eta usu kantatzen dugu.
0: Beraz, zuk ere bizi izan duzu, ez? Familian edo zure inguruan iparraldeko abesteko grin hori, ez?
1: Bai. Gerran, enaita ondarribikoa da. Eta ena ama frantziakoa da. Eta euskaldun behia naiz, baina euskaldun munduan ibili naiz tipitatik eta bon, berant ikasi dut eta ikasten ari niz beti. Euskara. Baina bai, euskal kantu repertorioa ongi ezautzen duzu.
0: Jasotu.
1: Basen afarroan aziniz eta kantatzen da asko.
0: Lehen aipatu dugu Janeko Zuainetan proiektuarekin, ba, gure herriko akapela edo soileka hotxez abesturiko kantutegiaren garrantzia, baina lehen kantu horietako bat musikatuta entzun badugu, orain sustraira joko dugu, ba, iparaldeko eta kasuanetan, aipatu duzun bezala, ba, Basen afarroko hotx tradizio ederra bereskuratuz Salvadorren kantutegitik, kasu honetan ze berea da kantua, ez?
1: Bai.
0: Bai, Manolena hotxean eta Paco Ibañezen koruarekin entzungo dugu beraz gure peleko hartzainaren kantutegitik Muga Beroetan 1989an bereskuratutako Kukua eta Primadera.

0: beste adibide bat Joxer Ipiau edo Frikunen, moduan euskal musika exotikoaren bide horretan, ez?
1: Bai, zure ustez, deretxo zuen, dola berrogei urte, euskal egian, Sevillako eta espainolako musika bertsua euskaraz itea.
0: Agian ezen ondo ikusia izango, ez?
1: Zure ustez, zain beste, dola dezen da taldea. Gozat egia parte.
0: Hori da, egia da, bai.
1: Eta Bekilimak taldea enuen ezagutzen, izen ez bakarrik. Mm-hmm. Joan izan urten erri urratxera, txemperiat, eta entzunen urrundik soinu hori zuzenean, zer da. Eta lagumete, ari dira, Kilimak taldea ari dira, bagoaz ikusteat. Sorpresa, una, izi garri una. Mm-hmm. Enakene, eta... Eta zuzenean indarra dute, gazteak dira. Eta bai, kantaria badu indarra, badu aheman berezi bat publikoekin urbiltzeko eta dantzarazteko eta bai, eta maitatu dut talde hori, eta entzuten dut bai diskoan. Horregatik autatu dut Kilimak taldea.
0: Aipatzen zen honarekin gaur egun agian burua edo begirada zabalagoa dugu, ez? Hau da, herrien arteko loturak egiteko edo batez ere generazio berrietan, ez? Eta Kilimaken proposamena exemplu moduan har genezake.
1: Ohartu gira ene ustez gure belanaldia dela aberats bat zabala izatea. Gero, ene ustez, Euskal Herria egon da aski zabala zenta historikoki ikusten da, izan dira kanpoko jendeak pasatzen eta
0: bai,
1: izan da.
0: Hori da?
1: Ez dute janen Euskal Herria etxia dela. Baina, ona da entzutea flamenkoa euskaraz, zinez.
0: Erranitik, Agustin Garmendia, Jonez Ozaia, Ander Larrañaga, Oskitz Gorrotxategi eta Intza Zozaia dira Kilimak proiektua osatzen dutenak. Zuek urrengo diskorako edo aurrera begira, ildo beretik jarraituko duzu, hau da, desertuko roka, afrobita, edo musika afrikarra egiten jarraituko duzu, edo beste bide bat hartzeko prest zaudete.
1: Dakigu, momentuko gure nahia da gure musika partekatzea zuzenean, zinez. Importantea da taldearen zatz, zenta bebe jurtez ez dugu jo.
0: Pandemia ere horregonda ez, bueno.
1: Hori da. Eta estiloa, ez dakigu, ene ustez egonen gira estilo horretan, baina bakizu diada disko berri horretan aski zabala da, zenta bada afrobita, bada blues, basamortuko bluesa, badira influenziak afrikak, influenziak desberdinak, baina hori inguruan egonen gira bai.

0: Txikun taldearen ezerezko herria diskoa izan da gure abia puntua, eta gaurko bidaiari amaiera emateko mundu faltsu untan kantua entzuten ari gara. Oso azaleko mundua da gaur egungoa, ez? Itxurakeriaz betea, eta nolabait, hau da Frikunen erantzuna.
1: Bai, eta kantu hau jatzen dut duela duela zazpi urte.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, eta aktualitatez ez da, eh? Bueno.
0: Bai, hori da, ez da zarkitu mezua behintzat, ez?
1: Bai, egunero azalari kasu iten, eta bai, bo gero erran nuen bezala asieran interpretatzen alduzuna nahi duzun bezala. Baina aipatzen da, bai, zaila aldena bere lekua atxematea mundu hortan. Bai.
0: Kantu gehienetan esango nuke gitarrak izan ohi direla, ba, zuen abestien oinarria edo protagonista horratzean, ahotsaren atzedi, baino kantu honetan beste batzuen tan baita ere sintetizadore lead horrek ba, protagonismo dexente du, ez? Estribilloan eta baita bukaerako solo moduko zati horretan.
1: Sabik maite ditu horako zatiak zenta badu nola egan karta suia
0: bai.
1: Otatzeko be solo bat edo eta funk estiluan eta ba, menperatzen du spalditik berak eta bai, lida bilakatzen da.
0: Mariko Beret, zure eta Frikun taldearen erantzun horrekin geratuko gara. Mila esker gurera etortzagatik eta euskal musikaren panoramari kolore berriak gehitzeagatik.
1: Mila esker zuri.
0: Ondo izan
1: ikusten gira zuzenean.
0: Hori da, kuriko gara hor nonbait.
1: Zaioi.
0: Eta zuri entzule, ba, besterik ez, iritsi gara talonen amaierara, baino urrengoan topatuko dugu elkar. Frikunen mundu faltsu untan entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, munduko futbol txapelketako final laurdenetan Frantzia eta Maroko arteko norgehiagoka amaitzeko minutu pare bat faltan, Frantziak bi Maroko kutx. Behin partidua amaituta, Frantzian batez ere hiriburuan Parisen eta hiri handietan izan daitezken istiluen aurrean segurtasun dispositibo berezia martxan jarri du gobernuak. Paris, Xabi Ormazabal.
2: Hiriburuan bakarrik 8.000 agente izango dira eta estatu mailan 20.000. Bi selekzioek indarrak neurtu zituzten azkeneko aldia 2022an izan zen Katarreko munduko txapelketako finalerdietan. 260 atxilotu eta hildako bat izan ziren gau hartan. Azkeneko urteetan indarkeria gau lotxagarriak bizi izan ditu Frantziak futbolarekin lotuta. Batez ere hiriburuak. Maiatzean PSG-ek txapeldunen liga irabazi zuen gauean, 3 hildako eta 900 atxilotu egon ziren. Iaz partidu berdinean antzeko zerbait. Horregatik, poliziak neurriak hartuko ditu, baina beste alde batetik Parisko udalak jendeari partidua kaleetan bizitzeko deia egin dio.
1: Kaleetan bizi eta ospatzeko deia ere. Oraintxe bertan amaitu da norgehiagoka, Frantziak bi, Marokok huts, beraz Frantzia sailkatu da. Eta noren aurka jokatuko duen? Ba hori, bihar ikusiko dugu Espainia eta Belgika arteko final ordenetako garailaren aurka jokatuko baitu. Futbola alde batera ikusita, utzita, ikusteke dago, Oñatin, Aloña mendian iluntzeko 9:30 piztuta dagoen sutea gauerako aurre ikusitako ekaitzak itzaliko ote duen. Tximista batek mendian jo eta sutea eragin du, leku malkartsuan piztu da sua eta tximista ekaitza betean. Momentuz, suhiltzaileak ez dira su ingurura bertaratu eta zai dira ea euri ekaitza lertu eta horrek sua matatzen duen. Gainerakoan eguna argituala Iruñean, Sanferminetan, Álvaro Núñez ganadu etxeko zezenen entzierroa eta eguerdian lehendabizikoz Txupinazo txikia udaletxe plazan. Gari Arregi, Ane Loizate eta Ibana Jimenezek piztuko dute txupina. Gaur euren eguna izango da. Eta etxeko txikiak aipatuz, atzo jada protagonista izan ziren Iruñeko kaletan estruendoan.
3: Zalatasko egin eta ongi pasa.
4: Zalatasko egin eta oso ongi pasa.
3: Batzuk pankata, trompetak, txistuak.
5: Hori, esnatu dadila lotan dagoen, ez da?
3: Bai!
1: Hori, atzo, estruendoa, gaur berriz txupina jaurtiko dute. Gaur uztailak amar ditu, etak Miguel Ángel Blanco ermuko zinegotzi popularra baitu zuela 29 urte betetzen dira. Goizeko 11:00 urtero legez, ermuko udalak omenaldi egingo dio biktimen monolitoan. Kulturan, kobetamendin abian da BBK Live jaialdia, 9 kontzertu daude aurre ikusita uniotatik, goizaldeko ordubiak bitarte, 6 gurtz berdinetan. Horien artean, lehen eguneko izarra, Calvin Harris eskoziarra, goizaldeko ordu bat aterdietan abiatuko da bere kontzertua. Asko dira, bera propio ikustera, kobetamendira hurbildu direnak.
6: Calvin Harris da gure holan artistarik gustokoena.
7: Eta bestela Dani Fernandez.
8: Bai, batez be Calvin Harris egaz, hori da arrazoi nagusia.
9: Belen Aguilera. Gero ere bai ikusi nahi dugu Dani Fernandez, baina ere bai gehienena izan da Twix, FK Twix.
1: Eta Hondarribian, kultura uztartu jaialdiaren barruan, Amorante Elgoibarko musikariak, Arri Herriar diskoko kantak, eta urrian argitaratuko duen lan berriko kantaren bat ere, eskainiko du Baluarten.
10: Niretzat kontzertu berezi izango da, ba, pixkat etapa bat egiten dudalako, Arri Herriar diskoaren azkenengo kontzertu izango delako. Uda ostean urrian disko berria etorriko danez, kanta berriren bat ere joko dudalakoan.
1: Errepidetan, arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, temperaturetan aldaketarik ez. Zerua lainotuago egongo da, eta baliteke arratsaldetik aurrera zaparradaren bat botatzea. Segurtasun sailak muturreko temperatura altuengatik, abisu horia ezarri du Ebrondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Inguru berean, alerta laranja ezarri du baso sute arriskuagatik. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz na interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Zenbat denbora, azkeneko eleberria argitaratu zenuenetik, Laura Mintegi, ongi etorri.
1: Ezkerrik asko Arantza. Ba, zenbat denbora urte batzuk, baina norberari zaio gustatzen hori ere ikustea, eta ematen du tartean ez odala zer egin, eta naz gelditu. Eta,
0: bueno, eleberri bat ez egiteak ez du esan nahi ez erraien ez duzunik, ez duzu argitaratu eleberririk.
1: Eta idatzi bai idatzi dut aldiz, tiraderan dagoen bat, badago, eta oso kostientia nintzen ez nuela argitaratuko, baina idazteri ez diotutzi.
0: Ara, ara, zaude, eta tiraderan dago, eta zergatik dakizu edo zenekien idazten ari zinela, eta ez zenuela argitaratuko.
1: Bueno, ba, ez ditudalako gorde gutxieneko batzuk argitaratua izateko. Hau da, zaindu trama, zaindu pertsonaien agerpena, proporzioak, pisua, nenik benekien literarioki ez zituela betetzen gutxieneko batzuk, baina asmoa zen gai baten inguruan hausnarketa egitea eta buru belarri aritu nintzen, eta baliagarria izan zitzaidan eta nahikoa dut horrekin.
0: Ofizio ez galtzeko bintzat, ez da?
1: Bueno, novela guztiak sortu egin dira ardura batetik, arrakala batetik, orduan kasu horretan ere arrakala bat nuen, jakin mina, zergatik pertsona batzuek hartzen dituzten alako erabakiak, erabatekoak, bueltari gabekoak, eta orduan horren gainean ulertzeko beharra sentitzen nuen, eta niretzat idaztea da hain zuzen ere jakin bide bat, ez? Eta bizi bide bat ere bai. Orduan pertsonaiek laguntzen didate jorratzen bide hori, eta argitaratu esarren niretzat oso garrantzitsua izan zen idaztea novela hori.
0: Hala ere, etzara ari buruz hitz egitera etorri, akaboz hitz egitera gonbidatu zaituguz. Zer rakalatatik sortua da akabo?
1: Bueno, nik ikusi egiten dut bizitza proiektu bat eraiki egiten denean, eta ez dut hitz egiten bakarrik bikoteen harremanez, hitz egiten dut ere, proiektu kultural edo artistiko bat izan daiteke, kolektibo batek erabakitzen duela aurrera eramatea proiektu bat, politikoa ere izan daiteke, edozein motatakoa, alako proiektu horrek behar du eskuzabaltasuna batetik, behar du komunikazio handia, behar du konfiantza, behar du norberaren berekoikeriatik aldentzea. Eta norbait edo norbaitzuek erabakitzen badute ez diotela segituko berriz ere printzipio hoiei, konfiantzari, komunikaziori, nola doala traizioa egiten diote, baina ez bakarri beraien buruari, traizioa egiten diote kolektiboari, bizitza proiektuari, eta hortik dator arrakala, eta hortik dator bertan bera gelditzea harreman hori.
0: Lehendabizikoa argitaratu zenuenetik eleberria legia, ez dugu esango zenbat urte pasatu diren, baina bai jakin nahi dugu ea zerbaitetan desberdina izan ote den akaboren idazketa. Alegia, seguruago sentitu zara zerbaitetan adibidez? Sormen... Edo zalantzatiago ere bai behar bada beste zerbaitetan?
1: Sormenean inoiz ez zaude seguru, ze espada egiten dozula idazketa ariketa hutsa, ez? Hau da, erredazio ariketa arrunta. Benetan, sormenean ari bazara, zuk ez dakizu nora helduko zaren. Ez dakizu nora eramango zeituen hausnarketa sakon horrek, ez? Ze arakatzea da mundua eta norberaren burua pertsonaia batzuen bidez, pertsonaiak instrumentuak dira, tresna hutsak, ez? Orduan, inseguritate hori beti dago, banuen lehenengo liburuarekin, lehen argitaratu nuen 83an, beraz joan dira 42 urte, eta gertatu da liburu guztietan. Orduko ura izan ziren narrazioak, 7 narrazio, gero 5 novela, eta honekin 6. Ez? Beti dago inseguritatea, norberako ondo-ondoan badaki, norberak badaki, egiten ari naizen hau ona da edo ez da ona, badaki. Baina inseguritate horrek eramaten zaitu, refrendatzera, ez? Hau da, sentitu behar duzu besteek nola perzibitu duten zuk egin duzun hori. Eta, ni momentu horretan nago, feedback edo erantzunaren zain, ia kritikak, ia irakurleek zer esaten duten, eta pizka eta iduru.
0: Lehen da biziko ez esan dizute.
1: Ba, orain arte oso iritzi positiboak izan dira. Batez ere gehienek esan didatena da Jakin-min ikaragarria sorarazi dietela eta ezin izan dutela utzi liburua amaitu arte. Incluso literatura irakurtzera ohituta ez dauden batzuek esan didate, jo, Biharamunean goiz altzatu behar nintzen, 20 orri falta eta ezin utzi liburua eta banekien lo egin behar nuela, baina ezin, ez? Hau da, bai uste dut puntu hori lortu dudala, eskutik eramatea irakurlea ez abandonatzeko liburua, hori uste dut. Baina, bueno, oraindik denbora gutxi pasatu da eta gehiago entzun behar dut.
0: Akabo zertaz den kontatuko diegu entzulei eta aletuko ditugu segidan zure laguntzaz nolak eta zergatiak. Xina Eskoziarra, Manu Euskalduna, Osforren ezagutu dute elkar, bakoitza bere arloan ikasketa gehigarriak egiten ari den bitartean. Hizkuntzalaria Xina, informatikaria Manu. Baina Akabo, ez da azten Xinak eta Manuk elkar ezagutzen dutenean. Azten da, Xinaren ameskaizto batekin. Amets egin baitu Manuk, egunon maitia, esaten diola. Hori ezinezkoa dela badakienean. Bezperan, akabatzeko adina pentobar vital sodiko jarri baitio batxurizopan. Eta hil egin du jakina. Hil eta gorpua txabolako izuzkailuan gorde ere bai. Amaiera da beraz, hasiera. Amaiera horretatik aurrera, zer egiten duen Xinak atal bakoitietan. Osforren elkar ezagutu zutenetik hil arte zer, atal bikoitietan. Txandakatuz doa beraz, hilketatik aurrerakoa eta hilketa bitartekoa. Zergatik hildu Xinak Manu, Osforren ezagutu, Bartzelonan elkarrekin bizitzen jarri, eta azken bi urteotan Maruriko mendiko etxabola batean itxuraz hain bizimodu lasai eta erosoa daramatenean. Xina Unibertsitatean dabil, tesia amaitzen, Manuk etxetik lan egiten du, ordenadoretik mugitu ere egin gabe, baina hizkuntza desberdinak hitz egiten dituzte. Eta ez gara ari Xinak eskotixa edo Manuk euskera hitz egiteaz. Hizkuntza desberdinak hitz egiten dituzte bizitzan eta bizitzaz. Ezagutu berritan adibidez, Xina galdetuko dio ea zer den gehien gustatzen zaiona, eta Manuren erantzuna da amaren patata tortilla. Eta Xinak ez, bizitzan zein duen bizitzako desio handiena. Eta Manuk pentsatzen du, zer da desio izatea. Hala ere elkarrengana hurbiltzen dira gero eta gehiago, Manuri adiktiboa bihurtzen zaio Xinarekin egotea, naiz begitan du erraz ilusionatzen dela neska, eta erraz jartzen dituela bihotza eta gogoa edo zertan, eta ezin du ulertu nolaz izan liteken Xina poeta tristen jarraitzaile sutsua. Berehala egingo dute talka hizkuntzen kontuan. Xinak pasioa sentitzen baitu hizkuntzekiko, hitzekiko, hitzen munduak sortzen du gauzen mundua Xinarentzat. Manu berriz, informatikaren hizkuntza bitarra nahikoa du. Ez du hori baino gehiago esan beharrik sentitzen. Talka txikiak direnak hasieran, gaiztotuz joango dira ordea, batez ere Manuren amaren heriotzaren ondoren, ama hizkuntza, Manuri aldartea erabat mikaztuko zaio. Lerro paraleloetan bizitzera iritsiko dira. Euren egoeraren diagnosian ere ez dute bat egiteko modurik topatuko. Eta Xinak, esan duguna, Manu hilko du, eta gorpua lurperatu, eta haren arrasto guztiak ezabatu, eta Maruritik alde egingo du Edinburgora gurasoen etxera. Eta tesia bukatuko du, eta Akabo. Onaino, 342 orrialde, atal aurretan, 65 guztira, eta bai, amaierakoa bakoitia da. Alegia, azten den tokian amaitzen da. Manuk, egunon maitia esaten dionean, Xinak jakin badakien arren, ezinezkoa dela Manuk egunon maitia esatea, besteak beste, Bart afaritarako baratxuri zopan, pento bar vital sodikoz, betetako platera eman diolako. Eta egun ona izan liteke egun hori ere, eta beste guztiak, Xinak egunero gozaltzen du, today is a good day jartzen duen katiluan.

0: Zuretzat, asierazen izan zen, Laura, alegia, ze ametxetan agertu zitzaizun Xina, izkuntzekin maite minduta dagoen protagonista?
1: Ba, ez dakit, ez noki dakiengo esaten. Ez, augustia dator ardura sakon batetik, eta da komunikazio eta inkomunikazioaren arduratik. Gero, pertsonaiak apurka, pizka-pizkanaka joaten dira sortzen, eraikitzen, nirekin bizitzen, egunerokotasunean ikusten ditut, eta behin daukadanean ja erdi gorpuztuta dauden pertsonaia batzuk, orduan hasten da ba ja idazketa momentua, ez? Ze momentutan, ez nuke jakingo, baina eske egunero sentitzen dut, baina egunero sentitzen dut ze modu zekenean jokatzen dugu besteekiko. Ze zenbateko bereikoikeria dagoen ez kontatzeko albokoari. Hau da, ez dugu denbora galtzen komunikatzen, ez dugu denbora galtzen gauzak esplikatzen, ulertarazten, konplizitateak eraikitzen, jakintzat edo emantzat ematen dugu dena, eta nik hor ikusten dut ba desenkontruen abia, ez? Desenkontruen oinarria hor dago.
0: Hala ere, bi protagonista hauen desenkontrua ez dago bastante hasieratik. Alegia, bai, ezagutzen dute elkar.
1: Bai, mundu diferentetatik bai, datoz.
0: Narraitzaileak jarraitzen ditu biak, eta askotan kontatzen digu Manuk pentsatu bai, baina esaten ez duena.
1: Bai, hori ere konstante badanie novela guztietan, elkarrizketak entzun baino, entzun egiten dugu, pertsonaiek elkarrizketaren arira pentsatzen ari diren hori, ez? Eta hori konturatu naiz orain, behin baino gehiagotan egin dodala hori, ze hain zuzen ere prozeso komunikatiboan nik dena ikusten dut, ez bakarrik entzun daitezkin hitzak, ikusten ditut bestelako joerak, bestelako, oza, bestearengan sortarazten duen efektua. Inkomunikazioa hasieratik baliteke, argi dago bi mundu diferentatek datozela, baina hasieran egonda zerbaitek batu ditu, ez? Eta batez ere batu ditu biak datozela familia eta herrialde elebidun batetik, non diglosia basati eta potentia dagoen, eta nola edo ala sentitu duten biek beraien nortasunaren, beraien izaeraren zati bat zapalduta egondala hizkuntza nagusiak eraginda, ez? Orduan horrek batu daitu.
0: Horrek eta Xinaren begia derrek.
1: Ah, bai, ezke, boa, ze politak diren. Urdin intenso bat, oso sakona, hor galdu egiten da Manu Xinaren begietan. Bai, ederrak, eta bai, leluratuta dago, guztiz hipnotizatuta dago, imantaturik. Baina gero ikusten dugu ze modu diferentetara bizi izan duten biek, barne diglosia hori, edo barne elebitasun hori, gero diglosikoa dana gizartean, eta zuk esan duzu oso ondo, oso irakurle ona zara, amaren heriotzak nola eragin dion Manuri bere izaeraren aldaketan, hala da, bai?
0: Zerra jo gertatzen zaio Manuri euskerarekin, Laura?
1: Ai, ama, galdera ona da. Nik nahiago nuke irakurle bakoitzak ematea interpretazioa. Nik nirea dut, baina nago seguru egokia edo egokiena denala ez. Nik uste dut norberak interpretatu behar duela. Gainera orain arte irakurri dutenen artean ere, ikusi dut diferente bizi dutela hori. Eta interesatzen zait jakitea. Askotan gertatu zait, nire novelak ulertu ditut irakurleek kontatu eta gero.
0: Eta hartu duzu gehien gustatu zaizun interpretazioa.
1: Bai, askoek hasi dut beraien gandik. Herri honetan dakagun luxua, abantaila ikaragarria da, oso hurbil gaudela idazleak eta irakurleak, eta elkargune errezak ditugula, eta etengabe gaudela edo irakurle klubetan, edo elkarrizketetan, edo liburuak sinatzen liburu denda batean. Eta orduan, nik neuk deskubritu nuen zerbait berri, eta bueno, gauza asko berri, ba, Sisifo Minias idaz novelan, esate baterako, kostiente izan gabe nik alakorik idatzi nuenik. Baina jendeak esaten zidan, bai, bai, hori da horregatik, zara konturatzen, eta, ah, bai, begira, egia da. Egia da. Novela behin liburu formatuan dagoela ja ez da gurea. Eta, bueno, ja niri elektrikara, oza, elektrizitatea balu bezala tratatuko dut, ez da hautsak entzeko ere, ez dut ikutuko.
0: Hasieran esan nahi dut, bikotearen hartu eman hasieran, ematen duena da, Xina dela erabaki guztiak hartzen dituen pertsona, bera da harremanari tira egiten diena hasieratik, ez? Erabakitzen du Bartzelonara joan adibidez, eta Manu iritsitakoan elkarrekin biziko direla. Eta Manuk, ba, ematen du Manu dela pertsonaia bat, esaten duena, bale, balea dos, segi egiten diola.
1: Bai, bai. Eta momentu batean bera ere kostientia da, berak esaten du askotan inertziaz egin ditzakela gauza batzuk eta ez dagoela erabaki, bueno, hori horrela ez du horren beste berbalizatzen, baina kostientia da ez dagoela erabaki krudelagorik erabakitzen ez dena baino, ez? Hau da, gainontzekoek zugatik erabakitzen duten hori, baina hori bada erabaki mota bat, ba, oza, bada erabaki mota bat, erabakitzea ez dudala erabakiko, besteek erabakiko dutela nire ordez.
0: Eta nik segi egingo da jorda.
1: Hori da. Dena den, nire kolpe handiena, edo, bueno, agian gehien impactatu nahuena da, ze nolako eragina duen inkomunikazio horrek zinaren ganez. Ikusten dut hain emakume dinamikoa, eta bueno, ba, hori aurrera egiten duena, eta alaia, oso aktiboa, eta nola bikote horretan dagoen inkomunikazioaren ondorioz nola doan itzaltzen, nola doan gero eta segurago sentitzen, nola sentitzen duen hotza. Niri fizikoki ere gertatzen zitzaidan, bueno, beti gertatu zait idazterakoan, momentu batzuetan manta baten barnean bildu bernitzen, oza, izostuta nengoen. Izostuta guztiz, oza, apenas ezin nuen boligrafo hartu, ez? Eta hori zan, oza, sentiarazi egiten didan ostasun hori, bueno, ostasuna baino da gelatuta dagoela giroa, eta bera ere sentitzen dala indargabe, sentitzen dala ez dala bera. Eta gainera uste dut momentu batean esaten duela, bihurtzen ari naiz, ni ez naizen pertsona. Eta hori esaten duenean, pentsatu egin nuen, kontzo, ze pena neska honena, ez? A ber, horren entzuleek esango dute, hau tontua da. Nik ere hori pentsatzen nuen behin idazle bati entzun nionian, ez, pertsona haiek bizitza propio hartzen dute.
0: Hori asko kontatzen dute.
1: Bai, nahi duten egiten dute, ba, nik eskenian ba, paperian jarri baino ezin dute, ez dute egin behar beraiek esan dakoa, eta esaten nuen nik, hau tontua da. Nola da posible, berak asmatu du pertsonaia, berak asmatu du egoera. Bueno, ba, nina, astontua ze benetan, ez dut kontrolatzen. Hau da, behin sortuta pertsona hori, nik ja ez dut idazten komozi, zer egingo lukeen, ez. Momentu horretan ni bera bihurtzen naiz eta idazten dut bera den moduan, oza, berak idatzeko lukeen moduan, ez. Eta jakina, karo, ez dago pertsonaia bakarra, gehiago dago. Horrek esan nahi du, ba, batean baten larruan sartzen zarela, urrengoan bestiarenean, eta bon, eskizofrenia puntu bat badago horrez, sormen prozesu horretan.
0: Azpimarratu beharko genuke, behar bada Xina hizkuntzalaria, izatea hizkuntzalaria bakarrik ez, ari da, tesi egiten, hizkuntza gutxituak zer gutxitzen dituen, hori ikertzen ari da, eta hizkuntzak pasioz bizi ditu. Eta aipatu du, Manu euskalduna izateak ere izan duela seguruenik bere lehendabiziko gerturatze urratsa emate horretan garrantzia. Aldiz, Manuk Xinari askotan leporatzen dio britainiarra dela.
1: Bai. Bai, bueno, gero badaudetik kultural batzuk, baina gutxienekoak dira, ez? Nik uste dut interesantea da komunikazioaren kontua, ze kode batzuk, kode linguistiko batzuk edo komunikatibo batzuk nazioartekoak dira, behar duten bakarra da konbentzio baten bidez guztiok adostea gauza batek, gauza bat esan nahi duela, esate baterako, bat trafiko seinaleak, ez da beharrezko herrialde baten hizkuntza ezagutzea, ba, errepidetik gidatzeko, ze kode hori ba, ja, ezaguna da, onartuta dago, edo sakelariek erabiltzen dutena, ba, munduko edozeinekin sake partida bat jolasteko, ba, nola mugitu dorrea, alfila, zaldia edo erregea. Baina beste kode linguistiko batzuk oso lotuta daude, ez bakarrik ingurune kulturalarekin, lokalarekin, pertsonarekin, idiosinkrasiarekin, eta itzelezko aberastasuna dute, baina, claro, problema ere izan daiteke komunikazioa agian, ba, ez dagoela ziurtatuta, ez? Oso aberatsa da metonimiak, metaforak, eta leksiko ikaragarria aberatsa izatea, baina ez da kode binarioa, non edo zeinek ulertzen duen bat eta zero.
0: Bai, eta manuk nahikoa du horrekin.
1: Bai, eta sobera, areago, bai. Berak esaten duen bezala, ez dira bi zeinu bat eta zero, da bakarrik bat eta bataren falta.
0: Bai, eta gainera gainantzuko guztia txorakeria iruditzen.
1: Hori ze da.
0: Aria, sobran dauka.
1: Hala da, bai.
0: Ez du komunikatzeko beharran diegirik, ez xinarekin bakarrik, ez da etxekoekin ere.
1: Ez, xinarekin ere ez. Baina, tipo edo pertsona mota hori ez pentsa oso arraroa denik, eh?
0: Zero eta batez, nahikoa dutenak.
1: A ber, esan nahi dut, hor gehiago dago, eskuzabaltasun eta eskuzabaltasun eza, ez? Hau da, batzuek ez dute konsideratzen solaskideak merezi duenik beraren azalpena, beraren esplikazioa, berari denbora dedikatzea, nahikoa dute, esan dutenarekin, komunikazio horretan ez dute behar ni eta zu eta gero zu bihurtzea ni eta alderantziz, behar dute ni eta ni.
0: Mm-hmm. Bueno, egia da, bada detalle bat, txikikeria bada, baina Xinak ere ez dio bere etxeko inori Manuren berririk eman.
1: Bueno, aurretik esperientzia negatiboak izan dituelako, osea, nozitu izan du nola, ba, bikotekidea familiaren barnean sartu ezkero, gero handiago izan daitekeela presioa bikotekidearekin apurtzeko familia tartean badago, ez? Eta zergatik, eta nola, eta ze majoa zen, eta zergatik apurtu duzu, eta nork apurtu du, bueno, baina ez da horren beste, zina bada desente komunikatzen den pertsona, ez da posturio, ez da jarrera bat, berak benetan sinisten du horretan, ze badauka berezko eskuzabaltasun hori, ba, denbora dedikatzeko aurrekoari, ez, aurrean daukanari.
0: Bueno, gauza hori jakingo ditugu elkar ezagutzen ari diren bitartean, alegia atal bikoitietan. Esan genezake atal bikoitiak direla bikote harreman honen gainberaren istorioa, eta bakoitiek aldiz hartzen dute izugarrizko suspense airea. Ze.

0: bizida. Edo nor agertu dakioke atean joka ia non dagoen Manu eta ez dakin norekin ari den. Eta, bueno, bai, bai, horre ere suspenso dezentea dago.
1: Bai, irakurlea horre egongo da airean, atal horietan, ea Manuren ezagunek deskubrituko ote duten, azkenean Xinak zer egin duen.
0: Ala da, ala da, bai, bai. Eta gehiagorik ez dute zango.
1: Hortik aurrera irakurri egin behar da. Bikote zendo bat ere ikilitzeke komunikazio hori gabe, Laura?
0: Ez.
1: Elkarren ganako interesi
0: gabe? Absolutoki ez. Ez, ez inezkoa da. Ezin eskoa da. Nik, osea, beste zerbait izan daiteke sozio elkargune bat, edo izan daiteke ez dakinik kooperatiba bat, baina ez bikote, nik, ez da ere, begira, ez da ere, aman komunean eraikin eiren proiektu politikoa, proiektu kulturala.
1: Nei, edo zein proiektu lehen.
0: Edo zein, bai, hori da. Bai, bai.
1: Ala ere, behin eta berriro Manuk ez du ikusi ere egiten komunikazio arazorik dutenik.
0: Ez, berak ez du ikusten ez. Berak, bueno, agian, eta hori da seguruen nire torkizuneko irakurleek ikusi arazi egingo didatena. Agian, bera datorren ingurunetik etorrita, berak ere ez du ezagutu bere etxean, bere familian, ez du ezagutu ingurune komunikativo ez dakit nola esan, sendo edo osasuntsu bat, ez? Hori komunikazioa txikitatik ikasten da. Elkarren ganako konfiantza giroa behar da. Behar da elkarren ganako hori, eskuzabaltasun handia, generositatea. Eta txikitatik ingurunea espada izan horren aldekoa, ba, ez da ikasten.
2: Gogo eta gorputzaren zilboresteak, bikate.

0: kantone gara matza Manuren ama Gotzoneren gana. Ez da ama bakarra, Xinaren ama Beth Beldurtia ere ageri da. Desberdinak dira, baina bakoitzak utzi dio arrastoa batek semeari, besteak alabari, ze pixu duten amek.
1: Ikaragarria. Ikaragarria. Amakin jarrebak beti esaten zuen, obedala ama zati bat aita osoa baino. Eta... eta bizi izan dodan arekin nik uste dut arrazoia zuela.
2: Amazati bat?
1: Aita osoa baino.
2: Bueno, aite egin diozu tokia novelan.
1: Bai, galegoa da.
2: Manuren aita galegoa da.
1: Bai.
2: Eta gainera ari garrantzitsu bat izango du novelan, semean unote den jakineiko duelako.
1: Bai, bai, horrek ere zera jakimin handia ere sartzen dio nobelari, oten zinua sartzen da, ez? Aitak jakin nahi du, non dagoen semea, zer gertatu den semearekin? Eta zina estututa sentitzen da, momentu batzuetan, bai?
2: Aita Fuko, gizara joan.
1: Bai, Fuko, Francisco, Fuko esaten diete Galizian.
2: Gotzonaren alboan, bizitza.
1: Bai, bueno... Bai, Gotzonek onartu zuen senar galegoa euskara ikasi ondoren. Bestela, Gotzone, emakume peazu, ondarrun esaten duten moduan.
2: Amonaren gandik zetorkion gainera.
1: Bai, hori be, emakume peazu.
2: Bueno, ez dira pertsonaia bakarrak aipatu duzu hasieran, pertsonaia gehiago ere badirela, Manuren anaia ere agertzen da, adinean alde handia dute, izaeran ere bai, eta baita bizitokian ere, kilometrotako aldea.
1: Bai, urrunera joan zen, zati baterako, eta geroan eskondu, eta semea labak izan, eta bueno, angel ditu. Baina behira, gerora ere konturatu nintzen, zeo zergatik joan zen anaia. Gauzak askotan inkostienteki egiten ditut, ni badakit hori gertatu behar dela, badakit nola jokatzen duten, eta bueno, eramaten naute, esaten dutez, eta bueno, ezagutzen nautenek badakite zoramen puntu bat badudala, baina ez nagoela guztiz ganbaratik jota, ez? Baina bueno, orain entzunda pentsatuko dute guztiek hau jota dago. Baina bai, eramaten naute eta ba... beraiek badakite zer gertatuko den, eta ni beraien eskutik noa deskubritzen, eta kontxo, interesantea da, bai, gauza asko ikasten.

0: dut nire pertsonaien bidez.
1: Xinaren zirkuloan berez ezagutuko ditugu izeba, batez ere, Manuren aurreko mutilagon ura, eta gero ikerketan unibertsitatean lankide dituen batzuk.
0: Ala da, bai. Bai, baina, bueno, oso kostientia naiz, oie guztiak direla, bueno, aitak ez, eta agian aurreko mutilaguna ere ez, baina gehienak dira zirkustantzialak. Oda, hirugarren mailako pertsonaiak, bapizkate atretzo moduan, paisaian daudenak, baina izatez ez dute eragiten historioan.
1: Beste paisaia batean daudenak, naiz atretzo ez diren, dira Maruriko Andoni, laboraria, eta Maili Okina.
0: Bai. Bai, hori bai dala tramaren parte garrantzitsua. Zain nago ia nola bizi duen irakurleak hori guztia. Zuk zeuk nola ikusten duzun?
1: Ba, erantzungo nizuke, mikrofono itxita balego, baina vale. Zabalik dagoela. Zabalik dagoela ez.
0: Bale?
1: Noiz erabaki zenuen historiaren antolaketa? Horrela antolatzea. Eman dezake baita, novela bi eratara irakurtzeko ere, ez? Hasita buka edo aurrena atal bakoitiak, eta gero bikoitiak, edo alderantziz?
0: Ba, hori modu natural batean suertatzen zait. Nik banekien non hasi behar nuen, eta hasi behar nuen erabateko gertaera batekin. Urgentzia nuen, hori ere beste novela batzuetan gertatzen zait, ez? Hau da, Sisifo Maite Minezekin ere urgentzia nuen lehenengo momentuan esateko hau da dagoena, behira, hau da historioa. Beste guztia horren inguruan ibiliko da, baina hau da. Batzuetan tentazioa duzu eta batez ere karo novela batek eskatzen du disiplina handia urtetan egotea horrekin. Tenore bera edo aldarte bera auki behar duzu boligrafo utzi duzu momentuan eta berriro hartuko duzu momentuan ere. Ze, karo, zuk zeuk dazkasun umore gora bera hoiek ezin dira nabaritu novela batean. Zuk egin duzu agian zati hori lau hilabetean eta pertsona batek arratsalde batean erakurtzen du. Orduan, musikalitate hori, kadentzia hori, erritmo hori mantendu behar da. Eta disiplina handia behar du. Ni urtetan egoten naz hauekin eta urte horietan gertatzen zaidanetarik. Gauza honak, txarrak, erdipurdikoak danetarik. Orduan, disiplina hori, eta gainera jakinda, ba, bueno, novela bat egitera noa, osea, 200 orri gitzienez, eta honek gehiago, dezente gehiago dauka, ez? 300 eta 60 piko. Orduan, tentazioa izan daiteke esatea, bale, hau geroko gordeko dut. Edo, hau, dosifikatuko dut, eta ez dut oraindik izango. Eta kontoratzen ez, jarrera konservadore hori ez dala ona. Ez dala ona. Orduan, ze, ez da naturala. Osea, hori, ez dakit nola esan, planifikazio horrek kentzen diola autentizitatea, ez? Orduan, sentitzen dut beharra, hau da dagoena, hau kontatu behar dut. Eta gero joango naz, aberi guatzen, zergatik gertatu den hori. Baina
1: hau aurreneko kolpea.
0: Bai.
1: Eta gero hortik aurre. Eta idatzi ere horrela egin duzu? Lehendabiziko kolpea eta gero aurrera eta atzera. Badu kronologia bat bakoitietan eta bikoitietan.
0: Bai, baina idatzi dut horrela irakurtzen den moduan, bai.
1: Beraz, aldiero egin beharko zenuen pausoa urratsa atzera, bai. Aurreko atalera, ez? Bi atal aurrerago, ea nondik jarraitu?
0: Bai, ala da, bai. Ekin nuen beste esperientzia bat, beste novela batekin, legez kanpo. Pertsonaia batek idazten zuen novela beltza. Eta nire joten nintzen bi kuadernoekin. Nire novela zen azal horikoa, horia zen azala, eta gero beste kuaderno zen azal beltzekoa. Eta orduan, batean edo bestean aritzen nintzen, baina kontroli gabe, eta kontrolatzen nintzen novela beltzarekin, horriak, gero tartekatu beharko nituenak, edo ez nekien nola, baina itzelesko zeloak sentitzen nituen nire pertsonaiarekin, zeberak bazekien zer idatzi eta nola idatzi. Eta nik nirearekin ez nuen aurrera egiten. Traba eginda, oztopatuta, blokeatuta guztiz. Claro, logikoa da, novela baltzea egitea oso erreza da. mila eredu daukagu, irakurri dugu ehundaka, Neronek eta beste askok, ehundaka irakurri ditugu. Eta orduan da genero estilo bat, genero novela, hori erraz egiten da. Baina nirea esen genero novela, nireak eskatzen zidan ausnarketa handia, eta bueno, hain zuzen ere hori da, idatzi ditu da novela guztetatik gutxien gustatzen zaidana.
1: Kontatzeko modua erraz, tobatu zenuen, ahots hori, ez dago adibidez elkarrizketa zuzenik, elkarrizketak bai, baina zeharka kontatuak, aibatu dugulen askotan guk irakurleak bakarrik entzuten dugula protagonistek esaten ez dutena.
0: Oso natural ateratzen zait hori, ez dut esfortzorik egin behar. Alderantziz, esfortzo egin beharko nuke elkarrizketa konbentzionala egiteko. Eta gainera, elkarrizketa konbentzionalak ez no konbentzitzen ze, ez goaz pausu berean, erritmo berean, elkarrizketa batean gure solaskidearekin. Askotan gertatzen da, bat gelditzen dela ausnarketan esandako esaldi batean edo ideia batean eta besteak aurrera segitzen du elkarrizketarekin. Eta orduan nik hori islatu nahi dut askotan erritmo baten erritmoa moteldu egiten dena bestea regular mantentzen da eta orduan claro nik modu konbentzional batean egiten badut ezin dut hori islatu eta ez da reala. Ez da reala orduan beraien artean gertatzen ari dena. Gero, gerta daiteke eta gertatzen da askotan, berriro bateratu, konfluyente, suertatzen da bien solasa, eta heltzen dira punto berberera, eta berriro daude esan erantzun. Baina igual pasatu dituzte bi hiru horri bata zerbaitean eta bestea aurreko esaldi batean trabatuta.
1: Aldea dago nola nahi ere, guk bakarrik entzuten ditugun horietan bi protagonistengan. Manurena entzuten dugu berak esateko asmorik ez duena, alegia pentsatu bai, baina esateko asmorik ez duena. Eta aldiz Xinak, batez ere harremanaren momentu batetik aurrera, isiltzea erabakiko du, momentu batzuetan, amaren esana gogoan, ez? Pakea hobea dela, ez da nola den esaldia, baina pakea hobea dela.
0: Bai, saiatu naz topatzen inglesez horren kidea, por la paz una de María, eta ez dut topatu. Agian ez dago Ingalaterran edo kultura anglofonoan ez dago gaztelaniaz dagoen kultura kristau edo katoliko hori ez, baina gure etxeetan asko entzun da por la paz una de María, nik gorrotatu izan dudan esaldia beti, iritu zitzaidan sumisioaren justifikazioa. Eta bai, Xinaren amak horren kide bat edo horren moduko pentsamentua auki izan du eta berak erabakitzen du berak ez duela hori inolaz ere segitu nahi, ez? Askotan lizkarra edo errieta ebitatzeagatik paso egiten da esandako gauza batzuen gainean edo bueno, ez da erantzuten edo zara saiatzen gailentzen eztabaidan, baina behin eta berriz egin ezkero hori nola edo ala pertsona hori anulatzen ari da eta horte datorkio zinari hotza.
1: Hotzaren hasiera. Esaera zaharrak, Laura, zenbat gustatzen zaizkion Xinari.
0: Bai, leungista da. Eske esaera zaharrak dira jakintza kapsulatua, alako tanta destilatuak, azken espresabidea jakintza akumulatu, metatu eta konpartitu batetik, ez? Orduan asko diote oso hitz gutxitan. Eta linguista batentzat, batez ere pizkat espiritu antropologikoa badauka, oso interesantiak dira.
1: Eta horretarako Gotzone zoragarri iruditzen zaio, ezagutzen ez duen Gotzone.
0: Ezke Gotzone hori da, hori emakume euskaldun petoa, onerako eta txarrerako, oso indartsua, oso bueno, prototipo bat, ez? Hemen egon daiteken moduko emakume bat, batez ere fama handia kostaldekoek dute, baina ez bakarrik, ez? Nafarro aldean ere badaude, alako emakume puskak, eta bai, gotzone alako bada, bai.
1: Kapaz direnak bere ondoezaren berri ere isiltzeko.
0: Argi eta garbi. Baina, bueno, oso urrun ez dugu joan behar alako prototipoak ikusteko, ez uste dut. Gure artean, gure inguruan, nahiko ohikoa izaten dela. Eta ez bakarrik emakume nagusien artean.
1: Izenak erraz aukeratu dituzu? Edo protagonista bakoitzak erabaki du bere izena. Ez, zuk erabaki dituzu.
0: Bai, nik erabaki ditut. Bai. Ze importantek diren izenak, eh? Buah. Begira, literatura modernoak erakutsi digu emeretzigarren mendeko noveletan protagonisti zeuskaten izena eta bizena eta itxura fisiko bat eta hilaren kolorea bagenekien altuera eta lodiera. Eta aurrera joan ahala, ja Nouveau Romanekin ba desagertzen hasi ziren pertsonaien izaera fisiko hoiek, ez genekien oso ondo zenolako itxura, eta izena askotan zen izena, ez abizena edo deitura, ez? Eta gero heldu ginen puntu batera non iniziala bakarrik gogoratzen aren ez Arantxa Urrutia Bizkaiaren kuaderno gorria, ez? L punto. Eta literaturgintza modernoan ere Txillardegiren ipuin badaukat biguruan, edo Rob Grillet, Las Gomas novelan, hau da, despersonifikazio hori, ez? Desagertu egiten da, nork esaten zuen, Holderlek, ez, Auschwitz eta gero ezin dela poesiarik egin, Holderlin datorkit burura, baina ez da bera, beste bada. Pertsonak gelditu ziren izaten zenbaki bat, digito batzuk grabatuta beso batean, ez? Auschwitzen. Eta guztia ziren berdinak. Ez hilerik, ez kilorik, ez grasarik, ez ezer. Osa, Auschwitzeko argazki bat ikusten dugu eta despersonifikazio basatiena da. Eta hori guztia novelan ere gertatu da. Nabarmen 19. mendeko noveletatik gure gaur eguneko noveletara. Orduan justo izen bat gelditzen zaigu. Baina ez da gauza bera Alaitz, Jessica, Lorena, Sina edo Maria Dolores. Oso diferente da, ez?
1: Toki diferentean jartzen gaitu.
0: Bai. Tokia, adina, egoera, kultura, bai. Izena oso importantea da, bai.
1: Izan alduzu, idazterakoan, akabo, esan duzun momenturen batez atzera, ez aurrera geratuta?
0: Beti, hori beti.
1: Momentuero?
0: Bai, tengabe. Bai. Sormen prozesua krudela da. Hori edoze musikarik edo eskultorek edo pintorek edo esango dute, ez? Ez dagoenetik zerbait egitera, ezerezetik mundu bat sortzera, frantsesek esaten zuten moduan, ez? Fermont, ba hor dago bertigo handia, ez? Eta seguritate ikaragarria. Ez zara oinarritzen dagoen batean, ez dagoen batean ari zara sortzen zerbait berri. Eta orduan bai, bertigoa, inseguritatea egunerokoa da. Baina, eta gainera beste gauza bat, honestitatez jokatzen badozu, oda batzutan badakizu begira, lehen aipatu da novela beltz hori, ez? Ni banekien novela hori baleko izango zela bai ala bai, kasi edo zer eginda. Estiloa badago eraikita, badaude lege batzuk, konstante batzuk, badaude teknikak, badaude informazioaren informazioa dosifikatzea, baina horrek berdin usten nau, hotz, esan nahi dut, niri ez dite zera portatzen, eta kauzideratzen dut beste inori ere ez. Baina benetan egiten duzunean modu zintzo batean sormen lana, eta esaten dute, literatura edo musika edo zer, ez pasaitu lan horrek alderik alde zeharkatzen, ez pasaitu aldatzen, ez badu inolako eraginik egiten, ba, agian seinalea da ez dozula zer berri egiten ari. Ez dakit nola esan. Ulertzen da?
1: Bai, oso ondo ulertzen da. Ondo komunikatu duzu.
0: Ba, hori da, eta orduan agian horregatik 40 urte idazten eta gaur da eguna enazela damu egindako eserekin. Ze, egindodan guztietan, gazteago izan da edo nagusiagoa, gehiago edo gutxiago jakinda, baina beti egindut modu zintzo batean. Hau da, prest egon naiz nere burua eraldatzeko goitik bera egiten ari nintzen horren ondorioz. Eta horregatik gaur egun irakurtzen dut oraindik ere, eta esaten dut, bueno, agian diferente idatziko nuke gaur egun, baina naz damu, nik ikusten dut zintzo jokatu nuela, eta bai, balekoa da. Gustatu ala ez, ez dut esan nahi marabillosoa denik, agian.
1: Ez onartzen duzula.
0: Bai, baina nik onartzen dut, hori da.
1: Izenburua, akabo? Asmo utzu zenean jada akabo zen, edo akaberan etorri zen?
0: Hasieratik etorri zen. Hasieratik. Lehenago neukan titulo eta ez neukan novelarik. Sisiforekin alderantziz, amaituta neukan novela, baina azkenengo punto finala ipinita eta neukan titulorik. Eta honekin alderantziz guztiz. Ni hiru hitz neskan, hiru sinonimo, eta guztiek gauza bera esan nahi dute, edo antzekoa, baina editoreak esan zidan fuera. Batekin nahiko eta hause proposatzen dizut.
1: Azuk hirurak jarri nahi zen dituen.
0: Bai, nik bai, hirurak. Baina esan zidan ez, gehiagizkoa da. Eta uste gotaz matu duela, eskertutan nago.
1: Akabo.
0: Bai.
1: Azala laranja du, liburuak, eta ierdia hortentzia urtinska batek harrapatzen du. Gogoan daukazu horrek zer esan nahi duen, alegia, ze lurretan landatutako hortentzia den, ze horri buruz ere, badator zerbait novelan.
0: Bueno, badakite lurraren pehatzeren arabera, hortentziaren koloria diferentia dala, izan daiteke lila, urdina, magenta, la rosa, aldatzen da koloria. 5,5 pehatze gora edo 5,5 bera horren araberakoa da aldaketa. Ernaz, aditua jardinerian, baina, bueno, hori badira pizkat jolasak, ikasi behar dozu pizka danetarik, ba, bueno, sinesgarritasun puntu hori emateko ere ez, baina, hortentziek ekasi honetan badute esan nahia, eta, bueno, bere ala ikusiko du irakurleak, den abez diogu esplikatuko, ez?
1: Az, baina bere ala topatuko du hortentzia lorategi oparo bat.
0: Hori da.
1: Esan duzu irakurlek ze esango zaiz zaudela orain, ze entzutea gustatuko litzaizuke? Edo ze hausnarketa bultzatzea?
0: Ba, lehenik eta ben gustatuko litzaizuke liburua amaitzea. Eta kasi horrekin konformatzen naiz. Eta nik esango nuke hori lortzeko boleto dezente dagoela, ze jakinmin bikoitza dagoelako. Zergatik heldu diren egoera horretara, Maite Minduta egotetik halako egoera tragiko batera, eta gero hori gertatu ondoren ze puntutaraino jakingo den egia eta ondorioak izango dituen sinaren txat. Orduan, lehenengo eta behin konformatzen ez horrekin, ez irakurtzen badu. Baina gero zer nahi nuke? Ba, nahi nuke aurrekotan gertatu dena. Askotan jendeak burua altzatu zuen liburutik eta ez parrafo bat ezuelako ulertzen edo astun egiten zitzaielako irakurketa, alderantziz, nahiko modu arinian irakurtzen da. Baizik eta behartuta sentitzen zelako bere buruari galderak egitera eta pentsatzera, ez? Sisifo batekin erreza zen, ze Maite Minaren fenomenoa zitze egiten nuen, eta norrez da Maite Mindu nezbait. 15 urtekin, 30 edo 60 urtekin. Baina hemen ere, nola antolatzen ditugun gure harremanak eta ze garrantzia daukan elkarri komunikatzea dozein talde edo komunitate batean osea, komunitatetan, ba, gustatuko litzaidake jendeak ere horren gainean, ba, bere egitea, osea, bere egunerokotasunera trasladatzea, nola edo ala.
1: Ea ba, lortzen duzun. Laura Mintegi, eskerrik asko.
0: Zuri, Arantza.
1: Eta zorte hon.
0: Eskerrik asko.
1: Akabo, txalapartak, argitaratu du.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzunen, Venezuelako Asamblada Nazionalaren presidente Jorge Rodríguezek lurrikara bikoitzak utzitako ondorien kopuruak eguneratu berri du sare sozialetan. Guztira 3,849 hildako izan dira, tartean 3 euskal herritar eta 16,740 zauritu. Etxetik gertu, Frantzian orain dela ordu bete amaitu den mundu futbol txapelketako partidak ez ditu utzi aparteko istilurik momentuz. Frantziak Marokori 2-0 irabazi dio eta Parisen eta hiri handietan batez ere istiluak egotea espero da. Horren aurrean segurtasun dispositibo berezia prestatu du Frantziako gobernuak, Xabier Unazabal.
2: Hiriburuan bakarrik 8,000 agente izango dira eta estatu mailan 20,000. Bi selekzioek indarrak neurtu zituzten azkeneko aldia 2022an izan zen Katarreko munduko txapelketako finalerdietan. 260 atxilotu eta hildako bat izan ziren gaur hartan. Azkeneko urteetan indarkeria gau lotxagarriak bizi izan ditu Frantziak futbolarekin lotuta. Batez ere hiriburuak. Maiatzean PSG-ek txapeldunen liga irabazi zuen gauean 3 hildako eta 900 atxilotu egon ziren. Iaz partidu berdinean antzeko zerbait. Horregatik, poliziak neurriak hartuko ditu, baina beste alde batetik Parisko udalak jendeari partidua kaleetan bizitzeko deia egin dio.
1: Gurean eta osasunarekin lotuta, hemendik aurrera berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzak gaur abiatuko duen lizitazio berriaren arabera. Datozen la urtetan 640 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena ambulantzia zerbitzua betetzeko, eta hori da berrikuntza nagusia. Paziente bakoitzarentzat ezarritako gehienezko itxaronaldia gainditzen den aldiro enpresak dagokiona baino ordein sari txikiagoa jasoko du. Itxaronaldien 3 maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Adibidez, dializirako 45 minutuko gehienezko itxaronaldia aurreikusten da, ordu erdi ingurukoa transplanteetarako eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan, esaterako ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Aritzuri arte administrazio eta finantzaketa sanitarioko sailburu ordea da.
3: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
1: Bestelakoetan, Gasteizko Andramari Zuriaren jaietarako hilabete baino gutxiago faltatenean, GKS eta Etxebizitza Sindikatuak salatu dute aurten ere txosnautenetik kanpoan egongo direla ezkera bertzalearen interes politikoengatik. Hori dela eta beste urte batzuetan bezala, Letren Fakultate aurrean txosna propioa jarriko dute abuztuaren 4, 5 eta 6 egitarau zabalarekin. Aurtengoa betoa jasaten duten azken urtea izan dadila eskatu diote txosna batzordeari. Aroa Arrizubi eta GKSoko kidea.
4: Txosna batzordeari eta bereziki txosna batzordean parte hartzen duten ezkerra bertzaleko eragilei, datorren kurtsora begira jarrera aldatu eta irtenbidera bidean lanean hasteko deia egiten diegu. Izan daitezela urtengoak txosnagunetik kanpo uzten gaituzten azkenengo jaiak. Izan daitezela txosnak, historikoki izan diren bezala, herri mugimenduaren adierazpen erreala, zabala eta anitza.
1: Eguraldiari dagokionez, trumoi ekaitzak jotzen ari dira une honetan hainbat tokitan eta hori izango da gaurko joera nagusia. Zerua odeitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea, batez ere arratsaletik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan edo graduren bat beherago gelditu daitezke. Hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu. Araban eta Nafarroako erdialdean eta Erriberan abisu horia izango dugu muterreko temperatura turengatik eta alerta laranja ipar Euskal Herrian. Baso zute arriskoagatik ere alerta laranja aktibatu du Eusko Jaurlaritzak Araban. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Idoia, ze piurarekin etorri zara, baina beharrezko zen zetazko soineko bat jaztea gaur.
1: Eso, nola ez ba, nola ez ba.
0: Bueno.
1: Gaurkoa da eta azkeneko poskasta, azkenekoa mirari, dotore etorri nahi nuen, Baina egia aitortu behar behar maizut, oz naiz.
0: Bueno, segun noiz entzuten ari diren, gure entzuleak horren arabera izango da, hotza edo beroa.
1: Nik hotza dakat begia beti.
0: Bai, beti. Baina ordon etzea oso naturala.
1: Ez, eri ez da.
0: Bueno, Tori, hartu niri jertxea eta asgaitu zen, harpa jotzen.
1: Noi da.

0: Ongietorri guztioi denboraldi honetako azken arpa jotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Egunon, Idoia Torregarai.
1: Egunon, Mirari Martiarena, eta egunon gure arpa jotzaile komunitateari zior gaudeta hortxe egongo zaretela adi-adi tarte hon bat pasatzeko asmoz. Azkenekoa da urkoa, eh? Baina nola da posible? Nola pasada dena hain azkar, Mirari, ez da posible hau?
0: Ba, horren hasi da, txorakeriak esaten dituzunean, bat denborak egan egiten du, eta hauxe gertatu zaigu, eta bai, oraingoz azkenekoa, hau da, geratzen zaigun saioa, Idoia, eta beti bezala egin dezagun sareetako buelta, jakin nahi duzu, kuri buruz zer esan duten?
1: Nola ez ba, bai. Nola ez ba, zer diote arpa jotzen trolaren pean?
0: Lehenengoak, hauxe dio, bueno, lehenengoak ziento bat jaso ditugu.
1: Bai, bai, no, si, no, si, aukerak eta bat egin behar izan dugu.
0: Galbaea pasata, uste nuen musika klasikoko podcasta zela, hau, bajoia.
1: Bueno, hortako dauzkatzu beste bai, pila bat, eh?
0: Pila bat egongo dira.
1: A ver.
0: Noiz emango jezue bi hauei telebista programa bat?
1: Hor.
0: Meza santuaren ordezko ona litzateke.
1: Bueno, hori, bueno, zutak idan prime time, hori, baina.
0: Ni katekizizea segarre maila arte, juanitzen, eh? Osea, mezare eman nezake.
1: Baitare, baitare, nik uste hor badakagula nitxo, eh? Jende,
0: bai?
1: Eh? Publiko objetibo esaten zaiona.
0: Eta elizatan ere bakarrezketak eman izan
1: ditugu. Hori, hori, hori, izan datiek, eh?
0: Ezagutzen dugu, urrengo proiektua, hortikan jaioko da. Beste batek hauxe dio, noizko Euskal Herriko benetako gatazkaz podcasta, herriak patata tortilla tipularekin edo gabe egin behar den jakin behar du.
1: Bueno, baina hori oso horrexea da,
0: bai.
1: Tipulakin.
0: Bai, ezagit zein den gatazka.
1: Zure tipula zara ari da?
0: Noski.
1: Bai, orduan ze gatazkaz ari gara, zerten ari da jendea.
0: Bai, baina jendea galduta
1: bueno,
0: da.
1: Galduta da bil, bai. Bueno, ez da bat ere txarra proposatzen duna, da bintzat gatazkaz, gatazka desberdinez, bai. Ez da, hitz egitea. Gure zerrenda sartuko dugu, bigarren denboraldirako, Bazpare, hor txutziko
0: bai,
1: dugu,
0: bai,
1: eta?
0: Hor dugu.
1: Bueno, eskerrik asko zuen ekarpenengatik, argi dago izugarria berazten duzuela puzkaz dago, ez dela, ez ginek hemen egon, eskerrak ekarpen
0: hau. Bai, noiz baita erantzungo ditugu.
1: Hori, gabanaka, eta daukaren bai. Tarte badaukagunean, hor txu izango gara, ez da? Eta gogoratu, gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzen, nahiz eta hau, azkenekoa izan, basarean hori indikan, bueno, harremanetan egon gai ezkela, ez da?
0: Bai, idatzi, eta bueno, saltxa jarreko dugu.
1: Hori da,
0: zerrez eta festa.
1: Hori da, traula, arpa jotzen badakizu. Mirari Instagramen eta ni Twitterren.
0: Ez duguna ireki da TikToka.
1: Ez teu ireki, berroa da horrenago.
0: Koreografia batzu.
1: Koreografia txo batzu, getartuta, dutzen menua eta gerritia. Ni gerritian du moitzen, eta gaina bain zetaskoekin hola pixkan libre.
0: Eta iruda matxekoak badakite horri buruz.
1: Bai, oie ziurratako dute da. Bai, badakite. Bueno, azgatxe zen, zera, gure gaiakin. Musika gaiak, ez da?
0: Musika, bai, ba.
1: A ber, etxarri ze, eh?
0: Jarri du. Ez da zuen zuten, jarri dula. Bueno, bairitsi da gaurko gaia aurkezteko tartea. Zer?
1: Jarri aldu, jarri du.
0: Ez da zuen zuen?
1: Dik ez da jo, ez que gorxoa marana.
0: Bai. Orduan, gaurko gaia, esan zuki doia?
1: Bueno, gaurko gaia, mendizaletasuna izango da. Euskaldun gertutik, ukitzen gaituen gaia da.
0: Bai.
1: Zaletasun, idiosinkrasia, eta baitare, estilisteko kiere.
0: Bai, zetazko soñekoak egin etorrizea, mendizaletasuna iburuzitzeik.
1: Bai, jo gero mendiko botakin,
0: Bai. Zalantzaik ez, egia da, oporretara zuazenean segituan identifikatzea juzu, ba, ketxuatarrak, ternuatarrak, norpisekuak, bakoitzatzen. Zenbat diru irabazten duen,
1: bai,
0: zenbat gastatzen duen.
1: Bai. Baina azkera aldiontan gehiago igual deklatronen dege hortxu bizi. Bai. Ez da, merke xurreguan, ez da. Zuki biltzaldezu, markaikan edo mendiko... Zut pazara, bai. Mendizalea, ni baino bastante gehiago.
0: Bai, ni gaina mendi...
1: Aiako harri...
0: Bai, menditarra naiz, ni. Mendian bizi naiz.
1: Koketan, aiako harrin azpi magalean.
0: Nik leiotik ikutxutxetu da.
1: Bueno, zora garritea,
0: Bai.
1: Nik etxetik ikusten ditut, han urrutira, desatet, ara, Mirari hango da. Batzuk esagute, ara, anbotuko maritanik.
0: Ara,
1: kikoketako,
0: bai.
1: Mirari.
0: Bai,
1: arratea zaito,
0: Bueno, marka iburuz galdetu jazu, ze marka erabiltzen den, ni ketxua gehien bat erabiltzen dut, bai, ze beste arropa markek, ez dute, hola, talla aukera...
1: Beira?
0: Hor, badao,
1: Hola, talla txikik,
0: edo estuak,
1: esango
0: nuke, eta gero, gertatzen zaidan da kiroletako arropakin eta ez XL bat erostezu eta bueno, ba nahiko ongi gerrialdea eta hola eta baina gero mangak luze-luzeak eta bai ba, gerrian lotzeko berde dela, baina
1: piskat
0: aldrebes amargeatzen zait kontua.
1: Nik aitortu behar dut, harreman konplexua daukatela mendiarekin. Bai, ze gustatzen zait, pixkat bertan egotea, naturarekin bat egitea, pixkat burua, bai, zur, erlaxatzeko, bai, eta hori dana, sustraitzat hori bai, baino, eta tontorrean egotea, hori asko gustatzen zait, baino, bai. Bidia egitea, ez zait beste.
0: Taro.
1: Ez zait beste, ja, ilusioa galtzen dut. Eta nik, ni neko nituzke, eta hemen dikan eskaera bat egiten diot, ez dakit nori eskatu behar dioten, Jaurlaritza da, niri elkargoari, Nafarroko gobernuari, baino, mendiak, Euskal Herriko mendiak izatea ordekan. Pizka bat ordekatik. Ordekan ondo moldatzen, txipi-txapa, ja aldapan azten, arnaz ez duka.
0: Bainik lea uspomotxe izaten dut.
1: Uspomotxe.
0: Eta orduan bai organea, igual, ez dituzu, eun metroi baino ja.
1: Baita kaskila
0: ditzen, ja. Bai, eta ondo zoaz, baino,
1: claro.
0: Baino, zure, ba, nere birikak bintzatzen zut ematen da.
1: Bueno, erien da txatxagorri lleva, ez elartu zen bai. ezin eman, ez da? Eta gero bada gai bat, ez da? Asko kezkatzen bai. Hau. Aspaldian...
0: Zema kezka mendian inguruan,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, asko kezka. Bat ordekana. Beste bai. Bat, ez dut esaten mendipunta, baina gertatuko zitza izan, ez da? Jendea gero eta gutxiago kaso egiten duela mendian.
0: Ez du da gutzen.
1: Hori tradizio bat zan, hori...
0: Galdeka.
1: Eta galtzen ari da.
0: Bai, eta gero gainera... Beste eztabaida bat ere izan liteke.
1: Bai.
0: Zergatik bizikletan dijoaztenak ez zaizuzen agurtzen.
1: Aha.
0: Eta korrika dijoaztenak ez dare batzuk
1: baina...
0: bai. Ze, klaro, zuetzea behaien tribukoa.
1: Hori da. Tale... Hori da. Ez daude, beraien maian edo bere estamentu berdinen. Niri... Hau kastak bezala
0: bai.
1: Dira.
0: Baina niri behin bateke esan zian, zela animaliak bezala. Alegia, katu egin itzaitzen dute, txakurrekin, pinguinoakin. Orduan, zu, oinez baldin bazuaz,
1: oinezkoakin
0: agurtu,
1: vale,
0: bakarrik.
1: Vale.
0: Korrika dijoaztenak ez, bizitzetan
1: dijoaztenak ez. Hor dago, estamentuka, ezin desu bat edo bestera.
0: Baina, alare, gero zalantza izatea da, nola agurtuko, eta euskera, zera, hau frantzizita, ni bonxurre izatea.
1: Nola izatea, nola, a ber, hori. A ber, bazen frantzizizko, ze hori.
0: Ya esan dut,
1: Bueno, ba, esan moio terrepikatu.
0: Onxurre esatet. Harri berrin. Onxurre esatet. Baina, hoi izaten da baita eta hola eta...
1: Baina, hori ikusten dut, euskerazi berkosatuk, eunon, eo. Ze batzuk, karo, ez dakizu, eunon, agur,
0: Aio, bai.
1: Gero, batzuk nahikoa dute olako bekain igoera batekin.
0: Bai, baina hoi ez da ikusten.
1: Baina nik ez da ikusten, baina nik ez da
0: ikusten. Baina lagun batek zakan oitxura, agurtzeko,
1: Niko ia ez da nintzen.
0: Baina niko ia... Eta, behin pasillo, irakasliakin, oza, pasilloan irakasle batekin.
1: Ostras.
0: Iberrian, intzion... Muxi bankinua.
1: Es que rollo horrekin lotzen den nik, Ni pixka bat, jak...
0: Bai,
1: hor ja tema edo, nahi zu interesa dago, kaso. Benitik ere, puten bestera kanaue, torriko
0: zeko. Ola ikentzuta.
1: Bai, politia. Baina bai, galtzen nahi dala, oitura honak galtzen nahi dia.
0: Bai.
1: Eta gero, batez ere esan detena, ez da, gauza asko gustatzen zaizki, naturakin, desestrasatzea, sustraitzea, paisaiak, ematen dizun, hori dana, ja, baina hemen garrantzitsuenan ere ustez dala, tontorrean edo bidean, pentsatzen dut, tontorrean beti ere asko eso hobiagoa da, tala, bertan hartzen dezun edo jaten dezun bokadilloa.
0: Bai.
1: Ogitartekoa.
0: Bai, oi.
1: Ez erezkoa esan nahi dut, zer ematen dizu poza hortxe, iristen zea, danak emanda, izerdita, tontorren izu horrizko aizia ezin da, baino antxe bokailoa jan behar. Zerezkoa emango zenuke mirari.
0: Nik tortilla ordea azpikoana.
1: Epa, ona, bai. ni patata tortilla horretan,
0: bai.
1: eh?
0: Bai, baitare, baino, ez egin mendia nik lotze tortilla ordea azpikoana.
1: Bai, txorizo hon bat egin baitare.
0: Bai,
1: ez alamankakoa, edo ez egin, bueno.
0: Nei bakizu behintze, behinez, askotan niuk, oitura nuen, aiako arretare jotzia urte berri egunean.
1: Bai.
0: Eta urtero, gizon berdinarekin gurutzatzen ditzen, gurutzatu, ez aurreratu egiten indun. Claro, ni joan, ba, nere pausuan, motxel, eta nere arnaz motxakin, hola ez da, bueno, utziko jo, tonei pasatzen, eta hoi txura bezala.
1: Eskubitara, eta nire ezkerretik pasatze aldo.
0: Baina, hola pasata, behiratze zianta, ze, kostatzen nahi zaizu, eh?
1: Ara, horrek, pasakan hori.
0: Eta, geho, tontorre iritsi, eta bea antzai, eta alako batean iritsi, eta beak, Ah, iritsi ze azkenian. Eta hoi, gertatu zitzaitan, hiru urte Beira. Jarraian. Eta zan, urrengoan,
1: ez, boite bera. Hoi, izan bero, laugarrengoan botein zen.
0: Botein zen.
1: Aero, zen ez ez
0: gero ja azkeneko bi urtetan usteten aizela jun, aurten, aurte berri egunean, hainbesteko egoa izia zun, ni zan, aberra iziak ematen hau, eta bazpare, enitzen jun.
1: Jo, ez ez ez ez ez
0: ez. Bai, baino, zan, atxon hosti jau, hola xe, ja.
1: Bai, bai, bota tartu bai. Poldan bera goten dan, ez da? Beniko zen, mendizaletasunak ekarpen handia egin diola euskal kulturari, ez bakarrikan, ba, bueno, nik usan dut, bizitza estilo bat sortu duelako, markatzen duelako, ez zesanik ez furgonetan salerosketan, baitaren bai. Ere badaukagu, beste zea bat, baina batez ere, musikan.
0: Musikan?
1: Bai.
0: Bai?
1: Euskarazko kantarik onena, ikusi mendizaleak dalako.
0: Bueno, bai,
1: bueno, hoy bai. Estiazo esango ezet. Igual du, ez txoria txori.
0: Euskal Herriko himnua dela, saiazo
1: bai. Bai, netzako, bai, baina hortxez. Zer leta daka, zer melodia daka.
0: Ikusi mendizaleak.
1: Ikusi mendizaleak. Torri banek imatea, a ber.
0: Bai, bai.
1: Ni, hasiko nizta esan gara zu, mira, a ber, eski, guazen astertzea. Ikusi mendizaleak. Baso eta zelaia. Claro,
0: increíble.
1: Mira, increíble. Increíble. Increíble.
0: Increíble.
1: A ver, a ver. Gora, gora. Euskal Herria. Gu.
0: A ver.
1: Baina, azte irekitzeko ere fundamenturik ez edo?
0: Baina jartzen duzuk zabalduko jozula.
1: Bueno, ba, gauz zuri tokatzen zaizu.
0: Bale, ba,
1: venga,
0: ba,
1: mendator, ya está, mendator, kaixo, da, kaixo, kaixo, arratxaldeon.
0: Ez aki,
1: guk egunon, esate du beti, igual du podcastak gauean edo gurea da, egunon. Baina, aurkeztu ingo dugu, ez da?
0: Bai, aurkeztuko dugu. Gaurko konbidatua ez da nola nahikoa, besteak beste, Idoia eta Biok, baino altuago hitz egiten duelako.
1: Zaila da hori, bueno, hortxo ibiliko gara zuetani.
0: Bai, ni baino altuago hitz egitea,
1: bueno,
0: ez da zaila. Baina Idoia baino altuago, bueno, gaur ikusiko dugu. Saltxa askotako perrexila. Zientzia komunikatzailea da orokorrean, eta zehazki Elujar Fundazioan. Frankenstein ere laguna omen du. Zuekin guztiokin, Ana Galatzea. Larraga, ahí estarán.
1: Bueno,
0: chalo,
1: ongi, eskerrik asko, gombidatatik. Gainera, gure azkeneko gombidatu izarra izango zara.
2: Bueno, zakitona edo txarra dan azkenera konztea.
1: Ona.
2: Hau Titanic bezala, ez da azkenak ateratzen diana.
1: Ez, azkenerako usten da, beti, bakizu postrea, gozoa.
2: Bala izan, bueno,
1: eskerrik asko. Agurrekin ari gara, ez da, eta pixka bat, ba, gure gaia, gaurko gaiarekin sartu baino lehenago, mendizaletasuna da, eta nola agurtzen duzuzuk mendian, Ana?
2: Ni simpatia ondiak.
1: Hori dokat zalantzaikan,
0: eta bizitza norakorean.
2: Eta lapangora eta izinia bali batzatze, irri partxo.
1: Zalantza dukagu, egunon, agur, aio, iep, ez dakigo, nola, euskaldunak nola agurtu behar du.
2: Epa asko, aiore bai, eta gero Alpetan eta hori asko gustatzen zait italianoz. Agurtzia, ba, ez dakit, ba, erropare galtzak ba ereziki, ba, ikusten da, marka italiarra dela, eta bai, hola,
1: zekizteko fiskat.
2: Bai, Txabarri Bederchi, buongiorno, bai.
1: Bai, hola, Canoli, se apita hola guak, ez?
2: Bai,
1: a primeran. Eta batez ere, kezkatzen
2: gaituen. Quiero problema izaten da, konversazioa bai, eta jo ze de Milano, ta.
0: Bai.
1: Eta kezkatzen gaituen gai bat, ez da? Zer egin, gero eta gehiago gertatzen ari den fenomeno batekin, eta da? Mendian, kasurik edo agurtzen ez duten hoiekin.
2: Manik alde batea pentsatzen dut, ona dela esan nahi du lako, lehen mendian ibiltzen etzen jende bat gerturatu dela eta saldetu dela. Ze gerota gehiago ikusten data, hori horrela da. Orduan, ba ez dakit, eta hau, bueno, pixkat raro gelitu daiteke horrela esan da, ezta, baina ilusioa puntua egiten du, ikusten dezunean norbait, ba, espero ez dezuna eta estereotipoa buskatzen dituna. Aizkorrin beltz bat, ba, atentzio ematen da, benetan esaten dizuet, eh? Gertatu zait, eta jo, sentitzen zea puntu arrazista bat,
1: baitare,
2: beste fijatu behar izatia hortan, kolorian, ez?
1: Bai, bai.
2: Baina gertatzen da, eta pixkat honekin ere gertatzen da, esate, ostras, ez du, ez agurtu.
1: Ja.
2: Baina, bueno.
0: Ja, zekio kalian, ez dugu mundu guztia agurtzen.
1: Hori da.
2: Ni ba, azpada, bai, hain biztak zerra daukat.
1: Baina, jute, kalitikat. Ye, ue, ye.
2: Batez ere kaso egiten badiate, jakin gabe ere zein da, ni
1: bai, bueltatik. Bai, ez da, preventiboki.
2: Hori da,
1: hori da, agurtzen duzu.
0: Ana, euskaldun jatorra izateko mendizale izan behar da derrigorrez. Horren evidentzia zientifikorik badago?
2: Badago evidentzia historikoa. Eta horren arrazoi historikoak eta segurazko emozionalak badaude. Eta nik uste hori evidentea dela. Guain, euskaldunarekin gehiago lotuko nuke jatorra izatearekin baino ez dakit.
1: Ja, jatorra izatea, zer da jatorra izatea?
2: Bai, bai.
1: Hor, ja, ura hundi.
2: Bai, bai, bai. Ilian edanetik angertatzen da, desagertu izan zaigu danoi ere makillen bat aterpe batian, edo, bai, ordon, bueno, tira, dan, han ere danetik.
1: Eta, bueno, zientziak badu zer esan adibidez mendian erabiltzen digun erropan, hor pentsatzen dut egongo dala, ezta?
2: Azaki,
1: zer da, ternua da gure apel bezalakoa?
2: Ez, egu markarik esango.
1: Ba, egun lotxik ez dakau, gero noiz behitetan txema da diru laguta, ba, jasoko dugu baita.
2: Bueno, bai, patro.
0: Kontzertutako eta hola negura.
1: Zer dio zientziak?
2: Ba, zientzia dala marabila bat eta teknologiaren aurrerapena kongietorriak, bueno, bizitza salbatzen zaituzte eta alde horretatik izan daitekeen pijari pijaena izateko presnago.
1: Bai, ez da?
2: Eta egia baldin bada hor jartzen duen letra txikian jartzen ditu noio guztiak. Benetan, da, ba, beste kategoria bat, horrela bai jundaiteke. Bai, seguridade aldetik asko eskertzen da, boa, aledanetatik, ez da bakarri ja eroso sentitzea edo onkizateari begira, hobeto nao, bai, hori gauza da, baina bezia da, benetan, ba, salbatzia, izostetik, edo buzita edotetik, eta, bua, oso,
0: bai.
2: Zero eskertuta. Ez da, pija baina, gero adibidez, nere goretezak dauzka, itxoina.
0: Ziento dat urte.
2: Bai. Udazka berrogeita amabi, hogeita zortzi urte nekanetik daukat goretex bera.
1: Eta ongi, da, ongi.
2: Bai, kanpin den da, bezala zuzartzea barruan eta kanpoan indezake nahi duen egualdia, zuba zaude lehor eta izoterma.
0: Orduan, zuk deskonektatu nahi zunean, goretesa jazdezu.
2: Bai, hola xe, hola xe, nizarte nahi zuretan, hau?
1: Hori da, lanien ere bai, eta kitxo hortikan, ez da? Eta Frankenstein, Euskal Herriko zein menditara? Igoko litzateke edo eramango zenuke zo bisitan egitera?
2: Ba, nik eramango nuke Romeri garaia, bai, bastakit Ernilloko iraileko igande horietala
1: doazela.
2: Bai, ze, benetan uste gozatuko lukela, gero ikusi berko, jendia zeharrera egiten dion horrekin izaten ezkezka Frankenstein, bere gati jendeko jada, baina badaki, ba, ze erantzuna jasotzen duen eta horren beldurri izaten da. Baina, bueno, kasu horretan, ba, bakarrik egon berbalin badeu, ez dakit, anbotora igualola jadaukalako baita de zerbait mistikoa, arteara, kobazulo bat, aholako leku mistiko batera. Asko dia.
1: Bai. Musikarekin, emango zenuke baita ere, edo...
2: oso musika zalea, da?
1: Bai, ez da?
2: Bai.
1: Emango zenuke, ez da?
2: Zela tunen ondo pasako.
1: Nik uste dut hortxe.
0: Bueno, bai, urrengo irailean antxe ikusiko zaitu.
1: Bai,
0: hori da,
1: hori da.
0: Ungo gea. Hola, beste galdera bat
1: igual. Random esaten dara, zehau denei esaten dira.
0: Denei galdetzei egu, barre egin edo larroa jo?
2: Ba, bilak baina ez aldi berean.
0: Ez du balio erantzun hori.
1: A ver, ez du balio, bat aukeratu behar duzu. Besteak esaten digutena da, ez, biak ezin dira, ez, bat aukeratu behar duzu. Batekin geratu behar.
2: Ezin da esan momentuaren
1: ez, arabera. Bueno, hori no esango ez zuen.
0: Ez genuke galdetuko.
2: Ez guantxe bertan barrein.
1: Barrein, hori guantxen hori. Bai, bueno, bai, goretesa jarri donek. Galderari izkile egiteko, eh? Autokarabana, furgoneta, edo larruneko trena nahiago. Pizka bat dira.
2: Furgoneta.
1: Bai,
2: iristeko lekuetara diskretoena eta errexena da, eta ba, ez dakit autokarabana bat oso gehiegizkoa bezala iruditzen zait.
0: Nik hor pentsatzete, hemendikan hiru lau urtea, autokarabanak sobratuko diela.
1: Bai, zerretik.
0: Hoi ez delako jasangarria.
1: Ez da jasangarria.
2: Bai, bueno, eta furgonetare oso zalantza jartzen dut, azkeneko muturreraino eta azkeneko aparkalekoaren iskinara.
0: Ez alde hortatik ziaskotan, autokarabanak dia oso familikoiak, familiak, ume txikiak, ezakize, ume horiek ja... eskola kirola hasten dienean, eta ja lagunekin ibili nahi dutenean, ez dute atxetamakin junei, edo amatamakin, no, atxetatxakin autokarabanan,
3: Ba, ez da gaizki pentsatua.
0: Hemen digurte batzuta,
3: merkatu ingo dia, venga, ba,
0: orduan hartuko dugu.
3: Jubilazen gara, ingo dia. Horregontu etorriko zaizkigu, eta bai.
0: Txegoen furgonetan egosen bozkabitzea.
1: Bai, hori da.
0: Igual adin batetik aurrera eskertuko dugu.
1: Nik usen de bai, ez baino, bai, ondo dago, horre.
0: Ondo, bai, ondo dago, bigarrengo eskuko ibilgaioen merkatu horretan.
1: Hoi ikusten dut, bai. Eta beno, Ana, zu bazea zientziazalea, dibulgazalea, baino irakurtzalea ere bai. Ez da, asko irakurtzen dezu, asko idazten dezu ere, era batera edo bestera. Mendia Tokio nada irakurtzeko?
2: Nik irakurtzeko aukeratzen dut asko hondartza eta mendian hemen gertuan.
1: Gertuan, bali mazal,
2: bai,
1: ez da?
2: Bai, adibidez, ba, arratsalde batean etxetik atera liburuarekin eta gertu, ba, ira mendin, eo getariko bidian edo horrela, baina bestela mendira bali manoa ez etera amaten.
1: Irakur gailurik ere ez?
2: Ez, eramaten ditut mapak. Uh-huh. Gaur egun gutxi, bai, eta gutxi ibiltzen dira,
1: paperezko
2: musatzen zaizkit, eta, bueno, badia beste erabateko ezaki liburu, baina badia beste mamori mundu erakusteko beste bide bat literatura beharrean, ba, beste erabatera
1: diagrafia,
2: baina bai, eta asko gustatzen zaizkit mapa arrotzak eta asmatutako mapak, baina mendira baldin manoa leku horretako mapa, buah, asko gustatzen zait, eta iontzian estudiatzia, ez da?
1: Bai, ez da pixkanik.
2: Eta momentu honen, bai, nun gauden, bai.
0: Ez zara GPS-arekin gainean demora guztian begira dijoana.
2: Ez, eta ez teuneko fidaga, ez zaitiru itzen.
1: Fidagarria delikan.
2: Horretan bakarrik ez zetuzten, nire, bai.
0: Bidea, eta gero, bidea estua baldin bada, nori utzi behar zaio pasatzen, lehen da bizi. Igotzen doanari, jaisten doanari.
2: Hor legia garlila da, eta ez du balio trampa
1: itea.
2: Goitik bera datorrenak ark itxoin behar du. Eta betik angora doanak dauka lehentasuna. Eta beti izan da horrela, eta gaina logika dauka.
1: Noski, logika dakala, bai.
2: Orduan, goitik datorrena iain du, inberrekoa, eta deskantzatu dator, eta gaina ikusi egiten du. Orduan, itxoin dezala. Eta gero pasan.
1: Eta zure norabide berdinean aurreratzen bazaitu, ezkerretik aurreratu behar du baita ere?
2: Ai, ez, hori
0: terrenoaren arabera, ezkerrean amildegila balimado. Ba, ez
1: dugu,
0: ez dugu horretan behartuko.
1: Legeak balimadeo.
2: Ez. Ba, horre hor tipikoa izaten da, ba, pikatu iten zea, ez dugu,
1: hori da, ez da, ez den zara.
0: Ha, nik bai,
1: nik. Ni bai, ze bezala, itxo behar, edo, jarriko nintzatek eta hori ere.
0: Pasa, eta juno urrutira, eta utzi ez dune, batian.
1: Eta, Menditon torrean, izisten zara, ze gozamena, indako esfortzua, eguraldi ona balin bada ere, ba bueno, bista ere zoragarria, ze bokadillo jaten duzu bertan, ze otarteko, ze ogitarteko, zein da zure kutxuna hori, hori da?
2: Azteko ni banaiz, janari ja, tradizionala jatekoa, eta ez barrita edo olakorik, eta... Ba, edo zer gauza, hola.
1: Bai, hola.
2: Usatzen za,
1: tuperbare horiek eramaten dituzu baita ere, garai bateko metaliko, hola.
2: Ez,
1: horiek ez, hola.
2: Ez, baina, bai, eta per txiki batean tortilla, patata tortilla, bai, hori. Txiki
1: bai,
2: batean plastikozkoa, harinagoa dala, eta bai, hori bai. Bai, eta urdei azpiko txorixo eta eganak, bai. Eta segun, ba, hotza ite balimadu eta hori, oie, ja, ebaki.

0: martxa hartuta daukagu, eta azkenen elkartzeko joera daukazu, ba, zure pareko ibiltzen dian hoiekin, orduan hoiekin elkarrekin goaz eta jazta. Baina talde handian garenean, ba, adibidez, Zarauzko Meditaliakin eta ibiltzen naizenean, joera izugarria daukat, ni nire martxan joteko, deskonektatu ite baidet, mundutik. Ta anua, ta gero, itxeinitet hori da, danak elkartu arte, pospozi, atzerare igualitet, det?
1: Itzeitea,
0: bai. Et, baina gero, bai, egia da, konturatu gabe, iritsitakoa, apazen, eta gero bali manua laguntaldian eta ba ordun bai saiatzen naiz hori ba poliki joten eta egokitzen pausua baina ez da erresa da korrika egitarena bezala ja hartuta daukazu pausua ta.
1: Eta ezin duzu hortekan hartu zailena janariarekin ari ginela
0: bai.
1: Beste bueno hemen ze honetan podcast honetan ba oso kroketa zalea gara bai. Eta janaria zaritu gara. Kroketarik edo eman duzu noiz behin mendira edo...
0: Ez, baina menditik jetxi eta antxe bertan furgonetan onduan egin dizkidate inoiz jandeten piperbete bexameldunak zertzeken ezea azaloriakin beteta,
1: bai.
0: Zagaina ziren veganuak.
1: Bai.
0: Bua, baina unak? Bua.
1: Bai, ez da?
0: Bai. Ordan kroketa ez, hola prejituta ez, baina hori berotu.
2: Baina kroketa gustatzen zaizkizu.
0: Ba.
1: Pizkabandeon.
0: A ver, pentsatzen dut podcast honetatik pasa diren 180ren paretxu nere amanak onenak.
1: Ai, bueno, noski hori.
2: Beti hori.
1: Hori horrela izan behar du gainera, eh?
2: Gero, Alex Txigonen komunikazio estrategia nolako eruditzen zaizu?
0: Ba ez eta asko jarraitzen egia zanen
1: nahi jarraitzen
0: nahi zozo mitomana poa nahi ekin dakatolako agaztetatik eta bazaki zaletasuna eta haiena ba igual geixio, baina bestela ez eta asko jarraitzen eta Twitterren eta tokatzen zaizkidan mendizaliak gehien bat tokatu zaizkit argazkien gatik eta deigarri jakin zaizkidalako eta oso gertukoa bezala. Eta dira hemengoak ez dira Alex Txikon eta bezala ba Himalaian eta ibiltzen baizik eta bueno hemen eta Pirineotan eta ezagutzen ditudan lekotan bai.
1: Bueno, vale. Eta mendia igual zu zera esan duzu, ezta? Mendia korrika igotzen diren hoiei zer hoiek ze nora bia liber ditugu. A ver, bai, horrela garbi.
2: Ez, gauza
1: bueno, a ver,
2: mendia oinezkutia bixi. Mendiko pausuan.
1: Bai.
2: Mendiko pauso bakoitzak du berea. Baina ja korrika ibiltzen dian.
1: Korrikako joera hau.
2: Esate izuten denak, baina denbora gutxion kilometro gehioi ditut, klaro, Formula 1-ko kotxe batekin baitare, baina...
1: Hola, zer zu, korrika zalea zara baitare,
2: denean...
0: Ateratze zaik korrika.
1: Bai. Banakin hori izako zula.
0: Bai, denbora gutxion emakata.
1: Zut xokuro zen, nire jiratzen dut, ana, korrika gora eta berriz buelta beratzea, eta berriz gora eta berriz bera, eta bakizu, holako, bide doble iten duna, eta bogei mila kilometro iten dituzten hori.
0: Bera bat ez, bera zorrexiten da korrika.
1: Bai. Baina, bueno, modan, azkeneko urtetan badago men baita ere, traizio handi bat,
0: ez da? Baina bestelare, ez, nien aiz bat ere, lehiatzeko ez zertan.
2: Eta gainera gehiago lasterketak itxituzten horiek. Eta
0: baina berdin, mendimartxaketare gauza beha, ba, gehiagi juntatzen ganean, ja oso zaila da ez duztia arrastorik. Eta berdin zaik horretan, unietan, eo igeri jandan. Ba, adibidez, eta jazara.
1: Baitare.
0: Bai, ze hor jazartzen dia, ba hori, antolatu behar dia gauzak, beste batzu ere eragiten die, ez daki, zure jarduerak, eta enaiz niola masibotan ibiltzekoa batere, eta are gutxio lehiatzekoa. Uhum. Eta orduan ni lasterketen kontrauki dezakedana gehien bada hortik, eh? Baina bestela korrikaitia mendian bada
1: Heidi bestela. Ikusi.
0: Atera.
1: Bueno, atera. Nire eta nahi ez egin atera.
0: Bueno, ala pabera seguro.
1: Hori atera ez egin gelditu eta kamamila biltzen astia igual pizko.
0: Hori dut atuta do. Kamamila.
1: Bueno, mireri.
2: Nik bai, etxeko zelaian.
1: Bueno, etxeko zelaian mali mara.
2: Osa, kontsumo propio da.
1: Kamamila zer dago, babestuta da. Mira, ez neki, eh?
2: Ez neki.
1: Hori da, enaizelako mendira jundez, nik hilako kamamila biltzen enaizelako biltzen.
0: Bintzat, ba, ez dakit parke naturaletan eta bai, eh? Pakueta hernio hori dana.
1: Hori bai, ez da?
0: Asko dago eta hor babestuta.
1: Bueno, bale, bai, entzun dezu, eh? Ez hartu kamamilik hor.
2: Baina, kontua...
0: Baina, parria da horire.
2: Baina, ni parke naturalean bizena izela.
1: Horregatik, bueno, bueno, hori ingo dugu.
0: Norberan entzat hartzia inoiz ez da izaten
1: kalterako
0: hori da.
1: Bai, bai. Aipatu duzu Zarauzko menditaldea, ez da? Ba.

0: Ai,
1: ereserkia eta ereserkia eta guzti omen dezue.
0: Bueno, bai, guk kantatu ite dugu.
2: Asi hori, eta zein da, ikusimen izaleak.
0: Ez guk kantatu batez ere, mendizaleak aurrera, guazen mendiga aurrera, eskaldunak,
1: Nik esaten dut, ikusi mendizaleak dela.
0: Eta nagizu ze ondo kantatzen dute gainean, taldekoak, eda, gauza bat. Hula hua hotxetara, harmoniak.
2: Mendizaldiak ez dira zurrute itxeko beste talde bat, gehiago.
0: Du digade, bai, bai, bai. Hori, izaten da, hori gero ligatzeko le, bai? Hori gutxi jo kontatzen da, baina hori ere gertatzen da.
2: Ez da nire mendizaldiak kaso. Nik behintzatu ez ez.
0: Hori ere gertatzen da.
2: Berroita marrurtetik gora eta nire nintzen gaztiena, ordo.
0: Eta daukan onena da batetik eskola ikaragarri ona izaten direla. Normalean. Baina gaina, gauza askorena. Ba, adibidez, behitu, gizonek ardurak hartzeko eskola bat. Bat, zate baterako, dan hau zeberrian esken eskutan. Edukazio konturo normalak, bai, azkenian taldian zoaz, eta gero noski, ba, mendian nola ibili, eta horrez gain, ba, daukan gauzik ederrenetakoa da, ibilbideak egiteko aukera ematen dizula, kotxia, bakoitza bere kotxian jungabe, leku batian hasi eta bestian bukatu, eta osotasun hori, ez, bueno.
2: Eta erreleba ipadaka?
0: Ez. Baina igual azkeneko arrazoi honengatik igual hasiko gea vuelta ematen, eh?
2: Bai.
0: Ta hasiko gea pentsatzen, ba bueno, ez da.
2: Neretzat oso erosoa da hoy, eh?
0: Ba,
2: autobusean joan leku batea.
3: Ta gero
2: 6 ordu ibili, beste leku batea jutezea.
0: Ta baina beti da honor baitalian bat daki landarei buruz. Bestia daki menditontorrak nola izena dun eta zein izantzan iozun lehenengoa. Bestiak hegaztiak ezagutzen ditu eta da.
3: Hori, transmisio ta
0: benetan, benetan. Eta gainak gelditu ite zaizu denboraren poderioz. Eta bai, ikasten da asko, eskola ikaragarria.
3: Babira, esaldi politia hori da, denborak hartu gaitu, azkar pasatzen da, ongi pasatzen dugunean, mailan azkeneko galdera badaukagu.
2: Bota.
3: Eta hori, hemen bi gutun azal ikusten zu, txukun askoa dauzkagunak, bat eta bi, eta zure esku dago, bertan dagoen galderari zortziko txikian bapatean
0: erantzutean. Danan onerako prosan egin gode.
3: Zukaukeratu bat edo bi, eta hor beran bekaldean dagoen galdera sakon horri erantzutai.
0: Biletan gauza bera jarri dezue segura, berbano digarren guaken. Zein da, zer jartzen duen?
3: Bai, zine letra txarra da.
0: Ez ez da txarra baina da.
3: Zein da bizitzaren zentzua?
2: Aukeratu dezu.
0: Boa.
2: Hau bestia tokatu bertzei.
0: Bai, urrengo temporalian, temporal gehien gaitu
3: zuzta.
2: Espero dezagon.
0: Bizita utzi bizitzen.
2: Horregi. Ba, hoxe da.
0: Bueno, ba, hoxe da. Bizi, eh?
3: Baina bizi, eh? Bizi, hori da. Bueno, ba, nik uste dut horrekin. Aholku eder horrekin.
2: Ba,
3: aholtuko dugula, Ana. Ana, eskerrik asko etortzea.
0: Zue, jo, zondo pasade.
3: Bueno, placer bada. Hume, guk orduk eta orduk emango. Baina esan ziguten ordu erdiko izan behar zuela. Eta, ba, laxe ez da. Ba, topatuko gara. Ordek.
0: Hori da. Aio esango izuete, oet.
3: Hori da.
2: Zena delakoa. Eskerrik asko, Ana.
0: Bon giorno.
3: Aio. Aio.
2: Pakotzaile maiteak, hauxe izan da gaurkoa, eta oraingoz azken podcasta. Plazera izan da zorakeri hau zuekin egitea, Idoia eta Asier, Etxarri eta Landerrekin, noski.
3: Eso, ni pikale, emozionatu da nao, eh? Pika bat.
2: Baina zein behar, Idoia.
3: Hombre, a ver, es que seondo pasadeu, eh? Jende jator pila bat. Bueno, eskerrik asko hau, ba, posible egin duzen guztioi, ETV podcastik ugan sinisteagatik.
2: Bai.
3: Eta, bueno, ba, hortxe dago, ez da, bigarren denboraldirako, ba, pixka bat ja...
2: Itzeiten
3: hasi berko da, ez da?
2: Baina ez da bitzein da ja.
3: Ah, bueno, bai, baino, gehiago.
2: Eta telebistako programa.
3: Hori da, telebistako programa, eta hori dana.
2: Bueno, bai, landuko dugu.
3: Sandakoa, aio mirari.
2: Aio.

0: Euskadi Irratia.
1: Kaixo irati zer moduz?
2: Kaixo gane.
1: Lasai. Ni urduri xamar.
2: Ah, bai?
1: Bai, iruditzen zaidalako gaur kosta behar zaigula gaiari buruz 15 edo 20 minutu bakarrik hitz egitea.
2: Bueno, gai potoloa da eta, bueno, pasatzen baldin magera ere ez da gure errua, ezta?
1: Ez, ze hitz egin behar dugu erruaz edo kulpaz.
2: Bai, hori da.
1: Eta gainera, horren azpigai potolo batean sartuko gara, saiatuko garelako lotzen edo saiatuko garelako aztertzen erruaren eta sexuaren arteko lotura.
2: Bai, ane, zoritxarrez emakumeongan oso askar lotzen dien bi kontzeptu direlako, ez?
1: Ba, azkar eta demorari galdu gabe, hasi gaitezen.
0: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
1: Bueno, ba, errua edo kulpa. Kulpak mota askotakoak daude, baina goazen hasierara. Zer da kulpa edo zertaz ari gara, erruaz ari garenean?
2: Kulpa pertsona guziak sentitzen dugun emozio bat da, naturala da, eta gure bizitzan zehar, momentu ezberdinetan sentituko dugu emozio hau, ez? Pertsonak imperfektuak gea, akatsak egiten ditugu, hankak sartzen dugu, ez? Eta honek laguntzen digu ikasten. Asuntoa, kulpa sentioi dugula akats objektiboekin, ez? Ba, dibidez. 10 gehi 10, 22. Hau, akats bat da, ez? Eta ni errudun sentitu naiteke, ba, matematikekin ongi ez eramateagatik, ez? Baina badia beste kulpa batzuk sentitzen ditugunak ba errealitatearen gure balorazio negatiboaren arabera, ez? Ba, adibidez, ama bat gelditu dena bere lagunekin eta gaizki sentitzen dena aurra utzi dulako etxean, ez? Gaur egun onartuena da pertsona perfektu izatea, edo hau da gizartean eta sare sozialetan erakusten dena, ez? Baina akatsak egitea zerbait naturala baldima nola izango geha ba perfektu, ez? Elburua ez da perfektu izatea, edo elburua ez da hanka sartzeari uztea, baizik eta behin hanka sartuta azkarrago ateratzen ikastea, ez?
1: Eta kulpa denak dira txarrak edo ez derrigor?
2: Ez derrigor, kulpa izan daiteke adaptatibo, ez? Honek ikasten laguntzen gaitulako, baina bada beste kulpa bat oso mingarri zaiguna, ez? Blokeatuta uzten gaituna, irten biderik gabe, oso itxita bezala, ez? Eta adibidez psikoterapian kulpa hitz egin beharrean gehiago hitz egiten dugu arduraz. Arduratu gaitezen gertatzen zaizkigun gauzetaz, utzi dezagun kulpa alde batera eta ardura hau hartu dezagun. Azken finean, ardura hartzen dugunean, rol aktibo batean jartzen gera, ez? Aktibatu egiten gaitu honek, ez? Gauzak ezberdin egin daitezkela erakusten digu ardurak. Lotsak edo kulpak, biktimizatu edo pasibo rol batean uzten gaitu, ez?
1: Eta irati, esan dugu gaur arakatuko genituela kulpa eta sexua gurutzatzen diren bidegurutze horiek. Kulpa hori nondik dator?
2: Ba, kulpa da konstrukto bat oso erlazionatuta dagona hezkuntzarekin, gizarteko arau sistemarekin, moralitatearekin, baita erlijioarekin ere, ez? Eta sexuan zer esanik ez. Hala ere, sexua hitz egin baino lehen, nik uste garrantzitsua dela ezberdintzea zer den sexua eta zer den sexualitatea. Sexua da alderdi fisiologiko edo biologikoari erlazionatutako kontzeptu bat, ez? Ba, aloa, PNA, haurdunaldia, baita sexu joerak, ez? Masturbazioa, penetrazioa, plazeraren bilatzea. Eta sexualitatea aldiz hori guztia baino gehiago da. Zerbait gehiago da, ez? Gu geranaren alderdi orokorrago bat hartzen du eta gure esperientzian zehar jasotzen ditugun ikasketekin eta bizipenekin eraikitzen den zerbait da. Ez?
1: Eta zentzu horretan lotu baditugu sexua eta kulpa bada neurri batean, ez? Emakumeok herentzian jaso dugulako bi gai horietan lotura bat ezinbestean egin beharra edo ez dakit herentzia kultural matxista batetik dator hori dena.
2: Bai, azkenean jotzen badugu historian zehar jaso den diskurtsoetara, diskurtso oinarrienetako bat izan da ugalketaren inguruan. Emakumeak bakarrikan balio izan dugu seme alabak edukitzeko. Claro, hau hain zehatz eta hain mugatua da, guzti honek kendu digula aukera, ba, gure sexualitatea, gure sexua eta gure gorputza beste modu batera bizitzeko, ez? Azken finean, dena izan da oso ipaitua, dena izan da oso zigortua, eta nik uste honek, ba, minasko egin digula edo kaltegarri izan dela gu aski izateko, gure gorputzarekiko egin nahi dugun horretan, ez?
1: Eta emakumeen sexualitatea ugalketarekin lotzorrek utzi ditu albo batean bestelako aukera batzuk eta neurri handi batean mugatu die bizitza historian milaka emakumeri eta oraindik ere mugagarria da, ez? Edo mugatzailea da.
2: Bai, alderdi askotan erakutsi izan digute edo eskatu izan digute aukeratzea beltz edo txuri, ez? Puta batzea edo virginiazea, ez? Ez dago erdibidekorik ezer, ez? Eta asko ipaitua izan dira plazerraren inguruko jarrera asko. Ba, geizki ikusia egonda masturbazioa, geizki ikusia egonda egon dira sexu harremanak plazerra bilatzeko helburuarekin eta ez ugalketa bilatzeko helburuarekin, ez? Edo oso geizki edo epaituak izan dira monogamiatik kanpo edo erlazio formal batetik kanpo ematen diren sexu harremanak, ez? Baina, claro, sexualitateak dimentsio asko ditu, oso globala da, ez? Eta niretzat oso garrantzitsua den zerbait da, jo, gure gorputzaren jabe gugea, gure sexualitatearen jabe gugea, eta gure sexuaren jabe gugea. Naiz da, historian zehar botere hau kendu diguten edo hori sinesarazi diguten. Ez?
1: Aipatu ditugu, neba duzu, historian zehar errepikatu diren adibide batzuk, baina gainerakon pixkat modu abstraktuan ari gara izketan, erru horri buruz edo. Gaur egun, zerekin esango zenuke sentitzen garela errudun?
2: Ba, sentitzen gara errudun gauza askokin, ez gauza gehiagikin. Adibidez, ba, nahiko lubrikatuta nagonala ez. Sexu harremanak edukitzeko orduan, tesi edo master bat ote dudan, ez? Nik ez baldin badakit postura bat egiten edo sexu harremanean zerbait egiten, segituen errodun sentitzen naiz. Edo ez badakit bestearen plazerra nola bilatzen den. Ez badakit gauza asko, ez? Ez jakintasunak segituen eramaten gaitu kulpara, ez? Eta ez hori bakarrik, ez? Baita ere, gorputz normatibo bat ez baldin badaukat, nire gorputza emakume bezala ezberdin bada, edo nire desiratzen duten hori ezberdina baldin bada, edo sexuaz hitz egiten badugu, ez? Seguraski, nik hemen badut atzean, hola, alarmatxo txiki bat esaten didana, irati, sexuaz hitz egiten ari zara, haber, kulpa horreterako den, ez?
1: Ala ere askotan bi gai hauek ateratzen ditugunean edo hitz egiten dugunean sexuaz eta kulpaz askotan lotzen ditugu, ba ez dakit, oso aktiboa den emakume batek izan dezaken emozio bat edo asko ligatzen duen emakume batek bizik dezaken zerbait, jende askorekin harremanak izan dituen emakume batek edo nahi baduzu gizonez normatibo batek izan dezaken emozio batekin, baina sumatzen dut nik inguruan gaur egun badagoela kontrako joera ere, ez? Gutxiegi aritzearen edo egitearen erru hori ere.
2: Bai, hau ere gertatzen da. Gizartean gauza kurioso bat gertatzen da, eta da polarizazioa, ez? Garai batean sexuaz ezintzen hitz egin, emakumearen sexualitatea guztiz debekatuta bezala zegon, eta aldiz, orain, gaur egun ematen du, ba, plazeraren aroan bizi garela, eta denak izan behar dula libre, aske, plazerra gora, plazerra bera, ez? Denak izan behar dula fantasia moduko bat, ez? Eta egoera batzutan honek sentiarazten gaitu errudun. Ni ez baldin manaiz nahiko libre sentitzen garai egoetan, ez? Garai egoetan askeago gaude, ez? Baina ni ez baldin manaiz oraindik hor sentitzen, baitara errudun, ez? Ez izateagatik hain libre edo garaiak eskatzen duen aina libre.
1: Bai, eta gainera jaso dezakegu kanpotik ere presio hori edo esan nahi dut unero jaso ditzakegu alako mezuak, izan litezke neurru batean alduntzera eramango gaituzten mezuak, gaina beste batetik izan daitezke mila gauza, mila produktu, mila zera saltzeko iragarki mordoa ere, kanpoko presio hori sentitzen dugu.
2: Bai, bai, asko sentitzen dugu gainea, eta nik asko ikusten dut hau, ez? Bere garaian nire amonak sexualitatea ezin zuen modu libre batean bizi, ez? Eta orain aldiz ematen du modu libre hortan bizitzeko obligazio bat egongo balitz bezala, ez? Eta nik aurkitu izan ditut pertsona asko errudun sentitzen dienak, ba, ez dienako hain aske sentitzen edo gizarteak eskatzen duen askatasun hau ez dutelako, ba, bere sexu harremanetan ez dielako hain aktibo edo ez dutela, ez dituztelako hainbeste harreman sexualak edukitzen edo ez dituztelako libre sentitzen, ez? Da gaina esaten da nolabait, bueno, askatasun honetan gainera ezin dugula sentitu, ez kulpa, ez lotxa eta ez beldurra, ez? Ta gaur egun ere praktika askotan emozio guzti hauek hor daude eta ezin ditugu kendu, ez?
1: Bueltan-bueltan errudun sentitzeagatik errua sentitzera, ez? Iristen gara.
2: Bai, hori da.
1: Uste dut irati gai asko ari garela ukitzen eta sumatzen nuen bezala uste dut ez garela iritsiko den-dena aztertzera, baina konponbidei begira jarrita edo zer egin dezaket nik erru hori sentitzen badut edo nondik hasi naiteke lanketa horretan?
2: Abia puntua beti da gure buruarekiko zaintza bat. Orduan, alde batea utzi behar dugu gure burua hain zorrotz zigortzea edo ipaitzea. Edo gure gorputzari esatea sentitzen dugun hau ez dagola ongi. Hau alde batera utzi beharko genuke, ez? Eta ba, hasi gaitezen gure burua gehiago ezagutzen. Sexuaren inguruan, sexualitatearen inguruan, sexuarremanen inguruan, kanpotik informazioa asko jasotzen dugu eta informatuak egotea garrantzitsua da. Baina gero, egin behar dugun ariketa da gure gorputza ezagutu. Nire sexualitatea ezagutu, zerrek ematen dit plazerra, zer desiratzen dut nik, nire gorputzarekin konektatu, zer gustatzen zait, ez? Plazerra ze modutara jasotzea gustatzen zait. Eta zentzu hortan, jaso dugun narratiba, gizarteak eman digun narratiba, historialki dugun narratiba hau, aldatu egin behar dugu. Eta zalantzan jarri, sozialki, onartuak dauden arau guzti hauek, ez? Bueno, arau hauek hor daude, baino nerek zeintzuk dira, ez? Akordio bazutara iritsi naiteke nere buruakin zer nahi dut nere erlazio sexualetan, zer esango diot nere buruari erlazio sexualak edukitzen baldin baditut edo sexuarekin jolasten badut, ez? Eta ze sentimendu edukiko ditut hauek ematen dienean, ez?
1: Adibidez?
2: Ba, adibidez, lehengoan, inauterien arira, ba, pertsona batek kontatzen zidan, ba, parranda garaian, kalean, sexu harremanak eduki zituela, eta gero oso errudun sentitzen zela honekiko, eta beldurrakin baitare, lagunei kontatzearekiko, ez? Eta, claro, elkarrezketa bat erekiko bagenu, sentsazio edo emozio hoiekin, ze esango ligukete? Zergatik sentitzen da pertsona hau errudun sexu harremanak parranda garaian edukitzagatik. Esan digutelako hori, jo, ze emakume erreixa den hau, ez? Olakoak entzun ditugulako, edo zergatik sentitzen da errudun kalean eduki baldin baditu iskin batean sexu harremanak, ez? Behar bada, hor badago lako, historikoki jaso dugun mezu bat. Ez, sexu harremanak, etxean, iskutuan, ohean, eta ja, ez? Eta, klaro, arau guzti hauek dira gu eramaten gaitu duztenak errodun sentitzea, ez? Eta hauek da, hau da, zalantzan jarri behar duguna.
1: Orduan, abiatu beharko genuke, ardura horretatik eta geure burua ondo kokatzetik, eta neurri batean baita kanpoko epai horiek baztertzetik ere, ez? Geure buruan ardura hori jarrita.
2: Bai, azkenean kanpotik agindu soziokultural eta historiko asko daude eta agindu hauek hor egoten jarraituko dute, gure lana da emakume bezala eta gizarte bezala hauek aldatzen joatea, ez? Baina hortan garrantzitsua da, balen esan bezala gure narratiba propio bat sortzea, gure beharretan oinarrituta, gorpuztu dugun esperientzia hoietan oinarrituta eta ez, ba erlijioak esaten duenaren arabera edo arau kultural eta politikoek esaten dutenaren arabera, ez?
1: Irati, ondorioetara joan aurretik asko hitz egin dugu erruari buruz, baina aipatu dituzun gauza batzuk nik erraz lotzen ditut lotxarekin ere, ez? Baita aipatutako adibidean ere, non dago muga, izan daitezke gauza bera zertan ezberdintzen dira errua eta lotxa.
2: Bai, emozio hauek asko ematen dira elkarrekin. Mm. Beldurrarekin batera, gainera, ez? Errua, lotxa, beldurra, dena dago hola nahasia koktel bat izango balitzu zela, ez? Eta emozio guzti hauek sozialak dira. Lotxa sentitzen dugu bestearen begirada dagonean. Ni etxean baldimanago nik nahi duten modura nire plazerraz disfrutatzen, hor seguruenik ez duz lotxarik sentituko, edo ez nahi zerrodun sentituko, ez? Baina, klaro, bestearen begirada jasotzen baldimagut, eta begirada hau ez baldimada egokia, begirada itxusi bat baldimada, eta begirada azkain baldimago esaldi desegoki bat, seguraski lotxa sentituko dut, ez? Ba, nire gorputzakiko, nire plazerrakiko, nire seksualitate ideia orokorronekiko, ez? Eta gero baitare, ba, beldur bat hau adiraztearekiko. Aber, ze pentsatuko dute den kanpoan, aber, ze pentsatuko dute du nire familiak, ez? Nire amunak, nire aitonak, edo, ba, lehenko adibideari jarraituta, ze pentsatuko dute duten nire lagunek, ez? Emozio hauek oso nahastuta ematen dira, eta askotan, ba, hori, elkarrekin.
1: Ondorio moduan edo ariketa moduan ikustut interesgarria izan daitekela ohartzea, ez? Batez ere ari garenean seksuaz eta ari garenean kulpaz, horrek zenbaterainoko, ez dakit, atzeko alde kulturala daukan, historikoa daukan, eta zenbateraino baldintzatuta iristen garen, ez? Gure gorputzetara eta gure esperientzietara, eta behin hori eginda, agian galderaren bat gure buruari egin diezaiokeguna datozen bi asteotan, etxeko lana jartzeko?
2: Banik, gonbidatzen zaituztet, zuen plazerra bilatzera. Zuen burua ikutzera, goxatzea, begiratzea, ze arau ditugun sartuta, hauek zalantzan jartzea, hauek nereak dira errealki edo gizartetik jaso ditudanak dira. Ez, azkenean, ez da kontzeptu errex bat, errua, ez da kontzeptu errex bat seksualitatea, eta honek, ba bueno, lanketa bat eskatzen du, eta nik gonbidatzen dut jendea, ba, autoerotizazio bat bilatzera, eta bueno, zalantzan jartzera autu edo arau hauek.
1: Ba, ea ematen nien entzulei ere ikuslei ere horretarako aitzakia atalonek, biaste barru bueltatuko gara irati, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
3: Hiru Damatxok EITB podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
0: Eta zu, zer modu zaude?

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Almerian sei pertsona hil dira baso zute baten ondorioz, bertako larrialdi zerbitzuek jakinarazi berri dutenez. Horietako batzuk ibilgailuetan zeuden. Andaluziako juntako presidente Juanma Moreno Bonillak unkituta agertu da zare zuzeretan, albistea jakin eta gero, eta bere doluminak bidali dizkie senidei. Gobere gobernuak larrialdiaren bigarren fasea ezarri du. Eta gurean herritar gehiago etxebizitza publikoa eskuratzeko aukera izate xedez, Eusko Jaurlaritzak etxebizitza eta alokairuko etxebizitza babestu publikoak ezlaitzeko irizpideak aldatzeko tramitozioa hasi du. Arau berria indarrean sartzen denean 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat etxebizitzen 20% gordeko dira. Izan ere, 110.000 eskatzailetik 34.000, hau da 30%, tarte horretako diru sarrera ditu. Denez Itxaso etxebizitza zailburuak Euskadi Irratiari eskinetako elkarrizketan.
2: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
1: Ukatu du araudi berriak zaurgarritasun handienean daudenei kalte egingo dienik. Bere esanetan babestutako etxebizitza kopurua handitu egingo delako. Gogora dezagun duela bi hilabete etxebide arautzen duen dekretuan beste aldaketa bat egin zuela Jaurlaritzak, eta geroztik esleitzen diren etxebizitzen erdia 36 urtetik beherako entzat gordetzen dira. Gaiz aldatuta Leire Diezen kasuan ikerketan kontzen jarraitzen du Santiago Pedraza Auzitegi Nazionalako epaileak. Jaso berri duen Guardia Zibilaren txosten batek Correos enpresako presidente ohia nahasten du Diaz eta Santos Zerdan buru lituzken taldean. Lehenago PSOEn Pedro Sánchezen gabinete buru izan zen Juanma Serrano Sánchez Moncloara iritsi aurretik. Madril, Oiane Perez.
3: Leire Díazekin lotura estua zuen pertsona da Juanma Serrano, Guardia Zibilaren arabera, eta Serrano bera izan zen ustez PSOEko iturginari Correosen lanpostu estrategikoa mantziona. Sepirekin lotutako kontratuen truke eskupekoak jasotzen zituen taldearekin zerikusia luke Correoseko presidente ohiak ukoren arabera, baina ez hori bakarrik, Leire Díazekin lotutako beste auzian ere parte dela dio. Hau da, PSOEren aurka zabalik ziren ikerketa judizialako topatzeko taldean ere jardun zuela. Leire Díazen telefonotik lortutako mezuak dira horiek, Serranoren telefonoa arakatzeko baimena nahi du orain ukok.
1: Bestelakoetan, orain dela ordu erdi Bilboko Kobetamendin, Calvin Harris da protagonista. Izan ere, Bebe Kalaizen emango duen kontzertua martxan dago, eta arratsaldean hainbat zale topatu ditugu abeslaria ikusteko herriketan zeudenak.
4: Calvin Harris da gure lan artistarik gustokoena.
5: Eta bestela Dani Fernandez.
6: Bai, batez be Calvin Harris egaz, hori da arrazoi nagusia.
7: Belen Aguilera. Gero ere bai ikusi nahi dugu Dani Fernandez, baina ere bai gehienena izan da Twix, FK Twix.
1: Bera, eta gero Amelia Holt artistaren txanda izango da gaur gauean, Robin Williams da izen ezagunena. Eguraldiari dagokionez, zerua hodeitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea, batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan edo graduren bat beherago gilditu daitezke. Hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu, Araban eta Nafarroako erdialdean eta Erriberan abisu hori izango dugu muturreko temperaturengatik, eta alerta laranja ipar Euskal Herrian. Baso zute arriskuagatik alerta laranja aktibatuko du Eusko Jaurlaritzak Araban. Gure aldetik besterik ez, horrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta beste informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.